מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון.

0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 4. סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון נדחה לחודש הבא, כך מדווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. גורם אמריקני אמר כי הצדדים לא יוכלו להיפגש ברומא בשבוע הבא בשל לוח הזמנים, החגים היהודיים, ועידה שצפויה להתכנס בפריז לתמיכה בצבא לבנון וההכנות לכינוס עצרת האום. עם זה, על פי הדיווח, שגרירי ישראל ולבנון צפויים להיפגש בוושינגטון. עיראק הורתה לסגור את מעבר הגבול שלמצ'ה בינה לבין איראן כאמצעי זהירות בעקבות מתקפת הכתבאמים על צינור הנפט המרכזי מזרח מערב בסעודיה שלשום. שני גורמי ביטחון אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי מתנהל מבצע רחב היקף לאתר את מי שעמדו מאחורי המתקפה על סעודיה. קודם לכן הודיעה לשכת ראש הממשלת עיראק על הדחת מפקד צבאי בכיר בעקבות הפרשה. סעודיה מסרה כי לבקשת בגדד היא נמנעת לפי שעה מפעולת תגמול על המתקפה, אך שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על עצמה. בעקבות המתקפה הושבת זמנית מערך צינור הנפט האסטרטגי. לרגל ראש השנה פרסמו מנהיגים בעולם איחולי שנה טובה לקהילות היהודיות בארצם. קנצלר גרמניה מרץ כתב ברשת אקס כי חיים יהודיים תוססים הם חלק בלתי נפרד מהחברה הפתוחה בגרמניה. אנחנו עומדים נחושים לצדכם נגד אנטישמיות בביטחון, דברי מרץ. ראש ממשלת בריטניה ברנאם התחייב לעבוד בכל יום להבטיח שהיהודים בארצו יהיו בטוחים ומאורחים ויוכלו לחיות את חייהם בלי חשש. הוא מנע את המשאבים המושקעים בהגברת השיטור והביטחון הקהילתי והדגיש כי יש לטפל במקורות האנטישמיות. יהודים חייבים להיות מסוגלים לחיות, להתפלל, ללכת לבית הספר, להשתתף בתפילות בבתי הכנסת ולהשתתף באופן מלא בחיי בריטניה בלי פחד, כתב ברנאם. נשיא אוקראינה זלנסקי ברך את כל מי שמציינים את החג תוך הגנה על החיים ועל חירותם וביטחונם של אחרים. הוא הביע תקווה כי השנה החדשה תהיה מלאה באור, באנושיות ובטוב שתמיד מנצח את הרע ושתביא עם השלום. כך מסר כתבנו דוב גילהר.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום יהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה באומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 5. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי איראן השיגה מגורמים סיניים תצלומי לוויין ברזולוציה גבוהה לפני המתקפה על בסיס אמריקני בירדן בקיץ, שנהרגו בה 3 חיילים. על פי הדיווח, ארצות הברית קשרה בין התצלומים לבין המתקפה. בכירים בוושינגטון המעורים בפרטים אמרו לעיתון כי זו ההוכחה הברורה ביותר עד כה לכך שלתמיכה הסינית באיראן במהלך המלחמה היו תוצאות קטלניות בעבור כוחות ארצות הברית. סבב השיחות בין ישראל ללבנון שנועד לשבוע הבא ברומא נדחה לאוקטובר. כך מדווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. גורם אמריקני אמר כי הצדדים לא יוכלו להיפגש בבירת איטליה בשבוע הבא בשל לוחות הזמנים, בין השאר החגים היהודיים וההכנות לכינוס עצרת האום. עם זה, על פי הדיווח, שגרירי ישראל ולבנון צפויים להיפגש בוושינגטון. עיראק הורתה לסגור את אחד ממעברי הגבול בינה לבין איראן, אמצעי זהירות בעקבות מתקפת הקטבאמים על צינור הנפט המרכזי מזרח מערב בסעודיה שלשום. שני גורמי ביטחון אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי מתנהל מבצע רחב היקף לאתר את מי שעמדו מאחורי המתקפה על סעודיה משטח עיראק. קודם לכן נמסר מבגדד שמפקד צבאי בכיר הודח בעקבות המתקפה. סעודיה מסרה כי לבקשת עיראק היא נמנעת לפי שעה מפעולת תגמול, אך היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על עצמה. בעקבות המתקפה הושבת זמנית מערך צינור הנפט האסטרטגי. בתוך כך, במחוזות בדרום סעודיה ובמערבה הופעלו הלילה התראות 3 פעמים בשל חשש לסכנה. זמן קצר אחר כך נמסר כי הסכנה חלפה. לא נמסרו פרטים על אופי האיום והאם יורת. אתמול השלימו המורדים החות'ים בתימן את השתלטותם על מצר באב אל-מנדב. באירוע אלימות בג'לג'וליה נפצע הלילה קשה נער כבן 16. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. נסיבות האירוע נחקרות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום יהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שני התחממות קלה בהדרגה. ביום שלישי, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: עכשיו, פרק של פסקתי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, פודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שלום, אני גוני. אתם מאזינות ואתם מאזינים לסיפורים מעמליה.
1: גוני, מה נעשה היום?
0: היום נקשיב לסיפור של נטלי גברת ואפילו נשוחח איתה קצת.
2: יולנדה דמיהו, בהוצאת ספריית פועלים.
3: הקרקס הגדול הגיע היום. האוהל הוקם נוצץ ואדום. ועם הקהל אל האוהל נכנסת יולנדה דמיהו, חתולה מיוחסת. יולנדה שואלת,
4: כולם כבר באו? ואיפה הכיסא של יולנדה דמיהו?
3: מיד מתיישבת, מסדרת זנב ואומרת,
4: אפשר להתחיל עכשיו.
3: ראשון עולה להופיע הפיל. על החבל הדק ללכת מתחיל.
4: זה נחמד בהחלט, אבל זה לא וואו,
3: אומרת הגברת יולנדה דמיהו. האריה מתמתח, רעמה מסדר והופ, קופץ דרך חישוק בוער.
4: איזו חוויה, אבל לא בדיוק וואו,
3: אומרת הגברת יולנדה דמיהו. הדובה הגדולה מגיעה בריצה, שלושה כדורים באוויר מקפיצה.
4: כמה יפה, אבל זה לא וואו,
3: אומרת הגברת יולנדה דמיהו. רק ירדה הדובה ועולה עוד כוכבת, הג'ירפה חישוק על צוואר מסובבת.
4: כל הכבוד, ממש וואו,
3: אומרת הגברת יולנדה דמיהו. זהו סוף המופע. הקהל מוחא כף לאריה ים חמוד עם כדור על האף.
4: זהו? נגמר? בשביל זה כולם באו?
3: שואלת הגברת יולנדה דמיהו.
4: כל הדברים שעשיתם? נחמד. אני עושה משהו יותר מיוחד.
5: יותר מיוחד? לא יכול להיות. תראי לנו מה זה.
3: דורשות החיות. יולנדה אומרת,
4: רוצים הדגמה? אין שום בעיה.
3: ועולה לבמה.
4: טוב, אני מתחילה. אתם מוכנים? זה עניין של דיוק והמון אימונים. פליה רלווה, מוציאים את הלשון, מתיחות פירואט, ו... ללכת לישון.
3: לא עוברת דקה ופלא פלאים, עולים מיולנדה קולות משונים. בלב אוהל קרקס יולנדה דמיהו מגרגרת בקול וכולם אומרים,
5: וואו, אם היא יכולה, גם אנחנו נצליח.
3: אומרות החיות ורצות לשטיח, עושות פליה רלווה, מוציאות את הלשון, מתיחות פירואט, וקדימה לישון. הדובה מגרגרת, מגרגר אריה ים, פיל וג'ירפה, אריה גדול גם, מוחה כף הקהל היושב באולם, בשקט, שלא להעיר את כולם. לחיות, לילה טוב, ועכשיו, שקט, הס. לילה טוב ליולנדה, חתולת הקרקס.

0: שלום נטלי.
1: היי בוני.
0: אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. למה בסיפור יולנדה דמיהו יש חיות ולא אנשים?
1: זאת שאלה ממש ממש טובה. אני חושבת שכשכתבתי את הסיפור, הבן שלי היה ממש קטן והוא נורא אהב חיות. אז ניסיתי לדחוף כמה שיותר חיות לתוך הסיפור כדי שיהיה לו כיף. ואז כשהגיע הזמן לצייר את הסיפור, אז המאיירת אמרה, אבל זה לא הגיוני שאנשים יהיו בקהל, זה קרקס של חיות, אז גם כל הקהל נהיה חיות.
0: יש לך חתולה?
1: כרגע אין לי חתולה, היו לי מלא מלא מלא חתולים כשהייתי ילדה, המון, ואחת מן הייתה ישנה לי על הצוואר כמו צעיף.
0: נשמע מאוד מחמם.
1: כן.
0: את חושבת שהחתולה שלך דומה ליולנדה?
1: אני חושבת שקצת... אבל היא הייתה פחות סנובית מיולנדה, היא הייתה יותר נחמדה.
0: את אוהבת לישון כמו יולנדה?
1: אני אוהבת לישון, אבל לא כמו יולנדה. אף אחד לא אוהב לישון כמו יולנדה.
0: את כותבת ספרים גם לגדולים או רק ילדים?
1: אני כותבת לכל הגילים. זאת אומרת, לכל הגילים שאני הייתי בהם. אני כותבת לילדים ממש קטנים וגם לנוער וגם לאנשים בגילי.
0: למה החלטת להיות סופרת?
1: נורא נורא כיף לכתוב. מקווה שגם את עושה את זה. אני מאז שהייתי קטנה, הדבר שהכי אהבתי זה לקחת נייר וכלי כתיבה ולמלא את הנייר, לא משנה אם זה ציורים או מילים, זה פשוט להמציא משהו ולראות אותו מול העיניים על הדף, זה בשבילי הכי כיף בעולם.
0: אז אם לא היית סופרת, אז מה היית רוצה להיות?
1: כנראה שהייתי מציירת. אולי קומיקס, אולי אנימציה. אני נורא נורא אוהבת אנימציה גם.
0: איך את יודעת את כל תרגילי הקרקס האלה?
1: אני בעצמי לא יודעת אף תרגיל קרקס. אני אפילו גלגלון לא יודעת לעשות, אבל לא בטוחה שאני זוכרת איך עושים גלגול.
0: גלגול זה הכי קל.
1: זה פקח נכון.
0: באמת?
1: אבל זה נורא מרשים אותי, אולי דווקא בגלל שאני לא יודעת, נורא נורא מרשים אותי כשאני רואה אנשים עושים דברים כאלה, וכמובן שחיות. אז זכרתי את כל הדברים היפים שראיתי אחרים עושים, ובחיים לא היה לי אומץ או יכולת לעשות בעצמי.
0: תודה רבה, נטלי. שמחתי לשוחח איתך.
1: תודה רבה, גוני. את פשוט מראיינת מצוינת.
0: תודה.
1: גם אני שמחתי, ואני מקווה שנשוחח שוב בעתיד.
0: תודה שהזמתם. להתראות בפרק
2: רגע, הרבה. רגע, רגע. זה היה נורא קצר. אולי נקשיב לעוד סיפור?
0: כן!
2: בסדר.
0: הפרס הגדול מאת נטלי גבירט בהוצאת כתר.
3: לא רחוק מהבית, ברחוב הרב קוק, יש מקום שכמותו לא היה. יש לו דלת ברזל וחלון ראווה וגם שלט, חנות יד שנייה. ילדים שעוברים וקוראים את השלט חושבים בהרבה היגיון שחנות יד שנייה מוכרת ידיים, אבל זה בכלל לא נכון. בחנות יד שנייה תמצאו חפצים במצב טיפ-טיפה משומש, שהיו בעבר של מישהו אחד, ועכשיו צריכים מישהו חדש. החפץ ישן במיוחד? מצוין, ועדיף שיהיה מאובק. זיכרונות יפרחו כמו בועות של סבון, רק צריך לעשות חזק. כל מוצר פה נמכר עם סיפור נהדר, ולכן זה מזל משמיים שלכל הלקוחות יש המון סבלנות וגם זוג מצוין של אוזניים. ויש גם את מיקי. כדאי לשים לב, אם פוגשים בו פתאום בחנות, מיקי לא למחירה. הוא אורח כבוד שמגיע בכל הזדמנות. סבא של מיקי עבד בחנות 35 שנים, וכשמיקי ביקר הוא הרגיש שנכנס לתוך מערה של קסמים, מערת אוצרות, מזוודות ובובות, תקליטים ובגדים וספרים, מחבטים לזבובים, מנורות עתיקות, מטריות, ציורים וסירים, וכולם ישנים, וישן גם הריח, וגם סבא של מיקי, סבו הקרח, ישן ועליז ושמח. זה היה יום רגיל, כמו כל שאר הימים, כשלפתע הגיעו לכאן בעלת הבניין והאיש מהבנק ושלושה פועלים וקבלן.
4: חדשות לא טובות,
3: הגברת אמרה.
4: ואפילו רעות לתפארת. הבניין עם אחר, החנות תיסגר, אני באמת מצטערת.
5: יקום פה קניון,
3: התלהב הקבלן.
5: יקראו לו מגה שופ אין.
6: הבנתי,
3: סבא ענה לו בשקט, אבל הוא בכלל לא הבין.
4: ככה פתאום קמים וסוגרים והולכים אחרי כל השנים?
3: מיקי שואל, וסבא עונה.
6: לפעמים, מיקי שלי, העולם מתגלגל ואנחנו איתו,
3: הוא אומר.
6: פעם למעלה ופעם למטה.
3: אבל מיקי כועס.
4: זה לא פייר.
6: נכון, ובכל זאת צריך למיין, להחליט מה זורקים, מה שומרים.
3: יש המון עבודה, ומיקי וסבא אורזים את כל הדברים. בוקר אחד מגיעה מסעית, וממנה יורדת משלחת. סבלים נכנסים, מרימים ארגזים, ולוקחים עד שאין מה לקחת. סבא ומיקי עומדים לבדם במרכז החנות הריקה, מוקפים מדפים ארוכים ואבק, ודממה עמוקה מציקה. סבא מבחין שמיקי עצוב, ומיד נעצב לו גם, עד שלפתע חיוך שובבי מתפשט על פניו, והוא קם.
7: על מה התיישבתי?
3: סבא שואל.
7: מה זה? ארגז שנשכח? איזה בלבול? מה יש שם בפנים? מיקי, כדאי שנפתח.
3: מה הם עושים? ומה מסתתר בתוך הארגז הגדול? סוד, סודי בהחלט. עוד קמצות סבלנות, ותכף תבינו הכל. נגלה רק את זאת. הם שלחו הזמנות.
8: אתם מוזמנות ואתם מוזמנים בשלישי הקרוב לרחוב הרב קוק. תגיעו בזמן ותזמינו אורחים. נתחיל בחמש ושלושים בדיוק.
3: ביום הגדול מיקי לובש את בגדיו היפים ביותר. הוא נושם ונושף כי הוא רץ כל הדרך.
4: סבא, צריך למהר.
3: הכל כבר מוכן בחנות הריקה, שם מיקי וסבא עומדים. יש במה, מיקרופון ושלט גדול, חלוקת פרסים אבודים. אך כל השעונים מראים בבירור 5:33, ובינתיים איש לא נכנס לחנות. שניהם מתחילים קצת לחשוש. אולי הם טעו בכתובות למשלוח? אולי בשעה או ביום? ואולי, אוי אוי אוי, מרוב התרגשות לא הדביקו בולים במקום? אבל אז פתאום נשמעת דפיקה. ומיקי קורא,
4: פתוח! בשלט הזה כתוב שסגור.
3: נשמע מבחוץ קול מתוח.
6: סליחה.
3: סבא חש אל הדלת מיד, ופותח אותה לרווחה. הוא מציץ לרחוב, ובין רגע, ליבו מתמלא בגלים של שמחה. מיקי מתחיל בקול קצת רועד.
4: שלום לכולם, מה נשמע? יופי שבאתם. קבלו בתרועות גם את סבא שלי לבמה.
6: אני בטח חולם,
3: סבא אומר.
6: חלום כל כך מקסים.
3: ומיקי צוחק.
4: אין זמן לשטויות, צריך לחלק כאן פרסים. בנימין בן יוסף, אלוף הקפיצה למרחק מכיתה ג'2, יעלה ויבוא לבמה. חברים, איפה מחיאות הכפיים?
3: מתוך הקהל מתגלגל לבמה איש זקן ועיניו זוהרות. הוא מרים את הפסל שלו למרומים וזוכה לתשואות סוערות.
6: ועכשיו תעלה נעמה ורדינון, שזכתה בפרס הצטיינות ביריד המדע של כיתה ד'4, כשלמדה בבית ספר רעות.
3: מוטי קפלן עומד ובוכה משמחה כשחוזר לידיו הפסלון מתחרות ריקודי העם לילדים שם זכה במקום הראשון. ונילי ארזי לעולם לא תשכח איך זכתה במדליית זהב בתחרות הגדולה בחג הפורים עם תחפושת של שביל החלב.
9: אני זוכרת את זה כאילו זה היה אתמול.
3: ארגז הפרסים מתרוקן תוך שעה. אין עוד כלום בחנות, אך איזו הפתעה, פתאום היא כל כך מלאה.
6: ידידים יקרים,
3: אומר סבא של מיקי,
6: אני באמת מאושר. היה פה נפלא, ונפלא שהיה, ונפלא גם שככה נגמר. ויש לי עוד בשורה משמחת, יהיה לי נפלא גם מחר, כי הגיע הזמן להגשים חלומות, ולכן אהפוך לזמר.
3: היו הייתה פעם חנות יד שנייה, שהיום היא חנות מאפים, ובכל יום שלישי שר שם סבא של מיקי שירים ישנים ויפים.

0: קמנו בבוקר,
1: צחצחתם שיניים,
0: יצאתי לדרך
1: באופניים,
2: ראיתי אותך
0: בקיוסק של אפרים, חתכנו סלט בצהריים,
1: שטפתם ידיים
0: והופ, כבר בין 40.

0: לישון.
1: רגע, קודם סיפור.
2: ירדן ולידי בפיג'מה, כל הסיפור הולכים לישון.
3: סיפורים מתוך ספריית פיג'מה.
4: שם הפרק, הפרק הרטוב.
5: הפרק הרטוב, מעניין על מהו.
1: בטח פרק על גשם, גשם זה רטוב. הלוואי שיהיו סיפורים על גשם.
5: גם ים זה רטוב, ויש גם המון סיפורים ושירים על ים.
1: מה יותר רטוב, ים או גשם?
5: ים. ים הוא רטוב לכל הצדדים, וגשם רטוב רק מלמעלה למטה.
1: גם ים הוא רטוב תמיד, גשם רטוב רק כשהוא יורד.
5: וגם נגד גשם יש מטריה, ונגד ים אין כלום.
1: ויש גם מיץ.
5: מה מיץ?
1: גם מיץ הוא רטוב.
3: שיר גשם, שלומית כהן אסיף. גשם רדף אחריי, גשם לפניי, גשם מאחוריי, גשם מעליי. די! צעקתי. אני רטוב כמו דג. חכה שאגיע לאיזה גג. הגעתי הביתה רטוב ורחוץ. בדיוק אז הפסיק הגשם לתופף בחוץ.
4: מרים והים, כתבה מירי קסטיר.
5: היו הייתה ילדה מרים, שלא ראתה אף פעם ים. אמרה מרים,
4: דבר זה, ים, האם הוא קר? האם הוא חם? האם הוא גדול? האם הוא קטן? האם הוא שחור? האם הוא לבן? האם מרובע? האם משולש? האם הוא ישן? האם הוא חדש? האם הוא מלוח? האם הוא מתוק? האם הוא יודע לבכות? או לצחוק? האם ים הוא פה? האם ים הוא שם?
5: המון שאלות היו למרים. הגיעה מרים לשלולית הגדולה.
4: האם זה הים?
5: את כולם שאלה. אמרו לה, מרים, זאת שלולית. זה לא ים. המשיכה. הגיעה מרים לבריכה.
4: האם זה הים?
5: שאלה בשמחה. אמרו לה, סליחה, זה לא ים, זאת בריכה. הלכה עוד. הגיעה לנחל כחול.
4: האם זה הים?
5: היא הוסיפה לשאול. אמרו לה,
6: זה נחל, לכי עד הסוף. תגיעי איתו אל הים והחוף.
5: הלכה עם הנחל, הלכה למרים. הגיעה בסוף אל החוף והים. אמרה מרים,
4: זה הים.

0: חשבתי על זה שגשם וים זה כמו אמבטיה ומקלחת.
1: המקלחת היא גשם והאמבטיה היא ים? אבל ממטרות זה כמו גשם שמשפריץ, ובריכה זה כמו ים מרובע.
0: וכשהגשם יורד מעל הים, אז הוא גשם שנהפך לים.
1: שיו, אני כבר נהיה צמאה מכל הרטוב הזה.
0: אפשר מים?
2: לכו כבר לישון.
0: אבל אנחנו צמאים.
2: בסדר, הנה.
1: אני אוהבת לשתות דברים רטובים כשאני צמאה.
2: כשגשם בחוץ, מאת יונתן גפן.
3: כשגשם בחוץ, אז תכף ומיד מלבישים לענת מעיל גשם גדול.
2: כשגשם בחוץ, ובוט בשבילים, מגפן גדולים נועל אז נמרוד.
3: כשגשם בחוץ, אומרים לגל שאולי בכלל לא כדאי לצאת לחוצות.
2: כשגשם בחוץ, אורית ועידית מסתכלות בחלון ואף פסקוקת.
3: כשגשם בחוץ, שאול התינוק צוחק מרחוק צחוק של מים.
2: כשגשם בחוץ, כולם מחפשים איזה כתם כחול בשמיים.
0: הגולם, כתבה קדיה מולודובסקי, תרגם מיידיש נתן אלתרמן.
1: ציוו על הגולם, צא מים לשאוב. לקח לו הגולם דליים, והבערה נשא הרגליים.
0: הביאו דליים בלי קץ, בלי מנוח, נושא ותורח בכל הכוח.
1: מלאה החבית הגדולה על גדותיה, עקרת הבית יוצאת מכליה. כבר בבית שוטף ים המים, והגולם נוסד ליים.
0: התחיל כל הבית צוחה עם הזרם, כיסאות וספה, שולחנות ומפה,
1: הצטבות וסירים וקדרה,
0: מכנסיים, חולצות, מגירה,
1: גל על גל ורהיט על רהיט, והטף משייטים בגיגית.
0: והגולם דליים נושא בלי מנוח, נושא ותורח בכל הכוח.
1: התחילו המים יוצאים החצרה, קרא תרנגול,
0: שיטפון, ניזהרה.
1: מלאה החצר כל חיה וכל אוף.
4: הוי, מים! הוי, מים שאין להם סוף!
0: התחילה שוחה החצר עם הזרם, מטטה ופח זבל, ולבנים עלי חבל,
1: תרנגול מחורבל, ברווז מדולדל.
0: כבר בבית שוטף ים המים, והגולם נוסד ליים.
1: התחילו המים הרחוב החותרים,
0: התחילה ריצת קבעים ושוטרים,
1: פרצו אמהות את הטף לאסוף.
4: הוי מים, הוי מים שאין להם סוף.
0: התחיל כבר שוחי הרחוב עם הזרם,
1: סולם וחלון,
0: עגלה ועגלון,
1: חביות, אופניים ושלטי חנוונים,
0: ונשים עם הטף צועקות, סופקות כף.
4: הוי, שוטף לו ברחוב ים המים.
1: והגולם נוסד ליים.
0: אז המים יצאו מן הרחוב לשדה בר, ועמד בשדה שור פר. התחיל זה השור את המים גומע. התחיל את המים לוגם ובולע. לגם לגימות 5-6. ובין רגע הכל התייבש.
1: ומאז כל הטף ימללו.
4: איזה מין לגימות היו אלו?
0: אמבטיה לשבתיה, מאת עין הלל.
1: ילדה, מה שמך?
2: בתיה.
1: ומה השם בובתך?
2: קטיה.
1: ומה את עושה לה שלא תתלכלך?
2: אמבטיה.
1: איך?
2: באמבטיה.
1: למה?
2: שתהיה לי יפה לשבתיה.
1: אז מה?
2: כלום. מפשילה שרבוליים, פושטת מבובה קטיה סמלה, גם נעליים, ועליה דלי מים שופכת. מראש עד רגליים שוטפת, בקצף סבון מקצפת, בלופה משפשפת, כל כולה מוברשת במברשת.
1: מה?
2: אוזניים, שיניים, ידיים, ברכיים, גם אף, גם גב, גם טוסיק גם. זאת לא אמבטיה סתם, זאת אמבטיה לשבתיה. שתהיה יפה לי בובה קטיה, ועוד איך.
1: אבל בינתיים שכחתי, מה שמך?
2: בתיה.
1: אז למה את רטובה בעצמך?
2: זה אולי מיאמבטיה שעשתה לי בובה קטיה.

0: תקשיב, התחיל לרדת גשם.
1: הוא כנראה שמע על הפרק הרטוב, אז הוא בא.
0: אני אוהבת להקשיב לגשם.
1: גם אני. הוא מרגיע. נראה לי שאני מתחיל להירדם.
0: מה, בלי לספור?
1: אני אספור טיפות. 1, 2, 3, 4, 5, 6... יו, זה נורא מהר.
0: אז אולי רק נקשיב, בלי לספור.
1: טוב. לילה טוב.
0: לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
2: אמרת שלא תספור.
1: אני לא מצליח לא לספור, אני רגיל לספור.
2: 81, 82, 100, 200. את הפרק הזה יצרו דידי שחר וירדן בר כוכבא.
1: יו, זאת הייתה טיפה גדולה.
3: הפקה מוזיקלית ונגינה, טל בל חרוביץ'.
4: משתתפים בן חום ואלונה מור.
5: מעברים שחר סיטנר.
6: הפקה בפועל עינת בסר. הופק עבור תן
7: כאן תאגיד השידור הישראלי
8: בשיתוף קרן גרינספון.
9: הרשימה המלאה של הקרדיטים באתר התאגיד.

0: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: קמנו בבוקר.
3: צחצחתם שיניים?
2: יצאתי לדרך.
3: באופניים?
2: ראיתי אותך. בקיוסק של אפרים, חתכנו סלט. בצהריים.
3: שטפתם ידיים?
2: והופ, כבר בין ארבעים.

0: לישון.
1: רגע, קודם סיפור.
2: ירדן ודידי בפיג'מה, כל הסיפור והזכים לישון.
3: סיפורים מתוך ספריית פיג'מה.
4: שם הפרק, רעיון נהדר.
5: ירדן.
1: מה?
5: אם היינו יכולים להפוך את המיטות האלה לסירות.
1: אם היינו? רעיון נהדר. אז החדר שלנו היה מלא ים.
5: והיה אפשר לעשות מהסמיכה מפרס.
1: ולהפליג לסלון.
6: ולראות לוויתנים.
4: ירדן ודידי, אתם עוד לא ישנים?
6: לא. אנחנו רואים לוויתנים.
4: אבל זה לא זמן ללוויתנים. זה זמן לנמנומים.
1: בסדר, אבל קודם זה זמן לסיפורים.
5: גלגלים.
1: מאת מיריק סניר.
7: זה קרה לי מזמן, כשהייתי בגן. ביקשתי מאבא אוטו קטן.
5: אבא אמר, אם תמצא גלגלים, אני אוציא את ארגז הכלים, וביחד נבנה לך אוטו.
7: מיד אל החצר יצאתי. שם חיפשתי ומצאתי. מונח בצד, גלגל אחד. אבא ראה, הבאתי גלגל. עכשיו יהיה פשוט וקל. בוא, נרכיב לי אוטו.
5: גלגל אחד? יפה מאוד. אמנם בשביל אוטו נחוץ לנו עוד, אך בינתיים יש לי עצה. נרכיב ממנו מריצה.
7: עבדנו קשה עד שעה מאוחרת, ויצאה מריצה לתפארת. דחפתי אותה, דחפתי, דחפתי, עד שפעם נעצרתי ונזכרתי שבעצם רציתי אוטו. שוב אל החצר יצאתי. חיפשתי וחיפשתי ומצאתי שני גלגלים. אבא, הוצא את ארגז הכלים. הנה הבאתי שני גלגלים. בוא, נרכיב לי אוטו.
5: שני גלגלים. יפה מאוד. אמנם בשביל אוטו נחוץ לנו עוד. אבל אולי נוכל כעת לבנות מאלה קורקינט.
7: עבדנו קשה עד שעה מאוחרת, ויצא קורקינט לתפארת. נסעתי עליו, נסעתי, נסעתי, עד שפעם נעצרתי ונזכרתי שבעצם רציתי אוטו. שוב אל החצר יצאתי. חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי ומצאתי שלושה גלגלים. אבא, הוצא את ארגז הכלים. הבאתי עכשיו שלושה גלגלים. בוא, נרכיב לי אוטו.
5: שלושה גלגלים? כל הכבוד. אמנם בשביל אוטו נחוץ לנו עוד. אבל אפשר כבר כמובן לבנות מאלה תלת אופן.
7: עבדנו קשה עד שעה מאוחרת, ויצא תלת אופן לתפארת. רחבתי עליו, רחבתי, רחבתי, עד שפעם נעצרתי ונזכרתי שבעצם רציתי אוטו. שוב אל החצר יצאתי. חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי וחיפשתי ומצאתי ארבעה גלגלים. אבא, הוצא את ארגז הכלים. הבאתי כעת ארבעה גלגלים. בוא, נרכיב לי אוטו.
5: אבא קרא, כל הכבוד. ארבעה גלגלים זה טוב מאוד.
7: עבדנו קשה עד שעה מאוחרת, ויצא לנו אוטו קטן לתפארת. נהגתי באוטו, נהגתי, נהגתי. בוקר וערב אף פעם לא עצרתי. ואילולא גדלתי, אני יודע, הייתי עדיין באוטו נוסע.

0: ירדן?
1: מה?
0: רוצה שנעשה שיר?
1: איך עושים שיר?
0: צריך זמרת?
1: אני זמרת.
0: יופי, וצריך גם להקה ונגנים.
1: אתה תהיה להקה ונגנים.
0: אני באמת יכול. אני יודע לנגן על חפיסה של קלפים, ועל בקבוק שנושפים, ועל ברווזים מגעגעים.
1: איזה יופי. אז יש לנו הכל. בוא נעשה שיר. I was a
2: דידי וירדן, מה זה כל הבלגן הזה?
1: אנחנו עושים שיר.
2: אז תגמרו לעשות שיר ותעשו לישון.
0: תכף, רק עוד קצת.
1: עוד סיפור אחד.
2: בסדר.
3: פיט פט טו.
4: כתבה חיה שנהב.
5: מאחורי ההר ישבו שלושה גמדים. לא אכלו ולא שתו, רק ישבו ופטפטו.

0: כל כך הרבה זמן הם פטפטו, עד שקראו להם פיט, פט וטו.
1: אחת, שתיים, שלוש.
2: פיט,
3: אמר פט.
1: מה?
4: שאל טו.
2: דיברתי אל פיט,
3: אמר פט.
1: אבל גם אני רוצה לשמוע,
4: השיב טו.
2: טוב, אז תשמעו שניכם,
3: אמר פט.
2: פעם אכלתי בננה.
1: יופי,
0: אמר פיט.
1: ואני אכלתי תפוח. יופי,
4: אמר טו.
1: ואני אכלתי גלידה.
2: איזו גלידה?
3: שאל פט.
1: גלידת פירות, מצוינת. היה בה אפילו אננס,
4: השיב טו.
1: ואני, אמר פיט, אני רעב עכשיו.
2: גם אני רעב,
3: אמר פט.
2: רעב מאוד.
1: גם אני,
4: אמר טו.
1: גם רעב וגם צמא.
0: ואין כאן אוכל, אמר פיט.
1: ואין כאן מים,
4: המשיך טו.
2: אבל יש כאן הר,
3: ענה פט.
0: הר זה שום דבר, אמר פיט.
2: הר זה הר. הר זה לא שום דבר, זה לא אוכל, זה לא מים, אבל זה הר,
3: אמר פט.
4: שלושת הגמדים הביטו בהר. וההר הר קטן, אפילו בשביל גמדים.
2: אני חושב,
3: אמר פט,
2: שאם נהפוך את ההר לבית, יהיה בו מטבח. במטבח יהיה ארון, ובארון יהיה אוכל. במטבח יהיה ברז, וממנו ניקח לנו מים.
1: רעיון נהדר!
4: אמרו פיט וטו.
1: אמן!
0: ושלושת הגמדים הפכו את ההר לבית. גמדים יכולים לעשות דברים כאלה. הם נכנסו למטבח, ערכו את השולחן, ואכלו.
3: מה הם אכלו? מנה ראשונה, פודינג וניל.
4: מנה שנייה, עוגה עם קצפת.
0: מנה שלישית, מרק ירקות עם יטריות ארוכות.
3: כך הגמדים אוהבים לאכול.
4: הם שתו מים, שכבו על המיטות ונרדמו.
0: ובחוץ בינתיים ירד גשם חזק. כשהתעוררו הגמדים, היה הבית מוקף מים.
1: לעולם, לעולם, לעולם לא נוכל לצאת מכאן,
4: בחטו.
1: אנחנו מוצפים, אנחנו נטבע.
2: אני חושב,
3: אמר פט,
2: שאם נהפוך את הבית לאונייה, נוכל להפליג בה ולצאת מכאן.
1: רעיון נהדר,
4: אמרו פט וטו.
1: באמת רעיון נהדר.
4: והם הפכו את הבית לאונייה. אשן עלה מהערובה. הם עמדו על הסיפון והביטו סביב. גמדים יכולים לעשות דברים כאלה.
0: שלושת הגמדים הפליגו באונייה. הפליגו והפליגו עד שהגיעו ליבשה. הם הורידו עוגן, קשרו את האונייה וירדו.
2: איזו ארץ מוזרה,
0: אמר פיט.
2: רק חול וחול וחול. אולי זה מדבר? גם אני חושב שזה מדבר,
3: אמר פט.
2: רק חול וחול וחול.
1: לעולם, לעולם, לעולם לא נוכל לצאת מכאן,
4: בחטו.
1: המדבר גדול, אנחנו נשקע בחול.
2: אני חושב,
3: אמר פט,
2: שאם נהפוך את האונייה למכונית, נוכל לצאת מהמדבר.
1: שוב יש

0: בחת הוא.
1: אבל לעולם, לעולם לא אוכל לנוח במקום כזה שאין בו צל.
2: אני חושב,
3: אמר פט,
2: שאם נהפוך את המכונית לפטריה, יהיה לנו מקום נעים לנוח בו.
4: תמיד יש לך רעיונות נהדרים,
0: אמרו פית וטו, והם הפכו את המכונית לפטריה.
5: כי הלא גמדים יכולים לעשות דברים כאלה.
0: שלושת הגמדים ישבו בצל ונחו. טו אפילו נרדם.
6: אחרי המנוחה הם היו שוב רעננים וחזקים. פית קם וקרא בקול, בדיוק זמן לתחרות! בדיוק זמן לתחרות! קומו כולכם! קומו כולכם!
2: איזו תחרות?
3: שאל פית.
6: תחרות ריצה! קרא פית בקול, בדיוק זמן לתחרות ריצה! בדיוק זמן לתחרות ריצה! קומו כולכם!
1: אבל,
0: אמרתו,
1: אבל איך, איך אפשר להתחרות כשאין דוכן למנצחים?
2: נו,
3: אמר פית,
2: אם זה מה שחסר לך, אז נהפוך את הפטריה לדוכן מנצחים.
6: והם הפכו את הפטריה לדוכן מנצחים.
0: שלושת הגמדים עמדו זה ליד זה.
6: עכשיו, אמר פית, הם התחילו לרוץ. מי הגיע הראשון? ראשון, הגיע פית.
0: ומי השני? שני, הגיע טו.
3: ומי השלישי? שלישי, הגיע פט. פט בדרך כלל זריז יותר מטו, אבל הפעם נתקל באבן, וכמעט נפל. הם עלו על הדוכן.
5: ניצחנו! ניצחנו! ניצחנו!
0: הם הריעו. אבל לא היה מי שישמע אותם. הם ירדו מהדוכן.
2: אתם זוכרים את הבית ההוא שאכלנו בו וישנו בו?
1: זה היה כבר מזמן,
0: אמרתו.
2: ואת האונייה, המשיך פית, אתם זוכרים את האונייה?
1: גם זה היה כבר מזמן,
0: אמרתו.
2: בואו נדבר על זה, אמר פית. כבר בזמן לא דיברנו. רעיון נהדר,
3: אמר פית.
2: בואו נפטפט קצת.
6: אבל, אמר פית, בשביל לפטפט צריך הר, ואין כאן הר.
1: לעולם, לעולם, לעולם לא נוכל לפטפט יותר,
0: בחתו,
1: כי אין לנו הר.
2: אני חושב,
3: אמר פט,
2: שאם נהפוך את דוכן המנצחים להר, יהיה לנו הר.
3: והם הפכו את הדוכן להר.
0: כי הלוג המדהים, כאלה.
6: שלושת הגמדים התיישבו מאחורי ההר, לא אכלו ולא שתו, רק ישבו ופטפטו.

0: דידי, למה אתה מחזיק מזלג?
1: זה לא מזלג.
0: אז מה זה?
1: זה כלשון מזלגון ארבע שפיצי. נגד חלומות רעים.
0: באמת?
1: חלומות רעים מפחדים מזה.
0: אה, לא ידעתי.
1: וש!
0: מה זה היה?
1: חלום רע התקרב. הפחדתי אותו עם הכלשון מזלגון ארבע שפיצי. לילה טוב.
0: לילה טוב. תגן גם עליי מחלומות רעים.
1: שום בעיה. וש!
2: את הפרק הזה יצרו דידי שחר וירדן בר כוכבא, הווקה המוזיקלית ונגינה, טל בל חרוביץ'. משתתפים אפרת אביב, תומר שרון, יובל סגל והילדים
3: בן אלונה, אמילי ועדן.
2: מעברים שחר סיטנר,
3: הפקה בפועל, עינת בסר. הופק עבור טן.

0: כאן.
1: כאן, תאגיד השידור הישראלי.
2: בשיתוף קרן גרינספון, הרשימה המלאה של הקרדיטים באתר התאגיד.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
7: אופרה חזה. שלום ילדים, שלום ילדות. אולי שמעתם את השם אופרה חזה. פעם היא הייתה הזמרת הכי פופולרית בישראל, והיא הפכה גם לזמרת הישראלית המפורסמת ביותר בעולם. זהו סיפורה. אופרה חזה נולדה ליפת ושושנה מתימן. הם גרו בכפר ששמו אלחז, ולכן שם משפחתם הוא חזה. בשנת 1944 עלתה המשפחה לארץ ישראל, ולאחר נדודים קצרים השתקעו בשכונת התקווה שבתל אביב. ב-19 בנובמבר שנת 1957 נולדה בת שביעית וילדתם התשיעית בסך הכל. וכיוון שהתינוקת הקטנה הייתה האחות השביעית במספר, הוריה החליטו לקרוא לה בת שבע.
8: רגע, רגע, רגע.
7: מה פיצקי? מה עכשיו?
8: התחלת לספר על אופרה, עברת לבת שבע.
7: לא, כי אני...
8: מה, מה אני? אני רוצה לספר עוד סיפור על סיפור, די. ריתקת אותנו, אז ספר על אופרה חזה.
7: אני מספר עליה.
8: לא, אתה לא, אתה מספר על בת שבע.
7: נכון, זאת אופרה.
8: יובל, המוח שלך הפך לחרדל.
7: פיצקי, אופרה זאת בת שבע, ובת שבע זאת אופרה.
8: איך זה יכול להיות? ילדים, אני יובל, והוא פיצקי. או בעצם, אני פיצקי, והוא יובל. או אני יובל פיצקי, והוא פיצקי יובל. זה לא יכול להיות. זה שני אנשים שונים.
7: פיצקי, האחיות של התינוקת בת שבע לא ממש אהבו את השם שנתנו להורים, אז הם שינו לה את השם לאופרה.
8: אז למה אתה לא אומר? מה? טוב, אני מקשיב, אני מקשיב.
7: החיים לא היו קלים בשכונת התקווה באותם ימים, אבל אם קשה, אז מנגנים. ובאמת, החיים בבית משפחת חזה היו מלאים במוזיקה. הוריה של אופרה אהבו מוזיקה, ובבית שלהם היה הפטיפון היחיד בכל השכונה. הפטיפון, או בעברית, המקול, הוא מכשיר שבו ניגנו תקליטים. היו מניחים את המחט...
8: רק לא מחט! או, אני לא אוהב זריקות.
7: לא, פיצקי, זה מחט אחרת.
8: לא, מחט ולא... מה חרוז למחט? שחט, שחט. אני לא רוצה.
7: פיצקי, אל תפחד. תגיד, פעם, נגיד, לא יודע מה, נצבטת?
8: כן, נצבטתי. זה היה לא נעים, אבל זה היה רק לרגע.
7: ככה זה זריקה. זה רגע אחד ועובר.
8: אבל זה לא נעים.
7: נכון. אז אפשר לנשום עמוק ולחשוב על גלידה.
8: למה לחשוב על גלידה? מה? אם אני אחשוב על גבי הגלידה גדול, עם כדור אחד של דובדבן, אחד של שוקולד, אחד של וניל, וואו, איך אני אוהב שוקולד. אני אוהב ללקק את השוקולד עם הווניל, זה טעם אחד, ואז את הווניל עם הדובדבן, ואני יוצא משולש. אוי, באמת, זה... כן, זה יותר קל לחשוב על גלידה כשמדברים על מחט.
7: נכון, זה הרבה יותר קל. באמת.
8: טוב, פעם בבא אני אזכור את זה.
7: אז פיצקי, תראה, לפטיפון, מקול, יש מחט. יש מחט, הנה, אתה רואה?
8: לזה אתה קורא מחט?
7: כן, ואם שמים אותה על תקליט, זה נשמע ככה. בערב שבת, לאחר הקידוש, הבן הגדול היה פותח בשירה, וכולם היו מצטרפים אליו. ובזמן ההבדלה במוצאי השבת, הזמן שבו מבדילים בין השבת לתחילת השבוע החדש, המשפחה הייתה שרה בבית זמירות תימניות, והשכנים היו נכנסים ושרים יחד עמם.

0: אבל את האהבה האמיתית למוזיקה אופרה קיבלה מאימה הזמרת, שהמשיכה לשיר בחתונות וטקסים, וגם בזמן שקילחה את הילדים, שהשכיב אותם לישון, ואפילו בזמן הניקיון. המשפחה הייתה מנקה את הבית ושרה בקולי קולות.
1: תזרוק לי הסחבה, נקרצף הרצפה, תתדה החדר, נתשבור על הסדר, תנקה החלון, נבריק את המשקוף, עוד רגע והגענו לסוף, ועכשיו מההתחלה.
0: אופרה הצעירה הייתה לובשת את הבגדים של אמא, עומדת מול המראה ושרה לעצמה. מהר מאוד התגלה שלאופרה יש קול מיוחד משלה, קול זך וטהור. בשכונת התקווה היה מועדון בשם הטכני. היה בו צד לבנים וצד לבנות. אחיה של אופרה שר בצד של הבנים, ואופרה שרה בצד של הבנות שירים בעברית ובאנגלית. בבית הספר כולם הכירו את הקול הייחודי שלה, ואופרה התקבלה למקלת בית הספר כסולנית ושרה בכל התקסים. יום אחד הגיע לבית הספר מוזיקאי בשם מנשה לברן, שהקים מקלה לכבוד 50 שנה לחברת החשמל. אבל היה תנאי אחד, כל הילדים והילדות ששרו במקלה היו חייבים להיות ילדים של עובדי חברת החשמל. הוריה של אופרה בת ה-11 לא עבדו בחברת החשמל, אבל אופרה החליטה בכל זאת לנסות, ומנשה ששמע אותה אמר לה, אל תגידי כלום לאף אחד, זה יהיה הסוד שלנו. אופרה התקבלה למקלה, ובהופעה הגדולה שרה שיר סולו, זאת אומרת שיר שהיא הייתה הזמרת העיקרית שלו. אף אחד לא יכול היה להתעלם מהילדה עם קול הזהב. וכבר למחרת התפרסמה כתבה בעיתון על אופרה. בשנת 1971, איש בשם בצלאל אלוני פתח בשכונת התקווה סדנת תיאטרון, שבה כל המשתתפים היו חברי השכונה. דרך האומנות, חברי הסדנה הביאו מחאה על נושאים חברתיים והדתיים. באחד הימים סיפר אחד השחקנים לבצלאל על ילדה צעירה ומוכשרת בשם אופרה חזה. בצלאל הסתקרן והחליט להזמין אותה להיבחן לסדנה. אופרה הגיעה לאודישן בתלבושת בית הספר והייתה קצת מבוישת. אך כשהתחילה לשיר, נעמדה זקוף וכל מהפנט יצא מגרונה. בצלאל הצטמרר כששמע אותה. הוא אמנם ידע שהיא צעירה מדי לסדנה, אבל הרגיש שהוא חייב לקבל אותה. אופרה הצעירה הייתה חלק מהסדנה, אך היא בעיקר ישבה בצד וצפתה בחזרות, ולמדה את הטקסטים של כולם בעל פה. בצלאל הבין כמה אופרה מוכשרת וממש לקח אותה תחת חסותו. כשהייתה בת 14, אופרה עזבה את בית משפחתה ועברה להתגורר אצל בצלאל אלוני ומשפחתו. שם קיבלה חדר משלה. כשאופרה הייתה בת 16, הסדנה עמדה לעלות הצגה, סמבוסק מתי הבחירות. רגע לפני הפתיחה, נעלם השחקן הראשי.
2: איפה השחקן? אנחנו חייבים לעלות.
1: בצלאל, לא יודע, חיפשתי אותו בכל מקום, אולי הוא חטף רגליים קרות.
2: מה רגליים? מה קרות? עוד מעט נכנס קהל.
1: בצלאל, יש לי רעיון.
2: מה?
1: ניתן לאופרה לשחק את הדמות שלו, היא יודעת את כל המילים.
2: מה? אבל היא נערה והוא גבר.
1: כן, אבל בכל החזרות היא ישבה, היא יודעת הטקסט שלו בעל פה. אין ברירה, אין ברירה.
0: בצלאל מיד קרא לאופרה. למרות שהתפקיד היה מיועד לגבר, לא הייתה ברירה. אופרה התחפשה ועלתה לשחק בהצגה. הקהל התלהב מהכישרון שלה, ואופרה הפכה לאחת מכוכבות הסדנה. השתתפה בכל ההצגות כשחקנית, קומיקאית וכמובן כזמרת. חלק מן השירים ששרה זכורים עד היום. למשל השיר מוכר פרחים, שהפך לשיר מוכר בריקודי עם.

בחזרות להצגה אהבה ראשונה, משהו הכניס את אופרה והחליטה לעזוב את הסדנה. אביו מדינה, יוצר שכתב את המוזיקה להצגה, לא היה מוכן לוותר עליה. לכן הוא הלך לביתה והשמיע לשיר שכתב עבורה. אופרה שמעה את השיר והחליטה לחזור. השיר הזה, געגועים, הפך ללהיט הראשון שלה. במלחמת יום הכיפורים, אופרה שרה אותו עם חברי הסדנה במוצב בפני החיילים בסיני.

הזמן הזה, אופרה חיכתה לעלות לבמה הגדולה. וכשהייתה בת 17, נבחנה לפסטיבל הזמר המזרחי והתקבלה בקלות. אך היא קיבלה שיר שאף אחד לא רצה לשיר. שבת המלכה. לאופרה לא היה אכפת. זו הייתה ההופעה הממלכתית הגדולה הראשונה שלה, שגם שודרה ברדיו ובטלוויזיה. היא התרגשה. ובמעט כסף שהיה לה, היא קנתה סמלה מחנות בשכונה. שאלה זוג נעלי עקב מאימה ויצא למופע. היא סיימה במקום השלישי, אבל כולם רצו לראיין ולהכיר את הזמרת הצעירה עם הקול המיוחד. אופרה חזה התגייסה ונשלחה לשרת בצוות הווי נחל, להקה צבאית. אבל היא הרגישה שזה לא מתאים לה. היא עברה ללהקה צבאית אחרת, והבינה שלהקה של זמרים וזמרות זה לא בשבילה. היא המשיכה לשרת בצבא כפקידה פלוגתית בחיל חימוש. וכששיר שלה היה מתנגן ברדיו, כולם היו עוצרים הכל, מגבירים ומאזינים. באותן השנים היא השתתפה בפרק של הסדרה האגדית שכונת חיים.

0: לשאול.
1: כשאופרה השתחררה מצהל, סדנת התיאטרון עמדה בפני סגירה. בצלאל הזמין את המפיק האגדי אברהם דשא פשנל לראות את ההצגה האחרונה של הסדנה, והוא התלהב ורצה להחתים את אופרה על חוזה. אופרה הצעירה חששה מעט, אך לאחר שכנועים מצד מנהלה האישי, בצלאל היא חתמה. העבודה הראשונה שפשנל, הידוע בכינוי פשה נתן לה, הייתה בשוקולד מנטה מסטיק. לא, זאת לא הייתה עבודה כמוכרת קרטיבים, זה היה שם של להקה פופולרית בישראל. אחת מבנות הלהקה, ירדנה ארזי, פרשה, ואופרה נכנסה במקומה הישר לסיבוב הופעות באירופה. למרות שזה נשמע כמו חלום של כל זמרת, המרחק מהבית וההופעה בלהקה היו קשים לאופרה. היא צלצלה לבצלאל ופשה וביקשה לחזור לארץ ולפתוח בקריירה כסולנית. כששבה לישראל, פשה ניסה למצוא כותבים שיכתבו לה שירים, אבל אף אחד לא הסכים לכתוב לה. למעשה, רבים לא התייחסו אליה ברצינות, אלא רק ילדה משכונת התקווה. לכן, בצלאל כתב את רוב השירים, ופשה החליט ללהק אותה לסרט חדש שכתב אסי דיין, שלגר. בסרט, אופרה שיחקה את דמותה של דינה, בחורה צעירה שאוהבת לרקוד ולשיר. באחת הסצנות החשובות בסרט, דינה יושבת במסעדה עם בחור משעמם, ואומרת לו שהיא רוצה לרקוד. הוא אומר לה שזה מתאים לבחורות פשוטות. ובתגובה, דינה פוצחת בשיר שנקרא שיר אפרחה. השיר הזה עשה הרבה מאוד בלגן. שיר אפרחה סיפר על בחורה צעירה שאוהבת לחגוג, לרקוד ולסמוח. אבל הכינוי פרחה הזכיר אישה שנחשבה לגסה וצעקנית. וכשתראו מישהי בתור פרחה, התכוונו ממש להעליב אותה. אופרה אומנם מופיע על במות, אבל היא הייתה בחורה ביישנית וצנועה, וסרבה לשיר את השיר הזה. היא פחדה מהתדמית שתהיה לה בעקבותיו, וממה שהוריה יחשבו. כשהיא שאלה את אביה, מה זה בעצם פרחה? הוא השיב לה שזו בסך הכל תרניגולת צעירה, פרגית. אחרי תשובתו של אביה, ובעיקר אחרי שהיא הבינה שאם היא לא תשיר את השיר, מישהי אחר את השיר במקומה, אופרה הסכימה. היא הגיעה לאולפן ההקלטות, שבו חיכה לה כותב השיר, צביקה פיק, זמר ומלחין מפורסם. צביקה בכלל רצה זמרת אחרת, בשם רותי נבון, שתשיר את השיר. וכשאופרה באה להיבחן, הוא העלה את השיר בטון. זאת אומרת, שהשיר התחיל מאוד גבוה, והיה קשה לשיר אותו. אבל אופרה החליטה שהיא שרה את השיר, והיא מה? אז היא נשמע עמוק, פתחה את גרונה, וזה מה שיצא.

השיר וההופעה של אופרה בסרט הפרו אותה לכוכבת מוכרת ברחבי ישראל. אך למרות שהשיר הפך ללהיט והגיע למקום הראשון במצעדים, הקהל לא קיבל אותו בקלות. חלק טענו שהוא גס ובוטה, והיו מזרחים שהרגישו שהוא מעליב וגזעני. גם היום המילה פרחה נחשבת למילת גנאי. אופרה שיחקה בסרט נוסף, נערת פרברים, שבו גילמה זמרת עיוורת. כל מי שעבד איתה סיפר שהייתה מקצוענית, כאילו שהיא כבר 30 שנה בתחום. גם הסרט הזה הצליח בגדול, ומעמדה של אופרה ככוכבת הלך והתחזק. בשנת 1979 השתתפה אופרה בפסטיבל שירי הילדים, וזכתה במקום הראשון עם השיר על גיבור העל של שנות ה-70, פלאש גורדון.

בשנת 1980, אופרה הוציאה את אלבום הבכורה שלה, ונבחרה זמרת השנה. פחות משנה אחר כך, הוציאה אופרה את אלבומה השני, וכעבור שנה בלבד, את אלבומה השלישי. בצלאל כתב לאופרה שירים, ואופרה לא הפסיקה לשיר, והוציאה לעתים בזה אחר זה. היא נבחרה לזמרת השנה 4 שנים...

0: אופרה הייתה לכוכבת ענקית, והערצה אליה הייתה מטורפת. היו פאזלים שלה, משקפי שמש, יומנים, ספר, והאלבומים שלה שברו שיאים במחירות. אלבומים, זאת אומרת, התקליטים שלה, ששם היו שירים, שאותם ניגנו עם מחט.
1: מה מחט?
0: לא פיצקי, רק התכוונתי. לאחר זכייתה בתואר זמרת השנה בפעם השלישית, החליטה אופרה חזה לנסות את מזלה באירוויזיון, תחרות השירים של אירופה. אך רגע לפני כן, היה עליה לנצח בתחרות הקדם אירוויזיון שנערכה בישראל, ובה בוחרים את השיר שייצג את המדינה. אבל איזה שיר היא תשיר? כשאהוד מנור, מלחין ומוזיקאי מוכשר, שרבים מבני משפחתו נספו בשואה, שמע שהאירוויזיון מתקיים בגרמניה, הוא החליט לכתוב שיר מיוחד. מין שיר מחאה, שיראה לגרמנים שלמרות שהם ניסו להשמיד את העם היהודי, הם לא הצליחו. והנה ישראל מופיעה לבמה ושרה בקול, עם ישראל חי. אם תהיתם, לשיר קוראים חי. תחרות הקדם הגיעה, ואחת המשתתפות הייתה זמרת בשם ירדנה ארזי, אותה זמרת שאופרה החליפה כמה שנים קודם לכן בלהקה. בין השירים של ירדנה ואופרה הייתה תחרות צמודה ומותחת. כמה צמודה? כל פעם היה הפרש של נקודה אחת לזכותה של זאת. פעם אופרה, פעם ירדנה, אופרה, ירדנה, אופרה, ירדנה. והזוכה היא...
2: בירותיי ורבותיי, אפשר למחוא כפיים. אנחנו רואים מי הוא השיר שייצג את ישראל בהצלחה בתחרות האירוויזיון הקרובה. חי, אופרה חזה.
0: התחרות באירוויזיון הובילה למלחמה של ממש בין המעריצות של שתי הזמרות. מלחמה שלעיתים הפכה אלימה. אופרה וירדנה אולי לא היו החברות הכי טובות, אבל הן לא היו אויבות כמו שניסו להציג אותן בעיתונים ובטלוויזיה. אתם יודעים, כמו היום עם נועה קירל ואנה זק, או קבוצות כדורגל, או...
1: פיצקי ופוצקו.
0: מי?
1: פוצקו, פוצקו. אתה יודע שפעם הייתי כוכב ילדים גדול בבולגריה.
0: מה? מתי?
1: כן, כן. היו לי שירים כמו פיצקי, פיצקי, הכוכב, יש לו קול של זהב.
0: זה קול של זהב זה?
1: בעיניים כה יפות, גם חומות, גם ירוקות.
0: גם חומות, גם ירוקות?
1: בכל מקרה, היה עוד כוכב בבולגריה שגרו לו פוצקו. הוא בכלל שר רוק אלטרנטיבי קוגנטיבי. ואתה יודע, לא היינו החברים הכי טובים, אבל היינו חברים למקצוע.
0: נו, אז מה הייתה הבעיה?
1: המעריצים שלנו, או איזה בלגן, הם היו רבים ביניהם, ובעיתונים ובטלוויזיה היו עושים בינינו תחרות מי יותר מוצלח.
0: זה נשמע מוגזם.
1: מה זה מוגזם? במוגזמות. פוצקו היה פוצקו, ואני פיצקי. אחרי זה החלט להפרוש, ומאז אני רק בפודקאסטים. יותר שקט פה. פיצקי, פיצקי, יא כוכב. יש לו קול של זהב.
0: טוב, פיצקי, אני ממשיך. אני ממשיך. ממשיך, פשוט, ממשיך. כשאופרה עלתה לשיר, היא רצתה להעניק גאווה לכל היהודים באשר הם, ולומר לכולם בקול, עם ישראל חי.

הקהל אהב את השיר, ובשלב הענקת הנקודות כמעט כל המדינות העניקו לישראל ניקוד גבוה. אופרה הייתה במקום הראשון, ובמקום השני, בניקוד צמוד, הייתה זמרת מלוקסנבורג. אך מדינה אחת שנתנה את מירב הנקודות ללוקסנבורג, שינתה לחלוטין את המאזן. ובהפרש של 6 נקודות בלבד, לוקסנבורג זכתה. אגב, המדינה הזאת הייתה ישראל. אופרה אמנם לא זכתה באירוויזיון בגרמניה, אבל בזכות תימן, העולם גילה אותה. לא, לא היה אירוויזיון בתימן. אבל בשנת 1984, אופרה הקליטה אלבום נוסף, שירי תימן. אלבום שיצרה לצד בצלל, והיה מוקדש למשפחתה ולמורשת התימנית. באלבום, אופרה שרה את הזמירות התימניות שעליהן גדלה. חברת התקליטים לא ממש ידעה איך לשווק שירים בתימנית לקהל הישראלי. מפיק מוזיקלי בשם יאיר ניצני, שהיה חבר להקת טיסלאם, שאל את אופרה ובצלל אם הם מרשים לו לשנות מעט את אחד השירים באלבום. השניים הסכימו, והיר לקח את השיר גלבי, ויחד עם המוזיקאי יזהר אשדות, גם הוא, בטיסלאם, הם עשו לו רימיקס, זאת אומרת, יצרו לו קצב אחר. אז הנה, תקשיבו, זה השיר המקורי...

0: הגרסה החדשה שוחררה לרדיו, וכלום לא קרה. אף אחד לא התרשם מהשיר, והוא בקושי הושמע. עד ששדרן מאנגליה נתקל בשיר.
1: What is it? Oh my goodness, what is it? It's amazing! מי זאת הזברת הזאת? מה זה, זה, זה, זה תימן, זה עברית, זה... או, אנחנו חייבים לחתום, להחתים, להחתים, לחתומת, בחברה שלנו מהר, מהר, מהר, מהר, חברת התקליטים, או, תחתימו אותה, טיק צ'ק, או.
0: חברת התקליטים באנגליה קנתה את הזכויות לאלבום של אופרה, וברגע אחד, אלבום שירים בתימנית, הצליח בענק ברחבות הריקודים באנגליה. אופרה הפכה להצלחה גדולה באנגליה, ומשם המשיכה ליפן. והשתתפה בפסטיבל מוזיקה בינלאומי עם עוד מזמור תימני שלמדה בבית.

היפנים, בדומה לאנגלים, התאהבו באופלה. זאת אומרת, באופרה. אבל ביפנית אין צליל רייש, אז הם קראו לה אופלה. שלום אופלה! מה שלומך? את מישראל? נעים מאוד, אופלה. הו, את הזמרת מצוינת, אופלה. אופלה הזה. בזכות קולה הייחודי של אופלה, זאת אומרת, אופרה, השיר אם ננעלו, שכתב הרב שלום שבזי במאה ה-17, הפך ללהיט ביפן, הגיע לראש המצעדים בגרמניה, מכר יותר מ3 מיליון עותקים, והפך לשיר הישראלי הנמכר בכל הזמנים. וואו. האלבום שירי תימן נבחר לאחד מ-150 האלבומים הטובים ביותר של נשים בכל הזמנים. הוא פתח לאופרה קריירה גדולה בחול, חוץ לארץ. אופרה ניצלה את החשיפה הגדולה שקיבלה, ובכל מקום שיכלה, סיפרה על ישראל, על הרצון של האזרחים לחיות בשקט, בשלום, ועל היופי של הארץ הקטנה. היא הרגישה שאנשים בחול שופטים את ישראל בלי באמת להבין את החיים פה. במשך השנים שבהן גרה ועבדה בחול, הוציאה אופרה 2 אלבומים, הופיעה בתוכניות אירוח נחשבות באמריקה, ומכרה מיליוני אלבומים. היא הפכה לזמרת הישראלית המוכרת ביותר בכל העולם, וכנראה גם המצליחה ביותר בכל הזמנים, עד היום. כינו אותה המדונה של המזרח התיכון. אופרה המשיכה לעבוד כמו מכונה. היא הופיעה, שרה, הוציאה תקליט ועוד תקליט. בשנת 1985, אופרה הוציאה את אלבומה התשיעי, ובו השיר, מישהו הולך תמיד איתי. היום.

באותה שנה, אופרה קיימה הופעה בהתנדבות עם תזמורת חיל האוויר. בדרכם חזרה, התרסק המטוס הקטן, פגע בקרקע והתהפך. המטוס נהרס לחלוטין, אך יושביו יצאו בחבלות קלות. במשך לילה שלם חיפשו אחריהם, אך בשל הערפל הכבד הם נמצאו רק בבוקר של המחרת. אופרה הופיעה שנים רבות בחול, ואפילו מייקל ג'קסון ביקש ממנה להתלוות אליו לסיבוב עולמי. אך אופרה סרבה בנימוס, חזרה לישראל והוציאה אלבום חדש בעברית, כל הנשמה. היא אף הוזמנה לשיר בטקס פרס נובל שנערך באוסלו, ובחרה לשיר את השיר קופצת צבעים, שמדבר על עולם הצבוע בצבעים שמחים. לכבוד הטקס, השיר תורגם לאנגלית.

לאופרה היו מעריצים כמעט בכל מקום בעולם, והיא קיבלה הצעה רשמית מממשלת תימן להגיע לביקור יחד עם הוריה. ראש הממשלה דאז, יצחק רבין, אישר את נסיעתה, אך שבועיים לפני הנסיעה הוא נרצח, ואופרה ביטלה את הביקור. בטקס לזכרו, אישר השיר שכתבה איילה אשרוב, בשם לאורך הים. מאז, השיר מושמע מדי שנה בטקסי זיכרון.

בשנת 97, אופרה התחתנה עם בחיר ליבה, דורון אשכנזי, והפכה לאמו החורגת של בנו שי. שנה לאחר מכן, בשנת 50 למדינת ישראל, היא חידשה את השיר ירושלים של זהב בביצוע בלתי נשכח.

באותה השנה, היא גם נבחרה לשיר בסרט ההוליוודי נסיך מצרים. כשהמפיקים ראו ושמעו את אופרה, הם החליטו שהיא תדבב ותשיר את דמותה של יוכבד, אמו של משה, ב-17 שפות שונות.

אופרה הקפידה לשמור על פרטיותה, ומעטים ידעו שהיא חלתה. בגיל 42, אופרה חזה נפטרה ממחלת האיידס. מותה היכה בתדהמה את הציבור בישראל. קולה של אופרה ואישיותה מיוחדת חצו תרבויות ורגשו מיליוני אנשים, מישראל עד יפן. היא נבחרה לזמרת השנה בישראל 4 פעמים ברציפות, ופעמיים לזמרת השנה בגרמניה. בשנת 2023, מגזין הרולינג סטון, מגזין המוזיקה הנחשב ביותר בארצות הברית, בחר באופרה חזה כאחת מ-200 הזמרים והזמרות החשובים ביותר בהיסטוריה, לצד זמרות כמו ביונסה ואדל. על שמה של אופרה נקרא מטוס, תחנה של הרכבת הקלה בתל אביב, בית ספר, מרכז תרבות ורחובות רבים ברחבי הארץ. אופרה, האישה בעלת כל הזהב, הלכה מאיתנו בטרם עת, אבל השאירה לנו מורשת מפוארת ובה מאות שירים שתמיד הולכים איתנו יד ביד.

0: מחקר, כתיבה וננעלה מחוץ לבית. עדי הררי. עריכה, קריינות, ואוהב לבקר בגבעת אופרה. באמת, יש מקום כזה. יובל מלכי. עריכת לשון ומעריצה של שוקולד מנטה פלסטיק. דינה בר מנחם. עיצוב פסקול, מיקס ומעריץ של מדונה. רוני קלדרון. הפקה ותקליט זהב לפודקאסט הפופולרי בישראל. הלו? תומר מיכלזון, לי צדוק ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לילדים וילדות.
1: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: שנייה לפני שמתחילים את העונה הזו של גורי כיס, כנסו לתיאור הפרק באפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ותגלו ששמנו שם לינק. הלינק הוא למשחק, שתוכלו לשחק הילדים וההורים ביחד, במקביל להזנה לפרקים. כל שבוע ייפתח חלק חדש במשחק. ועכשיו, לפרק עצמו.
4: היי, שומעים אותי? אני ירי נורון, ואתם על גורי כיס. בדרך כלל אתם שומעים פה את שאול אמסטרדמסקי, או את סליל אברהם, או את אלון אמיצי.
5: אמיצי.
4: אבל הנה משהו שאני גיליתי עליהם ממש לאחרונה. שלושתם? מבוגרים. הם כבר מזמן שכחו מה זה להיות ילדים. אז היום, אני אגיש את הפרק הזה של גורי כיס, ואדבר על מה שמעניין ילדים באמת.
5: ירין, אתה בטוח שאתה לא תצטרך עזרה בזה? אני כאילו כבר פה.
4: לא אמיצי.
5: אמיצי, קוראים לי אלון אמיצי.
4: אנחנו שמענו מספיק מכם המבוגרים. אני יכול לענות לכל השאלות של המאזינים של גורי כיס. אני גם ילד בעצמי, ואני גם שחקן עובד. אני משחק עיצוב בקופה ראשית, ואת מבוא בלבד בבית, ואני משחק גם בעוד מלא סדרות.
5: ירין, אתה חד משמעי צודק, כן? יש לך גם ניסיון בעולם המבוגרים, אתה ממש איש מקצוע, ואתה גם ילד, ולכן, באופן טבעי, אתה יודע הרבה יותר על מה מעניין ילדים. אז אני מציע שנשתף פעולה.
4: במה כבר אתה יכול לעזור לי?
5: אוקיי, בוא נראה. כשאתה מסתכל על המבוגרים סביבך, ואתה תוהה לעצמך איך אתה תהיה כשתגדל, מה עוד לא ברור לך? מה נראה לך עדיין מסתורי ולא מפוענח?
4: הרוב ברור לי. אתם באמת יותר פשוטים ממה שאתם עושים את עצמכם, המבוגרים. אבל יש דבר אחד. אני שיחקתי בלבד בבית. זו סדרה על ילדים שנשארים לבד בבית.
5: מכיר, כמובן.
4: ותמיד תהיתי. איך באמת עושים את זה? איך עוברים לגור לבד? נגיד, אני עכשיו גר עם המשפחה שלי, וכיף לי וטוב לי, אבל ההורים שלי הם אלו שדואגים לנו, ואנחנו פשוט מכירים את הבית הזה מאז שאנחנו קטנים. אבל נגיד, יום אחד אני גם אצטרך למצוא בית. איפה מוצאים בית? למי פונים? מה אני צריך להביא?
5: אוקיי, אם אני מחדד בעצם את השאלה שלך, אז אתה מדבר פה על אחד מטקסי ההתבגרות העתיקים. להקים בית משלך. אני יצאתי מהבית בגיל 23 ועברתי לירושלים ללמוד באוניברסיטה. זה בהחלט לא פשוט, אבל אל תדאג. אני אעזור לך, שלב שלב, להבין איך עוברים לגור לבד. אז ירין, קודם כל, בוא נבין. איפה אתה רוצה לגור?
4: בארץ.
5: זה לא מובן מאליו, אוקיי, אבל בוא נעשה קצת זום אין. מה העיר שאתה הכי רוצה לגור בה?
4: נס ציונה.
5: נס ציונה.
4: כן, זאת העיר שאני גר בה עכשיו עם המשפחה שלי. ולא חסר לנו כלום. יש פה הכל.
5: לא בא לך אולי את החיים המהירים של תל אביב, את הקולינריה של חיפה, את הקודש וההיסטוריה של ירושלים?
4: אני רוצה נס ציונה.
5: אוקיי, נס ציונה it is. אבל אני אגיד לך, ירין, החיבה שלך לנס ציונה היא אחד משלושה גורמים עיקריים שמשפיעים על כל המבוגרים באשר הם, כאשר הם מחליטים איפה לגור. יש כאלו שמחליטים, כמוך, על פי חיבה לעיר מסוימת, איפה הם ירגישו יותר בנוח. ויש גם כאלו שמחליטים לפי קרבה למקומות העיקריים שהם צריכים להגיע אליהם בחיים. נגיד, למקום העבודה, או למכללה, או אוניברסיטה שהם לומדים בה. ויש כאלו שהם הורים, ורוצים להיות קרובים לגנים ובתי הספר של הילדים שלהם. נגיד, ירין, בית הספר שלך הוא בנס ציונה, זה ברור, אבל איפה העבודה?
4: האמת שרוב הזמן זה בתל אביב.
5: וכמה זמן לוקח לך להגיע לשם?
4: שעה.
5: אז אם היית כבר בתקופה שאחרי הלימודים, והעבודה שלך הייתה בתל אביב, אולי היית שוקל לגור בתל אביב?
4: לא יודע. אני ממש אוהבת נס ציונה.
5: אוקיי, גם לגיטימי. הגורם השלישי שמשפיע על ההחלטה היכן לגור, הוא הגורם שמשפיע על כל מה שקשור במגורים עצמאיים, ובאופן כללי בחיים הבוגרים שלנו. כסף.
4: רואה, מזה בדיוק חששתי. אתה וכל החברים שלך פה בקורי כיס, תמיד רק כסף, כסף, כסף.
5: אני מתנצל, אני ממש לא הייתי רוצה שזה יהיה ככה, אבל זה פשוט נכון. זה באמת משפיע על הרבה מאוד דברים. וכן, צריך לזכור שזה לא הדבר הכי חשוב בחיים, אבל גם להיות מודע לתפקיד של כסף בחיים שלנו.
4: טוב, נו, אז בוא נדבר על כסף. מה הוא קשור לאיפה שאני בוחר לגור?
5: אז קודם כל, יש רק שתי דרכים להשיג מקום לגור בו בארץ. או לקנות בית בסכום מאוד גדול וחד פעמי, או לשכור אותו. כלומר, לשלם תשלום חודשי לתקופה מסוימת, לרוב של שנה או שנתיים, ואז להחליט אם להאריך את התקופה הזו, או לעבור למקום אחר.
4: נראה לי, בא לי לקנות. עדיף לסיים עם זה בבת אחת, לא?
5: תשמע, קודם כל זה מאוד, אבל מאוד יקר. אני מדבר איתך על מיליוני שקלים. וגם רוב האנשים יקנו דירה אחת בחיים שלהם, ושם הם גם כנראה יגורו במשך המון המון שנים, ולכן צעירים לרוב סוחרים דירה, כי הם עוד לא יודעים איפה בהכרח הם רוצים לבסס את החיים שלהם. וכשהם מגיעים כבר ללהקים משפחה, אז לרוב הם מתכננים לטווח יותר ארוך והם מחליטים לקנות דירה. אז זה גם יותר קל כספית, כי ככל שהם יותר מבוגרים, הם כנראה מרוויחים יותר כסף. אבל תחשוב, אתה צעיר. בהתחלה תרצה לגור אולי קרוב לעבודה שלך. אחר כך אולי תרצה ללמוד באוניברסיטה, ואתה תרצה לגור קרוב לשם. ואז אולי אחרי זה תרצה לטייל, או תרצה לנסות לגור בכל מיני מקומות בארץ. בהתחלה אני חושב שעדיף לך לזכור. זו התחייבות הרבה יותר קצרה.
4: אז איך עושים את זה?
5: אז יש הרבה מקומות באינטרנט שבהם אפשר למצוא דירות להשכרה. יש אתרים כמו יד שתיים, קבוצות ברשתות חברתיות כמו פייסבוק, שזה זה של הסקנים, וגם ברגע שאתה בגיל מסוים, אז אתה לפעמים שומע על דירות מחברים או חברים של חברים. ואם אני אעשה ליד שתיים עכשיו, חיפוש קצר, יש לא מעט דירות בנס ציונה.
4: וואו, זאת מראית ממש יפה, והיא ענקית.
5: נכון, והיא מאוד מאוד יקרה. ואם אתה עובר לגור לבד, אתה לא תצטרך עכשיו, כמה יש פה? 6 חדרים. בוא נחשוב על מה אתה צריך. חדר שינה?
4: כן.
5: שירותים ומקלחת?
4: חשוב.
5: חלל כלשהו של מטבח וסלון, לא בהכרח חייב להיות 2 חדרים נפרדים. ושוב, מבחינתך, תחפש את הבית המושלם. אבל תזכור, אתה תצטרך לשלם סכום חודשי על הדירה הזו, מה שנקרא שכר דירה. וזה כמובן חייב להיות פחות ממה שאתה מרוויח, כדי שתוכל להרשות לעצמך לשלם את הסכום הזה כל חודש. וגם תזכור שמדי חודש, שכר דירה לא יהיה ההוצאה היחידה שלך. יהיו לך עוד דברים לשלם עליהם, הרבה מהם גם קשורים לדירה.
4: מה הכוונה? משלמים רק על הדירה, וזהו, לא? מה עוד יש לשלם על הדירה?
5: אז ככה. נגיד, בחרנו את הדירה החמודה, הזו, שעולה 3,200 שקלים בחודש. אז הסכום הזה לא כולל מה שנקרא חשבונות. למשל, יהיה לך בבית מקרר, מנורות, טלוויזיה, מכונת כביסה, מזגן, כל אלה, נכון?
4: כן.
5: וכל אלה מוצרים שצורכים חשמל, ועל החשמל שמפעיל אותם, אתה תשלם כל חודש בנפרד.
4: כמה?
5: כמה מאות שקלים. עכשיו מים.
4: משלמים גם על מים?
5: משלמים גם על מים. אין מה לעשות, צריך מים. מקלחת, שירותים, קיור, לשקות הציצים, צריך מים. וגם על זה תשלם כמה מאות שקלים בחודש.
4: וזהו?
5: לא, לא, לא, לא, לא. ירין, יש לך פה וי-פיי?
4: כן, התחברתי לכאן פרי וי-פיי.
5: ובבית?
4: גם.
5: אז הווי-פיי בבית הוא, לצערנו, לא חינם. ההורים שלך משלמים על האינטרנט תשלום חודשי.
4: נו, באמת. אני צריך עכשיו גם לשלם בשביל אינטרנט?
5: אתה לא חייב, כן? מקסימום, פשוט לא יהיה לך אינטרנט בבית. סתם, מי רוצה לחיות בלי אינטרנט?
4: אז זהו, זה הכל. שכר דירה, חשמל, מים, אינטרנט, וזהו. אני יכול לגור בכיף שלי סוף סוף.
5: מתנצל ירין, לא. כי בנוסף לכל זה, יש מילה אחת שאולי שמעת מכל מיני מבוגרים שהזכירו אותה פה ושם.
4: אוי, לא, לא, לא, לא. אני יודע על איזה מילה אתה מדבר, אתה מדבר על... על ארנונה.
5: בינגו, ארנונה!
4: זו מילה מגעילה של מבוגרים.
5: אני 100% מסכים.
4: צריך לשלם את הדבר הזה? מה זה? אם זה לא מים ולא חשמל, אז מה זה נותן?
6: כשאני צריך להסביר מהי ארנונה, אני חושב על הילדים שלי.
5: זה דודי אשכנזי, הוא סמנכ"ל עיריית רחובות, המתחרה הכי גדולה של נס ציונה. העבודה שלו היא ממש להיות אחראי על כל מה שגורם לעיר לעבוד.
6: יש לי את אגר, שהיא בת 11, ויש לי את רפאל, שהוא בן 8. כשאני מסביר להם לאן הארנונה שלהם הולכת, אוקיי, ארנונה זה למעשה כסף, כסף שנקבע מתושבי, במקרה שלנו זה רחובות. אני מספר על הבוקר. כמו בכל בוקר, אגר ורפאל מתעוררים, מה הם עושים? שוטפים פנים, צחצחים שיניים. אוכלים קורנפלקס, מה עושים עם העטיפה? לאן היא הולכת? ובכן, העטיפה למעשה משליחים גם את העטיפה וגם את השקית וגם את הקופסה לפח ההשפעה. הם לא סתם זרקו השפעה, הם התחילו סוג של מסע. הם ידעו שברגע שהשקית תגיע לפח הכתום או הירוק בחוץ, יגיעו צוותי העירייה. לשם כך בדיוק, אנחנו משלמים ארנונה. מסעיות גדולות יפנו את ההשפעה שלנו.
4: אז ארנונה זה כסף שאני משלם כדי שהעירייה תדאג לזבל.
5: לא רק, זה ממש לכל דבר שהעירייה עושה עבורך.
6: ואז הם יצאו אל הרחוב. מה הם ראו? הכביש נקי, הודות לעובדי ניקיון שמתעוררים הרבה לפני הזריחה כדי לטטא ולנקות עבורנו כולנו. בדרך הם עברו ליד תמרורים. מי יניח את התמרורים? מי יניח את הרמזורים? כמובן, העירייה. הכסף הזה הוא הדבק שמחזיק את הכל. הוא המטטה של המנקה, הוא התיקון של הנדנדה והחשמל שמדליק את הרחוב בחושך. בלי הקופה הזאת, העיר שלנו הייתה עוצרת מלכת.
4: אוקיי, אז הבנתי מה זו המילה הנוראית והמגעילה הזו, ארנונה, ולמה משלמים אותה. עכשיו זהו, זה כל מה שאני צריך. אני מוצא דירה שאני אוהב, אני משלם שכר דירה, חשמל, מים, אינטרנט, ארנונה וזהו. הדירה שלי ואני יכול לחיות בה בכיף.
5: יש עוד כמה הוצאות חד פעמיות שתצטרך להוציא. בטח תרצה מובילים שיעזרו לך להעביר את החפצים שלך מהבית של ההורים, במיוחד אם יש לך ריהוט מסוים שאתה רוצה להביא.
4: מה? ברור. אני אוהב את החדר שלי. אני רוצה את כל מה שיש לי בחדר שיהיה לי גם בעתיד.
5: אין בעיה. אז את החדר שלך תעביר, אבל אני מניח שאת כל שאר הדברים בבית תרצה להשאיר לאמא ואבא והמשפחה. אז את כל הדברים שלא תביא מהבית, תצטרך לקנות. ספה, טלוויזיה, מכונת כביסה, שולחן אוכל, כיסאות, מקרר. תאמין לי, ירין, הרגע שבו אני הבנתי שאני סופית מבוגר בין מבוגרים, זה היום שבו אני רכשתי מקרר.
4: אמיצי, אתה חושב שגם אני יום אחד ארכוש מקרר?
5: ירין, אני בטוח שאתה תרכוש מקרר.
4: וואו.
5: אבל חוץ מזה, אתה תצטרך לרכוש עוד מלא דברים באופן קבוע. כל חודש אתה תצטרך לקנות מזון, מוצרי ניקיון, לשלם על דלק, חנייה או תחבורה ציבורית, איך שלא תבחר להתנייד. אתה בעצם תצטרך לנהל תקציב.
4: איך, עוד מילה שנבוגרים.
5: בסדר, כולה אמרנו תקציב. ירין, אתה מקבל דמי כיס?
4: כן, לפעמים.
5: אז החיים המבוגרים הם בעצם כאלה. במקום דמי כיס, אתה מקבל כסף על עבודה. בכסף הזה, אתה משתמש כדי לשלם על כל מה שאתה צריך, שזה כל מה שאמרנו מקודם על שכר דירה, חשמל, מים, אינטרנט, ארנונה, אבל גם על מצרכים יומיומיים. משחק שבא לך לשחק בו, מתנה לחבר, הכל. ואתה צריך לדאוג שאתה אף פעם לא מוציא יותר כסף ממה שאתה מכניס.
4: זה נשמע ממש קשה. כלומר, מה אם אני פשוט צריך הרבה דברים? נגיד אם יש לי מלא מה לקנות בסופר, ואני משלם בנוסף את כל מה שאמרת על הדירה, מה אם אני אגלה שאין לי מספיק?
5: זאת בעיה אמיתית, וכולם מתמודדים איתה, ולגמרי אפשר להתמודד איתה, ואפילו לא צריך להתמודד איתה לבד. אפשר למשל לבקש עזרה מעמותת פעמונים.
7: אז אנחנו עמותה, ארגון חברתי, שעוזר למשפחות לנהל את הכסף שלהם.
5: זאת שרון לוין, היא עובדת בעמותת פעמונים.
7: בגדול יש לנו קרוב ל-3,000 מתנדבים ברחבי הארץ. נפגשים עם משפחות בבתים או בזום לצורך העניין, ואנחנו פשוט עוזרים להם לראות שהכל מסודר, והם יודעים על מה הם מוציאים כסף, ומה סדרי העדיפויות שלהם, מה חשוב להם יותר או פחות, ואנחנו פשוט עוזרים להם עם התכנון והביצוע של הדבר הזה.
5: אחרי המון שנים של לעזור למשפחות להתנהל כלכלית, לשרון יש כמה טיפים וכללי אצבע שיכולים לעזור לכל אחד לנהל טוב את הכסף שלו.
7: זה כמו עוגה. בסדר, יש לך עוגה, ואתה יכול לאכול את העוגה, כל חודש זה אותה עוגה.
4: או, עוגה! סוף סוף מילה שילדים אוהבים!
7: אז או שאתה מגדיל את העוגה, ועושה עוגה יותר גדולה, ואז בעצם זה אומר שאני עובדת יותר, אני עושה נגיד יותר משמרת בשבוע, או אני עושה שעות נוספות, או אני מבקשת העלאה מהמעסיק שלי, כדי שתהיה לי יותר הכנסה, או שאני עובדת ביותר מעבודה אחת, אני עובדת בשתי עבודות, כדי שתהיה לי יותר הכנסה, כדי שאני אוכל לחיות את רמת החיים שאני רוצה לחיות בה.
4: עוד עבודה? אתה יודע איזה קשה זה להיות שחקן? לקום בחמש לפני שהשמש זורחת, ואז לנסוע לצילומים, ולעשות עוד ועוד טייקים, ואז לחזור בשש בערב הביתה, אוכל צהריים ולעבור לטקסים למחר.
3: נכון, אבל עכשיו אתה משלב עבודה ולימודים, וייתכן שבעתיד תהיה פנוי רק לעבוד, ואז תוכל לפעמים למצוא איפה להכניס עוד עבודות. זה לא חייבת להיות גם עוד עבודה באותה כמות שעות, חמש בבוקר, כל זה. יש גם עבודות ממש חלקיות וקטנות בחוץ, שעוזרות קצת להשלים הכנסה.
7: ולפי זה אני בונה את התקציב שלי, ואני יודעת, למשל, עלויות הדיור, רק על הבית, איפה שאני רוצה לגור. ההמלצה היא להוציא עד שליש מההכנסה.
3: ירין, בוא נגיד שבעוד עשור אתה עדיין עובד במקצוע שלך כשחקן, ורוצה לגור באופן עצמאי בדירה כלשהי בנס ציונה. אז אתה תצטרך לוודא שכל הכסף שאתה מוציא על הבית, כלומר שכר הדירה, ארנונה, מים וכו, שכל זה הוא בערך בין רבע לשליש ממה שאתה מרוויח.
4: נו באמת, אתה מכניס לי שיעור חשבון בחופש הגדול?
3: ירין, כשאתה מבוגר, החשבון לא עוזב אותך אף פעם. אין לו שום חופש גדול. אז בוא נבין רגע את מה ששרון אמרה. נגיד, למשל, אתה מרוויח 3,000 שקלים מהעבודה שלך. אז אתה רוצה שסכום הכסף שתוציא על דירה יהיה בערך בין 750 ל-1,000 שקלים. ואם אתה מוצא דירה ממש יפה ובמיקום מעולה, אבל היא עולה קצת יותר מזה, אז אתה יכול או לוותר עליה ולחפש משהו יותר זול, או להגדיל את ההוגה. למשל, במקום לשחק בשתי סדרות, לשחק בשלוש סדרות.
4: ואז את כל שאר הכסף אני מוציא בסופר?
7: ואם אני גר לבד, אז זה בין 1,200 ל-1,600 בחודש על מזון. ככל שאתה יוצא לבלות ויוצא לבתי קפה או קונה קפה בחוץ או משהו כזה, אז כמובן, ההוצאות האלה גדלות. ולכן אנחנו אומרים, הרבה פעמים כשאנשים מתחילים לגור לבד, אז פשוט צריכים להיות על זה, להבין כמה הם מוצאים על הקפה בחוץ, כי בסוף בסוף הסכומים הקטנים האלה מצטברים מאוד.
4: אבל אני לא שותה קפה.
3: אתה שותה קולה?
4: לא.
3: אז מה אתה שותה?
4: מיץ ענבים.
3: אוקיי, אז נגיד אם אתה יוצא מהבית וקונה למשל פחית אחת של מיץ ענבים, אז היא תעלה לך אותו דבר כמו בקבוק של ליטר וחצי מיץ ענבים בסופר. וזה הרבה יותר מיץ ענבים מפחית אחת. זו רק דרך אחת לחסוך כסף. עוד דרך למשל היא לגור עם שותפים.
4: כאילו, אתה מתכוון לגור עם סתם אנשים שאני לא מכיר?
3: לא חייב שאתה ממש לא מכיר בכלל. יכול עם חברים מבית הספר, או אנשים אחרים שיצא לך כבר קצת להכיר, אבל באופן כללי, דרך טובה ונפוצה לחסוך כסף, היא לגור עם שותפים, ואז מתחלקים בהרבה מאוד דברים, בעיקר בשכר דירה, ובכל התשלומים שדיברנו עליהם, כמו מים, ארנונה ואינטרנט, אבל גם אפשר להתחלק איתם לפעמים על קניות, נגיד לקנות ביחד בקבוק מיץ ענבים, ואז לכל אחד יש חצי.
4: אני לא יכול לדמיין לגור עם אנשים שהם לא המשפחה שלי.
3: זה קצת חלק מהחוויה של להיות מבוגר, וזה גם יכול להיות כיף. אני גרתי עם שותפים שנים, וברוב הזמן היה לי ממש כיף, ולפעמים יש קצת ריבים, אבל זה גם כמו עם משפחה. פותרים הכל, וממשיכים לגור ביחד, ולהתחלק חצי-חצי במיץ ענבים.
4: וזה שווה את זה?
3: תקשיב, ירין. בסוף, הסוד ללהיות מבוגר הוא כזה. מוכן?
4: נו.

0: פשוט מתרגלים נראה לי. זה גם כיף שלומדים משהו יותר מורכב.
1: אז ככה זה בעצם להתבגר. גם לפני שיצאתי מהבית של ההורים בפעם הראשונה, קצת פחדתי וקצת התרגשתי, אבל בסוף התרגלתי, והיה לי כיף להתמודד עם האתגר הזה. והחיים תמיד זזים קדימה, ותמיד מציבים אתגרים חדשים. אבל אין סיבה להקדים את המאוחר. כרגע אתה ילד, ואתה צריך ליהנות מלהיות ילד.
0: נכון. זה נראה לי יותר כיף מלהיות מבוגר כמוך.
1: נראה לי שאתה צודק.
0: אתה ממש מבוגר.
1: אוקיי, אני הבנתי את המסר.
0: אולי נעשה פרק שבו אתה מסביר איך זה להיות כזה זקן.
1: אני חושב שזה זמן טוב לסיים את הפרק שלנו השבוע בגורי כיס, התוכנית לילדים וילדות שרוצים לדעת יותר על כלכלה ועל העולם. העורכת שלנו היא ליהי צדוק. היא זו שעושה סדר בכל הפרקים ועוזרת לנו לבחור את הנושאים שנדבר עליהם בתוכנית. עורך הסאונד שלנו הוא טל וניג. הוא למשל אחראי להוסיף את הסאונד הזה. המפיק שלנו הוא טל נרונסקי. הוא זה שגרם לכך שאנחנו נהיה פה באולפן בשעה הזו ונקליט את הפרק הזה.
0: אתה איחרת ברבע שעה.
1: התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן. היא עזרה לנו למצוא את המוראיינים הנהדרים שלנו לפרק. במערכת גורי כיס תמצאו גם את צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי.
0: מערכת זה משעמם. אתם צריכים לקרוא לעצמכם נבחרת. נבחרת זה מגניב.
1: וואלה ירין, כשאתה צודק, אתה לא טועה. בנבחרת גורי כיס תמצאו גם את צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי. ירין אורון, אתה היית חלק מהנבחרת שלנו לפרק הזה של גורי כיס. איך היה לך?
0: היה לי ממש כיף. למדתי מלא דברים חדשים, כמו ארנונה, שזה מילה שהייתי שמח לא ללמוד אותה, וכמה שאני לא רוצה יותר להיות מבוגר. תודה לך, אלון אמיתי, על זה שהתארחת בתוכנית שלי. אבל נראה לי ששבוע הבא אני אחזיר לכם את התוכנית, ותוכלו להריח פה ילדים אחרים.
1: אני מודה לך, ירין, על הנדיבות שלך. ואני מודה לכם, המאזינים והמאזינות שלנו, שהזנתם. נתראה בשבוע הבא עם עוד פרק של גורי כיס. ועד אז, אני מזמין אתכם לשחק יחד עם ההורים במשחק המיוחד שיצרנו לכבוד העונה החדשה של גורי כיס. הלינק נמצא בתיאור. בכל שבוע ייפתח חלק חדש במשחק. תהנו!

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
2: מדע אירס, הסקט על המדע שמאחורי דברים מגילים.
3: ממש מגילים, אבל גם דברים שפשוט שווה לדעת.
2: ממש שווה לדעת.
3: גור, כבר אמרתי את זה.
2: עכשיו את סתם מגילה, אביגייל.
4: וואו, אביגייל, זאת הייתה טעות לאכול חבילה שלמה של בייגלי.
3: אתה חושב? מי היה מאמין?
4: יו, זה מצמי בטירוף הדבר הזה.
3: טוב, כך תשתה משהו ובואו נתחיל להקליט.
4: לא, לא, לא, אני לא שותה.
3: מה זה לא שותה?
4: לא שותה. יש לנו כמה פרקים להקליט, נכון? זה ייקח לנו לפחות שעה. אם אני שותה עכשיו, אני בטוח צריך לעשות הפסקה לפיפי.
3: אוקיי, ו?
4: ולא בא לי. די, נמאס לי מזה. אני שותה, אני עושה פיפי. אני שותה, אני עושה פיפי. אני שותה, אני עושה פיפי.
3: הבנתי. אתה עושה פיפי. בסדר, הבנתי. אז מה אתה מתכוון לעשות? לא לשתות כל היום?
4: כן. תקשיבי. ביום שני, הייתי בקולנוע. קנינו בקבוק מים גדול. אמצע הסרט, בדיוק בחלק המותח, בום. אני חייב פיפי. לפני יומיים נסעתי באוטובוס, לקחתי איתי בקבוק מים. אמצע הנסיעה, וואו, מת להשתין. חיכיתי שעה עד שהאוטובוס עצר. כל כך לחץ לי שהפיפי כמעט יצא לי דרך האוזניים.
3: וואו, זה כאב לי מדעית, גור. פיפי לא יכול לצאת מהאוזניים.
4: בטוחה? טוב, עזבי, את יודעת מה הכי גרוע? אתמול, כבר הלכתי לישון, נכנסתי למיטה החמה והנעימה שלי, ואז אני מבין שאני חייב פיפי.
3: אוקיי, הבנתי, אבל מה הפתרון שלך שאתה לא שותה יותר מים כדי לא לעשות פיפי?
4: כן, מהבוקר כבר לא שתיתי כלום. אבל עכשיו אחרי כל הבייגלה הזה?
3: וואו, גור, זה הרעיון הכי גרוע ששמעתי, וכבר שמעתי ממך הרבה רעיונות גרועים.
4: למה רעיון גרוע? הרי פיפי זה בסך הכל עודף של מים, לא? שותים ושותים, ואז מה שלא צריך, משתינים.
3: מה? ממש לא. בוא נעשה סדר, גור. פיפי זה ממש, ממש חשוב. חוץ מלהיפטר מעודפי נוזלים, זאת הדרך של הגוף שלנו להיפטר משתנן.
2: והנה הגענו לפינה הקבועה שלנו, אביגיל ממציאה מילים.
3: ממש לא ממציאה, גור. שתנן זה חומר שנמצא בגוף שלנו, וקוראים לו ככה כי הוא נמצא בשתן, יחד עם הרבה מאוד מים כמובן.
4: אז צדקתי. פיפי זה מים, ואם לא היינו שותים מים, אז לא היינו צריכים להשתין.
3: בזה צדקת גור, ואתה יכול להגיד שתן במקום פיפי, זה השם המדעי של פיפי.
4: אני דווקא אוהב להגיד פיפי, אבל את יכולה להגיד שתן, אם זה מרגיש לך מדעי יותר.
3: אוקיי, סבבה. מה שרציתי להגיד זה ששתנן הוא חומר מאוד רעיל שנמצא בגוף שלנו, זה בעצם סוג של פסולת.
4: פסולת? כאילו אשפה? משהו שהגוף לא צריך?
3: כן, בדיוק. זאת פסולת שנמצאת בגוף שלנו, השתנן הוא חומר רעיל שנוצר מפירוק של חלבונים.
4: מה? מה אני שומע? את רוצה להגיד לי שבגוף שלי יש את השתנן הזה ושהוא רעיל? אביגי, מהר, תקראי לאמבולנס, לרופא, למישהו שמטפל ברעלים האלה.
3: תרגע, גור, כן, בגוף שלנו יש שתנן וכן, השתנן רעיל. אבל בדיוק בגלל זה אנחנו מוציאים אותו באמצעות השתן שלנו, וזה נקרא הפרשה.
4: הפרעה?
3: לא הפרעה, הפרשה. מפרישים שתנן מהגוף דרך השתן.
4: אוקיי, סבבה. השתנן הוא רעיל, ואנחנו מפרישים אותו באמצעות השתן. אבל אביגיל, למה בכלל יש לנו שתנן בגוף? מאיפה זה הגיע? רגע, הבנתי. זה בטח חיידקים, נכון? החיידקים יושבים לנו בגוף, ואז הם עושים את השתנן הזה, ו... לא הבנתי?
3: לא, גור, ממש לא הבנת. זה בכלל קשור לחיידקים, זה משהו אחר. בוא נעשה סדר. בגוף שלנו יש חומרים ממש חשובים שנקראים חלבונים.
4: חלבונים? אני חושב שהזכרת אותם איזה פעם או פעמיים או 13.
3: יכול להיות, כי הם ממש חשובים לגוף שלנו. בכל מקרה, החלבונים האלו גם כל הזמן מתפרקים, וכשהם מתפרקים נוצר השתנן.
4: אוקיי, סבבה. אז החלבונים מתפרקים לשתנן. איפה זה קורה בדיוק? כאילו, איפה בגוף?
3: שאלה מצוינת, זה קורה... כל הזמן, בכל תאי הגוף שלנו, במוח, בידיים, ברגליים, בשרירים, התאים שלנו כל הזמן מפרקים חלבונים, ומזה נוצר השתנן.
4: אוקיי, ואז כל השתנן הזה פשוט מגיע לשתן?
3: לא, ממש לא פשוט. השתנן מגיע מהתאים לדם, וזאת בדיוק הבעיה, כי בעצם הדם יכול להתמלא בפסולת הזאת.
4: וואי, אני ממש מדמיין את הטעים, כמו איזה אנשים שזורקים זבל מהמרפסת שלהם אל הרחוב.
3: האמת היא שזה קצת דומה, אבל קודם כל, חשוב לי להגיד שזה ממש, ממש לא יפה לזרוק זבל מהמרפסת לרחוב. אבל אתה צודק, תאי הגוף באמת זורקים את הפסולת שלהם לרחוב. זאת אומרת, לדם.
4: אוקיי, אז השיטנן נמצא בדם, ואז מהדם הוא מגיע לשתן?
3: רגע, עוד לא. השיטנן מגיע מהדם לתחנה הראשונה, ומאוד חשובה, וזאת הכליה.
5: כליות.
3: מה?
5: כליות. אנחנו שתיים.
3: וואי, איזה קטע, כליות, ברור שאתן שתיים, אבל שתיכן באתן ביחד.
5: ברור שבאנו ביחד, מה רצית, שנבוא כל אחת על אופניים?
6: נבוא באופניים, די, איזה קורה אתה, את עוד שנייה יוצא לי פיפי מרוב צחוק. פיפי.
4: רגע, אני לא מבין מה קורה פה. אתן הכליות? אתן בעצם מייצרות פיפי?
6: ברור, תקשיב רגע מה קרה לי הבוקר.
4: מה קרה לך?
6: היום בבוקר הלכתי ברחוב וקראתי ספר.
4: אוקיי, ו?
6: נתקעתי בעמוד הראשון. פיפי!
3: אין ספק שזה קורה, אבל כליות חביבות, זה פודקאסט על מדע פה.
6: על מדע. אוקיי, אז כשמדען אוהב מדענית, הוא מציע לה ניסויים. פיפי!
3: יופי, מאוד בוגר.
4: האמת היא שזה ממש מצחיק, אביגיל.
3: כן, אבל אנחנו פה בשביל מה שקצת מגעיל, אבל ממש מעניין. לא קצת מגעיל, אבל ממש מצחיק.
6: אוקיי, מגעיל. מה ההבדל בין ברוקולי לנזלת?
5: שברוקולי ילדים לא אוכלים. פיפי!
3: טוב, אי אפשר ככה. אני אסביר. הכליות נמצאות באזור הגב התחתון משני הצדדים של עמוד השדרה, אחת מכל צד.
5: אני צד שמאל.
6: ואני בימין.
3: תודה, היה מאוד חשוב לדעת את זה. חשבתי שאולי תוכלו לספר לנו על איך נוצר השתן.
5: אין בעיה. טוב, אז שתינו מייצרות שתן. פיפי זה לא עניין של ימין או שמאל. תקשיב. הדם הוא מוזרם אלינו, על הכליות.
6: רבע מהדם בגוף מוזרם אלינו לכליות בכל רגע. זה לא צחוק.
3: זה לא צחוק, זה המון דם. וזה כי אתן כאלה חשובות.
6: בטח, בטח. איזה תא בגוף האדם הוא קוסם?
4: איזה?
5: תא דם. פיפי!
3: יופי, מעולה. אתן רוצות להסביר מה אתן עושות עם הדם שמגיע אליכן?
5: כן, בטח. אנחנו מסננות אותו.
4: אתן לא נראות בצורה של מסננת.
5: אוקיי. שנייה של רצינות. כליה ימין, תסבירי.
6: אוקיי, בסדר. רצינית לגמרי עכשיו. זה שאנחנו מסננות, זה אומר שאנחנו בעצם מפרידות את הפסולת שיש בדם, ומעבירות אותה מהדם לצינורות דקיקים.
5: ולא להתבלבל עם מה שצריך להישאר בדם, ולא לצאת בפיפי.
4: מפרידות את הפסולת? איזה פסולת?
5: שיטנן, מכיר?
3: רואה גור, לא המצאתי.
5: אז שיטנן, עודפי מלאכים.
6: וגם יורובילין.
4: יורי בילין? היה לי בצבא יורי בילינסקי. הם קרובי משפחה?
5: מה זה? יורי בילינסקי? יו, קוראה, פיפי.
3: לא, נו, גור, יורו בילין זה החומר הצהוב שנותן לפיפי את הצבע שלו.
5: נכון. יורו בילין זה באמת חשוב להגיד, אז אנחנו מפרידות מהדם את כל החומרים האלו.
6: בדיוק, ומוודאות שלא מאבדים בשתן שום חומר חשוב בטעות. למשל, מים. אם יש עודף מים בדם, אנחנו נעביר הרבה מים לצינורות, ואם אין, אז נעביר מעט מים.
5: בדיוק, חייבים להיות מים בשתן, כי מאפשרים להפריש את כל שאר החומרים. אבל אם חסר, אז אנחנו חסכות.
4: אוקיי, אז בעצם, מה שאתן מסננות מהדם לצינורות הקטנים, זה בעצם הפיפי?
6: כן. המים, עודף המלח, כל השיטנן, היורובילין, כל אלו עוברים מהרבה צינורות קטנים לתוך צינור אחד גדול.
5: כל אחת בצינור שלה, כן? את השתן שאני יצרתי, אני אוספת בצינור שלי, וכליה ימין אוספת בצינור שלה.
6: אחותי, איזה צבע יש לשתן של כלב?
5: איזה?
6: צהבהב.
5: די, פיפי! אני פיפי.
3: אבל אמרתם שתהיו רציניות, לא?
5: בסדר. וואי, טוב. את יודעת את מי את מזכירה לי?
3: את מי?
5: את הכבד.
6: אני פיפי.
3: די, אי אפשר ככה.
5: בסדר, עכשיו ברצינות. הצינורות שלנו, נכון? אז כל אחת מעבירה את השתן שייצרה לשלפוחית השתן.
4: שלפוחית השתן? זו שמציקה כשצריך פיפי?
3: יפה מאוד, גור. שלפוחית השתן זה איבר קטן. הוא בצורה של בלון, והוא נמצא בבטן התחתונה שלך. השלפוחית היא מעין סק שרירי כזה, וכשהיא מתמלאת שתן היא נמתחת, והמידע על זה נשלח למוח שגורם לנו להרגיש שאנחנו צריכים פיפי.
5: פיפי!
3: כן, פיפי.
5: ילדה אחת רצה לשירותים לעשות פיפי, פתאום היא צועקת, אבא, יש ג'וק בשירותים!
6: אז אבא עונה לה, אז תחכי שהוא יסיים.
5: פיפי!
3: אוקיי, יודעות מה? רוצות לשמוע משהו ממש מצחיק?
6: מה?
3: גור החליט שכדי לא ללכת כל הזמן לשירותים הוא מפסיק לשתות, נכון מצחיק?
5: לא, לא מצחיק בכלל.
6: ממש לא מצחיק. איך לפי דעתך אנחנו נעבוד אם לא תשתה?
4: מה? מה קשור? אתן אמרתן שאם יש בגוף הרבה מים, אז עודף מים יוצא בפיפי, נכון? אז אם אני לא אשתה, לא יהיה עודף מים.
5: וואלה יופי. ואיך בדיוק כל זה יעבוד? איך אתה חושב שאפשר להזיז את השתנן והמלח והיורובילין מהדם אל הצינורות שלנו?
4: לא יודע איך.
6: בהמסע.
4: בהממה?
5: המסע, המסע. כל החומרים האלו נמסים במים. תחשוב שזה כמו קרטיב שנדבק לך ליד. איך אתה מוריד את כל הדביק הזה?
4: ממיס אותו עם מים?
6: בדיוק. אותו הדבר עם השתנן. כדי להזיז את כל השתנן הזה חייבים מים. חייבים להמיס אותו במים כדי להוציא אותו מהגוף, אתה מבין?
4: הבנתי. אז בעצם, אם לא שותים, הגוף לא יכול להיפטר מהשתנן הזה.
5: בדיוק.
4: וזה בעצם ממש רעיל ולא בריא.
6: בדיוק.
5: וואי וואי, את יודעת מה זה מזכיר לי?
3: לא, די, מספיק עם הבדיחות.
6: רגע, רגע, נו, רק בדיחה אחת.
3: לא, מספיק, ביי, תודה רבה.
4: אוף, חבל, דווקא היה כיף איתן.
3: טוב, לפחות השתכנעת שחשוב לשתות מים? גור? גור!
4: מה? אני מנסה לשטוף את כל השיטן הרעיל הזה מהגוף שלי. איך בכלל יודעים אם שתינו מספיק?
3: האמת שזאת שאלה מעולה. אבל זה מאוד תלוי.
4: תלוי על עמוד? די, איזה צחוקים, אני פיפי!
3: טוב, אל תתחילי גם אתה עכשיו, בסדר? התכוונתי שהתשובה לכמה צריך לשתות תלויה בכמה חם, בכמה הזנו, בפעילות שעשינו. באופן כללי, אני הייתי משתמשת בסולם הצבעים של השתן.
4: סולם מה?
3: נו, סולם הצבעים של השתן. שקוף זה אלוף, לבן מצוין, צהוב לא טוב.
4: לא הבנתי.
3: אוקיי, בוא נעשה סדר. זוכר שאמרנו שיורובילין הוא זה שנותן לשתן את הצבע?
4: זוכר.
3: אז בכוס שתן של בן אדם ממוצע יש טיפ טיפונת של יורובילין, וזה אומר שהשתן שלו יהיה צהבהב.
4: אוקיי, כמו שאני נגיד מכין מיץ פטל, קצת תרכיז בכוס מים, אז הפטל יוצא ורדרד?
3: כן, רק מגיל. בקיצור, אם שתינו הרבה, יהיו הרבה מים בשתן והוא יהיה בהיר ופחות צהוב, ואם אנחנו ממש אלופים ושתינו כמו שצריך, אז בכוס תהיה כמות עוד יותר קטנה של יורובילין, ואז השתן כמעט שקוף.
4: שקוף זה אלוף, לבן מצוין.
3: מעולה. ואם לא שתינו מספיק, אז יהיה לנו בשתן פחות מים ויותר יורובילין, והשתן יהיה...
4: צהוב זה לא טוב.
3: מעולה אתה. אז בפעם הבאה שתצא לטיול, אתה יודע בדיוק איך לבדוק אם שתית מספיק. ותזכור שזה ממש ממש חשוב, במיוחד בטיולים במדבר, או סתם ביום חם.
4: כי ביום חם מזיעים?
3: בדיוק גור, הקשבת לי. הזיעה עוזרת לגוף שלנו להתקרר ביום חם. אבל ככה הגוף שלנו מאבד מים, וזה יכול להיות מסוכן.
4: אוקיי, אבל מה עם נחשים?
3: לא נראה לי שנחשים מזיעים.
4: לא, נו, נחשים במדבר למשל. במדבר אין הרבה מים, נכון? אז מה עושים כל הנחשים המסכנים שאין להם מים והפיפי שלהם צהוב?
3: טוב, קודם כל, לא בטוחה שהייתי קוראת לנחשים מסכנים, אבל האמת היא שלנחשים ולחיות מדבריות אחרות יש כל מיני דרכים להתמודד עם חוסר במים. למשל, אתה ידעת שחיות מדבריות יכולות להפריש שתן כמעט מוצק.
4: כמעט מוצק? זאת אומרת, כמעט בלי מים?
3: כן, למשל, בצפון אמריקה יש חיה קטנה וחמודה שנקראת ירבוען. הוא נראה קצת כמו עכבר, והאזור שהוא חי בו מאוד חם ויבש במהלך הקיץ.
4: אז מה הוא עושה עם כל השתנן הרעיל? איך הוא נפטר ממנו?
3: שאלה מעולה, גור, לירבוען יש כליות שעובדות ממש, ממש קשה. זוכר שהשווינו את השתן לסיר או פטל? אם יש בו מעט יורובילין, אז הוא צהבהב, ואם יש בו הרבה יורובילין, אז הוא צהוב?
4: כן, כמו סירופ, אבל מגעיל.
3: יפה. אז הירבוען מפריש שתן כל כך סמיך שממש אפשר להשוות אותו לסירופ של הפטל. לפני שהוספנו בכלל מים, השתן שלו נוזל כמו סירופ או דבש, בגלל שכמעט אין בשתן שלו מים, ורוב השתן הוא בכלל שתנן, יורובילין וחומרים אחרים.
4: הבנתי. אז מעט מים זה פיפי צהוב, וכמעט בלי מים זה כבר סירופ פיפי?
3: שיהיה. בכל מקרה, שאלת לגבי נחשים, נכון? אז בנחשים השתן הוא כבר ממש מוצק. יש פה כל כך מעט מים שנחשים פשוט מפרישים גבישים של שתן, שממש נראים כמו מלח.
4: גבישים כמו מלח? אז אפשר לטבל עם זה סלט?
3: לא, לא, השתן של נחשים הוא חומר לבן וגבישי כמו מלח, אבל האמת היא שקל מאוד להבחין בינו לבין המלח שבמפייה שלנו.
4: את בטוחה? לא הייתי רוצה לשים בטעות שתן נחשים על הסלט שלי.
3: לא, לא נראה לי שיש סיכוי שזה יקרה, אבל קודם כל, לשתן נחשים יש ריח מאוד ברור, בדיוק כמו לשתן שלנו.
4: רגע, אז היורובילין הזה, זה גם מה שנותן לפיפי את הריח המסריח שלו?
3: לא, לא. הריח זה בעצם השתנן. בעיקרון כשהשתן רק יוצא מהגוף, אין לו ריח חזק. הריח נוצר מחוץ לגוף, כשהשתנן הופך לחומר שקוראים לו אמוניה. ולאמוניה יש ריח חזק. ריח של פיפי.
4: הבנתי. זה כמו הזיעה שכשהיא מופרשת, היא לא מסריחה.
3: לגמרי. ובדיוק כמו שבזיעה, חיידקים יוצרים ריח, גם כאן אלו החיידקים שמפרקים את השתנן לאמוניה. וזו גם הסיבה שהשתן נעשה יותר ויותר מסריח כשהוא עומד יותר זמן.
4: הבנתי. אז בגלל זה בשירותים שלא ניקו אותם, כמו בשירותים של בית הספר, הריח של הפיפי חזק יותר, כי החיידקים מפרקים את השתנן לאמוניה, את כל הפיפי שעל הרצפה והפיפי שהטיזו אותו על ה...
3: כן, כן. די, מספיק. בדיוק בגלל זה הבנת טוב מאוד. אבל יש עוד דברים שמשנים את הריח ואפילו את הצבע של השתן.
4: איזה דברים?
3: זוכר שהכליות בעצם מוציאות את החומרים מהדם אל השתן? אז למשל, אם לקחנו תרופה, אז היא או תוצרי הפירוק שלה יכולים להגיע דרך הכליות לשתן, ולפעמים זה משנה את הריח או את הצבע של השתן.
4: אוקיי, אז אם לקחתי תרופה והפיפי שלי מריח מוזר, זה בעצם בגלל שהגוף שלי מנקה את השאריות של התרופה?
3: כן, זה די נכון.
4: מגניב. יש עוד?
3: בטח. מכיר אספרגוס?
4: הגבעול הירוק הזה?
3: כן. אז אספרגוס ממש משנה את הריח של השתן ונותן לו ריח של גופרית. וסלק? סלק יכול לשנות את הצבע של השתן לאדום.
4: אדום? וואי, אני חייב לנסות את זה.
3: וזה לא הכל. ויטמין B2 למשל יכול להפוך את השתן לצהוב זרחני.
4: מה? כאילו צהוב זורח? כמו מרקר? ו... מה יקרה אם אני אוכל גם סלק וגם B2?
3: לא יודעת. כתום זרחני, אין לי מושג. אולי צריך לבדוק את זה בניסוי.
4: או, ניסויים כאלה, אני אוהב. יש לי רעיון. אני עכשיו הולך לבדוק איך עושים פיפי בריח טופי וניל.
3: רק אל תיקח יותר מדי ויטמינים, גור, זה מסוכן. ורגע, אל תשכח לסכם לפני שאתה הולך לניסויים שלך.
4: אוקיי, אז בואי נראה אם הבנתי. הפיפי הוא תמיסה של שתנן ומלחים, דברים שהגוף כבר לא צריך בפנים. הכליות מסננות, דם מבלי להתעייף. השלפוחית אוגרת את השתן בכיף. תורידו את המים ותשתינו באסלה, אחרת חיידקים יעשו פה הסרחה.
3: יפה מאוד.
4: טוב, סיימנו? עוד שנייה, פיפי יוצא לי מהאוזניים.
3: תודה למרכז ברגינסקי לממשק בין מדע והרוח במכון ויצמן למדע.
4: תודה לתמר שטיירמן בלוקה, הלוא היא כליה אחת.
3: תודה לדוקטור הדס טרס פולסקי, מומחית ברפואת ילדים, מתמחה בנפרולוגיה של הילד, ולדוקטור דלית זלצר גוטלר, מומחית ברפואה פנימית ונפרולוגיה, שבדקו שהפרק שלנו בסדר וקבעו רפואית שהבדיחות שלנו מצחיקות.
4: תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לשלי נויה עורכת, וגם כליה 2, ולאלון ריזל הטכנאי.
3: תודה לגור אריה לבני אלקסי, דוקטור להוראת המדעים.
4: ותודה לאביגיל לונדון, ביולוגית ודוקטורנטית להוראת המדעים.
5: מה משותף לגלידה ונייר טואלט?
6: קינוח! פיפי!
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: הרפתקאות ינץ לוי. חברים מהספרים וחברים מהחיים נפגשים. תוכנית רדיו לילדים ולכל המשפחה.
1: שלום לכל החברים והחברות, שלום לכל הילדים והילדות, אלה שבצורת ילדים ואלה שבצורת מבוגרים. אני ינץ לוי, אני כותב את הסדרות הרפתקאות דוד אריה, כשסבא אליהו הקטן, הספר המורה דרור למפלצת ועוד. ויש לנו תוכנית רדיו חדשה שבה נארח אנשים מהספרים ומהחיים האמיתיים. ונושא התוכנית היום, תנו לי טופים! האם אפשר לחזות את העתיד? איך אפשר לחזות את העתיד? האם יש טעם בכלל לחזות את העתיד? למה בכלל לחזות את העתיד? השאלות אלה ואחרות לא נענה בפרק הזה, אבל בכל זאת ננסה לבדוק את הנושא. שמתם לב שבני אדם ממש מתלהבים מדינוזאורים, ממש אוהבים את היצורים האלה שחיו לפני מאות מיליוני שנים על כדור הארץ. יש סרטים על דינוזאורים, יש מוזיאונים שמציגים דינוזאורים, יש בובות דינוזאורים, יש פאזלים, מצעים, תמונות, ספרים. אנשים אוהבים דינוזאורים. אבל רגע, בואו נחזור לזמן מה לעבר כדי להסתכל על העתיד. בואו רגע, תנו לי מוזיקה של דינוזאורים בשקיעה. פעם, פעם, פעם, לפני מאות מיליוני שנים, ישבו שלושה דינוזאורים על גדות נהר וצפו בשקיעת השמש. מה קורה? שאל דינוזאור גדול. טוב, טוב, ענה לו דינוזאור בינוני בקול מנומנם. העיקר שעומדים על הרגליים, הוסיף דינוזאור ענקי. כל יום צריך לברך על מה שיש, אמר הדינוזאור הגדול. וואלה, נכון, ענו לו שני הדינוזאורים. לך תדע מה יקרה מחר, אמר הדינוזאור הגדול. מה יקרה מחר? מה יקרה מחרתיים? מה יקרה עוד שבוע? עוד חודש? עוד שנה? לך תדע מה צופן בחובו העתיד, הסכים איתו הדינוזאור הבינוני. אף אחד לא יודע את העתיד, אמר הדינוזאור הענקי בנימה משועממת מעט. אני דווקא יודע, נשמע לפתע קול. שלושת הדינוזאורים הפנו את מבטם. אני דווקא יודע את העתיד. הם גילו שמדבר עליהם דינוזאור קטן. עד עכשיו הם לא שמו לב שהוא יושב לידם. מה? על מה אתה מדבר? אני יודע מה יקרה בעתיד, התעקש הדינוזאור הקטן. נו, ברצינות, אמר הדינוזאור הגדול, אף אחד לא יודע מה ילד יום. אני יודע, אני יודע, וזה לא יהיה מוצלח כל כך. אנחנו הדינוזאורים ניקחת בסוף. בעתיד לא יהיו דינוזאורים. מה? איזה שטויות. אנחנו היצורים הכי גדולים, הכי חזקים והכי חכמים בסביבה. על מה אתה מדבר? אנחנו נעלם. אני לא יודע מה יקרה, אם זה יקרה כי יפגע מטאור בכדור הארץ, או בגלל מכרסמים שיוכלו לנו את כל האוכל, אבל בעתיד לא יהיו דינוזאורים. אוי, נו, די, די, למה להכיר את האווירה? זה העתיד, מה לעשות? אנחנו נעלה מהעולם. אבל אחרי מאות מיליוני שנים, יהיו פה יצורים אחרים. מין קופים חכמים. קופים? מה זה קופים? קשה לי להסביר, אבל הם יראו שונה מאוד מדינוזאורים. זה מה שבטוח. הקופים החכמים האלה יחפרו באדמה וימצאו את העצמות שלנו. די, נו, איזה מין רעיון מוזר, מה זה הדברים האלה? העצמות שלנו יסקרנו אותם. הם ימצאו עצמות שלנו בכל מיני מקומות בעולם. הם יקימו מבנים גדולים שבהם יציגו את העצמות שלנו. הם ייתנו לנו שמות מוזרים. לך למשל יקראו טירנוזאורוס. לי? טירנו מה? התפלא הדינוזאור הגדול. טירנוזאורוס. כן, כן, הם מאוד התלהבו ממך. הם יגידו שאתה דינוזאור טורף על. אני? מה? אני צמחוני כבר שנתיים. אני כמעט טבעוני. אני אוכל ביצה פעם בשבוע ו... נו, באמת, באמת. על מה אתה מדבר? זה מה שהם יגידו. טורף על. די, די, קראו הדינוזאורים. תפסיק לקשקש. אף אחד לא יודע את העתיד. אבל הם בכל זאת הסתקרנו להקשיב לתחזית של הדינוזאור הקטן. הם יספרו עלינו סיפורים, הם יציירו אותנו. אנשים יצפו בתמונות זזות שלנו וירגישו כאילו הם רואים דינוזאור אמיתי. רגע, אמרת שאנחנו נעלם, איך? נכון, אנחנו לא נהיה שם, אבל תהיה להם המצאה שתאפשר להם לצפות בנו כאילו אנחנו אמיתיים. קופי ילדים וקופי ילדות בכל העולם התלהבו מאיתנו. הם ילבשו בגדים עם דמויות שלנו.
2: בגדים?
1: כן, לקופים האלה לא תהיה פרווה. הם הכינו לעצמם תחליף, וחלק ילכו עם ציורים שלנו על הבגדים שלהם. מה, יו, תקשיב, אתה מרגיש טוב. נראה לי שאכלת משהו מקולקל, כי אתה ממש הוזה. יהיו בובות שלנו, פאזלים, מצאי מיטה, ספרים. אנחנו נהפוך לצעצועים. את כל הדברים האלה ימכרו בכסף.
2: כסף? מה זה כסף?
1: זה משהו מעתיד, קשה להסביר.
2: הדינוזאור הענקי נעמד על רגליו האחוריות והכריז.
1: מעולם לא שמעתי שטויות כאלה. כל אחד יכול להמציא כל מיני דברים בלתי אפשריים. זה פשוט לא סביר, זה לא הגיוני. אין סיכוי שזה יקרה.
2: נכון, נכון, השיבו הדינוזאור הגדול וזה הבינוני, והדינוזאור הקטן השתתק. הוא הלך משם והפתיר. טוב, אתם לא חייבים להאמין לי, אבל זה מה שיקרה.
1: טיפוס מוזר, אמר הדינוזאור הגדול.
2: פשוט הזיה, אמר הדינוזאור הבינוני.
1: אני לא יודע מה יקרה בעתיד, אמר הדינוזאור הענקי, אבל אין סיכוי שיקרה מה שהוא אמר.
2: שקט הסתרר סביב. הדינוזאורים הוסיפו להביט בשמש השוקעת, ומאחוריהם, בשמיים למעלה, ריחף מטאור בדרכו אל כדור הארץ.
1: טוב, טוב, אני יודע, אנחנו לא דינוזאורים, אבל אני לפעמים באמת חושב, האם הדינוזאורים העלו בדעתם שזה מה שיקרה בעתיד?
2: אבל אתם יודעים, כשמדברים על חיזוי עתיד, עולה השאלה האם אנחנו מדברים על העתיד הקרוב, מה יקרה עוד שעה, מה יקרה עוד יום, או על העתיד הרחוק, עוד 10 שנים, או 100 שנים, או אפילו 1,000 שנה. וכשמדברים על העתיד, האם אנחנו מתכוונים לעתיד של כל האנושות, כל האנשים ביחד, או העתיד של כדור הארץ, או של היקום, או אולי העתיד שלי, או שלך, או שלך, או של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו מצליחים,
3: רגע, מה זה? היי, מה זה? היי, תעצרו את ההקלטה, מי
2: אחר? רגע, מה פתאום להפסיק את ההקלטה?
3: מאזינות
2: ומאזינים?
3: אני לא מאמינה.
2: נכנסה לפה עכשיו המורה שלי מבית ספר, אני לא מאמין.
3: שטויות! כמה שטויות בתוכנית אחת! מה זה? רגע, אני אשים פה את הדברים שלי. רק שנייה.
2: מורה דרוע, אנחנו פה באמצע תוכנית ואת לא יכולה לשבת פה, אני מצטער.
3: אתה חושב שאתה יודע מה יקרה בעתיד. אתה חושב שאתה יכול לחזות את העתיד?
2: מורה דרוע, אני בשום שלב לא התיימרתי להגיד שאני יודע.
3: אני אגיד לך מה יקרה בעתיד הקרוב מאוד, בסדר?
2: מה?
3: אני אשב פה באולפן
2: ואשאל
3: אותך אם אתה רוצה לשמוע מה התחזית שלי לעתיד האנושות.
2: מה את אומרת? איך את יודעת את זה? שאמורה תורה, האמת, את לא יכולה לשבת פה, אני מצטער מאוד.
3: אני רוצה לשמוע אם אני שומעת את עצמי.
2: רגע.
3: איי, איי, איי. חת, איי, איי, חת.
2: נו, באמת.
3: שומעים אותי? ינץ, אתה רוצה לשמוע מה התחזית שלי לעתיד האנושות?
2: האמת, יש לנו תכנים שהכנו לפרק הזה, וזה לא בדיוק בתוכנית שלנו.
3: אז התחזית שלי היא שאתה תסרב, ואני בכל זאת אמשיך.
2: אוקיי, טוב, הבנתי.
3: טוב, היי, שלום, מאזינים ומאזינות, כאן מורה דרורה. אז התחזית שלי לעתיד האנושות, אפשר עוד, בבקשה.
2: מה, כזה מוזיקה? מה? לא, לא, אין אפשרות כזאת, זה לא...
3: אם לא הכנתם עוד, אז אני אוסיף משלי.
2: אוי, נו, מה זאת אומרת?
3: התחזית של המורה דרורה לעתיד האנושות.
2: מה שר עכשיו? באמת, אוקיי.
3: אני משערת ששמעתם על הטכנולוגיה החדשה של בינה מלאכותית. AI.
2: הורד הורה.
3: בעזרת בינה מלאכותית אפשר לבצע פעולות של בני אדם בצורה מאוד יעילה. אומרים שבעתיד בינה מלאכותית תחליף בעלי מקצועות שונים.
2: כן, כן, בינה מלאכותית מאפשרת, האמת, להגיע למידע עצום, לאבד אותו ולהעביר אותו גם במגוון צורות, זה נכון.
3: ינץ, אתה יודע מה אני לא אוהבת בתלמידים כמוך?
2: האמת, אני לא תלמיד כבר, אני לא בבית ספר.
3: תלמידים שרק רוצים להראות שהם יודעים. אני יודעת. לא, תמיד מצביעים, תמיד רוצים לענות, להרחיב, להוסיף.
2: מה רע בזה? מה רע בזה?
3: אין לי כוח לתלמידים כמוך.
2: אוי, נו, באמת.
3: אין לי כוח. בכל אופן, יש תחזיות שאומרות שבעתיד לא יהיו מורות או מורים בני אדם, אלא שבינה מלאכותית תחליף אותם.
2: תראי, בינה מלאכותית יכולה לנתח דברים ואפילו ליצור דברים חדשים. היא מאוד גמישה.
3: איי, רגע. אבל מה עם היחס האנושי, ינץ? חשבת על זה? מה עם יחס אישי?
2: כן, האמת, יחס אישי זה...
3: לא, ברצינות.
2: כן.
3: אני לא בן אדם. אני לא בן אדם. אני לא בן אדם. אני לא יצור אנושי. תענה לי. למה אתה לא עונה? כמה פעמים אני אחזור על השאלה הזאת? למה הוא לא עונה?
2: לא, המורה דרורה, המורה דרורה, את בן אדם, את בת אדם, הנה אני עונה, את בן אדם.
3: אתה חושב שבינה מלאכותית תוכל להעניק יחס אישי? פיחה על השכבה.
2: יש משהו.
3: לדוגמה, תלמיד מחייך במהלך השיעור, ואני אומרת לו, למשל, סתם אני זורקת עכשיו.
2: כן.
3: מה אתה מחייך? מה אתה מחייך? מה אתה מזכר? עכשיו אתה עושה את זה גם. אל תחייך, תפסיק בחיוך הזה. מה אתה חושב שאתה עושה? מה אתה יושב פה כמו סטודנט חופשי ומחייך? תמחק את החיוך הזה מהפנים שלך. בשיעור שלי, חביבי.
2: רגע, רגע, אל תפקי, רגע, המורה דרורה, תקשיבי, בואי תרגי, נראה לי שקצת נסחף קצת, אנחנו באולפן, אנחנו לא בכיתה.
3: אז מה? אז מה אם אנחנו באולפן? תפסיק להיכנס לי בדברים. בינה מלאכותית תוכל לצעוק ככה על תלמיד?
2: מה?
3: היא תוכל?
2: לא.
3: היא תוכל, תגיד, אני מבקשת, היא לא תוכל לעשות את זה, היא לא תוכל לעשות את זה בדיוק בתזמון הנכון.
2: בתזמון, מה זאת אומרת התזמון, מה?
3: בדיוק בנימה הנכונה, זה הכל בתזמון ובנימה, הכל. תקשיב, למשל, אני עכשיו זורקת, בסדר? שים לב. מה אתה מחייך? נכון? זה על טיימינג, זה הכל לפי זמן. מה אתה מחייך? מה אתה מחייך? מה? אתה שומע את ההבדל? אתה רואה את זה? מה אתה מחייך?
2: מה, יש כאילו...
3: מה אתה מחייך? מה אתה מחייך?
2: מה?
3: כל פעם זה משהו, זה יש עלייה בסולם. מה אתה מחייך? מה אתה מחייך?
2: כאילו, מה אתה מחייך? מה אתה מחייך? מה אתה מחייך? מה אתה מחייך? מה אתה מחייך?
3: מאוד, זה דיוק שלא פשוט להגיע אליו. מעטים מסוגלים. באמת, מעטים. הבינה המלאכותית תעשה את זה כמו רובוט. כמו שאמרתי, אני אתן זה, מה אתה מחייך? Sorry, I didn't get that. מה אתה מחייך? Looking for, מה אתה מחייך? לא, אל תחייך! וגם מה, תגיד, אתה חושב שהתלמיד, או התלמידה שצועקים אליהם, הם לא יודעים שהבינה המלאכותית צועקת עליהם? שזו בסך הכל מכונה?
2: מה?
3: אתה לא, מה? זה בסך הכל מחשב משוכלל, חסר רגע שלא באמת מתאב אותה.
2: מה? אמורה דור.
3: מחשב משוכלל שלא באמת מתעצבן, אלא רק מחכה מאות שנים של עצבים של מורות.
2: תראי, אמורה דרורה,
3: רגע,
2: אני חושב,
3: רגע, לא סיימתי. אמורה דרורה. לא סיימתי. אתה גם סיימן להגיד משהו?
2: מה?
3: אבל... אני מבקשת.
2: אוקיי, תמשיכי, בסדר, אמורה דורון.
3: נגיד, תלמידה,
2: עוד דוגמה.
3: סתם אני נותן דוגמה.
2: אוקיי, עוד דוגמה.
3: תלמידה מקריאה תשובה בשיעור.
2: יפה,
3: נכון. ואני, תדע, צועקת עליה.
2: למה?
3: מה זאת התשובה הזאת?
2: למה לצעוק עליה?
3: זאת תשובה מלאה. זאת תשובה שטחית. זאת תשובה של מישהי שלא משקיעה רגע בלחשוב. לא יצא ממך. כלום בצורה הזאת. החיוך שלך לא ייקח אותך לשום מקום. החיוך אותך שלך להביא אותך לשום מקום.
2: אותם החיוך, מה?
3: לא, יצא ממך כלום.
2: המורה דרורה, תקשיבי, את נכנסת לזה יותר, זה קרה לפני עשרות שנים, התלמידה הזאת לא פה, היא לא באמת פה.
3: אתה יודע, אתה יודע מי לא יהיה פה?
2: מי?
3: הבינה המלאכותית. מה תגיד התלמידה אם בינה מלאכותית יצעק עליה ככה? מה היא תגיד, אה?
2: מה היא תגיד?
3: מה היא תגיד? טוב, מה? זה סתם מחשב שצועק עליי. אולי אני מכעיס. אולי הבא, מה? אתה משפל אותי. אולי משפל אותי. מה? אולי באמת מתכוון לזה. הוא עושה את זה בצורה אוטומטית רק כי הוא חייב. זה לא ברצינות, זה מה שהם יגידו. ואני לא מדברת כבר על חדר המורים.
2: חדר המורים?
3: כן. איך המורים יראו עם בינה מלאכותית? אתה חושב שבינה מלאכותית תשתה כוס קפה נמס של אליט?
2: זה ברור שהיא לא תעשה, ברור.
3: נו, ינץ, אחרי שנים רבות כל כך במערכת, באמת. אני אומרת לך שאין חדר מורים, אין חדר מורים בלי קפה נמס של אלית. וזה לא ממומן, זה לא פרסומת סמויה, זו פשוט עובדה. ומה עם הגושים של הסוכר מהכפיות הרטובות שמורות מכניסות לקופסה של הסוכר? מה עם זה? אה? זה לא חדר מורים!
2: אמורת רואה, טוב, זה לא חדר מורים, אוקיי.
3: אני רוצה לראות, בינה מלאכותית, ששותה קפה נמס שהתקרר, רק בגלל שתלמיד שהחליט לקבל מכה בראש במהלך ההפסקה, והגיע למזכירות ובוטפס לי את הזמן! אני רוצה לראות בינה מלאכותית שתלמידים בכיתה מביאים לה את הסעיף! אני רוצה לראות בינה מלאכותית שהתלמידים בכיתה משגעים אותה. אני רוצה לראות בינה מלאכותית אחרי שנים של עבודת הוראה, מרגישה שחוקה, מרגישה שהיא רק מחכה לצלצול הגואל, שהיא רק רוצה לשים את כל הילדים על מיוט.
2: רגע, אבל המורה דרורה, למה שבכלל ירצו בעתיד שבינה מלאכותית תעשה את זה? למה שירצו שמורה של בינה מלאכותית תצעק, תתעצבן, תשפיל?
3: כי התלמידים הם לא בינה מלאכותית. התלמידים לא בינה בשום צורה. בשום צורה, באמת. הם צריכים יחס אישי.
2: יחס אישי, אתה אומר.
3: יחס אישי, ינץ. אתה יודע, אתה קיבלת את היחס הזה ממני, נכון. מה לא ברור?
2: היום, אני זוכר את זה.
3: אמרתי לך יחס אישי. אין תחליף ליחס אישי.
4: סיפורים, סיפורים!
2: בסדרת הספרים, כשסבא אליהו היה קטן, אני מספר בעצם על ילדותו של אבא שלי. קראו לו אליהו, ואני מכנה אותו סבא אליהו, כי הוא סבא של הילדים שלי. כשסבא אליהו היה קטן, הוא היה מאוד עני. הוא היה הולך יחף, כי למשפחה שלו לא היה כסף לנעליים. הוא היה רוב הזמן רעב, כי לא היה להם כסף לאוכל. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא יכול לפגוש את ההורים שלנו בתור ילדים. גם אני לא יכול לפגוש את אבא שלי בתור ילד, את סבא אליהו, כן? אבל יש דברים שדווקא ברדיו אפשר לעשות.
0: כל מיני עבר, שיחה עם סבא אליהו.
2: שלום סבא אליהו, מה שלומך?
3: קצת חולה.
2: באמת? מה יש לך?
3: דלקת עיניים, כבר כמה שבועות.
2: דלקת עיניים כמה שבועות, כל כך הרבה זמן?
3: כן, זה לא עובר.
2: ואין לך טיפות עיניים?
3: מה? מה זה טיפות עיניים?
2: תרופה, לדלקת עיניים.
3: מה? אני לא מכיר תרופה כזאת. וגם אם הייתה, אין לנו כסף לתרופות. אין לנו אפילו מטבע אחד. תרופות זה לעשירים.
2: וואי, חבל. חבל שאי אפשר להעביר תרופה מהווה לעבר.
3: רגע, הפעם יש לי כמה שאלות בשבילך.
2: שאלות בשבילי?
3: כן, שיננתי אותנו.
2: שיננת את השאלות? מה, בעל פה? למה?
3: אין לי נייר לכתוב עליו את השאלות, אז חזרתי עליהן בלב כמה פעמים כדי שאני לא אשכח אותן. יש לי שאלות על העתיד.
2: שאלות על העתיד?
3: אני אולי מעבר שהיה לפניך, אבל אתה מעתיד בשבילי, נכון?
2: נכון. נכון, נכון. סבא אליהו, אתה יכול לשאול כל שאלה שתרצה.
3: אוקיי. מסקרן אותי לדעת איזה המצאות יש לכם בעתיד. אתה יכול לתת לי דוגמה להמצאה אחת מיוחדת וחשובה?
2: וואו, יש המון המצאות. תקשיב, ממש המון המצאות. תן לי לחשוב. תראה, לדוגמה, המחשב. מחשב זה מכשיר שמסוגל לחשב במהירות אדירה, ואנשים יכולים לכתוב בו, לשחק בו, ליצור בו, לתקשר זה עם זה. ויש אינטרנט. אינטרנט שבעזרתו אפשר להגיע כמעט לכל מידע או תוכן בעולם, ולראות סרטונים, ולקרוא, ויש טלפונים ניידים כמובן, שאפשר להתחבר דרכם לאינטרנט, וכולם יכולים לתקשר עם כולם, וכולם יכולים לצפות במה שהם רוצים. כן, יש שם, כן.
3: וואו! אני לא בטוח שהבנתי את כל מה שתיארת עכשיו, אבל נשמע לי שהעתיד הולך להיות ממש ממש שונה מההווה שלנו. אם אפשר לקרוא הכל ולצפות בהכל, אז כולם חכמים בעתיד?
2: מה? לא, לא, לא, האמת שלא.
3: הם לא? מוזר. אבל הצליחו להשתמש בהמצאות האלה כדי לפתור את הבעיות הדחופות האחרות, נכון?
2: מה, אילו בעיות, איזה בעיות?
3: הצליחו להשתמש בכל ההמצאות האלה כדי לפתור את הבעיה של העוני בטח, לא? ושלכל אחד יהיה מה לאכול, ושיהיה לכולם כסף לתרופות, ואיפה לגור, ובית ספר טוב ללמוד בו. הצליחו כבר לפתור את זה? הצליחו שלא יהיה יותר עניים בעולם?
2: וואי, סבא אליהו, לא, האמת, יש עדיין בעולם עניים, אנשים עניים מאוד, ואפילו ילדים וילדות עניים.
3: רגע, וגם לא הצליחו שכולם יוכלו ללמוד הכל ולהיות חכמים?
2: כן, אמרתי לך, לא הצליחו לפתור את זה.
3: מוזר? אבל בטח את המלחמות הצליחו לפתור. אם כולם יכולים לקרוא וללמוד ולהבין ולשחק, אז בטח לאף אחד אין חשק להילחם, נכון? בטח בעתיד אין מלחמות, נכון? בטח יש איזו המצאה שפתרה את זה.
2: סבא אליהו, אני מצטער, אבל גם זה לא קרה. עדיין יש מלחמות.
3: מה? באמת? מה? אז יש כל כך הרבה המצאות ועדיין יש עוני? ויש אנשים שלא יכולים ללמוד? ויש מלחמות? באמת? איך זה יכול להיות?
2: האמת? גם אני מנסה להבין איך זה ייתכן.
3: תקשיב, נראה לי שלמרות כל ההמצאות שדיברת עליהן, אז בעצם העתיד לא כל כך שונה מההווה שלנו. נראה לך שתהיה יום אחד המצאה כזאת?
2: המצאה מה? שתפתור את העוני ואת המלחמות ואת כל הדברים האלה?
3: אני חשבתי על זה. מין המצאה שתקשיב לכל אדם, לכל מה שקשה לו, לכל מה שמפריע לו או לה, ואז תיתן לו או לה את העצה הכי טובת לב שאפשר. היא תרגיע אותו אם הוא כועס, היא תנחם אותו אם הוא עצוב, ובעיקר תראה לו איך אפשר לפתור את הבעיות שלו או שלה בלי לפגוע באף אחד אחר. היא תיתן לו את הפתרון הכי טוב שיש.
2: וואו, תקשיב, זה באמת רעיון מעולה.
3: טוב, אז אתה חושב שתוכלו להתחיל לעבוד על המצאה כזאת, אם כבר המציאו אצלכם כל כך הרבה דברים?
2: אתה יודע מה? אולי המאזינים והמאזינות שלנו ימציאו דבר כזה יום אחד. והנה הגענו אל הפינה הקבועה, המרנינה והמלהיבה, שבה אנחנו מערכים באולפן את דוד אריה. דוד אריה הוא לא דוד רגיל, יש לו 4 שערות על הראש, והוא יוצא להרפתקאות.
4: קבלו את דוד אריה.
2: שלום, שלום, שלום דוד אריה.
5: רגע, שנייה, באמת,
2: אני מצטדר שם. תסדר את
5: השערות. שארבע שערות, לא, אתה יודע, אוזניות עם כל הכבוד, רק שלא...
2: כן, כן, ברדיו יש אוזניות, וצריכים שלא יפגעו בארבע שערות, זה נכון.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, רק שנייה, אני אעבור לכל הרדיופוני שלי.
2: דוד אריה,
5: הכל מעולה. אתה, תדע לך, תופס אותי בין הרפתקאות. חזרתי עכשיו מביקור בממלכת השוקולד.
2: נכון, אתה ביקרת פעם בממלכת השוקולד שבמדבר השוויצרי. בממלכה הזאת כולם והכל עשויים משוקולד, והאמת היא שהסתבכת שם בצרות צורות. והנה, אני מבין שאתה חוזר לשם מפעם לפעם, דוד אריה?
5: כן, כן, בטח. אני שגריר חמיצות של כבוד של ממלכת השוקולד. זה תואר רשמי שהעניקו לי שם.
2: שגריר חמיצות? מה זה אומר?
5: כן,
2: מה?
5: לא, אתה זוכר שאני הכרתי להם את הטעם החמוץ?
2: כן, נכון.
5: אז הם הפכו אותי לשגריר חמיצות. אני... מייצג את כל מה שם.
2: וואו, וואו, מצחיק, מצחיק. אבל רגע, רגע, דוד אריה, אתה יודע, אני לפעמים חושב, סתם, פשוט אני מערכת השוקולד, אני חושב, אתה, איך אתה מסתדר שם? כאילו, איך אתה מצליח להתאפק עם כל כך הרבה שוקולד מסביב? לא מתחשק לך מדי פעם לתת ביס במשהו או אפילו במישהו?
5: תראה, כשאני מבקר, כמובן, מגישים לי שם ארוחות שעשויות כל כולן משוקולד.
2: כן.
5: אורז משוקולד.
2: אורז משוקולד, כן.
5: אורז פראי משוקולד, אורז מלא חום משוקולד. סלט ירקות משוקולד.
2: מה אתה אומר?
5: מרק, שוקולד מרק שווית, שוקולד מרק חרירה משוקולד. לא חסר לי שם שוקולד, באמת, להפך. אחרי איזשהו זמן זה פשוט, נו, איך לומר, נהיה יותר מדי, יותר מדי שוקולד.
2: וואלה.
5: אני חייב לאכול איזה מלפפון חנוץ כדי לאזן. ינץ, האמת היא שהם מאוד מודאגים בימים אלה בממלכת השוקולד.
2: מה? מה קרה?
5: בביקור האחרון נכנסתי אל ארמון המלך, ומיד הוא אמר לי, דוד אריה, אנחנו מודאגים, הכדור שלנו מתחמם. שאלתי, אתה צוחק איתי? הוא לא צחק. מסתבר שכדור השוקולד שלהם מתחמם.
2: מה? מה זאת אומרת כדור השוקולד שלהם מתחמם?
5: בארמון המלך הם מחזיקים כדור שוקולד בחדר מיוחד ועוקבים אחרי הטמפרטורה שלו. כמה הוא חם, כמה הוא קר, הרכות והקושי שלו והמצב הכללי שלו. לפי זה הם בונים תחזית של מזג האוויר.
2: רגע, זה מעניין, זה מעניין. ואתה אומר שהוא מתחמם.
5: מתחמם. הם אומרים שבשבועות האחרונים נמדדו הטמפרטורות הכי גבוהות של כדור השוקולד מזה 100 שנים.
2: אבל מה זה אומר בסופו של דבר?
5: יש להם תחזיות שלפיהן עוד 10 שנים בערך, ממלכת השוקולד תימס ותהפוך לים ענקי של שוקו חם. אולי זה נשמע לך טעים, אבל מבחינתם זה אסון.
2: מה,
5: יש קוביות שמתנתקות בצורה.
2: רגע, רגע, רגע, מה, כולם התמוססו?
5: כן, הם כולם עשויים משוקולד. יש בזה המון יתרונות, אבל כששוקולד מתחמם, אתה יודע מה קורה. הם מאוד מפחדים, מאוד. מנסים לעצור את זה, מנסים להתגונן.
2: להתגונן מההתחממות הכדור השוקולד, מה הם עושים, איך בדיוק?
5: קודם כל, דבר ראשון, כולם מקפידים למרוח קרם.
2: קרם הגנה?
5: לא, לא. קרם, קרם פטיסייר, קרם של עוגות, צפת כזאת עם פודינג. דבר שני, מעלים את המודעות לזה בבתי הספר אצלם. מלמדים את התלמידים על התחממות הכדור, אומרים לילדים שלכל אחד ואחת מהם יש אחריות על התחממות הכדור, אבל האמת, זה מבהיל את הילדים. ממלא אותם בהמון אשמה. הם לא מפסיקים לחשוב על התחממות כדור השוקולד. זה עושה להם ממש חרדות. אמרתי למלך השוקולד, אולי עדיף לא להפחיד ככה את הילדים.
2: האמת, זה נשמע באמת מפחיד. אבל מה הם עוד עושים כדי להתמודד עם ההתחממות הזאת של כדור השוקולד?
5: גלידה.
2: גלידה?
5: הם מכינים כמויות ענקיות של גלידה.
2: גלידה, וואי.
5: כן, כן. טוב. אני מקווה שזה יעזור. הצעתי להם קוביות קרח בביקור הבא שלי.
2: תביא להם.
5: כן, הם אמרו לי שזה רעיון מעולה.
2: אבל רגע, אבל למה בכלל כדור השוקולד מתחמם?
5: אמרו לי שלא סגרו את הווילון בחדר שבו מחזיקים את הכדור, והשמש חיממה אותו.
2: דודה, האמת, קצת רצינות. אני מקווה שהעתיד של ממלכת השוקולד יהיה בדיוק בטמפרטורה הנכונה. ועכשיו, רגע, כרגיל, כמו בכל תוכנית שלנו, אנחנו רוצים לשאול אותך שאלות של ילדים וילדות. אתה רואה, יש פה טבע. בהופעות שלנו משאירים לך שאלות, ואנחנו לא מספיקים לענות עליהן. אז הנה כמה שאלות.
5: הזמן תמיד טס ביחד, אה?
2: ודודה, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הראשונה. יש פה שאלה, יש בעצם שתי שאלות.
5: בבקשה, בוא נתחיל את השנייה.
2: באיזה מקומות היית בעולם, ואיפה תהיה בעתיד?
5: טוב, אתה יודע באילו מקומות אני הייתי, אני הרי מספר לך את ההרפתקאות שלי, ואז אתה כותב אותן בספרים שלך. הייתי קודם כל בכותב המערבי. הייתי בג'ונגל הסיבירי, ביערות הסהרה, ובמקומות נוספים. כשהייתי באינטוניה, באוקיינוס הטיבטי, הרכבתי שם משקפול ובינקול. דרך המשקפול אפשר לראות כל מה שרוצים לראות, ודרך הבינקול אפשר לדעת כל מה שרוצים לדעת. לצערי, ראיתי שם את כל ההרפתקאות שיהיו לי בעתיד. זה נורא.
2: למה נורא?
5: ספוילר נוראי!
2: מה?
5: מי רוצה לדעת את כל מה שיקרה לו בעתיד? זה הופך את החיים למאוד משעממים. מה הטעם? לצאת להרפתקה אם יודעים מה יקרה בה בהתחלה, באמצע, ואפילו בסוף.
2: רגע, אז מה? וואו, אז מה, אתה, אז ראית את כל ההרפתקות שלך, אז הפסק, אז הפסקת לצאת להרפתקות בגלל זה? מה, איבדת את הרצון והתשוקה לצאת להרפתקות כי ראית את כל ההרפתקות שלך, את כל העתיד שלך?
5: לא, לשמחתי שכחתי הכל ברגע שהורדתי את הבינקול והמשקפול.
2: וואו, איזה מזל, איזה מזל. רגע, אבל שנייה. זה נכון? שאתה לא יכול לדעת, או שראית לרגע ושכחת מה יקרה בעתיד. אבל אולי יש מקומות שאתה רוצה להגיע אליהם?
5: ערבות הונדורס.
2: ערבות הונדורס, אוקיי.
5: כן, כן. וגם האוקיינוס הצ'כי.
2: מעניין. ערבות הונדורס והאוקיינוס הצ'כי. הצ'כי. המאזינים, כן. המאזינים שלנו והמאזינות מוזמנים לחפש את המקומות האלה אחר כך. אבל רגע, שאלה אחרת.
5: בבקשה.
2: שאלה אחרת. בוא נראה. וואי, שאלה מסקרנת.
5: של נברי.
2: דוד אריה.
5: כן.
2: האם באמת קוראים לך דוד אריה?
5: מה? זאת אומרת, כמובן.
2: לא, מתכוונים כאילו, מה השם המלא שלך? מה השם המשפחה שלך?
5: קוראים לי דוד אריה. שם פותי דוד, שם משפחה אריה. לא, באמת, בכל מקום שאני מגיע אליו, אני מבקש שיקראו לי דוד אריה. כי באיזשהו מקום אני מרגיש דוד של כולם.
2: וואו.
5: אגב, תמיד קראו לי דוד אריה, גם כשהייתי ילד.
2: גם כשהיית ילד?
5: כן, כן, כן. כל החיים שלי ידעתי שבעתיד שלי אני אהיה דוד. אז למה לחכות שנים עד שזה יקרה והתחילו לקרוא לי דוד? תחשוב על זה. אם אנחנו רוצים לעשות משהו, או לעסוק במשהו, או להיות משהו, למה לחכות כל כך הרבה שנים?
2: זה מעניין. האמת, זה מעניין, מעניין. בכל אופן, דוד אריה, אני תמיד אקרא לך דוד אריה. ושאלה אחרונה, שאלה אחרונה לתוכנית הזאת. הנה, מה המקום הכי מוזר שהיית בו, דוד אריה?
5: תקשיב, ינץ, זו שאלה טובה מאוד. זו שאלה ממש מעניינת. טוב, האמת היא שהמקום הכי מוזר שהייתי בו הוא פה בישראל.
2: מה?
5: הוא בכל המקומות הרגילים שביקרתי בהם.
2: מה זאת אומרת, המקומות הרגילים הם הכי מוזרים?
5: אני אגיד לך מה. אני יוצא הרי להמון הרפתקאות. אני פוגש שדים, מפלצות, מלאכים, מלכות. פגשתי קופים ענקיים, פגשתי גמדים. בלע אותי יצור ימי ענקי. פעם רצו לאכול אותי. ופעם אחרת רצו לתגן אותי כמו שניצל. רצו להכין כינוח מהאצבעות שלי.
2: נכון.
5: רצו להוציא אותי להורג תחת רגל של פיל.
2: נכון.
5: אבל תמיד הצלחתי להיחלץ מהצרות האלה. ואתה יודע, ינץ,
2: מה?
5: אני אף פעם לא השתמשתי בשום נשק. שום חרב או באקדח או בכל מיני דברים כאלה.
2: נכון.
5: אז אחרי כל כך הרבה הרפתקאות שכאלה, דווקא החיים הרגילים נראים לי מוזרים.
2: מה?
5: יש פתגם שאומרים בערבות רומניה.
2: מה?
5: אחרי שנים, גם לפפון נראה מוזר.
2: מה? אחרי שנים, גם מלפפון נראה מוזר? מה זה אומר?
5: זה אומר שאילו הסתכלת על מלפפון המון שנים, ואז פתאום אתה רואה מלפפון, הוא יראה לך מוזר. כלומר, אם אתה מתרחק ממשהו להרבה זמן, ואז מסתכל עליו, אז הוא נראה לך שונה לגמרי.
2: אחרי שנים... גם מלפפון נראה מוזר. אתה יודע מה, אתה יודע, נשתדל לזכור את הפתגם הזה, וצריך לחשוב על זה, אתה יודע, צריך לבדוק, האמת צריך לבדוק את זה. אולי המאזינים והמאזינות ינסו את זה, זה מאוד מסקרן, להתרחק ממשהו, ואז לחזור אליו ולראות.
5: ממליץ בחום, באמת.
2: דוד אריה, ממש ממש תודה על השאלות, תודה שסיפרת לנו, תודה שהתארחת בתוכנית שלנו.
5: אני חייב לרוץ עכשיו, אז יש לי פגישה דחופה ביערות הסהרה. להתראות.
2: להתראות.
5: ביי.
2: ביי.

כן, תודה שהצטרפתם אלינו הפעם. אני ינץ לוי, היה איתי באולפן האחד והיחיד בן פרי, עורכת התוכנית טל ניסן, מפיקה ליה צדוק, טכנאי דרור רוטשטיין, ותודה מיוחדת לאמא שלי, תבשיל הטופו היה פשוט מדהים. כל הפרקים של הרפתקאות ינץ לוי מחכים לכם בכל יישומוני העסקטים וגם ביישומון כאן, שבו אפשר למצוא גם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. אני מאחל לכם שתמשיכו ליהנות מספרים וסיפורים ושתזכו לאין ספור הרפתקאות מופלאות, עם סוף טוב כמובן. להתראות!

0: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו, מה זה אור אדום הזה? אנחנו כבר מקליטים?
3: כן, חיון. אור אדום זה אומר שמקליטים.
2: נו, אבל אמרתי שנייה, עוד לא מצאתי את המכונת זמן. אין, הפעם חייבים אותה.
3: עליך לדעת שמכונת הזמן בכללית זו היא ממודל X2Y, אשר...
2: בלה, בלה, בלה, מחשבת, איפה היא?
3: אולי תבדוק בבוידם של החללית.
2: זה המקום הראשון שחיפשתי בו, נו.
3: חיפשת באולם הולוגרמות?
2: יש שם רק הולוגרמה של מכונת זמן, לא עוזר.
3: ישר הפיקוד?
2: לא, הלאה.
3: חדר הקפאת נוסעים לטיסות ארוכות?
2: שונא את החדר הזה.
3: אולם הנשפים?
2: מה, יש לנו אולם נשפים?
3: בוידם.
2: תגידי, את לא מקשיבה? אמרתי לך שזה... רגע אחד. מחשבת. איפה מכונת זמן שלי?
3: אני... שלחתי איי רובוט להחביא אותה.
2: למה?
3: כי אמרת לי.
2: אני לא זוכר שאמרתי.
3: אמרת, חיון, אמרת. אני מחשב, מקליטה הכל.
2: תוכחי! אני פוקד עליך להחביא את מכונת הזמן. פשוט תחביא אותה ככה שאני בחיים לא אמצא אותה. וואלה, מוזר. ועדיין, אני סופר עד שלוש, ואם את לא מגלה, אני מנתק אותך מהאנרגיה הסולארית של החללית. אחת, שתיים...
3: זה בחדר הקפאת נוסעים לטיסות ארוכות.
2: שונא את החדר הזה.

0: אתם הסוכן חלל, אני בר חיון, ולפרק סיום העונה אני לוקח אתכם לעתיד. העתיד של השמיים. תראו, העתיד הוא בדרך כלל בלתי צפוי. לפני כמה עשרות מיליוני שנים נניח, אף דינוזאור לא דמיין שיהיו מתישהו יצורים עם הגודלים שמסוגלים להבעיר אש. ולפני כמה מאות שנים, אף אחד לא חשב שהיצורים האלה ישתמשו בגודלים האלה כדי להעלות סרטונים לטיק טוק. תחשבו מה היום אנחנו לא יכולים לדמיין שיהיה בעתיד. ועדיין, לפחות מאז שבני אדם התחילו להסתכל לשמיים, אנחנו יודעים שיש דברים שכן אפשר לחזות אותם. השמש זורחת במזרח כבר די הרבה זמן, ואנחנו יודעים לחזות שככה יהיה גם מחר בבוקר. הירח מתחסר ומתמלא במשך חודש, וכן, ככה זה יהיה גם בחודש הבא. אסטרונומים יודעים לחזות כמה פעמים בעשור הקרוב נניח, צדק וונוס יראו כאילו הם בשמיים ביחד. הם יודעים גם באיזו שנייה הירח שלנו יעבור בדיוק בינינו לבין השמש בליקוי חמה ויסתיר אותה. אם אתם גרים בישראל נניח, הפעם הבאה תהיה מתי מחשבת?
1: שיא הליקוי המלא יתקיים ביום שישי בצהריים, 17 בנובמבר שנת 2180 בשעה 12:31 ו-37 שניות.
0: אסטרונומים יודעים אפילו מאיזו נקודה בדיוק יראו את הליקוי הזה במלואו. מחשבת?
1: אילת, להזמין לך מלון?
0: ללינים שלי. בכל מקרה, אז כן, כל זה אולי ידוע מראש, ויחסית פשוט לחשב את התופעות המחזוריות האלה. אסטרונומים יודעים לעשות את זה כבר המון זמן, זה לא חדש. אבל כיום, אסטרונומים יודעים גם איך הכל הולך להשתנות. ואנחנו נבדוק אם הם צודקים. ותשמעו, אנחנו לא נשתמש במכונת הזמן שלנו כדי לראות ליקוי חמה מאילת בשנת 2180, או לא. אנחנו בסוכן שלל הולכים בגדול. אנחנו נבדוק איך ייראו שמי הלילה מכדור הארץ עוד מיליוני שנים, עוד מיליארדי שנים. אני רוצה להיות שם כשהכל משתנה בשמיים. מוכנים? יאללה, מחשבת, תתחברי בבקשה למכונת הזמן ותני המלצה לאיזשהו עתיד עם משהו שונה בשמיים, משהו שאנחנו לא רגילים אליו.
1: מתחברת, חייבת להזהיר מראש שמכונת הזמן...
0: מחשבת, יש לי דז'ה וו, את יודעת, זאת מכונה די חדשה, יהיה בסדר, נו, שמחי עליי.
1: ממליצה על 300 מיליון שנה בעתיד.
0: קדימה.
1: שנת 300 מיליון.
0: אני לא רואה שום דבר מיוחד.
1: מציגה את שבתאי בהגדלה.
0: אוקיי, זה השבתאי הכי מסכן ומבאס בהיסטוריה של מערכת השמש. איפה הטבעות שלו? וורום!
1: הטבעות נכנעו לכוחות הכבידה של שבתאי, ובמשך מיליוני שנים התפרקו והומטרו עליו כגשם סוער של ברד ואבק.
0: רגע, אני רוצה להבין, לקחת אותי 300 מיליון שנה לעתיד בשביל לראות את שבתאי ככה עלוב?
1: כן, אם כי למעשה... היינו גם יכולים להסתפק בשנת 2025.
0: מה? תסבירי.
1: ביום שלישי, 6 במאי שנת 2025, שבתאי נכנס לנקודה מיוחדת במישור מערכת השמש. נקודה שבה הטבעות הדקות שלו מתיישרות אופקית מול כדור הארץ, כך שזה נראה כאילו הן נעלמות לגמרי.
0: אז את מה שאנחנו רואים עכשיו, בשנת 300 מיליון לספירה, אפשר גם לראות בשנת 2025?
1: טכנית, כן.
0: קצת מבאס בדיעבד, אבל בסדר, נו, מה התחנה הבאה? ותביא איזה משהו פיקנטי, שמי שמסתכל מכדור הארץ היה רואה את זה גם בלי טלסקופ.
1: עוד 300 מיליון שנה?
0: קדימה. מה זה?
1: זה ליקוי החמה של שנת 600 מיליון לספירה.
0: זה ליקוי חמה זה? מה זה הירח צימוק הזה? הוא בקושי מחסה משהו. זה נראה כאילו לשמש יש פלולה.
1: הוא לא הצטמק, הוא התרחק. הירח מתרחק מכדור הארץ בקצב של 38 סנטימטרים בשנה, ולכן בשנת 600 מיליון הוא כבר הספיק להתרחק עד כדי כך, שהוא כבר אינו מסוגל להסתיר את כל השמש בליקוי חמה.
0: תגידי, את החלטת לחרב לי את הפודקאסט? פרק אחרון בעונה, הרייטינג בחלל, ואנחנו פה תקועים עם נוף מדכא של שבתאי בלי טבעות וליקוי חמה בלי ליקוי. מה קורה עוד 300 מיליון שנה, מחשבת? כוכב הצפון עובר דרומה? השמש עוברת לחומוס?
1: לא.
0: מה, זה הכל בגלל שלא הקשבתי לך קודם?
1: לא.
0: טוב, נו, תגידי מה שרצית להגיד על המכונת זמן שלי קודם, נו, נשמע. טוב, אז אם אין לך מה להגיד, אז יש לך עוד המלצות?
1: לא.
0: וואלה יופי. אז עד שהשמש תתנפח לענק אדום שיבלע פה הכל, אנחנו פשוט תקועים בנוף מבאס וזהו?
1: לא.
0: תגידי, סתם נתקעת להגיד לי לא עכשיו על כל דבר, נכון?
1: לא.
0: אוקיי, מאזינים יקרים, כנראה הפרק יסתיים מוקדם יותר הפעם, למחשבת יש בג ו... רגע, אלא אם כן... שנייה, יש מצב שהיא צודקת ואנחנו באמת לא תקועים פה. מחשבת, תשמיע לי רגע את הקטע ההוא מהפרק הראשון שלנו. ההקלטה היא של קריס הדפילד, שהוא מתאר איך זה להיות בחליפת חלל מחוץ לחללית.
2: אתה בתוך חללית לאיש אחד. זו חליפת החלל שלך. ואתה זז בחלל יחד עם העולם. זאת נקודת מבט אחרת לגמרי. אתה לא מסתכל למעלה אל היקום, אלא אתה וכדור הארץ נעים יחד, דרך היקום.
0: אוקיי, הדפילד הוא אמנם אסטרונאוט שטס לחלל, ואתם לא, אבל אם מאמצים את נקודת המבט שלו, מבינים שכדור הארץ כולו הוא מעין ספינת חלל אדירה, וכל מי שנמצא עליו עובר את אותו מסע שהוא עובר. וזה אומר שהנוף בשמיים לא משתנה רק בגלל הזמן שעובר בעולם, אלא גם בגלל המרחקים שכולנו עוברים, יחד עם העולם. נניח, המסע שאנחנו עושים בכל שנה סביב השמש. באיזה מהירות זה קורה מחשבת?
1: כדור הארץ מסתובב סביב השמש במהירות של 110,000 קילומטרים לשעה.
0: 110,000 כמש. חללית כדור הארץ שלנו מהירה יותר משתי החלליות הכי מהירות שהצליחו לצאת ממערכת השמש, וויג'ר 1, וויג'ר 2. זה אומר שבכל שנה, כשכדור הארץ שלנו טס לכיוון הכללי של איזושהי וויג'ר, אנחנו אשכרה מצמצמים קצת את המרחק אליה. או שתחשבו על זה ככה, גם אם לא נסעתם הרבה בשנה האחרונה, בכל זאת חציתם... 964 מיליון קילומטרים במערכת השמש. בשנה אחת. וזה עוד יחסית כלום, כי גם הגלקסיה שלנו מסתובבת עם כל מאות מיליארדי הכוכבים שלה, שמערכת השמש שלנו היא פירור ביניהם. ומה המהירות שלנו סביב מרכז הגלקסיה?
1: אנחנו טסים יחד עם השמש שלנו במהירות 800,000 קמ"ש, וכדור הארץ משלים סיבוב סביב הגלקסיה כל 225 מיליון שנה.
0: אוקיי, עכשיו אני יודע מה אתם חושבים. מה זה עוזר לנו, כל המהירויות האלה, מבחינת הנוף בשמיים? אנחנו לא באמת זזים לשום מקום אם אנחנו כל הזמן מסתובבים במעגלים, וכל יממה וכל שנת שמש וכל סיבוב סביב הגלקסיה, זה הכל קרוסלה קוסמית אחת גדולה שאנחנו כל פעם חוזרים בה לאותו מקום. אז מה הביג דיל? אז מתברר שאנחנו לא חוזרים לאותו מקום, ושזה כן הולך להיות ביג דיל. הכל הולך להשתנות, פשוט כי... ספינת החלל כדור הארץ שלנו לעולם, אבל לעולם, לא תחזור לאותו מקום ביקום שבו היא הייתה קודם לכן. וזה בגלל שגלקסיית שביל החלב כולה טסה ביקום. הסיבה העיקרית שזה הולך להיות ביג דיל ולבלגן הרבה דברים בשמיים, זה כי הגלקסיה שלנו עושה את זה במסלול התנגשות עם גלקסיה אחרת, אנדרומדה. עכשיו, היא אמנם רחוקה, כן, האנדרומדה הזאת, היא 2.5 מיליון שנות אור מאיתנו, אבל מצד שני, מסלול ההתנגשות הזה הוא במהירות אדירה, יותר מ-400,000 קילומטר לשעה, כך שזה רק עניין של זמן. בתוך כמה מיליארדי שנים, שתי הגלקסיות האלה ייפגשו, ואז גלקסיית שביל החלב תהפוך יחד עם אנדרומדה למפלצת קוסמית אחת אדירה. גלקסיית שביל אומדה. או חלב אומדה, או אנדרושבילי, שמע גרוזיני משהו, אבל אתם מוזמנים להציע שם משלכם. אבל רגע, לפני שנחגור חגורות ונריץ פה את השעון קדימה למסע הגדול, לפני שככה נטוס למופע האורות האמיתי בשמיים, יכול להיות שאתם שואלים את עצמכם, איך אסטרונומים יודעים בכלל את כל הדברים האלה מראש? לדעת שאנדרומדה בדרך אלינו זה מילא, אפשר לראות לאיזה כיוון היא זזה ובאיזה מהירות, אבל בהנחה שאין להם מכונת זמן אמיתית, איך אסטרונומים יודעים איך כל הדבר הזה ייראה? אז מתברר שחוץ מלצלם תמונות יפות עם טלסקופים, לאסטרונומים יש עוד שני כלים. אחד זה לבנות תיאוריה, שזה בגדול לספר סיפור שמתאר את מה שהם רואים בתמונות. הסיפור הזה כמובן מורכב ממשוואות מתמטיות במקום מילים, אבל זה עדיין תיאור. והדבר השני שהם עושים זה לבדוק את התיאור הזה עם סימולציות במחשב. ואולי זה הכל נשמע כמו משחקים בנדמה לי, אבל אלה הכלים שהופכים אסטרונומים לסוג של בלשים, שמפענחים לא רק את העבר של היקום, אלא גם את העתיד שלו. אסטרונומים הם בלשי היקום. נניח שאתם אסטרונומים. גיליתם שגלקסיית אנדרומדה מאיצה לכיוון שלנו, ומעניין אתכם איך זה ייראה. במקום להסתכל רק על שתי הגלקסיות האלה, אתם יכולים להסתכל גם על גלקסיות אחרות שכבר עכשיו נמצאות בתהליך התנגשות, כמו גלקסיות האנטנה, נניח. בגלל שתהליכים כאלה לוקחים כל כך הרבה זמן, אתם יכולים אפילו להסתכל על גלקסיות מכל מיני סוגים בשלבים שונים של התמזגות. עכשיו, אתם יכולים להתחיל לבנות תיאוריה שמתארת איך גלקסיות מתנגשות. להזין במחשב נתונים לגבי גלקסיות שביל החלב ואנדרומדה, כמו הצורה שלהן, המסה שלהן, וככה גם לדעת איך כל הדבר הזה הולך להיראות. אם אתם בלשים ממש חדים, אולי אפילו תבחינו שבגלקסיית אנדרומדה יש כוכבים שזזים כל כך מהר, שהם היו חייבים להגיע מגלקסיה אחרת לגמרי, ושאנדרומדה היא עצמה כבר תוצאה של שתי גלקסיות קטנות יותר שהתמזגו לפני 2 מיליארד שנה. ומכל זה תגיעו למסקנה שאנחנו במסלול התנגשות עם גלקסיה עצומה, יותר גדולה משלנו אפילו, שפעם הייתה שתי גלקסיות נפרדות, ושכל תאונת הרכבות הזאת הולכת להיות מרהיבה. ועכשיו, כל מה שצריך לעשות כדי לראות את ההתנגשות הזאת, זה רק להישאר קרוב לכדור הארץ. להסתכל לשמיים ולחכות 5 מיליארד שנה. כיוון שהפרק הזה קצר מ-5 מיליארד שנה, אנחנו נריץ קדימה את הזמן, אבל קחו בחשבון שאילו היו יכולים להיות בני אדם על כדור הארץ במיליארדי השנים הקרובות, את מה שאני הולך לראות עכשיו, הם היו יכולים לראות בעין בשמי הלילה שלהם בלי טלסקופ. אוקיי. מחשבת. מוכנה?
1: מזניקה ועוד. 3, 2, 1.
0: אוקיי, אז מה אנחנו רואים פה? גלקסיית שביל החלב המוכרת שלנו נראית בשמי הלילה כמו שהיא נראית תמיד. שביל כוכבים אדיר כזה. ממש מחוץ עליה יש כתם זעיר בשמיים שבקושי אפשר להבחין בו עדיין. זאת גלקסיית אנדרומדה הרחוקה, אבל היא כבר הולכת ומתקרבת. היא נראית כמו איזה מערבולת כוכבים כזאת. עדיין זעירה, אבל הולכת וגדלה בשמיים, וזה מספיק כדי שיהיה אפשר לראות ממש את הגרעין הלבן צהבהב הזה שבמרכז שלה. קצת אדום מסביב, כחול בשוליים, וכל הדבר הזה מתחיל כבר להיראות יותר כמו איזה צלחת מעופפת רחוקה שהולכת לחתוך את שביל החלב שלנו.
1: שנת 2 מיליארד לספירה.
0: והיא ממשיכה לגדול בשמיים, הצלחת מערבולת הזאת. אוקיי, עכשיו היא כבר ממש עצומה. היא נראית בגודל של כל שביל החלב שלנו בשמיים.
1: שנת 3 מיליארד, 750 מיליון.
0: אוקיי, והנה אנחנו נכנסים! אילו הייתם מסתכלים מכדור הארץ, כל השמיים היו נדלקים לכם עכשיו בכוכבים. שרועות כוכבים נוצצות באדום וכחול, ומריחות אבק כוכבים אדירות כאלה. זה מה שנקרא התמזגות גלקסיות. רגע, וואו, רגע, איפה הכוכבים האלה נעלמים לי עכשיו? מחשבת?
1: שתי הגלקסיות התמזגו בתנופה אדירה מדי, שהעבירה אותן זו דרך זו.
0: את רוצה להגיד לי שפשוט חלפנו דרך אנדרומדה ועכשיו שוב נפרדנו?
1: חיובי. זו הסיבה שאנדרומדה שוב נראית רחוקה, אבל לא לעוד זמן רב.
0: באיזה שנה אנחנו כבר?
1: שנת 4 מיליארד.
0: כן, עכשיו אני גם רואה למה את מתכוונת. בלי שהספקנו להתרחק יותר מדי, זה נראה כאילו כוח הכבידה מושך אותנו חזרה להתנגשות נוספת, ואו-הו-הו-הו! שוב כל הכוכבים האלה מסתערים אחד על השני, ושתי הגלקסיות מתמזגות! ו... נפרדות שוב. מה הולך פה? מה זה יו-יו? זה כאילו שהן פשוט עוברות אחת בתוך השנייה, כמו איזה שני נחילי דבורים שפשוט חולפים זה דרך זה, נפרדים וחוזרים, וכל פעם כזאת השמיים מתרוקנים ומתמלאים. איזה מופע אורות משוגע. וואו, ראית את זה? טוב, מחשבת, נראה לי הגיע הזמן לשאול, מה הסיכוי שכדור הארץ או השמש שלנו יתנגשו בו בכוכבים אחרים בכל הבלגן הזה?
1: מחשבת הסתברות. נראה שמערכת השמש כולה היא גרגיר זעיר יחסית למרחק בין כוכבי הגלקסיות. הסיכוי להתנגשות, אם כן, הוא 0.00000.
0: הבנתי, הבנתי, הרבה אפס. אוקיי, אוקיי, נראה לי שהיו-יו הזה כבר מתייצב. עכשיו, כל השמיים צפופים כאלה, פשוט מוארים מכל כיוון בכל הכוכבים הנוספים האלה של אנדרומדה, אבל אוקיי, זה מוזר. אני רואה עכשיו שלכל הבלגן הזה מתווספים עכשיו גם כוכבים חדשים שנוצרים בקצב הולך וגובר. מה קורה פה?
1: כאשר שתי גלקסיות מתמזגות, זה גורם לקריסה של יותר ויותר ענני אבק, שמהם נוצרים כוכבים חדשים בקצב מואץ.
0: תקשיבי, כבר אין מספיק פיקסלים בעין שלי להכיל את כל השפע הזה.
1: תחנה אחרונה, שנת 5 מיליארד לספירה. גלקסיית שבילומדה המאוחדת.
0: זהו? התאחדנו לגמרי?
1: לא בדיוק.
0: מה זאת אומרת?
1: בשנת 5 מיליארד לספירה, שני מרכזי הגלקסיות עדיין לא הספיקו להתמזג לגמרי. כך שאפשר עוד לראות את שניהם מאירים את שמי הלילה.
0: שבת, זה יפהפה. נראה כמו שתי נורות בשמיים עם הילות אבק עצומות. מחשבת? את איתנו?
1: זה הדבר היפה ביותר שקלטו החיישנים שלי מאז שהדלקת אותי לראשונה.
0: את יודעת מה הכי מדהים?
1: כן. זהו אינו סוף המסע של ספינת החלל כדור הארץ.
0: כל הזמן הזה שבו התמזגנו עם אנדרומדה, מבלי להרגיש, שתי הגלקסיות האדירות האלה, הן בעצמם טסות ביקום במהירות שוברת שיאים של יותר משני מיליון קילומטר לשעה.
1: לאן בדיוק?
0: חושבת, אם את לא יודעת, את יכולה לנחש שגם אני לא ממש יודע. זאת באמת תעלומה. והמעט שאנחנו יודעים על התעלומה הזאת, פשוט מוביל אותנו לתעלומה גדולה יותר. אבל זה לאו דווקא דבר רע.
1: סקרנות אין סופית.
0: אז המוקד הזה, שאליו טסה גלקסיית שביל החלב יחד עם אנדרומדה וכל שאר הגלקסיות בקבוצת הגלקסיות המקומית שלנו, אסטרונומים קוראים לדבר הזה המושך הגדול. אף אחד לא יודע בוודאות מה זה. אני פה בעתיד לא יכול לראות דרך שבילומדה, אבל גם אתם, אי שם בשנות ה-2000, לא יכולים לראות את זה בטלסקופ. פשוט כי אתם נמצאים בצד אחד של גלקסיית שביל החלב, שהיא בעיקרון דיסקה ענקית של כוכבים, והמושך הגדול הזה הוא נמצא מעבר לקצה השני של הגלקסיה, הרבה הרבה מעבר למרכז שבוהק מכוכבים ואבק. זה כמו לקחת פלטה של זכוכית שקופה ולנסות להסתכל דרכה, אבל מהצד הדק של הפלטה. מן הסתם אי אפשר לראות כלום ככה. אז אסטרונומים, בלשי היקום, לא ויתרו כל כך מהר, והם השתמשו בתצפיות רנטגן ורדיו כדי בכל זאת לקלוט משהו דרך מרכז הגלקסיה. והם חושבים שמה שיש שם בצד השני, המושך הגדול הזה, זה בעצם כמה קבוצות של גלקסיות. אבל כאן כבר נוצרה איזו בעיה, כי העניין הוא שכן, אנחנו טסים לכיוון הכללי של קבוצות הגלקסיות האלה, אבל הן לא ממש יכולות להסביר לא את המהירות ולא את הכיוון המדויק שאליו קבוצת הגלקסיות שלנו טסה. ואז התברר שהמושך הגדול הזה, יחד איתנו שנמשכים אליו, כולנו יחד נמשכים לעבר עוד מוקד אחר בכלל. המושך הסופר דופר גדול. לא באמת קוראים לו ככה, כן? קוראים לו מושך שייפלי, אבל הוא באמת סופר דופר של צביר על עם יותר מ-8,000 גלקסיות. אז המסע הזה הוא פשוט לא נגמר. ואני לא מתכוון רק למרחקים, שאין ספק הם אדירים. תחשבו שרק בעשור האחרון נניח, הספקתם, כן, אתם, לעבור יותר מ-184 מיליארד קילומטרים ביקום. וזה רק תוך 10 שנים, חלק קטן מהחיים שלכם. אבל כשאני אומר שהמסע לא נגמר, אני לא מתכוון רק לקילומטראז' של חללית כדור הארץ שלנו. אני מתכוון גם למסע אנושי מסוג אחר. כי תראו, זה נכון שאנחנו אמנם אפילו לא פסיק בזמן ובמרחב האדירים של היקום, אולי רק איזה פיקסל שמאבהב לרגע וקובע בתוך האינסוף. אבל עם כל זה שאנחנו קטנים כל כך, גם לנו יש משהו שהוא סוג של אינסופי. סקרנות. סקרנות שדוחפת אותנו להתבונן בחלל האדיר הזה, וככה, מתעלומה לתעלומה, גם להבין אותו קצת יותר. להבחין ביופי שלו, להתפעל מהריקוד הגדול הזה של גרמי השמיים, ומהם ללמוד גם על התנועה שלנו ביקום. זה סוג של סקרנות שמחליף את הלמה של הפילוסופים באיך של המדע. האיך הזה הוא ספר שנכתב ומשוכתב כבר אלפי שנים, מאז שהאדם הראשון הסתכל לשמיים. וזה ספר שאני אישית לפחות שמח שלעולם לא נגיע לכתוב את העמוד האחרון שלו.
1: סיימת?
0: כן. כן, נראה לי שכן. הגיע הזמן לחזור הביתה לעבר, לשדר את הפרק הזה, ו...
1: אי אפשר, חיון. ניסיתי להגיד לך שמכונת הזמן ממודל X2Y מסוגלת רק להריץ את הזמן קדימה, בלי אפשרות לחזור.
0: מה? אז אנחנו כאילו קועים פה בשנת 5 מיליארד? עכשיו, המכונה לא יכולה להחזיר אותנו לעבר?
1: אימייל.
0: מה?
1: המכונה יכולה לשלוח אימייל לעבר. זהו.
0: אוקיי, נו סגור, אז אני אשלח לעצמי הודעה לא לגעת במכונת זמן. זה יהיה כאילו כל הפרק הזה מעולם לא קרה, אבל עדיף מי להתעקע כאן.
1: אתה לא תעמוד בפיתוי.
0: צודקת. את תשלחי לעצמך הודעה להכביל לי את המכונת זמן, וככה...
1: מיותר, אתה כבר איימת לנתק אותי אם אני לא אגלה לך איפה היא.
0: נו, אז תשלחי גם הקלטה. חיון. שמה אני פוקד עליך להכביל את מכונת הזמן. פשוט תחביא אותה ככה שאני בחיים לא אמצא אותה.
1: תן לי לנחש. בחדר הקפאת נוסעים לטיסות ארוכות.
0: חיון מעולה. שונא את החדר הזה.
1: טוב, שולחת הודעה לעבר.
0: אנחנו עדיין כאן.
1: מה אתה אומר?
0: שיט.
1: רוצה להקריא קרדיטים? לפחות נשלח מייל עם הפרק לכאן הסקטים של העבר, וכך הם יוכלו לשד... לאן אתה הולך?
0: לאולם קריוקי, בואי לשיר.
1: האזנתם להסקט סוכן חלל. יוצא ומגיש בר חיון. עורכים ניר גורלי ודניאל מאורר, עורך סאונד ומיקס רוני קלדרון, ואני מחשבת, כלומר רדאר סיטרוק. פרקים נוספים מחכים לכם באתר כאן, ובכל מקום שבו אתם ואתן מאזינים ומאזינות בו להסקטים. ניפגש בעונה הבאה, בתקווה שהתאגיד ישלח לנו פה מכונת זמן תקינה. ועד אז, תמשיכו להביט למעלה.
0: מחשבת? את איתנו?
1: זה הדבר היפה ביותר שקלטו החיישנים שלי מאז שהדלקת אותי
3: לרגע.
4: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
3: כאן תרבות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: עכשיו, מכיר את הטענה הזאת שאת החומה הסינית אפשר לראות מהחלל?
1: מה זה קשור עכשיו? אתה חייב להתרכז, חיון.
5: אז אי אפשר. מתברר. תוסיפי לרשימת המיתוסים שלנו.
1: הוספתי. אתה מוכן לסיים שם כבר בחוץ? כמה זמן דרוש לתקן משאבת אוויר?
5: הליכת חלל זה לא פשוט, מחשבת. אם היה לך גוף, היית מבינה.
1: אוטש.
5: קיצר, מה שאני אומר פה בעצם זה ש...
1: חיון, אני מבטלת לך את המשימה. אתה חוזר לחללית.
5: נו, מה נעלבת עכשיו?
1: לא נעלבתי. אני מזפספת אותך חזרה. מצב חירום.
5: אין אישור. חירום קומקום, את עובדת עליי. תגידי מה קרה, נו.
1: ובכן, רסיסי הלוויין קוסמוס 1408 שהרוסים השמידו בשנת 2021 פגעו בזה הרגע בלוויין אחר, והשברים שלו עושים את דרכם לחללית שלך במהירות 28,000 קילומטר לשעה. כמו כן, אם אתה לא מאפשר לזפזפ אותך חזרה לחללית עכשיו, אני טסה בלעדיך.
5: אז לא נעלבת.
1: חיון.
5: בסדר, בסדר, נו, אוקיי, זפזפי, יאללה.
6: אומייגאד, לא צחקת. מה הולך? מחשבת, תעיפי אותנו מפה. אינגייג', אינגייג'!
1: מזניקה את החללית למסלול GEO.
6: זה היה קרוב, כבר חשבתי ש... אוקיי, מה זה הצליל הזה? חשבתי שיצאנו מסכנה. לא, אני לא אוהב את הצליל הזה.
1: מתברר שיש לנו בעיה חדשה, חיון.
6: מה עכשיו?
1: הסינים נעלו עלינו נשק אנטי-לווייני. והם זיהו את התנועה האנומלית שלנו וחושדים שזו פעילות אמריקנית עוינת.
6: תגידי להם שזה רק סוכן חלל, אנחנו בדרכי שלום פה, נו!
7: יקאי ציין, וומן שאיגתאי קונטניין פייץ' וואן, האיגתאי קונפוקו וייצ'ן רנלי.
6: ותשחילי גם איזה בדיחה על האמריקאים, תשברי את הקרח, נו!
7: ושמה מקוורן שדסיין תאמן יום ין פי, איליהו איליאן.
6: מה עכשיו?
1: עכשיו האמריקנים נעלו עלינו מטרה.
6: די, יאללה, שימי לזה סוף כבר.
1: להשמיד אותם?
6: מה, לא! דרכי שלום, אמרתי, דרכי שלום.
1: לספר להם בדיחה על סינים?
6: פשוט תעשי אותנו בלתי נראים, אוקיי?
1: מפעילה מנגנון הלטה.
6: מחשבת, אם אנחנו יוצאים מזה בשלום, חייבים לעשות פרק על מלחמות בחלל.
1: הגיע הזמן.
6: יותר מדי פיצוצים, יותר מדי רסיסים, והלך עלינו. צריך להעביר פה את המסר, שאם המעצמות ימשיכו ככה, זה פשוט יהרוס לאנושות את כל הגישה לחלל.
1: המסר הוא חיון, שזה עלול לא רק להרוס לאנושות את הגישה לחלל, אלא שזה עלול להרוס את החיים המודרניים של האנושות.
6: נה, את סתם מגזימה. בתחילת 2007, לפני קרוב ל-20 שנה כזה, בלי שום אזהרה מוקדמת, סין שיגרה נשק אנטי-לווייני לגובה 865 קילומטרים בחלל. הטיל הזה טס במהירות של 29,000 קמ"ש, עד שהוא ריסק לוויין מזג אוויר שלהם, של הסינים. הקול של הפיצוץ ששמעתם עכשיו? זה כמובן לא קרה מעולם, אין בחלל שום אוויר, אז אין שום רעש, אבל... הלוויין הזה הוא בכל זאת התפוצץ, בדממה מוחלטת, לעשרות אלפי חתיכות. לא לוויין פעיל או משהו, אבל בכל זאת, חתיכת מתכת במשקל 750 קילוגרם. זו לא הייתה הפעם הראשונה שמדינה מפוצצת לוויין של עצמה כדי להראות למדינות אחרות שהיא יכולה, אבל זו בכל זאת הייתה הפגיעה הכי קטלנית בהיסטוריה. עד היום לפחות, מאזיני העתיד, אני מקווה שזה לא ישתנה עד שתאזינו לפרק הזה. אנחנו מדברים על רסיסים שהתפזרו בגובה של 200 עד 3,000 קילומטרים, ושעוד יישארו סביב כדור הארץ למשך עשרות עד מאות שנים. מתוך 10,000 חתיכות שארצות הברית עוקבת אחריהן כיום, כמה אלפים עלולים להתנגש בתחנת החלל הבינלאומית? זה אומר... שבכל כמה חודשים במרכז הבקרה של נאסא עוצרים את הנשימה בגלל אשכרה עוד איזה רסיס שעלול לפגוע באסטרונאוטים. כלומר, בניסוי נשק אחד מטומטם, סליחה, כן? סין הפכה את החלל החיצון לשדה מוקשים. וכל הלוויינים צריכים עד היום לעשות תמרונים בחלל כדי לחמוק מהמוקשים האלה. ויש לוויינים שאי אפשר לתמרן אותם. ב-2013 נניח, לוויין זעיר רוסי נהרס אחרי שהוא חטף רסיס כזה, בגודל מטבע. והיינו מצפים שזה ילמד את הרוסים משהו על הסכנות בנשק אנטי-לווייני, אבל לא. ב-2021 הרוסים גם כן פוצצו לוויין של עצמם, וה-1,500 חתיכות שהתפזרו שם סיכנו את תחנת החלל הבינלאומית ואת האסטרונאוטים שנכנסו שוב למרחב המוגן. ומאז אפשר להגיד שהדברים רק הולכים ומסתבכים, וכיום
0: החלל החיצון הולך והופך למשהו שכבר מזכיר יותר סרט מדע בדיוני. באמת, זירת מלחמה מהסרטים. אבל לפני שניכנס לסרט הזה, בשביל להבין איך הגענו למצב הזה, צריך לחזור בדיוק 50 שנה לפני שהסינים פוצצו לוויין בחלל. אז מה שקרה ב-1957 זה שבני אדם שיגרו פעם ראשונה בהיסטוריה משהו לחלל. המשהו הזה היה הלוויין ספוטניק, ובני האדם האלה היו הרוסים. ולנו זה נשמע כזה, אוקיי, לוויין, כי אנחנו רגילים כאילו, אבל האמריקאים שהיו בתחרות עם הרוסים באותה תקופה היו כזה, wait, what? What the f***? מה שאני מתכוון זה שהם הופתעו, נבהלו לאללה, כי פתאום נוצרה זירה חדשה לגמרי. נפתחה חזית שהיא די מוזרה. תראו, על כדור הארץ יש לבני אדם גבולות. אלה גבולות מאוד ברורים בדרך כלל. בדרך כלל כל אחד יודע איפה הגבולות שלו, איפה הבית מתחיל, איפה הוא נגמר. ואם אתה פולש אליי נניח, אז אני אולי אפלוש אליך. אם אויב שולח מטוס קרב מעל השטח שלי, אז לי יש זכות להפיל אותו. זה די פשוט. פתאום, הרוסים מוכיחים שיש להם טכנולוגיה שפחות או יותר מוחקת את כל הגבולות האלה. וזה טירוף, כי לחללית שמסתובבת סביב כדור הארץ, אף אחד לא יכול להגיד כלום, כי פשוט החלל הוא לא של אף אחד. אני בחלל יכול לעשות מה שאני רוצה. אני יכול לכוון את המצלמה שלי לעננים בנוגה, אני יכול לכוון אותה לעבר שביל החלב, ואני יכול לכוון אותה לקרחות של גנרלים באיזה בסיס צבאי בכדור הארץ. אף אחד לא יכול להגיד לי כלום. אני בחלל. אז לספוטניק, הלוויין הראשון, אמנם לא הייתה מצלמה, תכלס לא יכל לעשות שום דבר חוץ מלשדר צפצופים פחות או יותר, אבל עצם העובדה שברית המועצות יכלה לשגר חלליות, זה אמר שהחלליות האלה היו יכולות גם לרגל אחרי האמריקאים מהחלל. אז האמריקאים היו כזה, אז אנחנו נעשה את זה קודם. וזה בדיוק מה שהם עשו. הם בנו סדרת לוויינים בשם קורונה, שצילמו בסיסים צבאיים בברית המועצות. אגב, הלווייני קורונה האלה צילמו המון, רק שבשנות ה-60 אי אפשר היה לשדר כל כך הרבה מידע לקרקע. זה היה בערך כמו לנסות להעביר ספרייה ציבורית דרך קשית. אז כל האיסוף של הצילומים האלה היה ממש מבצע ג'יימס בונד. פשוט דמיינו איזה רגע. חללית בחלל, אוקיי? מעל האטמוספירה, במהירות עשרות אלפי קמ"ש, היא משחררת מחסניות צילום. המחסניות האלה נופלות לכדור הארץ, צוברות מהירות כמו מטאור, עד שבאמצע הדרך, בין שמיים וארץ, הן משחררות מצניח קטן. ובדיוק אז, מטוס תובלה מיוחד מגיע בתזמון מושלם, צוות קומנדו אווירי שהתאמן חודשים לפני כן, משחרר מעין רשת מיוחדת, ואז הם פשוט תופסים את המחסניות האלה באוויר, אחת אחרי השנייה. עכשיו, הרוסים ממש התעצבנו כשהם גילו שמצלמים אותם מהחלל, אז הם היו כזה, אוקיי, אז אנחנו גם משגרת לוויין מצלמת כם מהחלל, וגם משגרת לוויין שמפוצץ לוויין שלכם מצלם אותנו מהחלל. באמריקאים כזה, תרגיעו, לנו יש טילים שישמידו את הלוויין, שנראה לכם שיפוצץ את הלוויין שלנו. וגם, סתימו אוזניים ותנו רספקט לפצצת מימן in space. והרוסים כזה, וואו, מה פצצת מימן? וגם, שתו סתימו אוזניים, אין רעש בחלל. וכאן צריך להגיד, הניסויים האלה שארצות הברית עשתה בחלל עם, פצצות גרעיניות, זה הפחיד לא רק את הרוסים, אלא את כל העולם. תחשבו על זה שנייה, אוקיי? קיץ 1962, 11 בלילה, מעבר לשמיים החשוכים של הוואי, שמש קטנה נדלקת פתאום בחלל. קרינה שמשמידה שלושה לוויינים אמריקאים ומנטרלת עוד שבעה. ומנהיגי עולם שחושבים מחשבה אחת שהולכת בערך ככה. הרוסים והאמריקאים אשכרה מתכוונים להעביר את הפצצות הגרעיניות שלהם לחלל. זה אומר שבכל רגע נתון ירחפו מעל כל המדינות פצצות אטום. מספיק שאחת מהן טיפול, בכוונה או לא בכוונה, זה כבר עלול לגרור את העולם למלחמת עולם שלישית. כזאת שאחריה כבר לא יהיו יותר מלחמות, כי פשוט לא יישאר כלום. אז מהפחד שכזה דבר יקרה, ארצות הברית, ברית המועצות ועוד 62 מדינות בעולם החליטו ב-1967 לחתום על אמנת החלל הבינלאומית. אמנה שאסרה על כולם להציב נשק גרעיני בחלל או כל נשק אחר להשמדה המונית. אמנה שהגדירה שניצול לחלל יהיה למטרות שלום בלבד. אמנה שהייתה אמורה לשים סוף לכל הבעיות האלה. אבל זה לא היה הסוף. זאת הייתה רק ההתחלה. כי אמנת החלל אסרה על הצבת נשק להשמדה המונית בחלל, אבל היא לא אסרה על כלי נשק אחרים. היא הגדירה את ניצול החלל למטרות שלום, אבל לא ממש יכלה למנוע את הפרנויה שהייתה אז בין הרוסים והאמריקאים. הרוסים נניח, אחרי שבתחילת שנות ה-70 שיגרו לחלל תחנת ריגול מאוישת בשם אלמז, הם ממש פחדו שלוויין אמריקאי יתקרב לחללית הזאת, אז הם ציידו אותה בתותח. תותח. להגנה עצמית כמובן. בשנות ה-80 זה נהיה אפילו עוד יותר מטורלל, כשנשיא ארצות הברית רייגן הכריז על תוכנית הגנה שהייתה אמורה לנטרל מהחלל טילים בליסטיים של הרוסים עם לייזרים מקרני רנטגן, עם נחיל לוויינים בגודל אבטיח שיוכלו לצלול מהחלל כמו אלפי דבורים קוסמיות. הם תכננו אלומות קרינה כאלה שיחממו את הטילים של הרוסים עד שהם יתפוצצו באוויר, ובאמת עוד כל מיני אמצעים שלא ניכנס אליהם בפרק הזה, בעיקר כי זה לא קרה. שום דבר מזה לא קרה, זה היה יקר מדי, ברית המועצות התפרקה בינתיים, וזה פשוט לא קרה. אבל זה כן נתן לכולם הצצה למה עלול לקרות בעתיד. והעתיד הזה הוא המציאות שאנחנו חיים בה בשנים האחרונות, שהולכת ונעשית יותר ויותר מטורללת פה בחלל. זה כבר לא רק ארצות הברית ורוסיה, זה גם סין, הודו, בריטניה, צרפת. כל אחת צריכה להראות לכולן שיש לה עוד יותר כוח, וזה לא נגמר. והשאלה כאן היא, למה בעצם זה לא נגמר? זאת אומרת, זה יכול היה להיגמר. מתי זה ייגמר, מחשבת?
7: זה לא ייגמר, חיון.
0: אבל תכלס, למה לא? הרי אחרי שנגמרה המלחמה הקרה, כן נרגע לכמה שנים.
7: אתה שוכח שהמלחמה הקרה בין ארצות הברית לברית המועצות הייתה בעיקר תחרות על יוקרה ומאזן כוחות. עכשיו, לשם שינוי, יש הרבה יותר על מה להגן בחלל, כי 90% מהעוצמה של כל צבא מודרני תלוי במה שקורה בחלל.
0: מה למשל?
7: חיון, כיום שום גנרל בעולם לא מתעורר בבוקר בלי קפה וצילומי לוויין. רוב הפעילות של צבאות מודרניים תלויה בלוויינים שעוקבים אחרי בסיסי אויב, מאגרי נשק ותנועת כוחות. לתת לצבא מודרני לצאת למתקפה או הגנה בלי לוויינים, זה כמו לשלוח אומן קונג פו להילחם עם כיסוי עיניים.
0: בסדר, אבל בסופו של דבר, תדעת, המלחמה היא על הקרקע, עם רובים וטילים, לא?
7: ואיך בדיוק הטילים האלה ינווטו למטרה שלהם בלי לווייני ניווט? איך ספינות מלחמה לא ילכו לאיבוד בים? איך הכוחות בשטח יתקשרו עם הפיקוד ללא לווייני תקשורת? ואיך מערכת חץ 3 הישראלית תצליח לירט את הטילים הבליסטיים של החוטים בלי חיישנים בחלל שיזהו את שיגורי הטילים האלה?
0: חוטים.
7: חוטים, חיון. בלי עזרת הלוויינים, חוטים היו נופלים לכם על בתי קפה במקום להיות מושמדים בחלל. בניגוד לתקופת המלחמה הקרה לפני עשרות שנים, כיום די ברור שמלחמות על כדור הארץ מתחילות בחלל.
0: אוקיי, אבל בתחילת הפרק אמרת משהו חמור יותר. את אמרת משהו על זה שמלחמה בחלל עלולה להרוס ממש את החיים המודרניים של התרבות האנושית או משהו כזה. את לא קצת הגזמת?
7: הגזמתי.
0: קצת?
7: כיוון שלא גרת על כדור הארץ כבר זמן רב, הרשה לי לרענן את זיכרונך ולהציג מה היה קורה אילו יום אחד מתקפה הייתה משביטה את לווייני הניווט והתקשורת שלכם.
0: יאללה, לכי על זה.
7: מקרינה על המסך.
0: היי, זה אני במיטה שלי בכדור הארץ. איך עשית את זה?
7: זה הבר חיון הארצי, מתעורר בבוקר לעבודה. הולך להכין שוקו של בוקר, הוא יורד למטה בדרך לעבודה. אוי, הוא חושב, אפליקציית הקורקינט השיתופי אינה פועלת ללא לווייני GPS. אין גם אפליקציית מוניות. הוא יוצא לרחוב לתפוס אוטובוס, אבל אבוי, הפקקים. כולם תקועים. כמו הרבה אנשים בעולם, הוא מחליט להישאר בבית ולראות סרטים. אבל גם הטלוויזיה בלוויין אינה פועלת.
8: ההשקעה?
7: חבל שלא הזמנתי מאלי אקספרס את המנורה שרציתי, חושב לעצמו חיון. יכולתי לפחות להתקין אותה עכשיו, כשיש לי זמן פנוי. הוא אינו יודע שגם אילו היה מזמין, זה לא היה עוזר לו. ספינות הספקה עבודות עכשיו בים בלי יכולת לנווט. מטוסים מקורקעים בשדות תעופה כמגדלי הפיקוח חסרי אונים.
8: וואי וואי.
7: וואי וואי, חיון חושב לעצמו. אז הוא מחליט לצאת לטיול ובודק את התחזית, שגם היא לא פועלת, כי שברי הלוויינים כיסחו גם כמה לווייני מזג אוויר. למזלו הרב, חיון חי בגבעתיים ולא בפלורידה. שם התושבים לא יודעים אפילו שממש ברגעים אלו, הוריקן קטלני עושה דרכו אליהם. בגבעתיים, למזלו של חיון, הציפורים מצייצות, הקיץ נצחי, וסביר יותר שיפולו על הראש טיל חוטי מאשר גשם.
8: חוטים!
7: הוא חוזר מהטיול, מזיע ורעב, ומכיוון שאפליקציית וולט מושבתת אף היא, הוא יורד בחזרה והולך לסופר. למזלו, הוא אינו חי באזורים בעולם שבהם סליקת כרטיסי אשראי וכספומטים תלויים בתקשורת לוויינית, שם אנשים כבר מתחילים לבזוז חנויות מרוב יאוש.
0: מה זה? מה הולך פה, מחשבת?
7: זו חיון, תחילת הסוף. המסחר שתלוי בתקשורת לוויינית נעצר. שוקי ההון שתלויים בשעונים אטומיים בחלל כדי לתזמן עסקאות מתחילים להתרסק. טריליוני דולרים נמחקים כשהבורסה נופלת. אנשים קופצים מהגג. הכל אבוד, בוכה עזרא דהן הקבלן.
9: הכל אבוד!
0: מי זה עזרא?
7: משיח בשמיים ואנחנו בלי הכסף.
0: מי זה האנשים האלה? מחשבת, עצרי רגע.
7: ירדנה היפה ממלמלת.
0: זה לא ייתכן, נו.
7: בדיוק.
0: אוקיי, תעצרי את זה. מחשבת, מחשבת, תעצרי, בחיית. חלף, הבנתי כבר, הבנתי.
7: מה הבנת, חיון?
0: הבנתי שאנחנו חייבים להגן על החלל, מחשבת, הבנתי. וואי, אני פתאום קולט, הפרק הזה לא יכול להיות רק על מה שהיה, הוא חייב להיות גם על מה שיהיה.
7: אם אתה רציני, אנחנו צריכים להתחיל לחקור תרחישים.
0: כן, כן, ואולי גם לעשות פה איזה סדרת אימונים כזאת, לטובת העתיד.
7: סימולציה בשנת 2030.
0: כן.
7: שבה נתרגל מלחמה אפשרית.
0: עם שדה קרב בחלל. Shall we play a game? מה?
7: כלום, נתקע לי משהו משנות ה-80. אתה מוזמן לבחור צד.
0: מה זאת אומרת?
7: אתה רוצה לשחק את הסינים, האמריקנים.
0: אוקיי, כן, כן, אני אהיה הסינים, את תהיה ארצות הברית.
7: מציגה על המסך את מפת העולם בצד שמאל, ואת פריסת 90,000 הלוויינים בצד ימין. כאן אציין מטרות.
0: אוקיי, אז אם אני סין, אז די ברור שאני כובש את טיואן.
7: מתכנתת סימולציה לחיבוש טיואן על ידי סין בשנת 2030. רק אציין שחודש לפני הפלישה, לווייני הריגול שלי כבר מזהים את תנועת הכוחות של סין וצופים מראש את הפלישה. אז שקול היטב את המהלך הראשון שלך, חיון. המשחק מתחיל.
0: אוקיי, אוקיי, בואי נראה. אוקיי, אז המהלך הראשון שלי, עוד לפני הפלישה, זה להוריד את הלוויינים האמריקאים שמספקים תקשורת וניווט לטיואן. ככה הכוחות שלהם הולכים לאיבוד, הטילים החכמים שלהם יהיו טיפשים, והמטוסים ללא טייס נופלים כמו זבובים. תורך.
7: חיון, כדי שהמשחק הזה יהיה הוגן, זכור שכל מהלך צריך להיות מבוסס על מקרה שקרה באמת, או טכנולוגיה שמפותחת במציאות. אתה לא יכול סתם להוריד לוויין עם חלליות מומצאות ממלחמת הכוכבים.
0: שום מלחמת הכוכבים. אני משבית את הלוויינים האמריקאים עם תקיפת סייבר. ואני פורץ אליהם כמו שרוסיה פרצה ללווייני ויאסאט האמריקאים כמה שעות לפני שהיא פלשה לאוקראינה ב-2022. הפעם עשיתי שיעורי בית, אה? 1-0 לי?
7: 1-0. אבל אם עשית שיעורי בית, אז אתה יודע שהפריצה של רוסיה ב-2022 לא השביטה רק את יכולת התמרון של אוקראינה. היא השביטה גם 5,800 טורבינות רוח בגרמניה, המחוברות לאינטרנט ואשר סיפקו חשמל לגרמנים. כמו כן, הפריצה היא נתקה גם 9,000 צרפתים מהאינטרנט. בהנחה שהלוויינים האמריקנים שתקפת משרתים עוד מדינות, הרגע הרווחת לעצמך עוד אויבים.
0: אופס.
7: עכשיו זה סין, נגד טיואן, ארצות הברית ואירופה המערבית. בהצלחה.
0: תודה.
7: בנוסף, אם באמת עשית שיעורי בית, אז אתה יודע שהתגובה שלי היא לבקש מהמיליארדר אילון מאסק לפתוח את אלפי לווייני סטארלינג שלו לשירותה של טיואן, בדיוק כפי שהוא עשה למען אוקראינה ב-2022. כיוון שבשנת 2030 צפויים להיות יותר מ-20,000 לוויינים כאלה, לא תוכל לתקוף את כולם. ואל תחשוב אפילו להפיל אותם בתקיפות סייבר. ברוסיה זה לא הצליח. הניקוד הוא 1-1. תורך.
0: אוקיי, את צודקת שאני לא יכול לתקוף עשרות לוויינים אחד אחרי השני, אבל מה אם...
7: תיזהר חיון.
0: מה אם לוויין עם נשק גרעיני מתפוצץ במקרה ומשתק את כל הלוויינים האלה בבת אחת?
7: אוקיי, אני מוציאה לך כרטיס צהוב.
0: מה? סליחה, את לא יכולה להיות גם שחקנית וגם שופטת.
7: אני מחשבת, אני נוצרתי גם לשחק וגם לשפוט, ולך אדוני יש כרטיס צהוב. אמנת החלל החיצון אוסרת על שיגור נשק גרעיני.
0: טוב, אוקיי. הגיע הזמן לעלות שלב למשחק קשוח יותר. אני בתור סין, מנווט עכשיו שני לווייני לחימה שיצמדו ללווייני ריגול אמריקאים, מסנבר אותם עם לייזר שישביט אותם לגמרי. ככה הם יהיו עיוורים לכל מה שקורה בשטח. 2-1 לי.
7: לא כל כך מהר.
0: נו, מה עכשיו?
7: האמריקאים קלטו את תנועת לווייני הלחימה שלך, והם שולחים לווייני גרירה עם זרועות רובוטיות, שיתפסו אותם לפני שהם יגיעו, ואז יורידו אותם להישרף באטמוספירה של כדור הארץ. יורדת לך נקודה, אז עדיין 1-1. תורך.
0: אוקיי, אז את לווייני הריגול האמריקאים שלך, אני מוריד בטיל נגד לוויינים. 2-1.
7: מה עם כל הרסיסים?
0: הפלישה החלה! טיואן תהיה שלי!
7: חיון, זה רק משחק.
0: שלי!
7: איך שאתה רוצה. האמריקאים מחליפים את לוויין הביון שפוצצת בלוויין חלופי, והם עושים את זה בתוך שבוע.
0: מה? את לא יכולה לעשות את זה. לוקח איזה חצי שנה להכין ולשגר לוויין כזה מורכב.
7: אז אתה לא מעודכן. כבר היום ארצות הברית בונה בשיתוף ספייסקס יכולות שיגור מהירות יותר ויותר. עד הפלישה בשנת 2030 הם צפויים לעשות ניסויי שיגור מהירים כל כך שכל העולם ידע שתקיפת לוויין כזה או אחר לא תצליח להשביט את הפעילות שלהם.
0: אבל שבוע?
7: קוראים לאסטרטגיה הזאת יתירות. ואילו היית יודע עליה, לא היית תוקף. עכשיו, 2-2. שחק.
0: כן?
7: כן.
0: כן? אז נחשימה. הרוסים באים לעזרת חבר. עם נשק גרעיני.
7: הזהרתי אותך חיון, כבר יש לך כרטיס צהוב. אתה באמת רוצה אדום? חוץ מזה, לרוסים אין שום נשק גרעיני בחלל.
0: אז תדעי לך שב-2024 היה כבר חשד שהלוויין קוסמוס 2553 הוא בעצם ניסוי לבדיקת רכיבים של כלי נשק גרעיני בחלל. אז לא כזה מופרך שעד 2030 זה כבר יקרה.
7: זו הפרה של אמנת החלל.
0: אני הולך לשתק לך עכשיו אלפי לווייני סטארלינק, לווייני ביון, לווייני תקשורת.
7: חיון, תזרחק מהכפתור האדום. זה רק משחק.
0: טיואן תהיה שלי!

0: זהו? ניצחתי?
1: אני מצטערת. הניקוד יתאפס. כולם הפסידו. לא באמת חשבת שיש לך יכולת להחריב רק את הלוויינים שלי, נכון?
0: לא חשבתי ש...
1: בדיוק. לא חשבת. למזלך זו הייתה רק סימולציה. השאלה האמיתית היא, חיון, מה אתה חושב שיקרה בחיים האמיתיים עוד כמה שנים?
0: זאת... שאלה טובה.
2: סקרנות אין סופית.
0: כבר כמה עשרות שנים, ועדות באום מנסות לבלום את כל הסיפור הזה של מרוץ החימוש בחלל, ובכל ניסיון כזה, מישהו פשוט תוקע את התהליך. כולם נועמים כמה זה חשוב, ובסוף אחת המעצמות פשוט מטילה וטו, או נמנעת, או שנניח אומרות, בסדר, בלי כלי נשק בחלל, אבל טילי קרקע שיגיעו לחלל, זה כן צריך להיות מותר. ובסוף, כל סיבוב כזה, כולם מתעצבנים והולכים הביתה בלי להחליט משהו משמעותי. עכשיו, זה פרדוקס מטורף. מצד אחד, כולם יודעים שחלל חשוב מדי ולכן חייבים להגן עליו. עם הגבלות, הגבלות על לוחמה שעלולה להרוס לכולם. מצד שני, ההיגיון הזה עובד גם הפוך. החלל חשוב מדי ולכן חייבים להגן עליו, וככה אף צד לא יכול להרשות לעצמו לא לפתח אמצעי הגנה והתקפה. אחד הסיבים, אגב, היה ב-2024, כשארצות הברית ויפן ביקשו לאשר מחדש באום את האיסור על כלי נשק גרעיניים בחלל. ורוסיה הטילה וטו. כלומר, אפילו ההישג הזה מ-1967, זה שאסור לשגר כלי נשק להשמדה המונית לחלל, כולם הסכימו עליו כבר אז. אפילו זה כבר לא ברור, ובמקום להתקדם, אנחנו הולכים אחורה. והבעיה היא גם שאין סנקציות ועונשים. אי אפשר אפילו להוכיח מה הלוויינים באמת נועדו לעשות. אף אחד לא יכול לבדוק, נניח, אם לוויין מדעי שלי הוא במקרה גם לשימוש צבאי. אז גם אם יהיה הסכם מתישהו, זה קצת כמו לצפות מנהגים לא לעבור על המהירות המותרת, אבל בלי אכיפה. בלי שום מצלמות מהירות, שוטרים, דוחות, עונשים. מה שקורה בינתיים זה שהאסטרטגיה של המעצמות הולכת ונעשית התקפית יותר. המטרה המוצהרת של חיל החלל האמריקאי, נניח, היא פשוט עליונות מוחלטת. הם בעיקרון אומרים דבר כזה. כל עוד נהיה חזקים פי כמה יותר מכולם, כולם יזהרו. אף אחד לא יעז ולא תהיה הידרדרות. אבל בינתיים הגישה הזאת רק מאיצה את מרוץ החימוש. כאילו, אף אחד לא רוצה להישאר מאחור. יכול להיות שזה עניין של זמן, בגרות. אולי החלל בתקופה הזאת הוא קצת כמו שמים בינלאומיים באוקיינוס היו במאה ה-18, עם כל הפיראטים, או המערב הפרוע במאה ה-19. אזורים מבודדים

בלי מחאה ציבורית. הרי פעם, גם פצצות אטום נחשבו לגיטימיות, עד שתושבי כדור הארץ הבהירו למנהיגים שלהם שהן לא. מתישהו חלחלה ההבנה שמלחמה גרעינית פשוט תפגע בכולם. ההבנה הזאת צריכה עוד לחלחל גם לגבי מלחמה בחלל. ויכול להיות שעד שזה יקרה, יתפוצצו עוד כמה לוויינים, אבל נקווה רק שלא יותר מדי. אנחנו לא באמת יכולים לוותר על החלל החיצון.

האזנתם לסוכן חלל, אל תשכחו לשאול אותי שאלות אם יש לכם. תלחצו על הלינק בתיאור הפרק ושלחו לי שאלות מעניינות. תודה לנערת ה-80s, הדר סיטרוק, שהייתה פה מחשבת. תודה לרוני קלדרון שהחזיר את כולנו פה ל-80s עם הסאונד והמיקס. דניאל מאורר ערכה, הילה שוקר עזרה בהפקה, ואלעד זוהר היה הטכנאי באולפן. אני בר חיון, על הכתיבה, בימוי והפקה. אפשר למצוא אותי גם בפייסבוק, טיק טוק וכאלה. תמשיכו להביט למעלה.

0: עכשיו, פרק של פסקתי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: מדע איכס, הסקט על המדע שמאחורי דברים מגילים.
2: ממש מגילים, אבל גם דברים שפשוט שווה לדעת.
1: ממש שווה לדעת.
2: גור, כבר אמרתי את זה.
1: עכשיו את סתם מגילה, אביגיל.
2: בוקר טוב.
3: יא, אימאלה, אביגיל, מה זה הדבר הזה? למה את מכניסה את זה לאולפן?
2: מקוקי? זה הכלב של אחותי, אני שומרת עליו, נכון שהוא מתוקי?
3: קוקי? זה כלב? הוא ענק, הוא נראה כמו היפופוטם עם זנב.
2: מה?
3: כמו כלב שאכל אותו דוב, שאכל אותו לוויתן.
2: לא גור, זה כלב, וקוראים לו קוקי, והוא קטני ותינוקי. קוקי, תן שיקה לגור.
3: איכס, אביגיל, כל הפרצוף שלי מלא ב... מה זה הדבר הזה?
2: בוא אליי, קוקי, מתוק שלי, יפה שלי, מי כלב טוב, מי?
3: איכס, אביגיל, זה דביק ונמתח כמו נזלת. למה יוצאת לו נזלת מהפה? ולמה הוא מורח אותה עליי?
2: זה לא נזלת, גור, זה ריר. זאת אומרת, הרוק שלו.
3: מה? החוטים הדוחים האלה שיורדים מהפה שלו, זה הרוק שלו?
2: בדיוק. אנחנו קוראים ריר לרוק שנוזל מהפה. נכון, קטני? נכון, קוקי מתוקי שלי?
3: מעולה. כבר הייתי בטוח שתמציא איזה שם מדעי מסובך לגועל נפש הזה. אז עכשיו שכולנו יודעים שזה רוק, את יכולה בבקשה להוציא אותו החוצה?
2: למה? אי אפשר להשאיר אותו פה?
3: לא, אי אפשר להשאיר אותו פה. כל הריר הזה שלו נמרח לי פה על הדפים, ויש לי עדיין על הלחי ועל האוזן, והנה גם על החולצה. די, די, זה דוחה. למה הוא מייצר כל כך הרבה רוק?
2: זאת שאלה מעולה. אבל אני יכולה לשאול אותך אותו הדבר. למה אנחנו מייצרים רוק בכלל?
3: אני שאלתי קודם.
2: נו, גור, בוא תדמיין את עצמך לועס נגיד, במבה או בייגלה, בלי רוק בכלל. אתה יכול לדמיין את זה?
3: לא יודע, אני עושה עם השיניים ולא אס. מה הבעיה?
2: מה הבעיה? אוף, נו. בוא ננסה להסביר את זה אחרת. בוא ניקח רגע... הנה, יש לי פה בייגלה. עכשיו, שים אותו בכוס הזו.
3: אוקיי, שמתי.
2: עכשיו תמאח אותו מואך.
3: מאחתי.
2: מה קיבלת?
3: אבקה כזאת, מלאה שברים מגרדים.
2: יפה. עכשיו תוסיף מים.
3: עכשיו מים? הוספתי.
2: יפה, מה קיבלת עכשיו?
3: ניסה חלקה כזאת, כמו בצק, רח, נוזלי כזה.
2: מעולה. אז מה לדעתך יקרה אם לא יהיה לך רוק, והאבקה היבשה הזאת תיכנס לך לגרון?
3: נראה לי שזה יהיה מגרד ומציק כזה. וואי, זה מזכיר לי את הפעם ההיא שהגעתי הביתה ממש רעב והיה רק קרקרים. אז הכנסתי מלא מלא קרקרים לפה, וזה היה מלא מלא פירורים יבשים כאלו. והתחלתי להשתעל ולהשתעל, והקרקרים עפו לכל מקום, עד שנוצרה עננה של קרקרים. ואז חיפשתי מים, אבל בגלל העננה לא מצאתי את הברז. ואז...
2: טוב, טוב. יופי, הבנת את הרעיון. הרוק שלנו הוא ממש חשוב. הוא מרטיב את האוכל ועוזר לנו ללעוס ולבלוע אותו.
3: הבנתי. אז הרוק מרטיב את האוכל והופך אותו לעיסה כזאת שקל לבלוע אותה.
2: כן. וזה לא רק שהוא מרטיב את האוכל, הוא גם מונע מהאוכל להידבק לחך, להדפנות הפנימיות של הפה שלנו. וחוץ מזה, הרטיבות מונעת נזקים בפה בזמן הלעיסה. אתה ידעת שאנשים שסובלים מיובש בפה סובלים הרבה פעמים גם מפצעים בדיוק בגלל החתיכות היבשות האלה שפוצעות את החך?
3: לא, לא ידעתי.
2: אז עכשיו אתה יודע. וחוץ מזה, בוא תבין משהו. הרטיבות הזאת גם שוטפת שאריות מזון מהשיניים ויוצרת סביבה בריאה ששומרת על השיניים שלנו.
3: טוב, בסדר, הבנתי. הרוק עוזר לנו ללעוס את האוכל, למנוע מהאוכל להידבק לחך, וגם לשטוף שאריות מזון מהשיניים.
2: יפה, אבל הרוק עושה עוד דברים. הרוק הוא זה שמאפשר לנו להרגיש טעמים.
3: מה? מה זה להרגיש טעמים? כאילו לטעום? בגלל הרוק יש לאוכל טעם?
2: כן, זאת אומרת, לא. לאוכל יש טעם, אבל כדי שאנחנו נרגיש את הטעם הזה, אז החומרים של הטעם חייבים להיצמד לפיקיות הטעם בלשון שלנו.
3: פוקיות הטעם?
2: לא פוקיות, גור. פוק זה משהו אחר. פיקיות, פיקיות טעם. על הלשון שלנו יש המון מבנים ממש קטנים שנקראים פיקיות טעם.
3: המון? כמה המון?
2: אלפי פיקיות טעם על לשון של אדם מבוגר.
3: מה? זה באמת המון. ואצל ילדים? להם יש פחות?
2: לא, לילדים יש דווקא יותר. אצל ילדים אפשר למצוא אפילו עשרות אלפים של פיקיות טעם.
3: מה? מה אני שומע? עשרות אלפי פקעיות טעם על לשון של ילד? איך נשאר מקום ללשון על הלשון?
2: נו, גור, לא הבנת שהן מיקרוסקופיות? פיציות ממש ממש, חייבים מיקרוסקופ כדי לראות פקעית טעם אחת. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד זה שרק כשחומרים כמו מלח או סוכר נצמדים לפקעיות האלו, אנחנו יכולים להרגיש את הטעם שלהם. וכדי להיצמד לפקעיות, המלח והסוכר חייבים לעבור המסע ברוק.
3: המסע? מה, כמו שאני ממיס סוכר בתה?
2: בדיוק. אם תשים סוכר על הלשון, הוא חייב קודם כל לעבור המסע ברוק, ורק אז תרגיש שהוא מתוק. אבל אם תשתה סוכר שכבר נמס בתה, אז אתה לא באמת חייב את הרוק כדי להרגיש אותו.
3: לא, רגע, אביגיל, זה לא נשמע לי הגיוני. גם מלח וגם סוכר נמסים במים. איך הפיקיות טעם האלו מבדילות בין סוכר למלח? הרי שניהם נמסים במים. איך הן יודעות מה מתוק, מה מלוח, מה חמוץ, אה?
2: שאלה טובה, גור. האמת היא שלכל טעם יש סוג אחר של פקיעות שמזהות אותו, ככה שבפה שלנו יש פקיעות שיכולות לחוש חמישה סוגים של טעמים.
3: חמישה סוגים? אוקיי, מתוק ומלוח אמרנו. חמוץ?
2: יפה מאוד, מתוק, מלוח, חמוץ.
3: אולי גם מר? דיברנו פעם על מר בהקשר של טעמים מגילים.
2: נכון, וגם לא הרבה יודעים את זה, אבל יש גם סוג חמישי של טעם שנקרא אומאמי.
3: עוד פעם את ממציאה מילים, מאמי?
2: מספיק ורגור, לא ממציאה. ביפנית אומאמי זה כמו טעימי. החוקר שגילה את חיישני הטעם של אומאמי היה יפני, אז הוא קרא להן אומאמי. כמו שסוכר נצמד לפקיעות הטעם של מתוק, וכמו שמלח נצמד לפקיעות הטעם של מלוח, לפקיעות טעם של אומאמי נצמד חומר שיש לו טעם של... זה קצת קשה לתאר. טעם של... נגיד, זה טעם שמורגש חזק שאוכלים פטריות, רוטב סויה, חטיף עצות, או מרק אוף נגיד.
3: וואי. אז אביגיל, אני ממש מדמיין את זה, כמו המשחק הזה של התינוקות, שצריך להתאים צורה לפתח, ואז הסוכר הוא ריבוע, והוא נכנס לחור הכחול של הריבוע, והמלוח הוא משולש, והוא נכנס לחור האדום שהוא הפקעי טעם של המשולש.
2: מעולה. אבל תזכור שרק כשהרוק שוטף את הצורות לתוך החורים האלו, אז הן נצמדות לחור המתאים.
3: אוקיי. אז הרוק עוזר לנו להרטיב את הפה, לרקח את האוכל, לשטוף את הפה, וגם להרגיש טעם. מעולה. בינתיים, קוקי שלך נרדם, והוא משאיר שלולית של ריר על הרצפה.
2: יש קוקי שלי, אתה מרייר? בסדר, תמשיך לישון מתוק שלי. בוא נחזור לרוק. כן, הוא עושה את כל הדברים האלו, אבל זה לא הכל.
3: לא הכל? יש עוד דברים?
2: כן, הרוק שלנו גם מתחיל בפירוק של האוכל שאנחנו אוכלים.
3: בסדר, את זה כבר אמרנו, הוא ממיס מלח וממיס סוכר.
2: לא, לא, זה שונה מהמסע. זוכר שאמרנו שהמסע מתרחשת בנוזל? אז אם תשים סוכר במים, הוא ימס, אבל עדיין יש פה סוכר ומים שמעורבבים. אבל הרוק לא רק ממיס את האוכל, הוא גם מפרק אותו.
3: טוב, אביגיל, אני לא מבין למה את מתכוונת.
2: אוקיי. בוא נחשוב על זה ככה. לחם, סתם לחם ששמים בפה ואוכלים, זה מתוק?
3: לא יודע, תלוי. אם את מורחת עליו ממרח טופי וניל, אז כן.
2: ואם לא?
3: אז לא.
2: יופי. הנה, קח חתיכת לחם.
3: עוד ניסוי. אוקיי, לקחתי חתיכת לחם.
2: עם בפה?
3: לא יודע.
2: עכשיו תחכה. תן לרוק שלך לעטוף את הלחם. חכה בסבלנות.
3: בום, בום, בום, בום, בום.
2: מה? לא הבנתי אף מילה. בגור, זה מסוכן לדבר בפה מלא. תבלע קודם.
3: אביגיל, רציתי להגיד שלאט לאט הלחם הופך למתוק.
2: מעולה. זה מראה לך שזה לא שהלחם סתם נרטב. אם תרטיב במים את חתיכת הלחם הזאת, היא לא תהפוך למתוקה. אבל ברוק שלך יש כל מיני חומרים שמתחילים לפרק את החומר שמרכיב את הלחם. החומר הזה נקרא אמילן, והוא מורכב מסוכר.
3: רגע, רגע, רגע. את רוצה להגיד לי שבלחם יש אמילן, ושהאמילן הזה מורכב בעצם מסוכר. ושכשהרוק מפרק את האמילן, אז אני מרגיש את המתוק של הסוכר?
2: זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לך.
3: וואו, זה מטורף! הרוק הזה גם ממיס, גם מרקח, גם מפרק אמילן.
2: וזה לא הכל.
3: מה? מה אני שומע? כמה דברים הרוק יכול לעשות? מה זה? זה לא רוק, זה סופר רוק. הרוק הזה הוא גיבור על.
2: סוג של. אבל עכשיו באמת דבר אחרון. הרוק שלנו גם שומר עלינו מפני חורים בשיניים.
3: את זה כבר אמרנו, הוא שוטף את השיניים.
2: לשטוף את השיניים זה באמת עוזר נגד חיידקים. אבל חוץ מזה, ברוק יש חומרים שהורגים חיידקים.
3: מה, כמו גנרל פניצילין?
2: לא, לא, לא, לא. לא כמו גנרל פניצילין, חומרים אחרים. בחלק מהמקרים, החומרים האלו פשוט מייצרים סביבה לא נוחה לחיידקים. ובחלק מהמקרים, הם ממש פוגעים ישירות בחיידק, או מתקנים את הנזקים שהחיידקים כבר עשו.
3: האמת? לגמרי התרשמתי. ממיס, מרקח, מפרק, מחסל.
2: אצל בני אדם.
3: מה?
2: את כל זה, הרוק עושה אצל בני אדם, ואצל יונקים אחרים, כמו קוקי. אתה בכלל לא מתחיל לדמיין איך חיות אחרות משתמשות ברוק שלהן.
3: לא הבנתי. גם לחיות אחרות יש רוק?
2: כן, תקשיב. זה קצת מגעיל, אבל זה ממש מעניין. למשל, אתה ידעת שהלשון של צפרדעים מכוסה ברוק סופר דביק שעוזר להן לתפוס חרקים?
3: מה? הרוק של הצפרדע הוא כמו דבק? אז איך היא מצליחה לפתוח את הפה?
2: האמת שזה די מדהים. הרוק שלה ממש מיוחד. כשהלשון פוגעת בחרק, הרוק מתקשה ונדבק לחרק. ואז כשהיא משחררת את השריר של הלשון, הרוק כבר לא דביק. החרק משתחרר לתוך הפה שלה, ויכולה לאכול אותו.
3: בתיאבון.
2: והלשון של צפרדע גם זזה במהירות ממש ממש גבוהה.
3: אוקיי, אוקיי. תודה, אביגייל. הספיקה לי הלשון של קוקי שמשתרבבת פה על הרצפה כמו איזה שטיח.
2: אז בוא נדבר על ציפורים. אתה ידעת שיש ציפורים כמו למשל חלק מהסנוניות שבונות קן מהרוק שלהן?
3: קן? מהרוק שלהן? קן? כמו בשיר של ביאליק? קן לציפור בין העצים.
2: כן, כן.
3: ובקן לה.
2: ממש ככה. אז הקן שהן בונות עשוי כמעט רק מרוק שהתקשה.
3: רוק שהתקשה? איך רוק יכול להתקשות?
2: תראה, הרכב של הרוק של הציפורים האלה שונה משלנו, הוא מאוד סמיך ודביק, והוא יוצא כמו מין חוטים כאלה, ובעזרת המקור, הציפור מורחת את הרוק על הקיר, שכבה אחרי שכבה, עד שנוצר קן שלם בצורת חצי קערה.
3: וואי, זה כמו לבנות בעת תלת מימד.
2: בדיוק, אבל מה שבאמת מעניין, זה שבסין מקובל להכין מקיני הציפורים האלה מרק.
3: מה? לא הבנתי.
2: מה יש להבין? לוקחים את הקן, מנקים אותו, משרים במים, והוא מתרקח והופך למרק ג'לי כזה, וזה ממש, ממש יקר.
3: מרק? מרוק של ציפורים? אפילו לא ידעתי שציפורים מייצרות רוק. עכשיו את אומרת לי שהן יכולות לבנות שכבות, ושמכינים מזה מרק? אני לא מרגיש טוב, אביגייל. את סיפרת את זה רק כדי להגעיל, נכון?
2: כן.
3: ידעתי.
2: אבל זה עדיין אמיתי.
3: איכס!
2: קוקי, תוררת מתוק אחד, בוא אליי לחיבוקי. גור, רוצה עוד נשיקה מקוקי?
3: לא, לא, לא. הספיק לי המרק של הציפורים. אני לא צריך גם מרק מריר כלבים.
2: טוב, מה לעשות? קוקי לא אשם, נכון, קוקי, נכון? נכון שאתה לא אשם שיש לך פה גדול עם שפתיים גדולות כאלה שפשוט לא מצליחות להחזיק את כל הרוק שאתה מפריש. איפה בלוטות הרוק שלך, קוקי? איפה?
4: שלום!
3: מה שלום?
4: שלום לצוות מדעיך זה מושלם! יו, איזה התרגשות!
2: גור, הזמנו עוד מישהו חוץ מקוקי?
3: אני אפילו את קוקי לא הזמנתי. מה זה? מי זה כאן?
4: זאת אני, ריקי, בלוטת הרוק. יש! יאללה, כמה חיכיתי לזה, סוף סוף!
2: חיכית למה?
4: שמישהו פה באולפן יגיד בלוטת רוק, ואני אוכל להצטרף לשיחה. בטוח שומעים אותי? אחת, אחת, זה מקליט עכשיו?
3: לא הבנתי. את בלוטת רוק וקוראים לך ריקי? מה זה בלוטת רוק בכלל?
2: מה זה בלוטת רוק? וואו, זה כאב לי מדעית לשמוע אותך אומר את זה. נו גור, אתה לא זוכר את זוהי בלוטת הזיעה שהתארחה אצלנו בפרק של הזיעה?
3: זוהי... כן, אבל רגע, מה זה אומר? שכמו שיש בלוטה שמפרישה זיעה, יש גם בלוטה שמפרישה רוק?
4: כן, אני וזוהי מכירות עוד מהקייטנה של בלוטות ההפרשה.
2: אוקיי, אז זוהי למדה בקייטנה להפריש זיעה, ואת למדת להפריש רוק.
4: כן, אבל אני לא מפרישה רוק לבד, כן?
2: ברור, כי יש לנו בפה כמה, 6 בלוטות רוק עיקריות, נכון?
4: נכון, מאוד. וואי, איזה ריגוש. אני כאילו מדברת עם אביגייל ממדעיכס.
3: ריקי, יאללה, בואי נתקתק עניינים. אני עוד צריך לשטוף את הרצפה מהריר של קוקי.
4: בטח, בטח. אז כמו שאביגייל המהממת אמרה, יש 6 בלוטות רוק עיקריות ועוד המון פצפוניות, אבל הפעם רק אני הגעתי. יואו, אני לא מאמינה שאני בפודקאסט של מדעיכס. אין סיכוי שריקי תאמין לי.
3: מה? לא הבנתי, חשבתי שאת ריקי.
4: כן, לי קוראים ריקי, וגם לבלוטה 2 קוראים ריקי. וגם לבלוטה 3 ול-4. ול-5 ול-6, וגם לכל שאר הפצפוניות, לכולן קוראים ריקי.
3: אוקיי, כי כולכן אותו הדבר בעצם?
4: לא, לא, מה פתאום? וואי, איזה מצחיק אתה גור. יו, גור ממדעיכס, אני לא מאמינה.
2: ריקי, נו, אפשר לחזור לנושא?
4: כן, כן, בטח. אז אני ריקי הגדולה, נעים מאוד, ויש עוד ריקי גדולה אחת, כמוני. אנחנו שתינו בלוטות הרוק הכי גדולות, ואנחנו נמצאות ליד האוזן. אני נמצאת ליד אוזן שמאל, וריקי הגדולה השנייה נמצאת ליד אוזן ימין.
3: גדולה? כמה גדולה?
4: משהו כמו שזיף גדול שהוא קצת שטוח.
3: זה גדולה?
4: כן, כי יש עוד שתי ריקי קטנות יותר מתחת ללסת התחתונה, שנגיד בגודל של זיתים גדולים.
3: אוקיי, אז שתיים גדולות ליד האוזן ושתיים קטנות מתחת ללסת התחתונה. ואז השתיים שנשארו הן ריקי הבינוניות?
4: מה פתאום? קטעים איתך מצחיקול. השתיים האחרות הן ריקי הממש ממש קטנות שנמצאות מתחת ללשון, נגיד בגודל של שקד פרוס.
3: אוקיי, אז הן הכי קטנות.
4: לא, מה פתאום? יואו, איזה משוגע אתה. יש עוד המון ריקי ממש ממש ממש פצפונות שמפוזרות בכל חלל הפה.
2: כולכן מייצרות רוק ומפרישות אותו דרך צינור קטן לחלל הפה.
4: בדיוק. את הכי חכמה שיש, אביגייל. אנחנו מפרישות רוק לחלל הפה, ואנחנו עושות את זה ממש כל הזמן.
3: כל הזמן?
4: כן, כל הזמן. הפה חייב להיות רטוב.
2: זה נכון, אבל יש גם מצבים שמופרש בהם פחות רוק או יותר רוק.
3: כמו הטיפלץ הזה שיושב על הרצפה? זה המצב של היותר רוק?
2: אל תקרא לקוקי טיפלץ. הוא כזה מתוקי, נכון? מי חמוד, מי חמוד.
4: אבל אביגייל צודקת. בלוטות רוק מפרישות לפעמים יותר רוק מהרגיל. למשל, כשרואים או מריחים, או אפילו חושבים על אוכל.
2: הנה, אני אוציא רגע את החטיפים של קוקי ותראה איך הוא מזיל ריר.
3: לא, לא, לא. בבקשה לא. די, מספיק עם ההדגמות.
2: בסדר, בסדר. אבל תחשוב רגע על גלידת טופי וניל.
3: חושב.
2: אתה שם לב שהפה שלך מתמלא ברוק רק מהמחשבה?
3: את צודקת. מה? למה זה קורה?
2: שאלה מעולה, גור.
4: כן, שאלה מעולה, גור. וואי, רציתי להגיד את זה.
2: את מתכוונת גם לענות לו?
4: בטח, בטח. אז זה הכל בגלל המוח. כשאתה רואה משהו טעים, אז העיניים שולחות איתות למוח. כשאתה מריח משהו טעים, אז האף שולח איתות למוח.
3: הבנתי. אז בעצם המוח מזהה שעוד מעט יגיע משהו טעים, כזה שצריך בשבילו הרבה רוק בפה.
4: נכון. וברגע שזה קורה, אז המוח שולח איתות לנו, לבלוטות הרוק, לריקי ולריקי ולריקי ול...
3: אוקיי, אוקיי, אוקיי, בסדר. אבל באיזה מצב אתן מפרישות פחות רוק?
4: שאלה מעולה, גור. אני מסבירה. במצבי מתח ולחץ, אנחנו מפחיתות את הפרשת הרוק.
3: מצבי מתח? מה, כאילו כשאני מתאמן על מתח בחדר כושר?
2: לא, גור, מצבי מתח ולחץ. אלה מצבים שבהם אנחנו לא יודעים מה יקרה וחוששים שיקרה משהו רע. נגיד, לפני מבחן קשה או אחרי שעשינו פיפי על השטיח בסלון ומישהו מגלה את זה, נכון קוקי?
3: הבנתי, אז בגלל זה לפני מבחן נגיד, שאני לחוץ, הפה שלי מרגיש כזה יבש ומציק?
2: ממש ככה.
3: אז בעצם, בלוטות הרוק מפרישות כל הזמן רוק. אבל המוח קובע אם הן יפרישו יותר או פחות. כשאנחנו אוכלים או מצפים לאוכל, המוח גורם לריקי...
4: וריקי, וריקי,
3: וריקי. בסדר, וריקי, וריקי, וכל השאר, להפריש יותר רוק, וכשאנחנו בלחץ, הוא גורם להן להפריש פחות.
4: בדיוק! יואו, איזה מרגש! ריקי לא תאמין, היא פשוט לא תאמין. וואי, וואי, אולי נעשה סלפי?
2: טוב, טוב. תודה רבה, ריקי, עזרת לנו מאוד. עכשיו הגיע הזמן לסכם, אז ביי.
4: מה? רגע, מה ביי? זוהי אמרה שאני מקבלת לעשות שיר סיכום.
3: שיר סיכום? אני עושה שיר סיכום.
2: נו, תעשו יחד.
4: יחד? אני עושה שיר סיכום עם גור? וואי, אני מתה. מתייבש לי הפה.
3: אוקיי, שקט. בואי נראה אם הבנתי. כשיש לי רוק בפה, זה לא סתם מים. הוא מרקח, הוא ממיס, הוא שומר על השיניים.
4: לא, נו גור, שיהיה בסגנון רוק. הוא מ...

0: לאפשר את כל זה.
1: וואו, זה היה שיר סיכום בסגנון רוק. בוא קוקי, תקשלי נהנית זה קצת. תודה למרכז ברגינסקי לממשק בין מדע ורוח במכון ויצמן למדע.
2: תודה לתמר שטיירמן בלוקה, אלוהי ריקי, בלוטת הרוק.
1: תודה לדוקטור אופרה אבידן, רופאת השיניים האהובה עליי עוד מכיתה ג'.
2: תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לשלי נויה עורכת ולאלון ריזל, טכנאי האולפן.
1: תודה לגור אריה ליבני אלקסיד, דוקטור להוראת המדעים.
2: ותודה לאביגיל לונדון, ביולוגית ודוקטורנטית להוראת המדעים.
1: אנחנו מזכירים לכם לסמן 5 כוכבים ולשלוח לחברים, ואפשר לשאול אותנו שאלות ולתת לנו תגובות בקבוצת הוואטסאפ שלנו. פרטים בה למטה של הפרק.
3: שומעת? ריקי? ריקי? היי, זאת ריקי. את חייבת, חייבת להקשיב לפרק החדש? את לא תאמין אם היא הפכה למפורסמת.
4: נראה לי אני משפיענית גם. כאן
5: תרבות. עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.

0: הרפתקאות ינת לוי. חברים מהספרים וחברים מהחיים נפגשים. תוכנית רדיו לילדים ולכל המשפחה.
1: שלום לכל החברים והחברות, שלום לכל הילדות והילדים, אלה שבצורת ילדים ואלה שבצורת מבוגרים. אני ינץ לוי, אני כותב את הסדרות, הרפתקאות דודריה, כשסבא אליהו קטן, הספר, השיחה, אביגיל ובית החרושת, רגשות ועוד. ויש לנו תוכנית רדיו חדשה עם פינות מפתיעות וכל מיני הרפתקאות. ונושא התוכנית היום, תנו לי צליל של שרבית קסמים. השתנות. היכולת להשתנות. האם אנחנו יכולים להשתנות? או שאולי אנחנו בעצם נשארים אותו דבר כל הזמן? ואם אנחנו יכולים להשתנות, האם אנחנו יכולים פשוט להחליט, טוב, מהיום אני אשתנה? זה לא פשוט, נכון? למה לפעמים קשה לנו להשתנות? ואילו חוויות בחיים גורמות לנו להשתנות? ומה היינו רוצים שישתנה באנשים הקרובים אלינו? באמא, או באבא, או בחברים שלנו? השאלות האלה ואחרות לא נענה בפרק הזה, אבל בכל זאת ננסה לעסוק בנושא. השתנות. מאזינות ומאזינים, אתם כנראה יודעים שאני כותב ספרים, כותב סיפורים בספרים, ובספרים ובסיפורים יש דמויות, נכון? ותמיד עולה השאלה, מי הוא או מי היא הדמות הראשית בסיפור? מי הוא הגיבור? אז אפשר לבוא להגיד, תקשיב, זה מאוד פשוט לדעת את זה, אני מסתכל על ספר, רואה את העטיפה, ושם מצויר הגיבור, אז אני חייב להגיד לכם שזה לא תמיד נכון. הגיבור, הגיבורה הם לאו דווקא אלה שמצוירים על העטיפה. ואני יכול להגיד לכם שכשאני כותב סיפורים, למשל כשאני כותב על הנסיכה אביגיל, שהיא חי בממלכה, שבה שואבים לכולם את הרגשות, או שאני כותב על סבא אליהו, שזה אבא שלי, שכשהוא היה קטן, שהוא היה מאוד מאוד עני, וכל פעם הוא צריך להתמודד עם כל מיני דברים אחרים. פעם ההורים שלו בכלא, ופעם אבא שלו חולה. כל פעם קוראים לו דברים אחרים. או אפילו שאני כותב על צפריר, שהוא אחיין של דוד ארי, ודוד ארי מספר לנו את הסיפורים, והצפריר מספר לנו את ההרפתקאות שדוד ארי מספר לו, נכון? כל פעם שאני כותב את הסיפורים האלה, אני בעצם מחפש לכתוב על סיפור על הדמות, ותוך כדי כתיבה אני מגלה איך הדמות משתנה. זה יכול להיות צפריר שמבין איזשהו משהו קטן על החיים, זה יכול להיות הנסיכה אביגיל שמחליטה שהיא לא רוצה יותר רגשות בכלל, והיא אומרת בואו נשאב את כל הרגשות, ואולי אחרי זה מגלה שזה לא כל כך פשוט, וזה יכול להיות גם סבא אליהו שלומד להתגבר על איזשהו קושי, או לומד שהוא יכול לדמיין המון דברים, גם כשהוא מפסיק לראות והוא מתעבר לאיזושהי תקופה, אלה יכולים להיות כל מיני שינויים שעוברים על הדמות. הדמות הראשית, הגיבור או הגיבורה של הסיפור. למעשה אני רוצה לגלות לכם שבעצם הגיבור והגיבורה של הסיפורים הם תמיד הדמות שעוברים עליה השינויים הכי גדולים, שקוראים לה הדברים הכי מסירים, אבל גם שבסוף הסיפור היא או הוא הם אלה שהשתנו הכי הרבה. והאמת זה גרם לי לחשוב, אתם יודעים, אני כותב כל מיני סיפורים וזה גרם לי לחשוב שאולי זה נכון גם בחיים. אולי זה נכון גם בחיים. אתם רואים, מה נכון בחיים? שבעצם הגיבור או הגיבורה בחיים הם אלה שמשתנים הכי הרבה. מה זאת אומרת? אתם אומרים, מי זה גיבור? גיבור זה מי שנלחם או נלחמת, מישהו שמוכן לקפוץ ממקום גבוה, מישהו שהוא הכי חזק ויכול להרים את הדברים הכי כבדים. אז אני גיליתי תוך כדי כתיבה שאולי בעצם הגיבורים והגיבורות בחיים הם אלה שמוכנים להשתנות, הם אלה ש... יכולים להשתנות ושישתנו יותר ובעצם רואים את החיים כהזדמנות להשתנות. וזה גרם לי להסתכל על החיים שונה לחלוטין ובעצם להבין שהגיבורים והגיבורות של החיים הם אלה שמשתנים. רגע, מישהו דופק בדלת באמצע הקלטה? מה קורה פה? מה? כן, יבוא?
2: שלום, שלום. שלום, הנה, אני יכולה להיכנס, כן?
1: מה? אמרת רואה, את דפקת בדלת?
2: כן, כן. כמובן, אני פשוט לא רציתי להפריע. רק שנייה, אני רק אשים את האוזניות.
1: לא רצית להפריע?
2: שומעים אותי?
1: רגע, רגע. אמורה דרור, את מתפרצת להקלטה של התוכנית בדרך כלל, בלי רשות.
2: לא עוד. זה לא יקרה שוב.
1: באמת?
2: כן, כן, אני השתניתי, ינץ.
1: השתנית? מה זאת אומרת השתנית?
2: מה זאת אומרת, ינץ? מה, אתה חושב שאני לא יכולה להשתנות? מה? למה אתה אומר את זה?
1: אני לא אמרתי את זה.
2: נו, אז למה אתה חושב שאני לא יכולה להיות דרורה אחרת? מה קרה? שונה, שמתוך הדרורה הישנה יכולה לצאת פתאום איזו דרורה ש... לא היית מעלה בכלל על הדעת.
1: אני לא אמרתי שזה לא אפשרי, אני פשוט...
2: רק שתדע, אני רק רוצה לומר שאני מאוד השתניתי.
1: באמת?
2: מאוד, אני עברתי ממש מטמורפוזה.
1: מטמורפוזה זה שינוי צורה כמו בכסף, והאמת המורדורת נראית לי מאוד דומה למה שתמיד היית...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני מבקשת, גם שלא תקרא לי יותר המורה דרור.
1: מה, אז איך תקרא לך? מה, מורתי? מה, המורה?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא מורה ולא דרורה. המורה דרורה זו מי שהייתי.
1: כן.
2: פעם, בעבר.
1: וואו.
2: מבחינתי, היא כבר לא קיימת. אני מבחינתי נולדתי מחדש.
1: מה?
2: כשמישהו או מישהי נולדים, נותנים להם שם, נכון?
1: נכון.
2: אז yeah. מאחר שנולדתי מחדש, החלטתי לתת לעצמי, להעניק לעצמי שם חדש, שם שמתאים יותר לעני החדשה שלי.
1: אז איך את רוצה שאני אקרא לך?
2: המשוררת דרורית.
1: המשוררת דרורית?
2: כן, כן, ינץ. אני משוררת.
1: מה?
2: אני כותבת שירה. אני כותבת שירה אישית על כל הרגשות הפנימיים שמסעירים את נפשי, או שסעירו אותי בעברי. קוראים לזה שירה לירית וידועית, דרך אגב.
1: שירה לירית וידועית? מה, את כותבת ממש שירים?
2: כן, כן. יש לי ספר שירים שלם שעתיד בלי נדר להתפרסם בקרוב. אני חושבת לקרוא לו "אני לא שוטר" מאת המשוררת דרורית.
1: אני לא שוטר.
2: כן, זה מתוך השיר הראשון שלי. אתה רוצה לשמוע? אני יכולה להקריא לך?
1: להקריא שיר שקטע. תראי, זה סקט לילדים ולכל המשפחה.
2: זה בסדר, זה שיר לכל הגילאים, אין לך מה לדאוג. אני דווקא חושבת שילדים יוכלו להתחבר לשירים שלי. באמת, תראה. כי בתוך הנפש שלי, של המשוררת דרורית, יש ילדה. יש ילדה שרוצה לפרוץ אל העולם ולספר את סיפורה.
1: מה? אני לא מבין.
2: הנה, רגע. אני לא שוטר מעט המשוררת דרורית.

0: עמדתי מולכם, ואתם בשלכם. ביקשתי דממה! אך אתם בעורמה המשכתם לרחוש, להרעיש ולצחוק. צעקתי בכוח, אל תבלבל לי את המוח! ביקשתי שתיקה, אבל כל הכיתה המשיכה לרחוש, להרעיש ולצחוק. אני לא שוטר! אני לא שוטר! צרחתי מיד, אני לא שוטר! אני לא שוטר! רקעתי מצד לצד, אני לא שוטר. ולו הייתי שוטר, את הכל זה היה פותר, כי תלמידים כאלה מזמן כבר הייתי מכניסה לכלא.
1: מכניסה תלמידים לכלא, מה, זה לא קצת...
0: כן, זה חרוז, אתה צמת לב, כאלה וכלא, נכון? זה הבזיק במוחי, זה הבזיק בראשי ממש באמצע הלילה. ימים שלמים, לא ידעתי איך להשלים את השיר הזה, ופתאום בום, כמו שיר, כמו יסטרדי למקארטני, זה נפל עליי בהפתעה. אי אפשר לדעת מאיפה תבוא ההשראה. זה מה שקסום בזה מבחינתי. אני רואה שאתה רוצה לשמוע עוד שיר. אני אקריא בשמחה.
1: לא, לא, לא בדיוק האמת.
0: אני לא חברה שלך מעט המשוררת דרורית. צעדת אליי וחשש בעיניך. שאלת, אפשר לצאת לסירותים? אמרתי לך, וזו לא בדיחה. אני לא חברה שלך! איחרת לשיעור בכמה דקות. התחלת לתרץ ואמרת סמיכה. אמרתי לך, וזו לא בדיחה. אני לא חברה שלך! שאלת בשקט, אם החומר הזה לבחינה, אבל אבוי לא הצבעת. אמרתי לך, וזו לא בדיחה. מה המשך? אני לא חברה שלך! בדיוק! בכית כי קיבלת מכה בראש ו...
1: רגע, רגע, רגע, המורה, המורה דרורה, מה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה אמרנו?
1: המשוררת דרורית, אני מבין. האמת, המשוררת דרורית, אני שומע שבעצם השירים שלך עוסקים בחיים של המורה דרורה, במה שקרה לך כשהיית מורה.
0: תראה, אני כיוצרת, שואבת השראה ממקומות שונים ומשונים, וכמובן גם מחוויות חיים. המורה דרורה היא בעצם חומר גלם. חומר ביד היוצרת, השראה ביד המשוררת, ליצירת שירים שמנסים לחשוף את היגון האנושי המסתתר בלב המשוררת, כלומר, בליבי.
1: יגון? מה? אני לא בטוח שהבנתי.
0: אתה יודע?
1: לא בטוח.
0: אתה צודק. למה שאני אפרש את השירים שלי? למה שאני אסביר למה התכוונה המשוררת? כלומר, למה אני התכוונתי? כן. שכל אחד מהמאזינים ומהמאזינות יפרשו ויבינו את השירים על פי רוחו ודרכו. פה ניתן לשירים לדבר.
1: רגע, רגע, רגע, רגע.
0: שגי!
1: מה, מה, שי, מה קרה?
0: מעט המשורר דמורי.
1: מה? זה שיר.
0: שגי!
1: כן, מה?
0: שגי! נפשי רוצה רק. שגי! שגי! בכיתה. שגי! בהפסקה. שגי! בבית. ושגי! בגינה. שום הגן, שום ציוץ, דממה מוחלטת. בלי שום תירוץ. רק שגת, שגת, שגת. זה מבטא את הרצון שלי כמשוררת וכאדם לשקט.
1: כן, אני לא החמצתי את זה. המורה, סליחה, המשורר דורית.
0: אתה מסתכל עליי וממשיך?
1: מה? מה קרה? מה עשיתי?
0: לא, לא, זה שיר נוסף. בוא נקשיב. אתה מסתכל עליי וממשיך? מת המשוררת דרורית.
1: מה?
0: אתה מסתכל עליי וממשיך? רעש, פטפוט, חיוך מוזר. אתה מסתכל עליי וממשיך? ממך כבר לא יצא, תאמין לי, שום דבר. אתה מסתכל עליי וממשיך? אין פה שום דיון. אתה מסתכל עליי וממשיך? אני אוריד לך ציון. זה שיר שמבטא את ההתמודדות הרגשית שלי עם תלמידים שמסתכלים עליי וממשיכים.
1: ממשיכים במה?
0: מה? או, יפה! עלית על זה.
1: מה?
0: זה לא כתוב בשיר. כל מי שקורא או קוראת את השיר יכולים לדמיין לעצמם מה בדיוק התלמיד או התלמידה ממשיכים לעשות בזמן שמסתכלים עליי. החלטתי להשאיר את השאלה הזאת פתוחה.
1: תראי, המורה, המשוררת, המשוררת דרורית, אני ממש שמח לראות שאת מבטאת את עצמך בשירים בשלב הזה של חייך, ו...
0: אפשר עוד שיר.
1: זהו, שהזמן נגמר.
0: מה זאת אומרת הזמן שלנו נגמר?
1: אנחנו צריכים להמשיך בתוכנית.
0: מה? אבל למה? אני לא מבינה. יושבת פה, משוררת בישראל, ומקריאה לך שירים, ואתה אומר לה שהזמן שלה אזל?
1: תקשיבי, זה כמו שיש שיעור, כן? ובסוף השיעור יש צלצול, והשיעור נגמר, אז...
0: צלצול?
1: צלצול, כן.
0: יש צלצול, אתה אומר לי? הוא אומר לי שיש צלצול, אני לא מאמין לי, הוא אומר לי שיש צלצול. סליחה, אבל הצלצול הוא בשבילי.
1: מה?
0: הצלצול הוא רק בשבילי. אתה לא תזוז.
1: מה?
0: ואתה לא תקום לשום מקום כל עוד אני לא אמרתי שהשיעור נגמר, אתה שמעת אותי? אחרת אני אעמיד אותך בפינה עם פני לפח!
1: דרורית, אני מבקש, באמת.
0: אתה לא תקרא לי דרורית!
1: מה?
0: אני לא חברה שלך. אתה תקרא לי המשוררת דרורית, אתה שמעת אותי? המשוררת, או רק שוררת. אתה מבין? הבנת? ואתה תעמוד כשאני נכנסת. ואתה תקשיב לשירים שלי כי הם יהיו בבחינה. אני את השירים שלי כבר מכירה. אבל בוא נראה מה תגיד כשתיכשל בבחינה.
1: המשוררת דרורית, אני מבקש.
0: אתה מדבר בלי להצביע?
1: מה?
0: אתה מדבר בלי להצביע?
1: אבל...
0: אתה מסתכל עליי וממשיך?
1: מה?
0: אתה מסתכל עליי וממשיך! סיפורים!
1: כרגלנו בתוכנית יש לנו פינות חוזרות, והנה אנחנו חוזרים לפינת הייעוץ של מר טייקונוביץ'.
2: בואו לא נדבר על זה. פינת הייעוץ של מר טייקונוביץ'.
1: שלום מר טייקונוביץ'.
3: שלום ארץ. שלום גם ל... לכל המאזינים והמאזינות.
1: אז בפינה שלנו, ילדים וילדות שולחים לנו שאלות, בואו נשמע שאלה.
3: קדימה.
4: שלום, קוראים לי נמרוד, ואני שולח לכם הודעה כי אני מפחד מהחושך. גם בלילה במיטה אני בוכה לפעמים, וגם בחושך במסדרון או ברחוב. אני תמיד מפחד מהחושך, ואני רוצה שאמא ואבא יהיו איתי, אבל אז הם נרדמים ואני צריך להעיר אותם, כי אני עדיין לא נרדמתי. מה לעשות? איך אני יכול לשנות את זה?
1: טוב, נמרוד שואל על פחד מחושך. זה, זה, זה, זה פחד מאוד עפוץ, ואני יכול לגלות למאזינים ולמאזינות שלפעמים גם מבוגרים מפחדים מהחושך ולא רק ילדים.
3: נמרוד שואל איך הוא יכול לשנות את זה. ואני יכול להציע לנמרוד, כמובן באישור של ההורים שלו, שאיבת רגשות כוללת או שאיבה של הפחד בלבד.
1: מה זאת אומרת?
3: אתה יודע... שאני המצאתי את המכשיר שאוהב הוא רגש אדישי דור שבע, שבאמצעותו אני יכול לשאוב רגשות מהלב של אנשים. אני יכול לשאוב את העצב, את השמחה, האהבה, את האכזבה וגם את הפחד. אחרי שאיבת פחד, נמרוד לא ירגיש עוד פחד אף פעם.
1: רגע, לי זה נשמע מוגזם, והאמת גם ממש לא בריא.
3: מה לא בריא בזה?
1: חיים בלי פחד, זה נשמע לי שזה חיים מאוד מסוכנים.
3: מה מסוכן בזה? מה טוב בפחד?
1: מה, יש דברים שעדיף לפחד מהם, לא? מה, סתם. כשחוצים כביש, עדיף לפחד מפגיעת מכונית. כשמישהו אלים, אז עדיף לפחד מזה או להירתע מזה, או מכל מיני דברים רעים שקורים. אם אך לא לפחד מדברים רעים, אז פשוט נמשיך לחיות איתם. זה לא הגיוני.
3: לא. מה רע בזה? אני לא הבנתי.
1: לחיות עם דברים רעים, זה יכול להסתיים באסון.
3: כן, אבל אם שואבים את כל הרגשות, אז זה לא ממש משנה, כי לא אכפת לך מזה. זה לא מעורר בך שום רגש. זה לא משנה מה קורה.
1: מה זה? זה כמו להיות רובוט. אני חושב, האמת, אני חושב שנמרוד, שחשוב שהוא יזכור שזה יעבור. הוא לא יפחד מהחושך כל החיים, הוא יכול אולי לדמיין את עצמו, למשל, לרגע לא מפחד מהחושך. הוא יכול למשל לצייר את החושך ואת עצמו מנצח אותו, או הוא יכול גם להזכיר לעצמו שכל הדברים נשארים אותו דבר, כל הדברים מסביבו נשארים אותו דבר בחושך, והם רק בלי אור. יש כל מיני דרכים להתמודד עם פחדים, עם הפחדים שלנו, אבל חשוב לזכור שהפחד הזה יעבור.
3: תקשיב. גם אני הייתי כמו נמרוד.
1: מה זאת אומרת?
3: פחדתי מהחושך.
1: באמת?
3: רק מחושך.
1: מה?
3: פחדתי מכלבים, פחדתי מאנשים.
1: מאנשים?
3: פחדתי מג'וקים. מה? וזה לא עבר. זה לא עבר המון זמן. הייתי מלא פחד. אבל מאז ששאבתי לעצמי את כל הרגשות, אני כבר לא מפחד מכלום.
1: טוב, תראה, יש הבדל בין פחד מדבר שהוא באמת מסוכן לפחד מדברים שהם רק בדמיון שלנו או שהם פשוט לא מסוכנים. אז נראה לי שעדיף לא לוותר על כל סוגי הפחד. ובכל מקרה, מר טייקונוביץ', העצה שלך, האמת, היא תמיד אותה עצה. לא להרגיש, לשאוב את הרגשות, להפסיק לחיות עם רגשות. אבל מה הרעיון של החיים שלנו אם לא נרגיש שום דבר?
3: נמרוד רוצה להשתנות, ואני מציע לו את הדרך הכי טובה להשתנות. באופן כללי, כשאין לנו רגשות, אז אין שום בעיה להשתנות. רגשות רק מפריעים לנו להשתנות.
1: אבל כל הרעיון הוא להשתנות ביחד עם הרגשות, ואז להרגיש משהו אחר אולי. אני לא חושב שהיצעה להפסיק להרגיש לגמרי היא הגיונית.
3: אני השתניתי אחרי ששבתי לעצמי את הרגשות, ואני אומר לך שזה עדיף.
1: חיים בלי רגשות, האמת, נשמעים לי פשוט חסרי טעם. ולא רק חסרי טעם, פשוט משעממים. וכמו שאמרתי, גם מסוכנים.
3: אני חוזר על עצמי! אתה חוזר על עצמך! כל הזמן רגשות, רגשות, רגשות. מי משלם לך כדי להגיד את זה?
1: מה?
3: מי נותן לך כסף?
1: למה שמישהו ישלם לי להגיד שטוב להרגיש רגשות?
3: מי משלם לך? תודה שמישהו מממן אותך.
1: אף אחד לא מממן אותי, אף אחד לא נותן לי כסף כדי להגיד מה אני מרגיש.
3: אתה מייצג את הרגשות.
1: מייצג את הרגשות, נו.
3: יש לך אינטרס, אתה בעד הרגשות, ובגלל זה אתה כל הזמן מצדיק אותם.
1: אני לא מצדיק את הרגשות, אנחנו פשוט יצורים אנושיים, בני אדם, ואנחנו מרגישים רגשות.
3: אתה והרגשות שלך חושבים שתנצחו אותי!
1: אנחנו לא מתכוונים, למה אני אומר אנחנו? סליחה, אני לא מתכוון לנצח אותך בשום צורה.
3: אתה לא תנצח אותי, הרגשות לא ינצחו אותי, הם לא יצליחו לחדור עם הלב, אני שומר עליו, ושום רגש לא ייכנס עליו, שמעת? רגע, הם שוב חזרו. הם שוב חזרו הרגשות. הם פה, אני חייב לשאוב אותם.
5: סיפורים, סיפורים!
1: כן, הגיע הרגע המרגש הזה, כמו בכל תוכנית, נמצא איתנו באולפן ההרפתקן האהוב והפרוע, דוד אר.

0: קבלו את דוד אריה.
1: דוד אריה, מה שלומך?
2: ינט! גם אני מאוד מתרגש להיות פה היום. שלום לך ולכל המאזינים והמאזינות. חזרתי בדיוק עכשיו מביקור חוזר במדבר השוויצרי.
1: מה, באמת?
2: כן. אתה יודע שהמדבר השוויצרי, יש לי פינה מיוחדת בלב למקום הזה.
1: באמת?
2: אני נזכר במדבר השוויצרי, והרבה פעמים הלב שלי קצת, איך לומר, נחמץ.
1: מה זאת אומרת?
2: מרגיש קצת עצב כזה בלב.
1: מה? למה? מה קרה?
2: במדבר השוויצרי כמעט השגתי את התרופה שתרפא את כל המחלות בעולם.
1: נכון.
2: נכנסתי למערה שיש בה את כל המאכלים הכי טעימים שיש בשביל זה.
1: נכון, נכון.
2: ואתה
1: נכון.
2: זוכר שהפכתי שם כמעט כולי לגבינה צהובה?
1: כן, כן, כי טעמת במערה מגבינה צהובה, ואסור לטעום במערה הזאת משום דבר.
2: בדיוק, כן, כן.
1: אז מה, אז רגע, קשה לך להיזכר ברגעים האלה, בטח שכמעט הפכת כולך לגבינה צהובה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, זו לא הבעיה.
1: מה?
2: אני פשוט מצטער שלא הצלחתי להשיג את התרופה שתרפא את כל המחלות בעולם.
1: טוב, את זה, האמת, את זה, האמת, אני מבין את האכזבה הזאת, דוד ארי, כן, אבל תגיד לי רגע, איך באמת היה, איך הרגשת, איך זה להשתנות כולך ולהפוך לגבינה צהובה?
2: תקשיב, אני לא יודע אם סיפרתי לך את זה, אבל לא הפכתי לגבינה צהובה סתם.
1: מה זאת אומרת?
2: הפכתי לגבינה צהובה מעולה, טעימה, ריחנית. כמעט אכלתי לעצמי את הרגל. אבל מזל שהצלחתי להציל את עצמי בסופו של דבר.
1: וואה, אתה יודע, אתה בכלל, בהרפתקאות שלך, אתה משתנה הרבה, קורה לך המון המון שאתה משתנה, ולמשל, דוגמה, פעם השתנית והפכת לג'וק.
2: כן, כן, נכון, נכון. טוב, בשונה מהרגעים שכמעט הפכתי כולי לגבינה צהובה, להפוך לג'וק, זה היה מאוד מוצלח, נכון. כי גיליתי שיש המון יתרונות בחיים כג'וק. והייתה לי אישה ומשפחה גדולה.
1: רגע, אז שמחת להשתנות לג'וק, אבל למה עוד שמחת להשתנות?
2: הפכתי לחצי איש, חצי אישה. זו הייתה חוויה נהדרת לחיות ביחד עם דודה לוויה, החצי הנשי שלי. הייתי חצי-חצי, אבל הרגשתי שלם לגמרי.
1: מגניב, מגניב.
2: הרבה פעמים אני מאוד משתנה במהלך הרפתקה.
1: וואו.
2: אתה יודע, בעיר ריחוטוש, לדוגמה,
1: כן.
2: הם אוהבים מאוד ריחות מסריחים.
1: נכון.
2: והם התלהבו מריח הזיעה שלי. ואז תפסו אותי שם, והכריחו אותי לרוץ ולהזיע, והתחילו לייצר בוסם מהזיעה שלי.
1: בוסם מהזיעה שלך, זה גדול,
2: זה
1: כן.
2: זה היה קשה. זה היה קשה מנצוא, אבל תוך כדי הפכתי למאוד שרירי.
1: כי כל הזמן רצת.
2: הייתי עמום כשראיתי את עצמי במראה, אבל הכי מוזר היה השינוי שעברתי במפעל הרובוטים ביערות הסהרה.
1: רגע, בוא נזכיר למאזינים ולמאזינות שאתה ביקרת במפעל של רובוטים ביערות הסהרה, ממש עולם שלם שכולם בו רובוטים, והם רצו לקחת לך את הלב האנושי שלך, ובעצם הם לקחו אותו ושמו לך לב של רובוט.
2: כן, עם לב של רובוט לא הרגשתי שום רגש אנושי.
1: כן, וואו.
2: זה היה מאוד מוזר.
1: כן.
2: זה היה מטלטל. אתה מבין, מבחוץ לא השתניתי, אבל מבפנים הייתי שונה לחלוטין, כמו רובוט.
1: אז היית בטח מוותר על החוויה הזאת, אני מבין.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. האמת היא שלא הייתי מוותר על אף הרפתקה. ואף שינוי שעברתי.
1: מה אתה אומר?
2: מכל שינוי וחוויה שונה, למדתי משהו חדש, אתה יודע, הרבה פעמים בחיים אנחנו פוחדים משינויים, ואנחנו מפחדים להשתנות, כי אנחנו מפחדים שאנחנו עצמנו נעלם. זאת אומרת, שלא נכיר את עצמנו אם נשתנה. אבל אני הבנתי שהשינויים שאני עובר בהרפתקאות, גורמים לי להכיר את עצמי אפילו טוב יותר.
1: מה זאת אומרת להכיר את עצמך טוב יותר?
2: אני לומד על עצמי. מכל חוויה אני לוקח משהו. לראות את החיים מנקודת מבט של ג'וק.
1: למשל, למשל, כן.
2: זה משנה מאוד את הדרך שבה חווים את החיים, אתה כן. מבין? זו הזדמנות חד פעמית. אז זה גורם לי להעריך את מה שהיה לי כג'וק, אבל גם להעריך את מה שיש לי כבן אדם. לדוגמה, אף אחד לא יכול למעוך אותי בנעל. למעשה, ינץ, אחת הסיבות שאני יוצא להרפתקאות היא כי אני רוצה לחוות חוויות שישנו אותי.
1: וואו.
2: אני לא רוצה להישאר כל הזמן אותו דבר. זה משעמם, זה תקוע, זה לא כיף. אני רוצה להשתנות, והדרך מבחינתי להשתנות היא לצאת להרפתקאות. אז אני יכול לגלות שיש בי אומץ שלא חשבתי שיש בי, או לגלות שיש בי תושייה, שאני יכול לעשות דברים שלא שיערתי בנפשי שאוכל לעשות, אבל גם להרגיש דברים שלא חשבתי שאוכל להרגיש. אתה יודע, יש פתגם שלימד אותי המחשף שהפך אותי לג'וק והפך אותי גם לחצי איש וחצי אישה.
1: המחשף שפגשת בערבות רומניה וגם בקוטב המערבי.
2: כן, כן. למחשפים יש פתגמים מיוחדים. יש להם פתגם שאומר, הלחש אותו לחש.
1: הלחש אותו לחש, מה זה אומר?
2: זה אומר שלחש הקסמים אולי לא משתנה, אבל זה רומז לזה שהקוסם, המחשף, כן צריך להשתנות. הוא כן יכול להשתנות. הלחש לא משתנה. המילים לא משתנות. אבל המחשף משתנה.
1: מעניין, מעניין מאוד, דוד אריה. אז אתה בעצם ממליץ לקחת חוויות בחיים ולראות איך הן משנות אותנו. זה מעניין מאוד. וואי, מעניין, כאילו, תחשבו על זה, אתם לחוות ואז לראות איך אנחנו משתנים. רגע, דוד אריה, אתה רואה שיש פה תיבה עם שאלות שמשאירים לנו בהופעות שלנו. תמיד משאירים לך שאלות בתיבת שאלות, ואנחנו לא מספיקים לענות עליהן בהופעות, על כולן. ובכל פרק אנחנו נענה על כמה, אז אפשר להתחיל?
2: קדימה! ושמחה!
1: אז הנה, יש לנו פה תיבה, אני מוציא את השאלות. יש פה אולי עוד שאלות, כן, יש פה הרבה שאלות. הנה, אנחנו מוציאים. והשאלה הראשונה, דוד אריה, הנה, אני אקח את הפתק, תראו. שאלה דווקא פשוטה, נשמע.
2: כן.
1: למה אתה בא רק ביום ד'? נזכיר למאזינים ולמאזינות שבספרי ההרפתקאות שלך, את ספריר מספר שאתה בדרך כלל מבקר אותו ואת המשפחה שלו בימי רביעי. אז למה דווקא בימי רביעי, דוד אריה?
2: תראה. הסיבה היא מאוד מאוד פשוטה.
1: מה?
2: בימי דלת, אחר הצהריים, ההורים של צפריר, גילון ואיליל, נמצאים בעבודה.
1: כן.
2: ואני בא להיות עם הילדים. אתה יודע, אני מנסה לעזור כמה שאני יכול, לבוא פה עכשיו. לא תמיד אני יכול להגיע, כי לפעמים אני, מה שנקרא, בהרפתקאות, אבל אני באמת עושה כמיטב יכולתי, זה חשוב לי.
1: וואו, איזה כל הכבוד.
2: זאת אומרת, בשבילי, אני בא לבקר את זה בכלל בשבילי, הם לא יודעים את זה.
1: רגע, דודה, השאלה הבאה. נוגה שואלת, האם פחדת בטח, מה כתוב? האם פחדת בתוך הלוויתן הגדול? רגע, נזכיר לכולם שבאוקיינוס הטיבטי בלה אותך יצור ימי.
2: הלוואי שזה היה לוויתן. הלוואי, לוויתן. זה היה יצור משונה ומפחיד. היו לו שיניים של קריש, צוותות של סרטן, זימים של דג, שמונה רגליים של תמנון, קוצים ענקיים של כיפוד ים על המצח, עיניים עצובות של כלב ים, וצחוק של דולפין. עד היום אני לא שוכח את הצחוק הזה שלו.
1: מה אתה אומר?
2: לפעמים אני מתעורר באמצע הלילה, כשאני חולם, כשאני שומע אותו

0: שוב, זה...
1: אתה צחוק, מה אתה אומר? וואו, זה היה... זה
0: מרגיש כל כך אמיתי.
1: וואי, דודר, זה היה מפחיד, אה?
0: כן, זה היה מפחיד, ממש מפחיד, אבל זה לא רק מפחיד. כי בסופו של דבר פגשתי שם עם של גמדים חמודים.
1: בתוך היצור הימי, כן.
0: שלימדו אותי גם כמה שירים, כמו דיגי דיג, מכיר?
1: ברור שאני מכיר. דיגי דיג, דיגי דיג, דיגי דג, דג, דג, גד הדג היה מאוד מודאג, דג, דג, דיגי דיג, דיגי דיג, דיגי דג, דג, דג, דיג, דוג, דיג, דג, הוא ידגדג ולא דאג. וואי, חייב עוד פעם, חייב עוד פעם, דוד אריה, זה כיף להגיד את זה.
0: עוד פעם, לך על זה.
1: בואו נראה אם הילדים בבית,
0: ביחד,
1: המזינים והמזינות מצליחים לעשות את זה. תקראו גם בספר אפשר ככה. דיגי דיג, דיגי דיג, דיגי דג, דג, דג, גד הדג היה מאוד מודאג, דג, דג, דיגי דיג, דיגי דיג, דיגי דג, דג, דג, דיג, דוג, דיג, דג, הוא ידגדג ולא דאג.
0: וואו, תקשיב, אתה ממש טוב בזה, אתה עושה גם ראפ? בדיוק, מה, זה שיר ממכר. אני שר אותו לעצמי מפעם לפעם.
1: גדול, גדול. דוד אריה, רגע, רגע. שאלה נוספת. רגע.
0: Bring down the beat,
1: ילד. כן, זה כיף, אה? רגע, רגע. דוד אריה, כתוב פה נועם ולי, בני שש. הם שואלים או שואלות.
0: תאומים.
1: האמים, לא, כן, כנראה, כן. או בני דודים באותו גיל, יכול להיות. האם, כן, האם המלכה גזוריה... עדיין מתנהגת יפה לנתינים שלה. רגע, רגע, רגע, רגע. נזכיר של המלכה, אני מזכיר שלא קוראים לה גזוריה, אלא קוראים לה גזריאלה מישבלה, ושהיא מולכת על גזוריה, על ממלכת גזוריה שבג'ונגל הסיבירי. והיא נהגה להטיל גזרות קשות מאוד על בני העם שלה. כל מיני חוקים שיקשו על החיים שלהם, ללכת בעיניים עצומות, לקרקר כל הזמן כמו תרנגולות, להיות ערים בלילה ולישון ביום, כל מיני דברים. עכשיו, לא נעשה ספוילר, אבל אתה הראית לה שזה טעות. והבטיחה שהיא לא תטיל יותר גזרות איומות כאלה על העם שלה. דוד אריה, אתה חושב שהיא התמידה בזה? זאת אומרת, כלומר, שהיא באמת הפסיקה להטיל גזרות כאלה?
0: ינץ, אתה לא תאמין.
1: מה?
0: גזריאלה מישבלה החליטה לפרוש, להפסיק להיות מלכה.
1: באמת? מה, היא ויתרה על התפקיד של מלכה, על ארמון, על הכל?
0: כן, כן, החליטה לעשות שינוי בחיים.
1: מה אתה אומר?
0: הבינה שהיא לא נהנית להיות מלכה. שהיא מצטה את התפקיד הזה, שהיא רוצה להקדיש את החיים שלה למשהו אחר. היא החליטה להקים מרכז להצלת חיות בר.
1: מרכז להצלת חיות בר, המלכה גזריאלה מישבלה,
0: כן,
1: מה אתה אומר?
0: כן, להציל חיות בר חולות או פצועות.
1: מה אתה אומר? זה ממש מפתיע, מה?
0: גם אני הייתי קצת מופתע, כן, אבל מצד שני, אתה יודע, אנשים יכולים להשתנות לפעמים בצורה מפתיעה.
1: האמת זה נכון. דוד אריה... תודה לך ששיתפת אותנו ושענית על השאלות.
0: בשמחה. טוב, אני חייב לרוץ עכשיו, אני מעביר שיעור ריקודי ים בממלכת יפחאל. להתראות.
1: שולחים שם על הידיים.
0: כן.
1: להתראות, עוד אריה.
0: תבוא אם יש לך זמן.
1: להתראות, עוד אריה.
0: ביי. סיפורים, סיפורים. ממתקים,
1: חברות וחברים, איזה מדהים שיצאתם איתנו להרפתקה הזאת. היה כל כך מרגש, ואנחנו רוצים להודות לכל מי שעזרו לנו לצאת להרפתקה. עורכת טל ניסן, מפיקה נועה טייב, טכנאי יובל יסוד, והשחקן שלנו כמובן, בן פרי. ותודה מיוחדת לאמא. אמא שניצל הטופו שהכן, תקשיבי, את חייבת לתת לי את המתכון. כל הפרקים של הרפתקאות ינץ לוי מחכים לכם בכל יישומוני העסקטים וגם ביישומון כאן, שבו אפשר למצוא גם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. אני ינץ לוי ואני מאחל לכם שתמשיכו ליהנות מספרים וסיפורים ושתזכו לאין ספור הרפתקאות מופלאות. להתראות!

0: חנוכה לכל בית ישראל.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו התוכנית שלושה שיודעים בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות.
0: שלושה שיודעים.
3: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. תשמעו, חתולים הם עושים המון דברים מוזרים, ואחד מהם הוא לעצור פתאום ליד קטם שאנחנו היינו מעדיפים לא להתקרב אליו בכלל, ולהריח אותו בריכוז של בלש בזירת פשע. עכשיו מתברר שאולי מבחינתם זאת באמת זירת פשע. בשתן של כל חתול יש מעין חתימה כימית אישית שיכולה להישאר גם אחרי שהריח שאנחנו מריחים כבר יתפוגג. כלומר, אנחנו מריחים פיפי, אבל החתול מריח עולם ומלואו על מיצי שעברה שם אתמול במקרה. אז מה בדיוק כתוב בכרטיס הביקור השתני הכימי הזה? והאם הסיפור הזה הוא לא בכלל העתקה בוטה מכלבים? תרחח איתנו את התעלומה הזו, ונקווה שהשתן לא יעלה לה לראש. הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: מי ידע שלחתולים יש כאלה יכולות הערכה משמעותיות, או שזה רק אני, או שרק אני מזלזלת בהערכה של החתולים?
4: זה לא היה כזה סוד.
3: אוקיי, אוקיי.
4: אבל כן, אבל יש כאן איזשהו חידוש, כי תקשורת כימית זה לא דבר חדש. כלומר, אנחנו, כשחושבים על תקשורת בין בעלי חיים, אז את יכולה לחשוב ככה על ציוד ציפורים, או על נהמות, על צבעים ככה של נוצות, של אור הגוף, אבל תקשורת כימית היא אחת מצורות התקשורת הכי עתיקות והכי חשובות שאנחנו מכירים, שזה תקשורת בעזרת ריח. עכשיו, לתקשורת בעזרת ריח יש יתרון אדיר על פני תקשורת שהיא ויזואלית או על קול, כי זה מסר שיכול להישאר במקום. זאת אומרת, זה לא ברגע שהציוץ נגמר אז נגמר המסר, או שברגע שהסתובבתי פתאום אני כבר לא מפחידה יותר, כי שתן או ריח או הפרשה מבלוזת ריח, זה חומר שאפשר להשאיר אותו על חתיכת עץ, על איזשהו סלע, והוא ממשיך להעביר את המידע במשך כמה שעות, לפעמים אפילו כמה ימים. אז תחשבי על זה, זה כמו איזושהי מודעה שאת שמה, איזו הודעת וואטסאפ ביולוגי כזה, של הייתי פה, זה השטח שלי, אני זכר, אני מוכן להזדווג, יש כאן סכנה, יש כאן כל מיני מסרים שיכולים להישאר בשטח, ואני ממשיכה להעביר אותם גם אחרי שכבר הלכתי משם.
3: אז חשוב, זו באמת צורת תקשורת עם הרבה מאוד מידע.
4: נכון, וזה קיים גם אצל הרבה, מגוון מאוד מאוד רחב של בעלי חיים, כלומר נמלים עושות את זה, נכון? משאירות שבילים כאלה של ריח שמסנות לנמלים אחרות איפה נמצא מזון. פילים עושים את זה, פילים זכרים בתקופת היחום של המסט, הם מאוד מאוד, יש להם ריח אחר שמדווח לפילים אחרים מה המצב שלהם. למורים, למור נב טבעות, הם ככה מורחים את הזנב שלהם, בלוטות הריח על הזנב, ואז מנופפים בו, והם עושים ככה קרבות ריח בין זכרים. כלומר, זה משהו שאנחנו מכירים, הוא מאוד מאוד עתיק, וגם אצל חתולים ידעו כבר הרבה מאוד זמן ששתן הוא אמצעי תקשורת חשוב. כלומר, חתולים מסמנים באמצעות שתן ובאמצעות הפרשות מבלוטות שונות בגוף שלהם, משפשפים את הפנים על כל מיני דברים, מתחככים על כל מיני עצמים, ומסמנים איזה שהם גבולות לטריטוריה שלהם. עכשיו, אנחנו גם יודעים ממחקרים קודמים שהשתן אצל חתולים מעביר מידע על המין שלהם, על הגיל, על הזהות שלהם, ולפעמים אפילו כמה זמן אחרי שהשאירו אותו שם עדיין יש סימונים. אבל נשארה שאלה מאוד מאוד גדולה של מה בתוך השתן הזה מאפשר לחתול לדעת מי בדיוק היה שם.
3: זהו, כי יש כאן, יש את העניין של אוקיי, אני מזהה, אבל איך אני אחר כך בעולם האמיתי מזהה את אותו חתול, נגיד? או.
4: אז אני מזהה שהיה כאן מישהו, איך אני יודע מי זה בכלל שהיה כאן, ומה בתוך השתן עושה את זה. אז קודם כל, הצורה שבה הם עשו את המחקר הזה היא נורא נורא חמודה בעיניי, כי בעצם הם השתמשו בתגובות של חתולים, הם לקחו חתולים, וכל מי שמגדל ככה חתול ככה יודע שהם כשהם מרחרחים משהו לפעמים, הם עוצרים, הם פותחים קצת את הפה, מרימים את השפה העליונה, ונהיה להם מין מבט כזה. חשדני.
3: אוקיי, ממש הבעת פנים ספציפית שאפשר לזהות על החתול?
4: כן, ולתגובה הזאת קוראים תגובת פלמן, כלומר, זו תגובה שמאפשרים, בעצם מה שהם עושים, הם דוגמים חומרים כימיים, מעבירים אותם על מערכת חישה שמתמחה באותות כימיים חברתיים שנמצאת להם ככה באזור הפנים, והבעת פנים הזאת מראה לנו שיש כאן איזשהו, הם נמצאים בדגימה, באיזשהו זיהוי, במשהו שהשתנה כאן ועכשיו אנחנו עושים איזושהי דגימה. ובמחקר הזה החוקרים ניצלו את ההתנהגות הזאת ממש ככלי עבודה, הם הפרידו את המרכיבים השונים בשתן לחלקים שונים, הציגו אותם לחתולים, ורק חלק מסוים גרם בעקביות לתגובה הזאת אצל החתולים, תגובת פלמן. ככה שהם הצליחו להתקרב לתרכובת שמעניינת את החתולים. ניסו לבדוק מה בתוך השתן מעניין אותם. עכשיו, בתור התחלה הם רצו לראות אם חתולים באמת זוכרים אחד את השני.
3: כן.
4: אז הם לקחו חתולים זכרים וקיבלו שוב ושוב, הם לקחו שתן משלושה חתולים שונים, ובהתחלה הם רכרחו הרבה ולאט לאט הם איבדו עניין. כלומר, הם התרגלו, הם אוקיי, אני מכיר את זה, עוברים ליד הדבר הזה ולא מגיבים בכלל. ואז כשהם הציגו להם שתן של חתול רביעי חדש, אז פתאום החתולים שוב חזרו לאותה תגובת רכרוח, ומבחינתם זה לא היה פשוט עוד שתן, עוד משהו שאני כבר מכיר, אלא מישהו שיש לו זהות חדשה. אז הם ראו שלמעשה, אם הם מציגים לחתול במשך 5 ימים את אותו השתן, ואז הם נותנים להם שתן חדש, אז כאילו הם מתרגלים לישן.
3: כאילו מאבדים עניין. אחרי שהכנסנו את זה לרפרטואר המוחי שלנו, הבנו את הריח הזה, אנחנו
4: בשביל... נכון.
3: לא צריכים להתעמק בו יותר.
4: כלומר, יש כאן לא רק איזשהו תגובה של זיהוי, אלא גם זיכרון. Mm-hmm. זיכרון של איזשהו חתול מסוים, ואני שומר אותו ככה במאגרים שלי, ואני יודע שאותו אני כבר מכיר. עכשיו, ואז מה שהם עשו, הם בעצם התמקדו בחומר המסוים שאותו אותו החתולים מזהים, והם הצליחו להתמקד ב-13 חומצות שומן, שהיו ככה יוצאות דופן, כלומר, לא משהו שאנחנו מכירים מבעלי חיים אחרים, אבל לא רק שהם היו יוצאות דופן, ההרכב היה שונה, כלומר, דומה, אבל שונה מחתול לחתול, ויציב יחסית אצל אותו חתול, כלומר, משהו שנשמר לאורך זמן, מעין איזה חתימה כימית של חתול שהיא מובחנת, והיא חוזרת על עצמה לאורך זמן בבדיקות. וזה, הם חשדו שהקבוצת חומרים הזאת היא זאת ש... ככה, מאפשרת לחתולים לזהות אחד את השני. עוד דבר חשוב לגבי החומרים האלה, זה שזה שכבה שנשארת יציבה לפחות 24 שעות. כלומר, ברגע שהשתן מוטל במקום מסוים, במשך 24 שעות השכבה הזאת נשארת יציבה, ואפשר עדיין להפיק מנה מסרים, נאמר. אז עכשיו הם רצו לראות אם באמת החתול קורא את הקוד הזה, או שיופי שמצאנו 13 חומרים, אבל זה לא אומר כלום. אז מה שהם עשו, הם יצרו שתן מלאכותי. כלומר, הם לקחו את כל שאר הרכיבים, יצרו אותם מבחינה מלאכותית, ושינו את הרכיבים השומניים, כלומר, הם הוציאו את הקומצות שומן האלה, ורצו לראות מה קורה. והם ראו שעל השתן המלאכותי החתולים מתרגלים, וברגע שהם מחזירים את חומצות השומן, פתאום החתולים חוזרים להתעניין. אז זה אומר שזה באמת הדבר הזה, זה מה שגורם לחתולים ככה, באמת לזהות אחד את השני.
3: כלומר, חומצות השומן האלה הן האקס פקטור בין שתן לשתן, שאולי גם מעידות על שינויים בחתול מסוים לאורך הזמן.
4: נכון, ואז הם רצו לראות מאיפה זה מגיע. כלומר, אוקיי, יש לי עכשיו משהו שנמצא בשתן, אני רוצה לראות איפה זה מיוצר בגוף, כי החוקרים חיפשו איפה, מה מייצר את זה, אם זה נמצא משהו שהם רואים שזה נמצא כן בכליות, אבל הם לא מצאו את זה בדם, הם לא מצאו את זה בכבד שהם בדקו, וכשהם בודקים את זה בכליות, הם רואים שלמעשה אצל החלצולים קיימות באופן טבעי כל מיני טיפות שומן כאלה בקליפה של הכליה, במיוחד ככה בחלק החיצוני, והתופעה הזאת הייתה מוכרת כבר הרבה זמן שיש להם את הטיפות שומן, טיפות שומן כאלה, אבל לא ידעו למה זה קשור. והם מצאו שבתוך טיפות השומן האלה שנמצאות על קליפת הכליה שאצל חתולים, מאוחסנות חומצות שומן שנמצאות שם, וזה מציע שהכליה היא לא רק איזושהי מסננת ככה, שמייצרת שתן אצל חתולים, והמערכת הזאת, המערכת השתן אצל חתולים, גם איזשהו מחסן של זהות כימית, שמאפשרת להם בסופו של דבר תקשורת בין פרטים. וזה נורא נורא מגניב, כי הם הלכו ואמרו, אוקיי, בוא נראה מה קורה אצל חתולים אחרים. אז הם מצאו חומצות שומן דומות גם אצל אריות, ואצל טיגריסים, ואצל נמרים, ויגוארים, וסרוואלים, ושונרים, וזה די מגניב שאצל חתוליים אנחנו רואים את זה, לא רק אצל חתולי הבית שנמצאים אצלנו, אלא גם אצל חתולים שהם חיות בר, שיש ביניהם תקשורת שהיא אפילו עוד יותר חשובה מאצל מיצי.
3: כנראה, כלומר מדובר ממש במערכת עתיקה במשפחת החתולים.
4: כן.
3: וזה באמת אולי חשוב להבהיר, כי לא עשינו את זה עד כה, שהניסוי הזה נעשה לחתולי בית.
4: נכון. נכון, נעשה על חתולים שהם חתולים מבויתים, הם בדקו, הם הלכו אחר כך ובדקו עוד כל מיני אוכלוסיות של חתולים אחרים, וניסו למצוא את זה גם אצל חתולים אחרים, אבל שם זה היה רק דגימת שתן, לא איזשהו ניסוי שהוא ניסוי פעיל, וגילו את החומרים המאוד מאוד דומים שגילו אצל חתולי הבית, גם אצל חתולי בר. אגב, אצל ברדלסים ופומות וקרקלים הם לא זיהו את ה... את החומצות, את חומצות השומן האלה, אבל זה לא אומר שזה לא קיים אצלם, יכול להיות שהאיכות שהדגימה לא הייתה טובה, יכול להיות שזה היה משהו אחר שקרה שם, אבל זה בהחלט דורש המשך ניסוי והמשך בדיקה.
3: זה אומר שיכול להיות שיהיה אפשר לפי תביעת שתן בטבע לזהות איזשהו מין נדיר שאולי מחפשים אחריו?
4: אז זה מעניין, כי בדרך כלל, נכון, כשאנחנו מחפשים מישהו נדיר, אז אנחנו צריכים גם למצוא אותו.
3: עקבות או סימנים.
4: עקבות וסימנים, אבל כאן זה אומר שלא רק שתוכלו למצוא אולי בעתיד מישהו נדיר ולהגיד היה כאן איזשהו חתול, את תוכלי אפילו להגיד איזה פרט היה כאן. כלומר, תוכלי, כמו שאת עושה טיבוע לציפורים, תוכלי לעשות דגימת שתן ולדעת שמיצי 2 עברה כאן באזור, והיא גם עברה קרוב למיצי 3, ואני אוכל ככה לדעת לדגום בלי לצלם, ובלי ללכוד, אני אוכל לדעת מי עבר כאן ומי היה כאן.
3: מעניין מאוד. תשמעי, אני לא חשבתי שאני אפתח את הבוקר עם איזושהי הערכה לשתן של חתולים, אבל, אבל כך קרה. מי היה מאמין? מעניין מאוד. אני עדיין לא ממליצה גם לנו בני אדם אל הרחרח שתן אחד של השני. יש לנו דרכים נוספות ואולי טובות יותר לזהות.
4: פשוט,
3: כן. כן, כן, איזה אס-אמס. הכל בסדר, אתם תצליחו לזהות גם בלי זה. מקסים, אבל זה באמת סיפור מאוד מסקרן, וגם שוב מראה לנו שגם גם מיצי הביתית שלכם היא בכלל נמר בטבע, אוקיי? היא בכלל אריה, תזכרו את זה. מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על הסיפור המקסים הזה, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה יום נהדר.
4: יום טוב.
3: כן, דמיינו לעצמכם את הזוג המושלם. הוא מבשל, היא עושה כלים, הוא אחראי על הניקיונות, היא על הכביסות. האם זאת הוכחה לכך שחלוקת הנטל ביניהם היא שוויונית? אז זהו, שלפני שעונים על כך בחיוב, יש עוד כמה שאלות שצריך לשאול. למשל, מי זוכר שהילד צריך להביא משהו לגן ביום ראשון, ושצריך לקבוע לו תור לרופא שיניים? מי שם לב שהשקיות של הפח נגמרו, ושבשבוע הבא צריך לקחת את האוטו לטסט? לרובד הנוסף הזה קוראים עומס מנטלי. במחקר חדש שבחן אותו אצל מאות משתתפים, מצא כי לאופן שבו הוא מתחלק יש קשר משמעותי לסביעות הרצון מהזוגיות. איתנו עורכת המחקר הזה, דוקטור רותם כחלון, מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן, צפת. בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
3: בואי נתחיל אולי בשאלה הכי בסיסית, או נבהיר בעצם מה זה עומס מנטלי.
5: אז האמת הדוגמאות שנתתן מאוד טובות. עומס מנטלי הוא באמת החלק המנטלי והרגשי, במחקר שלנו של ניהול הבית והטיפול בילדים. וזה אומר בעצם לא רק לעשות את המטלה עצמה, אלא להיות בעצם מי שאחראי לזה שהיא בכלל תקרה. כמו שאמרת, לזכור מתי צריך להחליף מצעים, מה חסר במקרר, מה צריך להביא לגן. עכשיו, זאת עבודה שפחות רואים, אבל בעצם היא דורשת מאיתנו כל הזמן לזכור, לתכנן, לחשוב קדימה.
3: מאמץ קוגניטיבי של ממש.
5: בדיוק.
3: את יכולה, טוב, אנחנו בעצם נתנו פה כמה דוגמאות, אז יש עוד דוגמאות שממש נסתרות מהעין והמחשבה שנכנסות לכל התמהיל הזה?
5: גם למשל, לשים לב אם צריך לנהל איזו שיחה עם הילדים, או אם בת הזוג מוטרדים בלי שהם אומרים, דברים שהם גם יותר רגשיים, וגם דברים שהם באמת יותר טכניים, כאילו. אז זה בעצם שני האספקטים האלה.
3: איך אפשר בכלל למדוד דבר כזה? כלומר, תדעת, מטלות בית זה מאוד מדיד, קל מאוד לראות את זה. איך בכלל אפשר לדעת עד כמה יש אומס מנטלי?
5: אז באמת לקח לנו זמן לבנות שאלון, שבעצם מכיל את כל הדברים האלה, ושאלנו שאלות מאוד קונקרטיות, למשל, מי זוכר את השגרה של הילדים, מי מחליט מתי צריך להחליף מצעים, מי שם לב שבן או בת הזוג מוטרדים, מי מארגן זמן זוגי. זאת אומרת, זה היה שאלון, באמצעות שאלון בדקנו את זה.
3: אוקיי, ובואי ניכנס לקרביים, מה מצאתם?
5: אז מצאנו שנשים נוסעות יותר מהעומס המנטלי הזה.
3: באופן שהוא מובהק.
5: כן, באופן שהוא מובהק. זה בעצם, המחקר כלל שני מחקרים, אחד היה רק על נשים ואחד היה על זוגות. ומה שהיה מעניין במחקר של הזוגות, זה שגם נשים וגם דברים דיווחו בעצם על אותה תמונה, שהנשים נוסעות יותר מהעומס.
3: כלומר, גברים ערים לזה.
5: דברים מרים לזה.
3: אולי הם לא חושבים על זה, אבל הם, כשמציבים מולם את השאלות האלה, הם מרים לזה שיש איזשהו אומס על האישה.
5: בדיוק.
3: אנחנו נכון. כמובן מדברים פה על זוגות סטרייטים.
5: נכון, זה היה זוגות סטרייטים, נכון. ומה שעוד היה מעניין זה שהפער המגדרי הזה היה אפילו גדול יותר מהפער בעבודות הבית פיזיות, כאילו בפועל.
3: מה זה אומר?
5: שהפער במנטל לואוד בין נשים וגברים היה יותר גדול מהפער בעבודות הבית הפיזיות.
3: כלומר שגם במצב שהגבר עושה הרבה ממטלות הבית, עדיין העומס המנטלי הרגשי הוא עדיין חד משמעית על האישה.
5: נכון.
3: זה באמת, אני חושבת על זה שזה לפעמים, זה באמת הרבה יותר קל לבצע פעולות. פשוט לעשות מה שאומרים לך.
5: זה נכון, אנחנו, אני חושבת, רואים, כאילו, הרבה פעמים יש את הוויכוח הזה, נכון? שהגבר אומר, אבל אני עושה, כאילו, כל מה שאת אומרת לי, אני עושה. אבל לא לוקחים בחשבון שבסדר, יכול להיות שהוא באמת שותף פעיל, אפילו 50% בעבודות הבית, אבל עדיין הייתה פה עבודת ניהול, של לחשוב, לתכנן, לקחת את זה בראש במהלך היום, להסתכל בקבוצה של הגן, לזכור מה צריך לעשות, כל הדברים האלה, הם עדיין עבודה. זאת אומרת, זה עדיין demanding, זה עדיין דורש מאיתנו מאמץ קוגניטיבי, וזה משהו שפחות נלקח בחשבון, כשאנחנו בעצם חושבים על חלוקה של עבודות הבית.
3: ואנחנו יודעות להגיד איך זה, סליחה, איך זה באמת משפיע לזוגיות?
5: כן. אז בעצם מה שמצאנו זה שאצל נשים התמונה הייתה די ברורה. ככל שהעומס המנטלי התחלק בצורה שוויונית יותר, נשים דיווחו על יותר שביעות רצון מהזוגיות, וגם על יותר שביעות רצון מינית. ואצל גברים זה היה יותר מורכב. גברים דיווחו על יותר שביעות רצון מהזוגיות, שהם תפסו את בת הזוג כמי שנוסעת יותר מהעומס המנטלי. אבל לגבי שביעות הרצון המינית, לא ראינו את אותו דפוס פשוט. בעצם במחקר הזוגות מצאנו ששביעות הרצון המינית הייתה יותר גבוהה, ככל שדווקא בת זוג דיווחה על חלוקה שוויונית יותר.
3: אצל גברים?
5: אצל גברים, כן.
3: אוקיי, ואיך אנחנו יכולות להסביר את הדבר הזה?
5: אז באמת, זה נושא מחקר המשך, זה לא משהו, לא משהו שבדקנו על איך אנחנו יכולות להסביר את זה עדיין. אבל אפשר לשער. אפשר לחשוב על כמה אפשרויות. אפשר לחשוב שלמשל, עומס קוגניטיבי ורגשי מתמשך, יכול להיות קשור אולי לעייפות, לסטרס, לתחושה של חוסר אוגנות. ואלה דברים שיכולים להיות רלוונטיים, לדברים שקשורים לקרבה ולאינטימיות. וזה בהחלט דברים שאנחנו נבדוק במחקר המשך.
3: אנחנו יודעות להגיד אם יש איזה שהם שלבים בזוגיות או בחיים שבהם העומס הזה נהיה במיוחד לא שוויוני. אני לא יודעת אם נכנסתם לפרטים האלה, אבל לפני, אחרי ילדים או בגיל מסוים או משהו כזה, האם יש שלב שבו אנחנו יכולות להצביע על עומס מנטלי חריג אפילו בקרב נשים?
5: זה שאלה מעניינת, לא הסתכלנו על זה, האמת. יש לנו את הנתונים, אבל לא הסתכלנו, זו שאלה מאוד מעניינת. אני יכולה כן לומר אולי מה שאותי הכי עניין.
3: בטח.
5: זה שבעצם בעבודות הבית הפיזיות, ראינו את מה שהיינו מצפות לראות, שנשים עם עמדות שוויוניות יותר, דיווחו על חלוקה שוויונית יותר, בעבודות הבית בפועל. אבל כשהסתכלנו על mental load, אז הקשר הזה בין עמדות שוויוניות למנטל לואוד לא הופיע. וזה בעצם אומר שנשים שמחזיקות בעמדות שוויוניות עדיין נוסעות יותר ממנו. אולי הם יודעות לעשות את החלוקה בבית, כאילו חלוקה בבית, זוגות שוויונים עושים את החלוקה בבית בעבודות הפיזיות, אבל לא במנטל לואוד.
3: כלומר, יש כאן עניין של, שגם בתוך חשיבה שוויונית, עדיין אולי גם לנשים קשה לראות בעצמן את העומס שהוא העומס המנטלי. כלומר, גם אני אחשיב את עצמי בתוך האנשים האלה. שאנחנו, לא, שעדיין יש דבר שהוא מדיד וקל לראות אותו, ויש כזה שלא. ולהגיד, אתה עושה א', אני עושה ב', אתה אחראי על הכביסה, אני על הכלים, זה דבר שהוא מאוד קל לראות אותו. וקל להגיד, כן, אנחנו חצי-חצי, והדבר החמקמק הזה שפשוט, שקשה לראות אותו.
5: בדיוק. בדיוק מה שאמרת, נכון.
3: איי, איי, איי, אז מה... אז מה עושות? מה עושות עם זה?
5: זו שאלה טובה, אני חשבתי על זה קצת. אז קודם כל אני חושבת שזה שאנחנו קודם כל נכיר בזה שיש עוד שכבה של עבודה שלא תמיד צפרנו, זה מאוד מאוד חשוב. ואז אפשר לחשוב קונקרטית, כאילו מה פרקטית, מה אפשר לעשות. אז אני חושבת שיש הבדל בין חלק משימות לבין חלק אחריות. כי אם אני צריכה להזכיר שהמשימה קיימת, אז חלק מהאחריות בעצם עדיין אצלי. אז אולי יותר רגיוני לחלק תחום האחריות שלמים. נגיד, מישהו שאחראי על הקבוצה של הגן, וזה אומר לזכור מה צריך להביא לגן כל יום, ומה קורה, והלוז כאילו סביב הגן. ומישהו שאחראי למשל על מתי צריך לעשות, מה יש במקרר, ומה צריך לקנות, כולל הקנייה. כאילו, ואז דווקא יש תחומי אחריות שאפשר לחלק ולא... ולא משימות, ואז יש מישהו שצריך לתת את המשימות.
3: אך, את יודעת, את אומרת את זה, ותוך כדי אני מדגדג לי, אני כזה, אבל איך הוא יזכור שצריך קוטג', אבל הוא לא זוכר שבשתיים יש לה חוג. זה מאוד קשה, זה גם הרבה עבודת שחרור אולי.
5: יכול להיות.
3: רק על עצמי לספר, ידעתי. אני כמובן גם מרימה מאוד לבן זוגי היקר, שאגב נמצא עם הילדה כל בוקר כשאני פה ברדיו. אבל זה כן ממש חשוב, אני חושבת שיש כאן משהו שהוא באמת נסתר מעין ויכול ליצור הרבה מאוד תסכול. יכול להיות שגם הרבה נשים חוות את התסכול הזה מבלי לדעת למה, ואולי גם מרגישות איזה אשמה, אבל הוא עושה כל כך הרבה, אז למה אני כועסת? למה אני מתוסכלת?
5: בדיוק, וזה בדיוק מה שאנחנו רואות, שכשהן לוקחות, שזה בעצם משפיע להן על סביבות הרצון מהזוגיות.
3: גם על הזוגיות וגם כמו שציינת מקודם, גם ממש עניין של מיניות וחשק וכמה הדברים האלה קשורים וחשובים. לפני סיום הייתי רוצה שאולי ננסה לתת איזה טיפ של אלופות לזוגות שמאזינים. אם יש איזה שאלה אחת שאנחנו יכולות להציע שתשאלו את עצמכם הערב, מה היא תהיה?
5: אני לא יודעת אם שאלה, אבל לגמרי הייתי לוקחת, כאילו הייתי שמה בראש את זה שעבודות הבית זה לא רק מה שאנחנו רואים. יש את העבודה של לזכור, לחשוב מראש, לתכנן, לתאם, לדאוג, לשים לב, ונשים נסות יותר מהאומץ הזה, וזה משפיע עליהם על איכות הזוגיות. אז אני חושבת שאנחנו חושבים על שוויון בבית וחושבות על שוויון בבית, אנחנו צריכים וצריכות לקחת בחשבון לא רק מי עושה את העבודה, אלא גם מי מחזיק אותה בראש, ולהבין שזה עבודה, זה demanding, יש לזה טול.
3: כן, שזה נכון בוודאי בתחום הזה, וגם בהרבה תחומים אני חושבת על כמה עומס מנטלי מתחבא לו, מבלי שרואים אותו, בוודאי בזוגיות ובעוד תחומים, וצריך לזכור שלא הכל זה רק המטלות והדברים שאנחנו רואים. גם בעולם העבודה, כמובן יש את המטלות שאנחנו מבצעים במשרד, זה, אבל גם העומס שנמצא שם ברקע הוא משמעותי מאוד. אז חשוב וטוב לחשוב על זה. מחקר מאוד מאוד מסקרן, אני חייבת להגיד אותי באופן אישי, ובוודאי שאם תמשיכו לנבור ולחקור את הנושא הזה, אנחנו נשמח לשמוע עוד, כי זה באמת מאוד מעניין. וכמובן רלוונטי לכולם. אז תודה רבה לך, דוקטור רותם כחלון, הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן מצפת, עורך את המחקר הזה, שיהיה יום נהדר ושוויוני.
5: להתראות, ביי ביי.
3: כ-120 אלף שקלים בחודש, כמעט 1.5 מיליון שקלים בשנה, זאת העלות שידרשו לשלם חולים בסרטן הלבלב עבור תרופה חדשה שיכולה להאריך את החיים שלהם בחודשים ארוכים, ועד כה סופקה להם בחינם. והסיבה לשינוי הזה היא שהתרופה בעצם מוצלחת וקיבלה אישור אחרי תקופה ניסיונית. הסיפור הזה מעלה שאלות קשות על הדילמה שמוצבת בפני חולים והמשפחות שלהם, ועל האופן שבו פועלת תעשיית התרופות. אז איך בכלל נקבעים המחירים האלה? האם יש כאן משהו שאפשר היה לעשות אחרת, והאם המדינה יכולה לסייע? איתנו פרופסור סיריל כהן, דיקן הפקולטה למדעי החיים וראש המעבדה לאימונותרפיה, הרקטור הנכנס של אוניברסיטת בר אילן, ומזל טוב על זה מכולנו, מכל הצוות כאן. בוקר טוב.
6: תודה רבה דניאלה, ותודה רבה לצוות, בוקר אור.
3: אנחנו מאוד מתרגשים ושמחים בשמחתך, באמת.
6: תודה רבה.
3: כמרואיין אהוב וותיק אצלנו. אז בוא, אנחנו מדברים פה בעצם היום על נושא די רגיש וקשוח אפילו, על תרופה חדשה שמסייעת לחולי סרטן לבלב, שעכשיו יצטרכו לשלם עליה הון לא נורמלי. אולי קודם נדבר על התרופה הזו, מה אנחנו יודעים להגיד עליה?
6: כן, אז תראי, קודם כל צריך להגיד שלגבי סרטן לבלב אין הרבה פתרונות לצערנו הרב.
3: מחלה קשוחה מאוד מאוד.
6: כן, רק כדי להבין את זה, אנחנו מדברים על שיעור הישרדות בערך של כ-10%, 13% על 5 שנים מהרגע של הגילוי, ולפעמים כשהמחלה עוד יותר מסובכת כמו מחלה גרורתית, זה עניין של שבועות עד חודשים. אנחנו מדברים על מחלה מאוד מאוד קשה, גם האפשרויות ככה לטיפול הן די מצומצמות, יש כמובן כימותרפיה, תרופות שהורגות תאים שמתחלקים מהר, אבל מעבר לזה, ואולי קצת ניתוח, אבל מעבר לזה באמת אין הרבה אופציות. אז מה שקורה, התרופה הזאת, מה היא עושה? היא בעצם מבססת את היכולת חלוקה של התאים. הרי הבעיה של סרטן זה שמדובר בתאים או קבוצה של תאים שמתחלקת ללא הרף. כי באופן כללי בגוף שלנו יש סדר. אנחנו צריכים חלוקת תאים כשאנחנו רוצים לגדול, או כשאנחנו לדוגמה נפצעים וצריך לחדש רקמה, ואנחנו לא רוצים שהתאים שלנו יגדלו ללא הרף. וזה מה שקורה בסרטן, יש בעצם מתגים שמתקלקלים, אני לא אכנס עכשיו לכל המנגנון,
3: כן.
6: אבל תחשבי שאחד המתגים האלה נקרא רס, תחשבי שאפשר לדמות את זה על כאילו כמו מתג חשמלי, כאילו אפשר להדליק ולחבות, ובמקרה של סרטן הוא כל הזמן דלוק. התרופה הזאת, מה שהיא עושה, היא בעצם באה ומחבה אותו. כי אנחנו לא צריכים אותו, ברגע שהמתג הזה דלוק, אז הוא גורם לכך שהתאים ירצו להתחלק ולהתחלק ולהתחלק, אז בעצם התרופה הזאת באה לאזן בחזרה, ולגרום לכך שבעצם המתג הזה הוא לא כל הזמן דלוק, ולכן התאים לא כל הזמן מתחלקים. יש עוד איזה משהו מאוד מיוחד בתקופה הזאת, היא מזהה באמת את המתג הפתוח ולא את המתג הסגור, זאת אומרת היא מאוד מאוד מדויקת, וחוץ מזה היא מתאימה לסוגים שונים של מתגים כאלה שנקראים רס, שהם שכיחים מאוד, שהם בעצם עוברים ככה הפעלה בסרטן לבלב, ב-90% מהמקרים, זאת אומרת תיאורטית, אני אומר באמת תיאורטית, 90% מחולי סרטן לבלב יכולים להרוויח מהתרופה הזאת.
3: אז קודם כל, טוב, כמה שאלות, האם זה באמת משהו ספציפי לסרטן לבלב, או שזה גם יכול להיות רלוונטי לסוגי סרטן אחרים?
6: אז
3: מציאת המתג הזה והכיבוי שלו, אם
6: זה בהחלט רלוונטי לסרטן ריאות לדוגמה, והם עכשיו באמצע ניסוי קליני, דרך אגב זה לא היחידים שעובדים על מה שנקרא מעכבי רס, כלומר מעכבי המתג הזה, וגם למלנומה ועוד כמה סוגי סרטן, ואפילו אפשר כבר לחשוב על שילוב של התרופה הזאת עם תרופות אחרות שיצאו לשוק לפני לא הרבה זמן. זאת אומרת יש פה פוטנציאל מאוד מאוד רציני לפתח טיפולים כאלה לעוד כל מיני סוגי סרטן.
3: ואם אנחנו מדברים על כיבוי איזשהו מתג, אנחנו בעצם מדברים על זה לא בדיוק טיפול במחלה או ריפוי שלה, אלא מין להישאר באיזשהו מצב יחסית סטטי, שפשוט מאפשר להאריך את החיים, זה לא שזה מושך את המחלה אחורה, נכון?
6: כן, הנקודה היא כזו, בדרך כלל זה המצב בטיפולים האלה שהם טיפולים שהם מבסטים. המטרה שלנו, הייתי אומר כאנשים שמפתחים תרופות לסרטן, היא בדרך כלל לגרום לכך שהסרטן הופך להיות מחלה כרונית. עם זאת,
3: שחיים איתה.
6: כן, כן, אבל יש מספר טיפולים שכן בעצם פותרים את הבעיה, כולל הטיפולים שאנחנו מפתחים לסוג הסרטן אחרים, שאני לא אדבר עליהם עכשיו, אבל זה נורא נורא תלוי מה אתה רוצה להשיג, ובתרופה הזאת באמת הצליחו להשיג כביכול הערכה של כחצי שנה. עכשיו זה קצת מטעה, כי אנחנו שומעים אומרים, מה, חצי שנה, מה זה? יש חולים שאצלם המשמעות היא מעבר לחצי שנה, כי הם מגיבים יותר לתרופה הזאת, וזה יכול להיות שנה, וזה יכול להיות שנתיים, וזה יכול להיות שלוש שנים. יש חולים שאצלם התרופה היא לא כל כך משפיעה. אז תמיד צריך לקחת בחשבון שכשאומרים שכביכול התרופה הזאת מעריכה את החיים בחצי שנה, מדובר בממוצע ולאו דווקא במספר מדויק.
3: ואנחנו יודעים להגיד משהו על איכות החיים בזמן הזה, למשל טיפולים כימותרפיים, אנחנו יודעים, אתה יודע, את תופעות הלוואי האיומות ומה זה עושה לגוף, אנחנו יודעים להגיד משהו על התרופה הזו? האם הערכת חיים היא גם איכותית יותר?
6: מלווה, כן, כן, כן, מלווה באיכות חיים, כן, באופן כללי, כן, כי המנגנון אמנם יש, לכל תרופה יש רעילות, אוקיי? אפילו למים יש רעילות. אבל באופן כללי, כן, מדובר בתרופה שהיא פחות הרסנית, הרי כימותרפיה, היא הורגת תאים שמתחלקים מהר, על הדרך היא פוגעת בהמון תאים אחרים שיש לנו בגוף. פה הפרופיל הבטיחותי הוא יותר רגוע, נקרא לזה ככה, הוא פחות הרסני לגוף. כך שבאמת מדובר בתרופה שהיא באמת עוזרת להאריך חיים, וגם בעצם לא, בצורה שהיא כזו שלא לא פוגעת יתר על מידה על איכות החיים, אבל עדיין גם פה יש תופעות לוואי.
3: כן. ועכשיו אנחנו בעצם, כלומר, דיברנו בשבחה של התרופה הזו, נכון. ועכשיו אנחנו נכנסים לדבר הכי בעייתי, שהוא המחיר שלה. נכון. בארצות הברית היא, ככל הנראה, תתומחר ב-40 אלף דולר בחודש, נכון. בעולמות ה-120 אלף שקל בחודש. זה סכום דמיוני. מה, איך מגיעים למחיר כזה?
6: תראה, יש יותר גרוע.
3: מעודד זה לא, מעודד זה לא.
6: סליחה שאני אגיד את זה ככה. היה לנו, אני גם חלק מוועדות במשרד הבריאות שמאשרות את הטיפולים או ניסויים קליניים, לפעמים גם תרופות, והם מצרפים אותי לוועדת תרופות ודברים כאלה. בלי להגיד שום דבר על שום תרופה, אני הייתי חלק מוועדה שדוגמה אישרה תרופה שעלותה במיליונים. אז תראי, אני לא, הדבר הזה הוא קשה, באמת. המחיר, הנושא הזה של המחיר הוא קשה, במיוחד שאתה מדבר על תרופה שהיא לא סתם בשביל מה שנקרא nice to have, כן. למדובר במשהו שמציל חיים.
3: ממש.
6: והערכה הזאת של חודשים, זה החתונה של הילד, זה בעצם האפשרות, לא יודע, לראות את הנכד נולד, אני לא יודע.
3: אין מחיר לדבר כזה. אין מחיר לדבר כזה.
6: אז צריך להבין משהו. קודם כל, זה המחיר שמפרסמים. אנחנו מדברים תמיד על חברות שמנהלות משא ומתן עם קופות חולים. ובכלל זה שאנחנו מדברים על האפשרות הזאת שאולי תיכנס, אני לא אומר, אוקיי, כרגע, אפשר לדבר גם על הסל, אבל זה די באיחור לגבי השנה הקרובה, לגבי הדיונים שבסל, אבל אני מדבר על תרופה כזאת שנכנסת, כשהיא נכנסת לסל, אז יש בעצם משא ומתן שנערך בין המדינה, לא משנה איזו מדינה, או בארצות הברית, זה הרבה פעמים בעצם חברות הביטוח, הבריאות, כי שם הביטוח הוא פרטי, לבין היצרנית. אז היא, הנקודת המוצא שלה, היא אומרת, זה 40 אלף דולר. עכשיו, ממה זה נגזר? זה נגזר כמובן מעלויות הפיתוח. זה נגזר מזה, אמרנו לפני דקה, שהם עורכים גם ניסויים, לדוגמה, בסרטן ריאות. ניסויים כאלה בפזה שלישית, Mm-hmm. שהיא הפאזה המשמעותית, דורשים עשרות מיליוני דולרים. אז צריך איכשהו לממן את זה. אז בעצם המחיר הגבוה הולך לממן. דבר שני, זה כמה זמן בעצם הפטנט תקף. את יודעת, הפטנט תקף כך וכך שנים, ברגע שהוא נגמר, בעצם כל אחד שיודע לייצר בצורה גנרית, ייצר את התרופה הזאת, ואז כאילו השוק בעצם ייפול במחאות מבחינת החברה, היא תפסיד. יש לנו גם את הנושא של כמה זמן התרופה הזאת היא פעילה, כמה חולים יש. אנחנו מדברים על סרטן הבלה, בערך 3% מחולי הסרטן שמתגלים כל שנה. אם היו יותר חולים, יכול להיות שהם היו מורידים קצת את המחיר, אבל אנחנו גם מדברים על כמה זמן בעצם התרופה הזאת עובדת, אם זה לשנה או לחצי שנה או משהו כזה, ממוצע חצי שנה, אנשים יצרכו אותה בערך, אולי קצת יותר. אז החברה אומרת, אוקיי, יש לי חלון הזדמנות על, רק על 3% חולים, שכאילו ייתנו את התרופה הזאת כך וכך חודשים, והיא עושה את התחשיב שלה. אז כן, זה מבהיל, זה נורא, זה
3: ממש.
6: פשוט נורא.
3: ממש.
6: אבל, ושוב, אני לא, מצדיק את חברות התרופות בקטע הזה, אבל אני יכול להבין איך מגיעים למספר הזה.
3: ובעצם הפתרון, לא יודעת אם להגיד לפתרון, אבל זה בעצם שתרופה כזו תיכנס לסל הבריאות, מה שאתה אומר, השנה כבר התפספסה, אולי במקרה הכי מוקדם זה יכול להיות 2028, אם בכלל.
6: אולי, אולי, שוב, אני לא רוצה זה. גם דיונים בוועדת הסל, את יודעת, בדיוק הייתה לי שיחה על זה שלשום עם ידיד שהוא רופא. גם כניסה לסל זה דילמה. לפעמים אתה מאשר תרופה מאוד מאוד יקרה על מספר קטן של חולים, בעוד שיכולת, הסמיכה היא קצרה,
3: כן.
6: יכולת לאשר תרופה שמתאימה ליותר חולים במחיר שהוא קצת פחות, אבל כאילו יש פה המון דיונים שהם אתיים, וקשה מאוד, קשה מאוד להחליט. אבל בסופו של דבר, אני לא יודע אם זה, אני לא יכול להגיד שום דבר על מה ייכנס לסל או מה לא ייכנס, אבל כאילו באמת נראה שזה קצת באיחור, היא קיבלה אישור רק לפני כמה ימים, באוגוסט, סוף אוגוסט 26, על ידי ה-FDA, זה אפילו לא, זה לא אישור פה בארץ, שזה משהו נפרד. אז כן, זה בהחלט משהו שהוא מטריד בקטע הזה, אבל הפתרון, כמו שאת אומרת, זה יכול להיות זה יכול להיות גם ביטוחים פרטיים, שוב, בלי, זה לא ייעוץ פיננסי, לא ייעוץ ביטוחי, לא ייעוץ רפואי, מה שאנחנו אומרים עכשיו. אבל הרבה פעמים, את יודעת, חברות ביטוח פרטי יכולות לחסות חלק מהעלות או את כל העלות, זה נורא נורא נורא תלוי, אבל גם כאן זה חדש, צריך לראות איך בעצם החברות האלה מתמודדות עם זה, אבל בסוף זה נכון, זה חיים של אנשים.
3: ברור, זה מין מצב פרדוקסלי שדווקא הצלחה של תרופה והצלחה של הניסוי מביאה לכך שהיא כבר לא תוכל להיות מסופקת בחינם למי שלוקח חלק בניסוי ותצטרך לעלות עכשיו הרבה מאוד כסף, ובכלל יש פה שאלות מוסריות מאוד קשות, כמו שאתה מתאר, כל הדיונים סביב תרופות הסל, מה נכנס ומה לא, מי בא על חשמון מי, זה דבר שאנחנו לא עוסקים בו מספיק, זה וכנראה כי זה תחום שבאמת כל כך כל כך קשה לעסוק בו, ואיך אפשר לבחור ואיך אפשר לתמחר חיים וחודשים של חיים, זה בלתי אפשרי, ואני מחזקת את ידיהם של מי שכן עוסקים בזה, כי אני לא יכולה לחשוב על מה יותר חשוב. נושא מאוד מאוד קשוח, אני מאוד מאוד מודה לך שקצת הכנסת אותנו לעולם הזה ותיארת לנו קצת איך זה עובד מבפנים, מאוד קשה.
6: רצון.
3: ואולי עכשיו אפילו לקראת הבחירות, אולי עוד משהו, עוד נושא כל כך קריטי, בריאות הציבור, דבר שכדאי שנחשוב עליו, וגם לדרוש מהנציגים שלנו שיחשבו עליו אולי קצת יותר.
6: לצערי, חייב להגיד לך שזה לא, איך אומרים, זה לא בראש מעייניהם של המון חברי כנסת.
3: לא.
6: חייב להגיד, כמישהו שהיה במספר, כי היה מספר פעמים בוועדות בכנסת וכן הלאה. אפילו אני אגיד ככה, אנקדוטה קצרה.
3: ממש בקצרה, יש לנו ממש...
6: כן, חברת כנסת שאמרה, חבר'ה, אתם חייבים להצביע עבורנו שנקבל משרד הביטחון, או משרד, לא זוכר מה זה, המשפטים, ושלא ידפקו, סליחה שאני אגיד את זה ככה,
3: שלא ידפקו אותנו משרד הבריאות.
6: וכן, כן. וזה מאוד מאוד הרגיז אותי.
3: ברור.
6: אבל בסדר.
3: ובצדק.
6: לא ניכנס לזה.
3: עצוב מאוד, הלוואי שילחמו על משרד הבריאות ועל הבריאות של כולנו. מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור סיריל כהן, דיקן הפקולטה למדעי החיים וראש המעבדה לאימונותרפיה, הרקטור הנכנס כאמור של אוניברסיטת בר אילן, שוב ברכות על המינוי הזה.
6: תודה רבה דניאלה.
3: תודה רבה.
6: שנה טובה והרבה בריאות.
3: אמן ואמן, תודה רבה.
6: כל טוב.
3: מחקר שנערך לאחרונה במכון ויצמן מציע שילדים צעירים יודעים לחשוב בצורה מדעית הרבה לפני שאנחנו נותנים להם קרדיט. כמעט 70% מהמשתתפים במחקר הזה שהיו בגילאי יסודי, ידעו להשיב על שאלות מדעיות באופן שהצביע על מבנה חשיבה לוגי, סיבה, תהליך פנימי ותוצאה. מה אפשר ללמוד מהנתונים הללו, ואיך אפשר לעזר בהם כדי לחזק את החשיבה המדעית אצל ילדים, ובעצם גם אצלנו המבוגרים, גם אנחנו, זה יהיה לנו נחמד. אני אתחיל עם ספוילר קטן שהוא שצריך לשאול יותר איך ופחות למה, ועכשיו תסביר לנו קצת יותר איך ולמה, דוקטור מיכל אסקל איתך, מהמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, עורכת המחקר הזה. בוקר טוב.
7: בוקר טוב. בוקר טוב, דניאלה.
3: אז אולי תספרי לנו קודם כל, מה בעצם חיפשתן לבדוק במחקר הזה? עד כמה הילדים יכולים להיות מדענים?
7: אז האמת שלא בדיוק, זה לא איך הם יכולים, עד כמה הם יכולים להיות מדענים, אבל באמת את הדרכי חשיבה שלהם, ועד כמה הם יכולים, כמו שאמרת קודם, לחשוב כמו מדענים.
3: שמה זה אומר לחשוב כמו מדען?
7: מצוין, זו שאלה מצוינת, כי זאת הייתה אחת ההגדרות החשובות במחקר. אז הרעיון הוא שבעצם מדענים, יש להם איזשהו ידע קודם על התחום שהם חוקרים, וכשהם ניגשים לאיזושהי תופעה חדשה, או שעדיין לא הסבירו אותה, הם משתמשים באיזשהם כלים מחשבתיים, פלוס הידע הקודם שלהם, ובונים הסבר אפשרי לתופעה הזאת. עכשיו, כשהם עושים את זה, הם בסופו של דבר נותנים הצעה להסבר, וכמובן יש להם אחר כך את הכלים לבדוק, לעשות ניסויים, ולראות אם ההסבר שלהם הוא באמת נכון או לא נכון. אז זאת איזושהי דרך של חשיבה מדעית, שבה אנחנו מצליחים לראות משהו בעולם, ולתת לו ממש הסבר, למשל את המנגנון שעומד בבסיס התופעה הזאת, ולנסות באמצעותו להסביר אותה. זה איך מדענים חושבים.
3: שמה, אם אני רגע מפרקת את זה, את יכול להיות שאת אומרת פה איזשהו מתן הסבר, ואז אחר כך לבדוק אותו.
7: נכון, החלק של הבדיקה זה כבר החלק הניסוי, שבשבילו צריך באמת את הכלים לעשות את הבדיקה הזאת. אבל אנחנו התעניינו דווקא בשלב הראשוני.
3: בחשיבה.
7: שלב של החשיבה, כן. שלב של החשיבה, כי בעצם, בדיוק בגלל שהיו חסרות כל מיני הגדרות, היו בספרות כל מיני טענות שאומרות מה אנשים מסוגלים לעשות, ובפרט ילדים צעירים, ודויות היו מאוד מאוד שונות. כלומר, הראו שלפעמים ילדים כן מסוגלים לתת, להציע לפחות איזה שהם הסברים שהם יותר מנגנוניים, והיו עדויות שאמרו לא, הם דווקא נותנים הרבה הסברים שמכילים בתוכם האנשה, והסברים מעגליים שלא באמת עונים על התשובה, הסברים טליאולוגיים שבעצם חוזרים ומבוססי צורך, וגם מבוגרים עושים את ההסברים הלא מנגנוניים האלה. אז היה ממש מיקס כזה בספרות ש... מנסה להגיד האם אנשים מסוגלים או לא מסוגלים לתת הסברים מהסוג הזה.
3: Okay.
7: שם אנחנו נכנסנו.
3: אוקיי, okay. בעצם המחקרים הקודמים, הסותרים, בעצם לא מראים בדיוק איך ילדים חושבים. אוקיי, אוקיי.
7: נכון. זאת אומרת, חלקם אומרים שמסוגלים לעשות ככה, חלקם מסוגלים לעשות ככה, אבל הדרך שבה חקרו את זה, הסתכלו, שאלו שאלות שונות, זה היה בתחומים שונים, בגילאים מסוימים, אנחנו רצינו לעשות איזשהו משהו עם הרבה יותר הגדרות, כדי שנוכל ללכת ולבדוק את השאלה הזאת של האם הם מסוגלים לתת הסברים מנגנוניים, או להעדיף אפילו כשנותנים להם תשובות. האם הם מעדיפים הסברים מנגנוניים, כי גם שם הראו שלפעמים מבוגרים מעדיפים הסברים לא מנגנוניים.
3: האמת, לפני שניכנס אולי, אני עוד רגע ארצה שממש תיכנסי למה עשיתם, אולי ניתן ממש רגע דוגמה קונקרטית למה זה אומר הסבר כזה או הסבר כזה, שרגע נבין על מה אנחנו מדברים.
7: אוקיי. אז דוגמה שאני מאוד אוהבת היא דוגמה של צמח שגדל לכיוון האור. אנחנו מסתכלים על צמח, גדל לכיוון האור, ואנחנו נניח שאנחנו שואלים, מסתכלים ואומרים, הנה, יש לנו פה תופעה, בוא נסביר אותה. אוקיי? אני יכולה לנסח את השאלה בכמה דרכים, נגיד ככה עכשיו. ואז יש את ההסבר אחד, יכול להיות הצמח, הוא צריך את האור, ולכן הוא גדל לכיוון האור.
3: אוקיי.
7: ובעצם הסבר שהוא לא הסבר מנגנוני, הוא הסבר שנקרא הסבר טליאולוגי, הוא מבוסס צורך. הצמח צריך את האור ולכן הוא גדל לכיוון האור, אבל הצמח גם צריך לברוח מהפרה שאוכלת אותו ועדיין הוא לא בורח. אז, לכן זה הסבר שלא באמת מסביר את התופעה.
3: את אומרת, זה לא ההסבר המדעי, אם אנחנו,
7: נכון.
3: לפי הקריטריונים שלכם.
7: נכון,
3: okay.
7: בדיוק. ולעומת זאת, הסבר שהוא הסבר מנגנוני, מדעי, יסביר את התהליך. כלומר, בצמח יש יכולת לחוש את האור, לעשות איזשהו תהליך של זיהוי של כיוון האור, והפעלת תהליכי גדילה בגבעול לכיוון האור שהוא זיהה. אוקיי? זו תשובה שהיא כבר יותר מנגנונית.
3: שהיא נכנסת קצת יותר לקרביים של איך זה עובד.
7: נכון, בדיוק.
3: ושלשם אנחנו שואפות. לזה אנחנו קוראות תשובה שהיא יותר מדענית. חשיבה יותר מדעית, מדענית.
7: נכון, כי בעצם מחפשת את המנגנונים הפנימיים שקורים, שמאפשרים את התופעה הזאת. הצורך עצמו, כשלעצמו, לא, לא, לא, לא מסביר שום דבר בתופעה, הוא לא מאפשר לתופעה לקרות. הוא קיים שם אולי, אבל הוא לא מאפשר שום דבר. המנגנון הוא זה שמאפשר את התנועה של הצמח לכיוון האור.
3: אוקיי, למרות שזיהוי הצורך הוא, הוא חשוב גם, לא? הוא, יש לו תפקיד פה.
7: אוקיי, אז בביולוגיה כן, תחומים אחרים לא. הסיבה של ביולוגיה, בשאלות ביולוגיות בעצם לצורך, כי זה לא באמת צורך, אבל ליתרון שבתופעה יש איזושהי משמעות, זה בגלל האבולוציה. זאת אומרת, אם נניח, נגיד שהיו צמחים, היו כאלה שגדלו לכיוון האור, והיו כאלה שלא גדלו לכיוון האור, אלו שגדלו לכיוון האור הצליחו לעשות פוטוסינתזה בצורה יותר יעילה, ולכן היה להם יתרון והם שרדו. זה המקום היחיד שבו איכשהו אפשר לתרגם את זה למשהו שנשמע קצת כמו צורך, אבל בשום מקום הצורך עצמו של האור לא גרם לתנועה עצמה לכיוון האור.
3: אוקיי, תשמעי, זה לא פשוט הדבר הזה להבנה, ואני חושבת שאנחנו עוד מדברות פה על במונחי ילדים בגילאי יסודי שיודעים לנסח את הדברים האלה בעצמם לכאורה, אז בואי נדבר באמת על המחקר עצמו ואיך חקרתם את זה.
7: אוקיי, אז מה שאנחנו בעצם עשינו, שוב, בגלל שהיה איזשהו בלגן כזה בספרות הקודמת, חלק אמרו כן, חלק אמרו הם לא ממש מסוגלים, בטח בגילאים כאלה שאין להם כמעט ידע קודם בתחום, ואנחנו אמרנו, אוקיי, בעצם רצינו לבדוק שני דברים. אחד, איך הילדים האלו יכולים להציע הסברים לתופעות שהם לא מכירים את ההסבר שלהם, אם נשאל אותם איך התופעה קורית. למשל, אם לקחנו את הדוגמה הקודמת, איך צמח גדל לכיוון האור, אוקיי? אנחנו שאלנו את הילדים האלה, איך האבו נפחה מתנפח כשהוא בעצם, שנוגעים בו. ובחלק השני, אנחנו נתנו להם שאלות איך אחרות, והצענו להם הסברים. וכשהצענו להם הסברים מסוגים שונים, כמו שנתתי לך עכשיו, נתנו להם שאלה, באמת כמו איך הצמח גדל לכיוון האור, זאת הייתה אחת השאלות, ונתנו להם כמה אפשרויות, שמתוכם הם יכלו להגיד איזה אפשרויות הם חושבים שהם מקבלים, איזה לא, ואיזה תשובה הם מעדיפים. זה בעצם היה מערך המחקר, וזה התבצע ברעיונות בודדים עם ילדים בכיתות בית הדבב.
3: ומה מצאתם?
7: אז קודם כל ראינו שכשנותנים להם את השאלה הפתוחה הזאת, שאנחנו אומרים להם, למשל, ספציפית בשאלה הזאת הייתה איך אבו נפחה מתנפח, אז אנחנו שואלים את השאלה הזאת, חלק מהם התחילו באמת עם התשובות האלה, כי הוא מפחד או כי הוא רוצה להיראות גדול, אבל כשאמרנו להם, אבל איך זה קורה, וחזרנו על שאלה איך זה קורה, כמו שאמרת בפתיח, 68% מהילדים הצליחו ליצור ממש הסברים מנגנוניים שמחברים את הנגיעה באבו נפחה להתנפחות שלו.
3: אוקיי, כלומר שהם כבר התחילו לספק הסברים לאיך הדבר הזה, איך המנגנון הזה עובד.
7: ממש.
3: כאשר אני יכולה להניח שלפעמים הם נחשו או ניסו, אני מניחה שהתשובות לא תמיד היו נכונות.
7: נכון, התשובות הרבה פעמים לא היו נכונות, חלקן כן היו, באופן מפתיע, אבל זה היה לנו פחות חשוב. כי מה שאנחנו רצינו לראות זה האם הם מצליחים לעשות את התהליך המחשבתי הזה של לחבר דברים שיכולים לקרות בתוך האבו נפחה לכדי שרשרת שלמה של אירועים שגורמת להתנפחות שלו. וראינו שהם מסוגלים לעשות את זה.
3: Okay.
7: עכשיו, למה הנכונות הזאת לא חשובה? כי בחלק השני, כשנתנו להם, היא לא חשובה, אבל פחות הייתה לנו חשובה, בחלק השני שנתנו להם לבחור את ההסברים, נתנו להם, אנחנו הצענו אותם, אז ראינו כשהם בוחרים הסברים מנגנוניים, הסיבה שלהם, שהם בגללה בחרו אותם, הייתה כי הם מרגישים שזה ממש עונה על השאלה איך, זה ממש מסביר את זה, הם השתמשו במילים כאלו שמדגישים את הכוח הזה שיש להסברים המנגנוניים.
3: כן.
7: לעומת זאת, בהסברים אחרים שהם היו הסברים מבוססי צורך, רצון והרבה האנשה, הם בעצם לפעמים קיבלו אותם, אבל הם קיבלו אותם בגלל כל מיני אלמנטים שהיה בהם נכונות. כמו אם נגיד קודם עם הצמח שגדל לכיוון האור, הם יודעים באמת שצמחים צריכים אור, נכון? יש בזה איזשהו משהו נכון.
3: כן, שוב אנחנו חוזרות לשאלת הצורך.
7: אז הם הבינו משהו והם שפטו את זה לפי הנכונות. כלומר, אנחנו ראינו שזה החלק החשוב במחקר הזה, שיש לילדים שני כלים שבהם הם משתמשים כדי לשפוט את ההסברים האלו. גם של עצמם, כנראה, זה אנחנו לא יודעים, אבל גם של מה שאנחנו נתנו להם, ששם אנחנו ראינו את השימוש בכלים האלה.
3: כן.
7: אחד זה, אם זה באמת מצליח לעשות את השרשרת הזאת ולענות על השאלת איך, והשני זה אם זה נכון או לא נכון.
3: טוב, לצערי אנחנו ממש כבר צריכות לסכם את השיחה, אני מנסה לחשוב, קודם כל זה כל כך יפה לנתח חשיבה של ילדים כל כך צעירים, אני תוהה עם הילדים שהגיעו לניסוי אצלכם, אבל הם ילדים קצת יותר חושבנים מאחרים, אבל על זה אולי נאלץ לדבר בהזדמנות אחרת, אבל אני רוצה לפני סיום, ממש נשאר לנו כמה רגעים, לתת איזשהו טיפ להורים, אולי איך לעודד באמת חשיבה שיהיה יותר מעמיקה. אני חושבת שאחד הדברים המרכזיים שאמרנו כאן הוא באמת התמקדות באיך. יש משהו שאת יכולה להמליץ להורים איך להשתמש באיך הזה?
7: אני חושבת שצריך קודם כל לשאול שאלות, לתת להם לנסות לענות איך בעצמם. כשהם שואלים, לנסות לתת להם להציע הסברים. לא ישר לתת להם את התשובה שאנחנו כבר הרבה פעמים יודעים אותה. לתת להם לחשוב, גם אם הם יציעו דברים שהם לא נכונים, בסדר, אחר כך נוביל אותם למקום הנכון, אבל לתת להם לנסות לבצע את החשיבה הזאת בעצמם, ולפתח חשוב. אותה בעצמם.
3: חשוב מאוד. נכון לילדים ולמבוגרים כאחד. יפה מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור מיכל אסקל איתך, מהמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, עורכת המחקר הזה. תודה רבה.
7: תודה, דניאלה.
3: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון

0: כל ישראל אוצרות הארכיון
1: ביום העצמאות תשמ"ג 1983 זכו משה וילנסקי, חיים חפר ונעמי שמר בפרס ישראל. לרגל המאורע ערך כל ישראל מופע חגיגי בהיכל התרבות בהשתתפות התזמורת הפילהרמונית הישראלית בהנחיית דניאל פאר. על דברי הקישור יורם תיארלב, העורך הוא עודד פנחסי. המשתתפים שושנה דמרי, יורם גאון, אילנית, חווה אלברשטיין, גלי אתרי, ססי קשת, נורית גלרון, מירי אלוני ועוד ועוד. על התזמורת מנצח יצחק גרציאני, אנחנו מביאים לכם את התוכנית המיוחדת הזאת לכבוד החג, שתהיה לכם האזנה נעימה, שנה טובה וחג שמח.

ערב טוב וערב חג לזמר העברי, ששלושה מיוצריו זכו בשני פרסי ישראל. נעמי שמר באחד, ומשה וילנסקי וחיים חפר בשני. ברכה לך, קלת הערב, ולשני החתנים, ולכם, קהל המוזמנים לחגיגה שכל ישראל עורך לשלושה. על הבימה, התזמורת הפילהרמונית הישראלית. בניצוחו של יצחק גרציאני. והתזמורת השמיע את הפתיחה השולמית מאת משה וילנסקי. שני חלקים לתוכניתנו הערב. החלק הראשון יוקדש ללחניו של משה וילנסקי ולמילותיו של חיים חפר, והחלק השני ללחניה ולמילותיה של נעמי שמר. וילנסקי וחפר, בת שבע, משלט עזוב, שיר החבלנים, צ'יזבט, הקרב האחרון, היו זמנים. שושנה דמרי.

חיים חפר, חיים חפר, איש העת ואיש הספר, מלווה אותנו כבר בזמר 40 שנה. איתו יצאנו את לקרב האחרון, עם דודו וציפ ובת שבע, איתו דהרנו על הג'יפ קצת דרומה לבאר שבע, ואיתו הגענו יחד, היי דרומה, לאילת, ושתינו מפינג'ן וסיפרנו גם צ'יזבט, ואיתו זימרנו יחד את היו זמנים, אז כשעוד היו זמנים. בקיצור, לכל מי שמאזין היום לרדיו, ביום העצמאות, דבר אחד ברור, חיים חפר הוא שניצח במלחמת השחרור. גלי אתרי וססי קשת, במחרוזת שירי תשח, שירי מדורה ושירי פלמח של חיים חפר.

הלב גלחו מצוק וחולפת היא בדרך והגדוד כולו על ברך

אלימלך, פרי איתם של משה וילנסקי ונתן אלתרמן, הצמד הבלתי מנוצח של שנות ה-40. השיר נכתב לנשף פורים של תיאטרון המטאטה, ומחבריו הגדירו אותו טנגו תימני.

גלי עטרי, תודה רבה. כתבה ועדת השופטים לפרס ישראל. משה וילנסקי מקבל את הפרס על פועל חייו המוסיקלי בזמר הרב גוני בארץ משנות ה-30 ועד היום. על פעילותו כמתזמר וכמנצח ששיריו הזדמרו בפי העם. כתב למעלה מ-1,000 שירים, וגם באחרונים מצאו השופטים משב רוח צעיר ומרענן. משה וילנסקי עוד שייך לדור שבו דחפור היה בגר, להיט היה שלגר ומלחין היה קומפוזיטור. משה וילנסקי מלווה את הזמר העברי 51 שנה, ותמיד בקצב הזמן, ותמיד ברוח רעננה, מלא חיוניות ומלא עסיסקו. הוא כבר עבר את הטנגו, הכניע את הרוק, הביס את הדיסקו. גם בדרכו המוסיקלית וגם בדרכו האישית היה וילנסקי חלוץ. בזמנו היה המלחין היחיד שלא חי בקיבוץ ולא עבד בבנק ולא בחברת החשמל, אלא החליט להתפרנס מן המוסיקה, ויהיה מה שיהיה. כשהיה אפשר, כתב ללילה לו ולמטתה, וכשלא הייתה עבודה, ניגן בבתי קפה. וכמי שצלצל פעמיים עם אלתרמן וכתב איתו כלניות בגיא, וכמי שאחר כך עלה על המגדלור וניצב מול הר סיני, הפליג בחסקה בלילה של פריחות, יכול היה וילנסקי להרים את האף לפחות. אך הוא נשאר צנוע, ביישן ומתמיד כמשה. ממשיך לשבת ליד הפסנתר ולעבוד קשה. ואכן אצלו תו זה תו וטון זה טון, ובית חוזר זה לא בלוקים, זה בטון. ולכבוד האיש שלקח אותנו ביד מדור הטוריה אל דור האתרי, נזמין לבמה את שושנה דמרי.

שושנה דמרי. ואם גם אתם חושבים כמוני שגם לשושנה מגיע איזה ציון על תרומתה לזמר העברי, בואו נמחא לה כף.

על חיים חפר כתבה הוועדה כי היה ממניחי היסוד לצ'יזבטרון, לבצל ירוק ולתרנגולים. אילו היו התרנגולים מגיעים הנה היום, היו בוודאי שרים כך את שיר השכונה. חבר'ה חבר'ה, בואו בואו, מנדל צינזי הוא פושקש, ותראו את חיים חפר איך יפה הוא מלובש. תסתכלו על הפלמחניק משרידי הצ'יזבטרון, התלבש לכבוד הערב עם קצת כמו אדון לאון. אז לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן, את בת שבע ואת חדווה, את הדודה מחדרה, את ההימי פנורמה, את הגנרל המקסיקני וגם את נומי פולני, שיראו אותו בפוזה גם יוסף ג'ון ורוזה רוזה. לך ותקרא את גשר הירקון, החלונות הגבוהים, תל אביב הקטנה ומועדון התיאטרון. רצינו להביא את ההוא מן הסלע האדום, ההוא מן הקטר, אבל אריק לוי שהיה אמור להשתתף במופע הזה חלה, שיהיה בריא. ורק אתמול ביקשנו מססי קשת לטפס על הסלע האדום ולדחוף את הקטר. גבירותיי ורבותיי, ססי קשת. ססי קשת.

חלם שזה עתיד לקרות, שאת עצמו יביא אי פעם לבית הקברות. ראה בחלודים, עמדו כאן ראש וראש, 550 ו-903.

d'affaires. ואז מסכת לשנים אמר, המלך מת יחי, המלך החדש.

ססי קשת. תודה רבה. כדאי אולי לציין כי שלושת חתני הערב מייצגים שלושה עשורים בזמר העברי. משה וילנסקי כתב את שיריו הראשונים בשנות ה-30, חיים חפר בשנות ה-40, ונעמי שמר בשנות ה-50, ושלושתם ממשיכים כמובן עד עצם היום הזה. שניים משיריו החדשים יותר של משה וילנסקי, שיר ליל שבת למילים של יהודה עמיחי, ותפילת יום הולדת למילים של תרצה אתר, ומביאה לנו עכשיו חווה אלברשטיין.

קבע אלברשטיין. יצאנו את, חיוור היה הליל, במרחקים הבליחו האורות, ואת היית יפה בשתי עינייך, את הדמעות היו בן עצורות. ואם נותרת והבדידות חובקת, ואת פוסעת בקרמים לאט, את תחכי על כן כל כך בשקט. נפרדנו וחייכנו במבט. חיים חפר, דוד זהבי, יהורם חפר.

תזמורת צהל, תזכורת ללהקות הצבאיות. אכן, אשר היו ואינן אומרים שעוד ישובו, ואשר תרמו תרומה נכבדה לזמר העברי, ושלושת חתני הערב היו להם שושבינים. ומול התזמורת,

הוי ארצי מולדתי. השיר שאול צ'רניחובסקי. הלחן נעמי שמר, קלת פרס ישראל. שרו מקלות כפר סבא וגבעתיים. גם להן מגיע. פרס אחד שלם, כותבת הוועדה, לנעמי שמר, על שיריה המזדמרים כמעט בפי כל, בזכות איכותם השירית והמוסיקלית, המיזוג המופלא בין המילה והלחן, והביטוי הניתן בשיריה לרחשי לב העם. ואנו יוצאים לדרך בזר שירי דרך של נעמי שמר עם חבורת רננים.

חבורת רננים במחרוזת שירי דרך. יום אחד, ליל חורף, 16 בינואר, כך מספרת נעמי שמר, ילדה אחותי בן, אחרי שתי בנות. האב המאושר לא אמר, נולד לנו בן, אלא הודיע בשמחה, בן נולד. וכך נולד, שיר נולד. נורית גלרון.

תודה לך, נורית גלרון. אפשר לומר כי נעמי שמר היא חלק בלתי נפרד של ישראל. היא שייכת לנוף שלנו, היא אחד מסימני הדרך של המדינה, שבה אנשים טובים באמצע הדרך עדיין מאמינים כי לשיר זה כמו לבנות, לשיר זה כמו להאמין, לשיר זה כמו להיות ירדן. מירי אלוני.

היא נולדה בקבוצת כנרת, בשנה שבה נפטרה רחל המשוררת, ליד אותה חורשת האקליפטוס, אותו דקל שפל צמרת. ומאז הביאה לנו בלחן ושיר את ריח הזבל, ניחוח חציר.

את בשמיה וצבאיה של ארץ ישראל, את השורשים, את החלומות, את הגעגועים, את האנשים, את צמותיה של האם ואת שירו של האב, ועל כל אלה את ירושלים של זהב.

וכל המשוררים מביטים בה ומקנאים. טוב, הם אומרים, זו לא חוכמה, היא כותבת את הלחנים. וכל המלחינים לעצמם ממלמלים. מה אפשר לעשות? תראו איזה חומר היא מקבלת, איזה מילים. וכשהיא שרה, אומרים הזמרים, גם אנחנו היינו כמוה אם היינו כותבים בעצמנו את השירים. ואפילו המדינאים וכל המי ומי אומרים, טוב, שמר נעמי זה קונצנזוס לאומי. אך אל נשכח את העיקר, יש לה כישרון ויש לה מה לומר, ויש לה מה שיש לה וזה לא התחיל עכשיו. וכמובן יש לה ירושלים של זהב.

ואל נשכח את חורשת האקליפטוס, ובגלל מסמר קטן, ספני שלמה המלך ופגשתיך בשדה טלטן, היתירילאי, הופהי, שיר השוק, קפה שחור, והעיר הלבנה והעיר באפור, את חמצינים במשלט וגם את בית חלומותיי, לו יהי בשדות בית לחם והנחל בסיני, חיילים יצאו לדרך, עוד לא אכלנו שום דבר, הדואר בא היום על כנפי הכסף ומחר, משירי זמר נודד ושיר ארבעת האחים, סרנדה, רכב אש ושני מסר ירחים, נועה נולדה בשדה והלילה הולך בסדרות, ואילנית בשני שירים, הראשון כיבוי אורות.

מילדותי, מספרת נעמי שמר, גדלתי על שירי רחל. המורים שלימדונו טרחו להדגיש דווקא את הצד הלאומי בשיריה, ואני בחרתי להלחין דווקא את השירים האישיים יותר. בגני נתעתיך. נורית גלרון.

0: נורית גלרון. רציתי לומר כמה מילים כלליות על הזמר העברי, אבל לשם כך אולי אזמין, ועכשיו יצא הסוד, את מי שכתב את דברי הקישור לערב הזה, יורם טהרלב. בבקשה.
1: אם תרשו לי ותעלימו עין, אהיה לפה לשאר היוצרים שלא זכו עדיין. וברשותכם, חתני השמחה, אומר כי יחד עם וילנסקי וחפר ושמר, זכה בפרס גם הזמר, הזמר העברי. שנים ראינו איך חולקו פרסי ישראל למקצועות כמו כימיה, תנ"ך, חוכמת ישראל, ארכיטקטורה ועוד ענפים שוליים. ואילו הזמר, שבנה את רוח העם טוב מכל הארכיטקטים, שיצר כימיה בין אנשים, שתיקן את התנ"ך, שהמציא רבות מחוכמות ישראל, הוא נשאר בצד. השיר העברי, שמלווה אותנו מקומנו בבוקר ועד שוכבנו במיטתנו, שמעשיר את חיי ילדינו ומקצר את חיי הורינו, שליווה את חיילינו בכל המלחמות, שתמך ועודד ועורר והלהיב, ושעשה לנו שירות גם בחול לא פחות ממכבי תל אביב, לא זכה עד היום בפרס ישראל. ושימו לב, אם העם יודע על השר מונטיפיורי ועל קרב הראל ועל האחזות הנחל בסיני ועל המעוזים בקו התעלה ועל הטנדר של הפושים ועל אליעזר בן יהודה ועל בבל וואד ועל לוחמים האלמונים, זה לא מספרי ההיסטוריה והכימיה ולא מן העיתונים, זה מן הזמר הפשוט ומן הבית החוזר של זה הקטן, המוזנח, הממזר, הזמר העברי. ואם יש גם היום מי שמקרב לבבות של בנים ושל אבות, של עדות ושל שכבות, זה הוא. וכמעט הייתי אומר, הוא ולא אחר. אז היום לכבודו את הכובע נסיר, ונאמר כל הכבוד, אנחנו לא נפסיק לשיר, עוד לא אמרנו די. יורם גאון.

חגיגה לזמר העברי. חגיגה לשלושת חתני פרס ישראל, משה וילנסקי, חיים חפר ונעמי שמר. חגיגה לכולנו. חגיגה נהדרת, ובוודאי עוד נשמור אותה בלב למזכרת. וכעת, החגיגה נגמרת.

0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: המפגש עם יצירותיו של האומן והצייר הערבי-ישראלי קרים אבו שקרה אינו מתקיים בין העין לבין הציורים בלבד, אלא כהתוודאות עמוקה ליצירת אומנות גדולה שתמיד מעורבת בה הנפש, החוויה הלא מילולית שאינה ניתנת לפירוש, והיא לחלוטין בתחום החמקמק, כשאתה אפוף תחושה חזקה, נוגעת, בשל שילוב של יופי יוצר נשימה שאינו מתוק או נעים, אלא יופי מטריד, מכאיב, פוצע. אבל עבודותיו יפות כל כך שאי אפשר להעתיק מהן את העיניים. לפני כמה שנים נתקלתי במקרה ביצירה אחת, ואחר כך עוד אחת ועוד אחת, ואז התקשרתי אליו. איכשהו רציתי לפענח את הסוד שמאחורי היופי הזה, ולנסות ולהבין מה הוא בדיוק עושה שגורם לי להרגיש התפעמות כזאת. קרים אבו שקרה הוא בן למשפחת אומנים ידועה ומוערכת, האחים וליד, סעיד ופריד, בן דודם אסם ואחיינו הצעיר קרים. עבודותיהם של חמשת האומנים המוכשרים הללו זוכות להצלחה גדולה ומוצגות במוזיאונים ובגלריות בארץ ובעולם. בני משפחת אבו שקרה נולדו באום אל פחם ויצירותיהם משקפות את הנוף שגדלו בו, הטבע, הצמחייה וגם הנוף האנושי. לנסות לפענח יופי, במיוחד כשמדובר על יצירה ויזואלית באמצעות המדיום הרדיופוני, משימה מאתגרת. ובכל זאת, יש בכך לפתוח צוהר אל אחורי הקלעים של יצירה אומנותית משמעותית, במקום שאינו מובן מאליו, כבית גידול לאומנים, בוודאי לא מקבץ כזה במשפחה אחת, ובוודאי לא מקובל ושכיח בחברה הערבית. אז היום במאחורי הקלעים אני שמחה לארח את האומן הערבי-ישראלי קרים אבו שקרה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שלומי יצחק על ההקלטה. שלום קרים.
2: שלום, שלום.
1: אז בעצם נולדת לתוך משפחה של אומנים.
2: כן.
1: אתה החמישי בחבורה, הצעיר שבהם. איך זה תופס אותך? מתי זה נוגע בך הצורך הזה לצייר?
2: אני חושב שאני נולדתי עם גורל כזה, מתנה מאוד מאוד מיוחדת שאלוהים נתן לי. בגיל 8 שנים ידעתי שיש לי דוד אמן ידוע, קוראים לו אסם, שהוא נפטר בגיל 29, שהוא כמעט רוב העבודות שלו היה מצייר את הקקטוס. רוב העבודות שהשאיר אחרי מותו, אז היו אצלנו בבית. אז כל הזמן הייתי מסתכל ורואה את כל העבודות שלו.
1: אבל זה הפעם הראשונה שראית יצירת אומנות? אני הבנתי שעוד כבר בגיל 5 נכון, אתה ציירת.
2: נכון. הייתי בגיל 5 ו-6, הייתי מצייר כמו כל הילדים שמציירים, אוהבים לצייר. ראיתי לפני, אבל הוא, מישהו נתן לי את המפתחות, בדיוק כך הראותי. מי שמסר לי את המפתחות, קרים בבקשה, זה העולם שלך. משם התחלתי אמת להסתכל ולהאמין שהגורל לוקח אותי לשדה האומנות.
1: היה איזה ציור מסוים שתפס אותך? כילד.
2: כילד, למשל, עבודות של ון קוך מאוד מאוד תפסו אותי. מאוד...
1: כילד? איפה ראית כילד, את זה?
2: כילד, כן. ראיתי את זה גם, אני חושב, בבית ספר, אני חושב בספרים. לפעמים, את יודעת, כזאת מדביקה בצד, כאילו...
1: ומה תפס אותך בבנגוך?
2: תפס אותי את הנשמה שלו, את הרצון, את האמת,

0: איך הוא הצליח להעביר את הנשמה שלו לתוך היצירה, לתוך הציור.
1: אבל זה מחשבות שאתה אומר עכשיו, אני חושבת בגיל חמש.
0: כן, הייתי חושב כמו שאני אומר לך עכשיו.
1: באמת?
0: ועוד פעם, רותי, עוד פעם, יש דברים שאני לא יכול להסביר אותם, אבל כן אני יכול להרגיש אותם. לפעמים כשאני מסיים את העבודה, אני עומד מולה, ויש לי הרגשה כזאת מאוד מיוחדת. אבל באה אליי רותי ושואלת אותי, קרים, תגיד, אתה יכול להסביר לי קצת על עבודה? אז לפעמים אני לא מצליח להסביר, כי יצא עמוק מתוך הנשמה.
1: וזה מה שהרגשת כשראית את הציורים
0: בדיוק.
1: של ון גוך?
0: עד היום, כשאני מסתכל על עבודות של ון גוך,
1: כן.
0: אותו רגש שהייתי מרגיש אותו, עד היום אני מרגיש אותו דבר.
1: עכשיו, בשנת 94 אתה כבר בן 12, 4 שנים אחרי מותו של דודך אסם, אתה מגיע למוזיאון תל אביב, שם מוצגת תערוכה של ציורים שלו.
0: נכון.
1: ומה קורה אז?
0: נכנסתי לחלל, איפה שהוא מציג את העבודות. הסתכלתי על עבודות, רותי, ולא הבנתי שום דבר. כמעט רוב העבודות היו בנושא של קקטוס, קקטוס שחור, עקור, בציץ. אוקיי. עבודה שנייה, קקטוס, עקור, בציץ, אבל מופשט כזה. את העבודה השלישית, הרביעית, לא הבנתי כלום. חזרנו הביתה, אז לא יודע למה, ביקשתי מאבא, אני צריך צבעים, ניירות, בדים, מכחולים. אני כן משהו שהוא כל פנימי שמדבר אליי, קרים אתה חייב לצייר.
1: בגלל
0: מה שראיתי. התערוכה...
1: של אסם.
0: בדיוק.
1: אבל אתה אומר, לא הבנתי כלום, אבל מה כן קרה שגרם לך לבוא הביתה ולהגיד אני רוצה צבעים?
0: אני חושב שנכון שלא הבנתי, אבל אני חושב שמשהו משך אותי חזק לתוך היצירות. נכון שאני בתור ילד מסתכל על צבעים, הרגשתי ששם כל הצבעים זה כהים, לא בהירים. אז כילד, את יודעת, כל ילדים אוהבים את הצבעים הבהירים, את האדום, הצהוב, אז שם כולם אפורים כזה, שחורים. לא הבנתי כלום. לא הבנתי כלום. מה הכוונה שלו? למה הוא מכניס את הצבע הזה? למה השחור? למה אפור? אז עכשיו, אני יודע את הכל, אוקיי? עכשיו זה משהו אחר. אבל כן מה שהבנתי... שאני צריך לצייר. שאני כל כך רוצה לצייר.
1: כן.
0: אחרי יום, אבא הביא לי את כל מה שביקשתי, והתחלתי לצייר.
1: מה ציירת?
0: התחלתי להעתיק את העבודות שלו.
1: התחלת להעתיק.
0: בנוסף, גם התחלתי להעתיק את העבודות של ון גוך.
1: היו לך ספרים והסתכלת עליהם?
0: בדיוק. התחלתי לצייר אותם, ללמוד מה זה כתם, מה זה קונטור, מה זה רחוק, מה זה קרוב. מה זה בהיר? לאט לאט.
1: בגיל 12.
0: בדיוק. רותי, עוד פעם, אני אומר לך דבר, בגיל 12, ילד קטן חושב מחשבות של אדם מבוגר, מסתכל על העתיד, ובאותו זמן רואה את קרים העולמי שם יושב. אז זה ממש ליווה אותי עד, כמעט עד היום.
1: מה, אתה אומר לי שבגיל 12 חלמת להיות
0: כן?
1: אומן גדול?
0: אם לא חלמתי, אז היום אני לא נמצא בעולם האמנות, וגם באמת? לא נמצא בעבודות וגם ברצון.
1: אז מתרחשים כאן שני דברים, אתה נדבק בחיידק, אתה נמשך לציור, ואבא שלך תומך בזה, קונה לך את הצבעים, את הדפים, את הקנבס, זה לא מובן מאליו, נכון?
0: נכון.
1: אמנם ישנם 4 בני משפחה שהם אומנים ומצליחים, וכבר מבינים במשפחה שיש כאן כישרון, אבל בכל זאת להיות אומן במגזר הערבי, זה לא שגרתי, זה לא ממש מתקבל טוב.
0: נכון, נכון. את יודעת, אני חושב שאסם שינה את כל הראייה הזאת. אני מתכוון לחברה הערבית. למה? אסם אחרי מותו הוא הציג במקומות מאוד חשובים, לא רק בארץ, אלא גם בעולם. וכמעט כל העבודות שלו, כולם היום אצל אספנים עברים, מאוד חשובים, בעולם וגם במדינה. אז אני חושב, את זה שינה את המחשבה של האנשים, של מישהו מסתכל על האמנות מרחוק ואומר לתוך עצמו, מה זה, זה לא שווה כלום. אבל היום אני חושב שהאמנות היא שווה, גם ההורים היום נותנים לילדים שלהם שיכנסו ללמוד ולתמוך כספי ואת כל הדברים שכן הילד צריך אותם, וגם משפחת אבו שקרה, למשל את הגלריה שנמצאת אצלנו באום אל-פחם, אני חושב שהיא מאוד השפיעה, לא רק על אום אל-פחם, אלא גם על כל החברה הערבית.
1: כן.
0: זה כן, אם אני מאמין ואם אני רואה שאתה כן משנה, משפיע, אז למה לא? מבינה? אז אני חושב, היום זה משהו אחר מלפני 20-30 שנה.
1: אבל לפני 20-30 שנה זה היה מאוד יוצא דופן.
0: כן.
1: נכון?
0: נכון.
1: זה כאילו להיות, לרצות להיות אומן במגזר הערבי,
0: וואי,
1: זה...
0: וואי, זה מוזר מאוד. אני אספיר לך אחד הסיפורים שסבתא הייתה מספרת לי על דודי אסים. גם הוא היה בבית ספר, הוא קיבל הצטיינות, אוקיי? והוא יכול ללמוד משפטים, הוא יכול ללמוד רפואה, אז הוא בחר...
1: היה תלמיד מצטיין.
0: בדיוק. אז הוא הלך ללמוד אומנות. אז תמיד שהיה חוזר, סבא היה כועס עליו כזה, ואומר לו, למה בחרת במקצוע הזה? אז תלך ללמוד... מקצוע אחר, לא יודע מה, אבל בסופו של דבר אתה מקבל כסף, אתה...
1: יש פרנסה כן, טובה, כן, פרנסה, זה בטוח.
0: בדיוק,
1: מכובד.
0: אתה יכול... 100%, אתה יכול לבנות בית, אתה, כן, אחרי זה אתה מתחתן. אז הוא היה אומר לו תמיד, מילה אחת, אבא, תחכה. בעתיד, תשמע עליי ותשמע מי זה אסים. וזה לא לקח המון זמן...
1: כן.
0: אחרי מותו, סבא שלי ראה את זה בעיניים שלו.
1: אבל הדחיפה והגיבוי והאמונה של אבא שלך,
0: כן.
1: בכישרון שלך, מאפשרת לך בעצם באמת ללכת עם החלום הזה.
0: כן.
1: נכון? הוא לא רק הביא לך צבעים.
0: הוא לא רק הביא לי את הצבעים. הוא האמין בי, הוא האדם הראשון שהאמין בי. הוא היה תמיד שואל אותי, נו, מה, ציירת היום? פה, תראה לי את העבודה, מה עשית היום?
1: הוא דחף אותך ממש.
0: כל הזמן, עד היום הוא דוחף אותי. עד היום הוא נכנס אליי לסטודיו ושואל, איפה העבודה החדשה?
1: יכול להיות שהוא רצה בעצמו לצייר ו...
0: אולי ראה את עצמו בבן שלו, לא יודע. וגם אני מאמין שרותי שהוא גם ראה את האח שלו דרך הבן שלו.
1: אז אתה מקבל ביקורת ותמיכה מאבא. היה יום אחד, הבנתי שעבדת על איזו יצירה, המון המון המון שעות, ואז הראית אותה לחברים, לבני משפחה, ואתה מקבל ביקורת לא כל כך טובה.
0: נכון. זה אחרי שסיימת את העבודה, כמעט כולם אמרו לי, קרים די, כאילו, אתה כל הזמן מעתיק אסים, אתה מצייר כמו אסים. אז תצייר משהו שהוא שייך לך, כאילו. אז עוד פעם, אני ילד, אני לא אמן בן 40, אני ילד שמחפש על הדרך שלו. ילד שנמצא במדבר עם בקבוק מים, ואיך הוא יצליח לצאת. אז אמת, אני, אחרי ששמעתי את כל מה שאמרו לי, נכנסתי בעצמי, הייתה לי הרגשה לא טובה, כעסתי קצת, וקראתי את העבודה.
1: קראת אותה לחתיכות.
0: בדיוק. והשאירתי אותה על השולחן. לא בכוונה, יצאתי. בחמש אבא חזר מהעבודה. השולחן ממש ממש ליד הדלת. ראה את העבודה, הבנים הפכו להיות בצבע אדום כזה, עצפני. ובא אליי ושאל אותי, למה קראת את העבודה? אמרתי לו, אבא, 1, 2, 3. זה פשוט מאוד. אז הוא אמר לי מילה, ואני חושב שהמילה הזאת עד היום מלווה אותי. זה אמר לי, קרים, תעשה מה שאתה מאמין, ומי שאמר לך שאתה לא אמן, אתה לא צייר, אתה מעתיק אסם, רק שתדע, שראו בך שאתה אמן גדול, ויש לך כישרון גדול, לא אמרו לך את זה. אז את הדברים האלה, את המילים שנגעו בי לתוך הנשמה של אבא, שינו אותי מבפנים. כאילו, זה אני, ואני מאמין במה שאני עושה, וכל מי שידבר מאחורי הגב, זה לא מזיז, זה לא משנה שום דבר. וגם לא משפיע עליי לרע, אלא הפוך. רותי, אני אמת, מאז שתפסתי את המכחול, עברו עליי המון קשיים.
1: מה?
0: בתור צייר, וגם בתור ילד, וגם בתור אמן. את יודעת, עולם האומנות ושדה האומנות, אני חושב שהוא לא קל. נכון שאת מסתכלת על העבודה, ואת אומרת וואו, אבל מאחורי הוואו הזאת, יש עולם שלם.
1: ספר לי.
0: חייבים לסבר, כן?
1: ברור, זה
0: אחורי קלעים, קרים. כן. למשל, את סובקת את כל הכאב שנמצא סביבך, ולפעמים את כל כך ברצון מאוד גדול לשנות את המציאות. את המציאות של מי אני, איפה אני קיים, מה אני עושה. המציאות שכן, תמיד אני מרגיש המציאות הזאת שקיימת על שנאה. על כן זה שלי, זה שייך לי וזה שייך לך. לפעמים אין שוויון. ואת תמיד מנסה להביע את כל הדברים היפים. הקסם, האור, התקווה, השמחה, להאמין באחר, מכבד את האחר. כל הדברים האלה תמיד אני מנסה להביע אותם על הבד, לתוך היצירה. ויש אנשים שכן מכבדים את זה, אוהבים את מה שאני עושה, ויש כן אנשים שמסתכלים עליי בעין, אני אומר את זה בגלוי, זה ערבי, אז גם זה מאוד משפיע עליי, כי אמן מאמין באדם. מאז שהייתי ילד עד היום, אני אמן מאמין באדם, כולנו בני אדם. כשאני בא לצייר, ואני מרגיש בדברים האלה, לפעמים את תשמעי ש... עזוב, זה לא השתתף בתערוכה כערבי. או, לא, זה לא מתאים. בוא נגיד, אספן שהוא כל כך אוהב את העבודות שלי. עזוב אותך, תקנה ממישהו אחר.
1: זה מה שאומרים לו.
0: בדיוק, זה מה שאומרים לו. ובתור אדם, זה מאוד...
1: כואב.
0: בתור אמן, זה מאוד מתסכל.
1: נכון.
0: אז הדברים האלה, תמיד אני תופס אותם, נכון שהם הבאה של כאב, וכמו שאת אמרת, אבל אני מנסה לשנות אותם למשהו שהוא טוב כזה. משהו שהוא אמת. לא את הדברים שמקשקשים, שאני חושב שהם דברים לא מקדמים שום דבר. אמן זה אדם טהור. והוא מסתכל עלייך ומסתכל על כולם תמיד בעין טובה. בגלל שהוא מאמין באדם. הוא לא מאמין בשום דבר. את כל מה שמאמינים, מי שיושבים על כיסאות, אז יש...
1: כן. מותר... אבל אתה באמת מרגיש שאם היית מצייר את אותם הציורים, עושה את אותה אומנות שאתה עושה, ולא היית בעל זהות ערבית, דברים היו אחרת?
0: אני חושב שכן.
1: באמת? שהיית מצליח יותר? כי אני חושבת שאתה כן מקבל, אתה מקבל הערכה, הצגת... הרבה מאוד תערוכות, גם פה בארץ, גם מחוץ לגבולות הארץ.
0: כן, אני עשיתי המון תערוכות.
1: כן.
0: בארץ וגם בחוץ.
1: אז זה לא שלא מציגים אותך.
0: לא, אבל עוד פעם, רותי, מציגים אותי. מציגים אותי לא בגלל שיקרים עם עיניים ירוקות וג'ינג'י ויפה כזה.
1: זה ואו... נכון.
0: אוקיי, לא. מציגים אותי שיוכחתי דרך עבודות שאני כן
1: נכון.
0: מגיע.
1: נכון, השאלה אם אתה חושב...
0: אנחנו ש... נמצאים במקום שהוא לא בריא. לא, אני חושב, נכון. אוקיי, אז בגלל נכון. שהוא לא בריא, כן. אז לפעמים קוראים את הדברים האלה.
1: זאת אומרת שאתה אומר שקשה להיות אומן בכלל... שזה מקצוע קשה, וקשה שבעתיים להיות אומן ערבי בישראל.
0: אותי, את חושבת שאני נמצא במקום, אני נמצא, בוא נגיד היום, אני גר וחי ועובד באום אל-פחם, הסטודיו שלי באום אל-פחם, okay. אוקיי? אם היום אנחנו מסתכלים על החברה הערבית, זה דבר ראשון שאת שומעת תמיד על החברה הערבית, נהרג.
1: נרצח.
0: את לא שמעת, כאילו בתקופה האחרונה, הציג, קיבל, וואו, איזה כישרון יש לו. את לא שומעת.
1: כן.
0: אז זה אומר שאנחנו נמצאים בגל שהוא מאוד מאוד, לא רק מסוכן, אלא מאוד מאוד קשה. איך אתה יכול להרים את הראש שלך ולהגיד, עם כל מה שאתה רואה, שאני נמצא כאן, אני אדם אחר. אני מנסה להביע את הדברים הכי הכי יפים של כל העולם, לא רק שמי שנמצא כאן. זה מאוד קשה. אז... שאני מצייר, אז אני לא מצייר רק לנפש. אני מצייר לכל מי שנמצא בעולם, שירגישו כמו שאני מרגיש.
1: אתה רוצה להגיע.
0: בדיוק, להגיע לכל המקומות, לכל הנשומות. כן. אז זאת עבודה לא פשוטה, זאת עבודה מאוד קשה. ובאותו זמן את נמצאת, אני חושב, אני נמצא תוך קערה כזאת, עם חול כזה, ואני נתקע בפנים. איך להרים את הרגליים? איך אני יכול לצאת? אם את זוכרת שהתחלתי לדבר, אז אמרתי שמישהו נתן לי את הבקבוק מים וזרק נכון, אותי במדבר.
1: נכון.
0: אז כל הזמן את מנסה להציל עצמך.
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: תמיד.
1: שאתה כל הזמן מציל את עצמך?
0: 100%.
1: וזה מציל אותך?
0: האומנות תמיד מציל
1: אותך. מצילה אותך.
0: כן.
1: ואמרו לך, אתה מעתיק את הציורים של דודך, אין לך בעצם משהו מקורי משלך, אבל חשוב להדגיש שהאומנים הגדולים לאורך כל ההיסטוריה עסקו בהעתקה של יצירות של אומנים קודמים, אחרים, כדי ללמוד לצייר. זה חלק מפרקטיקה מוכרת של אומנים שמעתיקים מן המאסטרים הגדולים. רובנס העתיק המון מטיציאן, למשל. אז אתה מעתיק את הצבר של אסם, וואן גוך אמרת, בעצם שלא כמו שאר האומנים במשפחה שלכם שיצאו ללימודי אומנות מסודרים, אתה התחלת וכעבור שנה עזבת את הלימודים, בעצם למדת את המלאכה לבד.
0: נכון.
1: איך?
0: זה אחרי שנה בקלמניה בבית בר, במדרשה, עזבתי משם, לא מצאתי עצמי שם. לא הרגשתי ששם נותנים לך ומלמדים אותך להיות אמן. מלמדים אותך להיות מורה. אז רק שלא יקוסו עליי הנהלה שם. תמיד אני אומר את זה. נותנים לך תעודה, אבל יותר מזה לא. אז עזבתי. זה לא קרים העולמי, זה לא החלום של קרים. אז חזרתי הביתה, בניתי סטודיו כזה קטן, ובנוסף המון ספרים של כל האמנים החשובים כמעט, כולם. פיקאסו, סזאן, רנואר, ואן גוך, מודוליאני. זה דרך כמעט 90 שנה, לבד.
1: אתה לומד
0: מתבונן
1: לבד.
0: מתבונן עם הספר, עם הציור, ולצייר. ככה למדתי, ככה התחלתי, ללמוד ולהסתכל. אני חושב שהרצון המאוד גדול שנמצא, הוא מישהו אמת לקח אותי לאיפה שאני נמצא היום. להגיד לעצמי קודם שכן אני יכול. זאת המילה היא מאוד חשובה לכל האמנים. מי שאומר לעצמו כן אני יכול, הוא יצליח. מי שאומר לעצמו שאני לא יכול, אז הוא לא יצליח.
1: ואתה אומר שדודך צייר הרבה צמחי צבר.
0: נכון.
1: קקטוס אתה קורא לזה, או צבר.
0: כן.
1: וליד הבית שלך צמח שיח כזה, נכון?
0: כן.
1: ואתה מתחיל לצייר אותו.
0: נכון.
1: זה צבר אחר מהצבר של
0: לא.
1: אסם או...
0: זה אותו צבר, אבל ההבדל שאסם מסתכל וראה את הצבר כמו שהוא מרגיש והוא חושב, וקרים הוא רואה את הצבר כמו שהוא מרגיש וגם שהוא רואה. למשל, אני אומר לך,
1: כן.
0: אסם, אני חושב שהצבעים שלו היו צבעים שמשקפות את המוות. למה? אסם הוא היה מצייר והוא היה יודע שהוא הולך למות.
1: זה כבר כשהוא היה חולה.
0: בדיוק. קרים, כשהוא מתחיל לצייר עם כל המחשבות הטובות והיפות והיופי שנמצא סביבו, וגם עם התקווה שהוא תמיד חושב על השמחה הזאת שנמצאת בארץ הזאת, הוא שינה את הצבעים לצבעים שמחים, בהירים, צהובים כזאת, ירוקים, כל הצבעים הבהירים. התחלתי להכניס אותם לתוך היצירות. את באה לתערוכה ואת מסתכלת קקטוס בצבע כחול.
1: כן.
0: איך זה?
1: נכון, איך זה?
0: אוקיי. אז זה בדיוק מה שרציתי ומה שאני חושב, לנסות להשפיע ולהוביל באותו זמן שפה שהיא שפה חדשה. זה אומץ לב. שנכון, יש המון, לא רק אסם, ויש אמנים פלסטינאים וגם אמנים יהודים שציירו את הקקטוס. אבל אני חושב, לא הייתה להם את האומץ הלב לשנות אפילו את הצבע. Mm-hmm. זה צבע ירוק, אבל פתאום את רואה צבר צהוב, צבר אדום, צבר כחול. את מבינה כאילו מכניס את כל הצבעים שנמצאים באביב
1: כן.
0: לתוך היצירה. אני חושב שזה מאוד מקסים.
1: באמת שזה מקסים. אנחנו עוד נתעכב על זה, אבל בוא רגע נדבר על הצבר.
0: כן.
1: דודך צייר אותו, אתה ציירת את זה בעקבותיו, באמת באין ספור יצירות שלך נמצא צמח שמזוהה כל כך עם דמות הישראלי, הצבר הישראלי.
0: כן.
1: ואני תוהה לגבי הבחירה הזאת של אסם ושלך, מדוע דווקא הצבר?
0: אני חושב שהצבר הוא נושא מאוד חשוב והיסטורי. לעם הפלסטיני. הצבר הוא, את יכולה להשתיל אותו באדמה ואת מפרידה בינך לבין השכן. וגם אם את כל כך רוצה לשמור על האדמה שלך, אז היית הולכת ומגדרת את כל האדמה בצבר. זה מהגן. ובאותו זמן זה מסמל. זה שייך לי. פה זה הקרקע שלי. האדמה זו.
1: טריטוריה, בדיוק, גדר.
0: בדיוק, זה הבית שלי.
1: כן.
0: אז זה גם מבחינת שפה, מילת סבר, הצבר, זה סבלנות.
1: באמת?
0: בדיוק. אחד על אחד. זה סבלנות. איך אתה...
1: אתה אומר.
0: כן, יכול...
1: מה, אבל הישראלי הוא הכי חסר סבלנות שיש.
0: אוקיי.
1: איך זה מסתדר?
0: זה מסתדר ששני עמים, אני חושב, שני עמים שעברו עליהם אחד דומה לשני. אני חושב שגם האמנים הישראלים שהשתמשו בצמח הזה, אני חושב שאותו מחשבה לאמנים הפלסטינים, שהשתמשו גם
1: כלומר, אתה אומר שהצמח הזה בעצם מסמל את בני המקום.
0: בדיוק.
1: לא משנה...
0: לא רק את המקום, רותי, אלא גם הכאב והסיפור שלהם. דרך הקקטוס הם מצליחים להסביר את הסיפור של העם שלהם, את מה שעבר ואת מה שנכון היום, אני חושב. זה כזה סמל שהוא מאוד חזק. את יודעת, הצבר עצמו הוא צמח מאוד חזק. הוא מאוד עקשני. רק שתדעי, וכל המאזינים שידעו, מאוד עקשנים, הוא לא מוותר בקלקלות. הוא תמיד, כמו שאמר לי פעם, היה לי תרגיל שיעור בית לצייר טבע דומם. אז כמו שאמרת, היה ליד הבית זה שיח כזה ענק, גדול. הלכתי, כתבתי עלי, הכנסתי אותו לסטודיו, והתחלתי לצייר אותו. אז אחרי, את יודעת, זמן כזה, לא שמתי לב שהעלי עדיין על השולחן, שכחתי אותו בסטודיו. יום אחד נכנסתי, רותי לסטודיו, פתאום אני מסתכל על העלי הזה. הוא הפך להיות בצבע שחור, ובאמצע העלי יצא צמח בצבע ירוק מהמם.
1: ניצן.
0: בדיוק. אמת, אני נכנסתי בתור אמן, תמיד אני מחפש על דברים כאלה קטנים.
1: כן.
0: למצוא את הדרך. זה היה סיפור מדהים. צמח לא מטופל. אין שמש, אין מים, אין כלום. איך זה צמח מתוך המוות. אז בתור אדם, בתור אמן, שאני מסתכל וחושב על מה שראיתי, זה חוזר אליי, ולתוך הנשמה, קרים, אתה חייב להיות איש חזק, כמו שהקקטוס הזה חזק. הוא יצא, הוא לא מוותר.
1: כן.
0: הוא ויתר את הצמח העלה הגדול שהיה קודם, הוא ויתר לאט לאט, שנותן את הנשמה שלו למישהו אחר, שיגדל ויצמח. כל המסר הזה, זה אמת נגע בי מאוד חזק. ומאז התחלתי לצייר את הצבר בצורה אחרת.
1: באמת?
0: בדיוק.
1: מה השתנה?
0: לפני, הייתי מצייר את הקקטוס, כמו שאמרתי לך, כן. שעסם דודי צייר את הקקטוס.
1: כן.
0: אבל אחרי ממה שראיתי והרגשתי, הקקטוס של קרים זה משהו אחר. זה אמת קקטוס שכן מוכיח לעצמו ומוכיח לכל מי שנמצא כאן שאני קיים, אני אמשיך בחיים איפה שאני נמצא, אני ממשיך בדברים היפים, הטובים, שכן מדברים עליי, ואני חושב שהוא כזה מסר מאוד חזק.
1: כן. והצבר כמו אלמנטים נוספים ביצירות שלך שאתה שב ומצייר שוב ושוב ושוב, כמו צמח הזעתר, הרקפות, הציפורים כמובן, התרנגול, דמויות אנושיות שעוד נגיע אליהם, אבל שום ציור לא דומה למשנהו. כלומר, כל צבר הוא אחר.
0: נכון.
1: אפילו שאתה מצייר כל הזמן צבר, כל אחד הוא... זה, אין שום ציור שדומה לשני.
0: מאחוז.
1: כולל באמת צבעים לא ריאליים, כמו הכחול הזה שאתה הזכרת.
0: כן.
1: וזה לא כחול רגיל. יש משהו לא מוכר בכחול הזה.
0: כן.
1: למעשה כל השימוש שלך בצבעים הוא לא שגרתי. כלומר, הגוונים הם מאוד ייחודיים. האדום שלך הוא אדום אחר, הוורוד שלך הוא ורוד אחר, הירוק כמובן. אפילו השחור, באחד הציורים שאהובים עליי ביותר, זה ציור של ציפור על שיח זעתר.
0: כן.
1: הציפור באדום, והרקע סביבה כולו בגוונים של שחור.
0: נכון.
1: המון גוונים של שחור.
0: נכון.
1: אז בוא תכניס אותנו לסטודיו. איך אתה יוצר את הגוונים המסוימים האלה?
0: השאלה קשה מאוד.
1: זה צבעי שמן.
0: כן, אני רק משתמש בשמן. אז שתפסתי את המכחול עד היום, אני מצייר רק בשמן. אני חושב שהשמן צבע חי, נושם. כשאני נכנס, רותי, לסטודיו ומתחיל לצייר, אז קודם אני כל יום כמעט קם בחמש, שש בבוקר. אני נכנס לסטודיו, אני מכין את הקפה המיוחדת שאני אוהב. את יודעת, קפה ערבי שאת מכינה את זה. זה לא קפה שחור. מולי יש קיר כזה ענק, שותה קפה מהשם ומסתכל.
1: על הקיר הלבן.
0: בדיוק. ועל הקיר יש לפעמים אני שם את הניירות, את הבדים, ריקים. מהשן, שותה קפה ומסתכל. לפעמים כן, אני יודע מה אני הולך לצייר, ולפעמים אני לא יודע מה לצייר. למשל, היום אני הולך לצייר את הזאטר. אני מתחיל לצייר את הזאטר. מנסה בצבע, בקונטור הראשון, קומפוזיציה נכונה, מערבב את הירוק עם הכחול, עם השחור, להוציא את הצבע המתאים.
1: אז זהו, אז אני מנסה להבין רגע איך אתה יוצר את הגוונים המיוחדים האלה, כי אני באמת חושבת שהאדום הזה זה אדום מיוחד.
0: את יודעת
1: מיוחד.
0: למה?
1: הוורוד הזה הוא ורוד אחר.
0: אז אני אגיד לך, אני לא אמן משופשף. אני עובד לפי הרגש, לפי הקול הפנימי שתמיד מדבר אליי. אם אני שם את הצבע הרגיל, אז אולי דרך הצבע, אני לא נותן לך את ההרגשה שאת עכשיו הרגשת, ואת הדברים שאת אמרת לי. אבל מתי שאני תמיד מצייר מתוך הרגש האמת שלי, תמיד אני מצליח לגעת בנשמות וגם בנקודה הכי חזקה שנמצאת בתוך היצירה.
1: אבל כשאתה עושה את הכחול הזה, את הצבר הכחול הזה, וזה באמת כחול, לא יודעת מה להגיד לך, זה כחול מיוחד כזה, איך אתה בוחר את השילוב, איך אתה מערבב אותם שזה...
0: אני אומר, אני מתחיל בכחול,
1: בכחול רגיל,
0: אוקיי, פתאום אני נזכרתי במשהו שהוא כזה, למשל אהבה, למשל כאב, למשל תקווה, אז זה אוטומטי נותן לי להכניס עוד טיפה צבע אחר. אז הכחול הזה הפך להיות בכחול אחר. עוד פעם, למשל, לא, אתה יודע מה קרים? תכניס עוד צבע צהוב. זה לא פעם מתוך מחשבה של אמן שהוא כן בוגר בצלל.
1: שהוא מכיר את החוקים.
0: בדיוק, זה מתוך מחשבה של אמן עם נשמה של ילד, נשמה של ילד, אמת של ילד, שהוא מנסה להביע את זה דרך היצירות שלו.
1: אתה יודע, זה מזכיר לי קצת, אני ממש לא מבינה בזה כלום, אבל זה מזכיר לי קצת כמו בישול.
0: בדיוק.
1: נכון שאתה עושה לפי הרגש,
0: בישול,
1: לא לפי
0: בישול,
1: מתכון.
0: בדיוק, בישול, למשל, מי שמבשל היום, זה הולך לפי המתכון.
1: כן.
0: למשל, אמא שלי, אין מתכון, אין שום דבר. אבל אם אני שם לך, יאללה, פה, רותי, תגיד לי מי יותר טעים, אז בוודאי, קרים, זה האוכל של אמא שלך.
1: כן.
0: את מבינה? זה בא מתוך הנשמה.
1: אם אני אשאל אותה, היא לא תדע להגיד לי כמה מלח, כמה פלפל.
0: ממש לא, ממש לא.
1: היום היא שמה ככה, ומחר אולי היא תשים
0: בדיוק.
1: אחר.
0: אבל כל יום האוכל מאוד טעים. זה בדיוק ממש, את אמרת עכשיו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, ותיארת מאוד מצוין. כאילו זה ככה, לפעמים את עושה דברים, אבל את לא יכולה להסביר את זה.
1: ואתה גם, אני מבינה שאתה לא פעם משנה את הצבעוניות ביצירה תוך כדי עבודה.
0: נכון, לפעמים אני משנה גם את כל היצירה, רותי. אני מתחיל בזאטר, מסיים בקקטוס. אני מתחיל בדיוקן עצמי, מסיים את זה בקקטוס עקור בעציץ. אז אם את באת עוד פעם ושואלת אותי, קרים, איך ולמה, מאיפה פה את זה, אז אני אומר לך, אמת, לא יודע. זה הכי פשוט.
1: אתה מצייר הרבה מאוד גם דיוקנאות עצמיים.
0: כן.
1: ובהרבה מהם הזקן שלך בציור צהוב, הוא נראה ממש כמו אש, כן. כאילו שהפנים שלך עולים בלהבות.
0: אני חושב שאולי הפנים כן. עוד פעם, רותי, אנחנו עכשיו הולכים להיכנס בסיפור אחר, אבל... שאת יוצאת וכבר יש לך ילדים ואת פוחדת עליהם ושואל את עצמך, יהיה להם עתיד, את כל הדברים האלה, זה מכניסים אותך למחשבות שהם לא בריאים, בתור האדם שנמצא במקום שהוא לא בריא גם. אז כל הדברים האלה משפיעים עליי. דווקא הדיוקן עצמי שציירתי בתקופה האחרונה, כמעט רובם דיוקן עצמי מעוות, צועק, מתנגד, פנים מול פנים, ישר מסתכל עלייך, בלי שתהיה לו שום בעיה. אני מסתכל עלייך, ומה שאני מבקש ממך, שתרגישי איתי ותביני איתי.
1: שאני אסתכל עליך בחזרה.
0: בדיוק. זאת הכוונה מהעבודות שלי. פנים מול פנים. אני מביע דרכם את כל הכאב שאני חושב ואני מרגיש אותו עם כל הדברים שקורים סביבי. רותי, את יודעת, אני מבטא את המשמעות ואת המסר לא כל פעם דרך הנושא. אני תמיד מבטא את זה דרך הצבע. את חייבת להיות חכמה יותר ולהוסיף משהו שהוא אמת שייך לך.
1: שהוא מיוחד לך.
0: בדיוק. שזה הצבע.
1: שזה הצבע.
0: שזה הצבע.
1: עכשיו, פניתי אליך בפעם הראשונה בתקופת הקורונה, נדמה לי.
0: כן.
1: זה כבר כמה שנים.
0: 4 שנים אולי.
1: ומאז עברו עלינו כמה שנים קשות ביותר. כמובן, 7 באוקטובר והמלחמה בעקבות היום הזה, מלחמה שטרם הסתיימה. איך זה משפיע עליך כערבי ישראלי, ואיך זה בא לביטוי בציור, בנושאים, בצבעים, באופן העבודה שלך?
0: אז קודם, אחרי יום מ-7 לאוקטובר, רק שתדעים, וגם אני ממש רוצה שהמאזינים גם ידעו, כמעט אני 90% מהחברים הם מהחברה היהודית. אנשים מאוד מאוד שאני אוהב, מאוד שאני מכבד, והם גם אותו דבר. יום השני, קיפלתי אולי, אני לא יכול להספיר אותם, 10 טלפונים מכל החברים, הודעות. כמעט כולם היו בוכים. ומה שהרגשתי, המילה האחרונה שהיו אומרים לי, קרים, אנחנו אוהבים אותך. זה אמת, אני אומר לך, עוד פעם, אני נכנס עכשיו לרגש שאני אולי לא מצליח להגיד את זה במילים, להבטא את זה במילים. זה היה אמת יום כזה מאוד קשה עליי כאמן, כאדם. כולם מתקשרים אליי, והתחלתי לצייר ולהתנגד על הדברים שאני ממש לא מאמין בהם. אני נגד לרוג אנשים שהם חפים מפשע בכל מקום בעולם, בכל כדור הארץ.
1: מה ציירת?
0: התחלתי לצייר את הפרחים ואת הקקטוס בצבעים מאוד כהים. והתחלתי לשים גם לתוך היצירות את המנורה של ביקאסו, שהגרניקה, אנחנו מכירים, יודעים שהגרניקה היא הייתה בדיוק משקפת את המלחמה שהייתה בספרד. אז לקחתי את המנורה הזאת ולהגיד שאנחנו עוד פעם בגרניקה חדשה. והתחלתי לצייר את הצמחים, את הקקטוס, את הרקפת.
1: רקפת שחורה.
0: כן, רקפת שחורה.
1: וואו, זה רקפת שחורה.
0: עבודה מאוד, מאוד אוהב, וגם סביבה יש כזה קצת אפור, שזה נותן לך להרגיש שאת נמצאת במקום שהוא ארוס כזה, שרוף, מדמם.
1: ציירת גם עבודה ענקית.
0: כן.
1: של 4 מטר על 2 מטר.
0: נכון.
1: של 2 נשים.
0: כן, 2 נשים, והיא מרימה את הילד, או ילד בצורת גבר.
1: זה נראה אגב כמו הפנים שלך.
0: אולי, אולי.
1: לא חשבת על זה?
0: לא חשבתי על זה, לא אמת. אבל את יודעת, לפעמים מישהו בא אליי לבקר, הוא מעיר לי תמיד דברים שאני לא יודע ולא, כן. לא שם לב.
1: נכון, זה אומנות.
0: נכון.
1: זה. אז היא מרימה את התינוק.
0: כן, היא מרימה את התינוק, ויש עוד אישה שהיא נרדימה על הכתפיים שלי, ואני מרים את כל הציור, כאילו אני גם ציירתי עצמי, מרים את האישה ואת הילד, ואת האישה השלישית, מרים אותם על הכתפיים. זה כאילו אני מדבר לנשמה, אני מדבר לעצמי. אתה כן יכול, קרים, להביע את כל הדברים האלה שאתה רואה ואתה לא מרוצה, ואתה כל כך כועס, אתה כן מצליח להרים אותם ולראות אותם לעולם? זה כאילו משימה ביני לבין עצמי, אמת. תמיד, תמיד לצייר את היופי, להגיד את האמת. רק לפתוח את העיניים ולפתוח את הלב כמו שצריך, אז אולי נתחיל להצליח לראות את החיים בצורה אחרת, בזווית אחרת.
1: זה גרם לך לצייר הרבה, או דווקא היה לך קשה?
0: הייתי מצייר יום יום. לא, זה הפוך. זה, יש אמנים שלא נגעו במכחול. לא נגעו בצבע. אבל אני, זה היה משהו אחר.
1: דווקא תרפיה כזו?
0: בדיוק, בדיוק. כאילו דחף...
1: לצייר.
0: לצייר.
1: עוד ועוד.
0: לתת, בדיוק. עוד ועוד ועוד. להוציא את כל ה...
1: ואתה מזהה שהציורים בתקופה הזאת הם נראים אחרת?
0: כן.
1: בצבעים?
0: בצבעים, כן. ממש.
1: ואתה מספר שאתה נכנס בבוקר לסטודיו, ואתה שותה קפה, ואתה מיישן את הסיגריה, ואתה מסתכל על הדף הריק, ואז אתה לוקח את המחול ומתחיל לצייר רקפת, ופתאום הרקפת הופכת למשהו אחר תוך כדי.
0: כן.
1: אתה מוחק לפעמים? אתה הורס לפעמים עבודות? אתה לא מרוצה?
0: זה לא הורס ממש, אלא זה הפוך, אני פונה. אני מוחק, אבל בעצם אני פונה. אני מצייר, ואחרי שבוע, שבועיים, אני עוד פעם בא לעבודה, תולה אותה, ומסתכל עליה, וזהו, כאילו, אתה הולך, קרים, יאללה, תמחוק. עם דלי כזה, צבע אפור, מברשת עבה, ואני מוחק את הציור ומתחיל מחדש.
1: אבל למה למחוק בעצם? למה לא, אוקיי, אני אצייר ציור חדש, אבל למה לא להשאיר את מה שהיה?
0: שאלה מאוד מצוינת, ומאוד חכמה. אני חושב שמשהו פנימי כזה. למה אני מוחק? לא יודע, אבל כאילו למה אתה לא משאיר אותה בצד?
1: כן.
0: ואגב, יש עבודות שאחרי שמחקתי...
1: התחרטת?
0: לא. התקשרו אליי אנשים שמעוניינים לקנות.
1: שהם ראו את העבודה הזו?
0: כן. אז הייתי נכנס, את יודעת, בעצמי.
1: אבל לא קרה שהתחרטת אחרי שמחקת? כי באמת, מחיקה זה פעולה מאוד קיצונית.
0: כן, כן. לפעמים כן הייתי מתחרט.
1: ואתה לא יכול להסביר למה אתה לא שם אותם בצד? מה גורם לך עכשיו לחסות משהו שציירת בצבע אפור? שאתה לא מרוצה, שמה? תסביר לי את הדחף הזה.
0: וואלה, קשה מאוד, רותי, להסביר לך את הדחף הזה. אני מנסה כמה שאני יכול. לא יודע, את האמת, לא יודע, אבל שמוחק, מעט הייתי מרגיש פירה שאני מוחק. תמיד הייתי מרגיש לטוב. שאני מוחק את העבודה ומתחיל לחדש, זה כאילו אני בא למקום שהוא לא נקי, ואני מנקה.
1: אבל מה לא בסדר בתמונה? תן
0: אולי,
1: לי דוגמה.
0: אולי, אולי, אולי, הדירוג של הצבע, למשל, הקומפוזיציה. אולי יש טעות שאני מרגיש שיש, זה לא מתאים לך, קרים, להציג את העבודה הזאת.
1: כאילו סיפרת לי שמשל ציירת דיוקן עצמי, ולא הצלחת לעשות את הפה.
0: כן.
1: אבל אז שמת שם...
0: אז לא
1: שם,
0: מחקתי.
1: לא מחקת, כן. נכון? שמת שם אז, ציפור.
0: נכון, בדיוק, ממש. לפעמים את נתקעת בחלק מהעבודה, כאילו יום, יומיים, את לא מצליחה להגיע לנקודה הנכונה. אז יש פתרון. למשל, במקום העין הזאת, שאני כבר שבוע נתקע, ואני לא מצליח לצייר אותה, אז אני שם במקומה ציפור, למשל. דג אף בשמיים, למשל. אני לא יודע מה, אבל יש מלא פתרונות שאת יכולה לה...
1: כן, נו, אז לכן אני אומרת, אותה, אז כן. למה למחוק?
0: לא, הייתי מוחק את כל הציור.
1: וזה קורה הרבה?
0: תמיד. זה לא הרבה, זה כמעט כל יום.
1: כל יום אתה מוחק?
0: כן, כמעט כל יום. כמעט כל יום.
1: צריך לגרד את הצבע, לראות מה מסתתר שם למטה, אולי יש אוצרות.
0: יש, אני לא מגזים, לפעמים יש ציור... שציירת עליו אולי 5-6 פעמים.
1: אה, באמת? כן. על אותו...
0: על אותו ציור.
1: אז זה מלא שכבות?
0: וזה גם כבד. אם את נייר זה כמעט...
1: כן.
0: שלוש, ארבע.
1: אז אולי, אתה יודע, במצב כזה, אז אתה אומר, רגע, זה לא נייר שמביא, זה נייר שמביא לי נחס, אני כל הזמן מוחק, אולי צריך לצייר על נייר אחר.
0: כן. זה משהו שהוא פנימי כזה.
1: כשאתה מצייר דיוקן עצמי, אתה בעצם מדבר עם עצמך, אתה מסתכל על קרים שציירת, וזה אומר לך משהו?
0: אני קודם מצייר את עצמי. לא רק את הקו ואת המראה החיצוני שלי, אלא אני מנסה תמיד לצייר את מה שנמצא בפנים. את הכאב כמובן, את השמחה.
1: אז כשאתה מסתכל נניח על דיוקן שציירת לפני חצי שנה,
0: כן.
1: אתה יכול להסתכל על זה ולהגיד לי, פה הרגשתי ממש, ככה וככה?
0: ממש. אני לא אשכח.
1: אתה רואה את זה כן. מהתמונה. כן. או שאתה זוכר את האירוע.
0: לא, אני מהעבודה...
1: מהעבודה אתה רואה אני, באיזה מצב היית?
0: בדיוק, בדיוק. ואותי, אני לא רק אמן, אני אבא של ארבעה ילדים, אני נשוי של אישה, בן לאימא ואבא, אני אח לאחים, אני לא רק אמן.
1: אתה אדם בעולם.
0: אני אדם שנמצא בעולם, רואה ושומע ומרגיש... ובוכה,
1: כן.
0: ומחייך. את יודעת, זה בבן אדם אחד. אז זה משפיע.
1: כן.
0: שאני בא לצייר, מה שהרגשת יצא. הוא נמצא לבד.
1: בשנת 2022, אתה מציג תערוכת יחיד במוזיאון פתח תקווה.
0: כן.
1: מה שניצב לנגדי כפנים, ככה זה השם שלה.
0: כן.
1: 15 דיוקנאות, רובם של אנשים וילדים מעוותים.
0: כן.
1: ובצבעוניות מאוד משונה.
0: נכון.
1: חוסר פרופורציה בין הפנים לגוף, הפנים גדולים, הגוף קטן, איברים עקומים.
0: זה פעם, עוד פעם נחזור לגל האלומות. אני זוכר שהוא התחיל בשנת 2018-17 התחיל, אבל ה-C היה בשנת 2022.
1: וגם עכשיו אנחנו,
0: וגם עכשיו,
1: אנחנו
0: כן,
1: בגל
0: כל הזמן.
1: אלימות מזעזע.
0: מטורף, כן, גם עכשיו. אמת, למה בחרתי לצייר את הדמויות האלה בצורה של ילדים וילדות?
1: מעוותים.
0: מעוותים. זה היה סיפוק הזה לבן שלי, שיום אחד רצה לצאת ליד הבית, יש כזה גן עם משחקייה, והוא לו, כמו כל הילדים, אוהב... לשחק. אז הירי לא ממש היה רחוק. זה כמה, אולי 100-200 מטר. והוא התחיל לבכות, והוא רץ בחזרה הביתה. הפנים שלו היו בצבע צהוב, מהפחד, זה ממש ממש נגע, זה ממש נורא. והתחלתי לצעוק. דרך העבודות, דרך הסיפור של הבן, דרך העיוות שראיתי דרך הפנים שלו, התחלתי לצייר מה שראיתי, מה שהרגשתי.
1: כלומר, אתה ראית את הפנים שלו
0: בדיוק.
1: לא כמו כרגיל,
0: לא.
1: וזה גרם לך לצייר גם את הילדים
0: בדיוק.
1: האלה בפרופורציות לא ריאליסטיות.
0: בדיוק, ממש.
1: וזה לא עניין של החלטה, נכון? זה לא עניין של חשיבה. אתה לא מנתח את זה
0: לא.
1: שכלית.
0: לא, לא.
1: אתה בדיעבד
0: בדיוק.
1: אומר את זה.
0: בדיוק.
1: נכון? זה,
0: בדיוק.
1: זה מה שיצא.
0: זה מה שיצא. ספונטניות, אני חושב... היא מאוד מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד חזקה. אבל הצריכה לדעת איך לשים את הספונטניות האלה לתוך היצירות.
1: גם התערוכה ספר לעל הכל, שהצגת שלוש שנים קודם, נוצרה בהשפעת אירועים קשים שחווים ילדים, לא מכאן.
0: אני אספר לאלוהים הכל, כן.
1: אמרתי את האללה לא טוב?
0: כן.
1: איך אומרים?
0: אני אספר לאללה הכל.
1: ומה אמרתי? אמרתי אני אספר לאללה הכל.
0: עכשיו אמרת טוב.
1: אוקיי.
0: לפני לא. אז זה ילד סורי, שהוא איבד את כל משפחתו, ומי ששאל אותו שאלה דרך הטלוויזיה, והוא היה בוכה, בוכה אבל שקט כזה. הוא לא אמר שום דבר. רק מילה אחת, סאחבור אללה בכל שי. זה אומר, אני הולך לספר לאלוהים את הכל. אז המילה הזאת מאוד השפיעה עליי. מאוד. והתחלתי לצייר סדרה שלמה על המילה הזאת.
1: מה ציירת?
0: כולם רובם ילדים, ילדות.
1: זה היה סיפור
0: ילד
1: שלך.
0: ילד שהוא תופס יונה. ילדה שהיא משחקת עם ציפור, שהוא כזה אף. ילדה שהיא מחבקת רקפת.
1: כן. אתה אומר שציירת ילדה שמחבקת ציפור.
0: כן.
1: ודיברנו על הצבר ועל הפרחים, שאתה סיפרת לי שאתה רואה בטיולים שלך בחוץ, בטבע, אתה הולך ורואה נרקיסים ורואה רקפות ורואה... והציפור. הנה, גם בדיוקן העצמי שלך, הציפורים כן. יושבות לך על השפם.
0: כן.
1: אבל הציפור, יש בה משהו מיוחד.
0: אני חושב שהיא החיה היחידה שאין לה גבול. היא לא יודעת מה זה אסור להיכנס לכאן, מותר להיכנס לכאן, לא מותר. היום היא נמצאת כאן, מחר היא נמצאת בסוריה, אחר כך היא נמצאת בטורקיה, ועוד פעם חוזרת למצרים. זה מהמם, לא?
1: מהמם.
0: אז את החופש
1: הזה... אין גבולות ואין גדול.
0: אין גבולות, בדיוק, אין גבולות. זה תמיד מושך אותי כאדם. כאדם.
1: החופש שלה.
0: החופש, כן. החופש הזה מאוד חשוב לי. כאמן, אין לי בעיה. יש מלא חופש. אני יכול לבטא ולצייר ולהגיד מה שבא לי.
1: נכון.
0: אבל כאדם, אמת, לא. כאדם, יש גבולות.
1: אז
0: אבל...
1: כשאתה מצייר את הציפור...
0: אז אני מנסה להרגיש שאני בלי גבולות. בלי שמישהו מגביל אותי, בלי שהוא אומר לי, זה אסור, אתה לא תיכנס, אתה הולך לרוס, אז את כל ה... זה ממש דרך הציפור.
1: הציפור הזאת שבציור הזה שאני כל כך התלהבתי ממנו, היא אדומה והיא על רקע שחור. ואיכשהו נדמה, יש שם המון גוונים
0: נכון.
1: לשחור. איכשהו נדמה שהיא אולי...
0: היא מחכה למשהו.
1: היא מחכה והיא מהירה
0: בדיוק.
1: את השחור. כאילו השחור מקבל גוונים גם של אפור, וגם האדום בדיוק. של הציפור הוא...
0: היא מחכה לאור מתוך השחור. אני אומר לך את האמת. אני ציירתי את העבודה הזאת, ועבר עליי ועל כל מי שנמצא כאן מציאות שחורה. זה רקע השחור. והציפור שמי שעומד ומחכה לאור הראשון שיוצא מתוך השחור, זה מי שנמצא כאן. זה מי שהוא מאמין בתקווה.
1: היא גם עומדת על צמח ירוק.
0: בדיוק. צמח ירוק שמשקף את המקומיות שלנו. זה מקום מהמם. את יודעת מה רותי, אני חושב לפעמים אמת, אני מסתכל, אני יוצא המון לטייל. אני חושב שאנחנו נמצאים במקום הכי, הכי יפה בעולם. מקום קסם. אבל לצערי, האוויר לא נקי.
1: אז צריך ציפור?
0: צריך ציפור. 100%.
1: כשאת מסתכל על עבודה שלך אחרי שסיימת אותה וחותם, ובוחר שלא למחוק
0: כן.
1: או לא לחדש, קורה שהציור מדבר אליך, מגלה לך משהו חדש שלא ידעת במודע קודם על קרים?
0: אני מסתכל על עבודות הישנות, למשל, רותי, תמיד אני נכנס ושם את העבודות הישנות ומסתכל עליהן. מחייך, אמת, אני מחייך. למשל, איפה הייתי ואיפה היום אני עומד? איך הייתי חושב ואיך היום אני חושב? וגם תמיד מושך אותי את האומץ הלב הזה. אז כשאני מסתכל על עבודה ישנה, אז אני אומר, לא, לא הייתי מספיק.
1: לא הייתי מספיק אמיץ?
0: בוא נגיד, כן.
1: מה זה אומר אומץ בציור?
0: אומץ בצבע. זה אני. תקבלו אותי כמו שאני. זה, אני חושב שזה אומץ לב, ובאותו זמן אתה כן חייב להיות זהיר. אתה נמצא במסגרת שהיא, כן, יש פה ביקורת.
1: יש קהל.
0: יש קהל, יש אנשים ששופטים לידך. אז אתה חייב להיות זהיר. לעשות את הטוב, את האומץ הלב, כמה שאתה יכול, אבל באותו זמן זה עובד עם אומנות טובה.
1: עם החוקים.
0: עם החוקים.
1: עם החוקים שאתה בעצם לא למדת, למדת אותם בעצמך.
0: נכון. למדתי דרך 20 שנה, רותי.
1: דרך עשייה.
0: לבד.
1: לבד.
0: הייתי מצייר, אני האמן, אני המבקר, ואני כן מי שנותן את הביקורת.
1: ואיך אתה בתור ביקורת לעצמך, קשה או...
0: מאוד קשה.
1: קשה?
0: אם לא הייתי קשה, לא הייתי מוחק. מאוד קשה. מאוד מאוד קשה.
1: את היצירות שלך, אבל אפשר לזהות. יש תו וקר מאפיין. נכון?
0: נכון.
1: כלומר, כשרואים...
0: יודעים ישר.
1: יודעים ישר.
0: כן. אני חושב שכל אמן, אמת, יש לו רצון להיות, שידעו ישר, שזה קרים, זה האסם. צריכה המון שעות, המון עבודה, עד שתגיעי לה... שכן...
1: מזהים אותך.
0: מזהים את היד שלך, את הקו שלך, את הצבע, את הקטם. למשל, אורי רייזמן, הוא מצייר את הדמויות רק בקטם. זהו, כאילו, את הפנים, צבע אדום, את החולצה, רק צבע צהוב. זה יפה, זה מקסים.
1: ומה המאפיין שלך?
0: אני חושב שהנחת המכחול, הנחת הצבע, היא כזאת מופשטת ולא מופשטת. זה כאילו רואים את זה ובאותו זמן לא רואים את זה. זה כאילו מי שמדבר בקול כזה נמוך, אבל שומעים אותו טוב, טוב, טוב, טוב. לפעמים מישהו מדבר וצועק, אבל לא שומעים אותך. אז זה ככה, אני...
1: יש לך ארבעה ילדים, אמרת.
0: כן.
1: וסיפרת שהתחלת לצייר כשהיית ילד קטן.
0: כן.
1: הילדים שלך מגיעים לסטודיו, מגלים עניין בתחום?
0: משגעים אותי. לפעמים אני קונה את הצבעים, חדשים אותי. עדיין לא נגעתי בהם. יום אחד נכנסתי לסטודיו, אז... את המכחולים, את הצבעים, כולה על הרצפה, שמים ומתחילים לצייר.
1: כן.
0: ישבתי והתחלתי לצחוק, מה לעשות.
1: ואתה מעודד אותם? אתה מעוניין שהם ימשיכו את השושלת הזאת של משפחת אבו שקה?
0: כן, אבל בנוסף תמיד אני אומר להם שעולם האומנות זה לא כמו שאתם רואים. זה קשה. זה קשה. אני מדבר את האמת. זה קשה היום. זה קשה.
1: כמה שעות אתה מבלה בסטודיו ביצירה?
0: לפעמים שעה, לפעמים 10 שעות. אני כמעט כל יום מ5-6 בבוקר עד כמעט 1-2 אחרי צהריים. יש הפסקה של ארוחת צהריים, ואחר כך אני חוזר ב4-6-7. אותי, זה ממש ממש אדם שנושם ושותה ואוכל. זה ככה.
1: לצייר בשבילך זה כמו לנשום ולאכול.
0: בדיוק, זה ככה.
1: אתה לא יכול בלי זה.
0: זה יום-יום. את יודעת מה זה יום-יום? זה יום-יום.
1: כל היום.
0: כן.
1: ואיך ככה רעייתך בסדר עם זה?
0: אשתי, אני חושב אם אני התחתנתי באישה אחרת, לא הייתי ממשיך איתה. החיים של האמן, חיים קשים, לא פשוטים. אז תתארי לעצמך יום אחד כזה... אחרי ארוחת ערב, יושב עם הילדים, צוחקים, מסתכלים על טלוויזיה, פתאום, איפה קרים? קרים נעלם. ככה, בשניות.
1: הלך למאהבת.
0: הלך בדיוק, הלך לדוג דגים בסטודיו. כן?
1: והיא מקבלת את זה ותומכת בזה.
0: בהתחלה זה היה קשה לה, אבל עכשיו היא מכבדת, היא תומכת, והיא הכי חשוב שהיא מבינה.
1: כן.
0: מתי שאת מבינה...
1: נכון.
0: הכל, אני חושב שהיא הבינה והאמינה.
1: כן, כמו אבא שלך.
0: בדיוק, אבא שלי הבין והאמין שזה הגורל. אני לא יכול לשנות אותו. אם אני אומר לו לא, אז הוא הולך למקום אחר, ממשיך את הדרך שלו.
1: בראשית השיחה שלנו, התיימרתי לנסות לפענח את סוד הקסם של היצירה שלך. זה כמובן נדון לכישלון, כי טיבו של קסם שהוא נותר עלום, ובכל זאת, אתה, יש לך השערה, מחשבה, מהו הסוד הזה שפועל ככה לאנשים? אתה מקבל תגובות באמת מאוד נלוות, אתה יודע שזה משפיע.
0: כן.
1: אבל למה? מה?
0: נשמה טובה, זהו. נשמה טובה נותנת להרגיש, אני חושב, והיא גם... מצליחה לפתוח את כל הדלתות. איש שמאמין באדם, דרך היצירות שלו ודרך הדיפו שלו, הוא מצליח לקרב את כל הלבות. אני חושב שאני נמצא לא סתם ככה, רק שאני הולך לאכול ואני שותה ויושן, ואחרי 50 שנה אני הולך למות. אני חושב שיש לי משימה שאני חייב למסור אותה לכל מי שנמצא בעולם. אם כן אני יכול... אז אני גאה בעצמי. אז אני אשמח מאוד, רותי, אמת שאנשים שאוהבים את האומנות, לנסות, להיכנס, לבקר, לשאול, להתעניין.
1: אבל אתה מבין מה קורה לנו כשאנחנו רואים את הציורים שלך? למה מבין. זה כל כך פועל עלינו?
0: אני חושב שעבודות יש להם פשטות מאוד מאוד חזקה, כמו ילד קטן שמצייר, אבל באותו זמן מביע את זה דרך שכל של אמן גדול.
1: בוגר.

0: חנוכה לכל בית ישראל.
1: אנחנו כאן תרבות,
2: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
3: כאן תרבות.
1: עכשיו, פרק של חיי מדף, מבית כאן הסקטים.
4: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: חדר אוכל קיבוצי זה, לפחות בשנים שהוא היה פעיל, זה המרכז של החיים. זה כמו המטבח בבית הפרטי, זה המקום שבו נפגשים, זה המקום שבו מרחלים, זה המקום שאליו מגיעים לשמחה ולעצב, זה ממש הדבר כולו, זה לא רק האוכל.
6: אני אורי מאיר צ'יזיק, והסקט הזה בדרך כלל נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, מתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. לכבוד הקיץ הכנתי עבורכם עונה מיוחדת, 4 פרקים שנקראים חיי מגש, ובהם בכל פרק אני אחקור אוכל במקום מסוים. אחד הזיכרונות שלי מהילדות הוא הנסיעות המשפחתיות, כשנסענו מהערה מעלות בגדלתי לבקר חברים או משפחה בקיבוץ. ובמיוחד, חדר האוכל של הקיבוץ. אני חושב שזה הזיכרון החזק ביותר, כי אותה החוויה הפכה לקנאה גדולה. כשאני הייתי ילד, הייתי צריך להכין לעצמי לבד ארוחת צהריים בכל יום כשחזרתי מבית הספר. ובארוחת הערב הייתה לי מנה אחת, שאם לא אהבתי אותה, אז נשארתי רעב. לעומת זאת, בקיבוץ כל אחד יכול לבוא וללכת מתי שהוא רוצה, להיכנס לחדר האוכל הגדול, לפגוש אנשים ולקחת מה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה. בתור ילד, זו הייתה חוויה מדהימה. אותה חוויה פיתחה אצלי את הסקרנות סביב חדר האוכל הקיבוצי. חלקנו חוו אותו כמקום בו נמצא האוכל של הבית, וחלקנו מרחוק כשבאנו לבקר בקיבוץ. אבל כמעט כל אחד מכיר אותו. אותי עניין להבין מה היה התפקיד של חדר האוכל בתחילת ההתיישבות הציונית, איך הוא התפתח למרכז הקהילה, וגם מה זה בכלל אוכל קיבוצי. האם אפשר לאפיין אותו בדרך מסוימת, כמו שמאפיינים לדוגמה אוכל אתיופי או פולני, והאם ב-2026 יש עדיין מקום לחדר אוכל שיתופי בחברה הקיבוצית המופרטת? לפני שנעלה זיכרונות מביקורים שונים בחדר האוכל הקיבוצי, רציתי ללמוד מאיפה הכל התחיל. אז נסעתי לקיבוץ גבעת חיים איחוד ונפגשתי עם דוקטור מוטי זעירה.
5: אני דוקטור מוטי זעירה, חוקר של תולדות העלייה השנייה ושל הזמר העברי.
6: לפני שתשאלו, מוטי לא קיבוצניק במקור.
5: אני חיפאי, נולדתי בנווה שאנן חיפה. סבא וסבתא שלי הגיעו בעלייה השלישית לארץ.
6: הכל התחיל כבר בעליות הראשונות. החלוצים שהגיעו לארץ לא רצו רק להקים יישובים חדשים, אלא גם חברה חדשה, שוויונית ושיתופית, ברוח הציונות הסוציאליסטית. מהרעיונות האלה,

0: נולדו הקיבוצים הראשונים, ובהמשך גם המושבים השיתופיים. החיים בקבוצה דרשו כל מיני מוסדות. מקומות שבהם כל מה שקורה בבית, קורה שם, ביחד. אז הוקמו בקיבוץ המכבסה, חדר הדואר, הספרייה, וכמובן גם המטבח וחדר האוכל. חדר האוכל היה התחליף השיתופי למטבח הביתי.
1: כי אוכל מחזיק, אחד האתרים היחידים שמחזיקים חמימות של בית. כולם עזבו את בית ההורים שלהם בתקופה הזאת. וחיפשו במה להיחס, ונאחסו אחד בשני. מסביב קשה, ביצות, קדחת, יתושים וגעגועים הביתה. חבורת צעירים, אין דורות, אין סבא או סבתא שיתנו איזה קצת פרופורציה לחיים. והמקום היחיד שנותן איזשהו סוג של נחמה, של איזו תחושת בית, של להרשות לעצמך להתרפק רגע, זה אוכל. במובן הזה, חדר האוכל הוא באמת המקום שבו אתה יכול לרגע להניח את עצמך, וכביכול, או לא כביכול, להזין את גופך ואת נפשך.
0: חדר האוכל היה המקום שמחבר אותך למקום. אבל הסיפור הזה של להביא אוכל ולבשל אותו במקום זר ומוזר, לא היה פשוט, לפחות בהתחלה.
1: אין להם שום היכרות עם המוצרים. זאת אומרת, הרי איך עוברת מסורת באופן עקרוני? אמא מלמדת את הילדה איך לבשל, איך לקדל בילדים, האבא מלמד את הבן, איך ללך לבית כנסת, איך לעבוד בחנות. התורה עוברת מאב לבן, מאם לבן. בדור של החלוצים והחלוצות של העלייה השנייה, השלישית וכו'. כל התבונה של הדורות לא מצליחה לעבור בצורה ישירה לכאן, ובאוכל זה מתבטא שבעתיים, כי גם יש להם חוסר היכרות גמור עם המוצרים המקומיים.
0: מסורת שעוברת בין דורות היא מרכיב מאוד משמעותי בתזונתנו. אז, וגם היום, הטעם והטכניקות עוברים במשפחות במשך אלפי שנים. בדרך כלל, כשתגיעו לכפר מסורתי קטן, יהיו מאחוריו מסורות בישול אינסופיות, שמותמות למקום ולתוצרת, והתעצבו במשך דורות. אבל כאן, כשהחלוצים הקימו את היישובים החקלאים הראשונים, לא היו מאחוריהם דורות כאלה.
1: כל הירקות שהם הכירו ממזרח אירופה, תפוחי אדמה, איפה? יש להם פה קטניות? צריך לבשל את הקטניות האלה?
0: חוסר ההיכרות עם חומרי הגלם המקומיים וחוסר הידע בבישול הובילו למצבים אבסורדיים.
1: בכלל סיפורים הכי נוגעים ללב בעיניי על התקופה הזאת, שחוסר הידע של הבחורות, גם של הבחורים, היה שאחת הבחורות קוראה לה עליזה שידלובסקי, הגיעה חדשה לקבוצה, ישר אמרו לה, קדימה, לבשל. אז זאת שהייתה לפניה, אמרה לה, תקשיבי, את צריכה לבשל עדשים. איך עושים את זה? את שופטת קומקום, סיר גדול, ואת שמה בפנים מים ועדשים, והתפקיד שלך זה שזה יבעבע, והתפקיד שלך זה להרבב כדי שזה לא ידבק. היא שמה בפנים את העדשים, לא הכיר את הדבר הזה בחיים שלה, אבל אמרו לה שצריך להרבב, אז היא מהרבב. והזמן עובר. ובהתחלה זה היה, הכל קופץ בעליזות כזאת. לא אמרו לה שכשזה מוכן, כדאי שלהוריד, לא אמרו לה מתי זה מוכן בתיצור, שצריך להוריד מהאש, אז היא בשלה. היא הרבבה, והיא תלפה, כי היא כל הזמן יסתה ככה, והידיים שלה נכבו. וכמה שבועות אחרי זה הלכה חבושה, כי היא פשוט, היא לא ידעה איך לעשות את זה, וגם אף אחד לא לימד אותה.
0: והם לא התמודדו רק עם חוסר בידע, אלא גם עם ממש חוסר במזון.
1: הם לא אכלו כמעט בשר, כי לא היה, כי הם היו עניים. כשהייתה הולכת לעולמה, זכרה לברכה איזה תרנגולת, אז הם היו מבשלים אותה. אבל בחלק מהמקומות זה כבר היה עד כדי כך איזה סוג של סממן של משהו שהם לא יכולים להרשות לעצמם, שבאחת הפעמים שאחת החברות הגיעה ואמרה, אני רוצה לבשל לראש השנה אוף. קרה מזל גם איזה תרנגולת סיימה את חייה בזמן. והיא בשלה, והריח התפשט בכל החצר. אבל כשהם נכנסו, זה היה להם כל כך קשה, כי הם כבר שנה, שנתיים, חודש, שעיים, שלושה, לא אכלו דבר כזה. זאת אומרת, היה דווקא משהו בעוצמה של הריח, שמחזיר להם ישר את כל הגעגועים הביתה, את האוכל של אמא וסבתא, שהם לא יכלו לעמוד בדיסוננס הזה. הם פרשו, הם פשוט הלכו.
0: זה מדהים, אילו רגשות יכול להעלות בנו האוכל. הניתוק מהבית והצורך להתרגל למציאות חדשה יצר מורכבויות לא צפויות. אפילו עם תה היה עניין.
1: חוות כנרת, שם יושבים החלוצים, והם כבר רוצים לשתות תה. עכשיו, אין להם תה, אז הם עושים מעלי אקליפטוס. זה היה פתרון דלוח מאוד מבחינתם, אבל לא הייתה ברירה. סוכר בכלל לא היה, אז זה היה מגיע בקוביות, והמצב היה כל כך קשה שהם נשארו רק עם שתי קוביות סוכר, אבל יש 40 איש רעבים וצמאים וזה, אז בחדר האוכל בכנרת, בחוות כנרת, ישבו מסביב לשולחן עץ כזה, שיושבים עם ספסלים משני הצדדים, מזגו לכולם את התה ואת הקוביות סוכר, תלו מעל השולחן בתור מובייל, וכולם שתו והסתכלו על הסוכר.
0: נראה שבתקופת המחסור והעבודה הקשה בהקמת ההתיישבות, לא חסרו סיפורים על האוכל. אפילו לחם לא היה מובן מאליו.
1: הם עפו את הלחם בעצמם. עכשיו זה צריך לטחון וצריך זה, וזה יוצא גס וזה יוצא פה ויוצא שם. בסוף יש כבר איזשהו סוג של בצק, ואחת החברות יושבת ולש את הבצק לשבת, כאילו לש את הבצק למשהו שאמור להיות חלה. מסביב אין ספור זבובים. זה היה יום שהמשורר הידוע חיים נחמן ביאליק בא לבקר בכנרת, השנה 1909. הוא מסתובב בחצר. והוא רואה את הנערה לשה וגם קולעת איזה מין חלה כזאת, וראה המון נקודות שחורות על החלה. אז הוא שאל אותה, את שמה צימוקים בחלה? אז היא אומרת לו, לא, זה זבובים. זה אחד ה... זה כאילו, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לצחוק על זה עכשיו, זה חיים קשים ומעט רגעי נחמה.
0: נראה שמוטי היה יכול לשבת ולספר לי סיפורי חדרי אוכל מהעליות הראשונות עד הבוקר.
1: וזה גם היה אילוץ, אתה יודע, צריך לייצר 3 ארוחות ביום, לכמה מאות אנשים, בוקר, צהריים, ערב, ושכולם יצאו ולא, ויסבעו. זה מקום שהוא מחזיק בתוכו הרבה מאוד מתחים והרבה מאוד סיפורים.
0: אבל למוטי אין רק חוויות של אחרים מסיפורים שהוא שמע או קרא, אלא גם חוויות שלו, עצמו, מחדר האוכל הקיבוצי. אמנם אנחנו כבר יודעים שהוא גדל בעיר, בחיפה, אבל...
1: הייתי בתנועת נוער, ולכן היה ברור שצאת להגשמה. יצאתי לנחל והגעתי לקיבוץ. זה היה קיבוץ נתיב על המדי, ושם החל ממחנות העבודה, תוך כדי הלימודים, בתיכון, ובוודאי בצבא ואחר כך בחיים בקיבוץ, חדר האוכל היה חלק מהסיפור. 20 וכמה שנים לאחר מכן, עברתי יחד עם סמדר אשתי לקיבוץ גבעת חיים איחוד, שם אני חי עד עצם הרגע הזה. חבר קיבוץ.
0: אז איך מוטי חווה את חדר האוכל בקיבוץ?
1: האוכל עצמו, תשמע, זה היה מין, היה אחד המבשלים, אפרים הלך לעולמו, שהוא המציא דבר שנקרא צ'לה בלה. שצ'לה בלה זה כל מה שיש, אתה מכניס למצליה, שזה מין איזה מתקן ענק כזה, קצת שם שמן, שופר פנימה את כל מה שנשאר, או נשאר עודפים, או זה מרבב, שם הרבה תבלינים, ומוכר את זה בתור צ'לה בלה. כאילו, תאכלו. אז זה היה הניצול השאריות.
0: כן. בקיבוץ ממש הקפידו על ניצול השאריות.
2: תמיד היה מגוון. תמיד היה ביום רביעי, היית פוגש את כל השאריות מכל המנות ש... או שסליחה, רביעי היה דגים, ואז חמישי היית בא בצהריים ופוגש איזו מנה שמורכבת מכל המנות שהיו במהלך אותו השבוע.
0: זה איתן ססון. צעיר בדור ממוטי, ובניגוד אליו הוא ממש גדל בקיבוץ. מגיל אפס.
2: כאילו, אתה יודע, כמו מין קציצות כאלה של בשר תחון, כל מיני סוגים של בשר, וכל מיני איזה פסטה פתאום, כל מיני בולט בפנים איזה, לא יודע, מחתיכה מהשניצל שהיה ביום שני, והפשטדה שהייתה ביום זה, כל מיני כאלה מיקסים.
0: איתן גר היום בתל אביב, אבל גדל בקיבוץ ניר דוד, והחוויות שלו עם חדר האוכל הקיבוצי אולי השפיעו על הקריירה שהוא בחר בה.
2: אני מתעסק בבישול המון שנים. אני השף של קבוצת מסעדות גוצ'ה, מורה לבישול, מעביר סדנאות בישול. יש לי זיכרון של האוכל בחדר אוכל. רגעתי לבישול מזה שאהבתי לאכול. לא אהבתי לבשל אף פעם, זה לא היה סיפור. והאוכל שהיה לי זה החדר אוכל, אני זוכר. יש כאילו את העגלה של הצמחוני. אני לא יודע, אנשים שלא גדלו בקיבוץ לא הבינו את זה. אחד לא מתקרב לשם. והייתה שם איזה פשטיית קישואים שאני הייתי מחכה ליום שהיא תהיה.
0: לאיתן יש זיכרונות טובים מחדר האוכל. מבחינתו זה ממש אוכל של בית. כמו שאנשים אחרים נולדו לתוך בית שהאוכל בו היה מרוקאי או פולני, איתן נולד לתוך בית שהאוכל בו היה אוכל קיבוצי. זה מה שהוא הכיר.
2: אני מדבר עם אנשים ותמיד זה כאילו זה דבר שמשווים אותו לכאילו משהו גרוע, אבל אני ממש אהבתי גם את ה... החוויה הזאת שאתה הולך ומתיישב, ויש את, השולחן, את הצד שלה שיושבים החבר'ה הצעירים, ואתה שיושבים מהזה, ואתה תופס את השולחן, כאילו כל החוויה.
0: מאז קום המדינה ועד תחילת שנות ה-2000, אז חדרי האוכל הפכו למפרטים בקיבוצים רבים, היו מוגשות בחדר האוכל 3 ארוחות ביום. בכל יום. כל השנה. הייתה אקונומית שהתחלפה כל קדנציה, והייתה תורנות של מבשלים מהקהילה. חברי הקיבוץ וילדי הקיבוץ לא בישלו בבית, וחדר האוכל היה המטבח ופינת האוכל שלהם. הם היו נפגשים 3 פעמים ביום לאכול יחד. בישראל יש יותר מ-200 קיבוצים, ובכל קיבוץ היה חדר אוכל.
2: קודם כל, שהוא היה פתוח ל3 ארוחות, אז זה היה מדהים, כי כל ארוחה היא הייתה דבר אחר. הבא בבוקר כזה מהשדה רעב, תחינה, סלט, ירקות, ארוחות ערב שהיינו באים בתור ילדים, ואחרי הארוחה כזה, כל הילדים בחוץ משחקים מחבואים, תופסת, לא יודע מה כזה, עד שהולכים לישון. היה לנו קטע שהיינו מתגנבים בלילה למטבח ומכינים צ'יפס. היה מין כזה קטע, מסורת כזאת, שאתה יודע, בתור ילד, אתה נכנס דרך איזה חלון, מדליק איזה מצלית כזאת ענקית, מכין צ'יפס ובורח כזה.
0: חדר האוכל בקיבוצים של אחרי קום המדינה לא רק היה אזור הסעדה. הוא היה מרכז החיים הקיבוצי. אם היית רוצה למסור הודעה, לעשות אספה או להעביר מידע, לפגוש חברים, ואפילו להיראות, זה היה המקום. זה היה עוד לפני הרשתות החברתיות.
2: זה מה שהכי אהבתי בחדר אוכל. זה החיבור הזה, זה המפגש. זאת אומרת, אתה יודע, אני יושב, אם אני אוכל ארוחת ערב בבית, שזה לא משהו שהיה קורה, אבל נגיד, מוצא שבת, היינו כזה רק המשפחה, נפגשים, אז אתה מרגיש שזה חסר, אתם רק 6 אנשים, איפה כולם?
0: איתן הוא לא היחידי שראה את המרכזיות של חדר האוכל בחיי החברה של הקיבוץ. זו יהודית.
3: דעתי, הערך החברתי של חדר אוכל הוא בארוחות ערב. ארוחות ערב זו חוויה אחרת. כי בצהריים כל אחד בא לאכול מעבודה, כל חצי שעה יושב אמנם, יש איזשהו ערך חברתי קל, כי אתה יושב רגע עם מישהו מהקיבוץ או עם שכיר, רבע שעה 20 דקות והולך. בערבים, אנשים באים עם הילדים. יושבים משפחות שלמות, הילדים משחקים בחוץ. זה אחרת.
0: יהודית היא האקונומית של קיבוץ שדה אליהו. מה שמעניין בביוגרפיה של יהודית, הוא שהיא הייתה אקונומית פעמיים. פעם ראשונה לפני 12 שנה, כשחדר האוכל היה עוד שיתופי, וקדנציה שנייה היום, שהוא כבר מופרט לגמרי.
3: אני נמצא בשדה אליהו כבר 42 שנה, התחתנתי ב-1985, הגעתי בגרעין הנחל ב-1984, היסטוריה. הגעתי מאופקים.
0: כן, עוד נתון ביוגרפי מעניין הוא שהיא אינה בת קיבוץ, אלא התחתנה עם בן קיבוץ והצטרפה. מבחינתה, אוכל של בית היה אוכל שאימא מכינה, שאוכלים כל המשפחה ביחד, סביב השולחן, בבית המשפחה. אבל פתאום, היא הייתה צריכה להתרגל למציאות שונה.
3: זה די היה מוזר שאתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה, בלי הגבלה, ואף אחד לא אומר לך מה לקחת, מה לא לקחת. זה היה די מוזר, בשנים הראשונות, בהתחלה זה מרגש כזה. ואתה יודע, כי אתה באת מבחוץ למסעדה שהכל בחינם. וכשמתרגלים לזה, כשהתחתנתי, וכשילדים נולדו פה, אז זה כבר לא היה כיף לבוא לחדר אוכל. זה לא היה בית. אני באתי מבית בחוץ, וזה לא היה, לי זה לא הייתה תחושה של בית.
0: ניסיתי לחזור לשאלה שהעסיקה אותי כשניסיתי להגדיר את נושא הפרק. איך אני יכול להגדיר מטבח קיבוצי? כי מטבח ביתי, אני יכול להגדיר, זה מטבח מרוקאי או פולני, אני יכול גם להגדיר מטבח של מסעדה, זו מקסיקנית או יפנית, אבל איך אני מגדיר אוכל של קיבוץ?
1: אין לזה הגדרה. זאת אומרת, הגדרה הדתית ודאי שלא, כיוון שכל מבשל, מבשלת טבח, מבשלת קראו לזה בקיבוץ שלנו, אז בכל זאת היה מביא משהו. זאת אומרת, היה ידוע שכששרה סגל מבשלת, אז זה יהיה יותר חריף. וכשעברי מלא ליטמן מבשל, זה יהיה פולניות בהתגלמותה. אבל זה היה, תשמע, זה אוכל כזה של, אתה יודע, מוסדי מה שקוראים. כאילו, יאללה, ידחוף מנות כמה שאפשר.
0: אני לא בטוח שמוסדי זו הגדרה.
2: זה היה טעים, זה היה כאילו אבקת מרק, וזה היה הרבה מלח, וזה היה, לא יודע, זה היה טעים.
0: אולי פשוט צריך לקרוא לזה אוכל קיבוצי. ויכול להיות שזה דווקא יתרון.
2: אתה בא כאילו עם איזה בסיס שהוא יותר פתוח. פה אתה כאילו משוחרר מהדברים האלה, כי לא גדלת בתוך משהו מסורתי, אלא באיזה משהו יותר חופשי. כי כשאתה גדל בבית מרוקאי, אתה עושה אוכל מרוקאי. כשאתה גדל בבית, כאילו, אתה מבין, אתה נחשף לאוכל בעיקר. ובקיבוץ היה משהו שהוא היה כאילו מנותק מהדתיות הזאת. זאת אומרת, זה לא היית אוכל פולני. ויכול להיות שדווקא זה, לא יודע, זה לא בדיוק חוסר השפעה, אלא איזה מין חוסר להפך. זה כאילו נותן לך איזה משהו יותר רחב כזה.
0: ליהודי דווקא יש הגדרה למה הוא אוכל קיבוצי.
3: אוכל של קיבוץ הוא באמת כהגדרתו, אנשים אומרים אוכל של קיבוץ, זה מה שנקרא באמת העוף המכובס, שדרך אגב עדיין קיים, לא אתם ראית אותו, יש לו דרישה, העוף המכובס, וכל דבר הם מטובלים מלח, אבקת מרק וקצת שמן.
0: מטבח חופשי, מטבח מכובס, לא יצאתי עם תשובה, אבל גיליתי שהייתי יכול לעשות סדרה שלמה, על המאכלים המיוחדים לכל קיבוץ, כמו למשל פשטידת הקישויים של איתן.
2: אז באמת הפשטידת קישויים הזאת, אני עד היום, יש לי דודה כזאת לפשטידת קישויים של הקיבוץ. אוף ביום שישי גם, היו עושים מלא ורסיות, אבל תמיד נורא אהבתי את זה, כזה שהוא מתבשל הרבה זמן ברוטב, וזה היה משהו שמאוד מאוד אהבתי. גם לי ריח הרבה יותר עושה כאילו כזה פלשבקים מאשר טעם, נגיד. הייתה עגלה עם דברים נוראים וחסרי טעם, ופתאום היה שם משהו טעים בעגלה הזאת.
0: ניסיתי להבין את סוד הקסם.
2: כאילו המתיקות של הקישו, שכאילו אתה מסתכל עליו, אתה אומר, עגבניה, אוקיי, יש לה סוכר. אתה מסתכל על פרי, יש לו, ועל קישו, הסוכר שלו הוא כזה מפתיע אותך. והמתיקות הזאת של הקישו היא אמא שכאילו קנתה אותי במנה הזאת, אני חושב. לא רואה אותם מוסיפים סוכר לדבר כזה. אני זוכר את זה מתוק, ואתה כאילו, אתה לא מצפה. אתה יודע, נגיד בצל, אוקיי, בצל זה מתוק, אבל קישו, לא יודע, לא היה כוסבר. גם לא היה חריף. לא היה חריף בכלל. אני זוכר שהתחלתי לבשל והייתי מביא לאמא שלי כוסבר. היא אומרת לי, אני לא אוהבת כוסבר. גם אני לא אהבתי כוסבר, תתרגלי. לא, זה לא, לא הצלחתי. וגם חריף. אין סיכוי, כאילו.
0: ביקשתי גם עם מוטי למצוא את זיכרון הטעם הקיבוצי שלו.
1: למעט העובדה שבשבתות היו בתורנות, היו מבשלים חברי וחברות קיבוץ כאלה מן השורה, שיש להם יחס לבישול וגם אוהבים את זה. אז במיוחד היינו מחכים בפעם בחודש לתורנות של יהודי בשם אברהם אלי ליטמן, שהוא היום בן 92 ועדיין פעיל, שהוא היה ערב קודם, היה מעמיד צ'ונט בסירים, סירי הקיטור הענקים הללו, צ'ונט. שזה בכלל היה משגע את הריח, כי כולם התחילו לחוג מסביב לזה. לפנות בוקר הוא היה קם, והוא היה תוכן חומוס, והיה עושה קציצות של פלאפל. ואחרי זה את ההודו, שזה היה הבשר הכי זול שנתיב למדי קנו, כי לא היה כסף, הוא הצליח לעשות לאיזה מעדן שקשה מאוד להאמין. זאת אומרת, ידעו שכשאברהם עלי מבשל, גם אורחים היו מגיעים מבחוץ, במיוחד ליום של אברהם עלי, כי יודעים שהולך להיות מעדן, וגם האוכל לא ייגמר באמצע.
0: נראה שאין ממש טעם קיבוצי, יש מטבח קיבוצי שהיה מאוד דומה בין הקיבוצים, כי חומרי הגלם של המטבח המוסדי היו דומים, אבל בנוסף לזה, לכל קיבוץ היה גם איזה משהו אחד לפחות, קטן, ייחודי משלו. איזו מנה של חבר, או חג, או מסורת. ונושא אחד שאי אפשר להתעסק בחדר האוכל הקיבוצי בלי לגעת בו, הוא שטיפת הכלים.
1: על התורן של מה שקראו בקיבוץ, קראו לזה חדר מוות. זאת אומרת, המבשלת גמרה לעבוד עם הסירים הענקיים, מישהו צריך לשטוף אותם. חדר מוות זה נקרא. אתה עמדת שם עם סינור ומגפיים, עם שפריצר כזה, ולפעמים בתוך הכלים עצמם, כדי לנקות אותם, כי מישהו צריך לנקות את זה.
0: בהמשך, היו מכונות שטיפת כלים, אבל גם התורנות הזו לא הייתה כל כך מהנה.
2: והסיוט של תורנות מכונת כלים, שאתה עובד שם וכולם, הרי במסעדה, השטיפת כלים היא כזה מכבדת על הכלים, ובקיבוץ, בצורה הזאת של השטיפת מסוע, אז כולם באים לפנות את הכלים, ואתה שם עומד מושפל, ומסדר את החפוי ראש, אז זה שקיבלת את התורנות הזאת באיזה חג או באיזה, אני לא יודע מה.
0: ההתנגדות לתורנות שטיפת הכלים ולתורנויות חדר האוכל בכלל היוו את ההתחלה של התפרקות חדר האוכל השיתופי. כשכל אחד העדיף לאכול ולבשל בעצמו, ולא לעמוד ולטפל באוכל של כולם.
3: כשכבר לא מצאנו עובדים שהסכימו לעבוד בימי שישי, כי החברים לא הסכימו לעבוד, היה קשה להביא שכירים, זה דווקא היה בתקופתי, בתקופה בקדנציה קודמת שלי. אז סגרנו את ימי שישי, אבל בצהריים, אבל עדיין ארוחות בוקר, צהריים וערב, אחר כך נסגר בוקר, ואחרי זה נסגר ערב. הבוקר והערב נסגרו בקורונה.
0: מעמדו של חדר האוכל הקיבוצי החל להידרדר.
1: אם אתה רוצה לכתוב מודעה על שמחה או על אבל או על האספה הקרובה, אתה לא תולה אותה בלוח מודעות בחדר האוכל, אתה תולה אותה בלוח מודעות במרכולית, או שאתה מעביר אותה כמובן בקבוצות הוואטסאפ וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא המקום שכולם יגיעו ויראו, הרוב לא. אז לכן זה אינדיקציה מאוד ברורה.
0: בתחילת שנות ה-2000, עם גל ההפרטות של הקיבוצים, התחילה גם להתפורר השיתופיות, וחדרי האוכל הפכו למופרטים אחד אחרי השני. לא היו צריכים למצוא אנשים לתורנויות, וכבר לא היו שלוש ארוחות. האוכל כבר לא היה חופשי. היה צריך לשלם על המנות, וזה כבר לא אותו חדר אוכל.
3: אז בהתחלה הפריטו רק את המזון. ואז החברים שילמו רק עלויות, לא אנרגיה ועבודה. אם המעבר לקיבוץ מתחדש באוגוסט האחרון, הם משלמים גם עבודה ואנרגיה. בעצם משלמים פי 2.5 או משהו כזה ממה שהם שילמו קודם. זה משמעותי, זה הוריד פה הרבה מהאוכלים, הרבה, מהחברים שאוכלים.
0: לצעירים, התהליך הזה היה יותר קל, אבל לוותיקים, זה לא כל כך פשוט לקבל את המצב החדש. אם פעם הם היו מקבלים אוכל כמה שהם רוצים, פתאום לאוכל יש מחיר. אמנם הוא לא גבוה, הוא יכול להגיע ל-30 שקלים לארוחה, אבל זה מחיר. וברגע שצריך לשלם על האוכל, ההתנהגות משתנה. מתייחסים לאוכל אחרת. הדרישות משתנות.
3: יש המון תלונות פתאום על האוכל, אם לפני... יש קטע נורא מצחיק בחדר פה במטבח. נאמר, שמתי משהו מאתמול, לא מחומם. ואנשים יגידו, זה מאתמול, זה יקר או לא, אז הם לא ייקחו. אבל אני בסוף יום שמה את זה בהגשה, שהולכת תמונה, כותבת, פסטה ללא עלות. אורי, תוך שנייה אין שם גרגר אחד. גרגר אחד של פסטה. אנשים באים במונן עם כלים מהבית.
0: אבל לא רק הדרישות משתנות, אלא גם הבזבוז מצטמצם. כשהיה אין סוף אוכל, היו לוקחים, ומה שנשאר, נזרק. אבל עכשיו... יש לזה עלות.
3: אתה רואה את זה, אנשים זורקים הרבה פחות אוכל. או שאלי לפני שבוע, מישהו בא לקח המגשית ריקה, שאלתי למה, אז הוא אומר, אני לוקח מה שנשאר לי הביתה. אז זה ממש, כאילו, אנשים גם, יש גם חברים שעומדים בהגשה, מסתכלים רגע על המחירים, ואומרים, רגע, לא, אני לא אקח את זה, זה יקם, טוב, אני אוכל היום את המנה הזאת, לא את המנה הזאת.
0: הטבח, שהיה חבר קיבוץ, לא בהכרח מקצועי, מאוד השפיע על אופי האוכל בחדר האוכל. החוסר של הטעם במטבח הקיבוצי הוותיק מביא אתגרים כשהוא נפגש עם המטבח הקיבוצי המופרט, העכשווי. שאלתי את יהודית איך זה היום.
3: טעמים משתנים פה פחות או יותר לפי הטבחים שמגיעים לפה. אבל זה, בגדול זה די דומה. כולם חבר'ה מבית שן שלמדו, אתה יודע, בתדמור, או אני לא יודעת איפה, והם באים ממה שהם למדו. אז אני אתן לך דוגמה, למשל, בסלטים של שבת. יש סלק. אנחנו עושים שני טעמים בסלק, סלק מזרחי וסלק אשכנזי, סלק עם סוכר וזה. יש פעם סלט ביצים כמו שהאשכנזים אוהבים, עם שמיר, ופעם עם בצל מטוגן וזה. אנחנו באמת מנסים רגע לחשוב איך לעשות כל פעם טעמים אחרים ולגוון. אז לפעמים הדג בצהריים הוא חריף, ולפעמים הוא עם פסטו ובלי זה. לפעמים הוא סתם עם מסבי טיבול. הקריים, לפעמים עם זיתים, לפעמים סתם בגריל. המנות הן לא אותו דבר אף פעם. באמת, מאוד מנסים לגוון את הטעמים שכל אחד ימצא את זה. אז היום לאורי זה טעים, ומחר ליהודית זה טעים.
0: אחרי שנפגשתי עם יהודית, הלכתי לעמוד בתור, לקבל מנת ארוחת צהריים בחדר האוכל הקיבוצי של שדה אליהו. אני בעצמי חבר קיבוץ, ואפילו המטבח והספרייה שלי, כלומר, מקום העבודה שלי שוכן במטבח הישן של הקיבוץ. הוא כבר לא פעיל. ולי יש חלום, אולי יום אחד, לעורר אותו לחיים ולהכין בו אוכל לקהילה. כשעמדתי בתור של חדר האוכל של שדה אליהו באותם צהריים, זה כבר לא היה חדר האוכל של פעם. זה כבר לא מקום המפגש המרכזי. זה לא מרכז הקהילה. ככל שהתקדמנו בהפרטת הקיבוצים, ככל שהקהילה הפכה לאינדיבידואלית יותר, חדר האוכל גם הוא הפך פחות ופחות רלוונטי. משפחות עברו לאכול בבית. אני תוהה אם חדר אוכל כזה מחייב קהילה שיתופית, או שאפשר לקיים חדר אוכל כזה שיהיה המרכז של הקהילה, שכולם נפגשים בו, שהוא כל כך חשוב לחיי הקהילה, גם בקהילה שאינה שיתופית. בקהילה בכל אחד הוא אינדיבידואל. האם יכול לחזור חדר האוכל? ואיזה אוכל יהיה בו? האם יהיה בו אוכל קיבוצי?

0: האזנתם לחיי מגש מבית חיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאין האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא ליהי צדוק. סייע בעריכה אסף רפפורט. המפיק הוא טל נרונסקי. עורך הסאונד הוא טל ונינג. סייע בהפקה ליאן מימון. על הביצוע הטכני, יובל יסוד. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק, תודה רבה שהאזנתם.
1: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: לא שאינני יודעת לקלל, ועוד איך אני יודעת כמה קל לקלל, ומה פשוט מלתת לקללה להתפרץ מהגוף דרך הפה או דרך האצבעות על המקלדת. יותר קשה להתבונן בה, ולהחזיק אותה רגע בתוך כף היד, למדוד אותה באצבעות, לטעום אותה בעזרת הלשון, לנגוס בה קצת קצת בשיניים. עכשיו אני מבינה מי היא, מתי הגיעה, מה היא רוצה ממני. הגחמה היא טוטלית, אבל אינני הגחמה הזאת.
5: זו הייתה נעמה ארז, סופרת, משוררת, שעובדת כיועצת חינוכית וכמטפלת התנהגותית, והשיר הזה שנקרא הגחמה לקלל, נראה לי מתאים לתוכנית שלנו שתעסוק בצחצוח החרבות האלים שהתפתח בספירה הציבורית בכלל, ובתרבות הפאנלים בפרט. היי, אבא.
4: שלום.
5: לדעתי, כמעט בשום מקום כבר לא מתנהל יותר דיון אמיתי. זה מה שאני חווה כצופה. אין יותר ויכוח מעמיק בין שתי עמדות, הצורה לגמרי השתלטה על התוכן, ולפני שאני אנסה לברר איתך מה לדעתך השתנה, אם השתנה בכלל, האם אתה מרגיש שהשנים האחרונות שינו גם את הצורה שבה אתה מתווכח? אתה בכלל מתווכח?
4: בזמן האחרון הגעתי לידי מסקנה שאין טעם, כי העמדות כל כך מוצקות, והוויכוח הוא כבר איננו על אידיאולוגיה, אלא על עצם המידע שעליו מבוססת האידיאולוגיה. כאשר אין הסכמה על עובדות, קשה מאוד להתווכח ברצינות.
5: נכון.
4: ואחר כך קשה מאוד להתווכח עם אנשים בעלי אמונות מיסטיות, או כשפועלים מתוך דחף אלוהי. כי בכך נסתיים הוויכוח בסופו של דבר, כשאדם אומר לך, אני מצווה להשתלט על הארץ מהנילוס עד הפרת, זה צו אלוהי, ולהקים את בית המקדש, ולצפות למשיח, להכיש את בואו של המשיח, נעתקות מילים מפיך.
5: התחושה היא תחושה של אילמות. זאת התחושה, שהמחשבה הזאת שבין שתי עמדות, יש איזשהו מכנה משותף, שאפשר למתוח אותה לכל מיני צדדים, היא פשוט לא נכונה. זה מפה אחרת לחלוטין, זה קורדינטות אחרות.
4: כן.
5: כל אחד מרגיש שהקיום שלו, האמונות שלו, הם בסכנת...
4: הכחדה.
5: כן, כיליון או הכחדה. אני חושבת שהמצב הזה בכלל לא מאפשר קשב. וכמעט כל מה שאנשים תופסים מהאוויר, כל ידיעה הופכת להיות ההדגמה המוחשית לסכנה שאותה הם מרגישים. זאת אומרת, אין אינפורמציה שתפריך את המקום שבו אתה נמצא. כל אינפורמציה תצליח לסובב אותה, לקחת אותה ככה שהיא תהפוך להיות עוד לבנה בחומה המוצקה של האמונה שלך.
4: כן.
5: עכשיו, הנטייה הזאת, אגב, שבפסיכולוגיה נקראת הטיית אישוש, יש לזה שם
4: איזה,
5: זה הנטייה לחפש ולפרש ולזכור בעיקר מידע שמחזק את מה שאנחנו מאמינים בו, הוא ניכר מאוד בכל תרבות הפאנלים בטלוויזיה. זאת אומרת, זה הפך להיות גם כצופה אני סובלת. מילא כאדם שמתווכח, אבל גם כצופה אני לא מסוגלת יותר לשמוע פאנלים.
4: נכון, גם אני כבר לא שומע, כמעט שלא שומע, אני מנסה להיגמר מזה.
5: כן, אבל אבא ניהל את הפאנלים, אתה יכול להצביע על ההבדלים העיקריים שהתרחשו ב, לא יודעת מה, בעשור האחרון, מאז לונדון וקירשנבאום נגיד. גם אתם הבאתם אנשים ניצים. מה בכל זאת השתנה? מה אתה מרגיש שהוא אחר?
4: אני מקווה שאני לא אשמע יהיר מדי, ותייסרי אותי.
5: אתה תשמע, אל תדאג.
4: אוקיי.
5: לא נורא.
4: אם ככה, אז אני...
5: בדיוק, אין לך מה לפחד.
4: תראי, מיום שאני התחלתי לעבוד בתקשורת, זה היה לפני 65 שנה בערך. התחילה בכל ישראל הרדיו הממלכתי, שהודרך בפירוש על ידי ממשלות מפאי, ואחר כך בטלוויזיה ובעיתונות המודפסת. אני חשבתי שהתלבטתי בשאלת אחריותי לציבור, מול ההיענות לרצונו. כלומר, האם אני יכול לאכוף את השקפתי החינוכית, כלומר, על מה שנראה כרצונו של הציבור, המתבטא בתגובות בדעת הקהל, היום ברייטינג וכדומה.
5: כן.
4: ואני חשבתי שאחד מהתפקידים שלי היא להרחיב את דעתו של הציבור, כאיש שניתנה לו הפריבילגיה לדבר ברדיו, או לערוך תוכניות ברדיו. אני לא ניטרלי, יש לי תפקיד, כך אני חשבתי. אסור לי להגזים בזה, במעמד של הפדגוג, אבל כן. זה התפקיד שלי.
5: אתה מדבר על הרחבת דעת ולא על אכיפת האני מאמין שלך. אני זוכרת אותך אבא עוד כילדה, אומר, אין מספיק דתיים בטלוויזיה. אין מספיק חופשי קופות. אני זוכרת שאורי אורבך, הוא היה אחד מהכוכבים, נגיד, של גלי צהל, הוא היה בכלל אחד מאנשי התקשורת שהסלילו את הדרך לכל הציונות הדתית. ואני זוכרת שאמרת, זה נהדר. נכון, זה נהדר.
4: נכון.
5: צריך אנשים כאלה.
4: נכון. אני חשבתי ככה.
5: אז אני רוצה שתעשה את ההבדל, כי אתה אומר להרחיב את דעתו של הציבור, ולא לחוף את דעתך הפוליטית על הציבור.
4: אבל להודות בעמדתי הפוליטית. כן. אני תמיד חשבתי, ונזפו בי על כך, מנהלים בטלוויזיה ברשות השידור, אמרתי, כן, אני שמאל, אני מודה בזה, ואני מנסה להיות הגון ככל האפשר.
5: כן.
4: ולהציג גם את עמדותיהם של יריביי האידיאולוגיים. כך חשבתי. וננזפתי לא מעט פעמים על העמדות האלה. הבעיה היא זאת, רובנו נוטים לעסוק, צריך להודות בזה, במלבב, בלא מחייב, בקל. זה הביטוי שלנו. למשל, יש הרבה מאוד גברים וגם נשים שאוהבים להביט בפורנוגרפיה. והשאלה, ואפשר להציף את הטלוויזיה האיטלקית בשעתו, ממש עשו את זה. והרוויחו הרבה כסף בעלי העסק, כי אנשים לוחצים על אצבע הפורנוגרפיה.
5: זה בעצם ההבדל בין מה שאנשים היו מאחלים לעצמם, לבין הקלות שבה הם...
4: אני ניסה...
5: זה כמו שאני, אני תמיד שאני הולך לשירותים, אז מה אני מעדיפה לקחת? לגלול או לקחת, לא יודעת מה, חוברת של האוניברסיטה המשודרת של פעם?
4: נכון.
5: ברור שאני מעדיפה לגלול, אבל אני אהיה יותר מרוצה מעצמי.
4: אוקיי.
5: ואני אשמח יותר אם אני אצליח לקרוא... משהו באמת מעניין.
4: זה ניסוחים טובים, ואני ניסחתי את זה קצת אחרת, כשאתה אומר, הטלוויזיה לא משביעה את רצוני, אני רוצה יותר כך וכך. אל תחשוב מה אתה רוצה. תוסיף לי זה את השאלה, מה היית רוצה שהבן שלך יראה.
5: נכון.
4: אני לא רוצה לרדד את הדברים עד כדי כך, כי מותר גם לרצות את הדברים האלה. אבל בכל זאת, לאן הכיסופים שלך הולכים? מה היית רוצה איך אתה רוצה שתהיה דמותה של החברה?
5: השכלה היא לא ערך, זה אני חושבת למה שאתה מתכוון. השכלה הפסיקה להיות ערך.
4: תראה, יש איזה חידון כזה בערוץ 13, אני חושב, ואישה אחת צעירה, אומללה, שהיא משפיענית רשת.
5: כן.
4: בחידון הזה הראו תמונות של אנשים ידועים פחות או יותר, והצוותים, שזה בני זוג,
5: אתה מדבר על התוכנית פאור קאפל, על רבין.
4: כן, על רבין.
5: היא לא ידעה מי זה רבין.
4: ואחת מהם לא ידעה מי זה רבין. היא לא אשמה, כמובן.
5: היא ממש לא אשמה, וההתנפלות עליה היא נוראית. מי שאשם זה משרד החינוך.
4: והיא כל כך כעסה והושפלה, וזה לא היה נכון, זה לא היה בצדק, אבל אני מודה שגם אני פערתי את פי, כשראיתי שאדם... אבל כנראה היא לא יחידה.
5: ממש לא.
4: היא לא. עכשיו...
5: ממש לא.
4: עכשיו אנחנו מתקרבים לבחירות, ואני אומר, לכולנו יש קול שווה בהשפעתו. ואדם שיודע מי היה רבין, וגם זוכר את רצח רבין, וגם הסיק מזה מסקנות מסוימות לגבי עתידה של הדמוקרטיה הישראלית וכו', משלשל פתק שעוצמתו או השפעתו ממש כהשפעת
5: הבטן. כן, אבל זה ויכוח נורא גדול.
4: אבל זה נכון.
5: על מהות הדמוקרטיה, ואם עדיף מלך אחד חכם, מאשר אלף אנשים מטומטמים.
4: נכון.
5: ברור. ואני לא יודעת.
4: אבל זה צייר אותי שאני שבתי לשאלות האלה.
5: כן.
4: כי הרי ברור לי לחלוטין שלכל אחד יש זכאות לכל בעל משקל זהה. ובכל זאת אמרתי לעצמי, רגע, אבל תנועה של אנשים כאלה, שאינם יודעים, היא לא אחת,
5: כן.
4: נגיד עשרות אלפי, מאות אלפי, אלפי אנשים, שהתחנכו באופן הזה, ולא יודעים דבר על ההיסטוריה שלנו, על הציונות שלנו, והם צריכים לפסוק...
5: אבא, אבל הם לא יודעים דבר על המציאות. אם אתה רואה, יש אנשים שמצליחים לצרוך תקשורת כזאת, שהם לא יודעים דבר על המציאות.
4: נכון.
5: הם משוכנעים באמת.
4: עכשיו, שלא יתפרש בשום אופן, ואני
5: פוחד
4: שזה יתפרש, שאני מעלה על דעתי בכלל...
5: אפשרות אחרת.
4: אפשרות אחרת להגביל את זכות ההצבעה.
5: אתה רק מדבר על הבעייתיות.
4: או שאני חושב שלאדם שהוא פחות משכיל, יש עמדה שיש לה פחות תוקף וחשיבות, ולפעמים אפילו צדק, מעמדה של אדם כן משכיל. לא, אני לא מתכוון לזה. ובכל זאת אני חושב שאנשים צריכים להבין משהו על אודות המקום שבו אנחנו חיים, מהו משטר, מהו שלטון, מהי אומה. אלה שאלות שחייבים לדעת כדי להיות שותף פוליטי רציני.
5: אבא, מהי דמוקרטיה?
4: נכון,
5: אנשים לא יודעים מהי
4: נכון,
5: דמוקרטיה.
4: נכון.
5: אז בוא נדבר קצת, אבל איך
4: אבל
5: התקשורת...
4: אבל את רוצה לחזור לתקשורת.
5: כן, איך התקשורת מנצלת...
4: כן,
5: את הדבר הזה.
4: תראי, מדובר בעיקר בפאנלים שבגלל מצב החירום בארבע השנים האחרונות התרחבו מאוד.
5: כן.
4: הפאנלים,
5: כן.
4: מדוע? ויש לזה נימוקים אפילו כלכליים. מאוד קשה להימצא במעורבית בעצם התרחשותו עם מצלמה, שתתעד את הקורא, לפרוס רשתות גדולות של כתבים, של צלמים וכדומה. זה מאוד יקר. הרבה יותר זול והרבה יותר נוח לכנס כמה אנשים באולפן שמפטפטים ללא גבול. מפטפטים ומפטפטים, אתה יכול לעצור אותם כשאתה רוצה, כשיש מאורע דרמטי, ואתה יכול לקצר או להרחיב, כי הטלוויזיה בנויה ממערך של שידורים, מסווגים בשעות התחלה ובשעות סוף. זה תמיד מגביל, ואתה צריך לדחוק את הידיעות לגודל או לאורך הזמן שניתן לך. זה הרי לא טבעי. זה הרי מלאכותי, זה הרי נעליים מלאכותיות לכפות רגליים שונות לחלוטין. מאורע חשוב או לא חשוב, צריך להסתפק בחשעה. פאנלים מאפשרים לך למתוח לכזה אלסטי לגבי. אתה יכול לפטפט הרבה, אתה יכול לפטפט מעט, אפשר להפסיק אותך וכדומה.
5: גם לפעמים יש אירועים נורא נורא חשובים, אבל אין חומר עיתונאי.
4: נכון.
5: אתה לא יכול להתעלם משיבת החטופים.
4: נכון.
5: אבל אין הרבה מה להגיד על שיבת החטופים, חוץ מזה... שהם שבו. ואז אפשר לדבר על זה יומיים בעזרת פיתותים. זה בעצם לא בחירה עיתונאית, אלא זה מודל כלכלי בעצם.
4: נכון, זה צד אחד. הצד שני הוא שאנשים נוטים לדבר על טלוויזיה או תוכניות מהסוג הזה כעיתונות. זו אינה עיתונות, היא קרובה הרבה יותר לתיאטרון. עכשיו, לתיאטרון יש חוקים. בתיאטרון צריך להיות קונפליקט, במחזה צריך להיות קונפליקט. ולכן אתה מלהק דמויות קונפליקטואליות, דמויות שדעותיהם התנגשו אלה באלה, ורצוי שבקיצוניות. וזה קצת מזכיר לי את הקומדיה דל ארט.
5: כן.
4: שזה סוגה, כן. סוגה תיאטרלית.
5: הליצן, השיר,
4: כן, כן, תיאטרון עממי שנפוץ כן. באיטליה במאות כן. ה-16
5: ו-17. יש דמות, ולתוכה אתה מכניס שחקן.
4: יש מסכה אפילו.
5: כן, יש מסכה, כן, ולתוכה נכנס השחקן.
4: ויש ארלקינו, המשרת הרבובי, כן, יש פנטלונה כן. וכולי, כן. אלה דמויות.
5: כן.
4: עכשיו, בתוכניות השיח האלה, הוויכוחים, יש דמויות. אתה יודע מה לצפות בהם, אתה יודע מה הם יאמרו פחות או יותר,
5: כן.
4: וזה נוח לך עם זה, כי אתה בעד, ואתה נגד שתי קבוצות כדורגל, אתה מבין? עכשיו, מה תפקידו של המנחה? המנחה מתפתה ללבות, לשסות, ותוכנית אחת ששודרה כבר לפני הרבה מאוד שנים, היא הייתה מבוא...
5: המעגל? הרבה.
4: לא, פופוליטיקה.
5: פופוליטיקה.
4: שהנחה דן מרגלית.
5: כן.
4: זו תוכנית שהיו לה כמה כוכבים, אייכלר והמפלגה הדתית, שניים מהם כבר אינם איתנו,
5: תומי לפיד
4: ודנקנר, העיתונאי, זל, שניהם זל, הם היו מבריקים, הם היו בעלי כושר ניסוח נפלא, יכולת התגרות יוצאת מן הכלל,
5: מצחיקים, מצחיקים.
4: וגם בעלי הומור ובעלי יכולת להעליב. יכולת נפלאה להעליב אלה את אלה.
5: כן.
4: עכשיו, דן מרגלית,
5: גם מה שעשה, ודן
4: בהחלט עיתונאי רציני היה.
5: כן.
4: הוא עסק בשיסוי. Mm. הוא רחב על העניין הזה, ואני אמרתי כבר אז, זה הולך להיות אסון. תרבות הוויכוח הזאת עומדת להיות אסון, והיא באמת הפכה לאסון. עכשיו, אנחנו מביטים, אין ויכוח אמיתי.
5: אבל זה התפתח בכל העולם, גם האמריקאים עושים את אותו דבר.
4: כן, אנחנו לא שונים מאחרים, נכון? אף על פי שיש...
5: לאמריקאים יש קצת כללי נימוס, יש להם את הדיבייטים, יש טיפה...
4: הדבר המדהים זה עבר עוד פאזה אחת, עוד שלב אחד, אולי זה בגלל האוזניים הכבדות שלי, בגלל הגיל והיכולת שלי פחותה להבין טקסט שנאמר במהירות רבה וברעש, יכול להיות שזה גם עניין של יכולת אודיטיבית, של יכולת האזנה. אני לא מצליח להבין משפט אחד עד סופו, כי אנשים משסעים אחד את השני.
5: נכון.
4: אין שום נכונות לשמוע 2 דקות אדם מרצה דעתו.
5: נכון.
4: זה בלתי אפשרי.
5: נכון.
4: לכן מדי פעם מזמינים אותי לבוא, כי מכירים אותי כפרובוקטור וכו', אפשר יהיה לרכב עליי אחר כך, לעשות יופי של פולו-אפס וכדומה, ואני לא רוצה לבוא. אני אומר, אני יודע שאני לא אוכל לבטא שום השקפה, שום הנמקה לא תוכל להגיע עד סופה, עד הנקודה, כי ישסו אותי. וחוסר הסבלנות הזאת הוא מובן לי. אנחנו חיים בחוסר סבלנות בכל תחום. אנחנו לא יודעים לעמוד בתור, וגם לא יודעים לעמוד בתור לדיבור. מתי שמעת ערבים ישראלים? כמה פעמים שמעת את מנהיגי רעם? וקרם עוד, היום כן, המבניגי המפלגה הקומוניסטית חדש מדברים, מתי שמעת אותם? מתי שמעת
5: אותם? היום מביאים אותם כדי להקות אותם בשוק הירך.
4: בדיוק, למה אתה לא מספיק למען למדינה?
5: בדיוק, כדי להיות ה...
4: ואז מגיע סצנה...
5: כדי להתנפל עליהם.
4: בדיוק. בכלל העניין הזה של תופעות שקיימים גם אצל רביב דרוקר, גם אצל אחרים, גם אצל חבריי ברוך קרא ואחרים, מביאים אדם שברור לגמרי שדעותיו שונות מדעת המנחים. ואז הג'נטלמניות מחייבת לתת לו לדבר. אם יש לך אומץ להביא איש כזה, איש מהנוער הגבעות, נגיד, הבאת אותו, תן לו לדבר. אבל אתה לא יכול להביא אותו כדי לייסר אותו. כן. אל תביא אותו.
5: או את כסיף מהצד השני, גם לכסיף לא נותנים לדבר.
4: גם לכסיף לא, ודאי, כן, לא נותנים לדבר. כן. אז הם רבים.
5: אתה יודע איפה אני חושבת שבכל זאת עוד נותר איזה מין שמורה, שהיא נורא מעניינת ומתפתחת, אני מרגישה שרק בפודקאסטים ארוכים, כן? לא, אני לא מדברת על שלנו, אבל רק בפודקאסטים ארוכים באמת יכול להתנהל היום דיון.
4: נכון.
5: שלומי אלדר, יש המון כאלה שפשוט מביאים אנשים, מדברים איתם נכון. במשך שעה, נכון. כן? ושם מתקיים הזון הזה, האזור הזה, שמתקיימת בו עוד הקשבה, פריסת נכון. רעיונות מורכבים, כי בטלוויזיה המסחרית זה לא קיים יותר.
4: נכון.
5: זה פשוט הלך לגמרי לאיבוד.
4: אז באמת, אז...
5: כי שם אפשר לפנות לקהל מצומצם. אתה לא עד כדי כך, יש לך את השוט הנורא הזה של הרייטינג, ומבחינה זאת זה ממש הצלה. אני חושבת שלאנשים היום שמעצבים את התקשורת שאותה הם חפצים לשמוע, שזה כל אחד היום עושה את זה. פעם זה לא היה, היה מדורת שבט, כולם שמעו את אותו דבר, כולם ראו את אותו דבר, אבל היום אתה הופך להיות פיינשמקר, אתה בונה לעצמך את רשימת התקשורת שאותה אתה מעוניין לצרוך.
4: לזה יש מחיר, כן, מחיר חברתי,
5: אנחנו לא מסכים, אין הסכמה, אין מדורת שבט, אין הסכמה.
4: לכן אני חושב, אולי זו תביעה לא רציונלית, שאנשי תקשורת שיש שם בעלי דעה נחרצת בסוגיות חברתיות, כשיש להם חזקה על מיקרופון או על מצלמה, צריכים לדאוג להביא, לאפשר ביטוי גם לאנשים שדעותיהם שונות לחלוטין מדעותיהם, להציג להם שאלות ברצינות, אבל בלי תחושה של יריבות, אני אשתור אותך, אני אקרא אותך לגזרים, כי אתה הועלת בטובך או ברוב טיפשותך לבוא אל התוכנית. אלא לאפשר להם באמת לדבר ולהעמיד בפניהם שאלות רציניות, אבל לא לשסע אותם בלי הפסקה כדי לנצח אותם.
5: כן.
4: כי למופעים כאלה אין שום טעם. הם לא מעשירים את דעת הקהל.
5: נכון.
4: הם סתם זירה של לודרים, של גלדיאטורים שמקים זה את זה. מה טעם בעניין? כן.
5: נכון. נכון. זה מספק לדעתי פשוט את הצורך האלים של הצופה. נכון. אבל אתה יודע מי עושה את זה נורא יפה, ורציתי דווקא לשבח את מה שליאור שליין עושה עם, עם השיחות עומק שלו, עם בני הנוער. יופי,
4: נוע. נכון.
5: שם מתקיים דיון נהדר, באמת, כל
4: ליאור
5: כך...
4: ליאור עושה, הוא אמיץ מאוד, הוא בטוח בעצמו, בהשקפותיו, אבל מצד שני, הוא מבין מהו שיח דמוקרטי.
5: לגמרי.
4: וזה חינוך נהדר. מה שהוא עושה, המפעל שלו הוא נכון, מפעל נפלא. נכון. אני לא הייתי אומר את זה אם היה ליאור שליין דתי, חרדי, מהגבעות, כמובן.
5: ברור,
4: אבל,
5: ברור.
4: אני יכול להרשות לעצמי לשבח
5: ברור,
4: אותו.
5: ברור, ברור. טוב, אבא, בוא נסיים עם חנוך לוין, שמתאר את הדינמיקה שמגולמת בין שלושה אנשים שמחליטים להתווכח על נושא מסוים. בסדר? אז רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו הנפלאה, מאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן שהייתם איתנו. ניפגש שבוע הבא. ויכוח, חנוך לוין.
4: והערב התנהל ויכוח. אמת, מה? חש וזז, חש ולא זז, זז ולא חש, או לא חש ולא זז. זה אמר כך וזה אמר כך, אחד גם עתה והזיע ואמר חש ולא זז. שני לגם בעיניים לוגות ואמר זז ולא חש. שלישי עירה גמיעות גדולות ומתונות ואמר לא זז ולא חש. רביעי שיאמר, גם חש, גם זז, לא היה. וחבל, כי אז היו מתמצות כל האפשרויות. לשלישי היה הכי טוב, אמר את הצפוי, ובמתינות. השני עורר הכי הרבה רוגז. איך זה זז? ראית מת זז? והוא תקע עיניים נוגות והתעקש, זז. התעקש סתם? בכלל דיברו סתם. לאיש לא היו אסמכתאות לכלום. דיברו כדי לדבר. זה אמר וזה אמר. המוות נראה רחוק ועיוני. והיה תה. אחר כך השתרר שקט. קודם דיברו,

0: חנוכה לכל בית ישראל.
1: כאן תרבות. עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
0: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
3: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לאסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל מבית כאן אסקטים. הנה המיטב מתוך מה ששודר היום, ונזכיר, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, האזנה נעימה.
0: גם כן תרבות.
3: שנה פוריה למחזאי אילל מיטלפונקט, מי שהביא לנו את מקולת, ממי, גורודיש ועוד עשרות מחזות. הוא העלה כבר השנה את המחזה אימא וכעת מחזה חדש, שהוא גם מביים מסיבת אירוסין. בהצגה הזו לוקח אותנו מיטלפונקט אל לב המלחמה, זו שעכשיו, אל הצפון המופגז, אל מושב שכל תושביו עזבו אותו, מלבד משפחה אחת, ובתוך הכאוס שכולם כולם חווים שם, בת המשפחה מתארסת. בתפקידים הראשיים, השחקן יורם טולדנו והשחקנית שרה וינו אלעד, שגם נמצאת איתי כעת. שרה, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב, גואל, נס קטן שאתה.
3: נס גדול שאת בעצמך.
4: את אי השפיות הזה ש, ש, ש, שהתוכנית שלך עושה זה... פשוט לא יאומן ששרדת את השש שנים האחרונות.
3: ברוכה, ברוכה תהי. אנחנו נדבר על ההצגה, כמובן, בעוד רגע, אבל עוד לפני כן, העורכת שלי, מיכל, מלמדת אותי שאת מטפלת ב-rebirthing. What the hell זה rebirthing?
4: Rebirthing, לידה מחדש. זה טיפול שמבוסס על נשימה מעגלית עמוקה. זה טיפול שמכניס את הגוף בעצם לסוג של טרנס ומשחרר מעטת מודע. כל מקור של כל קושי שאתה יכול לחשוב עליו. תן קושי, זה עובד עליו.
3: איך זה עובד? אני באה אלייך, ומה קורה? מה אנחנו עושים?
4: אנחנו מפטפטים על מנת להציף אותך ברגשות עד תום, ואז אתה נשכב על מזרון, אני יושבת לידך על הרצפה, ואתה נושם כ-45 דקות נשימה מעגלית, ומשחרר דרך הגוף, ודרך המחשבה, ודרך הרגש, את כל מה שעוצר אותך, את כל מה שמעכב אותך, את כל מה שמטלטל את חייך, את כל מה ששולט בהם והופך אותם ברגעים הכי פחות מתאימים, כל מה שבתת מודע בעצם, שמטלטל את חיינו ושולט בהם.
3: והכל דרך נשימה, לא שום דבר אחר.
4: הכל דרך נשימה, לא שום דבר, לא למדתי רפואה ולא למדתי פסיכולוגיה, ואני לא יודעת לעזור בדרך הזו. אני כן יודעת ללמד אותך כלי, שזה גם כן דבר חשוב, כי כל התהליך הזה זה בעצם ללמד את המטופל כלי שהופך להיות הכלי שלו לריפוי עצמי. בשלב מסוים
3: זאת אומרת לקחת את זה הביתה.
4: בדיוק, הביתה למשרד, לאוטו, לכל מקום. זה דבר מדהים, זה דבר שעזר לי לשרוד את 14 השנים האחרונות, ואת כל הטלטלות שלהן ברמה שבה אני באמת חיה.
3: זאת אומרת, הלכת לטפל כדי לטפל בעצמך?
4: כן, אבל אני חייבת להודות שאחרי הטיפול הראשון קמתי והבנתי שאני חייבת לתת את זה מתנה לכל האנשים שאני אוהבת. אז הלכתי לטפל בעצמי, אבל גם הלכתי כדי ללמוד לטפל בזה.

0: ואני עושה את זה גם לאנשים שאני אוהבת וגם לאנשים שאני לא מכירה, ואז מתאהבת בהם.
1: אבל תני לי את הרגע עצמו. נגיד, היפותטית, נופל לך טיל על הבית. והנה טוב שאנחנו יכולים לצחוק, כי נפל לך טיל על הבית.
0: זה נכון. צחקתי גם בו זמנית, דרך אגב.
1: אז מה את עושה שאני לא הייתי עושה? שאני באותו רגע רק הייתי בוכה את נפשי למות?
0: אני מצליחה להתרומם מעל הסיטואציה ולהבין שיש פה פוטנציאל להרבה דברים מופלאים שיבואו, ואז גם לראות אותם באים באמת. אני כמובן שכמה ימים אחרי אני נשכבת על מזרון ונושמת ומשחררת את הרגע הזה שבו הלב התכווץ חזק כשפתחתי את הדלת וראיתי את הבית שלי ככה הרוס, כי אין מה לעשות, אנחנו חיים, אז דברים קורים לנו, וככל שאנחנו מאוזנים, אז אנחנו מרגישים יותר חזק. זה לא שבן אדם שהוא מאוזן,
1: אז זהו, כי זה חשוב, נגיד, זה לא שאנחנו מבקשים מאנשים לא להתעצב, לא להתעצבן, לא להתרגז.
0: בדיוק הפוך. אנחנו מבקשים מאנשים להיות גוף רוטט של רגש. וככל שאנחנו מאוזנים, אז אנחנו יכולים להרגיש יותר בלי החשש, נגיד, שכשאנחנו באקסטאזה אז נאבד קשר עם המציאות, ובלי החשש שכשאנחנו בעצובים אז ניכנס לדיכאון. כי אנחנו מאוזנים.
1: זה הפך אותך לשחקנית טובה יותר?
0: אני חושבת שכן, גם זה וגם שפרמן. שפרמן ביים את טיטו ורוקו, והמפגש איתו, אני חושבת, היה מפגש משנה חיים מהבחינה הזאת. וכן, הכלי שלי גדל והתגמש.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר שקודם כל האמפתיה שלי גדלה.
1: אוקיי.
0: אני חושבת שאני לא הייתי יכולה לשחק, לא הייתי מסכימה ולא הייתי יכולה לשחק את הדמות ששיחקתי באיסטסייד. רשת עמותה שמייהדת בתים במזרח ירושלים.
1: כן.
0: ואם הייתי עושה אותה, הייתי עושה אותה לגמרי אחרת. ופה אני חושבת שאשכרה צופים יכלו לאהוב את האישה הזאת. אני הצלחתי לאהוב אותה.
1: רק דרך החיבור העצמי.
0: כן. אנשים לא מסתובבים בעולם ואומרים, אני הרשע.
1: כן, כן, כן.
0: יש להם את כל הצידוקים לעשות את הדברים שהם עושים. אז כאילו המקום הזה גם של מטפל או מטפלת, אם אני יושבת חלילה מול גבר שענף, אני רוצה לדעת שאני מטפלת בו, לא שופטת אותו, לא בוחנת אותו, ואתה יודע את דעתי, כן?
1: כן.
0: אבל כשאני נמצאת במקום הזה, אני צריכה להיות נקייה, וכמו שאנחנו מבקשים, להיות צינור טהור ונקי, להעברת אנרגיה שתרפא אותו, כי אם הוא יירפא, אז כל העולם יירפא.
1: מבין הטלוויזיה, הקולנוע, התיאטרון, מה היה התפקיד הראשון שלך? אני כבר לא זוכר, זה היה טלוויזיה בעצם, נכון? צעירי תל אביב?
0: נכון, הראשון היה צעירי תל אביב, כן.
1: בת כמה היית אז?
0: 16.
1: היית עושה את הדברים אחרת?
0: לא, בשום פנים ואופן לא. בשום פנים ואופן לא. אם הייתי עושה את הדברים אחרת, השיחה הזאת לא הייתה מתקיימת. כל החיים שלי היו אחרת. זה אפקט הפרפר. אני כל כך אוהבת את החיים שלי. אני לא רוצה ששום דבר ישתנה. לא הדברים הקשים שעברתי, לא הדברים היפים שעברתי. אני מבסוטית.
1: לא, אבל צריך להגיד למאזינות ומאזינים, נכון? גם שחקנית בסדר גודל שלך ובהצלחה שלך, גם לך היו כמה נחיתות קשות על הטוסיק. גם על הרגעים האלה לא היית מבטרת?
0: אני הפסקתי לעבוד, ברור שלא. ברור שלא, כי זה בונה אותנו כמו הצלחות. אולי אפילו יותר. וזה חלק ממני, אני לא מבטרת על זה.
1: התיאטרון הרבה זמן לא היית, או שאני טועה, שרה?
0: הרבה זמן לא הייתי.
1: כמה זמן? כמה שנים?
0: תראה, עשיתי גיחות בתיאטרון באר שבע קטנות, אבל בעשר שנים או 12 שנים האחרונות, פחות או יותר.
1: כי מה?
0: כי עייפתי. אני לא עושה דברים בלי לאהוב אותם.
1: זה הערב, זה העייפות?
0: זה גם הערב ערב, זה גם, זה גם החומרים, זה גם, זה גם מירי רגב בתור שרת תרבות וכל הצבאות שבאו אחרי. זה, זה קשוח. זה קשוח להיות במקום הזה, זה קשוח לדעת שאם אני מסרבת להופיע מעבר לקו הירוק, אז אני מסכמת את התיאטרון ואת התקציבים שלו. זה, זה, זה קשה.
1: שאלה דברים שקרו, נכון שרה? אנחנו לא מדברים סתם על איזה המצאה.
0: לא, בוודאי.
1: אז חזרת עכשיו בשביל מיטלפונקט?
0: חזרתי עכשיו גם בשבילי. התגעגעתי ורציתי וביקשתי בלב, וקיבלתי הזדמנות לחזור לתיאטרון כשהוא לא מתחמק מהתפקיד שלו.
1: כן.
0: כשהוא מדבר על מה שקורה עכשיו.
1: כי גם לך כבר עולה העצבים מהאסקפיזם, נכון? גם את כבר לא יכולה לשאת את זה יותר.
0: אני אף פעם לא הייתי חברה טובה של אסקפיזם. אני מאוד בעד להתפלש במה שבא, להיות במה שבא, לחוות את מה שקורה. ואני חושבת שהתפקיד של, של אומנות זה לעורר אנשים להרגיש ולעורר אנשים לחוות את החוויות גם הקשות שהם, כן. שקורות. כאילו אני, אסקפיזם זה בידור, זה משהו אחר, and I don't do that.
1: גם אם הם יכולים לעמוד באמצע האולם ולצעוק עלייך, זה בסדר, זה הרגש שאת מוציאה ממנו, מהאדם, על הבמה.
0: אני אשמח שלא יצעקו עליי, כי זה לא נעים.
1: כן.
0: אבל אם הרגש הזה יעלה עד כדי כך, כן, זה בסדר, זה בסדר. זה בסדר, אנחנו לא צריכים לפחד מזה, אנחנו צריכים לפחד מכיסאות שעפים. בסדר? אבל מזעקה שנזעקת, אני לא מפחדת. לכולם יש רגש, והרגש של כולם חשוב.
1: נגיד את מושבניקית, כן? משפחה מושבניקית היא זו שעומדת בלב היצירה הזאת, מסיבת אירוסין. באמת הלוואי, את רואה עצמך עובדת האדמה?
0: אני הייתי שמחה.
1: אבל סתם את אומרת, נכון? סתם בתיאוריה.
0: ממש ממש לא. יש לי איזה חלום כזה, שזה משלב גם לעבוד את האדמה, אבל גם לאפשר לאנשים לבוא למקום הזה ולהירפא מזה שהם גם יעבדו את האדמה. יש לי ממש חלום כזה, עם להקה של כלבים, שמי שהלב שלו יתכווץ יכול לבוא ופשוט להישכב והם ילקקו אותו עד שהוא בריא.
1: ויש להם את היכולת הזאת לכלבים.
0: ברור, ברור, ברור. יש לי ממש חלום מאוד מפורט. וגם יש לי איזה בסיס צבאי נטוש בצפון שאני שמה עליו עין.
1: אז רגע, למה החלום נעצר בחלום?
0: כי בשביל לעשות את זה צריך מימון, ואין לי מימון, ואני לא כך יודעת ממי לבקש.
1: אז הנה, אולי שלחת את זה עכשיו לעולם, נכון?
0: ברור, אני כל הזמן שלחת.
1: אז אם את מושב ניקית, מתפנה או לא מתפנה?
0: אני חושבת שלא. אני חושבת שלא.
1: כי מה? כי האדמה חשובה יותר? כי אף אחד לא יזיז אותך מהבית?
0: לא, אין אדמה חשובה. כי אין מקום בטוח אם אתה לא בטוח.
1: אז זה לא משנה אם נופל עליך טיל ברמת גן, או אם נוחת עליך כתבם.
0: אני חושבת שהזמן שעבר על אנשים במלונות הפינוי, היה כל כך טראומטי וכל כך קשה.
1: כן.
0: ואני חושבת שאם נדבר עם כל אחד, אחת ואחת מהמשפחות שהתפנו והיו צריכות לגור בסיר הלחץ הלא בית שהם גרו בו, הם היו אומרים לך בסיכומה של דבר לא היינו עוזבים.
1: כי זה באמת היה טראומה איומה עבורם. חשבנו שהם יהיו שם שבוע, שבועיים, שלושה.
0: אני כשקרה מה שקרה אצלי בבית, הדבר היחיד שהיה לי ברור זה שאני לא מתפנה למלון מפונים. זה היה הדבר היחיד ש... זה וזה שאני צריכה לקחת את הסמלת קלה של הילדה שלי מהארון שלי. זה היו שני דברים שהיו לי ברורים לחלוטין. אני הולכת להיות או אצל אחותי או אצל חברים. אני הולכת למצוא מקומות לשהות בהם, להתפנות למלון מפונים ולהיות עם חרב על הראש של מתי מאפשרים לי להיות שם, מתי זורקים אותי משם, שאני עוד תלויה עוד פעם בגורמים ממשלתיים. זה היה בלתי מתקבל על הדעת מבחינתי.
1: אבל את מבקשת בהצגה הזו, במסיבת אירוסין, במחזה של מיטלפונקט, את מבקשת לדבר את הרגע עצמו ואת התחושות שהייתה למשפחה אחת, שאולי מייצגת את המשפחות כולן.
0: אז זהו, שאני בכלל מגיעה לתוך המשפחה הזאת מחוץ למשפחה.
1: כן, את הדודה.
0: אני הדודה של המתארס, אוקיי? הבת היא בת המשפחה, הארוס שלה הוא ילד שנולד באטלנטה לזוג ישראלים יורדים, אני האחות של האימא, יש לנו שם עסקים באטלנטה, והילד עלה לארץ והתנדב לצנחנים, שלוש שנים הוא היה חייל בודד בצנחנים, יצא מזה חי ובריא, והוא עוד ארבעה ימים אמור לרדת לעזה. והדודה הזאת באה כדי למנוע את הדבר הזה.
1: למנוע.
0: כן.
1: למנוע.
0: כן.
1: שלא ייכנס.
0: שלא ייכנס. ואני אומרת, הלוואי והיו לנו הרבה דודות כאלה.
1: אנחנו יכולים למנוע מהילדות והילדים שלנו לא להיכנס?
0: לא.
1: לא, נכון? זה לא.
0: לא, זה תשמע, גם אנחנו מדברים על מקרה מאוד ייחודי במחזה הזה, כי יש שם גם אבא חולה שצריך לבקר אותו, כאילו להיות איתו לפני שהוא נפרד מאיתנו וכאלה. אז כאילו, אז יש לה כמה וכמה מנועי לחץ שהיא יודעת להפעיל, והיא אכן מפעילה. בלי להסס בכלל. אני חושבת, אתה יודע, יש לי שתי בנות, שתיהן התגייסו ושירתו בצבא. אם הן היו עושות מה שאני כביכול במרכאות חינכתי אליו, סביר להניח שהן לא היו מתגייסות. אבל חינכתי יותר למחשבה חופשית. חינכתי יותר לבחירה עצמית. חינכתי יותר לביטחון ולדעת מה אני רוצה. אז הילדות שלי ידעו מה הן רוצות, וזה מה שהן רצו. וזה מה שהן עשו. ואני גאה בהן על כל בחירה שהן עושות.
1: ואולי זה בכלל היה המרד שלהם, שרה.
0: יכול מאוד להיות. אם ככה, זה מרד ראוי.
1: כשאת עומדת שם ערב-ערב על הבמה, ואת מדברת אל הקהל, מה את מבקשת שהם יחושו ברגעים עצמם? את הכאב שאולי כבר השכחנו מעצמנו?
0: כן, אני מבקשת שהקהל יפעיל מחשבה חופשית, אחרת, לא בהכרח מה שמקובל ופופולרי. אני מבקשת מהקהל שירגיש כאב של אחר, שירגיש את הכאב של עצמו, שיצחק. אני מבקשת מהקהל שיצחק. זה פעולה כל כך משחררת. אתה יודע כמה זה נדיר לשמוע אנשים מבוגרים צוחקים בקול? ואני שומעת אותם צוחקים בקול, ואז אני יודעת שעשיתי את עבודתי.
1: לסיום השיחה שלנו, שרה, ננשום ביחד?
0: בשמחה.
1: איך עושים את זה?
0: איזה תרגיל נעשה? בוא נעשה פשוט נשימה צרפת עמוקה. זה אומר שאתה מנפח את הבטן שלך כאילו היא הבלון, הפה שלך הוא הפייה של הבלון, ואתה מכניס דרך העולם אוויר לתרגיל. תוך הבלון שאתה מנפח, מנפח, מנפח, ואז כשכבר אין מקום, משחרר את הכל בהנאה החוצה. זה נשמע קצת ככה. כל פעם שאנחנו בסטרס, שלוש נשימות כאלה ישנו לנו את היום. זה ממש לנשום עד שאין מקום.
1: שרה וינו אלעד, ברוכה תהי, מסיבת אירוסין, זו שם ההצגה כעת בבית לסין. שרה, תודה שהייתי איתי הבוקר.
0: תודה גואל, שיהיה יום מהמם ושנה טובה.
1: שנה מבורכת. גם כן תרבות.

0: המוני בית ישראל אומרים סליחות בשעות בוקר מוקדמות, והמונים לא פחות רוקדים סליחות בשעות הערב. ביום חמישי הקרוב ברחבת מוזיאון מגדל דוד יתקיים האירוע סליחות נוסח תחריר, שמחבר מסורות ופיוט עם מוסיקה ישראלית עכשווית. על הבמה בשני מופעים, גם מופע שקיעה וגם מופע לילה, יעלו ויבואו עדי אלבחר, לבנת בן חמו, יהונתן חוטה ויאיר כוכב, ושניים מהם נמצאים איתנו כעת. נברך לשלום את יאיר כוכב, מייסד ומנהל אומנותי תחריר. שלום יאיר.
1: שלום גואל, בוקר טוב, בוקר של סליחות.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ונברך לשלום את הזמרת והיוצרת לבנת בן חמו. שלום לבנת.
2: היי גואל, בוקר טוב.
0: וכמובן שאותך שמענו ברקע משוררת. יאיר, אתה שם לב שיותר ויותר אנחנו רואים, זה ממש שונה משנות ילדותי ובחרותי אפילו, שסליחות היה דבר קטן, אינטימי, שאבא היה מכריח אותנו ללכת לבית הכנסת, והיה שקט, והייתה אפילו אימה אל מול היושב במרום, ועכשיו זה נהיה חינגה.
1: כן, האמת שזכינו להיות מהמבשרים של הבשורה הזאת, ואני חושב שזה דווקא קשור בתנועה הופכית שהייתה בתוך הלב למה שאתה מתאר. אני חושב שהתנועה הייתה תנועה של חיבוק גדול. אני זוכר קפה עם איזה כמות לא סבירה של סוכר שאבא שלי מכין לי ב-4 לפנות בוקר כדי שאני אתעורר לסליחות. והרגעים האלה הם רגעים, כן, הדמעות עולות לי, זה רגעים שכאילו אנשים כל כך כמהים לזה, אז שמו את זה על הבמה, כאילו בבחורתנו שמו את זה על הבמה, אנחנו כולנו, סליחה, זה כאילו פשוט בלתי נשלט, אי אפשר כאילו זה...
0: לא, בוא נדבר על אבא שלך כבר ונבכה ביחד כולנו.
1: כן, אבי, ברוך השם עוד בחיים, אמי עליה שלום הייתה מעודדת אותי לקום, אני ממש זוכר את זה, ובמופע אני יכול לעשות ספוילר קטן, אני אשיר גם לאבא וגם לאמא.
0: איפה אתה
1: גם,
0: בוכה
1: גם
0: יותר?
1: גם שלי וגם של... איפה אני בוכה יותר? זה כמו לשאול את מי אתה אוהב יותר, את אבא או את אמא, אבל אמא יותר חסרה לי. והחיסרון הזה שלה הוא קשור בימים האלה, הוא קשור ב... בהתרגשות הזאת של לפני החג, ברצון הזה להסתכל על כל מה שיש וכל מה שהתברכנו בו, וגם על כל מה שחסר, תכלה שנה וכללותיה. וגם בשנה כזאת, אני חושב, בהקשר של הסליחות שלנו, צריך לזכור, שנה שעברה ישבנו במגדל דוד מול הקהל, זה לא היה כל כך אפשר לשבת, כי זה מופע שהקפיץ אותנו מאוד. בשנה ה-י"ב, 12 שבטי ישראל של הפרויקט הזה, והתפללנו כל כך שהחטופים יחזרו. ושבועיים אחר כך התבשרנו שהם חזרו אלינו. אז השנה צריך לעשות סעודת הודעה גדולה, מסיבת הודעה גדולה, אז הכפלנו את המופע. ואנחנו בשנת י"ג מידות הרחמים של הפרויקט הזה, איזשהו סי כזה של הודעה. על הימים האלה, ושל שמחה של הלב, שבגללו הפרויקט הזה קיים, הפרויקט הזה ועוד פרויקטים אחרים של אנשים שמביאים את הסליחות אל הבמה.
0: טוב, נזכיר כמובן, לא צריך להזכיר לאף אחד ואחד מאיתנו, אנחנו עדיין בלב מלחמה, ועדיין יש חיילים רבים ומשפחות רבות, שכל המסע הזה על הגב שלהם. לבנת, כשאת עולה על הבמה במין מופע כזה, הכוונה שלך היא אחרת?
2: וואו. שאלה מעניינת, אני מנסה לחשוב עם עצמי. אני חושבת שכן, אני חושבת שאני ממש מרגישה את האחריות, לא קוב את האחריות, כי זה לא מכביד עליי, זה זכות בשבילי. זה מתנה שקיבלתי להתחבר לאוצר הזה, למסורת של האימהות והאבות והסבים והסבתות. ובגלל שאני לא יכולה לעשות את זה בבית כנסת, לא יכולה לעלות כשליחת ציבור.
0: כן.
2: אז,
0: היית רוצה בעולם מתוקן?
2: כן,
0: להוביל את התפילה, לבכות יחד עם המתפוללים.
2: יש בתי כנסת שעושים את זה דרך אגב.
0: כן.
2: הם מעטים, אבל הם לא באזור שלי, וגם אם היו באזור שלי, אני לא רוצה, זה כל דיון היפותטי, אבל כן, הייתי רוצה. כל האחים שלי שליחי ציבור דרך אגב, ופייטנים. אני מסתכלת עליהם.
1: גם את שליחי ציבור. אנחנו שליחים של ציבור על הבמה הזה, זה ציבור
2: שבא... נכון, נכון, אתה צודק, יאיר. לא סתם, אני פשוט, התמונה הזאת של להסתכל עליהם מלמעלה ככה עולים, ובאמת יום הכיפורים אני ממש זוכרת שליח ציבור אחד מיוחד, הרב מיכאל קריספין ברוב הבית באשדוד. אבא שלי גבאי בית כנסת איזה 25 שנה, וזה באמת, יש אנשים, יש קולות, שזה לא רק קול, זה גם כוונת הלב, איזשהו אמת שהבן אדם מביא איתו, שזה פשוט משבר אותך, זה עושה לך משהו, אני זוכרת את עצמי פשוט לא מפסיקה לבכות ברגעים האלה.
0: עוד לפני שהוא פתח את הפה, עוד לפני שהוא אמר את המילה הראשונה.
2: כן, הוא רועד, הקול שלו רועד, הוא מבין את גודל המעמד. משהו קורה, זה כאילו חיבור של לב ולב, שאי אפשר להסביר אותו כל כך במילים. אבל כל כך אהבתי את ההתפרקות הרגשית הזאת בכיפור. ויש גם את הרגע הזה, אולי אתם כאילו, גם אני מאמינה שגם אתם חווים אותו, כשהשליח ציבור מתפלל עם שערי תפילה, שערי זה, וכשהוא מגיע לשערי רפואה, אתם זוכרים את זה? כשהוא מגיע לשערי רפואה, זה כל הקהל עונה אמן, לא משנה, כולם גמורים מהצום, כולם עונים אמן בכזו עצמה, כולם מבקשים...
1: התקרה של הבית כנסת מתעופפת.
2: בדיוק, כולם מבקשים להתרפא, ויש בזה משהו כל כך חזק, כאילו, לעשות את זה ביחד, להרגיש את החוסר, אבל ביחד.
0: אז בוא נגיד מילה, יאיר, ברשותך, לאותו מושג חיבורים. נדמה לי שהמילה הכמעט קדושה הזאת, והכל כך חשובה הזו, גם היא הפכה רידוד, השטחה, בשנים האחרונות. אנחנו שומעים חיבורים, אנחנו מדמיינים מעגלי שיח, ואנחנו כולנו מתחילים להתגרד. נעשה בהם אפילו מין שימוש ציני מאוד מאוד. איך באמת מכוונים את הכוונה מחדש אל הליבה של המושג?
1: של החיבור, אני אומר, אנחנו לא מדברים חיבורים, אנחנו משתדלים לעשות חיבורים, אנחנו משתדלים שהקהל שצופה במופע הזה, ואני כל פעם רואה את השפתיים נעות מבעד לתאורה, וזה משמח אותי, הקהל פשוט יושפע מהעין הטובה שהוא רואה על הבמה. זה נורא נורא נורא חשוב לי. וכל שנה כשאני מלהק את הפרויקט הזה, אני חושב על על החיבורים בינינו. קודם כל, יש מניין אנשים על הבמה, איך אנחנו מביאים מציאות של, נקרא לזה, הבחינה של אהרון הכהן, ורעך ושמח בליבו. זה הרעיון, שאדם יראה את את האחר, וישמח בלב שלו, ויחבק אותו בלב שלו, וירצה לשמוע את את הרננה שעולה ממנו, את השירה שעולה ממנו, ולהשמיע ביחד איתו. מהבחינה הזאת בעיניי אנחנו נצליח להיות גאולים כחברה. זה הדבר החשוב באמת, כאילו אני נזכר, הוצאנו את האלבום בשישה, ממש כאילו ערב שבעה באוקטובר, את האלבום של סליחות נוסח תחריר של הפרויקט הזה, שמלווה את הפרויקט הזה, אחרי עשור שהרצנו אותו, ואנחנו, אסור לנו לחזור למקום הזה, אסור לנו לחזור למקום הזה של השיסוי. אנחנו צריכים להיות במקום שבו אנחנו פוגשים אחד את השני, חוזרים להגיד שלום אקראי ברחוב, לאנשים שאנחנו לא מכירים.
0: אבל כשאתה מתבונן באנשים שעומדים מולכם, אתה רואה על העיניים שלהם פחות אמונה על כך שזה בכלל אפשרי, או יותר תקווה שזה יקרה?
1: אני רואה כמיהה. אני רואה כמיהה לטבע רוחני גבוה יותר.
2: נכון, אני גם מרגישה את הכמיהה הזאת, ואני גם רוצה להצטרף למה שיאיר אמר בעניין הזה של פחות דיבורים ויותר לעשות, וכדי אני גם פחות מדברת ברדיו. לא שחלילה אני אומרת שלא צריך לדבר ברדיו.
0: לא שחסר לך רדיו בקריירה.
2: לא, אני אומרת שכאילו באיזשהו שלב אני גם הרגשתי שאני רוצה יותר לעשות, ובאמת יש את ה... אין מה לעשות, הקסם הזה של המוזיקה, שזה הרבה מעבר למילים ומעגלי שיח, ודיבורים על אחדות ועל חיבורים. פשוט עומדים אנשים על הבמה, שרים בכל מיני נוסחים. יאיר, אני הרי באתי מהנוסח המרוקאי, ויאיר כל הזמן דוחף אותי להכיר את את הנוסחים היותר, כן, יאיר ירושלמים, מהבית שלו, ויש גם, נוסח אשכנז בחלק מהמופע, יש גם שירים שכאלה, ופשוט כולם שרים ביחד, וזה פשוט קורה. זה פשוט קורה. אתה צריך להיות שם ולראות איך כולם רוקדים ביחד. זה כיף.
0: כן. אולי מילה לסיום. יש לך פיוט אהוב במיוחד עלייך, לבנת?
2: כן, יש לי שניים, האמת. אני כל פעם מתלבטת. יש את אחות קטנה, שאנחנו שרים אותו ממש בכניסת החג, אחרי תפילת מנחה, בין תפילת מנחה לתפילת ערבית, ואני אוהבת אותו במיוחד, כי הוא אחות קטנה, קודם כל זה פיוט שיש בו את לשון הנקבה,
0: כן.
2: את המקום של האישה,
0: נדיר, נדיר, נדיר, נדיר,
2: כן. לי את אבא שלי, ואת סבא שלי, ויש את עת שערי רצון, שזה העוקד הנעקד והמזבח, כן. שזה אולי אחד הפיוטים הכי יפים של הימים האלה, וגם הוא מכניס את הצד הנשי, הוא מכניס בעצם את כל הרגשות של, של שרה אמנו, סביב זה שלוקח בעלה את הבן היחיד שלה והולך לעקוד אותו, ויש בזה משמעות מיוחדת גם לשיר את זה, אין מה לעשות בימים האלה, בתקופה הזאת, אנחנו בשלוש שנים מתמשכות של מלחמה, הרבה אמהות עקדו את, את הבנים שלהם, זה מחבר אותי אליהן, זה מחבר אותי לעם, אז שני הפיוטים האלה הם לגמרי אהובים עליי.
0: סליחות נוסח תחריר, מאזינות ומאזינים, ביום חמישי שני מופעים, גם מופע שקיעה ב6:30, גם מופע לילה ב9:30. אאחל לכם שנה טובה לשניכם, יאיר כוכב, מייסד ומנהל אומנותי תחריר, שנה טובה, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר, וגם לך, לבנת בן חמו, אנחנו נשמע כעת את אמי כואבת לי, כי זה שיר שלך שאני אוהב במיוחד. תודה רבה לשניכם.
2: תודה.
3: גם כן תרבות.

0: השיר היפה הזה, פר טסי עם אוף מוזר, לוקח אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו, לציון כניסתה של השנה החדשה. ראש השנה כבר בסוף השבוע, חברת מדיה פורסט, חברה שמנטרת ומסכמת את נתוני ההשמעה בכל רשתות הרדיו בישראל, מפרסמת את רשימת השירים והאומנים המושמעים ביותר ברדיו בישראל. אל המקום הראשון, הזמר המושמע ביותר וגם השיר המושמע ביותר מגיע אייל גולן. אחריו ברשימה, הזמרים המושמעים ביותר הם עומר אדם, פאר טסי שאתם שומעים עכשיו. אנחנו נבקש לבחון את הישראליות של 2026 דרך הרשימה הזאת. נמצא איתנו כעת חברנו, אהובנו, עומר בן רובי, איש כאן ג'. שלום עומר.
1: שלום, שלום גואל. איך אהבתי את ההקדמה שלך, כי למעשה המוזיקה פה זה לא העיקר, ויסלחו לי המוזיקאי. המוזיקאי היא מבחינתנו דרך להסתכל על השנה ועלינו. אז אפשר להתחיל, תגיד לי מה אתה רואה.
0: תגיד לי מה אתה רואה כשאתה רואה את הרשימה הזאת, כי זה לא סתם עומר אדם ופאר טסי ואייל גולן ואיתי לוי ואושר כהן ומשה פרץ ושלומי שבת. מה זה אומר עלינו?
1: טוב, אז קודם כל אני אתחיל נתחיל במה כן ואחר כך מה לא. רשימה מאוד, אם אני צריך להפיין אותה, פופית, מזרחית, ויהודית. Okay. יהודית כמובן לא במובן הזהות היהודית של האומנים, שכולם ממוצא יהודי פה אני מניח, אלא ההשפעות היהודיות על היצירה שלהם. כמעט כל אחד מהזמרים כאן, מאייל גולן, עומר אדם ופאר טסי, דרך אודיה כמובן, עדן בן זקן, אושר כהן, כל החבר'ה האלה נוגעים גם בעולמות של פופ, גם בעולמות של מוזיקה מזרחית, וגם בעולמות של מוזיקה יהודית, הם שואבים השראה גם מפיוטים, גם מתפילות, כל הדברים האלה מתערבבים יחד, אמרנו פופ. אגב, זה שהרשימה פופית זה כמעט התשובה בגוף השאלה, כי הרי פופ, אנחנו יודעים, זה לא רק ז'אנר מוזיקלי, פופ זה פשוטו כמשמעו, popular music.
0: כן.
1: כלומר, גם מחכים למשיח, שזה הימנון רוק של שלום חנוך, כשהוא כל כך מצליח והופך להיות הימנון, הוא הופך להיות פופי,
0: okay.
1: במובן מסוים.
0: אוקיי.
1: Okay. אבל, okay. עכשיו בוא נדבר על מי לא נמצא ברשימה,
0: אבל
1: לא לפני
0: כן, רגע, בוא נגיד, את הפופ הבנתי, את היהודית הבנתי, זה ברור, כן. זה בכל אחת ואחד,
1: נכון.
0: ואולי גם נגיד עוד כוכבית, עוד רגע, על התקופה הבאה אנחנו מתקיימים.
1: כן.
0: האם שירים אחרים בכלל שאינם יהודים בכלל יכולים להצליח בעת הזאת, אבל זה עוד רגע. המזרחית, אולי הגיע הזמן להפסיק לקרוא לזה מזרחית.
1: נכון, אנחנו נפסיק לקרוא לזה מזרחית, כי כל האומנים ברשימה, היצירה שלהם מתאפיינת בשילוב בין מזרח ומערב.
0: כן.
1: זה העניין.
0: כן.
1: חלקם הגדול באמת גדל על אומני, הז'אנר המזרחי, מוזיקת הקסטות של פעם, ושואב מזה השראה.
0: אבל לא עוד.
1: וחלקם לא פחות לטיני מים תיכוני, לא פחות דנס ממזרחי, לא פחות גואל אמריקאי מערבי.
0: כמובן.
1: כלומר, הערבוב הזה. עכשיו, למה אני בכל זאת מעיד על מזרחיות? כי פה אני כן מתחבר דווקא לעניין המוצא, ואני רוצה להגיד לך משהו מעניין. ברשימה שנמצאת מולי, יש זמר אחד שהוא ממוצא אשכנזי מובהק,
0: כן.
1: שזה שלמה ארצי הוותיק,
0: כן.
1: אפשר גם להזכיר אותו אחר כך, לדבר עליו קצת, כי יש לו פה השפעה אדירה לרשימה, לא רק בזה שהוא עצמו, אני יכול לדבר איתך.
0: אלא גם על האחרים.
1: כן. יש כאן תופעה מעניינת. שניים מהכוכבים הכי גדולים במוזיקה הישראלית של היום, עומר אדם, הגבר,
0: כן.
1: ועדן בן זקן, האישה, שניהם
0: כן.
1: ממוצא מעורב,
0: כן.
1: אשכנזי, מזרחי. ופה יש נוסחה. זו הדרך שלהם, בגלל העובדה שהם גדלו בבתים שבהם הם ספגו גם מכאן, וגם מכאן, לפצח את הישראליות.
0: יפה.
1: כי הם לא מחויבים לאף צד גואל כמו הדור שלנו, שהיה צריך ממש להכריז מאיפה הוא בא, מה הוא.
0: הכריחו אותנו, גם נכון, אם לא רצינו.
1: נכון, תיגו. וזה אגב לא רק בעניין של העדה, אלא גם בעניין של מה אתה, דתי או חילוני.
0: כן.
1: המסורתיות כאן מנצחת. אני לא חושב שאפשר להגיד על מישהו ברשימה הזו שהוא במובהק דתי או חילוני. כלומר, גם וגם. אז זה עידן הגם וגם במוזיקה הישראלית.
0: יפה.
1: מזרח שהותח למערב, דתיות וחילוניות שהותחו יחד.
0: שלמה ארצי.
1: תראה, שלמה ארצי זה פנומן. המיקום שלו ברשימה
0: כן.
1: לא נובע רק מהתרפקות על השירים הנוסטלגיים שלו, שזו התופעה המעניינת. זה לא שאתה אומר, טוב, הוא הביא לנו כל כך הרבה להיטים בשנות ה-70, 80, 90, שזה ברור שהוא שם. לא, שלמה ארצי שם גם בזכות להיטי שנות ה-2000 שלו. Mm. שירים כמו תתארו לכם,
0: כן.
1: שיתוף פעולה שלו עם שמעון בוסקילה, שיתוף פעולה שלו עם פאר טאסי, שיתוף פעולה שלו עם עומר אדם.
0: כן.
1: ולא פחות מכך, נניח...
0: או האנדלוסית, מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע.
1: עם שלמה ואנדלוסים, נכון? כן. מה שמו לנו את ירח? כן.
0: כן.
1: איזה שיר יפה. אחד כן. מהשירים הגדולים במוזיקה הישראלית.
0: כן.
1: של שנות ה-90 ובכלל. לקח פטריק סבג לעיתי ענק של שלמה ארצי, קיבל ממנו אישור להקלטות המקוריות, כן. ותזמר אותם ככה באופן אנדלוסי. כלומר, גם הזמר שבא פה
0: גם
1: מעולם...
0: גם הוא גם וגם.
1: וגם הזמר שבא פה מעולם של רוק מערבי, שלמה ארצי, נכנס לרשימה בין היתר בזכות השמעות של שירים שלו שמתוזמרים מזרחית.
0: מדהים.
1: גם כאן המזרחיות ללא ספק מועילה. אבל שלמה ארצי לא נוכח רק בזה שהוא עצמו בגיל 76, אם אני לא טועה, נמצא כאן ברשימה, שזה כבוד וזה ממש מרגש אותי.
0: כן.
1: כי, למה? אגב, בסוגריים, הכישרון אנחנו יודעים, האהבה אנחנו יודעים. ההתמדה. זה מלמד אותנו משהו על התמדה וגם על צניעות.
0: נכון.
1: שלמה ארצי הוא בסך הכל, בסך הכל, איש צנוע, לא נקשרו בשמו שערוריות גדולות, הוא לא גר במגדלי פאר, אתה לא שומע על הכסף הגדול שלו, הוא חי את חייו ועושה את היצירה שלו, ומצליח מאוד, וזה סימן טוב.
0: ואיך הוא משפיע על האחרות והאחרים?
1: השיר המושמע ביותר, הוא שיר שהזכרת, אייל גולן, אף על פי כן, ולמרות הכל, הוא גם הזמר המושמע, וגם בעל השיר המושמע.
0: כן.
1: שיר שמושפע משיריו של שלמה ארצי באופן מובהק, השיר מדע בדיוני של אייל גולן, וכך גם פאר טאסי ששמענו,
0: כן.
1: אוף מוזר, וכך גם לא מעט שירים אחרים שנמצאים ברשימה. יש כמה שירים של עומר אדם שמושפעים משלמה ארצי, אבל פאר טאסי מודה בזה. אנחנו אוהבים את שלמה ארצי. אבי אוחיון, שעובד עם החבר'ה האלה, אומר, אני גדלתי על שלמה ארצי, אני מעריץ אותו, אין לי שום בעיה לשאוב ממנו השראה מובהקת וגלויה, ולכן אנחנו רואים פה השפעה אדירה של שלמה, לא רק על הפופ-רוק הישראלי, לכאורה המערבי, אלא גם על המוזיקה שפעם קראו לה מוזיקה מזרחית, והיום אנחנו יודעים שהיא פופ ישראלי של אמצע הדרך.
0: עוד רגע, תגיד לי מה לא. מה לא קיים ברשימה, אבל רק נשים כוכבית למאזינות ומאזינים, זה עוד לא הזמן, זה לא הזמן שאנחנו מקבלות ומקבלים את נתוני השמעות שלכם, מה אתם בוחרים באופן אקטיבי להאזין באוזניים שלכם, בספוטיפיי למיניהם, לא בהכרח תהיה קורולציה בין הרשימות, בין מה שאנחנו בוחרים להשמיע לכם, לבין מה שאתם בוחרים לשמוע בעצמכם. מה חסר לך ברשימה הזאת?
1: אז מה בולט בחסרונו? יש שלושה דברים שבולטים. בחיסרון לעומת שנים עברו. קודם כל, אין להקות. גואל, אנחנו גדלנו שנינו בשנות ה-80 וה-90, בעידן הלהקות הגדול. משינה, אתניקס, החברים של נטשה, אחר כך מוניקה סקס, אחר כך טיפקס, איפה החבר'ה האלה? חלקם נמצאים, אבל במקומות נמוכים יותר. כלומר, אנחנו כרגע בעידן המפיקים והפרסונות, הכוכב הבלבדי שמחזיק את סטדיון, כמו עומר אדם, כמו אושר כהן, כמו עדן בן זקן, ולא בלהקה, להקות זה דבר שמזוהה עם רוק, וזה מוביל אותי אל הדבר הבא, היעדרו של רוק ישראלי. שלמה ארצי זה, אתה יודע, מאוד מאוד לייט. אין פה רוק. ראיתי כותרת איפשהו, אני מכילה ממי שכתב ונתן את הכותרת, כי אני לא זוכר איפה זה קפץ לי, שעדן בן זקן היא הרוקיסטית הישראלית החדשה. למה? כי ההופעות האלה, רחוקות מאוד, ולא סתם אמרת, אולי הגיע הזמן להפסיק לקרוא לזה מזרחית. זה לא הופעות שנראות כמו הופעות של מוזיקה מזרחית, זה הופעות שנראות כמו הופעות של רוק'נ'רול. כלומר, מישהו שמגיע מלמעלה ולא ישמע בכלל מה שרים, איך שרים, לא ישמע סלסולים, לא ישמע שום דבר, יראה להקות רוק על הבמה, גיטרה, בס, טופים, עמדות של מחשב. כלומר, הוא יראה שם פחות כלים מזרחים, זה לא התזמורת האנדלוסית. וזה פאוור, בלד, אתה יודע, כשעדן בן זקן עומדת מול הבמה וצועקת, זה נשמע כמו רוק אצטדיונים של פעם. אבל הרוק הזה שגדלנו עליו, גואל, של גיטרה, בס, טופים, לא קיים באופן המערבי לפחות ברשימה. והדבר השלישי שבולט בחסרונו...
0: עדן בן זקן כעת ברקע, כן.
1: נכון, עדן המלכה, הנסיכה. תכף נגיד למה היא נסיכה. והיפופ. ההיפופ הישראלי שזוכה עכשיו לעדנה גם בזכות הסדרה המופלאה, זהב שחור בכאן 11, וגם הרבה אנשים אני אצטט את עצמי בצניעות, אני אומר שההיפ-הופ ממלא היום את מקומו של הרוק. כלומר, טונה ורביד פלוטניק והחבורה הזאת, שעושה מוזיקת מחאה, מוזיקה אומנותית יותר, מוזיקה ש...
0: שאומרת משהו.
1: שאומרת הרבה, הם עושים את זה בהיפ-הופ ולא ברוק, וזה הרוק החדש, אבל גם הם לא בטופ של הרשימה, למרות שכל אחד מהעשרת האומנים המובילים, עושים שיתופי פעולה עם היפ-הופ, אז הז'אנר הזה נוכח, גם בהופעות שלהם, וגם במוזיקה שלהם.
0: נגיד משהו על נשים גברים, זה לא יפה, זה לא נעים לעין כשמסתכלים על הרשימה ועל חסרונן של נשים.
1: אז קודם כל נדבר על הנשים שנמצאות כאן, שלוש נשים. המלכה, שרית חדד,
0: כן.
1: היא כבר המלכה, היא חוגגת 30 שנות קריירה, ממש ממש בשנה הזו.
0: וזה גם אותה התמדה שדיברת על נכון, שלומי, זו ההתמדה נכון, האינסופית.
1: נכון, והיא האישה הראשונה ברשימה. אחריה הודעה, שהיא הצעירה ביותר, עדיין בלי משפחה, בלי ילדים, בכוונה אני מציין את זה, כי היא הדור הצעיר, ובין שרית לבין עודיה ממוקמת עדן בן זקן, שכבר דיברנו עליה ארוכות, שהיא גם מתחזקת חיי משפחה וזוגיות ומגדלת ילדים, וגם נמצאת בצמרת, וזה לא קל. לא קל להישאר בצמרת הזו כשיש משפחה, בעיקר לנשים, גם מסיבות ביולוגיות, גם מסיבות חברתיות, כמובן. 30% מהעשירייה הם נשים, וזה מעט.
0: אז אתה כאילו לוקח מאיתנו את האחריות?
1: לא, אני חושב שאנחנו...
0: זה אין? זה לא אנחנו שמחליטים איזה מוזיקה ישמיעו?
1: קודם כל, זה אנחנו שמקשים על הנשים האלה,
0: כן?
1: למצוא מספיק סידור לילדים, וסיוע, ועזרה, וחלוקת נטל. גבר, אתה יודע, שעושה קריירה מצליחה בתור נער, ואחר כך בתור בחור צעיר, ופתאום מתחתן, ויש לו ילדים. יש מצב גואל שיותר קל לו להמשיך לצאת להופעות מדי ערב, ולהסתובב באולפנים,
0: כן?
1: מאשר לאישה, או שהיא מניקה, או שהיא מגדלת את הילדים הקטנים, צריך מערך שלם של תמיכה ועזרה. מה שאני מנסה להגיד כאן, שזה בכלל לא עניין של תעשיית המוזיקה. זה עניין חברתי שאתה יכול לראות אותו בעוד הרבה מקצועות בחברה הישראלית. התפקיד שלנו הוא לעודד,
0: כן.
1: לתקן, ולתת במה לנשים, לדעת שקצת יותר קשה להן מסיבות שלא תלויות בהן, לצערן ולצערנו, כי נשים במוזיקה זה דבר זה. בעולם אגב,
0: זה לא קורה.
1: אנשים שולטות.
0: אולי עוד מילה אחת לסיום, אריק איינשטיין, מה זה אומר?
1: לא, תראה, אריק, קודם כל אני אגיד שבמקומות, אנחנו מדברים על העשירייה, באופן כן. טבעי, אבל כשאנחנו הולכים למקומות 11-12, יש שם שני שמות ש... הם ממש צריכים להיות בעשירייה, והם גם בפער קטנטן. האחד זה חנן בן ארי.
0: כן, שחשבתי שיהיה גבוה יותר ברשימה.
1: גם אני חשבתי שיהיה גבוה יותר.
0: כן.
1: אבל זה מקום מאוד מכובד, מתוך מאות אומנים שמושמעים. ואריק איינשטיין אחריו. אריק איינשטיין זה מקום גבוה בשבילו, ואני אגיד לך למה. כי אין פה שירים חדשים כבר הרבה מאוד שנים.
0: כן.
1: מאז פטירתו, וגם עוד כמה שנים לפני כן. וזה גם אומן שעם כל האהבה והערצה האדירה אליו, ובצדק, אריק המלך, משנות ה-80 הוא לא עלה על במות. כלומר, יש פה עוד דורות, ועוד דורות, ועוד דורות, ועוד דורות שמבחינתם זה סמל למוזיקה ישראלית. יש שנה וותיקה של ההורים שלהם, אולי של הסבא שלהם. הם לא ראו אותו, הם לא שמעו, לא בקליפים, לא בזה. זה חלק שהוא כבר לא קיים בעולם הזה. חנן מגרד את הרשימה, ואיש העירי בו, שהוא כוכב גדול קצת אחרי. וככל שאתה הולך למטה, אז אתה מוצא את חביבי הרוק הישראלי, מאוד מאוד אהובים ומשפיעים וחשובים, כמו אהוד בענאי, כמו אביתר בענאי, אבל הם לא מדורגים כל כך גבוה. הם לא מציעים גם כל כך הרבה שירים.
0: נכון.
1: זה העניין.
0: טוב, נגיד שוב מאזינות ומאזינים, אייל גולן, עומר אדם, פאר טסי, איתי לוי, שלמה ארצי, אושר כהן, שלומי שבת, חנן בן ארי, אריק איינשטיין ומשה פרץ, אלה הזמרים המושמעים ביותר ברדיו בשנת תשפ"ו. עומר בן רובי, אהובי, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה גואל.
0: זהו, מאזינות ומאזינים, עד כאן האסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל מבית כאן אסקטים. עורכת המשדר, מיכל שטור חן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרבני. ולפני שניפרד נזכיר, גם כן תרבות משודרת בכל יום. מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. תודה שהייתם איתנו במסע נוסף שכל כולו. תרבות ואומנות, שימרו על עצמכם, מאזינו לכאן תרבות. נתראה מחר, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: נדבר כעת על הכללה ועל הברכה של מוסד האימהות, כפי שתגיד לנו האורחת הבאה שלנו. שתי אימהות גדולות הופיעו על המסך שלנו בשבועות האחרונים. האימא האשכנזייה הגדולה שמבקשת את נפשה למות בסדרה מקום שמח, והאימא הספרדיה הגדולה שמסרבת למות בסדרה זגור אימפריה. ביקשנו לדעת מה בין האימהות הללו. נמצאת איתנו כעת עיתונאית ידיעות אחרונות, אחרונות, חן ארצי סרור. שלום חן.
3: בוקר טוב.
2: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. מה שמעניין בשתי היצירות ובשתי האימהות זה שהיוצרים כתבו את האימהות שלהן.
3: כן, אתה יודע, כשזגורי יצא בעונה הראשונה ואמרו למאור, איך זה יכול להיות שאתה מביא תוכנית, בהתחלה אמרו נישתית, אחר כך וולגרית, המשפחה המזרחית על המסך, אז הוא אמר בצורה יפה שכשהוא מביא את הסדרה של זגור אימפריה, המשפחה המזרחית על המסך, אבל כשמביאים את שבתות וחגים, זו סדרה על מערכות יחסים. והנה ברוך השם, עבר יותר מעשור מאז, אנחנו במקום אחר, ואני חושבת שחלק מהיופי וגם מההתענגות על מקום שמח, זה שסוף סוף יש קבוצה בישראל שאומרת, או, אנחנו רואים את המשפחה האשכנזית על המסך. ואנחנו כבר לא מתשתשים את זה באיזו ישראליות כללית כזאת, וגם עושים את זה, אתה יודע, דרך הנקודה אולי הכי רגישה שיש, שזאת גם האימהות, אבל גם הקשר בין אימהות לבנות. שזה תמיד קשר שמייצר אין ספור יצירות.
2: אבל אנחנו כמובן, אנחנו לא עושים הכללה בשיחה הזאת, אבל שתי הדמויות האלה שתפסו לנו ככה את העין בשבועות האחרונים, זה כי הן מאוד מאוד מאוד מייצגות במידה מסוימת.
3: בטח, ואני גם חושבת אם אנחנו מדברים בתוכנית תרבות, שברור שאנחנו לא רוצים להיכנע לסטריאוטיפים, אבל לתרבות יש כוח כי יש לה קווים דומים, וחלק מהעניין. ואמרת יפה שנעמי ממקום שמח רק מבקשת את נפשה למות, והסיבה המרכזית היא כי היא צריכה לקרות אצבע אחת ברגל. אצבע אחת ברגל, זה מה ששובר אותה. היא לא מוכנה להיות אישה נכה במדינת ישראל, על כל המשתמע מכך, ובעצם המשמעות של אותה קריטה של אצבע, שאחר כך אולי תהיה כף רגל, ואנחנו יודעים איך הסדרה נגמרת, היא בעצם שוללת ממנה את העצמאות שלה. כלומר, שלילת העצמאות, היכולת שלה לשלוט בחייה, להסתובב, להיות פעילה, לטייל, משמעה גזר דין מוות. ולעומת זאת, ויויאן וגורי, היא חיה בסרט, היא חושבת שהיא שרה אימנו, היא בטוחה שהיא בעצם חברה לאבסת אחרי בלוטה, וכשהיא מבינה שבעצם יש לה גידול ברחם וצריך להוציא את הרחם, זה הדבר הטרגי. כלומר,
2: מקור החיים שלה, נכון?
3: בדיוק, הוא היעדר החיים. והדבר הזה, אפשר להגיד על הסימבוליות הזו המון המון דברים, אבל מאוד חשוב לי לא לעשות לה רומנטיזציה. כלומר, אני מסתכלת על האימהות הגדולות שלי, וגם על אימהות גדולות אחרות בעולם הספרדי, המזרחי. האימהות הייתה כל כולה במובן הכי טוב, ובמובן הכי הכי נורא. וזה בדיבור אחד, ואני חושבת שבזגורים מצליחים לשים את זה בדיבור
2: לא אחד. ואחד לא מבטל את השני, כן? זה הטוב והרע שגרים בכפיפה אחת. אבל מעניין אותי, וזה תמיד מעניין אותי, היוצרות והיוצרים שכותבים ככה את האימהות שלהם, ואנחנו כמובן מכירות ומכירים עוד רבים כאלה, הם עצמם מספיק אמיצים כדי לנסות להביא, לנסות לפחות, להביא את התמונה כמו שהיא, ולא לעשות אידיאליזציה של אותן אימהות. כי לכאורה, זגורי היה צריך לכתוב אימא שהאצבע שלה ברגל נחרטת, כדי לא לעשות את הסטריאוטיפיזציה של האימהות שרק הרחם, המאימהות הספרדיות, שרק הרחם מדבר אצלן, אבל לא, הוא הולך דווקא לפינה הזאת.
3: אני חושבת שהגדלות של פרק 5 בזגורי אימפריה, ושהוא מוכן להסתכל על הדבר הזה בעיניים ולהגיד אני לא עושה כביש עוקף, אני לא הולך לאצבע ברגל, אני הולך לדבר עצמו. ואני מזכירה שרגע לפני שוויויאן מבינה שיש לה גידול ברחם והולכת לניתוח, היא הולכת מכות עם הבת שלה. לא מכות מילוליות יפות, חדות כאלה, כמו עוברת ונומי במקום שמח. מכות פיזיות. הן מרימות ידיים אחת על השנייה. ויש שם איזה רגע מטורף של קנאה, של האימא שמקנה בבת שלה, ושל הבת שמקנה באימא שלה. ואחת שכל החיים שלה זה הילדים שלה, ויש לה 8 אם אני לא טועה. ואחת שלא בטוח שהיא בכלל רוצה ילדים. והילדה הסוררת הזאת שלא יודעים מה לעשות איתה. ואז ברגע שבו הילדים שלכולם שם מסוכסכים עם האימא ברמה כזו או אחרת, ועם כולם יש מערכת יחסים מורכבת, כשהם מבינים שהיא נכנסת לניתוח, יש סצנה מדהימה. שבה כולם מושיטים את היד למחט בבקשה לתת לדם. ואם יש במקום שמח הבן לא בכלל לא מוכן להופיע, צריך לגרור אותו בציציות ראשו כדי שיבוא לאימא שלו כאן, למרות כל הכאבים והסכסוכים, ויש שם הרבה מאוד מורכבות וכאב.
2: אבל זה גם
3: קשר דם, ההסתכלות בכלל על המושג הזה קשר דם, בעיניי מרתקת, ואם אתה מרשה לי סוגריים, ישראל נמצאת היום במקום מאוד מאוד רגיש בסוגיה הזאת, במקום שיש לו פרשנויות, סליחה, לבוטות גזעניות, ואני חושבת שאם אנחנו נדע לפצח את המשמעות של קשר דם נכון מבחינה תרבותית, ולא נבטל אותו, ולא נגיד שאין לו ערך, זאת תהיה תשובה טובה וחשובה לסנטימנט הגזעני שיש מי שחשוב לו לטפח.
2: אבל אם כן, אם אני אקח בהשאלה את האצבע ברגל לעומת הרחם, האם זה גם מעיד או משליך על התפקוד שלהם כאימהות? האם נומי היא אימא שונה מבחינת? ויויאן.
3: כן, כלומר, הן מאוד דומות בהמון דברים.
2: כן, כן.
3: בלי ספק, וגם אני חושבת שהכוח של היצירות האלה זה שהן מביאות משהו אמיתי, לא מעונדף ולא עגול. אבל אני חושבת שיש הבדל דרמטי, כי בסוף ורד מבקשת את עצמאותה בראש ובראשונה. והמשפחה שלה היא משפחה קטנה של שני ילדים, שעם כל אחד יש קשר אחר לגמרי, ובהמון צורות הם מטפלים בה, וגם ככה יש שם את דמות החתן שמטפל בה לא פחות טוב מוורד עצמה, כלומר אבי הוא פנחסוב. ולעומת זאת, ויויאן, היא האימא הגדולה, וגם אתה רואה שם ברגע העברת הצמידים שאולי עוד נרחיב בו, היא עדיין מהירה את הבן השוטר שלה, שהוא אבא בעצמה, עדיין מהירה אותו בבוקר לעבודה. כן, מבחינתה, כן. ילד,
2: כאילו הולך לבית ספר עכשיו.
3: מתבגר.
2: בדיוק, זה לא מפסיק.
3: הוא תינוק תמיד. עכשיו, אתה יודע, אפילו אני אומרת לך בסנטימנט, זה אין נפרדות. הדבר הזה שהורים קוראים לילדים שלהם אבא ואמא, הדבר הידוע, אבא שלי, אמא שלי, אמא, חיים, אבא, זה חלק מזה, אין נפרדות, מי אבא של מי, מי התינוק של מי, הילד הוא התינוק של אמא שלו, עד שהוא סבא בעצמו, אני זוכרת את זה מסבתא שלי, היא התייחסה לבנים שלה ולבנות שלה, כאילו הם, בעיקר לבנים,
2: אבל יותר, כמובן, זה תמיד הבכור שאף פעם לא היה בכור, אבל יותר מזה, אם את מרשה לי, זה גם, וכאן הבסיס אולי בהבדל בין האימהות, מה שמפעיל אותן, האחת מפעיל אותה האימהות, זה הדבר הרלוונטי היחיד, השנייה העצמאות מפעילה אותה.
3: נכון, אבל אני חושבת שגם שהעצמאות של ויויאן נמצאת בכוח ההולדה שלה, בכוח החיים שלה, יש רגע שהיא מתבלבלת והיא חושבת שהיא מבפת, שאתה רואה שפתאום היא מתלבשת יפה, והיא יוצאת לקניון, היא הולכת עוד פעם לשייק ועוד פעם לשייק, סוף סוף היא יצאה מהמטבח, סוף סוף היא הפסיקה להכין דגים, היא מחפשת מחברים, כלומר היה משהו בזה שבהפוך על הפוך על הפוך חיה אותה, ונתן לה את העצמאות הזאת שבעצם לא כל כך הייתה לה קודם. וגם אני אגיד ש... אם נומי, הנכות, היא השלשלאות, היא הדבר שהיא הכי פוחדת ממנו, שיקבול אותה אצל ויויאן, אל צמידי הזהב, צמידי הזהב שהיא מעבירה
2: כן,
3: מיד,
2: תגידי,
3: אתה יודע
2: תגידי
3: גם לי על
2: היד,
3: יש שני צמידים.
2: אני את שלי לא קיבלתי דרך אגב, רק אם התעניינת.
3: אני סירבתי לקבל את שלי בטיפשותי הרבה, אבל אמא שלי יותר חכמה ממני, היא שמרה אותם כל השנים בקופסה, ואחרי שנולדה ביתי הבכורה, היא אמרה לי, אולי בכל זאת את רוצה אותם.
2: ולמה זה סצנת מפתח בעינייך?
3: הצמיד הזהב בעשור האחרון הפך להיות מין פריט כזה שפעם התביישו בו מאוד, והיום הוא פריט אופנה לחלוטין, וגם נשים אשכנזיות הולכות איתו, ואני אפילו אהז להגיד שהדיבור סביבו הפך לטיפה קיצ'י של המסורת וסבתא והצמידים של סבתא. ומאור זגורי אומר פה אמירה מאוד מאוד חדה, שוגי הזאת שעוברת לתל אביב ולא מוצאת את עצמה ובכלל לא רוצה ילד זה, בכלל לא באמת רוצה להיות עם האהוב שלה מגיל 15. כשהיא נמצאת עם אמא שלה ברגע הכי משפיל ונמוך של החיים, משתפת אותה לפני ניתוח, האמא מעבירה לה צמיד צמיד, עם הוראות מאוד מאוד מדויקות, ואמרת לה, מותק, את חשבת שאת אישה חופשייה? תשכחי מזה, אני מעבירה לך את העול במשקל זהב, משקלו בזהב, הוא כבד מאוד, ועם כל המסורת, ועם כל היופי, ועם כל העושר, האימהות היא גם כלא. עכשיו, אתה יודע, כשכתבתי את זה, היו אימהות שלקחו את זה מאוד מאוד קשה, וכתבו לי על זה. ואני חושבת שבתור מישהי שהאימהות היא גם מרכיב מאוד דרמטי בזהות שלי, במיוחד בשנתיים האחרונות, כשיצא לי ללדת בתוך המלחמה, אני חושבת שהיכולת שלנו להבין גם את התפקיד שלנו, וגם את האהבה שלנו, וגם לראות את הדבר הזה. אין אור בלי צל. והצל הכבד של האימהות הוא דבר, ואני חושבת שהיעדר הנפרדות במשפחות המזרחיות הוא דבר ענק. שאגב, יש, זה דבר מדהים מצד אחד. אני יכולה להתקשר לאבא שלי עכשיו מתאילנד ולהגיד לו שאין לי סנדוויץ', הוא יבוא. מצד שני, יש לזה מחירים איומים ונוראים, גם על ההורים וגם על הילדים. והיכולת לראות את זה היא דרמטית.
2: אז אולי נסיים, אני לא יודע אם את מזהה את מה שאנחנו שומעים ברקע, בחרנו לשים את פפאוטה של סטרומאה, אולי בהפוך על הפוך ואולי בהמשך לשיחה הזאת. כי אין אבות, אין אבות, פפאוטה.
3: האימהות הן הכל.
2: תגידי על זה משהו, חן.
3: אני חושבת שאנחנו עוד לא פיצחנו את הסיפור הזה של האבות, ואני חושבת, אתה יודע, שזה דבר חדש בתרבות, כי האבות היו מודרים מההורות שלהם הרבה מאוד דורות. האימהות היו עם הילדים והאבות יצאו החוצה. אגב, הם הרוויחו הרבה מאוד נכסים אחרים, און סימבולי וכלכלי וכו' וכו', אפשר לדבר על זה בהזדמנות. אבל אני משתוקקת ליצירות התרבות הגדולות שיספרו לנו על האבהות הישראלית, ושיהיה לנו מיתולוגיות על אבהות, כמו שיש לנו מיתולוגיות על אימהות.
2: נודה לך על הדברים החכמים והיפים האלה. עיתונאית ידיעות אחרונות, חן ארצי סרור, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה רבה, להתראות.
1: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

0: עכשיו, פרק של פופ-אפ מבית כאן הסקטים.
1: עם אלעד ברנועי.
2: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אנחנו נחזור לאחת מיצירות המופת היחידות של השנים האחרונות, סדרה ששתי עונות שלה זכו למעמד מיתולוגי בזמן קצר מאוד. השבוע לרגל עשור לעלייתה, בואו נדבר על פליבג. פליבג.

0: פליבג יצרה פיבי וולר ברידג', ילידת 1985, שגם מככבת בסדרה. פליבג נולדה מתוך מופע יחיד שוולר ברידג' העלתה בפסטיבל אדינבורו. לגיבורת הסדרה אין שם, אנחנו מכנים אותה פליבג. היא גרה בלונדון, מנהלת בית קפה כושל, ומקיימת מערכות יחסים כושלות עם גברים בינוניים, שגם מובילות אותה להרבה מאוד סקס, מוצלח יותר ומוצלח פחות. גם מערכת היחסים של פליבג עם המשפחה שלה לא מוצלחת במיוחד, לא עם אחותה לחוצה קלר, לא עם אביה שמתקשה להתמודד עם המוות של אמא שלהן, ולא עם אמא החורגת, אישה איומה באופן מרהיב ממש. אבל מעל הכל מרחף כאב גדול שפליבג מתמודדת איתו, שברון לב שהיא במידה רבה זו שגרמה לו. זו קומדיה טרגית, מצחיקה מאוד, מכאיבה מאוד, כזו שמנצלת את הרגעים החשופים האלה של צחוק כדי לתת מכה בבטן, שלוקחת אמצעים שחוקים כמו שבירת הקיר הרביעי ומשתמשת בהם באופן מבריק. אגב, זו הסדרה השנייה של וולר ברידג' אחרי קראשינג ששודרה בערוץ 4 הבריטי ולאחר מכן הופצה בנטפליקס. פליבג עלתה ביולי 2016 בבי-בי-סי וזכתה לביקורות מהלילות בבריטניה. מעט לאחר מכן אמזון נכנסה כשותפה לסדרה והיא זכתה להפצה בינלאומית ולאהבת המבקרים. פליבג התחדשה לעונה שנייה ואחרונה ב-2019 שזכתה לביקורות עוד יותר משתפחות. באתר רוטן טומטוס שתי העונות קיבלו את הציון הנדיר 100%. בגרדיאן כתבו שמדובר ביצירת מופת מדויקת, עבודה של גאונה אמיתית. בטיים כתבו שזו יצירת מופת של גסות וגאולה. ברולינג סטון כתבו עליה שזו יצירת מופת שמימית, סדרה שהגדירה מחדש מה קומדיה טלוויזיונית יכולה לעשות. לא סתם כולם השתמשו בביטוי יצירת מופת. באמת מדובר בסדרה שכל מרכיב בה עשוי לכדי שלמות. הכתיבה, הבימוי, המשחק, מה שמוביל ליצירה פשוט מושלמת, מתחילתה ועד סופה, על 12 הפרקים הקצרים שלה. נדירות היצירות שאפשר להגיד את זה עליהן, בטח בטלוויזיה. אגב, אמזון ובי-בי-סי רצו לחדש אותה לעונות נוספות, אבל וולר ברידג' התעקשה שמדובר ביצירה שלמה מבחינה אומנותית. פליבג זכתה בשבעה פרסי אמי, בהם פרס הסדרה הטובה ביותר, לצד פרס השחקנית הטובה ביותר והתסריט הטוב ביותר לוולר ברידג'. היא זכתה גם בשני פרסי גלובוס הזהב. אנחנו נקדיש את הפרק שלנו היום לפליבג. אנחנו נדבר על סקס ועל אלוהים ועל פמיניזם רע ועל שליטה בנרטיב וגם על אהבה וגאולה. זה אולי הזמן להגיד שאנחנו נעשה ספוילרים לסדרה, אז אם טרם צפיתם, אני ממליץ לכם לצפות. הסדרה זמינה לצפייה באמזון פריים. וזהו, אנחנו מוכנים להתחיל. איתי באולפן דוקטור זוהר אלמקיאס, כותבת ואנתרופולוגית. שלום זוהר.
1: שלום אלעד.
2: מוזר לחשוב שעבר עשור מאז שפליבג עלתה, זה לא מרגיש כמו כל כך הרבה זמן.
1: מה עשינו עם הזמן הזה?
2: כן, החרבנו את העולם, זה ממש. מה שעשינו. את תנסי רגע לחשוב על הפעם הראשונה שראית את הפרק הראשון של פליבג, השנה היא 2016, את זוכרת את זה?
1: כן, אני ממש זוכרת את זה וחשבתי על זה עכשיו כשצפיתי בסדרה שוב, כי בפעם הראשונה שראיתי את פליבג, הייתי צעירה ממנה, ועכשיו אני מבוגרת ממנה. וזה מה שקרה בעשור הזה, וזה מאוד השפיע על חוויית הצפייה שלי, כי עכשיו אני יכולה להעיד שמה שנחווה לפני עשור כסרט אימה, הוא למעשה סדרה דוקומנטרית על שנות ה-30 שלך, כזה של הבי-בי-סי, כזה משהו ממש, כמעט סרט טבע על איך זה באמת באמת נראה. כאילו, כשראיתי את זה, זה היה נראה לי כל כך קיצוני, ועכשיו שראיתי את זה, הייתי כזה, כן, נכון, ככה זה באמת.
2: כי בעצם היא בעונה הראשונה בת 32, אנחנו, אם אנחנו מדברים על הסדרה הזאת כסדרה נגיד מילניאלית, אז זו הייתה סדרה שהרבה מילניאלים צפו בה באמת בתור איזה קדימון למה הולך לבוא, כי היא הייתה טיפה מבוגרת יותר מכזה הגיל המילניאלי הממוצע, אפשר להגיד.
1: לגמרי, ויותר מעניינת גם.

0: מרוב המילניאלים.
1: כן. עכשיו, את אמרת אימה, מתי אנחנו אמורים להבין שמשהו לא בסדר עם פליבג?
0: די כזה מבינים את זה מהרגע הראשון, כן? כאילו, התחושה היא שהיא פשוט בחורה מאוד מאוד דפוקה. ועם הזמן קל לשכוח את זה, כי אנחנו לומדים לאהוב אותה, להזדהות איתה, לרצות בשביל הדברים טובים או דברים רעים, מה שהיא תרצה, אנחנו נרצה איתה. אבל כשרואים את זה בפעם הראשונה, העונה הראשונה היא קרינג', היא ההגדרה של קרינג'. כאילו, אני ממש זוכרת עצמי פשוט מתכווצת בספה ולא מבינה למה אני רואה את האישה הנוראית הזאת, מה עוד היא הולכת לחולל. כאילו, זה ממש חוויה קשה, היא דמות כזאת שאין... אני חושבת שלא היו לנו דמויות כמוה לפני זה, בטח לא של נשים.
1: כי מה? כי תראי, יש בפרק הראשון, לקראת סוף הפרק, היא משתכרת, והיא הולכת לבית של אבא שלה, ואשתו, אמה חורגת, ושם אנחנו בעצם פוגשים אותו לראשונה, והיא נושאת שם איזה מין נאום קטן כזה.
2: I have a horrible feeling that I'm a greedy, perverted, selfish, apathetic, cynical, depraved, morally bankrupt woman who can't even call herself a feminist.
1: היא אומרת שם, אני חושבת שאני בן אדם נוראי, שאני אנוכית, את כל הדברים האלה. כלומר, היא די מציפה כבר בפרק הראשון את זה שהיא סוג של מפלצת. אנחנו עדיין לא ממש יודעים למה.
0: כן, בהתחלה אנחנו חושבים שהיא פשוט מפלצת כי היא מתנהגת בצורה קרלס עם עצמה ועם האנשים שאוהבים אותה. אבל לאורך העונה אנחנו מבינים שבעצם היא באמת עשתה משהו נורא נורא נורא נוראי, שיש לו גם השפעה על החיים שלה אחר כך.
1: כן. אולי ניתן רגע קונטקסט של הטלוויזיה בזמן הזה. 2016, קודם כל אנחנו שנה לפני מיטו, זה די תור זהב נשי כזה בטלוויזיה, ויש, אנחנו אחרי כמה שנים של סדרות, שבמרכז שלהן יש אישה, נקרא לזה כזה bad girls, אז עולה לראש כמובן girls של לינה דנם, עדיין משודרת בזמן הזה ב-HBO, אינסייד אמי שומר, ברוד סיטי, זה הכל סדרות של גם כזה כותבות שחקניות, כולן מראות כזה שהן מין נשים לא פמיניסטיות טובות, מרוכזות,
0: פגומות,
1: בדיוק, מרוכזות בעצמה, נמשכות לסקס רע, וולגריות, אנוכיות, לא מתפקדות. אני אפילו אכניס לתוך זה את ויפ, שאומנם סלינה מיירס שם, ג'וליה לואיס דרייפוס, היא כאילו סגנית הנשיא, בשביל שלום היא גם נהיית הנשיאה בעצמה, אבל היא ממש כל הדברים האלה. כלומר, היא נוראית. ממש ממש נוראית. אז זה הקונטקסט שאנחנו נמצאים, אבל אפשר להגיד שבאיזשהו אופן הסדרות האלה היה להם איזה מין תפקיד חברתי, כזה לבוא ולהגיד, יש מקום גם לנשים כאלה.
0: נכון, אבל הייתי אומרת שההבדל ביניהן לבין פליבג זה שבסדרות האלה יש מקום לבנות כאלה. פליבג היא לא בת, היא משהו אחר. כאילו היא גם בת וזה גם חלק מהכוח של הסדרה, אבל היא גם באמת באמת איזה מין התגלמות אנושית של אופל. היא דמות מאוד מאוד אפלה.
1: כן.
0: כאילו אפשר לא לסבול את לינה דנם לאורך כל העונות של בנות, אבל אתה לא מאחל לה דברים רעים, אלא אם כן אתה כזה אינצל מהאינטרנט. פליבג, כאילו, יש בה משהו שהוא באמת לא רק לא רוצה להתחבב, אלא יש בה איזשהו גרעין פנימי של באמת חשיכה מאוד מאוד עמוקה. ויכול להיות שזה גם קשור להבדל בין כזה סדרות בריטיות לסדרות אמריקאיות. כאילו, אנשים בסדרות בריטיות הם תמיד יותר אמיתיים, פשוט.
1: זה מעניין, הסדרות האלה, אני מרגיש שהיה להן באמת זה היה איזה מין קומנטרי קצת אולי על פמיניזם, ובאמת זה לא סתם שעוד רגע גם באמת מיטו יגיע, ויש משהו בסדרה הזאת של בפליבג שלדעתי לא מנסה לקחת חלק בדבר הזה. כלומר, אני לא חושב שזה סדרה שמנסה לומר משהו חברתי, אלא זה קצת כמו שאמרתי, כאילו היא מכוונת את זה על עצמה. כלומר, היא באיזשהו אופן אומרת, אני לא הולכת להגיד משהו על נשים בחברה, אני הולכת לדבר על נפש האדם.
0: אבל היא גם כל הזמן יודעת שהציפייה ממנה זה לדבר על נשים, נשיות ופמיניזם. זה משהו נורא נוכח בתסריט של הסדרה, היא מדברת על זה כל הזמן. על להיות פמיניסטית רעה, כאילו.
1: כן.
0: היא יודעת שהיא אמורה להיות פמיניסטית טובה, אבל היא פשוט לא מצליחה, כי יש לה אופי נוראי.
1: כן.
0: לא שכאילו כל הפמיניסטיות יש להן אופי נהדר, חשוב לי להבהיר את הנקודה הזאת.
1: זה מעניין, את אומרת שאת... הנקודה של ההזדהות כאן מעניינת. כן. כי בעיניי היא מאוד מאוד מעוררת הזדהות.
0: כן.
1: כלומר, היא מציגה משהו באמת נוראי, היא באמת נוראית, כלומר, היא אובייקטיבית, מתנהגת בצורה לא סבבה, ארסנית, בהרבה רמות, וזה גם הולך ומתגלה לנו עד כמה, אבל כן, כל הזמן, אני חושב, העניין של ההזדהות משחקים עליו כאן.
0: נכון, וגם צריך לזכור שהשם של הסדרה הוא בעצם השם שבו אנחנו מתייחסים לדמות הזאת, הוא לא מופיע בכלל בסדרה.
1: נכון.
0: לדמות אין שם נכון. אמיתי אחר, וזה פשוט הפך להיות שהיא פליבג.
1: כן,
0: עכשיו,
1: כי זה כתוב בכתוביות, כלומר
0: כן,
1: זה זה.
0: עכשיו, כן. מה זה פליבג?
1: כן, סק פשפשים.
0: סק פשפשים, זה כמו לקרוא למישהי מצורעת. זה נוגע במשהו שכן אפשר להזדהות איתו, כי באמת המקום הזה שבו אנחנו מרגישים כאילו אנחנו תחתית הקיום האנושי, כאילו אנחנו הכי גרועים שיש, כאילו אנחנו נאלחים, זה המקום שפליבג משחקת עליו כל הזמן.
1: אנחנו עוד נחזור לעניין הפמיניסטי, כי אני חושב שזה עניין מרכזי, אבל כן, אני חושב שמההתחלה, למעשה ממש מהסצנה הראשונה, זו סדרה שמאוד מאוד עוסקת בסקס. כל הזמן נוגעת בסקס. כל מיני סוגים של סקס, לפעמים זה סקס ממש מכוער, רע.
0: רוב הזמן.
1: כן, רוב הזמן הוא כזה. לפעמים גם זה סקס שכן יכול להיות מחרמן, כלומר, זה לא בכוונה כל הזמן מנסה להיראות רע. אבל אבל אבל אבל יש כאן משהו שהוא נגיד אם אני נשווה את זה רגע ללינה דנהאם הסקס הרבה פעמים אומר לנו משהו על סקס בעולם באופן כללי וכאן זה נראה שהיא משתמשת בסקס בשביל בתור איזשהו כלי בעלילה
0: אני חושבת שמה ששערורייתי בפליבק זה שהיא משתמשת בסקס כמו שגברים משתמשים בסקס בסדרות טלוויזיה נגיד בטוח זה דבר שהיא רוצה אותו כי כמעט כי משעמם לה, כי הוא מייצר דרמה, כי הוא מאפשר לה להגיע לדברים בעצמה בכלל. זאת אומרת, זה כמעט לא קשור לבן אדם השני, זה כזה הכי ההפך כזה שהציווי של קאנט, לעולם אל תתייחס לאדם אחר כאמצעי בלבד, אלא כתכלית כשלעצמו. בשביל פליבג, רוב האנשים רוב הזמן הם אך ורק אמצעי. כאילו, היא שוכבת עם גברים כי היא רוצה לשכב, לא כי היא רוצה את הגברים, או כי היא רוצה שזה יהפוך להיות מערכת יחסים.
1: כן.
0: והסקס גם קיים שם כאנרגיה. כאילו, האופן שבו היא מסתכלת עלינו כזה ושוברת את הקיר הרביעי, זה גם דבר שקשור לסקס. האופן שבו היא כזה משתמשת בדברים, משתמשת בפנים שלה, זה כל הזמן נוכח שם גם כשהיא לא ממש שוכבת עם מישהו. זה מין מחשבה תורדנית כזאת שדרכה הם מפרשים את הכל. כמו שאם יש מישהו שיש לו מחשבות תורדניות דתיות, אז הוא כל הזמן יתפלל, אז פליבק כל הזמן חושבת על סקס.
1: כן. אמרת כאן כמה דברים שאני רוצה לגעת בהם. קודם כל, אני חושב שיש כאן טען של האינטימיות באמת. היא שוברת את הקיר הרביעי בזמן סקס כל הזמן.
0: כל הזמן מסתכלת עלינו.
1: כן, מה שממש מפר את האינטימיות עם הגבר, אבל גם אין אינטימיות איתנו ברגע הזה.
0: נכון, אבל זה כן, כאילו אני מרגישה איזשהו מימוש טלוויזיוני של קוד של חברות נשית. של כאילו, את מדווחת כל הזמן על מה שקורה לחברה שלך.
1: כן.
0: כאילו, ולא תוך כדי, אבל פליבג מצליחה לעשות את זה תוך כדי, שזה באמת מוגזם.
1: אני חושב על סצנת הפתיחה של ברוד סיטי, שאני לא זוכר מי מהן שוכבת, אבל או אבי או אלנה שוכבת, ואנחנו בעצם רואים שהיא תוך כדי מדברת עם השנייה בפייסטיים.
0: כן, כן.
1: כלומר, ככה זה נפתח, וזה זה באמת משהו ברגע הזה של כזה, אני איתו, אבל אני בעצם איתך בזה.
0: כן, וגם אני עושה את זה בשביל הסיפור. כאילו, יש תחושה שפליבג כל הזמן עושה דברים בשביל הסיפור. היא כל כך אוהבת לספר סיפורים.
1: אמרת, תורדני, יש משהו בסקס שאצלה זה באמת, יש בזה באמת משהו כפייתי. כאילו, כל סיטואציה הופכת למינית, היא הולכת לבקש הלוואה, ואז היא מורידה את הסוודר מין חצי בטעות וחושפת את כזה, את החזייה
0: נכון,
1: שלה.
0: נכון, היא הולכת לבקש גם הלוואה מבנק ש
1: כן, שהייתה לו פרשיית התרדה מינית בדיוק, כן. היא רואה מלפון וזה גורם לה להרגיש רגשות. היא אפילו באיזשהו שלב אומרת, את לא יכולה לפלרטט עם כלב.
0: נכון.
1: עכשיו, כאילו, אנחנו מבינים, אנחנו לאט לאט גם נבין למה, אבל אנחנו מבינים שסקס בחיים שלה זה משהו שהוא הוא כמו מין, איזה מין עונש, או איזה מין גזרה כזאת שממש רודפת אותה.
0: נכון, זה כאילו היא אומרת לעצמה, אני גם ככה איזושהי קליפה חלולה, אז לפחות אני כאילו אעשה עם הקליפה הזאת את מה שאני יכולה.
1: אבל כן, יש כאן משהו שכזה, אני אומר לעצמי, הסקס הוא זה שבעצם הביא לאסון השני בחיים שלה. אנחנו מגלים לאורך העונה הראשונה שאימא שלה נפטרה, מסרטן השד, היא גם נושאת את הגן הזה, איך זה נקרא?
0: ברקה,
1: BRCA, שזה אומר שגם אין צריכות להיבדק כל הזמן לעשות את הממוגרפיה?
0: כן, מה שבסס הסדרה זה לא ממוגרפיה.
1: סליחה.
0: הן צריכות להיבדק כל הזמן.
1: הן צריכות להיבדק כל הזמן, סליחה על ה כן.
0: שלא תדע.
1: כן, אמן, אבל באמת זה באמת גן שהרבה נשים נושאות אותו ומתמודדות איתו, אז זה כן משהו שבאיזשהו אופן רודף אותה, המוות של אימא שלה, וגם זה שהיא שהיא נושאת את האפשרות למוות הזה בגוף שלה.
0: נכון, וגם אנחנו לא באמת רואים אף פעם דימוי של אמא שלה, אבל אנחנו כן מקבלים איזה מין תחושה שאמא שלה הייתה דמות מדהימה כזאת, גם כאמא וגם דמות מאוד סקסית באיזשהו אופן. כן. כאילו, אנחנו יודעים שהפסל שהיא כל הזמן גונבת ומחזירה מהאמא החורגת שלה, הוא בעצם, בסופו של דבר אנחנו מגלים שהוא מבוסס על הגוף של אמא שלה, וזו מין אישה יפהפייה ומושלמת כזאת.
1: כן. שתי הערות לגבי אמא שלה, אחד, בסצנה ששמענו מקודם, אצל אבא שלה, אז את כל התכונות האלה, שהיא מתארת על עצמה, אז הוא אומר, כי ירשת את זה מאמא שלך, שזו תגובה מחורפנת לשעה, אומר לבת שלו ברגע כזה. והדבר השני זה ש... בפרק הראשון של העונה הראשונה, היא הולכת עם אחותה קלר, שמגלמת אותה שאן קליפורד, שחקנית מדהימה, וזה הרצאה פמיניסטית כזאת, שאבא שלהן שולח אותם כל הזמן להרצאות האלה. כי...
0: כן, הוא כאילו לא יודע איך להתמודד כן. עם נשיות, והוא גם קצת מתייחס אליהן, כאילו הם איבדו את אמא שלהם בגיל 12.
1: כן.
0: הוא כל הזמן כזה רק נותן להם כרטיסים לתוכן.
1: כן, בדיוק, לתוכן או לבדיקות האלה, לבדיקות, כן. כלומר, זה הדרך שלו להתמודד עם מוות, ומי שעולה על הבמה, המרצה הפמיניסטית, זאת האמא האמיתית של פיבי וולר ברידג'. אז יש את האסון הזה בחיים שלה, שהוא פשוט קרה לה, כלומר, זה מין אסון, את יודעת, גורל אכזר.
0: נכון.
1: והאסון השני זה שחברתה הטובה, בו, התאבדה בטעות, ככה קוראים לזה.
0: כן, אני בספק לגביה בטעות, אבל כאילו, כן.
1: כלומר, היא כאילו רוצה רק לפצוע את עצמה, זה מה שמסופר בעלילה, והיא מתה. הדבר הזה נגרם בעקבות זה, שפליבג שוכבת עם הבן זוג שלה.
0: נכון. כאילו בעצם פליבג הביאה את המוות של הבן אדם היחיד שנראה שהיא ממש אוהבת וממש מצליחה לדבר איתו, ושיש ביניהן איזה מין אהבה ללא תנאים, שגם לא ממוסגרת בתוך המסגרת המאוד דקענית של המשפחה.
1: כן, כן, יש להם איזה משותפות, והן מדברות על הכל, יש להם ממש שפה כזאת משלהן, אבל זה מעניין, כי מה שקרה כאן זה הסקס, כלומר, הסקס נכון. הוא היה זה שהרב... ואני מנסה להבין, האם... כל מיני שאלה כזה, מין, האם הטראומה גרמה לסקס להפוך להיות כאילו מין גורם הנישה כזה בחיים שלה, או שזה הפוך, שכאילו היא רדופה על ידי העניין הזה של הסקס?
0: אני חושבת שזו שאלה ממש טובה, כי אני חושבת שסדרה שעושה משהו מאוד פרוע עם הרעיון של טראומה, היא כאילו קצת מוציאה את הטראומה מהטיימליין שלה, זה לא שיש דברים שהם שלמים ומתפקדים ועובדים, ואז מגיע איזשהו אירוע חיצוני וקורא הקרע בדברים, ועכשיו צריך להתמודד עם האירוע החיצוני. מאוד מאוד קשה לדמיין, כאילו, שפליבק בת השבע לא הייתה חר של בן אדם. כאילו, זה ממש תחושה של, יש כאן איזה משהו כמעט, כאילו, של טרגדיה היוונית, במובן שמשהו באופי שלה הביא עליה את הגורל הזה, ואחר כך היא צריכה להתמודד עם הגורל הזה, שהוא פתאום... קורא הקרע ביחס שלה לאופי שלה, אבל היא לא באמת מנסה להשתנות, נגיד, כתוצאה מזה, או לצמוח. היא פשוט חיה עם הכאב הנוראי של מה שהיא עשתה.
1: תשמעי, זה ממש מעניין, זה של להסתכל על זה קצת כמו טרגדיה יוונית. יש בזה משהו שהוא בו זמנית משחרר מהכבלים של הטראומה. כלומר, מזה שבן אדם, אנחנו שומעים כבר הרבה שנים, את לא עלינו עובר טראומה, ואז זהו, האופי שלך השתנה, והטראומה הזאת הופכת להיות כן. מגדירה עבורך. מנגד, המחשבה שאדם נולד עם עצמו, והוא נושא את עצמו לכל מקום, וזה העונש שלו ולא הטראומה הזאת, אז זה כאילו משחרר מהכלים של הטראומה, אבל זה בעצם קובל אותנו בכבלים של עצמנו, כזה של פשוט מי שאנחנו.
0: כן, בדיוק, וגם קשה לקרוא לזה אפילו אופי, זה יותר כמו איזשהו כוח, זה יותר כאילו יש בתוכה איזה כדור אפל... של, הייתי רוצה להגיד הרס עצמי, אבל היא גם הורסת את הסביבה שלה.
1: לגמרי.
0: כאילו, היא מביאה כזה חושך לכל מקום שאליו היא הולכת.
1: אני חושב שאולי שאלה שמעניינת כאן, וזה בטח גם קשור לסקס, אני חושב, זה העניין של השליטה בנרטיב. כי אנחנו כן, אם אנחנו רגע נכנסים שנייה בעיניים כאלה טכניות לסדרה, יש כאן אישה שכתבה סיפור, היא מספרת אותו, כלומר, היא המספרת בצורה ממש ישירה, היא מסתכלת על המצלמה, והיא מספרת לנו את הסיפור, על פניו היא שולטת בסיפור של עצמה, אבל מנגד אנחנו רואים שהיא לא ממש שולטת בסיפור, כלומר, יש דברים שהיא לא מצליחה לשלוט בהם, כמו למשל הדבר הזה, שממש רודף אותה, הכפייתיות הזאת שרודפת אותה, וכל הזמן נמצאת כאן השאלה, עד כמה פליבק באמת מצליחה לספר את הסיפור של עצמה, כאילו לשלוט בנרטיב.
0: נכון, ואז נכנס האלמנט הצורני, בעצם לאורך כל הסדרה, היא כל הזמן מסתכלת למצלמה, וזה כמו איזה עוד רובד של קומנטרי על החיים שלה. היא מספרת לנו כל מיני דברים מאחורי הקלעים, משלימה לנו פערי מידע, מאירה לנו הערות, מפלרטטת איתנו.
1: כן.
0: אנחנו כאילו מקבלים עוד איזשהו עומק של הסיפור ביחס למה שקורה במציאות שלה. ואנחנו הופכים להיות קצת שותפים שלה לדבר הזה, כן? בשלב יותר מאוחר בסדרה, כשהיא אצל פסיכולוגית, והפסיכולוגית שואלת אם יש לה חברים, אז היא אומרת כן, והיא מסתכלת עלינו, כן. וקורצת לנו.
1: כן.
0: כאילו, אנחנו החברים שלה, אנחנו אומרים להיות בצד שלה. ואז יש איזו תחושה שהיא תחושה מאוד סמכותית. כאילו, היא מוכרת לנו את הסיפור, היא נותנת לנו את הסיפור. אבל אפשר גם להפוך את זה עם כל מה שאנחנו יודעים עליה. אפשר גם להגיד שהיא משועבדת לקהל הזה, שהיא כל הזמן חושבת על נקודת המבט החיצונית על הדברים, שהיא לא מצליחה לחוות את החיים שלה בלי להעיר עליהם הערות נוספות,
1: כן.
0: שהיא בעצם לא חיה את החיים שלה, מה שהיא חיה זה את ההצגה המוזרה הזאת מולנו, הקהל.
1: כן.
0: אנחנו שולטים בה, והיא מנסה לספר לנו איזשהו סיפור על החיים שלה.
1: וגם יש כאן את שאלת האמת, כלומר, עד כמה היא באמת מספרת לנו את האמת, כי אנחנו הרבה פעמים רואים שהיא מספרת לנו משהו אחד, והיא מנסה להצחיק אותנו, והיא מאיזה זה, ואז האמת מתגנבת. למשל, הסיפור לגבי בו, הרי בשום שלב היא לא באה ואומרת לנו, הנה, זה מה שקרה.
0: זה מה שקרה, נכון.
1: זה, זה, זה, זה מבליח בין דברים שאנשים מזכירים לה פתאום, מתיחים בה, ואז היא מסתכלת לנו במבוכה, בקטע של כזה, כן, זה משהו שלא סיפרתי לכם עליו.
0: כי גם מולנו היא מושלמת, היא כאילו המאלף של הקרקס כזה, זה הדמות, כי היא אף פעם לא אומרת לנו דברים רעים. כאילו, תמיד אומרת לנו דברים רעים מצחיקים, נגיד. היא אף פעם לא תגיד שהיא באמת עצובה. היא תמיד תצחק על אחרים. היא לא חושפת בפנינו רגש אמיתי, ואני חושבת שמשהו בכפילות הזאת הוא ממש משקף את מה שאני קוראת לתוך הסדרה הזאת, ובטח לאור ביקורת הפמיניזם וביקורת הפמיניזם הרע, בעצם זה משקף את התודעה הכפולה של מה זה להיות אישה בעולם. כי את כל הזמן חיה את החיים שלך, אבל את כל הזמן חושבת גם על איך רואים אותך, איך את מייצגת את עצמך, איך את מספרת את הסיפור שלך, ככה שהחלקים המכוערים שלו ייעלמו, וחלקים אחרים פתאום יראו טוב. בעיקרון כזה, איך את מחליקה על בננה ואז כזה קמה באלגנטיות וממשיכה ללכת, כאילו זה בדיוק הכפילות הזאת.
1: מעניין, למה זה בעינייך קשור ללהיות אישה? כי את אומרת, מדברת ואני בהזדהות מוחלטת.
0: זהו, זה קשור למודעות עצמית, שזה פשוט תכונה שנמצאת בחפיפה גבוהה עם מגדר. אני מצטערת, אבל לא, אבל,
1: טובה,
0: לא, אבל אני חושבת שיש כזה את הטקסט המכונן הזה בלימודי קולנוע של לורה מלווי, על כזה איך,
1: the male gaze.
0: כן, על איך מצלמים נשים בקולנוע בעצם. והיא מדברת על זה שהאופן שבו צילמו נשים בקולנוע בהוליווד הקלאסית, בעצם הופך את הנשים למין יצור שיש לו תכונה שהיא קוראת לזה to be looked at ness. כאילו התכונה הזאת שאת יודעת כל הזמן שמביטים בך, שזו התכונה העיקרית של להיות אישה. זה שאת נתונה למבט. ופליבג כאילו באיזשהו מקום, כאילו משחקת אותה שהיא מנחסת את המבט הזה והיא חזקה לגביו, נכון? אבל בעצם היא עדיין כל הזמן זוכרת שהיא תחת המבט, ושהיא חייבת לייצג את עצמה בצורה הנכונה למבט הזה.
1: וואו, זה מעניין, זה גם, זה כן יש פה באמת ניחוס מחדש של המבט, אני חושב, כי זה קומנטרי על מבט גברי. הרי יש משהו במי שמביט בה, בסדרה, אפילו סטטיסטית, הוא לא רק המבט הגברי.
0: נכון.
1: כלומר, יש כאן איזושהי באמת מבט כזה של שותפות כזאת, ומבט, אפילו, את יודעת, דיברת על זה שהיית צעירה ממנה, כלומר, כן. זה ממש מסתכל למעלה קצת, באיזה מין כזה, תראי לי מה זה אומר להיות בת 30, אבל כן, כל הזמן מוכל בתוך זה גם העניין הזה של the male gaze, של המבט הזכרי, כאילו.
0: נכון, זה ממש כזה מזכיר לי את מין טרנד אינטרנט כזה של אני מתלבשת בשביל בנות. כאילו, אני לא מתלבשת בשביל שגברים יראו אותי. כן. אני מתלבשת באופן שדוחה גברים,
1: כן.
0: ושבנות יעריצו אותי. אבל זה עדיין מבט שהוא ממשטר, כי את עדיין רוצה להיות, במרכאות, פמיניסטית טובה,
1: כן.
0: או לשמש מודל לאנשים אחרים.
1: כן, סליחה שאני שולף את הדבר הזה בכל הזדמנות, אבל אני אגיד את שלוש מילים אוהבות עליי בעולם, לאנה דל ריי, שאני חושב שהלוק שלה הוא בדיוק הדבר הזה. כלומר, זה לוק, היא מתלבשת בשביל בנות.
0: כן.
1: כלומר, אף, את יודעת, הפנטזיה הגברית היא לא על אישה עם חולצה לבנה גדולה,
0: כן.
1: וכתר פרחים,
0: כן.
1: וזה ממש לנה. כלומר, היא כל הזמן עסוקה במבט הגברי, אבל היא רוצה להתלבש בשביל נשים.
0: כן. גם כאילו, למה היינו מוכזבים מבילי אייליש? כי היא התלבשה בשביל בנות, ואז היא התחילה להתלבש בשביל בנים.
1: אבל אז היא חזרה להתלבש בשביל בנות.
0: אני יודעת, ראיתי. אני לא אסלח לה, אבל.
1: כן?
0: לא יודעת, יש לי איזה משבר שם.
1: אז כאילו בעצם העניין הזה אצל פליבג עם הסקס זה שזה... היא כל הזמן חוזרת לזירת הפשע באיזשהו אופן.
0: נכון.
1: כלומר, זה הדבר שחירב לה את החיים, והיא חוזרת לשם כל הזמן באיזה... כמו הדבר הזה שכאילו אולי זה יביא לתוצאות אחרות באיזשהו אופן, כלומר באיזה מין ענישה קצת, אולי הפעם זה ישתנה, אולי הפעם זה ישתנה, זה קצת מזכיר את...
0: זהו, אבל אתה חושב שיש לה תקווה אמיתית שזה ישתנה? זה ממש שאלה.
1: כנראה שלא. היא גם לא באמת מאפשרת לזה. כלומר, היא לא נוכחת, היא נמצאת שם, והיא מדברת איתנו תוך כדי.
0: והיא גם אף פעם לא בוחרת מושאים שהם אנשים אמיתיים שיכול להיות, היא בוחרת ארכיטיפים, זה כזה, המכוער והחלשלוש.
1: כן, והחתיך מאוד.
0: כן, החתיך אבל הממש אבל, כאילו, היא ממש לא בוחרת אנשים שהם בעצם שווה ערך לה, או בני אדם עגולים בעולם.
1: כן, היא ממש, היא גם אומרת את זה, היא אוהבת את ה-awkwardness, את הרגע הזה, כלומר, היא נהנית, היא כל הזמן מעוננת, כן? זה משהו שקורה כל הזמן בסדרה. היא כל הזמן מעוננת, ומעוננת בקטע לא מותאם. יש קטע שהבן זוג וזה מין שיחת פרדה כזאת, והיא אומרת לו, יו, אתה כל כך מדליק אותי. כאילו, עכשיו, היא עושה את זה בצחוק, אבל זה כן. או למשל, שהיא מעוננת על נאום של אובמה.
0: כן.
1: ואז הוא תופס אותה, והיא אומרת לו, לא, ממש לא, אני בכלל לא... ואז הוא אומר, כן, על מה היה הנאום? ואז היא אומרת לו, עיראק.
0: אז הוא גם נוזף בה, ש-it was about democracy.
1: כן, ואני חושב יש משהו בעוננות, שזה כמין, לא נדרשת כאן אינטימיות.
0: כן, זה גם הדבר הכי ילדי. כאילו, את עושה את זה אך ורק בשביל עצמך.
1: כן, ואני חושב שהיא מכורה באמת לרגע התיאטרלי הזה.
0: נכון, לדרמה.
1: לדרמה ול...
0: כמו שהיא אומרת, דרמר.
1: כאילו את ה... היא עושה הכל בשביל שאנחנו לא נגיע לרגע של תשוקה אמיתית, אינטימיות אמיתית. כאילו, ויש קטע בסוף העונה הראשונה, שהאימא החורגת, ה-godmother, כך היא קוראה בכתוביות, היא אובססיבית לסקס לא פחות מהבת החורגת שלה.
0: נכון.
1: היא עושה סקסיבישן.
0: אבל באופן הפוך מהבת החורגת שלה.
1: והיא אומרת שם, סקס brings life. ואז יש חיתוך ואנחנו רואים את בו, את חברה שלה שמתה.
0: נכון.
1: ואנחנו בעצם מקבלים תזכורת שעבור פליבג, סקס לא מביא חיים, הוא מביא מוות.
0: נכון, נכון. וגם יש לה איזה יחס לזה שקצת מרגיש כאילו היא אומרת, that's what I'm good for. כאילו, כל מה שאני יודעת לעשות, זה להרוס דברים עם הגוף שלי. אז זה מה שאני אעשה כל הזמן.
1: כן, אני חושב גם על ה... הזכרנו את הפסל הזה. הפסל אמרתי, באתי להגיד הפסל הפמיניסטי.
0: כן.
1: כי זה בעצם הפסל שאוליביה קולמן, ה-godmother, עשתה. אגב, בעיניי התפקיד הטוב ביותר של אוליביה קולמן...
0: תפקיד מטריף של אוליביה.
1: פשוט מתחילה מאולטרה פאסיב אגרסיב, וזה הולך ונהיה... אבל היא באמת באיזה מין גאונות, זה כמובן גם כתוב ממש, היא כתובה מדהים.
0: תפקיד שייקספירי שלה.
1: כן, כן, זה משגע. שיש את ההזכרה של אימא שלהן, והן מביאות את הפרח האהוב עליה, פרזיות, ואז היא אומרת, יפה מאוד, בואו נשאיר את זה כאן, נשאיר את זה מחוץ לדלת, את הפרחים בהזכרה של האימא, זה פשוט אפשר להשתגע. אבל כן, אני חושב שזה מחזיר אותנו קצת לעניין של הפמיניזם, ושל השליטה בנרטיב, ויש משהו, היא אומרת על הפסל הזה, בפרק הראשון, זה פסל שחוזר לאורך כל העונה הראשונה. וזה פסל שכאילו אמור לייצג נשים לוחמות, ואיך נשים משתמשות בנשיות שלהן, כדי להשיג מה שהן רוצות, ואז היא אומרת נשיות, ופליבג אומרת בגוף.
0: כן, זה גם, הפסל הזה משמש לאיזשהו כלי משחק או כלי לוחמה בין שתיהן. וזה די מעניין, כי הן שתיהן אובססיביות לסקס בדרכן, ושתיהן גם בעיניי הדמויות היחידות בסדרה שחיות ללא עקבות. כאילו חיות את עצמן באופן מלא. כזה, אבא שלה הוא בן אדם כל כך מודחק שהוא לא מצליח לסיים משפט.
1: בדיוק.
0: הוא כאילו אומר רק מילות קישור
1: נכון,
0: בכל משפט.
1: כן.
0: וזה כתוב מדהים.
1: כן. את יודעת שאני מאוד... כן, זה ממש נכון ש... אני מקווה שאת לא...
0: יש את הרגע שהוא אומר, אתן הבנות שלי. וזה כאילו נשמע מאוד טעון, אבל הוא סתם אומר עובדה, כי זה כל מה שהוא מסוגל להגיד. ואחותה היא כאילו גם דמות מודחקת בטירוף כמעט עד הסוף. ואפילו הקומר הוא דמות מודחקת, כי הוא קומר, זה כאילו ליטרלי משהו שהוא לקח על עצמו. אבל היא והאימא החורגת שלה, הן שתיהן פשוט מאוד מאוד מבטאות את עצמן, והעצמי שלהן מאוד מתנגש, גם בגלל פער דורות, הן שתיהן מאוד ציניות, אבל יש תחושה שאימא שלה היא דמות הרבה פחות אפלה ביחס לחיים, היא כאילו חושבת שהיא יכולה לבטא את עצמה.
1: כן. האימא החורגת, אני חושב באיזשהו אופן, מייצגת עדיין איזושהי פנטזיה של פמיניזם גל שני כזה.
0: כן.
1: של כזה... אפשר להשתמש במערכת, אני חלק מהמערכת, אני יכולה לבטא את עצמי, כאילו, יש דרך להגיד דברים על העולם, ופליבג זה כבר, אני כבר, לא יודע אם זה גל שלישי, זה מין אכזבה מוחלטת מהכל, ושום אפשרות לאיזשהו תיקון, או אפילו שייכות באיזשהו אופן.
0: וגם שום מענק של חשיבות לקול שלך, כאילו, אמא שלה עושה את האומנות הכמעט פרודית הזאת, והיא... פליבג, כאילו היינו מצפים מבחינת היחס בין המעמד שלה, לדור שלה, לאינטליגנציה שלה, שהיא תהיה כזה במקצועות יתירתיים,
1: נכון,
0: נגיד.
1: כן.
0: אבל היא לא, יש לה בית קפה, וזה לא נראה שהיא רוצה לעשות שום דבר מעבר לזה, וזה גם לא בית קפה, זה לא גל שלישי, זה לא בית קפה אופנתי.
1: כן.
0: יש לה כאילו את הבית קפה הכי חנוני וכושל כזה.
1: כן, בית קפה של שרקנים. קפיבאות, חזירי ים, איך שאתה רוצה לקרוא להם. אבל כן, אצלה באמת יש איזה חוסר תקווה לכל דבר, כן. לשינוי, זאת אומרת, היא לחודה בזה, בעוד שעם כל זה שיש לה אופי מזעזע לגודמאדר, לסנדקית, היא כן... היא כן מאמינה בכוח של עצמה.
0: כן, כלומר, נכון.
1: וגם אפילו במוביליות, כן. באפשרות לשינוי. הרי היא הייתה איקס, ואז היא הצליחה לטפס ולהפוך להיכנס לזוגיות עם אבא שלה. נכון. היא הייתה בסך הכל חברה. כן. ואנחנו רואים אותה גם, איך היא משתנה לאורך הזמן.
0: עובדת בזה.
1: כן, היא עובדת לשפר את המעמד שלי, ולהפוך להיות משהו, והיא הופכת להיות, היא הופכת להיות אומנית מוערכת באיזשהו אופן, ואצל פליבג אין את הדבר הזה.
0: נכון, וגם אני חושבת שפשוט לפליבג יש יחס מאוד מאוד ציני למה זה להיות אדם בעולם. היא כזה תאכל מה שיתנו לאכול, היא תשתה מה שיתנו לשתות, היא תשכב עם מה שיתנו לשכב, היא לא צריכה לייצר משהו מיוחד מתוך עצמה.
1: טוב, את מחברת אותי כאן, אנחנו בעצם עכשיו, דיברנו בעיקר על העונה הראשונה.
0: נכון.
1: אני רוצה לדבר על העניין של העריכה ושל הקומדיה כאן.
0: כן.
1: דיברנו קצת על העניין של שבירת הקיר הרביעי, אבל כן קורה כאן משהו מאוד מתוחכם, אני חושב, זה שמספרו לנו המון בדיחות, והרבה פעמים הבדיחות נקטעות באמצע. עכשיו, לפעמים זה ממש נקטע רגע אחרי שהפאנץ' נאמר, כלומר, יש פאנץ', אנחנו כבר עוברים בסצנה הבאה, אין לנו זמן לצחוק, ולפעמים זה אפילו לפני שזה נאמר, כלומר, הבדיחה כמעט נאמרת, ואז היא לא נאמרת, ואני חושב שבתוך המבנה הזה, המבנה הקומי, כאילו, מסתתר האבל באיזשהו אופן, כלומר, אם אנחנו ניתן מספיק זמן לצחוק, ואנחנו נעשה, הא, הא, הא, הא, הא, אז אין לנו רגע לזמן לחשוב על,
0: כן.
1: על כל מה שרע בעולם, ואני חושב שאולי זה מין מנגנון כזה, של אנחנו לא ניתן את הזמן הזה להיזכר במה שקרה, להיזכר בכל מה שרע, את הנשימה הזאת, כאילו, כי זה מה שקורה בסוף שכל צחוק, נכון? אנחנו נכון. צוחקים, צוחקים, צוחקים, ואז אנחנו חושבים על כל מה שרע בעולם.
0: כן, והסדרה עובדת באיזה מין צורה כזאת, שלפחות בעונה הראשונה שלה, היא כל הזמן מסתירה מאיתנו את החור השחור הזה ששואב לתוכו הכל.
1: כן.
0: ואנחנו רק מגיעים לשוליים שלו, וזה מאוד מאוד קשה בחוויית הצפייה הראשונית, להבין בכלל על מה הסדרה, כאילו מה קורה פה, או להבין שקרה משהו.
1: כן.
0: כאילו ממש זוכרת את הטוויסט הזה, את הרגע שאנחנו מבינים את הנסיבות של מה שקרה עם בו, וזה רגע שדי לופת אותך, כי אתה לא, למרות כל מה שאתה יודע על הדמות, אתה לא באמת מצפה שזה היה הסיפור.
1: כן.
0: וכל הסדרה בנויה כמו איזה מין מערך מטורף כזה של סכינים, כל הזמן מסווים מאיתנו דברים, וחותכים לנו דברים, ומזיזים אותנו מדבר לדבר, המוזיקה שם מתפקדת ככה. הכל בסדרה בנוי ככה שאנחנו כאילו קצת נתונים בידי חוויית הצפייה, ואין לנו הרבה זמן לחשוב, הפרקים הם גם נורא קצרים.
1: נכון.
0: אין לנו הרבה זמן לחשוב על מה שאנחנו רואים.
1: נכון, יש משהו מאוד כאוטי, זה מאוד מאוד מאוד מאורגן, זה ערוך באמת בצורה...
0: כן, זה תזמורת.
1: בדיוק, אבל כן, בעונה הראשונה גם אני חושב שזה מאוד ניכר בפסקול. בעונה הראשונה יש מטל כזה, יש ג'אז, וזה כל הזמן תחושה כאוטית כזאת, הכל קורה מאוד מאוד מהר, אבל זה ברור שיש כאן כן משהו מאורגן. בעונה השנייה זה כבר, המוזיקה הופכת להיות כנסייתית, מקהלתית, ויש, אנחנו כבר מבינים שאנחנו עוד רגע ניגע בזה, יש איזה רעיון מארגן גדול יותר, אבל כן מעניין כאן שוב לשאול את השאלה לגבי הקיר הרביעי של מי אנחנו בעצם? כאילו, אנחנו, אוקיי, אז עלתה אפשרות שאנחנו אולי חברים שלה,
0: כן.
1: אבל היא מסתירה מאיתנו כל הזמן.
0: כל הזמן משקרת
1: כן.
0: לנו.
1: עכשיו, אז זה אומר שזה לא אותה תמודה שלה.
0: נכון.
1: עכשיו, היא יושבת
0: אני גם לא בטוחה שיש לה.
1: היא יושבת בעונה השנייה אצל הפסיכולוגית שלה.
0: נכון.
1: ופיונה שו.
0: זהו, חשוב להגיד שזה לא הפסיכולוגית שלה, זה פסיכולוגית שהיא פוגשת פעם אחת, נכון, כי אבא שלה נכון, נתן לה מתנה להם נכון, הולדת סשן
1: כן,
0: טיפול.
1: כן, שובר ללכת לפסיכולוגית.
0: הוא עושה פשוט אאוטסורסינג כן, לכל תפקיד שאפשר.
1: מדהים. מתנה מדהימה לתת להם הולדת. ובעצם, גם אצל הפסיכולוגית אנחנו רואים שגם איתה, היא מדברת איתנו עליה, כלומר, כן. היא, המערכת, המערכת יעשים איתנו יותר, באיזה שובן יותר כנה,
0: כן,
1: אולי,
0: כן.
1: יותר, ואצל הפסיכולוגית אנחנו כאילו, אז בעצם אנחנו מבינים שהטיפול הזה הוא יכול לעבוד את גבול מסוים, כי יש כאן את כל מה שהיא לא מספרת לה, שזה
0: נכון,
1: אנחנו, זה הכי
0: נכון.
1: אבל הקומר כן רואה את זה.
0: נכון. אז הקומר רואה את המבט שלה אלינו. כלומר, הוא לא רואה אותנו, הוא לא מסתכל עלינו גם.
1: לא, יש רגעים שהוא ממש, יש קטעים.
0: הוא מסתכל לאותו כיוון.
1: הוא מסתכל, בדיוק.
0: נכון, והוא לא רואה מה יש שם.
1: נכון, נכון, נכון.
0: הוא כאילו כל הזמן אומר לה, לאן הלכת? כאילו, לאן את הולכת כשאת הולכת לשם? הוא כאילו, הוא הראשון שמבחין בזה, שבתוך סיטואציה אמיתית ממשית, כשהיא לא מסוגלת להתמודד, היא באיזשהו מקום פונה אלינו, ואומרת לנו דברים. וזה שהוא רואה את זה, אז כאילו, אני חושבת שאפשר להבין את זה גם בתור איזשהו דימוי סופר רומנטי, שאומר כאילו, אוקיי, הוא הבן אדם הראשון שבאמת רואה אותה, הוא הבן אדם הראשון שבאמת מכיר אותה.
1: נכון.
0: כאילו, גם כולנו מכירים את התחושה הזאת של כאילו, התאהבות, ואז בתוך ההתאהבות להרגיש פתאום שמשהו נחשף, משהו בך נחשף לאדם השני. אבל אני חושבת שיש פה גם עוד משהו, אני חושבת שהוא גם כזה מבין את הבולשיט שלה, הוא מבין את המשחק שלה.
1: כן.
0: והוא גם לא מבין, כי הוא חי מין חיים של שליחות רוחנית, שבהם הוא רוצה מאוד להיות נוכח בתוך הדבר שהוא עושה, למרות שהוא בעצמו אדם פגום מאוד מאוד.
1: כן.
0: והוא לא מבין למה היא לא נוכחת בתוך הדבר שהיא עושה. כאילו, למה היא לא נוכחת בתוך האמת. כזה כל העבודה שלו זה להילחם בכל ההסחות דעת, כדי להיות בחיים. ופתאום הוא פוגש אותה, והוא לא מבין למה היא כל הזמן פורשת מהחיים.
1: למה, לדעתך, העניין הנוצרי הוא כזה התמה המרכזית בעונה השני? למה אלוהים פתאום יחס לתמונה?
0: וואי, זו שאלה ממש טובה. אני חושבת שכאילו יכול להיות שגם פשוט אנחנו מבינים שהסקאלה האנושית טיפה קטנה עליה, כאילו שמשהו בכדור הרס הזה שהוא פליבג, שהיא חייבת כאילו to take on משהו יותר גדול ויותר מפחיד. ואפשר להבין את זה בתור כאילו האתגר שלה לאלוהים. כזה היא סיימה לאתגר את המשפחה שלה, היא אתגרה את החברה שלה למוות. האם היא עכשיו כאילו תאתגר איזה משהו מופשט ורוחני? וגם היא בת 33, שזה הגיל של ישו. אז כאילו אני יכולה לדמיין שהם גדלים בעולם הנוצרי, להגיע לגיל 33 זה עניין, זה רגע, כאילו זה מין מה ישו עשה עד הגיל הזה ומה
1: כן,
0: אני.
1: כן.
0: אז אני חושבת שיש שם איזשהו רגע שבו היא כאילו פוגשת את הדבר הזה. אפשר להגיד שהנצרות שם היא צורה ושאפשר היה להכניס עולם תוכן אחר לתוך זה, אבל אני חושבת שהנצרות גם נותנת איזשהו מין עולם של איסורים והגבלות ואלימות וכוח, היא צורה מושלמת לרגע הזה.
1: כן, גם וידוי, אני חושב, זה גם צורה שנכנסת. בעצם, אנחנו כל הזמן בוידויים בסדרה הזאת. יש גם את האלמנט, כמובן, שהיא מדברת אלינו.
0: נכון.
1: יש גם איזשהו, משהו שחוזר על עצמו, שזה קצת מונולוגים לפעמים כאלה.
0: כן.
1: של איזה מין, דיברנו על המונולוג מול אבא שלה, שזה איזה מין רגע של אמת כזו, שנחשפת. אנחנו עוד רגע נדבר על עוד וידוי. אני רוצה לדבר על סצנה שהיא גם וידוי באיזשהו אופן, זה סצנת אצל הפסיכולוגית שלה.
3: I want to fuck a priest.
4: Catholic?
3: Yes.
4: A good one.
3: Yes.
4: Looks good in the...
3: Yes.
4: I understand. Do you really want to fuck the priest, or do you want to fuck God?
3: Can you fuck God?
4: Oh, yes.
3: Just please tell me how to not fuck a priest before I get arrested.
4: Well, I don't think fucking a priest will make you feel as powerful as you think it will.
3: Can you just tell me what to do?
1: היא בעצם מספרת לה על זה שהיא מאוהבת בקומר, והיא שואלת אותה, את רוצה...
0: היא לא מסכימה שהיא מאוהבת בו, היא אומרת, היא fancy a priest,
1: נראה
0: לי.
1: נכון, כאילו היא רוצה את הקומר, שזה גם, המילה רוצה היא רלוונטית כאן, והיא שואלת אותה, את רוצה, סליחה על השפה, את רוצה לזיין את הקומר, או שאת רוצה לזיין את אלוהים?
0: כן, שזה בדיוק השאלה גם עליה, כי זו שאלה שקשורה ללמה פליבג עושה את מה שהיא עושה. כי בעונה הראשונה, מאוד קשה לנו להבין האם יש סיבה אמיתית לדברים שהיא עושה, שהיא לא פשוט כי זה כיף, או כדי לצבור כוח, או כי היא ראתה משהו יפה והתחשק לה להרוס אותו, כמו שאומרים במועדון קרב. כאילו, זה לא ברור. ובעונה השנייה, זו גם שאלה, כי בהתחלה נראה שההתאהבות הזאת בקומר, זה פשוט עוד אחד מהקלפים השערורייתיים שהבת הסוררת הזאת כן. שולפת לעצמה.
1: כן, כי בתחילת העונה אנחנו נמצאים בארוחה משפחתית, כל הפרק הראשון זה ארוחה משפחתית, והם כל הזמן אומרים לה, למה את לא מדברת?
0: נכון.
1: מה את הולכת לעשות
0: הם
1: עכשיו?
0: הם מחכים שהיא תהרוס את הארוחה.
1: כן, שהיא תביא את הפרובוקציה.
0: והיא באמת עושה את זה. היא עושה את זה אמנם מטוב ליבה.
1: אבל, נכון, אבל זה לא היא הורסת את הארוחה.
0: נכון.
1: אחותה עוברת, סליחה, אולי ניתן עזרת טריגר רגע, אבל כאילו עזרת טריגר, טוב, זה פשוט להגיד את המילה הזאת, הפלה. אחותה עוברת הפלה בזמן הארוחה, ואז היא לוקחת את זה על עצמה, כאילו זה היא עברה את זה. ואז אומרת, הנה, הנה, נו, חירבת את הארוחה, ובאמת לא היא עשתה את זה.
0: אחותה היא כאילו בעצם הבן אדם היחיד שהיא עושה בשביל הדברים יפים לאורך כל הסדרה הזאת. כן, כן. ותמיד זה יוצא עקום איכשהו ומשתבש.
1: כן, אז אפשר לחשוב שאולי המערכת יחסים עם הקומר, זה עוד דרך שלה להיות הרס עצמי, הרסנית כלפי הסביבה.
0: כן, בדיוק, או כזה אתגר.
1: כן.
0: אתגר מעניין.
1: כן.
0: אבל אני חושבת שלאורך העונה, מההתחלה יש לנו רמזים, אבל לאורך העונה אנחנו מבינים שהיא באמת אוהבת אותו. כאילו, היא באמת מתאהבת בו, והיא לא רק מתאהבת, כאילו, כמובן שהיא מאוד משתעשת מהרעיון של להפיל כומר, כן? אבל היא לא מתאהבת רק ברעיון הזה, היא גם רוצה את הבן אדם הזה.
1: כן, כן, זה לא כוח. כלומר, כן. העניין כאן זה לא על כוח.
0: כן. אני חושבת שזה מוביל לאמירה מאוד יפה על אהבה שאני קוראת אותה, כאמירה מאוד דורית גם. אני חושבת שבעצם פליבג מקיימת מין אתוס שג'נזי היה קורא לו רעיל, אבל אני משתדלת לא להשתמש במילים לא לי, שלפי האתוס הזה, האהבה היחידה שמלמדת אותך משהו על עצמך, זה אהבה בלתי אפשרית. כאילו באיזשהו מקום אין שום התכנות לדבר הזה. ואחרי שהסוף מגיע ומצטבר לנו שהוא בוחר באלוהים על פניה, זה פתאום מרגיש טיפשי שבכלל האמנו באיזשהו שלב שיש סיכוי שהוא יבחר בה על פני אלוהים.
1: כן.
0: כאילו, והיא מתפתחת רק מזה. זה הדבר היחיד שקורה בסדרה שבאמת מפתח אותה. אני חושבת שמה שקורה עם בול לא באמת מפתח אותה. כלומר, הוא דופק אותה, אבל הוא לא באמת מפתח אותה. והאהבה הזאת מפתחת אותה הרבה בגלל הבלתי אפשריות שלה, והרבה בגלל האי-מושגות שלה, והרבה בגלל כמה שהיא דורשת כאב מכל המעורבים.
1: כן.
0: כאילו זה, יש איזה רגע שאחותה מאוד צוחקת עליה ואומרת לה כזה, את הגיבורה שלי, שזה מי שאת ברומן איתו עכשיו. כן. ואז היא אומרת לה, it's very painful. כאילו, וזה באמת very painful. והכאב הזה, זה כאילו הדבר ששווה לחיות בשבילו בעצם.
1: כן, כלומר, מהצד זה, יש משהו נחשק בזה. וזה שהיא מסוגלת לעשות את זה, אבל מבפנים זה פשוט מרגיש נורא.
0: כן.
1: יש משהו מאוד נוצרי, אני חושב, בדבר הזה שאהבה נקנית בייסורים. כלומר, בקטר קוצים הזה שהיא...
0: נכון, אבל היא לא נקנית. את רק נשארת בייסורים. כאילו, הסדרה לא באמת מובילה לגאולה, שזה משהו שאני... היא לא מובילה לגאולה בחזית הטראומה.
1: כן.
0: והיא לא מובילה לגאולה בחזית אהבה, לפחות כמו שאנחנו התרגלנו לקבל אותה.
1: כן.
0: הוא כן מוביל לאישה שעברה משהו, ובסוף יש איזשהו רמז לטרנספורמציה בה, אבל הטרנספורמציה הזאת זה לא כי היא נהייתה מאושרת, או קיבלה את מה שהיא רצתה.
1: אמרת, יש כאן עניין דורי, וזה מעניין בעיניי, כי אני חושב שבשנים האחרונות יש לנו מילה מאוד מאוד שימושית. קודם כל אמרת רעיל, וזה כמובן, כל מי שאני חושב שנגיד, באמת, אני לא רוצה לחשוב, לדמיין מה ג'ן זי זה, אבל אני חושב שעם הכלים שניתנו, שג'ן זי נתנו בעולם, זה דמות רעילה, אוקיי? וכל המערכות יחסים שלה...
0: זה הגדרה של דמות רעילה.
1: כן, עם המשפחה, הכל רעיל, כן? אז יש לנו את המילה הזאת, ואני חושב שעוד מילה שבשנים האחרונות הפכה לפופולרית, זה מסי.
0: כן.
1: היא מסי. עכשיו, כמובן שזה לא מילה שהומצאה בשנים האחרונות.
0: כן.
1: לנה דל ריי, סורי. שערה את זה ממש מתחילת דרכה, אבל יש לנו באמת, כאילו, מ-2024 את השיר מסי, ובאמת, אני מסי, זה נהיה עניין כזה. ואני חושב שזה גם דרך שמאוד מאוד קל לפתור את הסיפור שלה. ועוד מילה שקל לפתור את הסיפור שלה, זה טראומה.
0: Mm-hmm.
1: אבל אני רגע רוצה להעיף את כל המילים האלה,
0: כן.
1: ולא לפתור אותם, כי אנחנו מילניאלים, וזו סדרה מילניאלית, ואנחנו נעשה את זה בכלים של סדר ושל פירוק, ולא בפשוט כזה, אוקיי, זה פשוט מסי. לא, אוקיי? אני כן רוצה רגע לשאול, מה זה הדבר הזה שלא בסדר בה?
0: וואו, אני חושבת שזו שאלה ממש ממש טובה. מה זה הדבר הזה שלא בסדר בה? אפשר לייצר איזה ניתוח של התמהיל הזה בין הגרעין של האופי שלה למה שקרה לה בחיים, למבנה המשפחתי הדפוק שלה, שאם אני קוראת אותו נכון, ויכול להיות שבריטים יקראו אותו יותר מדויק ממני, אבל גם יש בו משהו מעמדי,
1: כן.
0: כי זו משפחה מהמעמד הגבוה, וגם פיבי וולר ברידג' היא מהמעמד הגבוה, וזה ברור. אבל אני חושבת שבסופו של דבר, מה שלא בסדר זה החיים. כאילו, החיים זה לא בסדר. להתבגר זה לא בסדר, להיות בן אדם מבוגר זה לא בסדר, להתפקד זה לא בסדר, ובתוך כל זה להיות אישה זה לא בסדר, להיות פמיניסטית זה ממש מבאס, כאילו יש כל, את כל המטריושקה דיכאון הזאת של להיות אדם בוגר.
1: יש סצנה ממש מכוננת בסדרה, זה הווידוי שהיא עושה מול הקומר, רגע לפני שהם מתנשקים, והוא שואל אותה מה את רוצה, והיא עונה לו.
3: I want someone to tell me what to wear in the morning.
5: Okay, well, I think there are people who can...
3: No, I want someone to tell me what to wear every morning. I want someone to tell me what to eat, what to like, what to hate, what to rage about, what to listen to, what band to like, what to buy tickets for, what to joke about, what not to joke about. I want someone to tell me what to believe in, who to vote for, and who to love, and how to... tell them. I just think I want someone to tell me how to live my life, Father, because so far I think I've been getting it wrong.
1: ואני קורא את זה זה לא פשוט, אבל פשוט המאבק הזה של להיות מבוגר.
0: כן.
1: כאילו, זבו אתכם טראומה, מוות, כאילו, החיים זה טראומה. החיים זה מוות גם, אבל אני לא חושב, אני חושב לתת כאן פתולוגיה מסוימת, זה אולי, זה להעניק איזושהי ספציפיות מסוימת שלא צריך אותה כאן.
0: נכון.
1: ויש משהו באמת בדבר הזה של לקום כל בוקר, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו אומרים לעשות. אנחנו לא יודעים מה אנחנו אומרים להרגיש, מה אנחנו אומרים ללבוש, איך אנחנו אומרים להתנהג, מה נכון, מה הדבר עכשיו שאנחנו אומרים לאהוב, ואני חושב שאולי זה הקושי הגדול כאן, פשוט להיות נפש בעולם.
0: זה גם התחושה הזאת שהיא תחושה נורא יסודית של פשוט תסמונת המתחזה של להיות אדם.
1: כן.
0: כאילו, התחושה הזאת שאתה יושב בחדר ואתה אומר, כולם פה בני אדם ואני תמנון. כאילו, אני חייזר, אני לא one of you.
1: כן.
0: ויש משהו גם בתלונות שלה לגבי הדברים שמפריעים לה באותו רגע של וידוי, שהוא מאוד מאוד טריוויאלי. כאילו, זה לא שהיא מבקשת איזושהי משמעות יותר עמוקה מהקומר. היא מבקשת שיגידו לה מה ללבוש.
1: כן.
0: כאילו, משהו ברמה התפקודית היומיומית
1: בדיוק.
0: הוא מאוד מאוד קשה.
1: כן. אמרת מטריושקה, וזה, אני חושב ישר זורק לסדרה בובה רוסית, סדרה בנטפליקס, שממש יצאה באותו זמן,
0: כן.
1: של נטשה ליאון. היא למעשה התחרתה מולה בכל הקטגוריות, הסדרה הכי טובה, הכתיבה הכי
0: כן.
1: טובה,
0: וואי,
1: השחקנית הכי טובה.
0: וואי, איזה תזמון אומלל.
1: כן, גרוע, כן, כל שנה ממש. אחרת היא הייתה זוכה, היא ניצחה בכל הקטגוריות.
0: בוודאי.
1: אבל הסיפור זה שבעצם היא מתעוררת ביום הולדת שלה.
0: נכון, היא כאילו חוגגת את מסיבת יום ההולדת שלה, והיא שוב ושוב מתה במהלך מסיבת יום הולדת, וזה מין סנריו לקום מחר בבוקר כזה. היא שוב פעם חוזרת לאותה מסיבה, והיא צריכה לעשות
1: לקום אתמול בבוקר.
0: סליחה.
1: אבל זה גם מחזיר אותנו לנקודה של לחזור לזירת הפשע כל הזמן ולצפות שהתוצאה תהיה אחרת.
0: כן, לגמרי. אז היא כאילו כל הזמן מנסה להגיע לאיזשהו רגע שבו היא תתקן דברים ותוכל לצאת מהלופ הדפוק הזה.
1: כן.
0: וספוילר, היא לא בדיוק מצליחה לתקן דברים. זה מחזיר אותה גם אחורה בזמן ולכל מיני דברים נורא מורכבים. אבל באמת אני חושבת ש... בניגוד לסדרות שהזכרנו קודם, של בנות ואימי שומר ועוד כן. כל מיני דברים, אני חושבת שבאמת יש כאן שתי דמויות, הדמות של נטשה ליאון בבובה רוסית ופליבג, שהן דמויות באמת מאוד מאוד אפלות והרסניות. כאילו נטשה ליאון, לדעתי זה מודל שלא ראינו כמו בטלוויזיה האמריקאית, זה מין... גם כשחקן, גם כדמות לגמרי. ציבורית, אבל לגמרי. גם הדמות שהיא כתבה לתוך הדבר הזה. ושתי הסדרות האלה באיזשהו אופן, זה על כמה כואב זה להתבגר כן, בעצם. כן. על כמה זה נורא להתבגר.
1: כן. אני רוצה להכניס עוד סדרה לשיחה שלנו. בודקת. אני חושב שבודקת של גיטית פישר, הרבה הזכירו את פליבג בהקשר של הסדרה. למעשה זה מה שגרם לי בכלל לחזור לסדרה ולראות שעבר עשור מאז שהיא עלתה, משהו שאף אחד אחר לא שם לב משום מה. הייתי צריך לבדוק את זה 100 פעם לבדי שאני לא טועה, אבל בוודאות עבר עשור בדיוק.
0: זה ממש כזה פיבי הלכה כדי שכולנו נוכל לרוץ, חברים.
1: אז זהו, אז בודקת זה באיזשהו אופן כאילו בת רוחנית של פליבג, אני מרגיש. וגם כאן, הרי אני חושב שהרבה מהפרשנויות לסדרה, סדרה מצוינת בעיניי, והרבה מהפרשנויות לסדרה היו, אוקיי, זה על איך ההורים שלנו דופקים אותנו. זה על הבחנה מסוימת לגבי הורים רעילים. כלומר, שוב, הבחנות ופתולוגיות משפחתיות. עכשיו, הכל, זה שם, כן? זה נמצא בטקסט, הכל מאוד נכון, אבל אני גם חושב שיש כאן בסוף את הדבר המאוד מאוד פשוט הזה, של להיות אדם בן 30 ומשהו בעולם, שלא מבין איך עושים את המעבר הזה, של להיות מבוגר, וזה משהו מאוד של הדור שלנו. אני חושב שההורים שלנו לא התמודדו עם השאלות האלה, כי הם פשוט נזרקו לתוך הדבר הזה, של כזה תשרדו את החיים.
0: וכי הם נהיו מבוגרים בגיל 20.
1: בדיוק, בדיוק. כן. ואני חושב שאנחנו כן נאלצים להתמודד עם השאלות האלה, בגלל כל הפריבילגיות שאנחנו מקבלים, שקיבלנו. שזה נכון. לחשוב על עצמנו, להגדיר את עצמנו באמצעות מי שאנחנו והקריירה.
0: ובאמת... כן, לחשוב בכלל שאנחנו משהו חשוב. כן. שהעצמי שלנו הוא דבר חשוב שצריך ביטוי.
1: כן,
0: אני ממש מסכימה לגבי המשותף בשתי הסדרות האלה. אני חושבת שחלק מההבדל זה שבודקת זה סדרה של אדם מטופל. כלומר, בודקת זה סדרה שמסתכלת על הרגעים האפלים של הנפש, מתוך נקודה שהיא כבר קצת, יש איזה נקודת מגוז פה כאילו אחרת. ובגלל זה גם נגיד לי היה קצת יותר קשה, מאוד אהבתי את הבודקת, חשבתי שזו סדרה מעולה, שני הפרקים האחרונים שלה היו לי יותר קשים. הרגשתי שדברים נפטרים יותר מדי, כאילו, שדברים הולכים לי לאיבוד.
1: כי יש שם היגיון טיפולי בתוך ה...
0: כן, כי יש איזושהי סגירה, כאילו, ופתיחה של אופק חדש. בזמן שפליבג מציעה הרבה פחות סגירה, וגם באיזשהו מקום הרבה פחות פתיחה של אופק חדש. כאילו, יש תחושה שגם אם היא מטופלת, היא הלכה לטיפול כדי ללמוד איך לסבך את הדברים יותר, או כדי לדבר על זה בצורה אינטליגנטית, ופחות כדי להיות אדם יותר טוב לעצמה ולאחרים.
1: מעניין, את חושבת שבסדרה, בבודקת, היא מאמינה באפשרות להמשיך הלאה?
0: סדרה אופטימית.
1: כן,
0: כלומר,
1: בסוף, אנחנו נעשה כרגע ספוילר לבודקת, כאילו, יש לה בסוף את השיחה הזאת עם אמא שלה, שזו שיחה קצת מדומיינת, כלומר, זו לא שיחה שבאמת הרבה מאיתנו נזכה לעשות, כאילו, בסיטואציה הזאת.
0: כן.
1: אבל כן, יש שם איזשהו קלוז'ר שאפשר לעשות.
0: נכון.
1: ואם נגיד, אם תמשיך לעונה שנייה, אני חושב, היא תוכל גם להכניס כבר עולם תוכן חדש. כלומר, זה לא יהיה צריך להיות לגבי ההורים שלה.
0: נכון, וזה גם לא יהיה צריך להיות לגבי איזושהי דפוקה בהכרח. כאילו היא כבר... זה לא שזה נפטר, כן? זה סדרה הרבה יותר אינטליגנטית מאשר פשוט לפתור דברים בצורה כזאת, אבל בסוף יש באמת איזה מין תחושה כזאת של... יש איזו גאולה קטנה. כאילו, גאולה פרופורציונלית, אבל יש אותה. ופליבג לא נגמר בגאולה, הוא נגמר בשברון לב מטורף.
1: כן.
0: כאילו זה הסוף הכי איקוני.
1: אז זהו, אז בואי נדבר על הסוף, באמת לקראת סוף הפרק.
6: You know, the worst thing is that I fucking love you. I love you. And then I don't. No, let's just leave that out there just for a second on its own. I love you.
7: It'll pass.
1: היא אומרת לו, לכומר, I love you.
0: נכון.
1: היא אוהבת אותך.
0: אבל היא אומרת את זה כשהיא כבר יודעת שזה נגמר ביניהם. נכון. כאילו יודעת שהוא כבר בחר באלוהים.
1: כן. הם יושבים בתחנת אוטובוס, וזה כבר ברור שהם לא יוכלו להיות ביחד.
0: כן.
1: והיא אומרת לו, I love you, והוא אומר לה, זה יעבור.
0: יעבור לך.
1: It'll pass.
0: וגם צודק.
1: כן.
0: שזה הדבר כאילו הכי עצוב בכל הסיפור הזה, ואחר כך הוא גם אומר לה, I love you too, וכזה.
1: כן.
0: אבל כן, אני חושבת שיש משהו בדבר הזה של, האהבה הזאת לא הייתה האהבה הגואלת האולטימטיבית, לא כי האהבה הזאת ספציפית לא מספיק טובה, אלא כי אין האהבה הגואלת אולטימטיבית. כן. כאילו, בגלל זה אני חושבת שזו סדרה שביסוד שלה יש בה איזושהי פסימיות עמוקה, למרות כן. שהיא מציעה לנו איזשהו אופק אחר קטן בסוף, אבל... עדיין, זה ממש סדרה פסימית.
1: כי היא לא מציעה גאולה. בעצם היא אומרת גם, אהבה לא תוכל, אי אפשר, אהבה לא תגאל אותך מעצמך.
0: כן. לא, עכשיו את נשארת עם עצמך, את הולכת הביתה עם עצמך עכשיו, והיא באמת הולכת הביתה עם עצמה, כי היא גם מסמנת למצלמה, כלומר לנו לא לעקוב אחריה כן. הביתה.
1: כן, אנחנו עוד רגע נגיע לתנועת מצלמה הזאת, אבל כן מעניין אותי העניין הזה של, אנחנו כאן בעונה השנייה מאוד עם נצרות ונוצרים,
0: נכון,
1: ואני חושב ששאלה מאוד גדולה בנצרות זה העניין של כפרה ואטונמנט כן. ווידוי, דיברנו על כל הדברים האלה. את חושבת שיש לה, שהיא סולחת לעצמה נגיד על מה שהיא עשתה? שהיא מחפרת על, על, על כל הנזק שהיא גרמה לסביבה שלה בראשה בו?
0: לא. אני חושבת שלא, אני חושבת שזה כמעט אפילו לא שאלה, כאילו, להציג את זה כמשהו שאפשר לסלוח לעצמך עליו, זה כמעט לעשות איזה מין הזניה של הדבר, אי אפשר לסלוח לעצמך על דבר כזה. במובן הזה זה כאילו, בסופו של דבר זה יוצאת סדרה הרבה יותר יהודית מאשר נוצרית, כי היא צריכה עכשיו כל החיים לעבוד, לעבוד בזה. כאילו, she needs to do the work, כמו שאוהבים להגיד באמריקה. היא לא יכולה, כאילו, לצאת מהדבר הזה, כאילו, בלי שריטה. היא לא יכולה לצאת מהדבר הזה גם.
1: מה זה הסיום הזה? כלומר, מה שקורה לאורך כל הסדרה זה שהמצלמה מאוד מאוד נוכחת, אנחנו, לאורך כל הסדרה, אנחנו בעצם, אנחנו כל הזמן נוכחים בסצנות, והיא מגיבה אלינו, כלומר, היא אומרת משהו שאמור לזעזע אותנו, היא מסתכלת עלינו, יש לנו באיזושהי, כן. ואז הם נפרדים בתחנת אוטובוס, ואנחנו מצפים טוב, אנחנו ממשיכים איתך, ואז היא מסתכלת עלינו, ועושה, לא.
0: לא.
1: לא, אתם לא ממשיכים.
0: נגמרה ההצגה.
1: כן.
0: כן. זה רגע ממש ממש יפה בעיניי. כאילו אפשר לקרוא אותו, אני חושבת, בכל מיני פרשנויות. אפשר לקרוא את זה בתור, היא אומרת, אין לי צורך בזה יותר. כלומר, אין לי צורך בשואו הזה, אין לי צורך בלהחזיק את הפסדה הזאת.
1: כן.
0: התבגרתי מזה.
1: כן.
0: זה גם יכול להיות, כאילו, הלב שלי כל כך כל כך שבור, שאני לא מסוגלת שכאילו, לא, אין לי מה להגיד יותר.
1: כן.
0: אני משותקת. ואפשר גם ללכת על הכיוון היותר פראי ולהגיד, יכול להיות שמה שהולך להיות עכשיו הוא כל כך נורא שאנחנו לא יכולים להיות עדים לזה אפילו. כאילו שהיא ממש הולכת לצלול כזה, שזה הסוף שלה באמת. אבל נדמה לי שהסדרה יותר מכוונת אותנו לפרשנות הבוגרת של הדבר הזה. אבל אני אוהבת גם את הפרשנות האפלה, אני חושבת שצריך להחזיק אותה שם איפשהו.
1: יש משהו בתפקיד שלנו לאורך כל הסדרה, שניסינו להבין מי אנחנו, וברגע הזה אני מרגיש קצת שאנחנו אולי איזה מין חבר דמיוני שלה, שליווה אותה כזה לכל הילדות.
0: והיא מפסיקה לראות אותו עכשיו.
1: והיא, כן, היא אומרת, אני זהו, זה השלב שאני נפרדת מכם, אני צריכה להתבגר.
0: כן.
1: ובמובן הזה, אין גאולה, יש פשוט את המציאות,
0: כן.
1: שזה אין ברירה אלא להפוך להיות אדם מבוגר בעולם.
0: לגמרי, היא תלך הביתה, היא תקום בבוקר והיא תצטרך להחליט מה ללבוש. זה הדבר שקורה.
1: איזה סיוט?
0: סיוט נוראי.
1: פשוט הסיוט הבסיסי של להיות אדם מבוגר בעולם.
0: לגמרי.
1: זה פשוט הסיוט.
0: מי ידע שזה כולל להתאהב בכומר קתולי, אבל כל מי שעבר את שנות ה-30 יודע שזה כולל את זה.
1: עם הסיוט הזה אנחנו נשלח אתכם לדרככם.
0: אמן.
1: דוקטור זוהר אלמקיאס, כותבת ואנתרופולוגית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה.

וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שיהיה לכם מעניין. נשמח לשמוע מכם בתגובות, כרגיל, בספוטיפיי. אני מזכיר גם שאנחנו נשמח לדירוג שלכם בספוטיפיי. דירוג של 5 כוכבים, כאילו, זה הדירוג היחיד שאנחנו רוצים. כל דירוג אחר, לא אצלנו. אפשר ללכת לפודקאסטים אחרים לדרג אותם באיזה דירוג שתרצו, לא אותנו. זה כל מה שאנחנו מבקשים מכם. תודה לעורכת הניסן, תודה לתום צדיק על ההפקה, תודה ליובל בן שושן על התחקיר, תודה לאילי בן שבת על הביצוע הטכני. אני אלעד ברנוי, נתראות.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אנחנו כאן תרבות.
2: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
3: כאן תרבות.
1: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
3: כאן תרבות. 88.
4: עכשיו, מסביב לעולם ב-88, עם משה מורד.
3: 88.
4: כאן 88.

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. אנחנו מסיימים את השבוע הזה בשעה של מסע. אני משה מורד, הפעם אקח אתכם לעולם המוזיקה הלטינית, האפריקאית, המיקס שביניהם, תערובת נעימה ומרגשת, אם תרצו. נתחיל בקאבו ורדה, אחת המדינות שהיו הרבה שגילו אותה השנה רק בזכות המונדיאל. אנחנו אוהבי המוזיקה, מכירים אותה כבר די הרבה, די מזמן, בזכות הזמרת סזריה אבורה, שתפתח את התוכנית שלנו היום. אבל לא רק סזריה אבורה, בין המוזיקאים הנפלאים מקבוצת האיים הזאת. אז בואו נתחיל את המסע שלנו היום. קאבו ורדה, כך יהיה בקובה, העולם הלטיני, באפריקה, ובחיבור הכל כך שורשי בעצם הזה בין אפריקה למוזיקה הלטינית וחזרת. אני משה מורד, האזנה נעימה. יוצא לדרך עם קפה אטלנטיקו, אלבומה של סזריה אבורה. ודווקא לא במורנה ידועה, אלא קולדרה, יותר קצבי, הרזיניה.

אך, הגיטרה המופלאה הזאת. בביקור האחרון שלי בקאב ורדה, יצא לי ככה במקרה, איזו הפתעה הזאת הייתה, להיות בבר שבו היו הופעות חיות, ופתאום אני מזהה צלילי הגיטרה, מסתכל בעבודה, וזהו אכן היה באו, אותו גיטריסט מפורסם מקאב ורדה ששמענו קודם. הקטע פסקדור, דייג, איך לא. הרבה דייגים בקאב ורדה, והרבה שירים על דייגים שם. עוד משהו מקאב ורדה.

קדוש פרעיסו, כאן העדן שלנו, מריה דה ברוש, ימים מקבו ורדה, חיה מחוץ לאי, כבר הרבה מאוד מוזיקאים קבו ורדיאנים היום, הופיע בארץ, בפסטיבל מוזיקה לטינית, לפני שנה, שנתיים, והנה עכשיו, מקבו ורדה לקובה, כמה מהמוזיקאים הנפלאים של קובה. בונגו, סנטה מריה.

הפסנתר השר, הבוכה, המחייך של רובן גונזלס. אנחנו שירים בקובה עם הבואנה ויסטה סושל קלאב. אתם על מסביב לעולם ב-88, שעה של מוזיקה מהעולם ככה. קצת חיוך וצביטה בלב. הפעם.

הגיטרה של פאקו דה לוסיה. אנחנו שעה של מיקס לטיני כזה, עם השפעות אפריקאיות, ספרדיות, צועניות, כמו שמענו עכשיו, קובניות כמובן. הנה עכשיו נכנסים לעולם המוזיקה הלטינית עם מצ'יטו. אלבום שנקרא קניה. ג'אז אפרו-קובני משובח.

כן, אחד הסטנדרטים בעולם הג'אז, טייק פייב. נקבל טוויסט לטיני עם טיטו פואנטה, הביצוע שלו. הנה עוד סטנדרט אחד שמקבל טוויסט לטיני, סאמר טיים, הביצוע שלו, ריי ברטו.

היי בעלי טוב, קודם בתחילת התוכנית השמעתי לכם את הגיטריסט באו מקאבו ורדה, שיצא לי ככה ממש במקרה בביקור במינדלו בקאבו ורדה לשמוע אותו מנגן באחד המועדונים. זה מה שקרה לי גם עם הפסנתרן הנפלא הזה, רוברטו פונסקה, קובה. ביקור בהוואנה, נכנסתי למועדון ו... אותו ואת אברהים פרר יחד. את אברהים לצערי לא יצא לי לשמוע בלייב בסיטואציה כזאת.

רגע, רגע, סליחה, זה לא אברהים פרר, אברהים מעלוף, כמובן. שני דורות שונים לגמרי, פונסקה ופרר. אז הנה, רוברטו פונסקה ואברהים מעלוף.

נגן כאן הקונגה, אגדי אז, קשיניסט קובני, אפשר לשמוע גם פה השפעות מהמוזיקה של תקסים, אפרו-קובנים, סנטריה ועוד, Love Supreme. אנחנו היינו בשעה של מוזיקה מיקס לטיני כזה, לטיני אפריקאי, התערובת שבין לבין. אני רוצה לסיים את המיקס הזה באפריקה, אפריקה ממש, בגיניה, הרכב נהדר מגיניה שנקרא בלה אסה בלדם. אפריקה והמוזיקה הלטינית, שלא רק נבעה משורשים אפריקאים, העולם הלטיני, אלא חזרה לאפריקה, ריברס חזרה, בהשפעה למוזיקה האפריקאית של שנות ה-70 וה-80 ועוד. אז עם בלה אסה בלדם, אנחנו מסיימים את התוכנית היום, אני משה מורד. עד כאן, מסביב לעולם ב-88, נתפגש במסע הבא, בסיבוב הבא, בשבוע הבא.

0: 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון. לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: היום בגבוהה גבוהה נחשוב מה קורה לתנועה ולזמן כשאנחנו תקועות בפקק. התחלנו.
3: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
2: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. אתם קמים בבוקר והיום קורא לכם לנוע. אם כיוון התנועה דורש שתיכנסו לאזור גוש דן, סבירות גבוהה שתיקלו לפקק. הסבירות הזו גבוהה גם בכבישי צפון הארץ ודרומה. ישראל היא אחת מהמדינות הגרועות ביותר במדד הגודש בכבישים מבין מדינות ה-OECD. ומה זה אומר עלינו? שהרבה מהיום שלנו, כל יום, אנחנו יושבים ומחכים בפקק. היום ניגש לפילוסופיה של הפיזיקה כדי לדבר על תנועה, על זרימה ועל עצירה. נבין את הקשר הבלתי ניתן לניתוק בין תנועה, מרחב וזמן, ונחשוב עליו דרך היחסות של גלילאו וגם של איינשטיין. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורחת שלי היום היא פרופסור אורלי שנקר, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, שמתמחה ביסודות הפיזיקה ובמדע של הנפש. שלום אורלי.
4: שלום ויויאנה, כיף לחזור לכאן.
2: ממש כיף שבאת. ספרי לנו מהי תנועה.
4: תנועה זה שינוי של המקום שלנו עם חלוף הזמן. אנחנו ממתינות לזמן שיחלוף, אנחנו לא צריכות לעשות שום דבר בעניין הזה. אבל אם באותה הזדמנות אנחנו גם משנות את המקום שלנו, אז קורית תנועה.
2: אז קודם כל, רגע, אז אנחנו אומרות שבשביל לדבר על תנועה אנחנו חייבות לדבר על זמן.
4: חייבות.
2: כי אין דבר כזה תנועה כשלעצמה.
4: תנועה זה משהו שקורה בזמן. זה חלק מהותי, זה מה שזה.
2: אוקיי, בואי נמחיש את זה. אנחנו מדברות על פקקים, אפשר להמחיש את זה דרך הדבר הזה?
4: אפשר מצוין להמחיש את זה. לדוגמה, אם את עומדת בפקק, פירוש הדבר שהזמן חולף, את לא מרוצה מהעניין הזה, אבל המקום שלך לא משתנה. את לא מרוצה מחלוף הזמן, מפני שהמקום שלך לא משתנה. אילו אותו זמן חלף, אבל המקום שלך השתנה, התקדמת, זה לא היה פקק.
2: רגע, אני מתחילה איתך מההתחלה. כשאני חושבת על תנועה, אני חושבת על עצמי מזיזת היד, אני חושבת על עצמי, אני חושבת, הנה, יש פה מסך, ואני רואה תנועה במסך, אני לא חושבת על זמן. אז למה הקישור הישיר הזה?
4: אולי אנחנו לא חושבות על זה, כשאנחנו לא מנסות לנתח מה זה תנועה.
2: כן.
4: אבל כשאנחנו מנסות, קל לראות את זה כשאנחנו מנסות למדוד תנועה. אנחנו מודדות את התנועה שלנו, לדוגמה, את התנועה בכביש, במהירות. מה זה מהירות? ביחידות, לדוגמה, של קילומטר לשעה.
2: כן.
4: אז יש לנו שינוי בזמן, עבר קילומטר, יחסית לשינוי בזמן, עברה שעה. אם אני נעה במהירות של קילומטר אחד לשעה, אז כן. שעה שלמה ייקח לי לשנות את המיקום שלי בקילומטר אחד בלבד.
2: אוקיי, בואי נתחיל כזה, נדבר על התגלגלות המחשבה על התנועה בפיזיקה.
4: אוקיי.
2: אני איתך.
4: אוקיי, המחשבה על התנועה התחילה כבר בפילוסופיה העתיקה. זה לא רק עניין של מדע זמננו. במדע זמננו יש שינויים מרתקים שאולי נדבר עליהם בהמשך, על הזכר תורת היחסות, אבל כבר בפילוסופיה היוונית העתיקה, חשבו על התנועה, ואחד ההוגים החשובים של העת העתיקה בשם זנון, מפורסם בכך שהוא הציע פרדוקסים בקשר לתנועה. עלתה השאלה, מה זה תנועה? איך אפשר להבין את הדבר הזה?
2: כן.
4: אז הנה דוגמה מפורסמת של זנון. פרדוקס החץ. את יורה חץ, מנקודה כן. אחת לנקודה שנייה, ואנחנו מבינות וברור לנו שהחץ נע לכל אורך הדרך, הוא לא עוצר בשום מקום, הוא בתנועה כל הזמן. אבל אם את מנסה להבין מה קורה עם החץ, אז בדמיונך את ממקדת את תשומת הלב שלך במקום מסוים שבו נמצא החץ במעופו.
2: כן.
4: אז הוא ברגע מסוים נמצא במקום הזה, ברגע אחר הוא נמצא במקום אחר. אז יש לנו נקודה של מקום

0: ונקודה של זמן שבה הוא נמצא בה, ואחר כך נקודה אחרת של מקום ונקודה אחרת של זמן.
1: כן.
0: עכשיו זנון אומר לנו ככה, בנקודה הזאת, החץ נמצא בנקודה. זאת אומרת, הוא לא זז. תזוזה זה שינוי של מקום. אז בנקודה הוא לא זז. אם הוא לא זז בנקודה, אז איך ייתכן שרגע אחר כך הוא נמצא במקום אחר? אילו בנקודה היה איזה מושג של תזוזה, היינו יכולות להבין איך הוא יוצא מהנקודה הזאת. אבל אם בנקודה הזאת הוא כפוא, אז איך זה שפתאום הוא היה בנקודה אחרת? אנחנו פתאום רואות שתנועה, יש בה איזה קפיצה כזאת.
1: שאנחנו לא יכולים לתפוס אותה
0: לא יכולים,
1: בהיגיון.
0: נכון, בדיוק. לכן זה נחשב פרדוקס של תנועה. מצד אחד, בניתוח הזה,
1: כן.
0: אנחנו לא מבינות מה קורה. מצד שני, ברור לנו שהחץ זז ממקום למקום. אז היא ההתיישבות הזאת, הסתירה הזאת, אפשר לומר, היא הפרדוקס של התנועה של זנון.
1: את יודעת איפה רואים את זה עכשיו שאנחנו מדברות? Okay. בציפורים, לפעמים רואים תנועה חדה, רואים תנועה, תנועה, תנועה, תנועה, תנועה, ולא רואים את ה... לא רואים את הזרימה של התנועה. כן. מבינה את כוונתי?
0: נכון, כן. כאילו לא רואים את, כן, לא רואים את הדבר החלק הזה, את חלוף התנועה, את הזרימה שלה, את התנועה עצמה. אנחנו רואות את המיקום,
1: כן.
0: אבל לא רואות את הדבר החלק הזה שקוראים לו תנועה. את השישתנות עצמה.
1: אוקיי, אז התחלנו מזנון. עד היום אנחנו, זה נשאר בגדר פרדוקס, אני מבינה?
0: נכון. היו ניסיונות לכל אורך ההגות האנושית במשך אלפי השנים האלה, לפתור את הפרדוקס הזה בכל מיני דרכים. אחת הדרכים המפורסמות בימינו לפתור את הפרדוקס הזה היא במתמטיקה. בקרב מתמטיקאים במאה ה-19, בעיקר, שניסו להסביר תנועה במונחים של, של חשבון האינפיניטיסימלי, שלא ניכנס אליו לכאן, אבל הפרדוקס עצמו לא נפטר. החישובים האלה מאפשרים לנו לעשות חישובים בקשר לתנועה ולקבל את התוצאות הנכונות. אבל הפרדוקס הזה, המתח הזה, שזנו נצביע עליו, נמצא עדיין גם בתוך המתמטיקה הזאת.
1: אבל גם המתמטיקה היא מאוד כזו בעצמה. המתמטיקה היא לא מוזיקה. או שאולי כן, אבל אין בה... היא מאוד... היא מספר, מספר, מספר, מספר, מספר. היא מאוד... זה שפה שכזו ש...
0: נכון, נכון. אנחנו מנסים באמצעים מתמטיים לבטא את הרעיונות האלה.
1: כן.
0: מתמטיקה היא כמובן גם פורמליזם מופשט, אבל בהקשר שלנו,
1: כן.
0: נשים באמצעים מתמטיים לבטא את האינטואיציות האלה, וגם המתח הזה בא לידי ביטוי. כאשר מנסים במתמטיקה להבין מה זה המקום הזה שהחץ עומד בו ברגע אחד, אז לא מדברים על נקודה במרחב או בזמן, אלא על שתי נקודות שהולכות ומתקרבות זו אל זו. וגם אם יש לנו נקודות שמאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קרובות זו אל זו, זה עדיין שתי נקודות ולא נקודה.
1: כן.
0: וזה הטריק שעושים במתמטיקה. אז לא פותרים עקרונית את הפרדוקס של החץ, אבל מעשית יש לזה הצלחה מאוד גדולה. וזה הבסיס לכל הפיזיקה של ימינו, הטריק הזה.
1: בואי נתקדם מזנו. עוד תפיסות של תנועה שבאו אחריו.
0: אולי בקפיצה ענקית.
1: כן.
0: לגלילאו גלילאי. גלילאו גלילאי הניח יסודות של הרבה מהרעיונות שיש לנו במדע בזמן,
1: כן.
0: בימינו.
1: כן.
0: אפילו את עצם השימוש במתמטיקה, דרך אגב, אפשר לייחס לו. וגלילאו גלילאי לימד אותנו משהו נורא מעניין על תנועה. הוא שאל את עצמו, איך אפשר לדעת אם אנחנו נעות? לדוגמה, כשאת עומדת בפקק, ואת ממש עומדת, איך את יודעת שאת עומדת? את מסתכלת מסביב. את רואה שאחרים זזים, את מתעצבנת, כי את עומדת.
1: כן.
0: ואת יודעת את זה, אבל מתוך איזושהי הסתכלות של יחסית של מה קורה לך, יחסית לסביבה. אבל נניח שהיינו אוטמות את החלונות של הרכב שלך, והייתי מציגה בפנייך שתי אפשרויות. תעשי איזה ניסוי שאת רוצה, תרגישי מה שאת יכולה להרגיש, ותגידי לי, האם את עומדת ממש במקום, או שאת נעה בתנועה קבועה, מה שקוראים בפיזיקה תנועה קצובה לאורך קו ישר. את לא מייצה, לא מייתה, אלא נע כמו רכבת לאורך המסילה, משהו כזה. גלילאו דרך אגב לא דיבר על מכונית עם חלונות אטומים, אלא בהתאם לטכנולוגיה של זמנה, הוא דיבר על ספינה. אז הוא מבקש שנדמיין שאנחנו יושבות בבטן הספינה, לא רואות את הסביבה, וצריכות לנחש או לברר האם כן. הספינה עומדת או נעה בתנועה קצובה. וגלילאו אמר לנו שלא משנה איזה ניסוי נעשה בספינה. נזרוק כדורים, נביא לשם דגים, נרגיש מה שאנחנו מרגישות. לא נוכל לדעת האם אנחנו עומדות או נעות בתנועה קצובה. והרעיון הזה נחשב גם, חוק טבע.
1: גם כדור הארץ נע, ואנחנו עומדות עליו, אמנם יש תנועה קצובה באופן נכון?
0: כדור הארץ מסתובב, וסיבוב לא נחשב תנועה קצובה. תנועה קצובה זה לאורך קו ישר. בחיי היום, בכדור הארץ, נדמה לנו שאנחנו לא מרגישות. אבל באמת אנחנו כן מרגישות. יש סביבנו שלל תופעות. אני אגיד לך רק אחת מין יומיומית כזאת, כשאת ממלאת המים בכיור ופותחת את הפקק, המים מסתובבים לכיוון מסוים. כן. זה קשור לעובדה שאנחנו נמצאות על מערכת שמסתובבת. ההסתובבות הזאת של המים, אחרת הם סתם היו נשפחים בלי להסתובב. לכיוון אחד בחצי הכדור הצפוני, ולכיוון ההפוך בחצי הכדור הדרומי. אז זה לדוגמה אינדיקציה אחת מני רבות של תנועה.
1: כן.
0: אז כדור הארץ מסתובב סביב עצמו וסביב השמש, ויש לזה תופעות. אז אפשר על ידי הסתבודנות בכיור, אפשר לדעת שאנחנו בתנועה כלשהי. אבל אם לא היינו בסיבוב, כן. אלא אנחנו בחללית בחלל שנע בקו ישר,
1: כן.
0: שום ניסוי לא היה מגלה לנו האם אנחנו עומדות או נעות, או באיזה מהירות אנחנו נעות. לזה קוראים יחסות גלילאו, ומזה נבעו כל מיני עקרונות של הפיזיקה, מפני שאת כל חוקי הטבע צריך היה לנסח באופן שמתאים לעיקרון הזה.
1: תסבירי.
0: לדוגמה, צריך היה לנסח את המשוואות של החשמל, לדוגמה, את חוקי החשמל, באופן שאם זורם חשמל במערכת אורית, עומדת, או במערכת נוסעת, אנחנו נקבל את אותן תופעות. אם היה יוצא מתורת החשמל, חיזוי כזה, שאם הספינה עומדת, החשמל מתנהג בצורה אחת, ואם היא נעה, החשמל מתנהג בצורה אחרת, פירוש הדבר שיכולנו דרך החשמל לדעת אם אנחנו עומדות או נוסעות.
1: כן,
0: אבל
1: כן.
0: אי אפשר. אז אנחנו בונות את המשוואות של תורת החשמל כך שהן תתאמנה לעיקרון הזה של יחסיות גלילאו.
1: אוקיי, בסדר גמור. אז אני אגיד לך מה עד עכשיו, כל מיני עקרונות שאני תפסתי מהדברים שאמרת. קודם כל, שתנועה בהכרח כרוכה בזמן, ותכף נרחיב על זה, וגם שאם אנחנו מדברים על תפיסה, אנחנו לא תמיד תופסים תנועה גם אם מתרחשת. יש הבדל אם הגוף שלי ינוע בשלמותו ללא ידיעתי, לבין שאני אראה תנועה. כלומר, שתנועה תיכנס לי לטווח הראייה, או תפסתי נכון בינתיים?
0: נכון, הייתי מוסיפה לזה כן. איזושהי נקודה של עידון של אותו הרעיון. אנחנו רואות רק את התנועה שלנו יחסית למישהו אחר. כלומר, אנחנו...
1: זה כבר... אנחנו כבר שם,
0: כבר שם, כן, כי את אמרת שאני יכולה לדעת על ידי הסתכלות בסביבה.
1: כן, נכון, נכון, נכון.
0: אם אני נעה או לא.
1: נכון.
0: ואת יכולה לדעת איזה רק מתוך השוואה של עצמך לסביבה. אוקיי?
1: כן.
0: לא מתוך עצמך. העניין הזה יש לו השלכה נורא מעניינת.
1: כן.
0: כי אם, נגיד, ניקח דוגמה לעניין הזה, מתופעה שהרבה מאיתנו מרגישים ברכבות. כשאנחנו יושבות ברכבת, כי רכבות זה נוח, כי הן נעות בתנועה קצובה כזאת.
1: כן, אין פקק.
0: אין פקק, נכון. כן, אז כשאת עומדת בתחנת הרכבת, ומימינך ומשמאלך יש רכבות אחרות, ופתאום את רואה דרך החלון תנועה של הרכבת שלצידך. את יכולה לדעת שיחסית אליה יש תנועה, אבל את לא יודעת אם את נעת אחורה, או הרכבת השנייה נעה קדימה. את רק יודעת שיחסית אלייך הרכבת השנייה זזה.
1: ומה מאפשר לי לדעת?
0: רק כשאת מסתכלת. כשאת מסתכלת ואת רואה את היחסיות של התנועה. את לא יודעת אם את עומדת והיא זזה, או היא עומדת ואת זזה. רק מה זז יחסית למה.
1: וגם זה קשור בזה שאם אם הרכבת שאני עומדת עליה זזה, יכול להיות שהתנועה שהיא תעשה בגופי לא תהיה אחידה, וזה מאפשר לי להרגיש תנועה, לעומת רכבת שזזה לידי, ואז אין שינויים בזרימות התנועה בגוף שלי.
0: נכון, נכון מאוד, והתופעה הזאת פירושה שבתוך הגוף שלך הדברים לא נעים בתנועה הקצובה הזאת.
1: כן, שזה מה שאמרת קודם.
0: נכון.
1: בסדר גמור. אז דיברנו על זנון.
0: כן.
1: הגענו לגלילאו. אנחנו רוצות לעשות עוד קפיצה.
0: אפשר לקפוץ כדי להגיע כמעט עד זמננו.
1: כן.
0: ללמוד על תנועה, על החידוש ביחס לתנועה אצל, בתורת היחסות הפרטית של איינשטיין.
1: כן.
0: ולפי תורת היחסות הפרטית, שהתחילה מניסיון להתאים ליחסות של גלילאו וגילתה בעיות, אולי אני אתחיל בהבדל הגדול בין איינשטיין לגלילאו, ואז את ההשלכות של זה. אמרנו שאצל גלילאו, ביחסות גלילאו ובאינטואיציות שראינו עד עכשיו, רכבות נעות אחת יחסית לשנייה. אין איזה מהירות מוחלטת, רק רכבת אחת יחסית לשנייה.
1: כן.
0: ואז כתוצאה מזה, אם את נמצאת ברכבת אחת, כשתסתכלי על הרכבת השנייה, תגידי שהיא נעה במהירות 10 קמ"ש, אבל אם תהיה רכבת אחרת שנעה יותר מהר ממך, אז היא תראה את הרכבת נעה במהירות אחרת. אז זה הכל כן. יחסי. אבל איינשטיין העלה את ההשערה שנתמכה בתצפיות, שהאור מתנהג אחרת. כאשר את מסתכלת על קרן אור, או על חלקיק של אור, על כן. פוטון, הוא תמיד יראה לך נע באותה מהירות. אני אתן לך דוגמה. נניח שאת מסתכלת אל תוך פנס.
1: לא קורה הרבה.
0: לא קורה. פנס חלש. מספיק לנו כמה פוטונים קטנים.
1: כן.
0: אם את היית מצפה שאם את תרוצי אל עבר הפנס, אז מהירות האור תראה לך כאילו יותר מפני שאת מפני שאת כאילו רצה אל תוכה. ואם את תתרחקי ממנה, אז לאור ייקח יותר זמן להגיע, ואז תרגישי אותו נע במהירות אחרת. אבל מתברר שתמיד כשתמדדי אור, בין אם הוא נע אלייך, או הוא נע הרחק ממך, או ימינה או שמאלה, בכל כיוון שאת תמדדי אותו, תמיד תמצאי את אותה מהירות.
1: היא לא יחסית.
0: היא לא יחסית. מהירות האור היא לא יחסית. ואז איינשטיין היה צריך ליישב את הרעיון של גלילאו, שכל המהירויות הן יחסיות, ואי אפשר לדעת מה נע יחסית למה, זה עניין של מוסכמה כמעט, עם העובדה או ההנחה שמהירות האור היא לא יחסית, היא כן. לא כמו עוד רכבת. זה מתנהג אחרת. והדרישה הזאת נראתה כמעט, הדברים נראו כמעט בלתי אפשריים ליישוב.
1: כן.
0: הגאונות של תורת היחסות הפרטית של איינשטיין הייתה איך ליישב את הרעיון הזה. יש שם שורה של רעיונות מרתקים נוגדי אינטואיציה. במקום לעבור דרך כל הפורמליזם הזה, אולי אפשר לראות כמה מהתוצאות של העניין הזה. מפני שאנחנו מדברות על תנועה.
1: כן.
0: והרעיון הוא לדבר על התנועה של האור, לעומת תנועה של גופים, נקרא לזה רגילים. של רכבות, ומתברר שאם משווים בין סוג התנועה הזה לסוג התנועה הזה, המושג של תנועה מתגלה כמאוד מאוד חשוב ומרכזי במובן הבא. אם אנחנו, שתינו נעות זו יחסית לזו, בואי לדוגמה, אני עומדת בפקק, ואת נוסעת באוטוסטרדה.
1: אני על אופניים לידך, מה זה עוקפת אותה?
0: לגמרי. נכון.
1: בשוליים, כן.
0: אז את נוסעת באופניים על השביל הפתוח.
1: כן, והאוויר מנופנף לי את השיער.
0: לגמרי, כן. אז אנחנו נמצאות בתנועה זו יחסית לזו, ומאחר שאף אחד לא מפריע לך בתנועה בשביל האופניים, את נעה בתנועה קצובה, ואני עומדת, אז אנחנו נעות בתנועה קצובה זו יחסית לזו. ומתברר שהתנועה היחסית הזאת של מערכות שנראית משהו תמים לגמרי,
1: כן.
0: כשמדובר בתורת היחסות הפרטית, מאחר ששתינו נייחס לאור את אותה מהירות, יש לזה את ההשלכה הבאה. אחת, כאשר אני מסתכלת עלייך, נניח שאת מרכיבה על האופניים שלך שעון גדול שמתקתק. Mm-hmm. וגם לי יש במכונית שלי שעון שמתקתק. אז אני במכונית רואה, ונניח שקיילנו את השעונים לפני שיצאנו לדרך, ראינו שהשעונים שלנו הם אותו דבר, מתקתקים באותה מהירות. כשאני יושבת במכונית שלי, אני מסתכלת על הקצב הטיקטוק, או מקשיבה על הטיקטוק של השעון שלי. כן. ונניח שאני מסתכלת מרחוק על מחוג השניות שלך, אני לא שומעת, את רחוקה, אבל נניח שאני רואה את מחוג כן. השניות שלך, יהיה נדמה לי שהטיקטוק שלך יותר איטי מהטיקטוק שלי. יהיה נדמה לי. וזה לא משנה אם את נעה קדימה או אחורה או לכל כיוון, העיקר שאת נעה יחסית אליי, יהיה נדמה לי שהמחוג שלך מתקתק לאט יותר, וגם להפך, כשאת תסתכלי על השעון שלי, ייראה לך כאילו שהשעון שלי מתקתק לאט יותר משלך.
1: אוקיי.
0: Okay. כאילו קצב חלוף הזמן.
1: הוא לא אותו הדבר.
0: כאילו הוא לא אותו דבר. כל אחת מאיתנו נדמה לה שהשנייה, הזמן שלה נע, אפשר להגיד, לאט יותר. רק בגלל שאנחנו נעות אחת יחסית לשנייה. ככל שהמהירות שלך על האופניים תהיה מהירה יותר, כך ההבדל הזה בחלוף הזמן יהיה גדול יותר. אפשר להגיד שמבחינתי, כשאני מסתכלת עלייך ורואה שהשעון שלך נע לאט יותר, את פחות מזדקנת, כי הזמן שלך איתי יותר, את נשארת צעירה. אני מזדקנת מהר יותר.
1: אבל גם אני על האופניים רואה אותך כפחות.
0: נכון. כל אחת תחשוב שהשנייה נשארת צעירה יותר. והשאלה היא איך להכריע בעניין הזה. כאילו שתינו צודקות לפי תורת היחסות הפרטית. יש לזה תוצאה שמכונה בשם פרדוקס התאומים. פרדוקס התאומים הוא סוג של הכרעה, אפשר להגיד, בעניין הזה, אבל בנסיבות מאוד מיוחדות. אז נגיד שיש לנו זוג תאומים על כדור הארץ, הם נמצאים ביחד, לכל אחד מהם יש שעון, אחד נשאר על כדור הארץ, והשני נשלח בחללית במהירות מאוד מאוד גבוהה, ככה שההפרש במהירות הטיקטוק ביניהם היא משמעותית. אז התאום שנשאר על כדור הארץ רואה את אחיו צעיר, וגם האח רואה את זה שנשאר על כדור הארץ צעיר.
1: כן.
0: כל עוד שהאח שטס ממשיך לטוס קדימה בחלל, לא תהיה הכרעה בעניין הזה. שניהם צודקים. אבל נניח שברגע מסוים התאום שטס לחלל שווה לקבותיו. בבת אחת נסובב את החללית וחוזר, ושוב במהירות סופר גבוהה, קצובה לאורך קו ישר. וחוזר ונוחת על כדור הארץ. גם כשהתאום חוזר אל כדור הארץ, יש תנועה יחסית, כל אחד יחשוב שהשעון של השני נע לאט יותר. אבל בגלל שהתאום שטס לחלל הסתובב על עקבותיו וחזר, וזה של כדור הארץ, לא עשה שום סיבובים, עמד על מקומו, יוצא שהתאום שחוזר על כדור הארץ יחזור יותר צעיר.
1: זה מטורף.
0: זה מטורף.
1: מה זה אומר? מה הדבר הזה מלמד אותנו על תפיסה ועל זמן?
0: זה מלמד אותנו שהקצב של חלוף הזמן הוא לא רק עניין של תחושה. יש, אנחנו חשות משהו, אבל יש בזה איזה משהו אובייקטיבי, אפשר להגיד, ואפשר לקבוע את ההפרשים בעניין הזה. זה לא רק הזמן שלי, הזמן שלך. יש הכרעה בעניין הזה. במקרה של פרדוקס התאומים, זה בגלל הסיבוב הזה שהתאום מסתובב בחלל. זה עניין קצת טריקי, ויש על זה הרבה דיונים, לא ניכנס לזה. רק התוצאה היא שאנחנו רואות שההפרשים בקצב הזמן, הפערים בקצב חלוף הזמן, הם ממשיים. יש, קורה משהו בעניין הזה.
1: את יכולה לחדד לנו בבקשה את הדבר שיוצר את השינוי בקצב? כלומר, מה זה, אמרת סיבוב, אבל למה הסיבוב?
0: הסיבוב הזה זאת שאלה, זו שאלה פתוחה, לדוגמה חלק
1: או, מה... או להמחיש כן. את זה בדוגמה שאני אוכל, שאפשר יהיה להבין את הסיבוב כעוד משהו.
0: כן. תראה, מספיק שנבין שסיבוב זה כבר לא תנועה קצובה לאורך קו ישר. יש בזה שינוי של התנועה. ואמרנו שכל החוקים האלה חלים, היחסיות הזאת, על תנועה קצובה לאורך קו ישר. ופה אנחנו מפירים את התנועה הקצובה הזאת. מה בדיוק המשמעות הפיזיקלית של זה? יש על זה ויכוחים, זה עסק מאוד סבוך. אז נקבל את זה כעובדה, מפני שהרעיון הזה של פרדוקס התאומים נבדק בניסיון. זה לא סתם.
1: איך בכלל באמת בודקים דבר כזה?
0: הנה אפשרות לבדוק את זה. במהירויות שהן לא מהירות האור, אלא משהו שבני אדם יכולים לייצר.
1: כן.
0: אוקיי, אז במקום שני אנשים תאומים, נחזיק שני שעונים אטומיים, שנעים באותו קצב, כמו שני שעונים, אבל שעונים אטומיים זה משהו מאוד מאוד מאוד מדויק. שעון אחד יישאר על כדור הארץ, ואת השני נשים על מטוס. ונטיס את המטוס הזה נגיד כמה שעות.
1: כן.
0: ואז המטוס חוזר, ומשווים את השעונים אחד לשני. אז השעון שהיה בטיסה, צעיר יותר.
1: כלומר, עבר בו פחות זמן?
0: עבר בו, אפשר להגיד, פחות זמן, נכון, מאשר השעון שנשאר על כדור הארץ. את זה אנחנו חייבים להשתמש בעניין הזה בשעונים אטומיים, וזה כי מטוסים נעים לאט מאוד, יחסית למהירויות שמדובר בהם.
1: כן.
0: אבל זה ככה סוג של בדיקה שאפשר לעשות, ועד היום כל הבדיקות שנעשו בנושא הזה תומכות. ברעיון, בתיאוריה של איינשטיין, כולל בפרדוקס התאומים, שהוא נראה פרדוקס, אבל הוא עובדה. כלומר, הבעיה היא לא שזה לא נכון כעובדה, זאת עובדה, השאלה היא איך להבין אותה. הוויכוח בספרות הוא על איך להבין אותה. מה קורה כשהמטוס שב על הכבב כדי לנחות באותו שדה תעופה? זאת שאלה תיאורטית ששנויה במחלוקת.
1: כל העניין הזה של פרדוקס, כן? כן. שכבר עברנו על שלושה היום.
0: נכון.
1: מה זה מלמד אותנו על התפיסה שלנו? זה מלמד אותנו שאנחנו לא תופסים את חוקי הטבע כמו שהם, או שזה מלמד אותנו על את המוגבלות שלנו?
0: שאלה מאוד, מאוד טובה ועמוקה, היא קשורה ליחס, אפשר להגיד, בין הטבע עצמו, והניסיון שלנו ללמוד אותו, לבין היכולת שלנו. לחשוב ולהבין. אנחנו באות עם אינטואיציות מהיום-יום.
1: כן.
0: והאינטואיציות האלה התגבשו, את יודעת, כשהיינו בסוואנה, לפני כך וכך מאות אלפי שנים, אז המוח שלנו מתאים לליקוט בסוואנה, לא לתורת היחסות. אז האינטואיציות שלנו משקפות את חיי היום-יום, במהירויות הנמוכות, בגדלים שאנחנו רגילות אליהם.
1: כן.
0: והתיאוריה לוקחת אותנו אל מחוזות תיאורטיים מטורפים, של מהירויות מטורפות וסיטואציות מהסוג הזה. אנחנו בשלב הראשון מכילות על הסיטואציות האלה את האינטואיציות שלנו מהסוואנה, אבל אנחנו מגלות שהתיאוריה אומרת לנו איזה משהו אחר, ואנחנו צריכות להחליט למה להאמין. זה תחושת הפרדוקסליות. לפעמים התנגשות בין אינטואיציות שונות, ולפעמים בין אינטואיציה לתיאוריה.
1: אנחנו רגילים מאוד להכריע, וזה לא מאפשר לנו את הדבר המרגיע הזה.
0: נכון.
1: שבהכרעה, זה כל הזמן משאיר אותנו באיזה, אפשר להגיד ענווה, ואפשר גם להגיד חרדה, או, או אל מול הדבר הזה, וגם מאוד מצמצם את המימד האנושי. כאילו שם אותו בפרופורציה, באופן ברור.
0: נכון, יש איזה מין הנחה כזאת, שכשאנחנו נתקול במתח כזה, שמעורר חרדה, או יש איזה הנחה שחייב להיות לזה פתרון. חייבים להכריע. זה או זה. ולפעמים המדע מתקדם על ידי כך שבאנו עם אינטואיציה אחת, ועם תיאוריה שנייה שלא התיישבו, והפתרון הוא על ידי תיאוריה שלישית, שתיישב בין שניהם. זה סוג של התקדמות במדע, כשם שמתח בסגנון החץ של זנון מביא למתמטיקה אינפיניצימלית, אני לא אומרת שזה הסדר ההיסטורי, אבל זה ניסיון לפתור את המתח הזה, אז המתחים בנוגע לתנועה מייצרים לנו תיאוריות כמו התיאוריה של איינשטיין, המתח בין יחסיות גלילאו מצד אחד וקביעות מהירות האור מצד שני, מכריחה אותנו להגיע לתיאוריה עם תוצאות נורא משונות, ואנחנו בודקות אמפירית אם הן מתקיימות, והן מתקיימות נכון לעכשיו.
1: עבור מי שמצטרפת או מצטרף אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אני ויויאנה דייטש רובינזון, איתי באולפן פרופסור אורלי שנקר, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. ואנחנו מדברים, מדברות על תנועה, ומה שמעניין זה שאנחנו כל הזמן מדברות על זמן, כי אנחנו מדברות על תנועה, ואנחנו כל הזמן מדברות על זמן, עברנו עכשיו על שלושה פרדוקסים שונים, וזה מעניין כי גם בפקקים, בכביש, בסוף זה מה שאכפת לנו ממנו. הזמן. הזמן שאנחנו יושבים, יושבות בפקק, ואנחנו צריכות להגיע ממקום א' למקום ב', וזה לא מתקדם.
0: אנחנו בטוחות שנגיע, אנחנו בטוחות ששינוי במקום יקרה, אבל כמה זמן ייקח לדבר הזה לקרות, זה מה שמפריע לנו בפקק.
1: כן.
0: אז הקצב של הזמן, כמה זמן זה ייקח, העניין הזה.
1: בואי נדבר קצת על תפיסה. כי, אוקיי, נכנסנו, הבנו שאנחנו לא מבינים, אני הבנתי שאני לא מבינה, שהרבה דברים, אנחנו פה בתוכנית, הרבה מדברים על הומניזם, כן? והרבה מדברים על, גם על פנומנולוגיה, כן? על, על פילוסופיה של, של האדם, כן? ו, כן? ושיחה איתך מחייבת אותי ללכת למשהו גדול יותר. שפתאום אני מאבדת את עצמי בו, כי אני חשבתי שאם אנחנו מדבר על תנועה, ואנחנו מדברים על תנועה, פתאום אנחנו מדברים על זמן, וזה כן מרגיש לי נכון בחוויה, אבל כל הדבר הזה שלוקח אותנו כל כך רחוק, הוא יכול כן. לעזור לי בזמן אמת בחיים?
0: יש כאן יותר שאלות מתשובות, כמו שראינו. כן. אז אפשר לחשוב ביחד על, על שאלות או על קשיים. לדוגמה, בתפיסה של תנועה, או בתפיסה של הזמן. כאשר אנחנו תופסות תנועה, בדרך כלל אנחנו חושבות על הדבר שנניח את מניעה את היד, או ההשתנות של הצורות על המסך, או התנועה של המכונית. אנחנו לא מפרקות את זה לשינוי במקום ושינוי בזמן, אנחנו רואות את זה ביחד, כמושג אחד.
1: חובות את זה מאוד.
0: נכון, ממש חובות את זה ביחד. אבל זה העניין של ההרגל, כוחם של המדע והפילוסופיה זה לנסות להתבונן בדבר היומיומי הזה, ולפרק לו את הצורה. אז הפירוק הזה נעשה במושג היומיומי שאמרנו של קילומטר לשעה, של מה זה תנועה, לתנועה יש, אנחנו רוצות למדוד כמה תנועה יש. אז הכמות היא במהירות, כמה קילומטרים לכמה שעות, זה נותן לנו את ה... את המהירות. ואז אנחנו מבינות שאנחנו צריכות לתפוס גם שינויים במקום, וגם שינויים בזמן, כדי להגיד שבכלל הייתה תנועה.
1: כן.
0: אז השאלה היא, האם כשאנחנו תופסות את התנועה הזאת, או את חלוף הזמן הזה, אנחנו תופסות משהו שנמצא שם בחוץ, ואנחנו קולטות אותו, וחושבות על אודותיו, או שזה זה משהו שהוא רק בראש. וזאת שאלה מאוד קשה כשמדובר בזמן במיוחד. מפני שהפיזיקה זה נושא באמת רחב כשלעצמו, הקושי של הפיזיקה להבין את חלוף הזמן. אז העניין הוא זה, אם דווקא בגלל הקושי הזה, בקשר לתנועה ובקשר לזמן, יש איזו מחלוקת בין פילוסופים של הזמן, שעוסקים גם בתנועה כחלק מהסיפור הזה. חלק אומרים ככה, מאחר שהפיזיקה לא יודעת מה לעשות עם הדבר הזה, זה נורא קשה, אז זמן וכל מה שקשור אליו תנועה, זה בכלל לא שייך לתחום של הפיזיקה. זה משהו פנומנולוגי, משהו בחוויה, שהפיזיקה לעולם לא תוכל להסביר אותו. זה גישה אחת, ויש לה תומכים גם בארץ, גם בעולם. גישה אחרת אומרת, זה לא שאנחנו לא נוכל לעולם, אלא זה אתגר. רואה את הקושי הזה כאתגר, לנסות להבין את התפיסה האינטואיטיבית של תנועה ושל זמן, כמשהו בעולם, או ממש משהו בחוץ שאנחנו רואות, או לפחות כתהליך במוח. הקושי הוא זה, אם התפיסה של תנועה ושל זמן היא תהליך במוח, אז הוא תהליך פיזיקלי במוח. אבל הפיזיקה מאוד קשה להבין את כל השינויים האלה. אז איך היא תסביר את הדבר הזה באמצעות הפיזיקה של המוח? יש פה איזה מין מעגליות כזאת. לפי דעתי, במדע של היום, יש איזה מבוי סתום בנושא הזה. אי אפשר להסביר את חוויית התנועה והזמן באמצעות תנועה וזמן שקיימים במוח, כי אין כזה בפיזיקה. לכן כדי להסביר את החוויה של הזמן באופן מוחי, אנחנו צריכות לחשוב באופן לגמרי שונה. לצאת מהקופסה, אפילו אם זה יהיה במונחים של הפיזיקה, אבל זה יהיה באופנים שלא חשבנו עליהם קודם. צריך משהו חשיבה לגמרי אחרת, שלא קיימת כרגע. אפשר להטוות דרך, להראות איזה רעיון של איפה לחפש את זה. אבל כרגע זה לא קיים. יש מחקרים בקשר למוח שנוגעים לתפיסה של כן. התנועה והזמן. לדוגמה, יש השערות בקשר לשאלה, למה כשמשעמם לנו אז נדמה שהזמן חולף לאט. וזה לא תורת היחסות. זה עניין לגמרי של תהליך מוחי. וכשמעניין לנו הזמן חולף ביעף. אז יש בחקר המוח ניסיונות להבין את הדבר הזה מאוד מאוד מעניינים. זה קשור, אפשר להגיד, למספר הפרטים שנכנסים, שמעניין לך, אז יש לך המון פרטים במהלך הזמן, וזה מייצר, זה משפיע על המנגנון הזה שגורם לך לחשוב כאילו הזמן חלף ביעף. אלה מנגנונים...
1: שזה מסביר גם במידה מסוימת את הפקק, כן? כשאנחנו נעות בכביש ונדרשות לריכוז, כן? של בנהיגה, להסתכל ימינה, שמאלה, גם גז, גם ברקס, גם אגה, גם פה, גם מישהו מדבר איתי, גם רדיו, אולי יש פה יותר פרטים מאשר שאני עומדת.
0: נכון. כשאת עומדת, כלום לא קורה. כן. את פשוט מחכה, והדבר היחיד שזז זה הזמן. אז המנגנונים האלה גורמים לך להרגיש שאת עומדת ברמזור, נניח, כבר 10 דקות, למרות שאם תסתכלי בשעון, בקושי חלפה דקה. אז את זה אנחנו יודעים להסביר בקשר לזמן שעומד ביסודה של התנועה של הפקק. למה פקק כל כך מפריע? למה אנחנו כבר רוצות שיזוז משהו? כי משעמם לנו, הזמן לא זז. לא רק שלא נספיק להגיע בזמן לאן שרצינו, אלא נראה לנו שממש הזמן נמתח כמו גומי או כמו
1: כן,
0: מסטיק.
1: כן, כן.
0: אז זה הניסיון, זה אחד הכיוונים שבהם בחקר המוח אפשר להסביר משהו בקשר לזמן. מה שאי אפשר להסביר במוח, זה את מה שהפיזיקה עצמה לא מבינה, וזה את הזרימה הזאת של הזמן. את עצם החוויה שהזמן, לדוגמה, זורם קדימה ואף פעם לא אחורה. למה? כשאת הולכת, כשאת משנה את המקום, אם אנחנו מדברות על תנועה, תנועה אמרנו שיש לנו שינוי במקום, במשך הזמן. אז השינוי במקום יכול להיות פעם ימינה, פעם שמאלה, לכל מיני כיוונים. וזאת תהיה אותה מהירות, מהירות של 10 קמ"ש ימינה, או 10 קמ"ש שמאלה, זה עדיין אותה מהירות, אבל המיקום משתנה בכיוונים שונים. אבל הזמן תמיד רק בכיוון אחד קדימה. זאת חידה גדולה, למה?
1: אבל המוות לא פותר אותה, או הזקנה? זה שאנחנו מתקדמות בגיל?
0: ההתקדמות בגיל, יש, זאת שאלה פתוחה בפיזיקה. יש כאלה שחושבים שיש בפיזיקה פתרון לכיוון של הזמן. למה משהו נע קדימה, למה העתיד שונה מהעבר, נגיד. מסבירים את זה במונחים של החוק השני של התרמודינמיקה. אבל החוק השני של התרמודינמיקה יושב על גבי תפיסות יסודיות שלנו בקשר לתנועה ולכיוון הזמן. אני אתן לך דוגמה. כל הפיזיקה, נניח במונחים של פיזיקה קלאסית, העולם עשוי מאטומים. האטומים הם נגיד כמו כדורי ביליארד כאלה שנעים לכל הכיוונים. מה זאת אומרת הם נעים? הם משנים כל אחד את המקום שלו, יחסית לזמן, קדימה בזמן. וכל ההשתנויות האלה של חיינו, ההזדקנות שלנו, הערבוב של החלב בקפה שלא ייפרד, אם זה, כבר דיברנו על זה פעם על הדוגמה הזאת, נדמה לי, שקשה להפריד אותה. כל הכיווניות הזאת מבטאת את התנועה של האטומים האלה, שמהם החלב והקפה מורכבים, או הגוף שלנו מורכב. והחוק השני של התרמודינמיקה הוא הרעיון שכל האטומים האלה, הם נעים בצורה מסוימת. כאשר, מה זאת אומרת נעים בצורה מסוימת? הם נעים קדימה בזמן. הכדורי ביליארד האלה נעים קדימה בזמן, משנים את מקומם.
1: כן.
0: אבל אם הזמן היה נע אחורנית, לדוגמה, אז היינו מקבלות את אותה תנועה, אותו שינוי של מקום, אבל הפוך, בכיוון ההפוך.
1: היינו נולדים זקנים
0: ונעים,
1: לא יודעת.
0: נכון.
1: חוזרים לרחם.
0: נכון, בדיוק, בדיוק. זה היפוך של הכיוון.
1: כן.
0: אז בקשר לזמן, אין, אנחנו לא רואות היפוך של הזמן, אנחנו לא רואות את היפוכי הכיוונים, היפוכי התנועה, לא רואות את זה. זאת חידה גדולה בקשר להבנה של החוק השני של הטרמודינמיקה וכיוון הזמן.
1: אבל למה זו חידה? זאת לא פשוט עובדה?
0: זאת חידה מהסיבה הבאה. אם את מסתכלת על התנועה של כדורי הביליארד האלה, ופותרת את משוואות התנועה שלהם בפיזיקה, הפיזיקה מרשה לך להזיז את הכדורים בכיוון ההפוך. דוגמה מוחשית מפורסמת. אם את מסריטה, מצלמת שולחן ביליארד, ואת לא מצלמת את החלק שהכדורים נופלים לסלים, אלא רק איזה קטע באמצע. אם תקריני את הסרט לכיוון ההפוך, זה גם יראה לך בסדר. כדורים נעים לאן ולכאן ולשם, הכל אותו דבר. זאת אומרת שמבחינת הפיזיקה, הכיוונים, אין לה מה להגיד עליהם. זה יכול לנוע לכאן ולשם. במובן הזה, יכולת להפוך את התנועה של החלקיקים, נגיד החלב שמתערבב בקפה, זה פשוט משחק ביליארד ענק. אז אם היית מסריטה, מצלמת את הקפה, מקרינה הפוך, זה גם היה אמור לראות לך בסדר, כמו בשולחן הביליארד. אבל זה לא נראה בסדר.
1: אבל רגע, אני שואלת אותך שאלה יותר מטה, שאולי תבלבל אותי ואותך לגמרי.
0: להתבלבל זה כיף, כן.
1: אם אנחנו אומרים שאין כיוון, איך אנחנו יכולים לדבר על חוקי פיזיקה? חוק הוא לא בהכרח כיוון?
0: זה נכון. יש הנחה בפיזיקה בקשר לכיוון של זרימת הזמן. והכיוון הזה גם קובע לנו את התנועה. אז אם נענו מנקודה א' לנקודה ב' כשהזמן נע קדימה, החוק יתאר את התנועה הזאת. הדברים לא יזוזו מנקודה ב' לנקודה א' עם היפוך הזמן, כי אין היפוך זמן. זה מין הנחה יסודית כזאת, בכל התיאוריות הפיזיקליות שדיברנו עליהן.
1: כן.
0: יש ניסיונות באמת במחקרים סופר תיאורטיים, שמנסים להבין איך הזמן נוצר מכל מיני גורמים אחרים. אבל כרגע, נכון לעכשיו, בפיזיקה סטנדרטית, אפילו בתיאוריות המתקדמות, יחסות, קוונטים, כיוון הזמן הוא הנחה יסודית. אנחנו מידע אישי אפשר להגיד, אנחנו מביאות את זה, לא מטילות בזה ספק, הולכות קדימה עם החוקים, כי ככה זה עובד. לכן הפיזיקה מצליחה, אם נתחיל להתבחבש ולהפוך את כיוון הזמן, הפיזיקה לא יצא לנו משהו מעשי. אז זאת הנחה שאנחנו מקבלות אותה. היינו רוצות שהפיזיקה תגיד משהו על זה. כיום אין לה מה להגיד על הנושא הזה.
1: כי פיזיקה בסופו של יום היא כאילו החומר, ולזמן אין חומר?
0: זה לא זה. אני אשים את זה בהקשר של התיאוריות של הפיזיקה.
1: כן.
0: בפיזיקה של היום מבחינים בין התיאוריות של מבנה החומר, מה זה חומר ואיך הוא מתנהג, שזו תורת הקוונטים, אפשר להגיד. ויש תיאוריות של המרחב והזמן. תנועה זה מרחב וזמן. התיאוריות של מרחב הזמן זה תורת היחסות. דיברנו על תורת היחסות הפרטית, יש גם תורת היחסות הכללית, הן תיאוריות שמדברות על המרחב שבתוכו החומר נמצא. הכיוון של הזמן שדיברתי עליו נגיד עם כדורי הביליארד, זה איך החומר הזה חי בתוך המרחב הזה. אם המרחב הוא מין מיכל כזה נגיד, כן. מטאפורה מקובלת, אז החלקיקים נעים בתוך המיכל הזה.
1: כן.
0: תורת הקוונטים תתאר איך החלקיקים נעים, תורת היחסות תתאר את המיכל ומה קורה בו, וביחד זה ייתן לנו את התמונה של העולם. הכיוון של הזמן לא ברור מאיפה הוא בא, מאיזושהי התחברות של שני התחומים, ממשהו אחר. הפיזיקה עד כדי כך לא יודעת באמת לרדת לשורש העניין, שלפעמים אפילו אין לה מילים. אנחנו מדברות על הכיוונים האלה, על כיוון הזמן, תשימי לב שאנחנו מדברות במטאפורה. כשאנחנו מדברות על כיוון, כיוון זה בדרך כלל מה הכיוון לתל אביב, מערבה. אוקיי, זה כיוון במרחב. כשאני שואלת אותך מה כיוון הזמן, איזה מין שאלה הזאת? ברור שהוא נע קדימה, אין אופציות. אז הכיווניות הזאת, אנחנו משתמשות כדי לדבר על הזמן במטאפורה מרחבית. אותו דבר כשאנחנו מדברות על זרימת הזמן, אנחנו משוות את זה לזרימה של נהר. שוב, מטאפורה מעולם החומר אל העולם של המרחב הזמן, כי אין לנו מילים, זה כל כך קשה, כן. וכל כך חידתי שאפילו מילים אין בעניין הזה. אז באמת התנועה מחברת בין תחום שפחות או יותר אפשר יותר להבין אותו אינטואיטיבית, שזה המרחב, כיוונים, המיקומים של דברים, לבין הזמן שאותו אנחנו פחות מבינות. ולכן המושג של תנועה קשה, למרות האינטואיטיביות שלו, ברגע שאנחנו מפרקות אותו.
1: זה קטע, כי קודם אמרת כיוון הזמן, ואמרתי, אולי לא צריך להגיד כיוון הזמן, מספיק לדבר על כיוון, כן, במוח שלי, ואז, כאילו, האחידה היא הכיוון, אבל בעצם הכיוון נמצא במרחב, הוא בכלל לא נמצא בזמן.
0: בדיוק.
1: וואו.
0: בדיוק, בדיוק. אם אני אומרת לך, בואי ניפגש בצד ימין, אז את תשאלי אותי, ימין יחסית למה?
1: כן.
0: אבל אם אני אגיד לך, בואי ניפגש אחר כך, אחר כך זה ברור לשתינו לאיזה כיוון זה האחר כך הזה. זה כל כך יסודי בדברים האלה, בדברים שלנו, שאין לנו ספק בעניין הזה. והתנועה מחברת בין שני הדברים האלה, בין ההשתנות במקום, שיכולה להיות לכל מיני כיוונים, לבין ההשתנות בזמן, שהיא תמיד קדימה. ואין לנו אופציות בקשר
1: אז אליה. אז מה קורה כשאין תנועה? מה קורה כשיש פקק?
0: אני בתור, מהפילוסופיה, אולי מעניין לדבר על הפקק הקוסמי. הפקק הקוסמי זה המקרה שבו הכל ביקום נעצר. הכל. אם קודם זיהינו תנועה על ידי השוואה...
1: תיאורטי.
0: תיאורטי לגמרי.
1: כן.
0: אם אנחנו, אם אמרנו קודם שאנחנו יכולות לזהות את התנועה של עצמנו על ידי השוואה למשהו אחר, אם הכל נעצר, אין השוואה. הכל כפו. אז נניח שבאיזה נס מסוים, היקום כולו נעצר למשך פקק של 10 דקות, הפקק קוסמי 10 דקות, הכל קופה, ואז הכל חוזר לנוע כמקודם. עולה השאלה, מה זאת אומרת ה-10 דקות האלה? האם כשלא הייתה שום תנועה, האם בכלל הייתה זרימה של זמן? זרימת הזמן זה רק דרך השינוי במקום. אין שינוי במקום. האם אנחנו לא יודעות כמה זמן חלף, או שבכלל אין משמעות לשאלה הזאת? ואנחנו נדביק את תחילת הפקק הזה אל סופו, לא קרה כלום, כאילו הפקק הזה לא היה. אנחנו ממשיכות בדרך כרגיל.
1: וואו, זה... בלי היחסיות אין לנו... זה תמיד ביחס ל...
0: בדיוק. זה הלקח הגדול של כל כן. העסק הזה, נכון. מיחסיות גלילאו עם הספינה שלו, דרך איינשטיין עם היחסיות של, של, של משך הזמן, דרך מה שאמרנו עכשיו, הכל הכל בקשר לתנועה הוא יחסי, זה נכון.
1: אני מקווה שהדבר הזה איכשהו, אני לא יודעת להגיד איך, יעזור לכולנו... תמיד יש גרוע יותר, אולי זה מה שאנחנו צריכות לחשוב כשאנחנו עומדות בפקק.
0: נחשוב על הדברים האלה, יעבור הזמן מהר.
1: נכון מאוד. פרופסור אורלי שנקר, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, מתמחה ביסודות הפיזיקה ובמדע של הנפש. תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להאזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לטל ניסן, שרון לרנר ולארז שלום. אני ביביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

0: למה את זוחקת? כי נכנסתי למוד סירי שלי?
1: ללמד אותך איך להיות מזרחית.
0: לא, צריך להגיד, זה נושא... זה כותרת מוזרה לפרק.
1: נכון. או לא, לא יודעת, מעניין גם.
0: הציעו לי מישהו שחבר שמאזין לפודקאסט, אז לפני שנתיים, ממש כשהתחלתי, הוא אמר, יש לי רעיון לפרק מעולה בשבילך, והוא אשכנזי, איך להיות מזרחי. והייתי כזה, לא, בחיים לא. מה יש ללמד באיך להיות מזרחי? אבל אני כן, הסיבה שרציתי לעשות את הפרק הזה, על אף מוזריותו, זה שאני מרגישה שהמזרחיות קצת הופקעה.
1: נחטפה.
0: נחטפה.
1: כן.
0: היו כמה שנים שבאיזשהו חטפו אותה כל כך, סביב כל הרפורמה המשפטית והביביזם, שהרגשתי, סבבה, קחו אותה.
1: כן.
0: קחו אותה, סבבה. אני אשכנזיה, סבבה. סבתא שלי מלוב, עוד סבתא מיר, אבל אני אשכנזיה, סבבה, אין בעיה, קחו אותה. ואני לא זוכרת מתי, אבל בחודשים האחרונים פתאום הייתי כזה, לא, לא, בעצם אתם לא תיקחו אותה, כי זה מי שאני, ואתם לא תגידו לי מי אני, ואני יודעת שזה זה נושא מאוד, את יודעת, הפרקים הם הרבה יותר פרקטיים, וכאן זה אולי הפרק הכי אמורפי ש...
1: לי יש הצעות פרקטיות.
0: אני אשמח לשמוע.
1: יש לי הצעות פרקטיות סביב לא הסיפור של איך להיות מזרחית, אני לא אלמד אף אחד לעשות כולולו, עליו שאני...
0: את יודעת?
1: אשפית.
0: די!
1: לעשות? לא, בסוף הפרק.
0: לא.
1: אם נרגיש שהיה פה מרים, אני אעשה כולולו.
0: את חייבת לעשות, בבקשה תעשי.
1: לא, בסוף.
0: לא, עכשיו. נו, אור.
1: מפתיחת הפרק?
0: בוודאי. תלמדי אותי.
1: אחרי הפרק. אני לא אלמד אותך עכשיו לעשות כולולו.
0: את יודעת שאחת המחשבות שאני הכי חושבת זה איזה בסה שהסבתא שלי, כאילו, אנטריפוליטאית, שהיא הצד היותר מזרחי, אין מה לעשות, יותר מזרחי מאיראקי, לא לימדה אותי. והסבתא האיראקית שלי יודעת, אבל...
1: אז אני למדתי מהסבתא האיראקית שלי.
0: אשכרה.
1: השנייה בוחרית, אצל הבוחרים פחות בקולולו. אבל כן, יש לי כמה הצעות פרקטיות לאיך להיות מזרחית היום בימינו.
0: קדימה.
1: אבל אני רוצה להזדהות איתך עם מה שאמרת על הסיפור הזה, שנחטף לנו, כאילו, כאילו... המון שנים של אקטיביזם מזרחי ומאבק מזרחי, והייתה באמת נקודה בזמן שהייתי כזה, כמו שאת אומרת, מין כזה, אוקיי, ביי, לא מעניין אותי, אני לא רוצה לדבר לא על חטיפת ילדי תימן יותר, לא על האסי, אני רוצה להיאבק על המדינה שלי, ועם זה שאני עומדת בהפגנות עם שקמה הופך אותי לאשכנזיה, אני לא בוויכוח יותר.
0: ממש.
1: כאילו, אבישי בן חיים יכול להמשיך לקרוא לי ישראל הראשונה, או... יש לו, כבר, זה כבר זה, זה המהגרת, אני המהגרת אל ישראל הראשון, הגרתי, ההגירה הוא שלמה, אז by all fucking means, זה לא הוויכוח שלי יותר, אני רוצה לגדל את הילדים שלי פה, וכדי להצליח לעשות את זה, אני צריכה ששקמה והאשכנזים בקפלן ינצחו,
0: מה זה אשכנזים בקפלן? אנחנו גם בקפלן, זה בדיוק מה שמעצבן.
1: בטרמינולוגיה המאוד מאוד מעוותת שלהם, וגם היה בזה משהו בשביל אנשים כמונו, שהתיש, זה היה מתיש.
0: זה מתיש.
1: גם להחזיק את המאבק המזרחי. שיש לך מנגד, בתוך המחנה שלך פנימה, השמאל, המחנה הדמוקרטי-ליברלי, יש לך אנשים שאת בעצם בוויכוח איתם, על אפרופו האסי, חטיפת ילדי תימן, מערכת חינוך שוויונית, מה קורה עם דרום תל אביב, היי, כזה.
0: מה קורה עם הילדות החרדיות?
1: וגם, ומנגד, מבחוץ, אומרים לך, את אשכנזיה משתכנזת, את מתחנפת אליהם כדי שהם יקבלו אותך, וזה וזה. ובאמת, לפני כמה חודשים, מעניין מה קרה, איזה משהו טקטוני קרה בזה.
0: את הרגשת את זה גם לפני כמה חודשים?
1: אני לפני כמה חודשים התחילו לפנות אליי, לראיין אותי מהאזורים האלה של... אלה שקוראים לנו אשכנזיות, כזה, את יודעת.
0: ערוץ 14.
1: ערוץ 14. לערוץ 14 אני מסרבת, אבל...
0: גלי ישראל?
1: כזה אנשים של ערוץ 14, את יודעת, מהאזורים שלהם, ואמרתי... אני לא מתאים לי יותר הסיפור הזה. כאילו, לי זה לא מתאים יותר, ואני רוצה להגיד לחברים המזרחים שלי בישראל, שנמצאים, מי שמהם נמצא באיזה מחשבה או דילמה או משהו לא מסתדר לו, שוואלה, אתם הולכים לשלם את המחיר הכי יקר על ההפיכה המשטרית.
0: חד משמעית.
1: ואני רוצה לגלות לכם סוד, כל החברים האשכנזים האלה שלי מקפלן, שאני התחברתי אליהם ואני מאגרת איתם, לכולם יש בכיס האחורי דרכון מעולה למדינה פצצה. מישהו הולך להישאר פה עם החרה שהם הולכים לברוא לנו אחרי הבחירות הבאות? זה אתם. קחו את זה בחשבון שהמאבק הזה, כאילו הוא מאבק שאתם אמורים לעמוד בשורה הראשונה שלו. עכשיו, יש סיכוי שעשינו טעות ולא הבאנו אתכם בזמן. אולי יש סיכוי, אבל קחו בחשבון שזה שעכשיו מעבירים אין ספור תקציבים כדי להפריד נשים מגברים,

0: באקדמיה, מי שמשלם על זה מחיר, זה מזרחים בפריפריה. כי יש פחות כסף לתת לכם ללכת ללמוד עכשיו באקדמיה, כי מעבירים את הפאקינג כסף הזה לחרדים שישבו בכיתות מופרדות. ואת ההיקש הזה קצת הפסקנו לעשות, הפסקנו להעיר. והנה משהו פרקטי מאוד. אתם צריכים להתחיל להבין את הקשר.
1: כי זה נהיה באמת שיח שהוא מאוד לא פרקטי, והוא הרבה יותר זהותני. אבל לפני זה אני רוצה לחזור אחורה.
0: לכולולו.
1: לא, לא, אבל כן. ולהגדיר מה זה בעצם מזרחים כמונו, מזרחיות כמונו. על מה אנחנו מדברות?
0: את יודעת מה? היה איזה רגע שעדי קיסר המופלא כתבה את אני המזרחית לפני המון שנים. אני לא יודעת אם את זוכרת את זה.
1: בטח שאני זוכרת את זה.
0: וכאילו מין התכנסנו סביב השיר הזה כאלה, זה מין משהו שמספר את הסיפור שלנו. אבל היו גם נשים כמונו שהסיפור הזה גם לא היה הסיפור שלהן. שלא הצליחו להגיע לאוניברסיטה, או שלא יודעות לקרוא בולגקוב. כאילו, אני לא יודעת אם יש מזרחיות כמונו, אני יודעת שיש מזרחיות ומזרחים. ואני יודעת שקרה כל מיני דברים לכל מיני מזרחים, שלקח אותם לכל מיני מקומות. אני יודעת בגדול, בגדול, בגדול, באיזה בתים גדלנו, רובנו. כן, אפילו אז, גם את זה אני לא יכולה להכליל, כי יש מזרחים שגדלו כשאני הייתי ילדה, כשכן היה להם כסף, אבל לרובנו לא היה. ורובנו גדלנו בבתים ליברליים, אבל אף אחד לא שיים לנו את הליברליזם.
1: לגמרי.
0: ואז באו כל האידיאולוגים מימין, ובאו לשיים למזרחים האלה, לסבתות שלנו, משהו שהוא לא היה לגמרי ה-DNA שלהם.
1: בכלל לא.
0: כאילו להיות כאלה שרוצים ללכת להרוג ערבים בעזה, זה לא ה-DNA של המשפחה שלנו. אז מה קרה פה? כאילו, איך קרה שכל הציבור הזה, שאם אני מנסה לעשות איזה, להכניס אותם תחת, להכניס אותם איזה קערה אחת גדולה, אבל אי אפשר, כי זה מאוד מאוד מורכב, יש הכל.
1: רגע, רגע, רגע. קודם כל,
0: אמרתי מלא.
1: אמרת מלא, כן. וגם אני לא, אני חייבת לומר משהו. את קצת מסרבת להגדיר משהו, שזה, קודם כל, אנחנו מזרחיות, ליברליות, אפילו אני אגיד, שמאלניות.
0: כן.
1: וזה כן משהו שמנסים לעשות כאילו הוא לא קיים. עכשיו, מבחינת הבתים שגדלנו בהם, אני לא יודעת באיזה בית את גדלת, אולי הבית שלי, סבתא שלי אף פעם לא אמרה מוות לערבים, כי זאת לא השפה שלה, אבל היא הייתה ימנית.
0: כן.
1: סבתא שלי, עד, אני חושבת שהייתה לה, עד שהיא קלטה שכאילו אין לי מי לדבר, כל בחירות, הייתה מתקשרת אליי ואומרת לי, שימי מחל, והייתי אומרת, סבתא, אני לא מצביעה לליכוד, והיא אומרת, אבל אני מצביעה לליכוד, ואימא שלך מצביעה לליכוד, וסבא שלך שנפטר, זכרו לברכה, היה מצביע לליכוד, וגם מהצד השני מצביעים לליכוד, איך את לא מצביעה לליכוד? אני חושבת שמה שהשתנה זה הליכוד.
0: אני חושבת שהסבתות שלנו עברו תופת. אז מבחינתה, מה שהליכוד סימל, בין אם זה היה כך במציאות ובין אם לא, היה הזדמנות וליבריישן ושוויון. תראי, אימא שלי, זה לא סבתא שלי, זאת אימא שלי, היא יחסית אישה צעירה. היא לא קיבלה הזדמנויות שוות לחינוך, ומתבאסת על זה, היא אישה לא צעירה שמתבאסת על זה, שהיא לא קיבלה הזדמנות לעשות בגרויות כילדה, כן? אז אני מבינה את האימפקט, אבל מה שהיה אז הוא לא מה שהיום, וגם הליברליות שלהם שהייתה, היא הייתה כל כך בילט אין, כאילו, זה לא היה, לא הייתה הגדרה, אם לא, סבתא שלי לא יודע להגיד אני ליברלית, אבל היא הייתה ליברלית, כאילו,
1: מה זה אומר שהייתה ליברלית?
0: היא הייתה עסוקה מאוד בחיי היום-יום, ולא עניין אותה דברים כמו אם אני לא שומרת שבת יותר, או אם היה לה חדר מעל הבית שלה בשכונת התקווה, והחדר, מי שהגעה, היא הזכרה אותו לרופא גיי. לא עניין אותה מי הוא, מה הוא עושה, מי מגיע לבקר שם. הוא היה יורד בשישי לאכול קובה שהיא מבשלת. כאילו, לא היה הגדרה, לא היה דפינישן, אבל היא לא הייתה בקצוות, לא היו קצוות. אם היה לה חבר ערבי בשוק, אז היה לה חבר ערבי בשוק, כן? זה לא היה אידיאולוגי, כאילו. הייתה ליברלית. כאילו, אני חושבת על החיים שהיא רצתה לחיות, והאופן שבו היא רצתה, נכון, היא מסורתית, וכזה מין קידוש עם טלוויזיה ברקע.
1: חד משמעית, אין דבר יותר מזרחי מקידוש עם טלוויזיה ברקע.
0: ליברלי.
1: כן.
0: זה, המזרחיות היא ליברלית. זה שלקחו את כל האירוע המזרחי מסורתי, תחת איזה כותרת, במסגרת איזה טוב משותף מדומיין כזה, לקחו את זה לאזורים מאוד ימניים, מאוד ביביסטיים, מאוד כזה, מין, אם אתה תומך בשמאל, אז אתה לא מזרחי אמיתי. תכלס, זה קשקוש. עבדו עלינו. המזרחיות המסורתית היא ליברלית, בהווייתה. ואני חושבת שיש לנו איזה כרגע אולי אתגר להזכיר את זה לציבור, להזכיר את זה למזרחיות. כן, אני מזרחית, שמאלנית מאוד, יגידו, מי שיגיד. אבל יש גם מזרחיות שהן כאילו נשות מרכז, ליברליות מאוד, שבבחירות הבאות לא ממש קיבלו מאיתנו, מהאזורים שלנו, תשובה ללמה הן לא אמורות להצביע לליכוד, או לא לבן גביר. ויש תשובה מצוינת לזה.
1: מה?
0: שהן הולכות לעבור דיכוי רציני מאוד כנשים, אם הממשלה הזאת הושבע שוב.
1: את יודעת, ראיתי
0: למשל,
1: בדיוק לפני שיצאתי לפה, אז קפץ לי באינסטגרם סרטון בנתניה, של מישהי שהיא מזרחית, עם טופ וטייץ, כזה לולו למון של חזרה מאימון, והיא נכנסת לסניף של רמי לוי, לעשות קניות. וניגשת לה מישהי ואומרת לה, עובדת במקום, ואומרת לה, למה את לבושה ככה? יש פה גבר דתי, משתור, והוא צריך להסתכל עלייך? ואז היא אומרת לה, מה זאת אומרת? אני אחרי אימון, ואני קונה פה כל הזמן, ואני מכירה את הקופאית ענת. והיא אומרת לה, נכון, ענת עובדת פה. והיא כזה, אז מה, את אומרת לי לא לבוא לפה אחרי אימון? כל פעם אני באה לפה אחרי אימון. והייתי כזה, וממש חשבתי, האם האישה הזאת מבינה שאם היא שמה פתק לליכוד, כפי שנתניה, אם אני לא טועה, המפלגה שמצביעה בשיעורים הכי גבוהים היא הליכוד, אז סטטיסטית האישה הזאת מצביעה לליכוד. האם היא מבינה שכשהיא שמה פתק לליכוד, היא שמה פתק לזה שגם באופן חוקי היא לא תוכל להיכנס, ואולי, את יודעת, אני רצה בים, והרבה פעמים אני חושבת, מעניין אם מתישהו יגיע יום, ועכשיו חם, עכשיו אני רואה גברים רצים בים, והם רצים עם פאקינג שורץ, שזה פינוק, אני לא יכולה לרוץ עם שורץ, אבל אם יגיע יום שיגידו לי, את גם לא יכולה לרוץ עם טייץ ועם טופ, את צריכה לרוץ לבושה. בלבוש מלא, כאילו, אם את רוצה...
0: אם זאת תהיה הממשלה הבאה שלנו, התשובה היא כן. אני בטוחה בזה. אם הגברים ירצו לשבת שם, בתחתונים, לצורך העניין, על החוף, בזמן שאת רצה, ולהם זה מפריע שאת רצה בלי בגדים, את פאקינג תרוצי עם בגדים. וזה מה שצפוי לנו, לבחורה הזאת ברמי לוי בנתניה, לנו בבר כוכבא ובתל אביב, ואול אובר. בטח זה כבר קורה בירושלים, בני ברק אני לא צריך לדבר, כן? אבל זאת, וזה תמיד יהיה תחת ההצטלה של בהתחלה. תכבדו, מה יש? תכבדו. מה אכפת לכם שאנחנו מתפללים בהפרדה בכיכר דיזינגוב? תכבדו. מה? היה יום אחד, זה חג אחד. כאילו, הדבר הזה, התהליך הזה, הוא כרגע פול ספיד. זה לא לאט. זה לא, אנחנו לא רואים, זה לא, זה כבר לא, אנחנו לא בחכות, תכף זה יקרה. התמרור האדום, אנחנו כבר אחרי התמרור האדום.
1: כן, בהדרגה ואז בבת אחת.
0: אנחנו בבת אחת. עכשיו, כרגע אנחנו בבת אחת.
1: ומה שמעניין זה שאני חושבת שהסוס הטרויאני שזה מתחבא בתוכו, זה המזרחיות, המסורתיות, והחיבור הזה לדבר הזה. והמדד פנים שהמזרחיות הייתה חרדית. אבל אני רוצה לחזור אחורה, וכדי לנסות להתחקות אחרי הסיפור הזה שהגיע לשם, מעניין אותי רגע להגיע לזה דרך הסיפור האישי. וכשניסיתי, כשכתבתי את השאלות לפרק הזה, אני מאוד התקשיתי, בגלל שחשבתי איך פאקינג ניגשים לזה בכלל. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול היא, מתי הבנת שאת מזרחית? כי אני חושבת שיש רגע.
0: היו שניים מכוננים, בזמנים מאוד מאוד שונים. קודם כל, אני עליתי מארצות הברית בגיל 9, אז...
1: מה? לא ידעתי את זה עלייך. יש לך מבטא? גם כולולו וגם מבטא?
0: כן, אמריקאי, בארצות הברית
1: אני אמריקאית. פליז תגיד לי משהו.
0: זה כבר, אני צריכה להגיד לי משפט להגיד
1: עליו. יאללה, נו יאללה, תגיד לי משהו.
0: לא יודעת, it's so great to be here. כן, יש לי מבטא.
1: אוקיי.
0: עליתי בגיל 9 לישראל, אז אני חריגה על חריגה על חריגה על חריגה. כן. אני אמריקאית, עם American accent קיצוני, אז אני מדברת בכיתה במבטא אמריקאי.
1: אשכרה, הלך מבטא אמריקאי בעברית? אבל בשכונת
0: התקווה. בשכונת התקווה, שזה כולם ילדים חומים מאוד. אבל משכונת התקווה לוקחים אותי ללמוד בכיתת מחוננים בצפון העיר. ואז זאת בעצם הפעם הראשונה שאני מבינה שאני אחרת.
1: באיזה גיל זה?
0: 12. אני עולה לתיכון בכיתה בצפון העיר, ורוב הבנות לבנות, בלונדיניות, מאוד עשירות, עושות דברים שאני לא יודעת בכלל שעושים בעולם הזה.
1: כמו מה, לרכב על סוסים?
0: חוגים יוקרתיים, טיסות לחול, בגדים חדשים, כאילו כל מיני דברים שכזה, אנחנו היינו כולנו ילדים שחצי מהאבות שלנו היו בכלא,
1: וכזה, אשכרה.
0: כן, שכונת התקווה, כמו שאת
1: מדברת. הסטריאוטיפ נכון.
0: הסטריאוטיפ נכון, הדוד מסתובב בזה, והשכן נרקומן, הכל היה כאילו בשכונת ילדותי, אז אני מגיעה לעולם חדש, ואני מבינה שאני חדשה, אחרת, אבל אנחנו גם חובות שם גזענות איומה, שאנחנו לא יודעות לקרוא לגזענות על היותנו מזרחיות, יש דרומים וצפונים, זה היה, אנחנו דרומים. וביותנו דרומים, אנחנו, בעיני הצוות הוראה, אנחנו פחותות ערך מאוד, וזה מובהק.
1: אפילו שאת בכיתת מחוננים?
0: תראי, היום אני יודעת להגיד שמקבלים על זה כסף, על האינטגרציה וכזה. אני לא אורחת מאוד רצויה בכיתה הזאת.
1: איך הרגשת את זה?
0: מהשנייה הראשונה שהיינו שם, מהאופן שבו דיברו אלינו, חילקו אותנו בכיסאות, המורה בכניסה לבית ספר ששולחת אותנו הביתה כחצאית קצרה מדי, ולא שולחת את האשכנזיה שנכנסת אחרינו עם חצאית אולטרה קצרה, כאילו, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. ואנחנו נתנו פייט, כאילו, זה לא שבאנו, זה קרה ומנורדנו ראש, היינו ארבע חברות מתוך כל החבורת...
1: ארבעתכן משכונת התקווה?
0: לא, מראשון אחת, שהיא הייתה הכי חומה בחבורה, וככה... אני לא יודעת מה היה האינסטינקט הזה, כי היה צפוי שאת יודעת, נהיה חדשות, בשכונה חדשה נרגיש כזה יחסית קטנות יותר ביחס לכל
1: הכסף. כן, בוא נשתלב, בוא נוריד את הראש.
0: אוהבו אותנו, גם ההורים אמרו לנו. מאוד, ההורים מאוד רצו שזה יצליח.
1: בטח.
0: אל תריבו, אל תתווכחו, אל תריבי עם המורה, אל תתווכחי, אבל אנחנו נתנו פייט של החיים.
1: מה זה הפייט הזה?
0: נלחמנו בהם, הגענו לתקשורת.
1: מה? על מה?
0: רבנו בכיתות, ירדנו מהכיתה ללמטה וישבנו בכניסה, כל פעם משהו אחר, כאילו.
1: נתתנו מסיבה להתגזן עליכם.
0: הייתה לנו חברה ששברה את הרגל, והיינו בכיתה קומה שלישית במדרגות, ועל אף שחודשיים, כמה חודשים קודם, אחת האשכנזיות שברה את הרגל, והורידו את הכיתה למטה, למדה חודש בכיתה למטה. עכשיו שהיא שברה את הרגל, אמרו לה שבי בבית, ושהחברות שלך הביאו לך את החומר הלימודי. אז ירדנו למעבדה, כל המזרחיות, אנחנו היינו רביעה משוגעת, ואנחנו הודענו להם שאנחנו נביא, והבאנו את התקשורת גם, ואנחנו לא נכנס לכיתה, אם אתם לא תורידו את הכיתה לקומה הראשונה.
1: סיפור מדהים.
0: נתנו פייט של הלייף, באמת.
1: מאיפה ידעתם לתת פייט כזה?
0: אין לי שמץ של מושג, ואני גם משוכנעת ששם נולדה האקטיביסטית שאני. אני מניחה שאם זה לא היה קורה, אם הייתי סתם לומדת בעירונית בשכונה, אז בטח הייתי היום רואת חשבון, לצורך העניין. אני די בטוחה בזה. אבל נתנו פייט, ואני חושבת שהפייט נגמר כשעלינו לתיכון. ואז כבר הכל היה מאוד אוריינטד לימודים, בגרויות, להצליח לכולם, גם לצוות הוראה, גם לנו. אז זה היה זה. ובמרוצת השנים עברו השנים, ואני מצטרפת לחברים בשמאל. נהיית שמאלנית, מצטרפת אליהם, נאבקת, נמצאת ברחובות, בהפגנות, דדדה. ואז יש איזה ערב פוליטי, שאני חושבת שהייתי אולי בת 28 או 9, היה ערב פוליטי שהביאו את להקת ילדותי להופיע. בקטע...
1: להקת ילדותי זה השם של הלהקה?
0: לא, להקה שאני גדלתי בה בחתונות ובאירועים שלנו, להקה בוחרית.
1: אוקיי, איך קוראים להם?
0: אני לא זוכרת, וזה בגלל הלידות. בגדול השם היה נשלף לי ברגע, ואני עם כל החברים האשכנזים שלי, והבוחרים האלה על הבמה, עם כל הג'ומה שלהם, והתלבושת, והטופים, וזה וזה, ואני כאילו מסתכלת על ההופעה, מסתכלת מסביב. הייתי עם חבר הכי טוב שלי לידי, אמרתי לו, אתה מבין שאני כל החיים שלי מתביישת מולכם, בושה מרה, בזהות הבוחרית הכבדה שלי, ופתאום אתם פה בשבילכם, מה שנקרא, קיבלתם איזה טעימה, איזה אתם פה בהתעופפות אוריינטליסטית על האירוע הזה. ואז נפל לי הסימון מאוד מאוד רציני לגבי המיקום שלי בתוך המחנה, לגבי מי אני, מה אני מביאה איתי.
1: מה הסימון? כי חשבתי שזה יהיה סיפור הרבה יותר קשה, ובסך הכל זה נשמע שהביאו להקה בוחרית וכולם נהנו.
0: זה היה בשבילי כפה אישית, כאילו פנימית. זה המשפחה שלך והבית שלך. את בחיים לא הבאת אותו לתוך הזירה הזאת. בחיים לא הזמנתי חבר שלי מהזירה הזאת לחתונה במשפחה שלי.
1: אשכרה.
0: וככה חתונה נראית. ככה היא נראית. בחיים, וואלה, אני חושבת אפילו דייטים אשכנזים שהיו לי לא באו לארוחת שבת אצלנו. כי בארוחת שבת כולם ביביסטים קיצוניים חוץ ממני. כולם. וגם גזענים קצת.
1: גם אצלנו.
0: כן, אז לקח לי המון המון שנים, המון, אני בת 46, זה הרבה מאוד שנים, של כזה מין, אפילו בפנים, כזה מין לאחד את עצמי, לאחד את האירוע הזה שנקרא אור סיונוב בתוך החברה הישראלית, כפי שהיא נראית כרגע. הרקע הוא משמעותי, הוא נוכח. ההון המשפחתי שלך, ההיכרות, אני לא באה ממשפחה שישבו פרופסורים ואנשי אקדמיה ואנשי פוליטיקה סביב השולחן. לא, כאילו זה לא הסביבה שגדלתי בה, וזה גם לא הסביבה הנוכחית של החיים שלי, של המשפחה שלי. זה אחרת, יש איזה פיצול פה. וזה פיצול שהיום אצלי, אין את הפיצול הזה. זה כבר שלם, זה מי שאני. כאילו, זה הדבר שאני היום. ואני חושבת, אגב, שהייחוד, הדבר הזה שהתאחד אצלי פנימה, זה משהו שמייצר בי מוטיבציה עוד יותר גבוהה לדבר עם הציבור המזרחי בישראל.
2: בוודאי.
0: כי אני יודעת, אני מכירה. זה לא איזה תמונה, איזה הבאה מבחוץ שכזה אומרת, כן, איכשהו אנחנו צריכים לדבר עם אלה מקריית שמונה ולראות למה הם עדיין מצביעים לביבי. כאילו צריך לטפל בדבר הזה, באוכלוסייה הזאת. האוכלוסייה הזאת זה המשפחה שלי, כן?
2: את יודעת מה שמעתי לפני, בתקופה שהחטופים היו עדיין בשבי, אז הייתי באיזו פתיחה של גלריה. ואת מנחשת כמה מזרחים היו שם. והכל היה נורא כאילו כיפי ושל חבר, ואני שמחה בשמחתו מאוד, וכאילו אירוע נורא חיובי. ושוב, זה כאילו, זה אירועים שאת לא... כשאת משתלבת במקומות האלה, או כשאת חלק מהמקומות האלה, יותר נכון לומר, אז את באמת שוכחת שיש אנשים שיש להם את המטען הזה, שהחלוקה הזאת נמצאת בראש שלהם. ואז שמעתי איזה מישהי, נגיד בת 60, אומרת, ודיברו על החטופים, ועם סיכה, ועם זה, ונראית מאוד בעניין. ואז היא מדברת על עינב צנגאוקר.
0: דוקטור עינב צנגאוקר.
2: אשכרה?
0: אגב.
2: וואלה.
0: דוקטור של כבוד מאוניברסיטת תל אביב.
2: פי, יפה מאוד. והיא אומרת, היא סתם, ברגע שהבן שלה יחזור, היא תצביע לביבי.
0: היא תצביע לביבי, כן.
2: ואני זוכרת שהסתכלתי על דניאל, על אשתי, ופשוט, את יודעת, את מכירה את הפרצוף של אשן יוצא לי מהאוזניים עכשיו, של תעיפי את הסיכת חטופים הזאת, תעופי לי מהפרצוף, אין גזענות גדולה מזאת. יאללה, היא בצבע הזה, והיא תצביע לביבי, ולא באמת אכפת לה משום דבר, התקבל את הבן שלה, והיא הרי, אין לה באמת הודעה פוליטית, אין לה באמת יכולת לקרוא את המצב, בוודאי שהיא תצביע ישר לביבי.
0: כל מה שהייתה צריכה, אגב, לעשות זה לקרוא כתבה או אחת או שתיים איתה, כדי להבין עד כמה זה מופרך ורחוק מהמציאות, ועד כמה האישה הזאת, ספציפית, כי אני גם מכירה, איזו תודעה היא פיתחה, ואיזו, כאילו, וואו, איזו לוחמת אדירה היא, לא רק על השבת בנה הביתה. אבל אני רוצה להגיד שהפריזמה הזאת כל כך מעוותת בעיניי, כי who the fuck cares? אימא שנאבקה להחזיר את הילד שלה הביתה.
2: זה בדיוק העניין, כאילו... שזה מופיע במקומות כשאת שוכחת שיש את זה, ואת חושבת, במיוחד אגב, מה שאמרנו על השנים האחרונות, שבאמת הרגשתי, אני חלק מהמחנה הליברלי, וזה כבר פחות מעניין אותי להתעסק בזה. במיוחד מתי שלקחו את המאבק הזה, והפכו אותו לאיזושהי דרך לגרום לאנשים כמו אבא שלי והדודים שלי, לחשוב שהם צריכים להרוס, שמערכת המשפט היא האויב שלהם. כן. כאילו, אז אני לא רוצה שום קשר לזה, ואז פתאום מישהו מחפת כזה, לא, אני כן, כמו, יש את המשפט הזה, אם תשכח שאתה יהודי, לא יהודי, יזכיר לך את זה.
0: כן.
2: קצת אותו דבר. אז היה את התקופה הזאת, אבל כן, אני משערת שבתקופה שהגיעה להקה הבוחרית למחנה השמאל, היו גם כמה שנים של התעוררות מזרחית עם ההתחלה של פוליטיקת הזהויות, שאלה היו שנים מדהימות, כי השיח הזה פתאום התעורר. ופתאום מזרחים, מזרחיות, מזרחים כמונו, שזה מזרחים שרגל אחת שלהם נמצאת באקדמיה או בשמאל, או מכיר, כאילו, והרגל השנייה שלהם נמצאת בבית, יכולים להשתמש בהיברידיות הזאת, כדי לבוא ולומר לחברים האשכנזים שלהם, זה לא שאנשים האלה נחותים, זה שאתם גזענים. זאת התרבות של סבא שלי. סבא שלי מנשק מזוזה. והוא לא פחות טוב מסבא שלך, ואם אתה חושב שכן, אז אתה גזען. מתי שלי נפלה סימון, הרגשתי כאילו הורידו לי איזשהו פילטר מהעולם, ואני רואה את הכל במשקפיים האלה. וממש הרגשתי שעבדו עליי. פשוט הרגשתי שעבדו עליי, ושאני צריכה לתכנת מחדש את המוח שלי כדי לראות את המציאות, בגלל שפשוט גרמו לי לחשוב שכל עץ השורשים שלי הוא פגום, והרגשתי, המטרה של הפרויקט הציוני הייתה להפוך אותי לאשכנזיה, ואני גיליתי את זה אחרי שאני כבר אשכנזיה. לכי תעשי משהו אחר. כאילו, אחרי שכבר זה עבד עליי, זהו. כאילו, אני בצד השני של התהליך הזה. ואז הגיע המאבק המזרחי, שדווקא לאנשים כמונו, שבאמת היו רגל פה ורגל שם, יכלו לבוא ולהגיד, רגע, רגע, רגע, אנחנו נייצר איזשהו תיקון, ובואו נקרא לדברים בשמם. ובואו, אתם לא תצחקו על מוזיקה מזרחית בגלל שיש בה whatever, בגלל שהיא מוזיקה מזרחית. זה לא, זאת לא סיבה לגיטימית לומר שזה חרה, ולא על תרבות מזרחית, ולא על אנשים מזרחים, ולא על דת, ולא על מסורתיות, ולא על כל הדברים האלה. ואלה היו שנים מדהימות.
0: מדהימות.
2: כאילו, אני ממש חשבתי, פאקי, ניצחנו.
0: ניצחנו, היה כל כך כיף.
2: וואו, היה כיף לחודשיים.
0: לא, זה היה יותר מחודשיים.
2: זה היה חודשיים עד שהתחילו להתלבש על זה פוליטיקאי.
0: זה היה כמה שנים, ואני חושבת ש... כן, אני חושבת שזה מתחבר למה שדיברת עליו בתחילת השיחה הזאת, שכאילו היינו באיזה מין מסיבה, עם המון אמונה, כזה אני ממש זוכרת שגם הבאתי את התכנים האלה הביתה, והצלחתי כזה לגרום למשפחה שלי להקשיב, וכזה לגרד בפדחת, וכזה, וואלה, זה באמת לא קול שלא היה לנו בית ספר עיוני ליד הבית, כזה. אז זה היה כיף מאוד בתקופה הזאת. אני חושבת ש... תראי, לא המצאנו כלום, וזה תמיד, עוד מעט יבוא הדור הבא של המאבק הזה.
2: אופטימי ויפה.
0: ואז הם יהיו כזה, אני מקווה, ואז הם יהיו כזה, וואו, אנחנו כזה, אנחנו הבאנו את פוליטיקת הזהויות לישראל, ואנחנו גם לא המצאנו כלום, כי לפנינו היה דור.
2: בוודאי.
0: הדבר הנפלא שקרה באותה תקופה זה שהדור הקודם גם פגש אותנו, כאילו בא...
2: נכון.
0: היה שם איזה מפגש.
2: מפגש מרגש.
0: עם סמי ויפעת ויידה
2: רגע,
0: וכל
2: רגע, תדברי לאנשים שלא
0: מכירים את כל הדמויות. כן. אז זה אנשים שהקימו את הקשת המזרחית, ואנשים שהגיעו לאקדמיה כמזרחים ונלחמו שם כדי להכניס עוד מזרחים לאקדמיה.
2: סמי שלום שטרית, שולה קשת.
0: כן, ויוסי יונה, ויפעת ביטון, ועוד ועוד. ואני באמת חושבת שהרגשנו שיש סיכוי שעם ההיברידיות הזו שאנחנו מביאות ומביאים, אנחנו נצליח לדבר עם הציבור. אבל היינו כל כך נאיבים.
2: כן.
0: ישבנו בחדשות, ישבנו במהדורות, ישבנו בפאנלים, הבאנו את... היה ארס פואטיקה, כולם דיברו רק עלינו, זה כאילו הפך להיות כאילו הכל, הכל היה המאבק המזרחי
2: נכון,
0: הזה.
2: נכון, זה היה היפ.
0: וכל כך מהר נחטפנו.
2: אני חושבת שאחד הדברים שהמאבק המזרחי, הליברלי, של סריקה כזה, נגיד, 2014 עד 2015.
0: לא, את מגזימה.
2: לא, 2012 עד 2015. בבחירות זה נגמר.
0: את יודעת מתי זה התחיל? זה התחיל...
2: אורטל בן דיין, מה אשכנזי בעיניך?
0: לא.
2: לא?
0: זה התחיל במאבק באוהלים. ב-2011, במאבק החברתי הגדול של מדינת ישראל.
2: מה שקרה, מעניין.
0: שם התחלנו, שם אני זוכרת שאני יצאתי כמובן, כמו כל מי שאני מכירה בערך עם דפני ליף אל הרחובות, ואני זוכרת שתוך כמה חודשים, הנאבקים המזרחים שהגיעו דקה לפני, מאבקי דיור ציבורי, מאבקים על חינוך, אמרו, רגע, היינו פה, אפשר גם eyes on us? Mm-hmm. ואז אנחנו הצטרפנו אליהם, שהם קראו לנו ובאנו. ופתאום מצאנו כל מיני אזורים שכל סיפור האוהלים לא מכיר, לא הכיר ולא רצה להכיר. וכשניסינו להביא את זה לקדמת הבמה, קיבלנו ברקס.
2: רגע, את צריכה לפרט. איזה דברים ניסיתם להביא לקדמת הבמה ואיזה ברקס קיבלתם?
0: דיור ציבורי. לשים את האנשים שמייצגים את המאבקים של דיור ציבורי על הבמה. היה שם תהליך, כן? בהתחלה כמובן הברקס היה חד משמעי, האירוע היה האירוע אשכנזי שעוסק בנושאים של אשכנזים, של...
2: די, לא נכון, אור, די, לא נכון. יוקר המחיה זה לא נושא אשכנזי. נכון שהניגו אותו אשכנזים, אבל אל תתלי למלכודת הזאת. יוקר המחיה זה נושא אוניברסלי, ודווקא זה שילדה אשכנזייה, דאז, באה והנהיגה את זה, הפריבילגיה היחסית שהייתה לה, אפשרה לה לבוא ולהגיד, רגע, מה קורה פה, זה לא סבבה, בזמן שמזרחים התרגלו לדיכוי הזה, וזה כן יקר, נכון.
0: אני מסכימה איתך, מאוד, אבל אני כן חושבת שהתוכן בתחילת הדרך של הדבר הזה, היה מאוד מאוד מדוד, מאוד כזה שעובר את האוזניים של ילדים שצעירים, בוגרים, שעולם המושגים שלהם הוא מאוד מאוד מסוים. ומה זה להיות משפחה שחיה ברחוב? זה דבר שהם לא הכירו, ולשים את האישה הזאת, שיש שלושה ילדים ברחוב כרגע, כי לא, אין להם דיור ציבורי, והם ממתינים את דיור ציבורי כבר 5 שנים, ואין להם איפה לחיות, ואבא בכיסא גלגלים, וכל הצרות של העולם, זה לא תוכן שעבר את המסננת של האירוע הזה, של המחאה החברתית הזאת.
2: אני מסכימה.
0: אבל הייתה אבולוציה. הייתה אבולוציה, וזה גם אחת הסיבות שאנחנו פרחנו וחגגנו, כי העוצמה הזאת, הייתה לה גם לנו הייתה מניפיסטציה שם, זאת אומרת, גם הכל לאט לאט, גם הכל שלנו בא לידי ביטוי. ושם זה התחיל.
2: אני גם חושבת שאחד הדברים היפים מאוד במחאה הזאת, והיא קצת הביאה אותנו לאיפה שאנחנו עכשיו באיזשהו אופן, שזה היה מאבק של כולם.
0: נכון.
2: זה המאבק שהיו בו
1: המון סוגים של אנשים, ובהפגנת המיליון, שהיו בסוף רבע מיליון אנשים, מי הופיע?
0: אייל גולן. נכון.
1: אייל גולן, תראות, הוא מופיע בקפלן היום? שרת התקווה בקפלן? נבר. בחיים לא.
0: בכל כך הרבה סיבות, אבל אם זה רק אילו זה רק היה זמר מזרחי אחר.
1: סבבה. עומר אדם. עומר אדם ישיר בקפלן? לא ישיר בקפלן.
0: אני לא יודעת. זו שאלה. אני חושבת שזה גם מאוד תלוי בקפלן, לא רק בעומר אדם.
1: קפלן תשמח, אני חושבת.
0: זו שאלה. זאת שאלה אמיתית. אני חושבת שיש אנשים שבאינסטינקט שלנו אנחנו ממקמים אותם בביבילנד ובתמיכה בדבר הזה. אוקיי, עוד
1: מה, סבבה. עומר אדם דוגמה לא טובה. אני הולכת איתה אחרי זה. עדן בן זקן, תופיע בקפלן?
0: לא.
1: נו.
0: אבל אני חושבת שבגלל שהיא ערכית ואידיאולוגית לחלוטין עם הימין, אני חושבת שהיא...
1: זה מה שאני אומרת.
0: היא הופיעה עם נתניהו, היא...
1: כן, אבל...
0: בקליפים שלו.
1: נכון, אבל מה שאני מנסה לומר זה שבמחאה...
0: מרגול תופיע בקפלן?
1: מאמינה שכן. אבל במחאה של 2011...
0: זהבה בן?
1: כן.
0: את רואה?
1: לא, אבל קודם כל, הן לא הופיעו.
0: בסדר, אני אוקיי, אני רק אומרת, אבל שהתפיסה הזאת שכאילו כל הזמרים המזרחים...
1: לא, לא המזרחים. מה שאני מנסה לומר זה שאני חושבת שהמחאה היא הייתה של כולם, והיא הצליחה להיות משהו שהוא כל ישראלי, לא מפולג לפי מזרחים ואשכנזים או ליברלים או זה, אלא יקר פה. פאקינג יקר פה. המצב פה לא הוגן כלפינו. ואני חושבת שהמסקנה הנורא חכמה והרסנית שביבי הסיק מהאירוע, זה אי אפשר להתאחד סביב יקר פה. צריך להפריד את המחנות האלה זריז. ובזמן שאנחנו עשינו את פוליטיקת הזויות החמודה שלנו, הוא ראה כי טוב, או אנשיו, אבישי בן חיים, ינון מגל, תגדיר את זה איך שאת רוצה, ואמרו כזה, כן, כן, נכון, מזרחים ואשכנזים. קדימה, ישראל הראשונה, ישראל השנייה. אני חושבת שחלק גדול ממה שהמאבק המזרחי עשה, זה לבוא ולהגיד, אלה עוולות. הדברים האלה שקרו עד עכשיו, אלה עוולות. ולהצביע על עוולות זה להגיד, אנחנו כן היינו קורבן. אני אישית לא, אבל את יודעת, המשפחה שלנו, זה, כן היינו קורבן לאפליה. ומצד שני, אני חושבת שהתהליך החטיפה, מה שקרה שם, זה שהם לקחו את הקורבנות הזאת, וקעקעו אותה. והפכו את האנשים האלה ואמרו להם, אתם קורבנות, ואתכם הפלו, ואנחנו רוצים לטבוע מחדש את הצדק שלכם, וכדי לטבוע מחדש את הצדק, אנחנו צריכים את הכוח לעשות א', ב' וג', תנו לנו את הכוח. קחו את כל הרגשות, וכאילו, ושיש איזושהי התאהבות, שאת זה הביביזם מאוד מזין, בעמדת הקורבן. צבנתי אותך.
0: לא, יש לי פשוט 100 מיליון דברים להגיד על כל מילה, ולתוך כל מה שאמרת עכשיו.
1: קדימה.
0: תראי, הם לקחו את מה שאנחנו עשינו, ופיצלו את העולם, את ישראל, להם ואנחנו. זה מה שהם עשו.
1: אבל גם אנחנו עשינו את זה.
0: נכון. ואני רוצה להגיד על זה משהו שהוא קשה. גם לך הוא יהיה קשה.
1: תביא.
0: והוא יהיה גם קשה למאזינים. אבל המחנה שלנו כמעט ולא אפשר לנו לבחור אחרת.
1: מה זה המחנה שלנו?
0: על המחנה הליברלי-דמוקרטי. אני זוכרת בחיים שלי את הנקודה בזמן שבה אמרתי, זה הפייט, פה אני, אוקיי? שוויון בנושא אוצרות הטבע בישראל, להלן המאבק על האסי, לא יכריע אם אני אשאר לגור בישראל או לא, אוקיי? אבל מה שממשלת החורבן עושה כרגע כן יכריע. לכן, המאבק שלי הוא בנקודה הזאת, פה איתכם, אתם, כרגע זה אנחנו חייבים לנצח. אבל העובדה שהמאבקים שאני מביאה אל השולחן, זה מאבקים שאתם בהרבה מאוד מקרים לא יכולים לשאת, ואני צריכה לסתום בעניינם, כדי שנסתדר פה עד שנפיל את הממשלה, זה כמעט הגבול הבלתי נסבל גם עבורי היום. גם עבורי היום, כשאני צריכה, אני לא טובה בלסתום את הפה, מי שמכיר אותי יודע, אבל כשאני צריכה, בזירת המאבקים הרבים מאוד שאני נמצאת בהם, לסתום את הפה בעניין העוול, שעושים את צורך העניין לתושבי דרום תל אביב, כי עיריית תל אביב יפו היא עירייה ליברלית, וזה הצד שלנו, אנחנו באותו צד, ואני לא יכולה להביא את העוול הזה לשולחן הדיונים, כשהשותפים שלי מזדהים באמפתיה ושמים סכין בין השיניים להיאבק יחד איתי על זכויות דרום תל אביב, זה מאוד מבאס. מאוד. ברמה של 90%, כאילו להעיף אותי החוצה. אבל אני כל הזמן נזכרת. אני פה כי אני צריכה שהבית הזה יישאר הבית לילדים שלי. המחנה הדמוקרטי-ליברלי בישראל, כמו בהרבה מקומות בעולם, מתקשה להכיל כאב של מה שנמצא מחוץ לגבולות שלו. אני חושבת שלמחנה שלנו יש בליינד סייד. מאוד מאוד רציני. ואני סופגת את הבליינד סייד הזה בעמדה שאני נמצאת בו, כי חשוב לי מאוד שאנחנו נציל את הבית הזה. ואני מבינה מה האיום הקיומי של הבית הזה. אבל בדיוק התפר הזה שאני מדברת עליו, הנקודה הזאת, הקיבוץ הזה, הקושי הזה, זה המקום בו נכנס אבישי בן חיים. ולא מול אור סיונוב, שבנויה אידיאולוגית ערכית לתלפיות. אתה לא יכול להזיז אותי ואתה לא יכול לבלבל אותי. אני יודעת מי ישם בשביל העשירי. אתה לא יכול לספר את סיפורים. הם ואנחנו לא יעבוד לך פה. יש ראש ממשלה בישראל, הוא אחראי לזה שרצחו פה 1,400 אנשים, סבבה? אבל אם אתה לא בנוי ככה לתלפיות, כי זה מה שאני עושה כל החיים שלי, זה לא כי נולדתי עם איזה זה, מאוד קל להיכנס לתוך הדבר הזה, ולהגיד למשפחה שלי שומעת, את לא קיבלת הזדמנות להשכלה בגללם, והם רוצים שאת לא תצביעי לנתניהו. בואי אליי. וזה כל כך קל לעשות את זה.
2: למה זה כל כך קל לעשות את זה?
0: כי אנשים, את זוכרת פעם מה אמרת על מזל סרטן, איך יש להם מורקים? תראה, אני מחזירה לך דברים מהזה שדיברת בכל מיני מקומות.
2: תזכירי לי, מורקים של רגשות?
0: מורקים של דברים שעשו להם.
2: אה, בטח.
0: את אמרת, מצא לסרטן מסובבים עם פנקס, והם יכולים לספר במורק הפגיעות שעשו להם, אני פשוט מזל לסרטן, לכן אני זוכרת את זה.
2: בטח.
0: כי בני אדם יש להם פנקס, ובפנקס כתוב מה הרע שעשו להם ומי עשה להם אותו. וגם אם הם שוכחים, יבוא הינון מגל ויזכיר לו, אתה זוכר? אתה זוכר את הדבר ההוא שקרה לך? אתה זוכר שלא היה לך כסף לשים את הילד שלך בחוג? אתה יודע מי אשם בזה? האשכנזים אשמים בזה. השמאלנים אשמים בזה. אז אתה רוצה ללכת להילחם עכשיו בנתניהו, שמייצג אותך, ואלה האשכנזים האלה רוצים להוריד? אתה עושה טעות חמורה. והם יושבים מול ערוץ 14, וזה כל מה שהם שומעים. שכל מה שכואב להם, מי שאשם בו זה הקפלניסטים, השמאלנים האשכנזים. אם אתה שומע את זה כל היום, בסוף זאת האמת היחידה, הם עובדים בזה. ולכי תשכני אותם עכשיו אחרת. כאילו, את מול מפלצת. רגשית, רגשית, הם וואו, ואני רוצה להגיד שאני מבינה את זה, אני מבינה את הכעס הרגשי שלהם.
2: בוודאי שאני מבינה.
0: אני מבינה, וערכית, אידיאולוגית, וואלה, אנשים לא עבדו כל החיים שלהם בלנסח עצם את העולם, את עולם הערכים האידיאולוגי שלהם. הם עובדים, מגדלים ילדים, חיים את החיים, מנסים לעשות חופשה פעם בשנתיים עם השקל וחצי שהם אוספים, אז הם לא יושבים כל היום לקרוא, להבין, לפענח, זה, כמו שיש כמה מזרחים שהייתה להם הפריבילגיה לעשות את זה. ואז אותנו, אבישי בן חיים לא יכול לבלבל. הוא לא יכול. הוא יכול לבלבל מי שיש לו קצת פחות פריבילגיה לבוא כל כך אייזן מולו.
2: את יודעת, אני חשבתי תוך כדי הפרק הזה, מעניין אם מישהו מהמשפחה שלי יקשיב לו ויבין על מה אנחנו מדברות. עכשיו, לא בגלל שהם אנשים, לא בגלל שהם אנשים חלילה טיפשים, אנשים מבריקים ובאמת כולם איכשהו מהנדסים, אבל האם אפילו השיחה הזאת היא שיחה שבן אדם, שיושב, אני לא מדבר איתך אפילו מהפריפריה, בן אדם מראשון שהוא מצביע לביבי והוא רואה ערוץ 14, יכול להקשיב לשיחה הזאת ולהרגיש שאנחנו והוא באותו צד. אני חושבת שלא.
0: אני חושבת שכן.
2: כן?
0: אני אגיד לך שזה משהו שאומרים לי הרבה פעמים, כשאני בשיחה ואני מתראיינת, כאילו יודעת, אנשים כזה בסביבתי, המשפחה, מהשכונה וכזה, שכזה, אני לא קולטת בהם כזה, כאילו, הם מקשיבים עד הסוף, שומעים את הדברים. כאילו, אני מרגישה שכן יש בזה שאנחנו מדברות על הבית שלנו, אנחנו כן מביאות את זה לשולחן. זה כן נמצא, אנחנו לא נמצאות בחוץ, אנחנו בפנים, אנחנו בתוך האירוע, אנחנו בתוך הציבור, אנחנו בתוך המשפחה שלנו, אני חושבת שזה בא לידי ביטוי בשיחה. אולי אני טועה, דווקא זה מעניין, בואי נעשה אחרי זה נשמיע ונעשה כזה
2: קדימה.
0: פולו-אפ, נבדוק אם באמת הבינו אותנו.
2: אבל דיברת על המשפחה ואנחנו לקראת סיום, ומעניין אותי לשאול לסיום, אם כשאת נפגשת עם המשפחה שלך, את עדיין מרגישה שאת חלק.
0: יש קושי מאוד מאוד גדול עם המשפחה, זה אמיתי. אני חד משמעית מרגישה ניכור, אפילו לא במשפחה הרחוקה. כאילו לא המורחבת, אפילו הגרעינית. אבל אנחנו פשוט, כאילו, הייתה נקודה לפני כמה חודשים שהכרזתי שאין שום שיחה שאפילו מתקרבת לנושאים פוליטיים בינינו. כי אחרת הילד שלי יגדל בני דודים, וזה לא מקובל עליי. ואימא שלי, שעוזרת לי המון, היא צופה בערוץ 14 אצלי בבית.
2: אשכרה.
0: כן, זה מה שאני רואה כל ערב. ואין שיחה. אין שיחה. אם יש שיחה, זה נגמר לא טוב. וגם, כן, כל המשפחה, כאילו, אני היחידה, אני כזה, אני ההם. אני, אפרופו, החלוקה הזאת של ההם ואנחנו.
2: כן.
0: אז אני בהם. מאוד, מאוד אוהבים אותי, כי אני בת המשפחה, אבל כזה, וואו. וזה עוד לפני שאני מדברת על המשפחה הטרמפיסטית שלי בארצות הברית, שזה הרוב.
2: אז אם אנחנו לא מצליחות לקיים את השיחה הזאת בתוך הבית שלנו, מה הסיכוי בכלל לדבר את זה עם אנשים שהם לא המשפחה שלנו, שחייבת לאהוב אותנו ושמוכנה להקשיב לנו?
0: אני חייבת להאמין שיש סיכוי כזה. אני חייבת להאמין שאולי הוויכוח הוא קשה מדי ואמוציונלי מדי בתוך הבית, אבל אני חייבת להאמין שאם אני אדבר עם המשפחה שלך ואת תדברי עם המשפחה שלי, וזה יהיה פחות אמוציונלי, כי זה פחות כאילו אני מדברת עם אמא שלי כרגע וזה מציף הכל, כולל הכל. אז אני פשוט, אני יודעת מה הערכים, אני יודעת מה נקודת המוצא של הציבור הזה, והוא נקודת המוצא שאנחנו מציעות. העולם הזה שאנחנו רוצות לחיות בו, שאנחנו רוצות לגדל את הילדים שלנו בו, העולם הזה שהחמודה הזאת עם החנות בנתניה רוצה לחיות בו, שיוכל להסתובב איך שבא לה, אנחנו פשוט חייבות למצוא את הדרך לתווך לציבור את הקשר בין ההצבעה שלהם לבין איך היום-יום שלהם הולך להיראות. ואני חושבת שזה אתגר שהמוחות במחנה שלנו חייבים לפצח ויכולים גם. אני בטוחה בזה. אז זה קשה כשזה המשפחה שלנו, כי זה לא רק. כשאני מתווכחת עם בן משפחה שלי, אז הכל עולה. זה שריבצת לי בילדות עולה בתוך הוויכוח הזה. אבל אם אחי יתווכח איתך, נראה לי שיש סיכוי גבוה שהוא יקשיב.
2: כן?
0: כן, כן, אני חושבת שיש סיכוי גבוה שהוא יקשיב לך. ואני חושבת שאם אבא שלך ידבר איתי,
2: אבא שלי יעוף עלייך.
0: אז יהיה לנו יותר נעים בסוף השיחה, כי זה לא, אנחנו בתוך המשפחה, הכל מוצף ממלא. כאילו אמא שלי מסתכלת עליי, רואה אותה, את כל הכישלונות של עצמה, whatever, לא יודע, את הכל שם מוצף רגשית. אבל אנחנו חייבות לדבר עם המשפחה אחת של השנייה, כולנו, כמחנה, לצאת החוצה, לקחת בחזרת הדבר הזה שוויתרנו עליו, שאמרת בתחילת השיחה, ואת צודקת, די, כאילו אמרתי, אני מוותרת. עזבו, אני ויתרתי, אז לא רגע, סטופ.
2: קחו את המזרחיות.
0: לא, שלי. ואני הולכת עכשיו אליכם, לדבר איתכם, כי יש פה בלבול. אבישי בן חיים והחברים שלו בלבלו אתכם, בוא נעשה פה סדר. ואני חושבת שזה מה שאנחנו צריכות לעשות עד הבחירות, לעשות פה סדר. ומהר, כי that's it.
2: שתי שאלות אחרונות. שאלה ראשונה שאני שואלת את עצמי, ומעניין אותי לשאול אותך, וזאת שאלה מעצבנת גם. במה את מזרחית?
0: וואו.
2: למה את לא אשכנזיה? למה הם לא צודקים?
0: אני לא אשכנזיה, כי אני מזרחית.
2: סבבה.
0: אבל, כי דיברו איתי ערבית בבית שהייתי ילדה.
2: סבבה, סבבה. עזבי, עכשיו, אור סיונוב עכשיו.
0: תראי, מה שאני אגיד עכשיו יעצבן את כל העולם, כי יגידו לי, זה, לזה את מרדדת מזרחיות, וזאת המזרחיות שלך, אז אני שלא תהיה מזרחית.
2: מה, את הולכת להגיד חריף ותבשילים?
0: לא, לא אוכלת חריף, שורף לי, לא אוהבת, לא נעים לי חריף בכלל. לא, אבל אני חושבת שהליברליות שלי היא מזרחית. אני רוצה להגיד את זה, אני חושבת שזה שאני יודעת לשבת סביב השולחן עם אנשים שאני לא מסכימה איתם ולבלוע את הרוק חזק ולנצח את זה, זה מזרחיות, זה מהבית, זה נולד בבית המזרחי שלי.
2: שלום בית.
0: שלום בית. אנחנו יודעים איך לא להסכים ולהישאר בשלום בית, אנחנו יודעים איך לעשות את זה.
2: נכון.
0: ואין קצה, זה לא כאילו, לא נאמר משהו זהו. כאילו, זה קצה שעבר, זה גבול שעבר, ואנחנו לא חוזרים מפה.
2: כן, גם בתוך ה, את יודעת, אני גם בחפיפה שלי, גם מזרחית וגם לסבית, ו אין הרבה, כאילו, אני מרגישה שיציאה מהארון בבית מזרחי, זה אולי יותר קשה במובן הזה שההורים לא חשבו בכלל שזה בקלפים, שזאת אופציה, אבל זה גם, טוב, תביא אותו לקידוש.
0: תביא אותה לקידוש. כאילו, תמד אותה לקידוש.
2: בוא נראה מי זאת. בוא נכין למפרום צמחוני.
0: כן, כזה. גם לך היה צריך להכין מפרום צמחוני, כן? נכון, היית פעם צמחונית?
2: הייתי טבעונית.
0: טבעונית.
2: כבר לא. Okay.
0: זה אחד. שתיים, אני חושבת שהבית שלי הוא בית מאוד מזרחי, שזה,
2: מה זה אומר בית מזרחי?
0: מי שמכיר אותי יודע, אז רוב האנשים, בשביל רוב האנשים אני איזה קוד, כאילו, יודעת, אני קוד בפייסבוק, אני לא בן אדם. אבל כן, יש לי בית, והוא פתוח, ויש בו מיליון אנשים כל הזמן. כל הזמן יש אנשים בבית שלי, כל הזמן יש סיר שמישהו מבשל, לא תמיד אני. תמיד יש ילדים, חברים של ילדים, אז זה מין כזה, זה משהו שמזכיר לי מאוד הילדות שלי, ותמיד רציתי, שנהיה גדולה, אתם יודעים, שנהיה גדולה, גם הבית שלי יראה כמו הבית של סבתא שלי.
2: יו.
0: שהיה כזה רכבת, תחנת רכבת. אז הבית שלי הוא תחנת רכבת, הילדים שלי יודעים שכל היום נכנסים ויוצאים מהבית. הבן שלי שואל אותי, מי בבית? כשאני אוספת אותו מהגן, אומרים, מי בבית עכשיו? מי בבית עכשיו? כן. לפעמים כזה בערב אחרי מקלחת הוא יכול להגיד לי, אמא, יש מישהו בבית עכשיו? אז אני אומרת לו, לא, עכשיו זה רק אנחנו.
2: זה חמוד.
0: אין עליו בעולם, הכי חמוד בעולם. אז זה, כן, זה, אני חושבת, זה משהו מהבית המזרחי שלי, מאוד.
2: יו, את יודעת שגם כשאני הייתי קטנה, אז חשבתי, הבית שלי יהיה בדיוק כמו הבית של סבתא שלי, מאוד מאוד נקי.
0: מאוד לא נקי.
2: הסבון הספציפי הזה, וסבון ירדן שהייתה משתמשת בו. אז לקחתי את זה לכיוון קצת אחר. שאלה אחרונה.
0: כן.
2: מה המשמעות של להיות מזרחי היום? עוד יש לזה משמעות?
0: כן, יש משמעות ללהיות מזרחית, אתה בא מבית מסוים, מתרבות מסוימת, עם מצלול מסוים, עם... כן, כאילו, אני חושבת שברגע שנצליח לנטרל את המשמעות שממשלת החורבן וסייניה נתנו לדבר הזה כרגע,
2: שהיא?
0: שזה להיות ביביסט, פריפריאלי, מתלהם,
2: מתחרד,
0: מתחרד, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, לוקח על עצמו, כל הלוקחים על עצמם, כולם לוקחים על עצמם עכשיו. אז כל הדבר הזה הוא לא להיות מזרחי, הוא להיות האינטרפטציה הביביסטית לביביסטים. אוקיי? ואני מניחה שגם יש אשכנזים שיכולים למצוא את עצמם באירוע הזה. ולהיות מזרחי זה להיות אנחנו, זה להיות אנשים שבאו מבית מזרחי, והבית שלהם פתוח, מאוד נקי. זהו, מכלול של דברים שכל אחד לקח מהבית שלו ומהבית הערבי שלו, יש לומר.
2: אנחנו, אבא שלי אומר, אנחנו מוגרבים.
0: אני גדלתי בבית ערבי, כן?
1: אני חייבת לשאול עוד שאלה אחת. אני חייבת, שכחתי לשאול את זה. למה את חושבת שכל כך קל לקחת את המזרחיות, את המסורתיות, את הקידושים חדשות ברקע, ולהפוך את זה אני לוקחת על עצמי צניעות, למה כל כך קל לחרד את המזרחים?
0: אני חושבת שכשאנשים מתים מפחד, אז מאוד קל לדחוף להם אלוהים, וכל בוגוש מגבגוגו.
1: כן, את חושבת שזה?
0: אני חושבת שזה... כן.
1: זה קרה עוד לפני שאנשים מתו מפחד.
0: אני לא יודעת. אני חושבת שהפחד הוא, את יודעת, גם ב-95, כשהיו פיגועים בדיזינגוף, היה נורא מפחיד, ומפחיד פה. כאילו, המציאות פה היא מפחידה. אז אני חושבת שזה זה. אני חושבת שיש קרקע מכינה טובה לזה, כי בסופו של דבר מדובר בבתים יותר מסורתיים.
2: בטח.
0: ויש איזה חיבור בין מסורת שווה טוב. אז בוא תיקח עוד קצת.
1: שווה בית.
0: שווה בית, שווה ימין, שווה ביבי. איכשהו כל הדבר הזה נכנס לחבילה אחת. אז בוא תהיה עוד קצת מזה, בוא תהיה עוד קצת אנחנו. אנחנו מתנהגים ככה. וכל הסיפור הזה של הפיצול הזה של הם ואנחנו, הם אוכלים שרימפס בקפלן לפני הטיול לברלין. סבבה? אני לא אוכלת שרימפס. זה לא משנה, אבל אני בהם, אני שם. בוא תהיה עוד קצת אנחנו, עוד קצת תיקח על עצמך, עוד קצת ביבי, עוד קצת ערוץ 14, עוד קצת אנחנו. וככל שתהיה עוד קצת אנחנו, ככה אתה יותר ממוקם, ויש לך גם יותר סיכוי בג'הנם שנברא פה, אם נמשיך אנחנו למשול.
1: ניסית לאכול שרימפס פעם?
0: לא.
1: בקטע דתי או בקטע של זה מגיל?
0: גם וגם.
1: אשכרה.
0: כן. לא, לא, לא.
1: בסדר גמור. טוב, וזה מה מזרחי בעיניי.
0: אולי יכול להיות. כן, זה ייתכן מאוד.
1: טוב, אור, ממש ממש תודה.
0: תודה לך.
1: טוב, עד כאן איך לעשות דברים. נשמח, כרגיל, שתדרגו אותנו בדירוג היפה 5 כוכב, בכל המקומות שאפשר לדרג בהם 5 כוכב. נשמח מאוד גם אם תעשו לנו סאבסקרייב, ונעבור לתודות. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד. תודה רבה לטל נרונסקי, המפיק. תודה רבה לולדימיר סלוצקי על הצילום, ותודה רבה לשרון לרנר על הביצוע הטכני. כמובן, תודה רבה לאור סיונוב על הפסיכה המדהימה הזאת. מה עוד? תודה לכם שהזנתם. תודה לי שעשיתם את הפודקאסט. תודה לי שעשיתי את הפודקאסט. וזהו, ביי.
3: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: כאן תרבות. עכשיו התוכנית מה שקרוך בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. נבחרו עוד חדשות. מה שקרוך עם מה

0: מחליטים, האם בכלל יש לנו בחירה חופשית? יש לזה בוודאי כל מיני זוויות, סוציולוגיות, פסיכולוגיות, דתיות, אבל אנחנו בחרנו ללכת אל הפילוסופים. אז בשעה הקרובה יהיה איתי הפילוסוף מנחם גולדנברג, שכיר חרב של המחשבה, מרצה לפילוסופיה ותרבות המערב במנשר ובסמינר הקיבוצים, ומלבד פילוסופיה אנחנו גם נפתח בקלפים, קלפים פילוסופיים, שהוא עצמו יצר, עוד מעט נדבר גם על זה, שלום מנחם גולדנברג.
1: שלום שלום, איזה כיף.
0: תודה שבאת, שנה טובה.
1: תודה לכם, שנה טובה.
0: יום חגיגי הוא לנו.
1: כן.
0: בוא נתחיל בעניין הזה של בחירה. בכלל יש לנו דבר כזה בחירה חופשית, או שזאת אשליה שלנו? יש לי בחירה חופשית, ואני אחליט עם ביבי או אייזנקוט.
1: כן, נושא מורכב. כמו שאמרת גם בהתחלה, יש המון מה לדבר, בטח כשחושבים על פילוסופיה. אבל בגדול אפשר להגיד שהפילוסופים כדרכם מאתגרים את עניין, כמו כל דבר אחר, גם את עניין חופש הבחירה, והרבה מאוד מהפילוסופים דווקא יגידו שאין לנו חופש בחירה. אפילו, בוא ניקח, נתחיל אולי בציטוט של סרטר, שדיבר על הפילוסופיה שלו, ממש הגדיר אותה כפילוסופיה של חירות. אז הוא יש לו טענה יפה, הוא אומר שנגזר עלינו להיות חופשים. עד כדי כך זה מורכב, זאת אומרת, החופש נכפה עלינו, אז יש איזה...
0: את תסביר למה הוא מתכוון כשהוא אומר נגזר עלינו להיות חופשים? מה זאת אומרת?
1: בקצרה, כי הוא מבאס. זה בקצר.
0: שזה קשה להיות חופשי, אולי.
1: זה לא רק שזה אתגר, זאת משימה, זה לא דבר שניתן לנו סתם כך, כלומר, נדמה לנו שהבחירה, כן, אני יכול לבחור. אז באמת אולי כדאי להתחיל ולהזכיר שבחירה היא מצב בעצם שמערב גם הכרעה ביחס לפעולה, כלומר, הכרעה מוסרית, אבל הוא נשען דווקא על מערכת של הכרה של דברים. כלומר, בדרך כלל באמת אנחנו חושבים, זאת אומרת, בחירה היא בין אפשרויות, אז כן. אני חייב לדעת, וככל שהידיעה שלי מצומצמת יותר, אפרופו החינוך לבורות, שהוא בעיה מאוד גדולה, אז ככל שאני יודע פחות, או אני לא יודע, אז אני יותר נכפה לעשות דברים. אני מצוי בתוך הכרח ולא בתוך בחירה. רק כשאני מכיר עוד אפשרויות, אני יכול לבחור ביניהם. אז בעצם יוצא שהבחירה היא פונקציה של הכרה וידיעה. ככל שאני יודע יותר, החופש שלי לבחור גדול יותר.
0: עכשיו, אבל גם אז יותר קשה לבחור, לא? ככל שאני יודעת יותר.
1: תלוי. כמה את אוהבת את המשחק הזה.
0: כן.
1: אז זהו, אז בהקשר הזה, כאילו אני אגיד שני דברים, כאילו אולי נתחיל בזה שיש את הפעולה עצמה שבה אני בוחר בין תכנים מסוימים, יש לי את האפשרות לבחור חולצה כזאת או חולצה אחרת, באתי לארון, התלבטתי, בחרתי. אז זה האקט, הפעולה. אבל יש גם את האפקט של הפעולה, וזה גם דבר מאוד מאוד חשוב. כשחושבים על פעולת הבחירה, אז שמים לב שכל פעם שאני בוחר, בעצם מה אני עושה, אני מתקף ומחזק את האגו שלי, מנחם עכשיו בחר את החולצה היפה הזאתי, כי היא הטעם שלו. זאת אומרת, מעבר לבחירה בחולצה, מה שעשיתי, תיקפתי את מנחם היודע, מה טוב ומה רע, מה יפה לו ומה לא. אז בהקשר הזה, לפני הקושי, אני אזכיר משהו שנית שאני מאוד אוהב, אז הוא אומר שיש כאן סוג של שקר כפול. האחד זה שאני יודע מי אני, והטעות השנייה זה שאני יודע מה אני רוצה. אז צריך להירגע כאילו עם כל ה... אז חופש הבחירה צריך לזכור תמיד, כל פעם שאנחנו בוחרים, אנחנו בעצם מחזקים את המקום של האגו, ועוד יותר מזה של האגו היודע, השופט, וכאילו שיכול להחליט על דברים.
0: וגם יש לנו את התחושה, זה בעצם אתה אומר, זה סתם אתם בתחושת שליטה מזויפת, ושל חשיבות עצמית,
1: חשיבות עצמי.
0: אני בוחר עכשיו בחולצה ירוקה.
1: כן, זאת. ממש ככה. וכי אני יודע שזה הכי טוב לי, כאילו, כן, אז זה
0: אנחנו
1: שליטה.
0: אנחנו לא יודעים כלום בעצם.
1: אוקיי, אני לא
0: אתה
1: שם.
0: אתה אומר שאני מגזימה.
1: כן, בסדר, כן.
0: זאת
1: כן.
0: לא תהיה הפעם הראשונה
1: שהגזמתי. ואני בעד, כן, אני בעד להגזים.
0: לא, מקווה... אבל נגיד, שפינוזה, לפי מה שהבנתי כן. ממך, הוא אמר שבכלל אין דבר כזה חופש
1: נכון,
0: בחירה.
1: נכון, אז זהו, אז עכשיו... אחרי שאנחנו, אז בוא נגיד ככה, אנחנו גם רוצים קצת להשתחרר או למתן או למסגר את האני שיודע. כי שוב, אני רוצה להגיד, זה לא שאנחנו באשליה במובן שאנחנו חיים בשקר. אנחנו אשליה כי החיים הם אשליה. אז כדי לחיות, אתה צריך להיות שותף באשליה הזאת.
0: כן.
1: זה לא שיש לנו דרך מוצא מזה. אז צריך להיזהר או גם בדבר הזה. אז יש לנו בחירות, הם דברים חשובים. אני רגע לפני שנקפוץ לשפינוזה, אני אגיד משהו כדי שנתגבר על הקושי. כי זה לא טוב להתחיל בקושי. אמרתי, יש קושי, בחירות, וזה. אז אני תמיד אומר, כאילו, ומזכיר את זה, זה משפט, תשובה של ליבוביץ' נתן לשאלה מאוד דומה, על הקושי שבבחירות מוסריות, איך מבחינים בין טוב ורע וזה. וליבוביץ' אמר דבר מאוד

0: פשוט. הוא אמר, לבן אדם יש רק בחירה אחת בחיים. אנחנו עושים רק בחירה אחת, וכל שאר הבחירות נובעות ממנה. מהי הבחירה? האם אתה לצד האמת או לא? מרגע שענית על השאלה הזאת, הכל נגזר מזה, אתה יכול להמשיך.
1: אבל זה רגע, שנייה. מה זה האמת? מה זה האמת הזאת שאתה לצידה? באמת, איך להיות? אני מאוד מאוד רוצה להיות לצד האמת, אבל איך להיות לצד האמת, אם אני לא תמיד יודעת מהי האמת? זה חלק מהעניין הזה של בחירה. כי כשאני אומרת לך, אני רוצה לבחור, אני רוצה לבחור בטוב, מה זה הטוב? איך אני יודעת מה טוב?
0: נכון, יש בעיה גם עם האמת, ואפילו אפשר לצאת מנקודת הנחה שאנחנו לא יודעים את האמת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבחור צד, אבל אנחנו לא יודעים מהי האמת. כמו שאמרת, אנחנו חיים בתוך אשליה, הדמיון שלנו מעורב בעיצוב תמונת העולם שלנו. אז כאן אפשר באמת לדבר על סוג הבחירה, כלומר, על שני מובנים של בחירה. יש באמת את המובן של הבחירה בתוכן מסוים. בחרתי בחולצה הזאת ולא בחולצה האחרת.
1: כן.
0: אבל יש גם סוג של בחירה שאפשר לקרוא לו, או שאני חושב עליו, הרבה מההוגים מדברים עליו, אולי יחזיר אותנו גם לנקודה הקודמת של ההכרח, באמת, אבל בחירה כהתמקמות מול משהו. ואני חושב שלייבוביץ' מדבר על הדבר הזה. אז אנחנו מדברים על איך אנחנו רוצים להתמקם בכלל מול השאלות שהעולם מציב בפנינו. ובין היתר, למה התמקמות? מכיוון שאנחנו לא יודעים. אז זה סוג של ייצור של קואורדינטות או קומפוס, מצפן באמת מוסרי, יותר מאשר תוכן מוסרי.
1: כן.
0: אז אני רוצה, למרות שאני לא יודע, אני יודע שאני רוצה לחתור אל האמת. אני רוצה לחתור אל הטוב. לא תמיד זה מתאפשר לי. כן. מכל מיני סיבות, אגב, לא רק מחוסר ידיעה. לפעמים אני נאלץ לעשות דברים, שוב, כדי להתקיים, אני משתתף בכל מיני מערכות, שהם לא תמיד המוסר זה מה שמניע אותם. מערכות כלכליות, לדוגמה. אז אני עושה כל מיני דברים, אז לא צריך להיות לחוץ, קודם כל, אבל כן צריך, מבחינת המצפון שלנו, של האדם עצמו, להגיד, אני מכוון אל הטוב והאמת, בין היתר אני עושה מאמצים לברר מהו הטוב והאמת. אז זה אתגר בפני עצמו נוסף, נכון, שאנחנו נכון. רוצים לדבר עליו. אם נחזור לרגע לשאלת ההכרח, כי אנחנו לא רוצים לוותר על העניין הזה של באמת חופש שלא סותר, כי יש פה איזה פרדוקס, נכון? חופש שלא סותר הכרח. אז באמת יש מסורת מאוד ארוכה של פילוסופים שבמפורש אומרים, החופש וחופש הבחירה הוא סוג של אשליה. הוא אשליה מכיוון ששוב נדמה לנו שאנחנו שולטים בדברים, יש לנו אגו, יש לנו שיפוט, אגב, יש לנו גם תוצאות. אני יודע שאם אני רוצה, אני מרים את הכוס. אז הנה חופש בחירה, יכלתי לבחור לא לעשות את זה, על מה אתה מדבר? אוקיי, אז כאן יש משהו מאוד מעניין, נגיד אצל שפינוזה. אז שפינוזה חושב, אולי חלק מהמאזינים יודעים את זה כבר, אבל הטענה הגדולה של שפינוזה שאלוהים הוא הכל. כלומר, שאנחנו בתוך מכלול. עכשיו אלוהים הוא גם האמת, הוא גם סוג של הכרח. והרעיון הוא כזה שאנחנו, או כל דבר, וזה לא רק אנחנו, נובעים מתוך המכלול הזה. ובמובן הזה אנחנו מממשים את הטבע שלנו. יש לנו טבע, וממש אפשר להבין זה ברמת הפשט. אני קצת עצבני, קצת זה, אז זה הטבע שלי. ואנחנו יכולים לראות, כל אחד עם עצמו יכול לראות שהוא חי על פי טבעו. ופה זה גם כן סוג של שאיפה. לחיות על פי טבעי, כדי, בוא נגיד, להחזיק בצורה נינוחה את המתחים שבתוכי.
1: כן.
0: אז אני משתדל לחיות על פי טבעי, כי אני מושפע...
1: זאת אומרת שזה, הוא מתכוון להגיד שהדברים הם לא בחירה חופשית, כי הטבע שלי הוא הטבע שלי, וככה אני אתנהל, נכון? זה בעצם, טוב, המרקסיסטים לא יאהבו את הרעיון הזה.
0: לא, בדיוק, זה קצת פסיבי, זה קצת פסיבי ואומר, אוקיי, זה מי שאני, ואני לא יכול לשנות, ואני לא יכול לעשות כלום. הרעיון הוא שאני רוצה לבטא, עכשיו, לחשוב שאני עושה את מה שאני רוצה, אם נהיה מדויקים, והזכרת את מרקס, זה ממש מדויק, אז נשים לב שאנחנו כבני אדם, אותו אגו שלנו, מנחם, האדם הפרטי מנחם, בעצם כל תמונת העולם שלי מורכבת מאידיאולוגיות. באיזה בית גדלתי, במה אני מאמין, כלומר, אז הבחירה החופשית, כבר אפשר לראות שכשאני מממש את הבחירה החופשית של מנחם, אז בעצם אני מממש חופש של אחרים נתנו לי. אבא שלי ואמא שלי שסיפרו לי ככה בנוי העולם, אז אני מממש את זה, וזה לא באמת את עצמי. אז צריך לעשות איזושהי הבחנה בין מנחם הפרטי למנחם האדם, עוד לפני שהוא הפך להיות מישהו. רוסו אומר לנו, משפט מאוד מפורסם, נכון? האדם נולד חופשי, אך בכל מקום הוא אסור באזיקים. כלומר, אני נולדתי כפוטנציאל טהור שיכול להיות כל מי שאני יכול להיות אולי. אבל מרגע שנולדתי, כבר בבית חולים, נכון? שמו לי סרט וקבעו את מיני. אתה זכר והנה קבע. ואחר כך המצב הסוציו-אקונומי שלי ארגן את האופן שבו אני תופס מה זה רכוש, ואז הלכתי גם לבית ספר וכו' וכו'. הטעם שלי לא נקבע על ידי, הוא נקבע על ידי טיק טוק, על ידי משפיענים, which is fine, אני לא אומר שלא, אבל אם אנחנו עובדים רק בתוך המסגרות האלה של תפיסת העולם שלנו, אז נשים לב שהכל זה בעצם חיצוני לנו, אנחנו לא, לא אנחנו בשום רגע. אז באמת רוסו, כשהוא מדבר על האינדיבידואל, הוא מדבר על סוג של מבנה של האנושי שנמצא מתחת לאותו מנחם פרטי. אני אינדיבידואל, כלומר פוטנציאל להיות כל מיני דברים, שעוצב על ידי החברה, על ידי תנאים חיצוניים, להיות מנחם. ואני רוצה בעצם להגיע מתחת למנחם, לאותו אינדיבידואל מלא פוטנציאל.
1: להשתחרר מהדבר הזה כבר.
0: בדיוק,
1: איך
0: להשתחרר ולגלות את
1: עצמי. אני רוצה עכשיו, אנחנו עוד מעט גם נפתח בקלפים, אבל נגיד, אני, כן. אני, אולי אני אשאל, למי להצביע? עכשיו אני, דפוסי הצבעה, סליחה, אני, אנחנו מדברים פילוסופיה, עכשיו אני פתאום באה לדבר זה, הארצי הזה. לא, אבל זה. דפוסי הצבעה, זה ברור שזה מושפע מהמקום שגדלת ממנו בו, ומהמיליה שאתה מסתובב כן. בו, וממה שלמדת, וכל הדברים האלה, כל אחד חושב שהוא פשוט ישב והגה, והחליט נכון. להצביע, מה שהוא הצביע, כי הוא, יש לו נכון. אותה, איזה אמת שאחרים לא מבינים.
0: נכון.
1: וזה לא נכון, פשוט, זה פשוט לא נכון. וגם בדרך... בגלל זה אולי מאוד קשה להזיז אנשים הבית הזה שבו הם נולדו בו, שהם, כן. זה מה שהם מצביעים, וזהו, לא יעזור כלום.
0: אז כאן לשפינוזה, ולא רק, נגיד באמת גם רוסו, שמדבר על האינדיבידואל, הם באמת נדרשים לשאלה הזאת, ואני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות זה לראות ש... טוב, בדרך כלל הבחירות שלנו מתארגנות דרך טוב ורע. אנחנו רוצים לבחור בטוב. כמעט אפשר להגיד שאף בן אדם באופן מודע לא יבחר ברע. כלומר, אם הוא יודע שמשהו הוא רע, הוא לא יבחר בו. אז אנחנו רוצים לבחור בטוב, וטוב ורע זה מערכות מוסריות. עכשיו, שפינוזה מציע לנו באמת משהו שהוא קצת שונה. אני בדומה לשפינוזה, ויש המון חבר'ה טובים פילוסופים שגם ככה, לא מאמין במושגים מופשטים. עבור שפינוזה אין כזה דבר טוב, רע. אגב, אין חיים, מוות. הכל בעצם מתארגן מתוך הגוף החי והפועל. כלומר, ושפינוזה נותן לנו הגדרה מאוד פשוטה ויפה לטעמי, מהו הטוב? מה שמעצים את כוחות החיים שלי. מה זה רע? זה מה שמצמצם את כוחות החיים שלי. עכשיו בואו ניגש שוב לאותה בחירה פוליטית, ואנחנו לפני בחירות. אז אנחנו יכולים להגיד שלמדתי בבית שאין אלוהים, ואז אני, והתחנכתי בחינוך חילוני, בלה בלה בלה, ליברלי, הומניסטי.
1: מרץ.
0: אני יודע.
1: נצביע מרץ.
0: אומייגוד, רק לא מרץ. אבל, אז אני, יש לי תפיסת עולם, שבדרך כלל את רוב חיי אני מנהל דרכה את הבחירות שלי. עכשיו, יש רגע שבו אני יכול להגיד, אוקיי, מנחם, הנה, מרץ. אתה, תפיסת העולם שלך מכוונת אותך כמנחם, כאדם פרטי עם דעות, לבחור במרץ. ועכשיו אני שואל כזה דבר. כשאתה פוגש את השכן האשכנזי שלך ברחוב, והוא מתחיל להתלונן על הפח, שאתה שמת את הזבל שלך לא בפח הנכון, כן? מין איזה דיקטטורה ליברלית כזאת של מה נכון ומה לא נכון. ואתה אומר, עכשיו שרפתי 10 דקות עם בן אדם שאולי יכל להיות מעניין בסיטואציה אחרת, והוא פשוט ביאס אותי והכריח אותי לדבר על דברים לא זה, ושוב, בהתאם לאופי, גרם לי לחוס. אז אני אומר, הבחירה במרץ, והוא מצביע מרץ מובהק, זה כתוב לו על המצח שהוא מצביע מרץ. אז אני אומר, מנחם, למרות תפיסת עולמך, מרץ ככל הנראה תצמצם את כוחות החיים שלך, אז אולי לא כדאי. זאת אומרת, אז עכשיו אותו דבר, זאת אומרת, זה דברים, בוא נגיד ככה, שוב, בתוך הקונטקסט של בחירה, אז אנחנו מיד חושבים שאם בחרתי X, אז אני לא בוחר Y. זה נכון, נכון? כל בחירה היא גם צמצום של אינסוף הבחירות
1: נכון,
0: האחרות.
1: נכון.
0: אבל כאן הזכרתי כבר שאני חושב על בחירה במובן של התמקמות. זאת אומרת, אני לא יודע למי להצביע, אבל אני פתאום מתמקם מול עוצמות החיים. אני פתאום מתמקם מול הגוף שלי, שהולך ברחוב ופוגש את אותו שכן. אז אני כבר מתמקם אחרת, ואני רוצה להגיד שבמובן הזה זה לא עוד אופציה, אלא זה באמת לפתוח מימד אחר, שבתוכו הבחירות האישיות שלי יוכלו אולי להיות מבוצעות אחרת. אחרי שאני יודע שמר, לצורך העניין, התפיסה הליברלית, whatever, היא אומניסטית, היא גם יכולה לצמצם את כוחות החיים שלי, לפגוע בי, כי אני צריך להכיר בכל מיני דברים מוזרים ומדומיינים, כמו האחר, אז פתאום אני יכול להגיד, אוקיי, זה לא אומר לי למי לבחור, נכון? לא פתרתי את האופציה הזאת, אבל אני יכול מתוך ההתמקמות הזאת עכשיו לשאול שאלות על יאיר גולן, כמובן, וכל יתר האחרים שהם לא מעניינים.
1: אבל אני רוצה לשאול משהו על אותנטיות בהקשר הזה. כי יש איזה, העניין הזה שאתה אומר, באופן טבעי רוב האנשים, אני גם חושבת ככה, היו רוצים לבחור בטוב. אוקיי, אחר כך אנחנו נשאל מה זה טוב ומה רע, אבל הם רוצים לבחור בטוב, כאילו... זה הדבר האותנטי. אבל אני לא יודעת אם זה בדיוק ככה. אני חושבת שאנחנו נורא רוצים לראות לעצמנו במראה טובים, יותר מאשר להיות באמת טובים, ולראות לעצמנו מוסרים. הרבה מהרעיונות שלנו, בעיקר, לפחות בעת הזאת, אני לא יודעת, הם רעיונות כאלה של כל הזמן איך אנחנו נראים. אנחנו כל הזמן מסתכלים על עצמנו, זה נראה, זה יפה אני. כך יפה. זה לא אותנטי בעצם.
0: אז כן, אז כמו שאמרתי, כי רוב, את צודקת ואת מתארת תמונת מצב נכונה, מכיוון שבאמת רוב הבחירות שלנו נעשות בחיים. וכמו שאמרתי, בחיים אני לא אינדיבידואל, אני מנחם, אני האדם הפרטי. ולכן באמת מאוד קל לפספס את זה. אגב, קל לפספס את זה כי זה במובן מסוים גם מתגמל. החברה יותר תקבל אותנו אם נעשה הכרעות שהן בתוך מה שהחברה מבינה. נכון. סך הכל המבנים האלה הם גם מבנים של הסכמה וקבלה, ואנחנו רוצים להיות חלק מזה. וזה מזכיר לי משהו שרוסו אמר, כאילו רוסו היה יצור פרנואיד, הרוויח בצדק וביושר את הגדולה שלו, כמו שאומרים. אבל, והוא אמר דבר מאוד מעניין, הוא אמר שהוא משתדל לחיות את חייו באופן חופשי, כאינדיבידואל, כאילו באמת להשתחרר מהמוסכמות החברתיות ולעשות הבחירות שלו באופן... ואז הוא אמר, שאם, עכשיו זה רוסו אומר את זה ואפשר לשרשר את זה עד המערה של אפלטון, אבל זו תובנה מדהימה. הוא אומר שהדבר שהכי קשה לבני אדם לראות ולהתמודד איתם, זה אפילו לא המוות, זה לראות אדם חופשי. זה הדבר הכי חמור. אם אתה תהיה חופשי, החברה, היא לא יכולה להתמודד עם זה.
1: אנחנו לא נוכל לספול את זה. כן, לגמרי. אדם חופשי, אנחנו היום נגיד, מה נגיד עליו? לא יודעת שהוא תימוני או שהוא משוגע, או נכנה את זה בכל מיני...
0: ובעיקר, בעיקר נפנה את הגב ונלך לכיוון ההפוך, כאילו זה הדבר.
1: אתה חושב שזה מאיים עלינו.
0: כן, נורא נורא מאיים עלינו. זה גם הסיבה, אני חושב, שבגללה, שוב, כאנשים נוירוטים, אנחנו מבקשים לעצב את העתיד. העתיד הוא מרחב פתוח, הכל יכול לקרות, ולכן רוב הפעולות שלנו בחיים זה ניסיונות לקבוע ולעצב את מה שיבוא הלאה. שוב, זה הקשר המאוד מעניין בין תקווה ופחד. אפרופו, כשחושבים על הבחירות של האדם הפרטי, האם הן נעשות מתוך חופש? נכון? אנחנו מדברים חופש בחירה וזה. אבל כשמסתכלים, שוב, על האדם הפרטי, אני מתכוון מנחם. כשאני מסתכל על ההכרעות שלי, כמו שאמרת, שהן גם נובעות מהרבה מאוד שיקולים חיצוניים שהגיעו אליי. שוב, תמונת העולם שעיצבו עבורי. וגם ההתקבלות. האם אני אבחר משהו? האם אני אבוא עכשיו עם חולצה שמה היה תוכל להגיד? וואו, מנחם, איזה יפה, התלבשת, נכון? הסכמה כזאת. אז אנחנו נשים לב כאנשים פרטיים, אנחנו, באמת הבחירות שלנו, לא רק שהן לא מבוססות על חופש, הן מבוססות על פחד ותקווה. וזה דברים, שוב, מאוד מאוד בעייתיים, מכיוון שהם סוג של התכוונות למשהו שאני לא בטוח לגביו. התקווה והפחד הם שני מצבים מנטליים, או התכוונות אל עתיד, מצב מנטלי של, ורגשי של התכוונות לעתיד, ביחס לדברים שאני לא בטוח. יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, לכן אני מקווה.
1: מעוררי חרדה גדולים, לגמרי, פחד ותקווה.
0: לגמרי, ולכן שוב, אז דבר ראשון שאפשר לראות זה שאת רוב הבחירות שאנחנו עושים ברמה של המציאות והניסיון, וברמה של האדם הפרטי, בכלל לא קשורות לחופש, אני בכלל לא מתייחס לעצמי, אני באמת מתייחס למה יגידו עליי, מה אני חושב, האם זה עומד בסתירה, זה עושה לי דיסוננסים כאלה. אז זה כבר דבר שאפשר לראות. עכשיו, ברגע שאתה מזהה סוג של בעייתיות, זה אגב הערך האפיסטמולוגי, הערך של ההכרה של מצבים בעייתיים, כי זה מעורר תשומת לב. פתאום אני יכול לשים לב, רגע, אני גם שבוי באידיאולוגיות, כל הבחירות שלי זה לא בגלל שאני חושב ככה, אלא זה בגלל שאחרים חשבו ככה ולימדו אותי. ועכשיו אני שם לב שזה מתנה את הבחירה שלי, או שם אותה על בסיס של פחד, אני מפחד מה יגידו עליי, או תקווה, אני מקווה שזה יצא. אז אני כבר יכול לראות שהמקום שהייתי כל כך בטוח בו, שאני יודע, ושאני יודע מי אני, אז כבר זה מתחיל להתערר, ואז אני יכול להתחיל לשאול שאלות באמת. אוקיי, אז מהו הטוב? ואז אני יכול להגיד, רגע מנחם, אתה לא יודע מהו טוב מעבר למה שאמרו לך. אבל אני יכול לדוגמה להתכוון אל הטוב. אני יכול לדוגמה לרצות להשיג את הטוב. עכשיו, זה יכול, מה שמפחיד אותנו הרבה פעמים זה, ואני לא יודע, נגיד בשאלה הזאת, אני לא יודע מהו הטוב. כי אנחנו חושבים שהדברים ניתנים לנו רק דרך ידיעה והכרה. אבל אני מחזיר אותנו דווקא לעולם, ליחסים האישיים, להתנהגות, למפגש עם אנשים. אנחנו מתוך התעסקות, מתוך עניין, מתוך הפעלה, אנחנו לומדים דברים. אז יכול להיות שאני לא יודע מה הוא הטוב, אבל סתם לדוגמה, כמו שאומרים לילדים, נכון? תקרב את האצבע לאש. אז הוא אפילו לא יודע מה זה אש, הוא בטח לא יודע מה לחשב אנרגטית את הזה, אבל אם הוא ישים יד ויגע באש וזה יצרוב לו,
1: הוא יבין שעדיף לו את זה לא לעשות.
0: נכון. אז אני חושב שאפשר, שוב, המוטיבציה מבחינתי, זה דווקא להתמקם עוד יותר בחיים, להתמקם עוד יותר בחיים עם הגוף שלי, עוד לפני שיש אני, עוד לפני שיש מנחם, יש למנחם גוף שחש, יש למנחם נפש שחושבת את הגוף. אז הניסיון הוא להתמקם באמת בחיים עצמם, כמו שביבי אוהב להגיד, בבעייתיות של החיים, לא בניסיון לפתור אותם כדי להעלים את המתח, אלא להבין שאנחנו מערכות שכל הזמן נמצאות במתחים ומורכבות, לאמץ את הדבר הזה, וגם לסמוך על עצמנו שנוכל להגיב. אגב, זה בדיוק להיות אדם בוגר. אדם בוגר זה לא מי שיודע את הכל, זה מי שיודע להתמודד ולהחזיק מצבים שהם מצבי מתח, ולפעול יחד איתם. אז הניסיון הוא להתמקם בגוף החי שלי, להתמקם בגוף החי שפוגש את המציאות והדברים, ולתת צ'אנס לגוף ולנפש, ליכולות, לא אפילו יכול, למי שאני, להתמודד ולנסח דרכי גישה אל הטוב, גם אם אני לא יודע אותו.
1: הסטואיקנים אמרו בלי פחד ובלי תקווה, ואני זה מאוד מצחן בעיניי.
0: כן, לגמרי.
1: ואז ככה חשבתי על זה די הרבה, בזמן המלחמה, שלא די לה.
0: לא די.
1: ופתאום הבנתי שהרבה יותר קל לי בלי פחד מאשר בלי תקווה. שהרבה מהמשפטים שאני אומרת לעצמי, בעצם יש בהם תקווה. אפילו להגיד, אני אופטימית, מה, אופטימיות זה עניין של העתיד, זה לא
0: כן,
1: עניין של
0: לגמרי.
1: ההווה. כאילו, זה לא להימצא בהווה. אני מציעה שנשמע שיר.
0: יאללה.
1: ואז נחזור...
0: את התקווה?
1: בדיוק, נשמע את התקווה ונחזור, ותפתח לי בקלפים, בסדר?
0: יאללה, מגניב.
1: בבקשה.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה, חלק מיום שידורי מיוחד שעוסק בבחירות, ואנחנו מדברים על מה זה הדבר הזה בחירה, עד כמה יש לנו בחירה חופשית, והאם אנחנו באמת יודעים להבדיל בין טוב לרע? איתי הפילוסוף מנחם גולדנברג, גיא מנחם, דיברנו על כבר על חלק מהנושאים האלה ועל בחירה חופשית, אתה גם יצרת כנפי טהרות, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, אני מצטערת, פילוסופים, שכמובן זה מאוד מאוד הדליק אותי, כי חשבתי להתאים. אתה יודע, פתיחה בקלפים זה מרגיש לך...
1: זה גם סוג של בחירה, נכון?
0: זו בחירה גם להיות, להגיד, יש בזה כמה מימדים, אבל תמיד זה כמו הלכת לטיפול. הנה, סוף סוף נדבר עליי. נכון. תפתח לי בקלפים. אוקיי, אז ספר על הקלפים הפילוסופיים האלה.
1: זה קרה די במקרה... מה שמחזיר אותנו לעניין הבחירות, כי גם הקלפים זה בחירה, תכף נדבר על זה, אבל הפרויקט עצמו זה פרויקט שהציע לי אותו אבינועם שטרנהיים, שהוא פסל ומוזיקאי, אומן, שיצא לי לעבוד איתו, סטודנט לשעבר, לא משנה, והוא איש רוחני מדהים, שממש הפוך ממני, שאני של פילוסופיה גרמנית. אמרתי, רק גוף, אני מאמין רק בגוף המתענג. אז, ובחיים. אז... הוא פנה אליי והוא אמר לי שהוא מצייר קלפים, שמסתבר שזה פרקטיקה די זה, הרבה אומנים עשו את זה, אבל הוא הרגיש שהוא צריך תוכן. עכשיו שוב, אני, כל עניין הרוח אפשר לתאר שזה היה כמו סדין אדום לפילוסופיה, אומרים לי רוחני ואני מיד לוקח 180 והפוך, הולך אחורה. אז זה היה לי מוזר, ואז הוא אמר לי, תקשיב, קודם כל אני אוהב אותו, ואז הוא אמר לי, תקשיב, הוא תיאר לי את החבילה, איך היא מחולקת, יש 4 חבילות קלפים, אמרתי לו, בונה, יפה, 4 חבילות, יש 4 ענפים לפילוסופיה, למטאפיזיקה, יאללה, בוא נעשה את זה. הנה לך בחירה, טיפשית ומטופשת, יש איזה דמיון, 4 ו-4, נשמע לי טוב, הלכנו, עשינו את זה. למזלנו, פרצה הקורונה, מגפה שהיו לה הרבה דברים חיוביים לטעמי, והיא הייתה מאוד מעניינת גם מבחינה מחשבתית, אבל זה למקום אחר. אז יצא לנו פשוט המון זמן, ועבדנו על זה פרויקט שלקח כמעט 3 שנים, שבה נפגשנו, בתקופה הזאת נפגשנו פעמיים בשבוע, כמו בסטודיו, לעבודה של איזה 4 שעות כל פעם, מריצים רעיונות, הוא מראה לי דימויים, כותבים זה, מנסחים את המסלולים. אז בואי נגיד כזה דבר, שמערכת הטארוט, קלפי הטארוט שאני לא הכרתי, זה בעצם מבחינתנו היה סוג של משחק מחשבה. פשוט להתחיל לעלות מחשבות, מושגים, לחבר ביניהם, לקשור ביניהם, להמציא סיפורים, כל מיני קשרים ויחסים, נהדר. אז זה הפרויקט עצמו, הוא קצת שונה באמת מ... המסע עצמו, וואו, אני נזכר. המסע עצמו היה מטורף, כי אנחנו כמו יינג ויינג. אני כזה רק לוגיקה וזה, ורוצה מושגים, והוא רק רוצה לפתוח את הרוח. הוא באמת איש מדהים. פגשתי מתקשרים, ולקחתי לראות אנשים, כאילו...
0: נכנסת גם לעסקי התארות,
1: לא, אין,
0: באמת.
1: ממש. כאילו, להבין... אם אתה הולך, אם אתה עושה משהו, אני חושב שאת מכירה את זה, גם עם כל פעולה יוצרת, אני חושב שהדבר הראשון, אפרופו גם קשור לבחירות, אתה קודם כל נטמע, אתה מתמסר, אחרת אין טעם.
0: צריך לעשות ברצינות את הדברים.
1: בדיוק. נכון. צריך להתמסר. אפרופו החופש והבחירה, אתה בוחר לעשות משהו, ואז אתה מגלה שיש הכרחים כדי לעשות אותו. כן. כדי לעשות טעות, אתה צריך כאילו קצת להתאר... anyway, פגשתי אנשים שבחיים לא הייתי פוגש שהם... באמת, פגשתי אנשים מדהימים. אז אוקיי, אז... הטעות שלנו קצת שונות, קלפים שונים, מכיוון ש... קלפי טארוט, בוא נגיד את זה ככה, קלפי טארוט עובדות עם צורות מופשטות, כלומר, בדימויים אנחנו לרוב נמצא דימויים סכמטיים מאוד, סמלים כאלה, ובטקסטים אנחנו נמצא מה שאנחנו קוראים לו קלישאות. עכשיו, יש לזה סיבה, הקלפי טארוט נותנים צורות מופשטות, כדי שבאמת המתייעץ או זה שפותח, יוכל למלא אותם בתוכן
0: בדיוק,
1: של עצמו.
0: בדיוק, אנחנו מביאים את התכנים שלנו.
1: בדיוק. אנחנו עשינו משהו אחר. קודם כל התייחסנו לזה כיצירת אומנות, כפרויקט של אומנות, פרויקט יצירה. ועניין אותנו כמה דברים. קודם כל, המשחק מחשבה הזה, נגיד מבחינתי מה שעניין אותי, זה שזה היה literally לשים אומנות ופילוסופיה בידיים של אנשים. כלומר, השימוש של זה הקסים אותי, האופן שזה, שבו זה פועל בתוך היומיום, לא מתוך שאלות תיאורטיות כמו טוב ורע, אלא באמת, אנשים יכולים לפתוח איזה חולצה לשים. כאילו, זה הכי קונקרטי, הכי ביומיום, הכי עם הפחדים. אז זה הדבר אחד. מה שמאוד שונה בקלפים שלנו, זה שזה באמת, להבדיל, אני אמרתי לאבינועם, זה היה מצחיק כזה, שאמרתי לאבינועם, אתה תצייר כמעט סמלים, ואני אכתוב כמעט קלישאות. כלומר, עשינו מאמץ להגיע למקום המופשט הזה, אבל, אז כן, אז, כי מה שיש בקלפים שלנו, אפשר להגיד כמה דברים. קודם כל, הם חד פעמים, הם לא סכמות, זה ממש ציורים וממש טקסטים. הדבר השני זה שזה נכתב מנקודת מבט של המאה ה-21. התארות התחילו אי שם בשלהי הרנסנס, אבל משם מגיע משחק קלפים של האבירים, זה היה. אז, וגם יש הבדלים נורא מעניינים, כאילו ממש נכנסנו לזה בין מגיה לבין עולמות אחרים ספיריטואליים, לא משנה. אז אנחנו גם מתמקמים במאה ה-21, כלומר אנחנו כולנו עשינו יוגה, כולנו היינו אצל לקאן ופרויד, אנחנו פוסט-אנליטים, פוסט-אדיפנים, פוסט-אסייתיים, בקיצור, אנחנו רוצים לחוות את כל התענוגות שיש לעולם להציע, אנחנו גברים, זה שני גברים שכתבו את זה, וזה נוכח שוב, לא מתוך איזה ניסיון להדגיש משהו, אלא כי זה מי שאנחנו, אז אני חושב שזה גם ניכר, אנשים כבר יכולים לזהות את זה בציורים, בכתיבה, יש משהו כזה, אז זה ממוקם עכשיו, זה נותן תכנים, לא רק צורות, זה באמת נותן הזדמנות להתייחס, אבל את מתייחסת לא רק לעצמך, אלא את מתייחסת לתוכן מסוים, ובמובן הזה, זה כן הבחנה שאני עובד איתה, הרבה זה, אנחנו לא עובדים, אני לפחות, לא עובד עם תגובה, אלא עם פידבק, עם תגובה נגדית. זאת אומרת, זה לא מספיק שנגיב, כי גם אמבה מגיבה. זה לא עושה עליי רושם, תגובה כן, ואפקטיביות. כן. אלא הרעיון הוא שאתה מגיב למשהו, אתה מייצר משהו, אתה יכול למצוא, שוב, אפרופו התמקמות, אתה מתמקם, אתה מוצא עמדה מול דבר, ורואה איך אתה משלב אותו או לא משלב אותו בתוך המהלך.
0: אז בואי, אתה יכול לפתוח לי בקלפים, פשוט?
1: בטח, אני אפילו אשמח לפתוח לך בקלפים.
0: בבקשה, בוא נבדוק את זה.
1: עכשיו, בקלפים החדשים שלך, או בקלפים המשומשים שלי, שיש להם אנרגיות כבר, וניסיון חיים.
0: המשומשים שלך.
1: אוקיי, אז
0: נעשה... מה נשאל, אבל? רגע. תמיד צריך לשאול משהו, נכון?
1: בוא נכניס, אגב, הקלפים, אם אנחנו רגע מחברים את זה לעניין שלנו, כי זה חשוב, הקלפים הם סוג של בחירה, במובן שדיברתי עליו קודם. כלומר, זאת בחירה שאתה לא יודע מה. בחירה שהיא מערבת אקראיות ומקריות. בחירה שאתה כביכול יכול לטעון אותה באנרגיות משל עצמך והתכוונות. אז הנה סוג בחירה לא מבוסס ידע, שהוא נורא נורא מעניין, והוא גם באמת נותן איזה פרספקטיבה או התמקמות מול העולם. אתה לא, הרי, לא תפתח בקלפים כדי לדעת מה המספרים של הלוטו, אבל אתה כן יכול לפתוח בקלפים כדי לדעת מה תעש, איך תתמודד עם ההצלחה שזכית. אז כן, אנחנו רק בטוב, אז כולנו נזכה בבחירות.
0: בבקשה.
1: אז בואי נתחיל בזה שעוד אפילו לפני השאלה, וזה גם דבר שהוא מעניין, אפשר גם בלי. אפשר גם בלי שאלה, אפשר לפתוח על נושא, אפשר זה... נגיד, אני, יש לי פרקטיקה כזאת שאני לא מתמיד בה, כי אני איש בלי אופי, אבל אני מדי פעם בבוקר פשוט פותח קלף באופן אקראי. למה? שיהיה לי בראש מחשבה, איזושהי הבחנה, אני יכול לשכוח את זה, זה יכול לצוץ פתאום, היא מלווה אותי ביום-יום, היא נותנת לי סוג של מלווה בתוך היום-יום שלי, זה יכול להיות פרספקטיבה לכל מיני דברים, אז זה גם יכול להיות
0: אז
1: פרקטיקה.
0: אז בוא נפתח באופן אקראי, זאת הבחירה cool. שלי עכשיו.
1: Cool.
0: אני בוחרת שזה יהיה אקראי ואין לי שאלה.
1: יאללה.
0: אני רק רוצה להגיד לכל מי ששומע אותנו, שלי יש את הפריבילגיה שאני מאוד מודעת, כי זה עכשיו מאוד חשוב בימינו להיות מודע לפריבילגיות שלך.
1: נכון, הנה.
0: שיש לי אותך פה, ואתה יכול להגיד לי מה אומר הקלף, אבל לכם...
1: כי אי אפשר להבין.
0: אבל לכם יש ספרון גם מוצמד לקלפים.
1: אגב, יש אתר שהשקענו, ויש שם מה השקענו, הכי חשוב, תקשיב, זה כי זה יקר. זה כאילו כמו מנוע כזה, מחולל פתיחות, אז אנשים יכולים לפתוח, זה מה שאני עושה בבוקר, במחשב, לוחץ, כן, והוא פותח לי קלף, אז יש פתיחה של קלף, זה, תמצאו קלפי פסיכוסופיה, תארות פילוסופים, ותיכנסו לאתר, ותעשו לכם אפילו יחד איתנו. מה שכן, מה שאין באתר, אבל יש כאן, בואי נמלא את זה באנרגיות, תערבבי את הקלפים. אוקיי? זה הדבר
0: אבל
1: החשוב.
0: אבל אני לא יודעת לערבב כמו שמערבבים.
1: לא, את יודעת
0: מערבבים.
1: הכל.
0: את יודעת הכל. כמו קלפנים.
1: לא.
0: אני תמיד מרגישה
1: רוצה,
0: איזה נכות
1: רוצה...
0: מסוימת בתחום.
1: יש,
0: בתחום
1: יש
0: הקלפנות.
1: ללייבניץ
0: כן?
1: טענה... רטורית, אבל שהיא נהדרת ומדהימה, ואני כל הזמן משתמש בה. לייבניץ אומר כזה דבר, אם, זה חלק מההוכחה שלו לקיום האל, זה אם יש משהו, זה עקרון הטעם המספיק נקרא, אם משהו קיים, סימן שכל התנאים ההכרחיים לקיומו, גם הם יתקיימו. שמה הגיוני, נכון?
0: כן.
1: לוגיקה, יפה. אבל זה אומר, עכשיו אני מציע לכל אחד, אם אתם קיימים, זה אומר שכל מה שצריך לדעת, קיים גם. אז אל תירתעו מהחיים.
0: את יודעת להרבב את הקלפים האלה.
1: כל מה שצריך, לא יודע אם את יודעת להרבב, אבל את יודעת מספיק טוב כדי שזה יקרה.
0: בסדר. בסדר.
1: אז אפשר כזה להירגע, כן. תקשיבו, יש לפילוסופיה מה להציע. אז עכשיו אנחנו נעשה, עכשיו תבחרי. פשוט תבחרי לך כלב ונראה מה יצא. אוי, זה גם דבר שיש כאן. בדרך כלל בטארות אין קלפים רעים, אצלנו יש לא מעט קלפים רעים.
0: תראה מה שיצא לי, זה חיזור מלכת הנוצות. מה זה אומר לנו?
1: אוי, כל כך יפה.
0: אוקיי.
1: כי יש גם מאחורי הקלף הזה סיפור, את רוצה לשמוע סיפור?
0: ברור, מה זה? ספר הכל.
1: אוקיי, גם אני וגם אבינועם מחזרים מאוד גרועים. עכשיו, הגענו לדבר הזה, ולקלף הזה, וכזה, אחרי שקבענו אותה, אבל זה כי אתה מצייר מסלול, ואז אתה אומר מושגים וזה, ואמרנו חיזור, כי זה סוג של אינטראקט, תכף אני אגיד משהו על חיזור. ואז אני ואמינו אומרים, רגע, מה בעצם חיזור? אנחנו רק מתביישים כל הזמן, רק נסוגים, לא רוצים לדבר עם אף אחד. ואז, שוב, זה גם חלק מאיך בנינו את הקלפים. אז בגלל שאנחנו לא יודעים מה ומי, אז הדבר הראשון שעלה לנו זה חיות, חיות מחזרות. אז ראינו, ישבנו, ראינו סרטונים ביוטיוב על חיות שמחזרות.
0: איך הן מחזרות?
1: כל ריקודים וזה. ובאמת, גם בקלף אפשר לראות, בקלף יש שלוש אגורים יפנים, נכון? זה אגור יפני, שזה חיה מדהימה.
0: נכון.
1: יפה. והם, אני קצת אתאר את הקלף, כי אתם לא יכולים לראות.
0: בבקשה.
1: אבל בתחתית של הקלף, זה מאוד חשוב, שבעצם כל קלף טארות, זה גם, זה מערכת מורכבת, גם ברמת הפרט, וגם במערכת שהיא מרכיבה. אז כל קלף בעצם מורכב משלושה דברים. יש את הדימוי, יש את המושג, ויש את השייכות או ההתמקמות של הקלף בתוך המערכת כולה. אז כמו שאמרת, לדוגמה, חיזור הוא הקלף של מלכה נוצות, שזה המיקום, זהו בחבילת הנוצות, והוא הוא המלכה, הוא מציין את המלכה, ואז יש את המושג חיזור, ואז יש את הדימוי. אז בדימוי אפשר לראות שיש קרקע עם סדק.
0: כן.
1: ואז יש את השלושה אגורים שרוקדים. אז אני אספר לך מה למדתי, כי אני לא יודע כלום על חיזור, אבל זה מה שלא...
0: מוזר שעשיתם קלף חיזור, אבל. כן. למה עשיתם קלף חיזור?
1: אז אני אגיד כזה, אבל קודם כל הנוצות זה סדרת הקיום. שוב, ארבע ענפים של המטאפיזיקה, קיום, משהו קיים, ואז אני יכול לדעת אותו. אחרי שאני יודע, הנה אפרופו, אז הענף הראשון זה מה יש, הענף השני זה מה אני יודע. עכשיו, אחרי שיש לי עולם, יש, ואחרי שאני יודע אותו, נפתחת שאלה חדשה. שאלת המוסר. אני עכשיו יכול לבחור איך להתנהל מול הדברים.
0: כן.
1: ואחרי שנפתחת שאלת המוסר, שוב, אני עושה פעולה, אז אני מקווה לטוב. אז נפתחת עוד שאלה, עוד ענף, תיאולוגי, אסתטי, לא משנה. אז זה ארבעת הענפים. הנוצות, אז זה גם מעניין, כי כל הסמלים בכל סדרה יש לה סמל, והסמלים שאנחנו עשינו זה איברים. החלטנו שבאתרות הרגילות יש כסף, מוטות וזה. אנחנו החלטנו שזה יהיה איברים, ונוצות זה איבר מאוד מיוחד, מכיוון שזה איבר שנוצר מתאים מתים. אז יש פה את הסייקל של הלייף, של החי והמת, וגם כמובן זה המקום שבו הרוח, או משהו מאוד עדין ורח, יכול לשאת מסעות כבדים, שוב, הנוצה אז יש איזה משחק עם הרוח שם, שוב, על כל דבר חשבנו בהקשר הזה. אוקיי.
0: חיזור.
1: החיזור בעצם זה, יש בו כמה דברים מעניינים, אני חושב. קודם כל, הדבר המעניין הראשון בחיזור זה שהוא מתייחס לאיזושהי משיכה. והוא מתייחס למשיכה חייתית כמעט, שהיא קשורה גם ברוויה, נכון? אבל בהקשר אנושי היא קשורה באמת שוב חוזר למה שאמרתי קודם, בעצמת הכוחות החיים שלי. אני רואה מישהו שמוצא חן בעיניי, אני רואה מישהו שמעניין אותי, בכל מיני מובנים. יש בינינו איזשהו פער או מתח, וזה גם דבר שהוא היה חשוב לנו בקלף הזה, שהחיזור הוא כמו סוג של תחרות על תשומת לב, או על עניין, על, בוא נגיד ככה, על משלימות. אני מחפש איזושהי השלמה. והשלמה לא במובן של מה שמתאים לי, אלא השלמה קומפלימנטרית, כלומר, שתחמיא לי. ומה שאנחנו עושים בחיזור, זה אנחנו מציגים את הטוב ביותר שלנו. זאת אומרת, אנחנו מתאמצים רגע להשכיח או להדחיק את כל הדברים הרעים, ואנחנו מציגים לרעבה, כלומר, יש משהו מאוד חשוב בחיזור שהוא פומבי, שהוא, אני מציג משהו מעצמי, אבל שהוא לא יכול לעבור רדוקציה רק ליכולות שלי, אלא באמת הוא נושא איזושהי הבטחה או תקווה לעתיד טוב יותר. אז זו תמונת מציאות מאוד, שאני מאוד מעדיף שכל התנהגות תהיה כזאת. אני חושב שזה חיזור הוא סוג של מושג בסיסי במערכות יחסים ובהתנהגות אנושית. כי באמת, זה לא שכולנו טהורים וטובים, אבל כולנו יכולים.
0: אתה אומר, אתם צריכים כל הזמן לנסות להיות הכי טובים שאתם יכולים להיות. לא רק שאתם מחזרים, כן. זה מה שאתה מתכוון? כי זה גם מתיש, אתה
1: מבין? תמיד מלחיץ אותי, כן, ישר הלחצת אותי, אני גם בן אדם, ראית, אני אוהב דברים קטנים, פשוטים, וזה, יש לי תשובות קצרות ופשוטות לכל, תבחר בטוב. אז לא, מאמצים זה לא דבר שאני לגמרי בעדו.
0: כי אנחנו אומרים, בחיזור, כל אחד עושה את הכי טוב שלו, או המחזר עושה את הכי טוב שלו,
1: נכון.
0: הוא מראה את הנוצות היפות שלו עכשיו.
1: אבל אני חושב שכשמסתכלים על חיזור, יש בזה דווקא משהו, זה מחזיר אותי למה ששאלת על האותנטיות. אני חושב שיש פה משהו, זה נכון שאני עושה איזה מופע ראווה, אבל הוא באמת קשור אליי. זאת אומרת, זה, אני לא, נגיד כשאני, זה יהיה נורא מוזר עם המחזר, ואולי זה, ככה זה קורה היום, אבל זה יהיה נורא מוזר עם המחזר, נגיד סתם, אני אקח דוגמה מאוד פשטנית, הדמיון שלי הוא נורא. אז נגיד, שאני אשוויץ בזה, אוקיי, יש לי מלא כסף, ואז בפגישה הראשונה אני אצטרך לשלם, והכרטיס השעה שלי לא יעבור. זה מוזר, אז זה נכון שאני מעצים משהו, זה נכון שאני מאדיר משהו, ואפילו מסתיר או מכה דברים מסוימים, אבל אני חושב שיש בחיזור משהו שהוא באמת מעוגן בי. אני רוצה אותך, אבל אני כן רוצה להציג משהו בי שיעניין אותך. אני לא יכול לעשות חיזור שהוא לגמרי פייק או ממקום אחר, כי אז זה יתפרק. החיזור מכוון לקשר ארוך טווח. לא במובן שעכשיו ניסויים, אבל לקשר ארוך טווח במובן שנוצר עניין, נוצרת, אני רוצה שנהיה ביחד, אני רוצה שנעשה דברים ביחד. אז יש שם משך מסוים שאני מכוון אליו, ואם זה יהיה מבוסס על שקר או על פייק מוחלט, אז זה מיד יתגלה, ואז זה, לא, זה יהיה מין, שוב, אפקט. זה יהיה אפקט של עניין ולא עניין. אז אני חושב שהמחזר, למרות שהוא עושה, שוב, וזה מתח שמעניין אותי, וזה מה שקשור להתנהגות, כן, לצאת לרחוב. Be your best ברחוב. לא be your best, ממון, שעכשיו תהיה הכי טוב. תתנהג יפה לאנשים אחרים, בגלל שיכול להיות שאתה תבוא איתם במגע, או אתה כבר בא איתם במגע, ראית אותם, פגשת אותם. אז אני מנסה, אני חושב שהחיזור קשור, או קטגוריה שאני אוהב אותה דווקא בהקשר של ההתנהגות היומיומית הרגילה, כי היא באמת מנסה להגיד משהו עליי באופן חיובי, ובמובן הזה, אז אני חושב שזה גם פחות מאמץ.
0: אני מאוד אוהבת שאמרת עכשיו משפט, ואתה פילוסוף. ואני אוהבת את המשפט הזה שאמרת, תתנהג יפה
1: כן,
0: לאנשים
1: כן,
0: אחרים.
1: זה
0: פשוט
1: ה...
0: מאוד, כן. תתנהג יפה לאנשים אחרים.
1: יודעת, אחד הדברים שזה ממש מארגן את המוטיבציה שלי בשנים האחרונות, גם הפנייה לשפינוזה, לאתיקה במקום למוסר, ניטשה, בלה בלה בלה, רוסו. נמאס לי מזה שאנשים יש להם את הבועות הקטנות שמתחמקים אליהם, או הולכים אליהם כמו הפסיכולוג, יושבים על הספה, מקשקשים את עצמם, כביכול פותרים את הבעיות שלהם, ואז יוצאים חזרה לרחוב ומתנהגים חרה. ובואי נודה על זה, כאילו, נעזוב את הכל שוב, אני של פשט. בואו נסתכל על המציאות. והמציאות אומרת שני דברים. הפקרנו במשך 100 שנה את המציאות שלנו, אחרי מרקס וזה, כולנו נהיינו חכמים, לפסיכולוגיה, לאומנים, כל אחד הוא אומן, אתה הולך ברחוב, פלאפל זה אומן, הספר שלך הוא אומן. אז אנחנו, ואני לוקח את זה על עצמי, כולם עשו קורסים בפילוסופיה, יש פודקאסטים על פילוסופיה, אתם יכולים ללמוד הכל. אז הפקרנו במשך 100 שנה את המציאות לאומנים, לפילוסופים, לפסיכואנליטיקאים, ומה קרה? המציאות חרה, תסתכלו בחוץ, המציאות חרה, אלימה, וזה לא רק אצלנו פה, בעולם. זאת אומרת, אנחנו יותר, אגב, באמת אנחנו נמצאים בעידן שהוא פוסט-אדיפלי. אנחנו נמצאים בעידן שהוא יותר פסיכוטי מנוירוטי. מה שאני רוצה להגיד זה שכשמסתכלים על זה...
0: אנחנו בסך הכל אולי צריכים אבא, שיגיד לנו, אפרופו פוסט-אדיפלי,
1: כן, כן.
0: תתנהגו יפה לאנשים אחרים.
1: הבעיה היחידה שלי עם זה, זה שזה שמרני. ואני מישהו שאיבד את אבא שלו, אז אני הייתי מאוד שמח אם אבא היה חוזר, ממש, כאילו זה כואב לי. אבל אני רוצה להגיד שאני לא הולך אחורה. זה שנפטרנו מאבא, בעיניי סבבה. באמת, זה גם לא קשור אם זה סבבה בעיניי או לא, that's life. אז אני מעדיף שנמצא מנגנונים של התנהגות במובן הפסיכוטי, מאשר עכשיו נגיד, פעם היה טוב יותר, כי אז נצביע לשס. אז אנחנו לא רוצים להחזיר אתרה ליושנה, אנחנו רוצים לכונן אתרה חדשה, ולבנות ערכים, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו צריכים לבנות ערכים חדשים. מה שאני רוצה להגיד זה, כשמסתכלים על זה, מה עשה האומן, הפילוסוף, שהביא אותנו למקום הזה, הפסיכואנליזה, אנחנו יכולים לשים לב שמדובר בפרקטיקות של התנתקות. הפילוסוף הולך אל החדר שלו וחושב, הוא עולה לעולם מופשט כזה שמתעלם מהמציאות. האומן גם מסתדגר בסטודיו שלו ועושה דברים שרק הוא יכול להבין. הפסיכואנליטיקאי מכניס אותך לחדר ואתה לבד. זאת אומרת, אני חושב שבבסיס של כל הפרקטיקות האלה, ולמה במקום המקום שהם היו אמורות לקחת אותנו אליו, להיות אנשים טובים יותר, הם הובילו למציאות מדורדרת, אני חושב שזה נטוע ברעיון הזה של הבדידות, שבה אנחנו מייצרים את הטוב, ואז יוצאים לפומבי ושוכחים אותו. רוסו כבר דיבר על זה, על התיאטרון בהקשר הזה. מה שאני רוצה להגיד זה שמה שמעניין אותי, זה האמת של הסובייקט. אותה האמת שהיא לא ידועה. זאת אומרת, אבל שוב, תחשבי נגיד על הבסיס המושגי של היום, ואני באמת מתחיל במדע המודרני, כנקודת מפנה. אני חושב שהמדע המודרני נתן לנו תשתית מטאפיזית לחשוב מחדש את החיים. למה אני מתכוון? שיש, המדע המודרני מתעסק בדברים שבי דפינישן הם בלתי ניתנים להכרה. בלי הלחץ שאני צריך להכיר אותה. חומר אפל, אנרגיה אפלה, האפלוליות מציינת את זה שאני לא יכול לתפוס ולהכיר. כן. ואני חייב לעבוד עם אפקטים. אותו דבר אני חושב שההתנהגות האנושית היא אפלה במובן שאני לא יכול להכיר אותה. מספיק עם הניסיונות להסדיר דרך החוק את ההתנהגות. צריך לחזור שוב לאפקטיביות, לגוף. מה מעצים ועושה, מעשיר את החיים שלי ומה לא. משם צריך לפעול, למרות שזה אפל, אפשר להרגיש את הדברים האלה.
0: מנחם גולדנברג, אני רוצה לשאול אותך לסיום, שאלה אחרונה, לאן אנחנו הולכים מפה? מה יהיה בסופנו? איך אני אוהבת לשאול פילוסופי מה יהיה? מה יהיה?
1: כן, זה הפילוסוף כאורקל מדלפי, כאילו הוא יודע משהו.
0: כן.
1: אז כן, בגלל ש...
0: אתה יכול פשוט להגיד, לא יודע. לא, לא, לא. אוקיי, תודה רבה לך, מנחם גולדנברג.
1: לא, אני לא יודע, במובן של ידיעה, אבל אני כן, אני אופטימיסט. זאת אומרת, אני כן חושב שאני מאמין בטבע, אני מאמין בכוחות החיים, אני חושב שיש, אני יכול לשנייה לציין איזה משהו, אני מתעסק עכשיו עם סימון דון, איזה פילוסוף צרפתי, והוא מדבר על אובייקטים טכנולוגיים, והמהפכה שזה מעורר בנו, שוב, אפשר לחשוב באמת הטלפון, כמה הוא ירער את התפיסות שלנו, וסימון דון מדבר על שלושה מצבים מנטליים, זה יהיה קשור לעתיד עוד שנייה. אז הוא אומר, הדבר הראשון שאנחנו פוגשים, טלפון, כן, חכם, או המחשבים שיש לנו, כל הציוד שיש לנו מסביב, אז הרמה הראשונה זה רמת ההכרה. מישהו מספר לי מה הטלפון הזה עושה, אני יודע ללחוץ על הכפתור, ושוב, יש פה מנעד בין המומחה לאדם הרגיל, אבל באופן עקרוני, נתנו לי טלפון, אני יודע מה אני עושה איתו, הוא אמנם חדש, אבל אומרים לי, תשמע, תלחץ פה, זה מנהל שיחה, בלה בלה. אם אני לא יודע, יש לי חוברת שימוש, ואם אני לגמרי דביל, אני הולך למזמין טכנאי שיסביר לי. אוקיי, אז זה הרמה הראשונה שהיא רמת ההכרה והיא ידועה לנו. כביכול, נותנים לנו משהו. הרמה השנייה, הוא אומר, זה הרמה האפקטיבית, הרגשית. המחשב לא עולה לי מהר, מותר לקלל ברדיו, טוב, אני אשמור את הכללות התורות אחר כך. יא כלב, למה עשית לי את זה? כלומר, יש לנו יחס אישי, רגשי, שאנחנו מפעילים, כי זה אנחנו, שאנחנו מפעילים אותו על המכשירים. למרות שאנחנו יודעים שהוא מחשב, אנחנו כועסים עליו, אנחנו שמחים, וואו, איזה כיף שיצא לי, הוא מייצר תמונה ב-AI, וואי, איזה יופי, כן? יש לנו יחס רגשי לדברים, וסימון דון אומר שזה מרחב שהוא חצי ידוע, הוא דרוש הסדרה. אפרופו, למה המאה ה-20 היא 100 של פסיכואנליזה? כי באמת היינו, נדרשנו להסדיר את הנפש, שפגשה בכל מיני דברים מוזרים כאלה, בניין רב קומות, מעלית, כאילו, אוקיי. ואז הוא אומר, יש שלב שלישי או ממד שלישי, שבו אנחנו באמת מפנימים את הנוכחות של הדבר בחיים שלנו. כלומר, כשחקן פעיל, הטלפון עושה דברים, בין אם אני אפעיל אותו ובין אם לא. זאת אומרת, לא רק אני כבן אדם מייצר את המציאות ואת המובן של המציאות, אלא גם האובייקטים מייצרים מובן שלא קשור אליי. וכאן הוא אומר, זה מרחב שהוא unknown. זה באמת המרחב של העתיד. מה זה אומר לקחת את הטלפון, ועכשיו אפשר לחשוב על דברים מאוד פשוטים. לדוגמה, מושגים כמו, שמאוד מטרידים אותנו, כנות. שוב, למה הפסיכואנליזה, לדעתי, הופכת פחות רלוונטית? מכיוון שאם תיקחו את הטלפון שלכם, כל התת מודע נמצא שם באופן גלוי. התת מודע כבר נמצא. כלומר, אנחנו נדרשים לייצר נורמות וערכים חדשים. לדוגמה, מה זה אומר כנות שהיא ביני לבין ChatGPT או קלוד? מה זה אומר כנות כשאני בעצם בפייסבוק והכל פומבי? מה זה אומר אירוטיקה במקום הזה? זאת אומרת, יש הרבה מושגים של יחסים ואיך שאנחנו מבינים את היחסים בחיים ובכלל, שהם אמורים לעבור איזשהו עדכון וצריך לבנות אותם מחדש. אז זה מרחב של unknown, זה לא מפחיד אותי להפר, זה באמת המרחב שבו אומנים, סופרים, ספרות, פילוסופים, הם מארגנים את הנורמות והערכים החדשים. אז אני מאמין שכוחות החיים יעזרו לנו לייצר מציאות חדשה. זה נכון שאנחנו נמצאים באיזה רגע של משבר, קצת מזכיר את הפן דה סייקל של המאה ה-19, שהאדם פתאום נפגש באורבניות, בעירוניות והתפרק, במכוניות והתפרק.
0: כן.
1: אז אני חושב שאנחנו נמצאים ברגע דומה של פירוק, אבל כבר יש את הניסיונות והרבה אנשים, אני חלק מהם, שמתחילים לנסות ולנסח את התשתית לעולם שמגיע, שעומד בפתח. אז אני...
0: פילוסוף מנחם גולדנברג, תודה רבה שבאת אליי לתוכנית.
1: תודה לך,
0: אני מאחלת לך שנה טובה, שנדע
1: כן,
0: איכשהו
1: לכולם,
0: לבחור.
1: כן, לכולם, נכון.
0: תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשרון לרנר על הביצוע הטכני. אגיד לכם שאחרינו הבחירה להנהיג ולהיאבק עם מיכל שטורכן, ולאחר מכן ב-12, בחירות של נשים בתנ"ך עם ענת שרון בלייס. שנה טובה, ותתנהגו יפה לאנשים כן. אחרים. תתנהגו יפה.
1: לסובייקט יש אמת.
0: וגם אנחנו נתנהג יפה. להתראות.
1: ביי ביי.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות.

0: לכל בית ישראל.
1: כאן תרבות. עכשיו, התוכנית אש זרה. לשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבהיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים ממש במעבר הזה, בין תשפ"ו לתשפ"ז. כבר אמרתי באחד השידורים הקודמים שלי, שאנחנו תמיד מחפשים משמעויות לשמות השנים, זו איזו מסורת יהודית עתיקה כזאת, אז אולי כן תשפ"ז.

0: ועכשיו את. איה, ואני שמח מאוד להריח אותך. באש זרה. והאמת היא שאני פשוט אשתף אותך בזה ש... הנה זו כבר השנה השלישית, שאני בא לראש השנה, והוא בצל של מה שחותם את חודש תשרי בתודעה הישראלית. Mm-hmm. כלומר, כבר חגי תשרי יושבים לי על מה שאנחנו...
1: יש עננה.
0: הולכים אליו, כן. Mm-hmm. יום הזיכרון למה שקרה בתשרי לפני 3 שנים. אני מצליח להבין מזה את דור ההורים שלי, כן, ש... אותו הדבר היה להם עם מלחמת יום הכיפורים. אני חושב שזה מעמיק את השאלה שהיא תמיד שאלה עברית. איך אתה בא לראש השנה? כי אלה ימים כאלה שבתודעה הישראלית, בתודעה היהודית, ואולי אפילו בכלל, גם איזו תודעה שהיא מעבר לזהויות הללו. כן, יש איזה שינוי באוויר, יש איזה קור חדש. זה זמנים שאני חושב מעוררים אותך, ועכשיו הם מעוררים אותך אפילו יותר, הם זורקים אותך לכל מיני כיוונים, השירים מהגן, מתערבבים עם תמונות מהחדשות, מתערבבים עם מילים מהסידור. מה את מרגישה לקראת ראש השנה?
1: אני חושבת שהתחושות שלי הן מצד אחד, אני גם מרגישה איזה הלך רוח. אני מרגישה שאנחנו במקום רגשי כחברה, אני מרגישה שאנחנו במקום רגשי שונה ממה שהיינו לפני שנה, לפני שנתיים. אני לא בדיוק יודעת לתת לזה מילים, אבל אני מרגישה שגם הבחירות המתקרבות, וגם העובדה שאנחנו עוד שנייה ביום השנה השלישי לכל האירוע הזה, אני מרגישה שקורה השנה משהו אחר במובן הזה, שאנשים סיימו את האבל שלהם, הם מוכנים לדבר הבא, והם מאוד מאוד חוששים, יכול להיות שאני מדברת על עצמי בלשון רבים, אבל הם מאוד מאוד חוששים שהדבר הבא שיגיע אחריו, לא יהיה מספיק בהיר, לא יהיה מספיק חיובי, לא יהיה הקרן אור הזאת שאמורה, שהשמיים אמורים להיפתח והיא אמורה להישלח אלינו. אני מרגישה איזו עייפות גדולה, וזה חשש תת-קרקעי, כי זה לא החרדה הגדולה שחיינו בה בתקופות של המתקפות מאיראן או משהו כזה, אבל יש משהו אחר באוויר, אולי אני מדמיינת וזה רק אני, אבל ככה אני מרגישה.
0: את יודעת, אני חושב על מה שאמרת במונחים של משבר ולידה, כן? Mm-hmm. לידה עברית שהיא מתוך המשבר, ו... בהחלט אנחנו יודעים מהו המשבר,
1: כן.
0: והייתה תחושה או איזה רצון לדמיין, לקוות, שזה גם עוד רגע יוליד משהו, ואני חושב שעובר הזמן, כן, ההיריון
1: לא
0: מתארך, ואת
1: כן.
0: אומרת לעצמך, זה לא נולד, או שאולי זה לא ייוולד, או שאולי mm-hmm. מה שעכשיו, mm-hmm. זה מה שנולד, ואת אומרת, זה? ואנחנו כאילו בדיוק במתח הזה, גם אפרופו הבחירות, זה בכלל, אני רוצה לשאול אותך על הבחירות, לא במובן, כן, mm-hmm. פוליטי, אני לא דורש ממך להתפקד פה עכשיו mm-hmm. לאף מפלגה, אבל יש משהו בבחירות שהוא בעיניי הפך ראש השנה, במובן שראש השנה במסורת היהודית הוא כל כך חיי עולם. הוא מדבר איתך על המצב האנושי, העקרוני, הקיומי, התפילות, נתני תוקף, שאת מכירה היטב, כן. ועוד נדבר עליה.
1: אמור להוציא ממך את המיטב, מה שבחירות ממש...
0: זה כל כך פרסונלי, זה כל כך זמני, ועכשיו הוא במפלגה הזאת, ובמפלגה אחרת, וזה מרגיש כל כך קטן, אף על פי שזה חורץ גורלות, כן, וחורץ חיים ומוות לא פעם, אבל זה עדיין מרגיש שזה כל כך רחוק מלהבין שאנחנו בני אדם, ואנחנו סופיים, ויש לנו מגבלות, ומותר להודות בטעויות, ומותר לקחת אחריות.
1: אני מרגישה שאם יש דבר אחד שנתן לי קצת הקלה, או קצת נחמה, או דבר אחד שאם לא הייתי לומדת לעשות, אז הייתי במשבר עמוק מאוד, זו ההתרחקות והפרספקטיבה. וזה משהו שלא היה לי לפני 3 שנים. אני חושבת שאירוע כל כך גדול מחוות אותך מחדש, ואחד הדברים הכי טובים שקרו, זה היכולת להתרחק ולהגיד מה שקורה עכשיו הוא רגע בזמן. ואנחנו נדע את המשמעות שלו אולי יום אחרי, אולי חודש אחרי, אולי עשור אחרי, אולי אף פעם לא. ואז הלהיות בסדר עם זה, זה משהו שאני ממש מרגישה שמחלק את האנשים לשתי קבוצות. מי שמסוגל להתמודד עם התובנה הזאת, ומי שחייב את התשובה עכשיו.
0: את יודעת, אנחנו נדבר כאן עוד כמה רגעים על ראש השנה, כיום הולדת כללי כזה לעולם או לאנושות, בדיוק על

0: השאלה הזאת נדבר, אבל זה בדיוק מאפשר לך את המילה הזאת, פרספקטיבה. כלומר, זה מניח אותך על איזה נצח, לפחות במונחים האנושיים, כן? לעומת חיינו של 70 שנה, 80 שנה, זה נצח. ויש בזה משהו שאני מרגיש שאני נזקק לו יותר מתמיד עכשיו. תנו לי איזה שוט, כן? כמו שוט של וויסקי, תנו לי איזה שוט של נצח. את הבאת שיר, שאני חושב שנכנס לנצח של הישראליות, עם כמה שהיא צעירה, כן, רק מ-48, אבל הוא נכנס לנצח של הישראליות. שאלתי אותך, איזה טקסט יהודי או עברי מתחבר לך לראש השנה? ובהתחלה, התשובה שנתת לי הייתה...
1: מתמיהה,
0: כי כביכול משעשעת אפילו, כן, בשנה הבאה של נעמי שמר. נו באמת, בשנה הבאה של נעמי שמר, אבל אז את כתבת לי לא לשמוע את השיר. לקרוא אותו, את מילותיו של אהוד מנור עליו השלום. ופתאום קראתי אותו. אז יודעת מה, אני יכול לבקש ממך להקריא אותו, איה?
1: בבקשה. בשנה הבאה נשב על המרפסת, ונספור ציפורים נודדות. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה, עוד תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה. ענבים אדומים יבשילו עד הערב, ויוגשו צוננים לשולחן. ורוחות רדומים יישאו אל אם הדרך עיתונים ישנים וענן. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. בשנה הבאה נפרוס כפות ידיים מול האור הניגר הלבן. וואי, זה שורה שאני יכולה לבכות ממנה. ענפה לבנה תפרוס באור כנפיים והשמש תזרח בתוכן. תגיד לי, אי אפשר... זה למות מהשיר הזה, זה למות.
0: זו שירה עברית נפלאה. תמיד את יודעת, מחלקים, מדברים על שירה עברית, אז מדברים... יונה וולך, זה דליה גולדברג, כאילו נעמי שמר, עם מילים של אהוד מנור.
1: היא של הגן, היא לילדים
0: כן,
1: בגן.
0: כן. ופתאום כשאתה מניח את המילים כזה באי רומן, שזה אגב משהו שלי מאוד מתחבר לראש השנה, יש לי מחזור לידי, שכשאתה הולך לבית הכנסת ואתה עומד מול הסידור, אז פתאום אתה צריך לעמוד מול המילים. ואני רוצה לשאול אותך, אחרי שקראת, אולי תאמרי עוד מילה, למה זה באופן אוטומטי עלה בך בשנה הבאה?
1: אני חושבת ש... הדבר הזה, התודעה הקולקטיבית הזאת שדיברתי עליה מקודם, זה יכול להיות לצערי גם להגיד את זה, אין לה פנאי ואין בה את היכולת ואת הנחת לחפור בטקסטים מורכבים, לחשוב מחשבות ברומו של עולם. אנחנו קצת טובעים ואנחנו מחכים לגלגל ההצלה, ויש בשיר הזה איזה משהו מצד אחד פתוח, זאת אומרת, יש כאן הנחה, לא הבטחה, אוקיי? והוא מספיק פשוט כדי להיכנס לכל לב. לא צריך לחקור, לא צריך לשאול שאלות, לא צריך להתחפר פה באינסוף
0: רבדים. כלומר, את אומרת, יש בו משהו שהוא כלל אנושי, ישראלי.
1: זה מגיע לכולם, לא משנה מי אתה ומה אתה ואיפה זה תופס אותך, השיר הזה ימצא אותך.
0: את אמרת, יש כאן הנחה ולא הבטחה, אבל זאת טכניקה, אני אקרא לזה, או זאת דרך, שהיא שונה ממה שאנחנו מכירים בהרבה שירים, הלוואי, כן, אני חושב על השיר הזה. הלוואי שיקרה כך וכך. פה אין הלוואי, אלא משהו אחר. בוא נדמיין, זאת אומרת, כמעט אוטוסוגסטיה.
1: כן.
0: בוא נדמיין איך יכול להיות בשנה הבאה שלא היה בשנה הזאת.
1: אני מסתכלת על השיר הזה ואני שומעת בו את הדבר הישראלי הזה של להגיד, יהיה בסדר. בטח יהיה בסדר. כי כאילו אנחנו מוכרחים שיהיה בסדר, אז יהיה בסדר. וזה מין משהו כזה שכולנו נאחזים בו בתת מודע.
0: את אומרת שזה דבר מאוד ישראלי ואני מסכים איתך, אבל למעשה אני חושב שזה דבר יהודי, כנראה גם אנושי, אבל זה דבר מאוד יהודי,
1: כן.
0: כי אני עכשיו עם המחזור של ראש השנה ביד, ואני רוצה להקריא לך תפילה שעלתה בי אחרי שקראתי את המילים של בשנה הבאה. ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, והחסידים ברינה יגילו, ועולתה תקפוץ פייה, וכל הרשעה כולה כאשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. כמובן שפה ממשלת זדון, זה לא איזו אמירה לקראת הבחירות.
1: זה לא הקואליציה.
0: כן, גם האמת היא שהיו מפלגות, מפלגות החרדיות עשו במשפט הזה שימוש באחד ממערכות הבחירות האחרונות. מאוד לא אהבתי את זה. ממשלת זדון זה הרוע ששולט בעולם. יש איזו, ממשלת זדון זה המצב שבו, כן, עולם שבו בסופו של דבר אנחנו מתים. עולם שהוא מלא אלימות. והמילים האלה מנוסחות כאיזו הנחה על המציאות. ובכן מה? ובכן צדיקים ירו וישמחו. יהיה טוב. למה? כי תעביר. לא אם תעביר, אלא כשתעביר. עכשיו, אני חושב על מי שהתפללו את התפילה הזאת, כן? יהודים בגלות, קודם כל, יש להם אפס יכולת להשפיע על איזושהי ממשלה באיזשהו מקום, על המצב הכללי של העולם. מה יהיה הם בשטטל פה, או בכפר שם? הם נאחזים ביכולת הזאת באמצעות המילים, לדמיין אפשרות אחרת, לומר לעצמם, אתה תראה שיהיה טוב. וכנראה ש... אם זה הולך איתנו כל כך הרבה זמן, אנחנו באמת זקוקים לזה. יש שם משהו.
1: כנראה.
0: אני רוצה שנשמע עכשיו שיר שלך, שאולי מתאר את השלוש שנים האלה בכלל, במציאות הישראלית. נכתב אחרי השביעי באוקטובר, נכון? אני לא מוצא מקום.
1: נכון.

0: אני צריכה לתקן את עצמי, כי התחלתי לכתוב אותו לפני, אני כותבת אותו המון שנים בעצם. התחלתי לכתוב אותו לפני המון המון שנים, והצלחתי לסיים אותו אחרי השביעי באוקטובר.
1: תאמרי לנו משהו על התחושה הזאת.
0: אני חושבת שלנרד כהן מדבר על זה הרבה, על החציבה הזאת בגוש שיש, שאתה יכול לבלות שנים על גבי שנים בלהיות עסוק בה, ואז אתה ניצב מול הפסל, ואתה יודע כשזה זה. ויש שירים כאלה שאני מאוד מאוד שמחה בהם, שירים בודדים כאלה שאני כותבת אותם במשך שנים. אני מרגישה שאת השיר הספציפי הזה אני כותבת מאז שהתחלתי לכתוב שירים, בכל מיני מובנים מופשטים יותר.
1: והתחושה הזאת של אי היכולת למצוא מקום, זו תחושה קיומית שלך כבת אדם, זו תחושה ישראלית שלך על האדמה הספציפית הזאת?
0: כן, להכל. אני חושבת שאני לא כל כך ידעתי מה השיר הזה צריך להיות לפני השביעי באוקטובר, ואז קרה מה שקרה והשיר החליט בשבילי. אני לא יודעת לדבר מעבר, כי יש משהו בתהליך של היצירה שהוא לא כל כך ברור ומובן לי עד הסוף, אבל אין ספק שזה אחד השירים שאני הכי גאה בהם.
1: ואם התחלת לדבר על מעשה היצירה, אז רציתי ככה להזכיר את העובדה שמבחינת המסורת היהודית, ראש השנה, כבר אמרתי זאת, הוא יום הולדת. אבל המסורת דנה בינה לבין עצמה איזה יום הולדת? יום הולדת של מה? האם זה יום ההולדת של העולם? ובאמת בתפילה מופיעות המילים, היום הרת עולם. כלומר, העולם זה היום שבו ההיריון העולמי מתחדש בכל שנה. אבל המדרש אומר לנו ש... לא העולם נברא באלף בתשרי, אלא הוא נברא לפני כן בכ"ה באלול, האדם נברא באלף בתשרי, כלומר ראש השנה הוא יום ההולדת של האדם. ואם זה אכן יום ההולדת של האנושי, אז בעצם אנחנו יושבים וחוגגים לעצמנו יום הולדת. ואני רוצה להפנות את זה אלייך, כיוצרת, את מוצאת את עצמך, מולידה את עצמך מחדש, כל שיר מחדש, או כל אלבום מחדש, כל פרויקט מחדש?
0: במובנים מסוימים לגמרי כן, אני מודעת היטב לאפשרות שאני יכולה לכתוב שיר שלא ידעתי שאני יכולה לכתוב אותו. לגלות על עצמי משהו שלא ידעתי לספר, זה יכול להיות סגנוני, זה יכול להיות סיפורי, זה יכול להיות כל דבר, וזה הרגעים הכי יפים, כי אתה לא מוכן אליהם אף פעם. אבל זה בהחלט בתחום האפשרי.
1: בספר שלך שיצא השנה, איה קורם, צודקת, את מתחילה בלומר שנולדת, כן, בשלגים
0: ברוסיה,
1: של רוסיה. כן. ואז את אומרת, לא, כן. בסוף יש לי ביוגרפיה ישראלית כזאת מקומית. וחשבתי על זה כי זה משהו שמעשה היצירה, שהספר מאפשר לך. כלומר, לרגע, כשקראתי את זה מול הדף, אמרתי לעצמי, רגע, איה קורם, היא ילתה לארץ. כלומר, לרגע האמנתי, לרגע הייתה פה היוולדות של הדמות שלך מחדש בתודעה שלי. ואת יודעת, אני חושב על שי אגנון, שהחליט שהוא מזיז לעצמו את תאריך יום ההולדת, מיום ההולדת שלי, אנחנו חולקים יום הולדת, חי אב, י"ח באב, הוא הזיז את זה לתת באב, כי זה יום ההולדת של המשיח. וזה חורבן הבית. והוא רצה לספר את הסיפור שלו ככה, שהוא נולד מתוך החורבן, והוא, יש לו איזו בשורה חדשה. ואני מאמין לו, מותר לו.
0: אני מרגישה שאם כבר, אני צריכה לעשות ההפך. זאת אומרת, מעשה היצירה שלי יכול להתחיל בסיפור של מישהו אחר, אבל הוא צריך לעבור דרך האמת. נדמה לי שהאמת בסוף הכי מעניינת. גם אם היא פשוטה או מכוערת, היא הכי מעניינת.
1: כשאת אומרת האמת, למה את מתכוונת כאן?
0: למה שאני באמת, באמת מרגישה. זה לא צריך להיות האמת הקונקרטית של הדמות בשיר לבשה, הצעיף בצבע כזה.
1: זה לא דין וחשבון, זה לא...
0: אני מרגישה שבשונה כמעט מכל תחום אחר בחיים, בשירים אני מוצאת... שאני לא מצליחה לזייף, ואם אני מצליחה לזייף, זה אולי ישכנע מישהו אחר, אבל לא ישכנע אותי, ואז מה עשינו בזה? אני לא רוצה לשיר את השיר הזה. וזו הדרך שלי. אני מקבלת את זה שיש אנשים שכותבים באופן אחר, וזה כמובן בסדר גמור, אין בזה שום דבר רע, אבל ככה אני מרגישה.
1: יש שורה של המשוררת שולמית אפל, שהיא כותבת, פחות מאמת אין טעם לכתוב. זה מעניין כי הרבה יגידו מהצד שאת ממציאה את עצמך כל הזמן מחדש. כלומר, התחלת, את יודעת, כסינגר סונגרייטרית הזאת שפרצה לגלגלץ, ופתאום את עושה פרויקטים מורכבים יותר, ועכשיו את עושה קאברים לשירים של אחרים, לא דברים שהם, לא חומרים שהם שלך, והנה פתאום את מתרגמת את ליאונרד כהן, שאנחנו נדבר על זה, וגם הופכת, כן, בחזית אחרת לאיזו, אם להשתמש במילה הזאת, משפיענית ברשתות החברתיות, בתוך כל ה... כן, השדה הרחב הזה שפרסתי. את מרגישה שאת מצליחה לאחוז בנקודת האמת הזאת?
0: אני מרגישה שאם אני לא מתרגשת, אין לזה זכות קיום. ואני בו זמנית מרגישה מאוד בת מזל, שזה הדבר שאני יכולה להרשות לעצמי לחפש אותו. יש היומיום שלי מורכב מאלף ואחת משימות, כמו של כולנו, והשגרה היא כל כך כבדה ומכבידה לפעמים, אבל יש ערוץ, והוא ערוץ שבעצם מכתיב את, את, את הזרימה של החיים המקצועיים שלי, שהוא ערוץ שבו אני מחפשת מה אני רוצה להגיד, מה מעניין אותי, ומה מרגיש לי דחוף, אמיתי, חדש, וזה מה שמכתיב את הדברים האלה בסופו של דבר. ואם אני לא אמצא את עצמי בתוך, אני יודעת מה, רעיון או פלטפורמה או מסגרת כלשהי, הדבר הזה יתפורר ולא יהיה לו, לא תהיה לו אחיזה במציאות, כי לא יהיה בי את הכוחות ששולחים אותי להוציא אותו לפועל. כל דבר שאני עושה דורש אין סוף, באמת אין סוף, לא רק בגלל שאני אומנית עצמאית, אלא בגלל שככה זה הטבע של הדברים. אין סוף של, של משימות ו, ו, ומטלות על מנת להוציא אותו לפועל ולתת לו זכות קיום, ואם אין בך את הדחף הענק הזה, המנוע המטורף שפועל, ששולח אותך לעשות את זה, זה פשוט לא יקרה.
1: את יודעת, זה נורא ראש השנה בעיניי, כי אני מרגיש שיש ביום הזה, בטקסטים שקשורים בו, איזו דרישה, תנקה, תנקה, תנקה, תנקה. בסוף מה אתה נשאר? כשאתה לבד בחדר, כשאתה ערום מכל הכיסויים והתארים והבגדים והפרסים, מי אתה? מה אתה? מה יש? מה זה האנושי הזה שיש שם?
0: ממש ככה.

0: שמענו את שיר העד. השיר הזה מתחבר למה שדיברנו, כי בסוף, כן, העד שלך, הוא מחזיר לך את עצמך. אתה צריך להתמודד עם מי שאתה, עם מילותיך שלך. אתה לא יכול לברוח מהן במדבר של הקיום.
1: כן, ואתה, כן, ממש ככה. אמרת יפה.
0: הזכרת כבר את לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר וניסן הכהן, ככה אני קורא לו. בשזרה, אנשים אחר כך מתרכזים עליו ואומרים לי, אבל מה, למה אתה קורא לו הכהן הגדול של הרוק אנד רול? מה, הוא לא איזה רוקיסט עכשיו? אני אומר להם, קודם כל הוא בהיכל התהילה של הרוק אנד רול. באמת, רוק אנד רול זו תנועה, היו לו איתה יחסים מורכבים, הוא לא הרוקיסט הכי גדול, אבל הוא הכהן הכי גדול של הרוק אנד רול. וזה לאונרד כהן.
1: אני חושבת שרק אנשים שאינה מוזיקאים כל כך קנאים לגבולות
0: כן,
1: של
0: כן,
1: ז'אנר.
0: זה, הורג, זה נורא משעשע אותי, ואז כן. אני נכנס איתם לדיונים, ואני מראה להם, תראו שהאלבום הזה סווג ככה, ופה הוא עבד עם מפיקים, וכאן הוא הופיע בפסטיבל הזה, שנחשב פסטיבל יסודי. אבל זה נורא משני, זאת אומרת, ברור, נו, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, מה יש לדבר? זה לאונרד כהן, זה לני קון, אליעזר וניסן הכהן. ואת, יש לך פרויקט שלם, שקוראים לו שלך א' קורם, שזה על משקל
1: Sincerely
0: אלקון, בסוף המעיל הכחול המפורסם, Famous Blue Raincoat, אז אולי צריך להגיד שלך א' קורם?
1: כן.
0: Sincerely אלקון.
1: אני בחרתי בשם הזה, זה חצי בדיחה.
0: וזה בעצם פרויקט של תרגומים שלך ללאונרד כהן, ביצועים שלך ללאונרד כהן. עכשיו, לאונרד כהן, את יודעת, בשנים שאיננו כאן, מאז 2016, mm-hmm. הוא מאוד נוכח, אני חושב, במציאות הישראלית, באופן יחסי, ממה שאפשר לצפות, את יודעת, מאומן, פולק, רוק, הנה שוב אנחנו, ממשורר כמותו, שהוא בסופו של דבר לא היה בן המקום, לא שר בשפה המקומית, אבל אני חושב, כן, הדבר הבסיסי לא אומרו, הוא כל כך, כל כך, כל כך יהודי.
1: ממש.
0: את מכירה את הרעיון הזה שלו ברשות השידור עם דן מרגלית, אני חושב, שאומר לו, אומרים שבאלבומים האחרונים שלך אתה נהיית יותר יהודי, והוא אומר, מה זה להיות יותר יהודי? האישה בהיריון יכולה להיות יותר בהיריון?
1: קלאסיקה. זאת אומרת, אי אפשר שלא להריץ את כהן, לא רק על השירים ועל הספרים ועל השראה עצומה שהוא השאיר אחריו בעולם הזה, גם הוא הבן אדם הכי שנון בצורה יבשה ודקה ברעיונות. גיליתי שאני כל כך נהנית להקשיב לרעיונות שהוא נתן, או לקרוא רעיונות שהוא נתן, כי התשובה עצמה היא יצירה קצנה. היא משהו שאני יכולה לקרוא אותו בתור מישהי שלפעמים מתראיינת, ויכולה רק לקנא בה שנינות וביופי.
0: את יודעת משהו היה? אני אבחן מולך איזה תיאוריה שפיתחתי.
1: בבקשה.
0: שמוזיקאים, יוצרים, משוררים, מתחלקים לכמה קטגוריות. יש כאלה שהמוזיקה, היצירה שלהם, יותר חכמה מהרעיונות שלהם. כלומר, אתה אומר לעצמך, איך הוא שכתב את השיר הזה, נשמע בן אדם די, לא יודע מה, די פשוט, די בסדר. יש כאלה שחכמים יותר מהיצירה שלהם, הם מדברים על עצמם. גדולות, אבל בסוף כשזה, אתה בוחד את היצירה, אתה אומר, כל התררה, ויש באמת את האולימפוס, שזה אני חושב אנשים כמו כהן, כמו דילן, שאתה אומר, הם חכמים כמו היצירה שלהם. וזה דבר מדהים להיפגש.
1: מחשבה יפה.
0: אני רוצה לשאול אותך, מה הביא אותך, כן, להפוך לאלף קורם, לקחת על עצמך את הפרויקט הזה?
1: כמו הרבה מאוד דברים בקריירה שלי, אני לא מרגישה שהחלטתי לעשות את זה בשום שלב, אלא מצאתי את עצמי עושה את זה. קראת לזה תרגומים, ואני חושדת שזו מילה שעלולה להכעיס כמה אנשים שישמעו את זה. אני מעדיפה לקרוא לזה פרשנויות, כי יש כאן לפעמים איזה מסע קטן שהפרשנויות האלה לקחו. אבל זה התחיל כשהייתי במשבר כתיבה, אחרי ש... עבדנו על 2023, אני לא כל כך ידעתי איך לכתוב שירים. עבדנו, אדם בן אמיתי ואני, על אלבום קונספט קצת מטורלל, וכשמצאתי את עצמי עומדת מול המשימה לכתוב שירים, סתם שירים, שירים, אלבומים, את יודעת, זה מה שזמרים אמורים לעשות, לא הצלחתי לעשות את זה, לא הצלחתי לחזור להתייחס אל שיר בתור איזה... משימה שאני אמורה להצליח לבצע. ואז עשיתי מה שאני מאוד נהנית לעשות בלי שום כוונה לפרסם, וזה הסודוקו היצירתי הזה, שמאמן את השרירים, שהוא לתרגם שירים. והאומן האהוב עליי ביותר הוא לנרד כהן, וישבתי לילה אחרי לילה אחרי לילה אחרי לילה, מול המחשב ותרגמתי, ובאיזשהו שלב קלטתי שיש פה דבר, שיש פה דבר שבגלל שלא התכוונתי לפרסם אותו, יש בו גם איזו חוצפה ועזות מצח של להכניס את עצמי לתוך התרגומים האלה.
0: אולי תתני לנו דוגמה כזאת, איזה רגע בתרגום, בפרשנות, שאת אומרת לעצמך, עכשיו אני לוקחת את היהודי הזה ממונטריאול, המאוד גבר גם, אני אליי.
1: אני חושבת שכל מאזינה של לנרד כהן, כל אישה שמאזינה ללנרד כהן, וכנראה גם לאומנים אחרים, נשארת עם איזה סימן שאלה, של, אוקיי, אני מבינה מה הוא אומר, אני כנראה מבינה מה הוא מרגיש, איך זה היה נשמע עם אישה הייתה שרה את זה? האם הייתי יכולה להזדהות עם זה יותר? האם זה היה מדבר אליי אחרת? האם הייתי מרגישה שזה מייצג אותי יותר בעולם? יש איזה סימן שאלה שהוא ברוב המקרים, אני לא חושבת שמישהי שואלת את השאלות האלה בכל רם, אבל אני מרגישה שזה תמיד היה מין עניין לא פתור ביני לבין עצמי, מעריצה כל כך גדולה, אבל שאיפשהו מרגישה שאני מקבלת מהשירים האלה 95% ולא 100%, או 90% ולא 100%, וגבר שמאזין להם יכול ליהנות מהדבר השלם. יש איזה פער ביני לבין הדבר. וכשאני יושבת מול המילים האלה, ואני מנסה לחשוב איך אני הייתי אומרת אותם בעברית, ואז בעצם מבינה שאני צריכה להגיד אותם בעברית בלשון נקבה, ואז בעצם מבינה שאני צריכה להגיד אותם בגוף ראשון בלשון נקבה, וזה אמור לי שמה טבעי ואותנטי, או כל הדבר הזה שולח אותך למסע שבכלל לא התכוונת לצאת אליו. כי אם אני חושבת על שיר כמו צ'לסי הוטל, אוקיי? יש בו,
0: בואי נאמר, שיר, אני לא אקרא לו אהבה, שיר געגועים, למרות שהוא גם מעמיד את זה בסימן שאלה שם בשיר, שנכתב על ג'ניס ג'ופלין, כן. ועל הרגע החטוף, נקרא לזה, כן. שהיה ביניהם בצ'לסי הוטל בניו יורק.
1: שיר כמו צ'לסי הוטל, או שיר כמו So Long Marian, אני חושבת שזה דוגמאות שמאוד קל להבין דרכן, את העיקוף הזה שהייתי צריכה לעשות. מי שמקשיב למילים ו פשוט קורא אותם לעצמו בלשון נקבה, הן יוצאות מאוד מאוד מאוד אגרסיביות. בלי שאני אעשה שום דבר, אם אני אקריא בפניך בתרגום מילולי את המילים של השיר ואני אגיד אותם בעברית בלשון נקבה, זה יישמע אגרסיבי. נשים לא מדברות ככה, הן לא בכך מתנהגות ככה, או שהן מתנהגות ככה ומתביישות לספר. יש מרחק בין זה לביני. איך אני מגשרת אליו? איפה אני בסיפור הזה? וספציפית בצ'לסי הוטל, איך זה היה נראה מהצד של ג'ניס ג'ופלין? כל מיני שאלות שכל מאזינה שואלת את עצמה, אני יכולתי להרשות לעצמי לנסות לענות עליהן. והמעשה הזה היה כל כך מאתגר וכל כך מעניין, וכל כך גם דורש ממני להגיד דברים שלא העזתי להגיד, או לא העזתי לחשוב עד אותו רגע, שאי אפשר שלא להישאב אליו.
0: אני רוצה שנשמע עכשיו שיר שדווקא מן המקום שבו את בעברית מתרגמת, את יודעת, בלשון נקבה נקרא לזה, אז דווקא השיר בא למקומו הנכון בהרבה מובנים.
2: ביקשתי אבא

0: שמענו את לבר לבר לבר. למה אהובי לא ישוב אליי? Mm-hmm. ככה תרגמת, ובעצם גם במקור של ליאונרד כהן, הפנייה פה, בגלל שהוא מרפרר פה לאיזו פנייה של התפילה היהודית, היא לאל. עכשיו, בעצם זה שהאל העברי הוא בתודעה שלנו בלשון זכר, הגם שיש לו גם הופעות אחרות במסורת, אפשר לדון בזה, אבל זה דווקא מחזיר במובן מסוים את הטקסט הזה למקורו. כי פתאום זה צד בליאונרד כהן שמדבר על אהוב. יש פה צד כזה.
1: כן. השיר הזה הוא השיר היחיד מתוך כל הפרויקט שנכתב אחרי השביעי באוקטובר. אני מספרת בהופעות שכל השירים ללא יוצא דופן, זאת אומרת, זה יוצא הדופן היחיד, נכתבו לפני, והשיר הזה היה מאוד מאוד חסר לי במופע. כי הרגשתי ש... יש המון שירים שאני אוהבת, יש המון שירים שחבל לי שלא הצלחתי לתרגם בצורה שהניחה את דעתי, ואיכשהו השיר הזה, היה שם הקרחץ, שהרגשתי שצריך אותו במופע, שהוא חסר, השיר היחיד שנכתב בישראל, בין הופעות, כן.
0: במלחמה, בין הופעות לחיילים, הוא כותב את השיר הזה, כולל הבית המפורסם, שרוצה להזין להסקט שיר אחד שלנו פה בכאן, הבית המפורסם שנעלם ועסק ספציפית במלחמת יום הכיפורים.
1: כן.
0: בסופו של דבר את מרגישה שבמאבק, מאבק האיתני מול השיר הזה, הגעת למקום שאת שמחה בו?
1: מאוד, מאוד. אני מרגישה ש... זה נורא יפה כשדבר כזה קורה, כי מן הסתם השיר המקורי לא השתנה, ואתה רואה את התזוזה הגדולה שאתה עשית מולו, והעובדה שלא הצלחתי לתרגם אותו, ואז כן הצלחתי לתרגם אותו, לעניות דעתי. אתה פשוט מתבונן בפער הזה ואומר, וואו, איזה דבר.
0: אני רוצה לשאול אותך, כי זה נוגע גם לשיר הזה וגם לשיר שיחתום את שיחתנו. זה שיר מאוד יהודי בעיניי, אפרופו היהודיות של ליאונרד כהן. יש משהו אגב מקטין, אני קורא לו, הוא דיבר על עצמו, כן, יש לי פה את ספר הקמיעה שלו, הוא קורא לעצמו הנזיר היהודי הזקן, ג'יקן אליעזר. זאת אומרת, תמיד זה הולך איתו. מצד שני, הגדולה של ליאונרד כהן היא שמתוך הפרטיקולריות היהודית שלו הוא גם... כל אדם מול ההיסטוריה באשר היא. אבל זה שיר מאוד יהודי בגלל שהדימויים שלו, אני חושב, כן, על, על, על חורבן הבית הזה שיש שם.
1: ממש. אתם בניתם את הבית, אתם כיסיתם את פני.
0: הוא משתמש בבית המקדש כדימוי לכיסויים שאנחנו שמים על האמת, לאיזו אבן יקרה שמושכת את עינינו, אבל מתחתיה אין דבר. המפגש עם החומרים האלה אצל כהן, את הרגשת שהוא, אם להשתמש במילות דן מרגלית, את יותר בהיריון, את יותר יהודית מתוך המפגש הזה, כן.
1: ספציפית בהקשר של היהודית, לא. אני מרגישה שיש שם במפגש הזה משהו שלימד אותי להיות אמיצה יותר. זו המילה הראשונה שאני אשתמש בה. אני חושבת שהתנועה הזאת היא להשתמש יותר בהשראה מסיפורי התנ״ך, להשתמש יותר ברפרנסים, לכתוב על זה יותר, זה קרה גם לפני כן.
0: אני רוצה לסייג את עצמי, כן. מה זה אומר להיות יהודית יותר? המשמעות היחידה של זה מבחינתי זה לעבוד יותר עם החומרים שאלפה בית העברית, אלף בית שלנו. בסוף, כן, אני חושב שההגדרה הכי טובה ליהדות זה כל הקורפוס העצום הזה, אפרופו דיברנו על נצח,
1: כן.
0: של משהו בעברית ומסביב לעברית, מהתנך ועד עינה, ואני חושב שליאונרד הוא כל הזמן שם, כלומר, כל יונה אצלו בשיר, היא גם היונה שבשיר, היא גם היונה הנוצרית שהוא רואה בכל כך הרבה ציורים, כן? בסוף הוא חלק מתרבות המערב, הוא קנדי, אבל זו גם היונה של נוח.
1: כן.
0: תמיד כאילו עובד לפחות, לכל הפחות שלושה רבדים, ולמעשה הרבה יותר.
1: אני מרגישה שהרבה שנים לא היה לי את האומץ, להתייחס לארון הספרים שלנו, לעולם האסוציאציות היהודי, לא היה לי את האומץ להתייחס אליהם כאל חומר גלם. הרגשתי שזה... אני יודעת מה? אולי אני לא יודעת מספיק, אולי אני לא מבינה מספיק, אולי אני אעשה לזה איזשהו עוול, אולי אני אעליב מישהו, אולי אני אגיד את זה לא נכון. ולקח פשוט איזה כמה שנים, או פשוט התבגרות, כדי להבין שזה לא, זה לא סתם שלי, זה חלק מה-DNA, בין אם אני רואה את זה או לא.
0: ואני חושב שזה גם נוגע למה שאמרנו, שאנחנו לפעמים מרגישים שאנחנו צריכים איזו פרספקטיבה, ואצל לונרד יש המון המון פרספקטיבה. עם כמה שהוא יודע לתאר את הרגע הספציפי והאהבה הספציפית, אז בשירים הוא לאוור, לאוור, לאוור, הוא פתאום אדם מול ההיסטוריה. יש בו, הוא יודע להעמיד אותך מול משהו שהוא גדול ממך, ועדיין אתה לא מתקפל, זאת אומרת, הוא עומד מול ההיסטוריה, הוא לא קורס מולה, ואני חושב שהוא גם מצליח לעשות את זה מול הטקסטים המכוננים שלנו ובכלל.
1: אנשים אומרים על השירים שלו שהם סוג של תפילה מודרנית, וזה בדיוק הדבר הזה. זאת אומרת, בביטוי הזה תפילה מודרנית, או תפילה חילונית, או עכשיו לא תרצה לקרוא לזה, יש איזו קלישאה, אבל בעצם הכוונה היא לדבר הזה שאתה מתאר, של להעיז ולהגיד משהו שמתייחס לקיום, שמתייחס לנצח, שמתייחס לקדושה או חוסר קדושה. אלוהים והיעדר שלו. מי מעיז לכתוב דברים כאלה?
0: אנחנו נסיים עם מי באש ובי פייר. הביצוע שלך שגם די נתפרסם עם החזן הצבאי הראשי שהיה ברמסון. ואת יודעת, במציאות הישראלית הנוכחית זה כמעט, זאת אומרת, להביא את החזן הצבאי הראשי לשיר את אונתני תוקף, להתחזן, אבל זה מיד שולח אותך גם אין מה לעשות, לבתי העלמין הצבאיים, וזה כאילו, מיום הכיפורים ההוא, שאחריו לונרד כהן כתב את מי באש שלו, ועד הנה, בתוך פרצוף שלך, מה שנקרא,
1: ממש,
0: כאילו...
1: ממש, ממש. לא ריחמנו.
0: כן, איך הרגשתי עם זה? למה בחרת ככה? עכשיו אני רוצה את זה.
1: גם בבחירה הזאת הייתה איזו תמימות של כאילו מישהי שעסוקה באיזה... דבר נורא נורא ספציפי ולא שמה לב למשמעויות ומגלה אותן רק אחר כך. כי אני יושבת מול Who by Fire ואני שואלת את עצמי, אוקיי, מה אני עושה עם השיר הזה? איך אני ניגש לתרגם אותו? ואז אני עושה את מה שעשיתי גם עם כל שאר השירים ואני מנסה ללמוד עליו כמה שיותר ולקרוא עליו כמה שיותר ולדלות עליו כמה שיותר מידע, ואני חוזרת כמובן לתפילה, לאונתני תוקף, ואני מנסה לשמוע עוד ועוד ביצועים, ואז באיזשהו שלב אני מגיעה באופן טבעי לשי אבומסון, ביוטיוב, סתם ביוטיוב, ואני שומעת אותו שר, ואני לא מתאוששת מזה, ואני שומעת אותו שוב שר את זה, אני שמה את הביצוע הזה בריפית, ואם יש למישהו קול, איך אומרים, לפתוח שערי שמיים, כנראה שי אברמסון כאילו התברך ב, ב, ב, בדבר הזה, שאתה לא יכול להישאר אדיש ליד השירה הזאת, ורציתי לגעת בזה, רציתי את היופי הזה, רציתי... פשוט להתקרב אליו. לא הייתה שם איזו יומרה של, רק בדיעבד נגיד הבנו שזה שחזן ישיר עם אישה, זה איזה מעשה שהוא שנוי במחלוקת. רק אחר כך נפל לי בכלל האסימון הזה, שהוא עושה פה דבר נורא אמיץ, שיש אנשים שיסתכלו עליו בעין לא יפה. אבל בטלפון עצמו שאני מרימה לו ואני אומרת, בוא נעשה את זה ביחד, יש רק מוזיקה.
0: בא לי לעשות פרפרזה על בגין, הוא אמר, ומי שיעקם את האף, יהיה לו אף עקום.
1: ממש ככה.
0: אז מי שמסתכל בעין לא יפה, תהיה לו עין לא יפה.
1: ממש ככה, ממש ככה.
0: ואני חייב, זה ממש אנחנו, בסוף השיחה שלנו, אבל בכל זאת אני אשאל את הדבר הזה, אחרי מה שקרה לנו, פתאום הביצוע הזה, מי באש, כן. אשר, בכלל, תפיית אונתני תוקף, שכאילו היא האדם שמרגיש את סופיותו ואת החלוף וטועה, אם לנר שלו נשארו עוד כמה רגעים לדלוק בעולם הזה. ואני חושב שאת יודעת, תחושת החלוף והסופיות והרעד והסכנה היא דבר ש... בהיסטוריה הישראלית הקטנה שלנו, שום דבר לא הנחיח אותו כמו היום ההוא באוקטובר. את שרה את השיר הזה אחרת היום?
1: הוא יותר כואב, אבל אני מרגישה שלכאב יש יותר מקום. אני בדיוק סיימתי לקרוא את ההיסטוריה של כל... ההתחלה של כל הדברים של יניב איצקוביץ', ספר נפלא, ואני מרגישה כלפיו בדיוק...
0: יקיר המערכת, יניב איצקוביץ'.
1: בדיוק את הדבר הזה שאתה שואל על השיר. זה כואב, זה פצע פתוח, והיצירה הזאת מחטטת בה עם כלשון חלוד. אבל זה מי שאנחנו עכשיו, זה מי שאני עכשיו, זה מה שאני רוצה לשיר.
0: אני חושב על האנושי, על פי ליאונרד כהן, כן, האנושי הזה שהוא ציץ נובל וחציר יבש, כל המילים של נתנה תוקף, אבל יש לו את המילים. באמצעות המילים הוא מתנסה, וליאונרד כהן כל חייו התעסק עם מה אפשר לעשות במילים בעולם, כן? המילים שאני מניח לעולם, שזו תפילה, מה אני יכול לעשות איתן? היה לו קושי עם בתי הכנסת של ילדותו, כן? היו איזה ממסד שסוגר את התפילה, אבל התפילה הייתה כל כך קרובה לליבו, והוא הלך וחזר מבתי כנסת. אז חשבתי שהדבר הכי נכון, שנסיים את השיחה שלנו, עם תפילה של ליאונרד כהן, בתרגומו של ידידנו קובי מדן, מתוך ספר החמלה. אני אקרא את אחת התפילות משם, ואני עודה לך שבאת לכאן, היה קורם שהיית איתי בשעה הזאת, באש ובמים של השיחה הזאת, ואני מתפלל שתהיה שנה טובה.
1: שנה טובה.
0: מלאה ביצירה, כי זה חיים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר, גם באינסטגרם אתם יכולים לעקוב אחריי, בטלגרם, לכתוב אש זרה, להצטרף לערוץ שלנו, וכך כתב, לני קון, לנארד קון, לאונרד כהן. המתקת מילתך על שפתותיי. המתקת מילתך על שפתותיי. גם בני שמע את המזמור שלא שייך לו. מאברהם עד אוגוסטינוס, האומות לא ידעוך. אף כי כל צעקה, כל כללה, ניצבת על המסד של קדושתך. הנחת אותי בתוך המסתורין הזה, ואפשרת לי לשיר. אף כי רק מקרן הזווית המשונה הזאת, קבלת אותי לתביעת אצבעותיי, כפי שאתה קובל כל איש, זולת אלה אשר אינם זקוקים לכבילה. הובלת אותי לשדה הזה, שבו אני יכול לרקוד עם ברך מרוסקת. הובלת אותי בביטחה אל הלילה הזה, כתר חשיכה ואור נתת לי, ודמעות כדי לברך את אויביי. מי יוכל לומר תהילתך? מי יוכל למנות את צורותיך? מי יעז לבאר את חיי פנימיותו של אלוהים? ועכשיו אתה זן את בני ביתי, מקבץ אותם לשינה, לחלום, לחלום באין מפריע. אתה מציב סביבם את הגדר העשויה מכל מה שראיתי. שן, בני, ביתי הקטנה, שני, הלילה הזה, לחמלה הזאת, אין גבולות.

0: צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין, ואיתי השבוע בתוכנית מיוחדת לראש השנה הרבה תמר אפלבאום אלעד, מייסדת קהילת ציון בירושלים ומייסדת בית המדרש לרבנות ישראלית.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: טוב, תודה. תודה שאתה שואל. בתוך המהומה של החיים.
0: לגמרי, לגמרי. אני חושב שבא לי להתחיל את השיחה שלנו הזאת על ראש השנה בשאלה שהיא קצת בנאלית אולי, אבל אני חושב שבשנים האחרונות היא תומנת בחובה הרבה יותר ממה שנדמה שיש בה. וזו השאלה של איך את מגיעה לראש השנה השנה.
1: אני מרגישה שגם ראש השנה שואל אותנו את אותה שאלה באיזשהו מקום.
0: מה, תסבירי.
1: הוא מעיז לשאול אותנו מה שלומנו. הוא עושה את זה כשהתאורה, בעצם הירח מוסתר, כסה, לכן זה עוד שם שלו, כסה. בכלל היה אדמור חסידי, אדמור מרדומס, כשאמר שכאילו כל השמות של הירח הם שמות שקשורים לכיסוי. ירח מלשון אורח, לבנה, שהיא קצת לבנה, שואלת את עצמה מה שלומה ומה שלומנו. ואני מרגישה שבאמת ראש השנה מעיז, אפילו בשנים הכי קשות, בעדינות ובדאגה ובערבות, לעצור רגע הכל, לא להמשיך את הזמן, להתיישב.

0: אותנו בגוף, ואז עברנו באמת שנים קשות מאוד מאוד מאז השבעה באוקטובר, שטלטלו אותנו גם בגוף וגם בנפש, גם הפרטית, גם הלאומית. ואני חושבת שאנחנו בעל איזה צומת גדולה, וראש השנה הזה והתקופה שמחכה לנו, הולכים לשאול אותנו מה שלומנו וגם מה אנחנו רוצים שיהיה שלומנו, מה אנחנו מדמיינים שיהיה שלומנו, ובכלל שלום העולם. וראש השנה מעז להגיד שזה הכל קשור אחד בשני. אז אני רועדת ומתפללת על עצמי, שאני ידע לנווט נכון בתוך התאורה המאומאמת, ולדבוק בעץ החיים יותר יותר באור, יותר ברפואה.
1: זה מעניין מה שאת אומרת, שבעצם הבחירה שלנו, היכולת שלנו לעצב את העתיד, היא קורית בחושך ולא באור. היא קורית במרחב האפל יותר, כן? קצת הביטוי שאני מאוד אוהב להשתמש בו לגבי הזמן הזה, ביטוי של ויקטור הוגו, הוא קורא לזמנים כמו הזמנים שלנו, צינור הביוב של ההיסטוריה.
0: וואו.
1: וכאילו באפלה הזאת, שהיא אפלה, כלומר, חשוך בראש השנה, אין באמת אין ירח. דווקא שם אפשר באמת לנהל את השיחה הזאת על העתיד, ולקחת חלק בעיצוב שלו באיזשהו מובן.
0: ממש, איזה אומץ. איזה אומץ שיש פה עם עתיק שסבל הרבה וקיבה הרבה וכאב הרבה, והוא מרשה לעצמו לרגע לעצור לא באור, אלא דווקא בחשיכה, ובאמת גם לעשות חשבון נפש ולקחת אחריות. זה בעצם איזה סוג של בית מדרש או בית ספר למנהיגות שאומר שאם אנחנו רוצים להתחיל כל שנה שנה חדשה, אז אנחנו צריכים להשתתף במעשה הזה.
1: אני חושב שזה לא רק אפילו אם אנחנו רוצים, אלא עצם האפשרות הזו בכלל, כאילו הרעיון הזה שאפשר
0: ממש
1: להשתתף במעשה הזה, שאפשר להוליד את העולם עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, ואת עצמנו עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, כי זה משהו שהוא, אני חושב שהרבה שנים, הייתה לי שיחה, דווקא הזכרת הילדים, אז הייתה לי שיחה עם אחת הבנות שלנו, ובשבילה זה טריוויאלי, זה ברור מאליו שאפשר להיוולד מחדש, ושהעולם נולד מחדש. ורגיש לי שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו שוכחים את האפשרות הזו. ואנחנו כאילו מחנכים את עצמנו להאמין שמה שהיה הוא שיהיה, וההמשכיות הזאת, וכאילו ראש השנה מגיע ואומר, לא, אתה כל פעם נולד מחדש. והאפשרות הזו היא לא רק, היא לא רק סוכריה, היא גם חובה מוסרית.
0: ממש.
1: כלומר, יש פה איזה רגע כזה שאו שאתה לוקח אותו, או שאתה נכשל.
0: ממש ככה. יש בזה הרבה יופי וגם הרבה באמת אחריות, כמו שאתה אומר. המקום הילדי הזה שזוכר שאנחנו נולדים תמיד הוא מקום כל כך חשוב, כי יש בו גם תמימות אבל גם אמונה שאתה יכול תמיד לתקן. אני חושבת שמבוגרים, אולי גם מבוגרים בעולם המערבי, מרגישים שההצלחה היא יותר, יותר גדול, יותר הרבה, יותר כמות. אני חושבת שילדים לא בהכרח מגדירים הצלחה במספר הסוכריות שיש להם, אלא פשוט במתיקות האפשרית בעולם. ואז אנחנו, כשאנחנו מגדילים את ההצלחה, לפעמים היא נהיית מפלצת. ואין לנו הזדמנות להיוולד מחדש. ויש מקומות, שמקומות של חסד, הדין הזה, שבעצם מעמיד אותנו רגע ואומר לנו, מה באמת הדבר הכי חשוב לכם? והאם בדברים החשובים באמת הצלחתם או נכשלתם? ואיך תבדקו את זה? איזה מדדים עומדים לרשותכם? ובכלל השיחה המוסרית שבה אדם עושה חשבון נפש, היא שיחה שלא כל אחד רוצה להתחדש דרכה. לפעמים עדיף להתחדש דרך בגדים, אבל זאת מסורת שאומרת שהתחדשות בזמן, זאת התחדשות שדורשת התבוננות פנימה.
1: ואני חושב שהיא גם, זו מסורת שאומרת שהתחדשות דורשת שאלות לפני שיש לך את התשובות.
0: Mm-hmm.
1: כלומר, את היכולת הזאת היא באמת להטיל ספק. תמיד אני אומר, אני חושב שלימדו אותנו גם כתוצרים של המאה ה-20, שמה שהתפקיד שלנו בעולם הוא להביא תשובות. ופתאום עכשיו, כשאני מסתכל על כל מה שקורה עם, נגיד, הבינה המלאכותית או כזה, אז אתה מבין עד כמה אחד הדברים היפים שקורים כשהיא מגיעה, זה שהיא מדייקת לנו את התפקיד שלנו לשאול שאלות. ויש משהו, יש מעשה אמיתי בלשאול את השאלה, בלעשות חשבון נפש, בלברר, בלהטיל ספק. כלומר, כל הדברים האלה שלימדו אותנו, שהם כאילו לא פרקטיים, או לא מעשיים, אבל בעצם מגיע ראש השנה ואומר, ומגיע עוד מעט יגיע יום כיפור עם הכל נדרי שלו, והם בעצם אומרים, אם אתה לא יודע לשאול את השאלות הגדולות, אתה תישאר באותו מקום.
0: וואי, זה כל כך יפה. זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת במורשת שלנו, שהיא באמת מורשת ששואלת, היא מרשה לעצמה להתחדש מתוך שאלות. זאת אומרת, התורה מתחילה בשאלה אייקה, שאלה הכי גדולה. הלוואי, הלוואי, ואני אשאל את עצמי את השאלה הזאת, ואני אצליח כל הזמן להיוולד, להתחדש.

0: חדש, וגם חכמים, בעצם בימים מאוד רועדים, כמונו, של שאלות שבין חורבן לתקומה, להיוולדות, לאפשרות הזאת, שואלים מי מתי, ועד אי מתי, ואני חושבת שאלה, אלה סודות גדולים, של קיום אנושי שמחפש משמעות ושייכות, ומבין שבאמת, בדיוק כמו שאמרת, הצמיחה המשמעותית, ההיוולדות, היא מתרחשת מתוך היכולת שלנו לרופף קצת כמו אדמה, ולתת למשהו חדש, שנייה, לעשות מקום. איך נעשה מקום אם אנחנו יודעים הכל? ואני חושבת שבכלל, אמונה, היא מבקשת קצת לעשות מקום, היא לא מרחב של ודאות. תמיד אני מרגישה, זה פירוש נורא יפה של חסידים, שהמילה אלוהים היא מלשון אולי. כאילו, אתה רגע שואל אם ואולי. זאת האפשרות, לא הוודאות, זה לא סימן קריאה. זה פשוט רגע לעשות מקום לאפשרויות, להיוולדויות, להתרחבות, לבחירה מחודשת, שיש בה תמיד תמיד הזמנה לנו להיות שותפים ואחראים.
1: וזה גם מאוד מפחיד לתת את המקום הזה.
0: מאוד.
1: כאילו, אני מרגיש שהרבה פעמים אני שומע אותך, ואני שומע את עצמי מדבר על הדברים האלה, והמילים הן מאוד יפות. והן נותנות תחושה של רוחב לב. אבל כשזה מגיע למעשה, יש הרבה מאוד פחד ברגע המסוים הזה. לא סתם באמת, זה גם יום דין. עכשיו, בעיניי הדין בראש השנה הוא לא מעצם המשפט, אלא הוא מעצם המקום הזה. הוא מעצם האמירה הזאת, רגע, בואו נעצור, ומה יהיה אם נעצור? מה יהיה אם נסתכל? מה נראה? והפחד לראות או הפחד לשמוע, אני ממש מרגיש שבאפרופו השנים האחרונות, זה אחד הפחדים הכי חזקים שנמצאים סביבנו. בכל, אני ממש, כאילו הישראלים ממש חיבו את היכולת לשמוע ולראות, או שוב, אני מכליל כמובן. אבל אם אני מסמן איזה אתגר לשנה הבאה בעיניי, זה באמת השרירים האלה של הראייה והשמיעה. אולי שרירים של תרבות בהרבה ממש. מובנים.
0: זה נורא מעניין מה שאתה אומר, כי זה פירוש מאוד יפה של אחיד, הרבי חיים יוסף דוד, אז אולי הוא אומר שבעצם זה החוויה הקולקטיבית הגדולה שלנו, של מעמד הר סיני, היא באמת החוויה של האנשים שנותנים רשות זה לזה ומקבלים רשות זה מזה, לשאול את עצמם, להסתכל בשתי עיניים, לשמוע בשתי אוזניים, הוא ממש מתאר את זה הפוך מקפה עליהם הר כגיגית. כאילו אנשים ממש בחרו לעמוד ביחד כקולקטיב אחרי טראומה גדולה, שנים של עבדות במצרים שהם הצליחו לצאת, ורגע לפני שהם עוברים לדבר הבא, הם פשוט עומדים ביחד ובודקים ושואלים זה את זה ואת עצמם. וזה כאילו איזה סוג של הנחיה שהדבר הזה קרה לנו, אולי יותר מפעם אחת, ושאנחנו יכולים, אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה, ודווקא לעשות את זה בשנים מאוד קשות, אבל גם אחרי קיבוץ גלויות, כשיש לנו מנהגים שונים ואוצרות שונים, אני תמיד מרגישה שהעניין הזה של השבת הוודה, דרך אגב, רבי נחמן אומר שראש השנה זה יום השבת הוודה, ושהדבר הכי מרכזי בהשבת הוודה זה לשאול שאלה, זה להגיד לך, רגע יאיר, אני מצאתי פה צרור מפתחות, ככה הוא נראה, זה שלך, ואז אתה צריך רגע לשאול מה הסימנים של שלך, ואני גם צריכה לשאול מה הסימנים של שלי, ולתת סימנים בדבר הזה, זה לשאול איך הוא נראה, איך בכלל הדבר הזה נראה, וכמובן שזה לא רק בצרור מפתחות שאני מאבדת שוב ושוב, אלא זה גם בתקווה, בחזון, בייעוד, לשאול מה הסימנים של הדבר הזה שאיבדנו, ולחשוב ולהאמין שזה אפשרי לעשות את זה גם ביחיד, אבל גם שזה מעשה מאוד קולקטיבי, אנחנו צריכים אחד את השני, והשפות השונות, אורחות החיים השונים, גם האנשים השונים, מדתות שונות שחיים פה, יש להם יכולת לעשות את זה ביום הזה ולעזור אחד לשני.
1: אבל אני מרגיש שהנקודה הראשונית, אפרופו השבת הוודה, או אפרופו בני ישראל זועקים במצרים, להכרה שאיבדנו. כלומר, היכולת הזאת היא קודם כל, אם אתה לא יודע שאיבדת את המפתחות, הם לא נאבדו.
0: נכון.
1: בעצם הם קיימים באיזשהו מרחב. והיכולת הזאת היא להכיר בזה שאיבדתי משהו, כיציאה למסע, אני חושב שהיא נקודת המוצא שדורשת את האומץ הכי גדול. כי אנחנו כל הזמן במהלך הזה של הלא איבדנו, של אפילו מה שנדמה לנו שאיבדנו, לא באמת איבדנו אותו.
0: נכון. שהכל ישנו. אני חושבת שזה אולי נקודת העומק הכי גדולה. גם בעבודה של ההתחדשות של ראש השנה, וגם בעבודה בכלל של אמונה. אני מרגישה ש... כשאני קוראת בתורה את המילים הראשונות של בריאת העולם, של היום הרת עולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, מה הדבר הראשון שכתוב? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. הדבר הראשון זה מה שאיננו, מה שמיד עבד, מה שבקושי היה, מה שאינו. וזה דבר עצום וגדול שכאילו הקדוש ברוך הוא, התורה עושים הדגמה של היוולדות. ויש על זה המון המון מדרשים, איך הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומיד מחריב אותם, ונתן לנו להיות עדים לדבר הזה, ולהיות גם שותפים לדבר הזה, ולהיות מסוגלים לעמוד בזה, ולהתחדש בזה דרכנו. יש לזה המון המון פירושים במדרש. המדרש בפסיקתא אומר שבעצם זה קרה בתוך לב האדם, שהאדם פתאום מסתכל בתוכו ושאל והבין והתוודה, יהודי זה גם מלשון וידוי, שהוא תוהו, ושהוא תוהה ובוהה, תוהו ובוהו. ואחר כך יש מקום אחר במדרש שאומר שזה דורות, היו דורות שהיו דור תוהו, דור בוהו. הם פשוט אמרו, רגע, אנחנו איבדנו משהו בדרך. ובמקום אחר המדרש בשמות רבה אומר שזה בעצם כל האנושות, היא פשוט הלכה לאיבוד, אין קול ואין עונה, היא כאילו הלכה לאיבוד לעצמה. ובאיזשהו מקום המדרש אומר שיש קשר בין כולם, זה יכול לקרות לי, אבל זה גם יכול לקרות לסביבה שלי, לקהילה שלי, לאנשים סביבי, ואנחנו יכולים לא לדבר על זה, אבל גם לא ניוולד מזה. ובעצם ההדגמה וההשראה שהקדוש ברוך הוא והתורה נותנים לנו מההתחלה, והם אומרים לנו, רגע, מתוך מה נולד העולם, הראש השנה הזה, היום הרת עולם הזה, ואומר לנו, וגם אתם, אתם יכולים מהמקום הזה. ויש, זה דבר מדהים, כי קצת אחרי זה כתוב, ותבוא היונה לעת ערב, וזה פירוש מדהים של האדמור מרדומסק, מראשי החסידות, שאומר, ותבוא היונה, היונה זה השכינה, זה האלוהות. מתי היא באה לעת ערב? באמת, כמו שאמרנו, בתאורה המעומעמת. היא באה לעת ערבות, שצריך ערבות כדי להגיד את האמת, שאנחנו ברגע של פגיעות, שאנחנו ברגע של חיסרון, שיש איזו התמעטות בנו. יש כל כך הרבה אנשים שחסרים. אני חושבת על בני דודים שלי שנפלו במשפחה בשבעה באוקטובר ונרצחו בנובה. אני חושבת על אנשים בגוף, אנשים בנפש, על פצועים, על הלומי הלם קרב, על פציעות מוסריות, בחיילים האהובים ובחיילות האהובות שלנו. אני חושבת על אנשים שהבית שלהם כבר איננו, שהם עברו מקום. זה גם בגוף וגם בנפש. אנחנו אחוזים הרבה פחות, רועדים הרבה יותר, ואנחנו חוזרים להיות נטועים בעץ החיים, אבל אנחנו, כל רוח שעוברת היא מפחידה ובצדק, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, רגע, מה אנחנו רוצים ומי אנחנו? ויאמר אלוהים הזה, יהי אור, הוא לא בא משום מקום, הוא לא בא בהתחלה, הוא בא רגע מתוך השתיקה, מתוך ההתמעטות, מתוך התוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורק אז יהי אור.
1: את מרגישה שהשאלה הגדולה שלנו היא מה אנחנו רוצים?
0: כן. מי אנחנו ומה אנחנו רוצים? אני מרגישה, זוהר אומר את זה, שאלוהים זה מלשון אלה מי. אנחנו לא שואלים מה. אנחנו לא שואלים אידיאולוגיה. זה כבר לא, זה גם בכלל, אני מרגישה שזה לא יהודי. ולא רלוונטי. הסבים שלי ממרוקו, הם ממש לא שאלו את השאלות הללו. אני חושבת שהשאלה היא מי, עם מי אני יכולה לדבר, עם מי אני יכולה ללכת. אני כל כך מודה לך שהזמנת אותי, ושאנחנו יושבים פה רגע, ואתה מברך אותי לקראת שנה חדשה, ונותן לי הזדמנות לשאול שאלות חדשות. ואני חושבת שהשאלה מי אנחנו רוצים להיות היא מאוד חשובה, והיא תלויה באנשים עצמם. היא לא באה מלמעלה, היא באה מבפנים. היא צריכה להיות פנימית ואמיתית, ואנחנו צריכים לבחור בה ביחד, מתוך היכרות, מתוך כאב, מתוך דאגה זה לזה. היא חייבת להיות תשובה שרועדת מתוך השאלה. ואני מרגישה על עצמי שמוטת הכנפיים שלנו נפגעה. אפרופו ותבוא היונה לעת ערב, כאילו הכנפיים שלנו פגועות, אנחנו בקושי מדמיינים שאנחנו עוד יכולים להיות יונה ושיש שמיים, ושאפשר לפרוס כנפיים ולעוף, כן. אז אני מאמינה שיהודים תמיד היו פצועים, ושהם היו תמיד מורים לרפואה, ולחלומות גדולים היינו כחולמים, ושוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. ואני ממש מתפללת עלינו שלא נאבד את יכולת התעופה הזאת בין שמיים לארץ, שלא נהפוך אותנו לבונקר, שלא נרעד יותר מדי, שגם נרשה לעצמנו להיות עתיקים וחולמים ומתרפאים ומחלימים, היינו כמחלימים, ושלא נאבד אותנו בדרך. אני חושבת על הסבים שלי, כמה הם עברו, מהעולם המרוקאי מצד אחד, מהעולם האשכנזי והשואה מצד שני, והם ידעו לחלום. אז אני יודעת שכואב כל כך, אני כואבת כל כך, אבל אתה שואל אותי מי אני רוצה להיות? אני רוצה להיות תמר, והם לא הדברים שיכולתי לחלום אותי. אני רוצה להיות יהודיה וישראלית ובת אנוש ואדם, עם כל הפצעים האנושים, ועם כל היכולת שלנו באמת להיות אציליים, ולחלום משהו יותר גדול, ולחלום אותו לא לבד, עם כל היהודים מכל הסוגים, ועם כל הישראלים שכלולים בתוכם דרוזים וצ'רקסים ובדואים, ומוסלמים ונוצרים, ואני אפילו רוצה לחלום עם כל האזור והעולם. אנחנו באנו להיות שליחים של אור על פני התוהו, ואני מאמינה שאנחנו עוד יכולים.
1: אז אני מאוד מסכים עם הדברים האלה, אני רק רוצה לשאול, מה התשתית שמצמיחה את הדבר הזה בעינייך? אנחנו מדברים הרבה על העולם היהודי, ואני מרגיש, בטח בשנים האחרונות, שהעולם היהודי והעולם הישראלי, אני לא בטוח שאנחנו מסכימים על זה, אבל העולם היהודי והעולם הישראלי, גם במצב של התנגשות. ויש משהו ב... היהדות ילך לך, היא החיפוש, היא השאלות, היא הכישלון, אולי נדבר על זה עוד מעט, כמשהו מרכזי בתוכה. והישראליות יש בה תקיר הברזל, וההסתגרות, והתשובות, והידיעה, ואולי אפילו הבוז לחלומות גדולים אל מול פרקטיקה של הישרדות. ואני מרגיש שהמפגש הזה, ההתנגשות הזו, היא משהו שאנחנו צריכים לברר אותו באומץ. לא רק להניח אותו ולקוות שהוא ייפטר, כי הוא כנראה לא ייפטר.
0: נכון. קודם כל, יושרה וישרות זה קריטי. זאת אומרת, מה שאתה עושה עכשיו, איך שאתה מניח את היסודות העמוקים של היהדות שעם השנים ובמיוחד בגלות הפכה להיות יכולת של חוסן רוחני, מוסרי, בעולם שהיה צריך להתעסק בהמון שאלות של כוח, ואנחנו היינו פחות עסוקים בזה אולי. אז פיתחנו באמת יכולת רוחנית מאוד מאוד עמוקה. ומצד שני, הישראליות שהיא עדיין טריה מאוד, ועדיין צעירה מאוד, היא באמת סוף סוף נאחזת באיזה בית, באיזה מולדת, אבל יש לה עוד המון שאלות לשאול את עצמה, וכאילו הגוף והרוח הם לא מאוזנים. הרוח העתיקה שיש בה גם בקשת שלום וענווה, ורקות אולי עדינות, כמו גן עדן, מלשון עדינות. ומצד שני, הישראליות שממש צריכה בית ואדמה, ואומרת את זה ביושר, וגם באמת זקוקה לזה ביושר, אי אפשר להגיע לשיחה הזאת בלי הישרות הזאת שאתה מניח כאן. אני קצת מרגישה שישראל, בעתיד, ישראל, כמו הרבה המילים החשובות מאוד מאוד לעם ישראל, שהם תמיד בעתיד, ירושלים, אפילו שם השם, יוד היי וו היי, זה לא משהו שאנחנו יודעים עדיין, ואנחנו לא נגיע אליו בלי הישרות שאתה מניח כאן. אני לא מבוהלת מזה. אני מרגישה שזה חלק מהתהליך. תלמידי הגר"א טענו שחלק מהתהליך יהיה לארוג את היכולות הרוחניות שלנו, יחד עם אתגרים פיזיים מאוד מאוד חדשים שיהיו לנו, ואני חושבת שזה בדיוק מה שאנחנו עוברים. אני חושבת שכל עוד אנחנו לא עושים את זה רק לעצמנו, יש לנו סיכוי להציל ולהינצל. זאת אומרת, כשאדם פועל למענו, זה ממילא לא הדרך שאותה חיפשנו. אנחנו שליחים. הבית הזה חייב להיות בשירות. בשירות עם ישראל בכל מקום בעולם, בשירות הישראליות על כל חלקיה, בשירות האזור ובשירות העולם. ואנחנו עכשיו חווים את הדברים באופן מאוד מאוד מעמיק, וההתנגשות היא עמוקה, היא בלב של כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לצלול. אני מרגישה באופן כללי שהתקופה הזאת והבחירות האלה מצלילות אותנו אל השאלות הכי גדולות של הקיום שלנו, ולא להיבהל
1: כן
0: מזה.
1: כן, את מרגישה שאנחנו מצליחים לצלול לשאלות העמוקות האלה? כאילו נגיד גם בקהילה שלך, שהיא נסתם קהילה ששואלת, אבל בכלל, ממה שאת שומעת ואת מסתובבת, את מרגישה שהחברה הישראלית מצליחה לצלול לשאלות האלה? או שיש בה דווקא משהו שמסתגר יותר אל מול עוצמת השאלות?
0: אני בחוויה שלי מרגישה שאנשים שואלים, סבים מספרים לי, שיש להם שיחות לא קלות עם הנכדים שלהם, פערים מאוד מאוד גדולים, בין דוריים, אנשים שהתפנו או היו מפונים, כלומר פינו את עצמם או היו מפונים והגיעו למרחבים חדשים והיו צריכים בעצם לשאול את עצמם שאלות מאוד גדולות. אם הם חוזרים, לאן הם חוזרים? אני מרגישה שהחברה הישראלית מטולטלת משאלות גדולות. מהשאלה מה קרה לנו, מאותו יום, באותו בוקר, ועד השאלה מה יקרה לנו עכשיו. כן, אני מרגישה שבמרחב החברתי, הישראלי, לא תמיד זה, מרגישים את זה בפוליטיקה, אבל אני כן מרגישה שבמרחב החברתי והאישי והאנושי, אנשים שואלים את עצמם שאלות, ואני מרגישה כמי שזוכה ללוות אנשים במשפחות וקהילה, אני מרגישה שאני מאוד מאוד, אני נפעמת מזה. אותי זה מאוד מאוד מרגש, אני חושבת שאנחנו חברה יוצא דופן שיצאה באותו בוקר, ואנשים עזרו אחד לשני, ולמרות שלאנשים יש את כל הסיבות להיות כהי חושים, יש עדיין רגישות ותשומת לב חברתית וערבות גדולה, ובעיקר כאב גדול על מה שקורה במערכות הגדולות שמרגישות מעל כולנו. ואני חושבת שאנשים היו רוצים את הישרות הזאת, והיו רוצים את, את העומק הזה. ואני מרגישה שבשיחה כזאת, שאנחנו בעצם מזמינים עוד אנשים במשפחה שלנו, המשפחה שלי היא כל כך מעורבבת במה שהיא תבחר, באיך שהיא חיה, באורחות החיים שלה, בשבת שלה, בחג שלה, בראש השנה שלה, אבל היא מדברת והיא מקשיבה. ואני חושבת שהדבר הזה הוא גדול, והוא בטח לא ייפטר עכשיו. זה לא פסט פוד, זה משהו שיקח לנו שנים. אני מסתכלת על עצמי כבת וכנכדה, אני מסתכלת על זה, על עצמי כאימא, ואני מקווה שיום אחד גם סבתא. אני חושבת שזה ילווה את כל החיים שלי. אני לא יודעת כמה זמן אני אהיה פה, והשם ייתן לי, זה כנראה ילווה את כל החיים שלי. ואני יודעת שאנשים מתלבטים עכשיו, התלבטויות גדולות, אם להיות פה ואיך להיות פה, ואם להיות במקום אחר, ואני חושבת שאנחנו צריכים עכשיו להכיל את כל הרעד. זה מה שנדרש מאיתנו.
1: אז אני חושב שאני מאוד מסכים, ואני חושב שהדבר האחרון שאמרת בעיניי זה מפתח מאוד מאוד גדול, והוא ההבנה שהפתרון לא יקרה עכשיו. כאילו ההבנה של הרגע המסוים שבו אנחנו נמצאים, שהוא באמת רגע, הזכרת מקודם את המקום ואת ההרחבה, רגע של חריש, הרבה יותר מרגע של זריעה, מבחינת מה שקורה. אני חושב שזה גם דבר שהוא לא אינטואיטיבי. כי אנחנו כמעט, אנחנו ממש מחוותים לחשוב רק על לזרוע, או לחשוב רק על להציע פתרונות, או לדמיין שהרע מאחורינו ועכשיו נפתור ויהיה בסדר. וזה איזושהי עבודה בעיניי גם מוסרית וגם רוחנית, של שני שרירים שמוחלשים.
0: ממש, ממש. וואי, זה כל כך יפה. דרך אגב, זה ממש מזכיר לי על, סליחה שאני מוסיפה את זה, אבל על הפסוק הזה, ותבוא היונה לעת ערב, שרבי לוי אומר במדרש, שהעלה של זית הוא היה מעתיד. היא הביאה אותו מעתיד. זאת אומרת, הוא לא מעכשיו. לפעמים השמן זית הזה, הוא לא מעכשיו, הוא מסעדות שיהיו. וזה ממש החריש הזה שאתה תיארת, וצריך המון המון סבלנות, זאת חלק מהחוכמה. רב המנון הסבא אומר שהוא קם כל פעם שהוא רואה ספר תורה בגלל שהיא הכי זקנה בחדר. אז אנחנו לא קמים מפני מישהו שעכשיו יודע. אנחנו קמים מתוך האמונה, התקווה, שיום אחד מישהו ידע. ואנחנו קמים לכבודו, לכבוד היום אחד הזה.
1: כן, אבל אני מרגיש גם פה אגב, אני מרגיש שכאילו הסיפור היהודי שלנו יודע להחזיק את זה חזק. והסיפור הישראלי שלנו עוד לא החזיק את זה מעולם. כלומר, הוא עוד לא החזיק בכלל את כביכול בשיחה הישראלית כמעט אין מבוגרים. אין זקנים מבחינת החשיבה שלנו, מבחינת האופן שבו אנחנו מתנהלים בעולם. ונדמה לי שהעבודה הזאת, אני חושב שאת עושה את זה בהרבה מישורים, של לייצר את התשתיות האלה כדי שיהיה אפשר בכלל להתחיל לנהל את השיחה הזו, זה איזשהו מאבק שנוח לנו לדלג מעליו ולדבר על הפתרונות ועל הפוליטיקה וזה, אבל שם נמצאת המלחמה האמיתית.
0: ממש.
1: על התשתיות האלה קדימה.
0: זה כל כך נכון, ושם צריך, זאת עבודה באמת שהיא לא, הכל היום נורא מהיר ונורא מצליח. העבודה הזאת היא מאוד איטית, וההצלחה שלה לא נמדדת בפלט. היא באמת נמדדת כמעט הפוך במין שארית הפלטה שמסכימה שנייה לשבת, זה כאילו השארית שיושבת והיא שואלת את עצמה איך לעשות את העבודה הזאת, ואני מרגישה שהיא קורית באמת בשיחות עומק, שלא מזהות אנשים. אני חושבת שאבי סגי, זכרו לברכה, אמר את זה. זה לא עבודה של זיהוי, זה עבודה של זהות, ובשבילה צריך זמן וצריך סבלנות. גם אני צריכה זמן לשאול את עצמי שאלות, אתה שואל אותי עכשיו שאלה, ואחר כך אני עוד רוצה ללכת ולהסתובב איתה ולהגיד, וואי, בכלל איך לא הבנתי את הדבר הזה. וזה שוב קשור ליונה. חכמים בזוהר אומרים שיש לה שתי כנפיים, תמיד זה שתי כנפיים, זה לא יכול להיות אחת. ואולי הכנף האחת היא באמת הכנף היהודית, העתיקה, היותר רוחנית הזאת, ששואלת את עצמה שאלות מוסריות, וגם שואלת את העולם, ויש מה לשאול גם את העולם. והכנף השנייה היא כנף ישראלית, והיא באמת יותר צעירה, והכנף הזאת בעצם היא גם פותרת פתרונות חדשים ומעניינים, לעצמה ולעולם. אנחנו צריכים את שתי הכנפיים, והן צריכות להסתובב ברוח יותר גדולה, ולשאול את עצמן שאלות גדולות, ו... אני חושבת שמה שאתה עושה פה, ההריגה שאתה הורג פה, המפגש הזה הוא מפגש מאוד מאוד מאוד קריטי, ולכן המדיומים לא יכולים להיות מדיומים של אני בתוך הקהילה שלי. אנחנו חייבים לצאת מהקהילות שלנו. זה ממש חובה שלנו לצאת, לצאת, לצאת, לנסוע, להכיר, לשמוע שאלות חדשות. אסור שזה יהיה במעגל סגור. הרמח"ל אומר במאמר הכיווי, תצא מהמעגל הסגור שלך, אל תחזור על זה, תיצור קו. תקווה זה מלשון קו, זה פעולה. תיצור קו קטן. אם אני אצא מפה, ואני אהיה בקריית שמונה, ואני אהיה בסדרות, ואני אהיה אצל המשפחה שלי בבת ים, ואני אהיה במקום אחר, והם גם יבואו. אנחנו חייבים ליצור כמו סולל בונה של הזמן הזה. סבא שלי עבד בזה. לעבוד בסולל בונה וליצור תשתיות חדשות ולשקם את דואר ישראל וליצור את הדבר הזה. וזה כמו ליצור מערכת השקיה שצריכה בכלל לדעת איפה אנחנו נמצאים בשביל זה.
1: אבל זה בדיוק העניין. אנחנו מאוד, אני חושב, הסיפור הישראלי היה מאוד מאוד טוב בליצור תשתיות כאלה ומערכות השקיה וחברות בנייה וכבישים ודואר באיזשהו שלב כזה או אחר. אני חושב שבדרך איבדנו את ההכרה בכלל שיש גם תשתיות אחרות. ויש, בוברות כותב על זה כבר בשנות, סוף שנות ה-40 וכזה, אבל היכולת הזאת היא באמת להכיר בזה שנשמת האומה חשובה לא פחות מגוף האומה.
0: ממש.
1: והמאבק על הנשמה הוא לא מאבק שקורה בטח לא בשדה הקרב, וגם לא בתקשורת המונים, אלא הוא מאבק אחר לגמרי שאני מרגיש שבאותו לא הצלחנו עדיין לתת לו מקום. לא הצלחנו באמת לתת לו מקום לגיטימי, שבו הוא מתקיים והוא משוטט, והוא מברר, והוא חוקר, והוא חלק משמעותי מהשיחה.
0: זה כל כך, זה, תראה, אנחנו באמת עומדים על צומת, אגב, צומת עתיקה, זה גם מאוד מבהיל לחזור לטראומה. אנחנו עומדים על צומת מוכרת לנו, שבין חיים למוות, שבין תקווה לייאוש, שבין אור לחושך, ואנחנו שואלים את עצמנו איך חזרנו לצומת הזאת. ואיך נבחר הפעם ומה נבחר? זה רגע אדיר, הוא נוראי, הוא נורא והיום, זה כמו, זה באמת, זה רגע של שבר. זאת אומרת, אז בעצם מה יציל אותנו? היהדות, הציונות, הישראליות, אנחנו, מישהו אחר, מה אמור לקרות כדי שלא נעמוד יותר בצומת הזאת? אבל הנשמה אומרת, רגע, אבל זאת הצומת. זאת בעצם הצומת. המהותית. בוא נחזור לשם. והפעם אנחנו עומדים שם, כולם ביחד, כל אחד עם מה שהוא עבר ועם הסיפור שלו, עם הטראומה שהוא עבר עכשיו, עם הטראומות שכל הדורות שלפניו עברו. ואנחנו עומדים על הצומת, וזה לא יעזור לנו כיפת ברזל בלבד, אלא אנחנו צריכים כיפת רוח. ואנחנו צריכים לשאול שאלות של רוח, של מוסר, של נשמה. אני חושבת שיותר ויותר אנשים שואלים את השאלות האלה, ומישהו במשפחה שלהם שואל את השאלות הללו, ואי אפשר יותר להתעלם. ואני כן מאחלת לנו, זה ייקח המון זמן, כי לשבת ולשאול שאלה בזמן שאתה מרגיש שאתה צריך איזה מקלט ענק סביבך, זה הדבר הכי קשה בעולם.
1: נכון.
0: אבל אני חושבת שאנחנו,
1: אבל זה הרגע לשאול את השאלה.
0: בדיוק. אנחנו למודים בלעשות את התנועה הנפשית הזאת, ואני חושבת שאנחנו יכולים לעזור אחד לשני לעשות את זה. וזה לא, זה גזר דין לחיים, זה לכתוב את עצמנו בספר החיים, לעמוד על הצומת ולשאול לאן נלך, ואם נלך ביחד, ואיך נלך ביחד.
1: שזה דווקא הדבר נהדר, המחשבה הזו, כאילו דייקת לי עכשיו משהו שאנחנו כותבים את עצמנו בספר החיים.
0: כן.
1: כלומר, בסוף כל המהלך הזה שבו אתה לא פסיבי ומישהו כותב אותך.
0: ממש.
1: אלא התהליך הוא תהליך שבו אתה בסופו של דבר תכתוב את עצמך, או שלא תכתוב את עצמך, בתוך הדבר הזה. כן. רצית לדבר קצת על אמונה של אי שלמות.
0: וואי.
1: המרחב הזה של אי השלמות, שנגענו בו.
0: נכון.
1: דווקא נראה לי מעניין קצת לצלול אליו.
0: אני חושבת שזה מאוד חשוב. אתה יודע מה, אני אשתמש במה שאמרנו עכשיו כדי להגיד את זה. בעצם התורה מההתחלה מניחה אי שלמות. ומספרת לנו מההתחלה שלא הכל מושלם ושלם. אני חושבת שזה שאפילו ירושלים נקראת ירושלים, זה חזון שבעצם לוקח בחשבון שאנחנו נעבור כל כך הרבה בתוך סיפור האי שלמות הזה, ואנחנו חייבים לקבל אותו. והתורה מספרת לנו כל הזמן ממש מההתחלה את הפגמים, את הפגמים של האדם, את הפגמים שלנו, מספרת את הפגמים של המנהיגים הכי גדולים שהיו לנו. הדבר הגדול שקורה זה שלכולם יש הזדמנות לתקן, והיא בעצם כמו ספר עדות שאומר לנו, גם אתם הולכים את המסע הזה, גם אתם לא שלמים. אתם תעשו טעויות כיהודים, בתוך עולם שגם הוא עושה טעויות ועשה ויעשה עוד הרבה לצערי. אתם תעשו טעויות כישראלים, היהדות, הציונות, כולם יעשו טעויות, ואנחנו גם נוכל לתקן. ואני חושבת שזאת מסורת של, כמו שלוינס לימד, זה דת של מבוגרים. היא לא מחפשת ילדים קטנים שיאשימו מישהו אחר, למרות שזה כל כך טבעי. היא מחפשת מבוגר שיעמוס על שכמו את המסע הכבד, את העול של התיקון, של התשובה, של ההגנה, של השמירה, והיא בעצם מכשירה אותנו בבית ספר שלוקח אותנו ברצינות. זאת אומרת, התורה היא הפוך מאינפנטיליזציה. היא לא אומרת לנו מה לעשות, אתם תיקחו את ההוראות האלה, תעשו והכל יהיה בסדר. היא אומרת לנו, לא, אתם תיקחו את העדות הזאת, ואתם תראו מה לא בסדר.
1: לגמרי. יש את האריך אורבך, חוקר הספרות הגדול של המאה ה-20, מדבר בפתיחה שלו, של מימזיס, של הספר הגדול שלו, על ההבחנה בין האודיסאה לבין התנך בעצם. והוא אומר שאומרוס בעצם רוצה לבדר, ובגלל זה הוא נותן לקורא, עכשיו אפרופו האודיסאה וכל הסרט והדיבור שם, הוא נותן לקורא בעצם חוויה שלא שמה אותו במבוכה. הקורא יודע, יש פשר לדברים, יש איזשהו מהלך, יש חוויה של חזרה הביתה, שהיא תמיד הכמיעה הגדולה שלנו, אל מול התנך, שלא מעניין אותו לבדר אותך, מעניין אותו לגלות את האמת. ובגילוי האמת אתה אף פעם לא חוזר הביתה. אתה תמיד בלך לך, זה אל עבר הלא נודע. ואין פשר ברור, הוא מנתח שם את העקדה, ועד כמה היא, זה טקסט מדהים, אבל הוא מדהים גם ברזון שלו. אין שם כמעט אמוציות, ואין תיאורים שבעצם אמורים לעבוד על הקורא. יש את הדבר עצמו.
0: ממש.
1: וכשאני שומע אותה מדברת גם על האי שלמות, וגם על התיקון, אני מרגיש שהסיפור היהודי הוא יותר נחרץ מהמושגים המפייסים האלה. כאילו גם מיש לימוד וגם מהתיקון. כלומר, אני באמת מרגיש שהתנועה היא בין כישלון ללידה מחדש. הלידה מחדש והתיקון אולי הם, כאילו, יש ביניהם איזשהו הבדל מהותי בפרספקטיבה. בין האם אני מתקן דבר קיים לבין היכולת באמת להיוולד מחדש. אבל הכישלון בעיניי הוא הדבר היותר חשוב במובן הזה שהוא מאפשר ממש להיכשל. כלומר, אני מרגיש שאחד הקרבות בשיחה הישראלית היום היא בין כאלה שמוכנים להודות שנכשלנו, שהפסדנו. בשביעי באוקטובר הפסדנו. אחר כך אנחנו במסע ארוך, הפסד הוא לא... נגיד, אני חושב שאחד הדברים הרי המטלטלים שקרו בשביעי באוקטובר בעיניי, אבל מטלטלים במובן העמוק של ההתבגרות, של להיות מבוגר, זה הייתה פעם ראשונה שהפסדנו ונשארנו בחיים. חלקנו, החברה, המדינה, שרדנו. כלומר, כשכל השנים לימדו אותנו שאם נפסיד לא נהיה. פתאום קרה הרגע הזה שהפסדת, שאפשר להפסיד, בתוך איזשהו מהלך מאוד ארוך. ואני חושב שזה גם מה שבטח התורה מבקשת לשים כל... אפשר להיכשל. ולא רק שאפשר להיכשל, אני חושב, זה פרשת השבוע הקודמת, בסוף פרשת וילך, אז בעצם זה סוף הנאומים של משה. אחר כך יש את שירת האזינו, וזאת הברכה, ושם איך הוא בוחר להיפרד מבני ישראל, מה הדבר האחרון שהוא אומר להם? זה אומר להם, אני יודע שתיכשלו. וזה ניסוח שתמיד תופס אותי, הנחרצות של משה, כי הוא לא אומר, אני מעריך שתיכשלו, יש סיכוי שתסורו מהדרך. הוא אומר, אני יודע, ידעתי כי. ואני חושב שהידיעה הזאת היא לא ביטוי לחוסר אמון של משה בבני ישראל, או לאיזה רצון לסנות בהם או לפגוע בהם, אלא הפוך. איזושהי הבנה שהדרך היא הרבה הרבה הרבה יותר ארוכה, ושכישלון הוא דבר לגיטימי בתוכה. ואני מרגיש לי שהיכולת הזאת להגיד, אפשר להיכשל, היא עוצמה כל כך גדולה, שבלעדי, אני חושב אגב, לא אפשרית לידה מחדש.
0: זה כל כך מעניין. אני מרגישה שאתה אומר את זה בשפה של אבא, ואני אומרת את זה בשפה של אימא.
1: כן.
0: אבל אני מסכימה איתך מאוד. זאת אומרת, במורשת ישראל, האדם והעם הם לא קהל. הם לא קהל שמבדרים אותו ומספרים לו סוף טוב. במורשת ישראל, כל אדם והעם הם שותפים פעילים, והם אחראים לגמרי על הכישלון או על הנפילה. מה שאמרת לי מזכיר לי את אחד הפירושים היפים של האדמור מסוחת שוב. ביוד ג' מידות אנחנו אומרים וירד השם בענן, והוא אומר שזה באמת הרגע הזה של הרחמים הגדולים, הוא בא בירידה, הוא בא בנפילה. זה פירוש מאוד יפה שתפילה היא מלשון נפילה, וממנה צריך להאפיל הלאה. אני אולי פחות אוהבת את המילה כישלון, כי אני מרגישה ש... לפעמים קשה מאוד להיבנות ממנה. אני חושבת על ילד שאומרים לו שהוא נכשל. אני יכול להיות. אני מרגישה גם אולי כאדם מאמין, במובן הזה מאמין קודם כל גם בנו, באדם, באנושות. אני יודעת שיש המון סוגים של אמונה במעגלים שונים, אבל גם כאדם שהוא ירא שמיים, כשאני מרגישה שאני מקווה שאני רוצה לעבוד את השם. אני מרגישה שאני לא מאמינה בעולם מתעלל. אני גם לא רוצה להאמין שהחיים הם טרגדיה יוונית.
1: את מרגישה שכישלון מייצר טרגדיה והתעללות?
0: אני מרגישה שלפעמים אפשר... קודם כל אני רוצה להגיד כמה דברים. אני מרגישה שבני אדם מסוגלים, ובגודלם הגדול, לא הגדול מתגדל על פני אחרים, הם מסוגלים להיות ראויים. ושזאת הנחת העבודה הראשונה של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מסוגלים להיות ראויים. זאת אומרת, לא להגיד לאדם אתה כישלון ואתה לא תצליח, אלא להגיד אתה מסוגל ואתה נפלת ואתה יודע לתקן, וזה הבדל מאוד גדול. והדבר השני שאני רוצה להגיד זה שחס וחלילה תיאוריה של כישלון, חס ושלום, יכולה לתרץ דברים נוראים שאנשים עושים, פגיעות חס וחלילה או דברים כאלה. שום דבר כזה אין לו מקום בעולם אם הוא נעשה במזיד, חס וחלילה. אין מקום לזה, גם אני לא רוצה אף פעם להכריח אדם לסלוח על זה. אבל אני כן מרגישה שאנחנו באים ממורשת שאומרת לנו שאנחנו נפלנו, שאנחנו ניפול, שאנחנו ירדנו, שאנחנו נרד, ושכל תפיסת העולם שלנו היא של האחריות לעשות עלייה. עלייה לארץ ישראל, עלייה בארץ ישראל, התעלות אנושית, זאת תפיסת העולם, ומי שחושב שזה נגמר בעלייה של מיליונים לארץ, לא מבין מה יהודים מה באו לעשות במקום הזה. אנחנו באנו לעלות ולהתעלות, ולפעמים הם כמעט הפוכים אחד מהשני. לעלות זאת אומרת לשמור אותנו בגוף ובנפש, להתעלות זה לשמור גם אחרים בגוף ובנפש.
1: אז אני אגיד שבעיניי הרעיון הוא לא להגיד שאתה כישלון, אלא הרעיון להגיד במסע אפשר להיכשל. או לא רק אפשר להיכשל, כנראה שתיכשל. יש את בעיניי אחד הטקסטים שאני חוזר להם הכי הרבה מאז השביעי באוקטובר, זה אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים של דוקטור סוס.
0: אוי, זה ספר מדהים.
1: ספר מדהים.
0: מדהים.
1: ואחד הדברים המדהימים שהוא מייצר שם, זה את האמירה הזאת שלפעמים לא תצליח. וזה מובנה במסע שלך, כי בעצם היציאה היא הכוח הגדול, היא השאיפה להתעלות הזו, כן? זה מי אנחנו רוצים להיות, זה העתיד, זה ירושלים, נכון? ומרגיש לי שדווקא כשאתה שם את הכישלון על השולחן, ואתה גם קורא לו כישלון בעיניי, לא לבן אדם שנכשל, אתה קורא לאפשרות הזאת שלא תצליח, שתסור מהדרך, בידיעה מסוימת יש בזה משהו שדווקא נותן אמון בפוטנציאל, או נותן אמון ביכולת, למרות הכישלון, להגיע לאיזשהם מקומות גבוהים, אל מול הרבה מאוד השקעת אנרגיה, שוב, אני חושב שזה היום קיים מאוד חזק בשיחה הישראלית, של להסתיר את הכישלון, של תמיד להיות מושלם, של תמיד להיות חזק, תמיד להיות צודק, תמיד להיות טוב. היכולת להגיד, לא, אני יודע, משה אומר להם, אני יודע שלא תמיד יהיו טובים. אני יודע את זה בידיעה. וזה משהו שמאפשר את התעופה הזאת, היא נותנת את המקום בתוך הדבר, יש בה אפרופו את ג' מידות של רחמים, אז הרב עזרביק יש לו ספר מאוד יפה על י' ג' מידות של רחמים, והוא מדבר שם על, על השם השני, מבין השם השם, אז השם השני כמידה השנייה של מידות של רחמים, כמו שרבנו תם סופר את המידות, והוא אומר, השם השני, בעצם זה הגמרא שם כותבת, כן? זה אני השם אחרי שהכתה האדם. והרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא, הטוב האינסופי, מקיים את העולם אחרי שהכתה האדם, אחרי שנוצר האקט שכאילו חותר תחתיו, היא מייצרת את המרחב הזה שבו החטא, הוא חלק מהתהליך.
0: נכון.
1: הוא חלק מההתפתחות.
0: אני כל כך מזדהה. אני ממש מודה לך שאתה אומר את זה. אני חושבת שכל רעיון התשובה מבוסס על זה. זאת אומרת, זאת אהבה שאינה תלויה בדבר. לפעמים אני קמה בבוקר, ואני אומרת לעצמי, זה מדהים שאנחנו עדיין כאן. זאת אומרת, באמת, אני מבינה את הרגע הזה של המבול, שאתה כאילו מסתכל על האנושות, ואתה אומר, מה? איך עדיין יש כל כך הרבה עוני, כל כך הרבה בדידות, כל כך הרבה פגיעה, כל כך הרבה הרס, כל כך הרבה אלימות, איך? יש לנו כל כך הרבה כלים ואמצעים, איך לא הצלחנו להגיע לשם? ואני אומרת לעצמי, מזל, מזל, שיש מישהו, משהו, זה בני אדם, זה הטבע, זאת הבריאה, זה הקדוש ברוך הוא, כל אחד בשפה שלה ושלו, שמספיק אוהב אותנו כדי להשאיר אותנו, וזה בעיניי מבט הורי, ואני מרגישה שזה חלק מאוד מאוד חשוב מהמבט המבוגר, גם באמת להחזיק את המבט של הרחמים. רק אני אגיד על משה, כי אמרת מקודם, אני מרגישה שכאן יש יתרון גדול, אולי לכפל התקשורת שיש בזה, שיש לנו גם שפה של מילים וגם מנגינה. זאת אומרת, משה אומר להם את מה שאתה אומר, הוא אומר אמת, כואבת. הוא אומר שהוא כבר ראה אותנו נופלים ונכשלים, ועוד נראה אותנו נופלים ונכשלים, אבל הוא גם נותן לנו מנגינה ואומר, אני שר לכם מנגינה של תקווה, ואני שם לכם את השירה הזאת בפה שלכם, לא רק בכתיבה שלכם, שאתם תכתבו את עצמכם כמו שאמרנו לספר החיים, אלא גם בפה שלכם, כדי שתשירו את המנגינה כשכבר לא תדעו איך לכתוב את הדבר הזה. ואני חושבת ששם למנהיגים של עם ישראל ושל החברה הישראלית ולמנהיגי רוח בכלל יש תפקיד מאוד גדול. לפעמים המילים והמנגינה הם אומרים דברים כואבים מאוד, אבל חייבים לשמור על מנגינה שיש בה תרקות של י' ג' מידות רחמים, של שם השם השני, כמו שאמרת, של משהו שאומר, הדבר הזה הוא התחתית הזאת, היא לא הסיום, ובכלל אנחנו באמצע, ואנחנו יודעים להיות במקום הזה, ואנחנו גם נצליח, וזה ייקח לנו כמה זמן שזה ייקח, ואנחנו לא נשאיר אף אחד מאחורה, ואנחנו נגשש וניתן ידיים, ואנחנו באמת נעשה את המסע הזה לחיים. ואני חושבת שהמסע, המנגינה פה, היא לא פחות חשובה, ואני יודעת שבעולם התקשורת המילים מאוד מאוד חשובות. בעולם התפילה, לפעמים שאני מרגישה שאני יותר חלק ממנו, המנגינה מאוד חשובה. ואני אולי מבקשת להשאיר אותה. אני מרגישה שתפילה היא גם מלשון נפילה. היא גם מלשון הפלה. יש המון שהפלנו. אבל היא גם באמת מלשון ההפלה ופלא. והמנגינה הזאת עוד יכולה להיות חלק מהמנגינה שלנו.
1: אני חושב שהיא חייבת להיות חלק מהמנגינה שלנו. אני חושב שהיא... אני מסכים לגמרי ולוקח וגם ממש מודה על הדיוק הזה והאזכור של הסיום המסוים הזה של משה. כי אני חושב שבעיניי זה ביטוי חברה שיודעת לנהל את השיחה על הכישלון, או יודעת לנהל את השיחה על ההפלה, יודעת גם להתפלל בסוף.
0: זה כל כך, כל כך חשוב. אני מרגישה בכלל שרחמים במובן הזה, זה לא מעשה פופוליסטי, שפותר אותנו מאחריות. זה באמת מעשה חריף, שדורש מאיתנו. הוא דורש מאיתנו להתבונן בעצמנו. אני כל שנה באמת מגיעה בחיל ורעדה, וגם קצת בייאוש מעצמי, על אלף דברים. פעם הייתה לי דרשה בקהילה, וסיפרתי להם, הרבה פעמים אני, על כישלונות שלי, וסיפרתי שהלכתי לאיזה רופא, והוא שאל אותי מה אני אוכלת, ואמרתי לו שאני אוכלת שניצל טיבול עם קטשופ. אמרתי להם שאני ממש חייבת לקבל על עצמי, ולעבוד בזה, לעבוד קשה, לשמור על הגוף, לשמור על הנפש, ולהיות דוגמה אישית יותר טובה לבנות שלי, למשפחה שלנו, לאיש שלי, ולאכול יותר בריא. והנה אני יכולה להגיד לך שמאז השבעה באוקטובר אני אוכלת שניצל עם קטשופ, שניצל טיבול עם קטשופ. ויש ברור שיש דברים פי אלף יותר חמורים. אני מרגישה שאנחנו חייבים גם לדעת שהרבה מאוד מהפגמים שלנו חוזרים על עצמם וחוזרים על עצמם ברגעים הכי קשים, ורחמים זה שמישהו אומר, אני פותח לכם פתח קטן, כי אתם עוד יודעים, ויש בכם עוד איזה קול כזה. והרחמים הם נמצאים גם בנו, צריך שניים לרחמים. הרב שמשון רפאלי שאומר שדין, אתה צריך אחד. קודם כל, תעמוד יחיד, מול עצמך, מול העולם, תיקח אחריות, אל תשען על אף אחד, ואל תתרץ את זה בשום דבר. דבר ראשון, תעמוד יחיד. אבל אז, מתוך היחידות הזאת, בעצם נוצרים רחמים בעולם. קהילה שמסוגלת לעמוד יחד ולומר אשמנו, בגדנו, ואנחנו מסוגלים ורוצים לקחת על הדבר הזה אחריות, וגם לא נשאיר אחד את השני לבד, אנחנו נעזור אחד לשני לאכול דברים קצת יותר בריאים יחד.
1: ככה אנחנו לקראת הסוף, ואני רוצה לסיים בחוויה שקרתה לי בעצם מאז הראשון לספטמבר, וזה כתבתי לך את זה כשהתכתבנו, החוויה של הבן הקטן שלנו הולך למעון לראשונה, וקשה לו, כמו כל הילדים שלנו, בפרידה הזו, וממש אתמול או שלשום, באחת הפעמים שככה השארתי אותו ומסרתי אותו לגננת, אחרי כל ההכנות וכולי, והוא כאילו זעק את האבא הזה עם הזרועות המושטות, וממש חשבתי על עד כמה זה מוטמע בנו. הזעקה הזאת היא כלפי אבא, גם במובן כמובן של אבא ובן, אבל גם במובן באמת של איזה כמיהה שלנו אל היקום שיחזיק אותנו, שייתן לנו ביטחון,
0: ממש.
1: שיעטוף אותנו. ולפעמים אני חושב המטאפורות הקטנות האלה, יש בהן נקודת אמת מאוד מאוד חזקה, גם ביחס לחוויה הכאילו מופשטת הזו. של ראש השנה.
0: ממש, וואי, איזה דוגמה. כמה אני מעריכה אותך לשים את הילד הקטן וגם להאמין שזה טוב לו, למרות הזעקה ובתוך הזעקה ומתוך הזעקה.
1: שיבחת אותי מדי, אני לא יודע כמה אני מאמין, אבל זה, אני חושב שבמירות החיים.
0: זה נכון, אבל זה גם זה לגדל. הזוהר מתאר את זה ואומר שככה בדיוק זעק אדם הראשון כשהוא הוצא מגן עדן, וכתוב שם בטש בי, כאילו בעט בו, הקדוש ברוך הוא החוצה, לא כדי להתעלל בו, אלא כמו אבא שאומר, אתה עכשיו הולך לצאת לאודיסאה, זה הולך להיות מאוד מאוד קשה, אני לא יודע לאן תגיע, אבל אני יודע שאתה יכול, אתה מסוגל, והמסוגלות הזאת היא חלק ממה שהופך אותי לאבא שלך. ואני רוצה להגיד שאני מרגישה, אולי אני אגיד את זה בשפה קצת יותר זוהרית, אפרופו רחמים ושניים, שאנחנו עומדים בצד אחד של השער, פצועים וגם אמיצים ופצועות ואמיצות, וזועקים אבא, וזועקים לעזרה, ומאוד מאוד צריכים רפואה וחוסן, יש בנו הרבה, ואנחנו צריכים עוד הרבה הרבה יותר. ואני חושבת שגם בצד השני, כמו שחכמי הזוהר מתארים, עומדת השכינה, כל דודי דופק, והיא דופקת מהצד השני של השער, והיא צועקת אלינו גם, והיא אומרת לנו, איפה אתם? איפה אתם? אני כל כך מאמינה בכם, איפה אתם? אני ממש ממש רוצה שיהיה לכם יותר טוב, אני מאמינה שיכול להיות יותר טוב, אבל הרגע הזה הוא רגע מאוד מאוד קשה, ואני רוצה שתדעו שאני בצד השני של השער, ואני לא אפתח עכשיו את הדלת, זה לא הולך להיות קל, כי המסע הזה הוא מה שבאתם לעשות, ואולי המילים הכי יפות ביהוד ג' מידות רחמים, זה עריך אנפין, ערך אפיים, שערך אפיים זה עריכות הרוח הזאת שנדרשת משני הצדדים, כדי שנצליח ללכת במסע הזה קודם כל אלינו, זה אל זה. יש לנו חברה שזקוקה מאוד מאוד לרחמים. אנחנו מאוד מאוד קרועים, ואנחנו עושים דין זה לזה, וזה על זה. ואני חושבת שאפשר להתחיל מפשוט כל אחד לעשות רגע חשבון נפש, איפה הוא יכול רגע גם לתת לחברה להתאחות. אנחנו צריכים איזה אחות רחמניה, ואיזה שכינה, ואיזה יונה, שתגיד לנו שמאחורי השער הזה אולי מסתתרת גם איזה קרן אור עדינה, והיא תרקום אותנו ותעזור לנו רגע להירקם מחדש. ואני מרגישה שיש עכשיו גם אבות ואימהות וגם הרבה אחים ואחיות שממש ממש ממש זקוקים לרחמים. אני ממש מאחלת לנו שיהיה לנו קצת יותר רחמים זה לזה.
1: תודה רבה, הרבה תמר אפלבאום.
0: תודה לך. תמרלה
1: עד אפלבאום, הדברים האלה.
0: תודה.
1: שתהיה לנו שנה טובה ושבת שלום.
0: אמן.
1: שורות טובות.
0: אמן, שבת שלום, שנה טובה, אמן.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
3: שלום מאזיני ומאזינות כאן תרבות.
4: אני גילי איזיקוביץ'.
3: ואני רותה קופפר, וזאת העונה השנייה של סדרתיות, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות ביותר של התרבות הישראלית.
4: בצוות התוכנית עמרי קפלן שמפיק ועורך, ושרון לרנר על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים, או ביישומון הסקטים המועדף עליכם.

0: רשימת המשתתפים בסדרה שנדבר עליה היום היא ארוכה ומרשימה במיוחד. חלקם השתתפו בפרקים קודמים שלנו, אנשים כמו אבי קושניר, מנשה נוי, בית מיכאל, וגם טל פרידמן, אורנה בנאי, צביקה אדר, קרן מור, שמואל וילושני, ואפילו אפרים קישון. וזה באמת לא הסוף. ב-11 פרקי במדינת היהודים, הסדרה התיהודית על ההומור הישראלי, סרטטו ענת זלצר ומודי בר-און ואת כל מפת הצחוקים של המדינה.
1: הסדרה שעלתה לשידור בערוץ 1 ב-2004 וזכתה בפרס האקדמיה לסדרה הדוקומנטרית הטובה ביותר לאותה שנה, הייתה עוד אחת מהיוזמות של הצמד הזה. הפעם היא עסקה בנושא שהיה קרוב מאוד לליבו של היוצר והמנחה של מודי בר-און, שבעצמו היה קומיקאי ותסריטאי. היא התחילה ביישוב העברי של שנות ה-20 וסיימה בערוץ 2 המסחרי והמהפכה.

0: את הרעיון שהיכה בו בעקבות משפט דרייפוס הוא בחר לנסח ברצינות מסוימת. אבל בביקורו היחיד בארץ הוא מיד עמד על הפוטנציאל הקומי האדיר ברעיון הזה. אין ספק, הוא כתב ביומנו, שהקומדיה הקלה תהיה האומנות הראשית במדינה היהודית. אין ספק.
1: אז אין ספק, ולפני שנדבר על כל מיני ספקות שיש לנו, אז בוא, את גבריאל, תגיד לנו, מה, אנחנו מדברים כאן על הומור, מי יצחיק אותך בסדרה הזאת, ובכלל?
2: וואו, מי יצחיק אותי בסדרה הזאת?
3: היה שם פשוט כל כך הרבה, אז מי האנשים האלה שנחרטו לכם בראש ככוכבים האמיתיים, הגדולים?
2: אני חושב שמודי.
1: מודי ורון?
2: אני חושב שכן. כי הדרך שבה ענת והוא ביחד בחרו לספר סיפור מסוים, היא הייתה תמיד דבר מרענן, מדהים ופשוט, שזה מה שמדהים בדבר הזה. אז אני חושב שכאילו, כן, לא היה קל, אבל, אבל אני צחקתי לפחות הרבה.
1: ענת?
4: אני לא בן אדם שהומור הוא ברד אנד באטר שלו. ממש לא. אמנם נורא רציני. לא שמעתי את הגשש בבית. לא שמעתי, לא, זאת אומרת, ממש לא. למדתי את ההומור בסדרה הזאת, כמו שלומדים, כמו שקישון אומר, פיזיקה אטומית. הוא אומר למודי, אני למדתי עברית כמו שאתם לומדים פיזיקה, אתה לומד פיזיקה אטומית, לא הכיר אף מילה, ככה אני למדתי את ההומור. זה היה העניין, והשותף שלי שבא מזה, וזה היה כל עולמו בעצם, שהוא גדל על קישון, והוא גדל על המערכונים האלה, והוא הכיר כל פרט וכל שלב, ובעל פה, אז זה היה החיבור. אבל זה חיבור שמביא מצד אחד את החיבורים האלה עבדו בכל מיני צורות בפרויקטים אחרים, אבל פה הפרק שעשיתי גם את קישון וגם את הגשש ודברים, פשוט למדתי את המערכונים האלה. למדתי להכיר אותם באופן קצת אחר. והאמת שמה שקרה, זה שמההתחלה אמרנו, מה, זה, הומור זה אולי הדבר המזוקק ביותר להבין רוח זמן של תקופה. וזה אומר שאני התייחסתי למערכונים כאילו שהם תעודה היסטורית לכל דבר ועניין. זאת אומרת שאם הקומקום ב-1920 כותבים מערכון על המורים או על מכירת קרקעות לערבים, הם מתארים בדיוק מה אנשים הרגישו באותו זמן. ולכן זאת אולי הסדרה, זאת סדרה סוציולוגית בעיניי, אני משתמשת, זאת אומרת, ההומור הוא מבחינתי זה benefits, כאילו, ועכשיו אני כאילו מכירה את הגשש בעל פה, ואת קישון בעל פה, ואת החמישייה הקאמרית בעל פה, ואני אגיד עוד משהו, ראיתי בשביל הסדרה הזאת 42 סרטי בורקס. למה? כי הבנו, אני כל הזמן צריכה להגיד הבנו, כי המנוח, הוא היה חלק מזה, אבל הוא לא ישב איתי וראה איתי את כל הסרטים. כי הבנו שסרטי הבורקס מספרים סיפור ישראלי בשנות ה-70 תקדימי, לפני שבכלל ראו את הפערים. ואז אמרנו, איך נראה הבית האשכנזי ואיך נראה הבית המזרחי בסרטים האלה.
1: נכון, אז אנחנו באמת, כל הנושאים האלה, וקודם כל גילי, מגיע לנו לדעתי כוכב, כי אנחנו הבנו על מה מדובר.
3: נכון.
1: וזה לכן הסדרה הזאת התאימה לנו.
3: אז אולי זה זמן להגיד כמה מילים על האורחים שלנו. ענת זלצר היא יוצרת טלוויזיה, היא פרצה ביחד עם מודי בר-און בהכל אנשים, הסדרה שלהם שהוקדשה לדמויות מפתח בתולדות ארץ ישראל, ונדמה שכל מה שהיא עשתה מאז היה קשור תמיד בארץ ובדמותה ובאנשים שעשו אותה, בין אם זה היה הומור שלה, כמו בסדרה שאנחנו מדברות עליה היום, או חילוניות מ-2023, הפרויקט האחרון שלה עד כה. וחוץ מלהיות אשת טלוויזיה, היא גם מרצה ופרופסור, ראש המסלול לתואר שני בקולנוע במכללת ספיר, שממוקד בדוקומנטרי.
1: גבריאל ביבליוביץ', שהוא במאי טלוויזיה פורה, שבאחרונה ביימת הגרמני, סדרה לילתית שזכתה בפרס בינלאומי, ורשימת הקרדיטים שלו אפשר למצוא מגוון של עשייה טלוויזיונית, מחתונה ממבט ראשון, שאת שתי עונות הראשונות של הביים, דוקו ריאליטי כמו המתנחל, וגם סדרות דוקומנטריות, למשל הסדרה שקוראים לה חשיפה על דודו.

0: טופז, שזה גם מתקשר למה שנרצה לדבר עליו היום. הוא חתום גם על הסדרה תל אביב יפו של הצמד ברעון זלצר, לצד ענת שביימה כמה פרקים ממנה, וכמובן במדינת היהודים.
1: אנחנו בחרנו במדינת היהודים מהרבה סיבות, אבל בין היתר בגלל שבדוקו ישראלי היא בעצם כל מה שעשיתם ביחד, ענת ומודי, היא אחראית לטון מסוים, מאוד לא מעונב ולא רשמי, ובמידה רבה אלו מין כתפיים שעליהם עומדים יוצרי דוקו ישראלי מאז ועד היום.
0: למעשה, ממש בשבוע שעבר, היוצר אלירן פלד של בלתי חשובים ושל הסדרה מי שחלם, אמר לי שבעצם אתם השראה.
1: מודי היה חלק מהותי בסדרה, וגם חלק מהותי באופי של כל מה שעשיתם, ובסוף החודש הזה אנחנו מקליטות בתחילת מאי. בסוף החודש הזה יצוינו 3 שנים מאז מותו בטרם עת. ענת, את יכולה לספר על הקשר שלכם, ואיך נהייתם כזה צמד מקצועי?
2: אני פוגשת את מודי בשנת 95 בטלוויזיה החינוכית, כשאני עושה לו אודישן לתוכנית שקוראים לה הכל פתוח, שהיא תוכנית אולפן, אבל שקצת עפנו איתה, על כל מיני נושאים.
1: מה את היית אז בחינוכית?
2: אני הייתי עורכת, אבל בגלל שבטלוויזיה החינוכית אי אפשר היה לתת לי קרדיט כזה, אז הייתי משהו, לא זוכרת אפילו מה היה הקרדיט, אבל כאילו קידמו אותי, אבל בלי שהקרדיט היה, אבל את התוכנית הזאת אני כבר הובלתי, הייתה לי שומרת מטעם המפיקות הוותיקות. עשיתי למודי אודישן, למרות שהוא לא רצה, בגלל שני דברים. אחד, קראתי אותו בזמן תל אביב, וחשבתי שהוא מבריק, ושתיים, כי אמרו לי שהוא היה סטנדאפיסט, אבל אני לא הייתי בארץ בשנים שהוא עשה את הסטנדאפ שלו, הייתי בניו יורק, אז ראיתי אותו באיזשהו, ביקשתי לראות, הוא ביקש להתקבל לתוכנית בלי אודישן, ולא הסכמתי, וכך היה. ואחרי שנתיים של תוכניות שאני חושבת שהיום הייתי מוכנה לעשות אותן, הן היו כל כך מגניבות ומקסימות, וזה היה גם בתקופה שהכל היה נורא כבד, אז האולפן היה נורא כבד, בשביל לצאת מהאולפן היה צריך לקחת את המצלמות הענקיות האלה החוצה. זה היה ממש מדהים הדבר הזה.
0: הפיזית, מתכוון.
2: ואז אמרתי, אבל אנחנו לא יכולים להישאר ככה, ואז עשינו איזה מין טריק כזה, שהיינו לוקחים את הספה, ומוציאים אותה מהאולפן, ומצלמים את הרעיון בחוץ, וזה היה וואו, זה היה, מה עשינו פה? הייתה לנו ספה אדומה וצהובה, והשתוללנו גם שם. וגם היה, זה היה נושאים, אז פעם זה היה על חלומות, אז מודי הפתיח שלו היה בשינה, במיטה, השתוללנו בלי סוף. ואז מגיע איזה רגע, בגלל שזה היה טלוויזיה חינוכית, שאומרים לי, כל הזמן, את צריכה לעשות, כאילו, להתייחס קצת לקלנדר של משרד החינוך. ואני רואה שיש 100 שנה להרצל, אוקיי? ואני אומרת, למודי, בוא נעשה משהו על הרצל. אז הוא אומר לי, אני אחתוך תברידים קודם. ואז הבאתי לו את היומן שהרצל כתב כשהוא ביקר בארץ. ואת הספר של עמוס אילון, הביוגרפיה של הרצל. וכמובן, הרצל כותב יומן מאוד עסיסי, שהשלושה מוטיבים הראשונים זה אחד, זה שמכיוון שהנמל של תל אביב, שיפו בעצם הוא לא נמל, ואנשים היו קופצים מהסירות לתוך מהסירה הגדולה, או עוניית קיטור הזאת לתוך סירה, אז ואז מגיעים לארץ, אז לנמל, אז הרצל קפץ מהזה ונקע את הרגל. אז מודי מיד זיהה את העניין הזה שמלך היהודים, הדבר הראשון שקורה לו כשהוא נכנס לארץ, זה הוא נוקע את הרגל. וגם הוא לבוש בבגדים הלבנים האלה, עם הכובע שם,
0: הקולוניאליסטי
2: לגמרי. והוא מגיע ליפו עם הסריחה, אין לו איפה לגור. הוא בא בגלל שהוא רודף אחרי הקיסר הגרמני כדי לקבל איזשהו אישור לצ'רטר, ואז אני אומרת לו, בוא ניסע אחרי הרצל לכל מקום שהוא נסע, אנחנו נסענו. אבל מה, אנחנו בטלוויזיה החינוכית, בחיים, זאת אומרת, הם עשו דברים בחוץ, וזהו זה וזה, אבל לא היו לנו את הכלים, אף אחד גם לא ידענו מה אנחנו עושים, וגם לא היה את מה שיש היום, אני מדברת כמו סקנה, לא היה יוטיוב, לא ידעתי, לא יכולנו לראות שום דבר. אני יודעת שאחר כך, כשעשינו את החבר'ה של ניקוי ראש, אמרו, ראינו בסלילים את מונטי פייטון. אז לא היה לנו שום דבר, זאת אומרת, הלכנו בחושך. אבל, כאילו, אתם יכולים לראות בתוכנית הזאת את הבום בחוץ, ופשוט הלכנו בעקבותיו, והתחלנו עם מונולוגים כאלה של, כאילו, של פשוט לימדנו את עצמנו את העבודה.
0: נשמע ככה שזו הייתה מין כמו קומדיה רומנטית, שבהתחלה היה ביניכם מתח שלילי, הוא לא רצה לעשות אודישן ואת הכרחת אותו, ואז פתאום מתי הבנתם שיש את הקליק הזה?
2: קומדיה רומנטית זה מעולם לא היה.
1: אפשר להגיד.
2: כן, היה, מה שהיה, זה שני אנשים שהתגרו אחד את השני מהרגע הראשון, ומכיוון שהם היו שני האנשים האלה מאוד פרפקציוניסטים, נכון גבי?
3: מאוד.
2: אז האתגור הזה היה על, כאילו, מגיע לקולות מאוד גבוהים.
0: רמים.
2: רמים, אבל רק על דבר אחד, על מילים.
0: וגבריאל, מתי איך אתה מצטרף לתוך הצמד הזה?
3: אני במאי צעיר, שפתאום הכירו לו את הצמד הזה, ומרגיש כמו ילד ליד שני ההורים, שמתווכחים כל הזמן. והם אוהבים נורא, אבל הם גם מתווכחים כל הזמן. והתחושה הזאת של לראות את הדבר הזה, זה מאוד כמו שענת תיארה, שהיכולת שלה לחפור לעומק, ולהוציא משם טקסטים, ואז היכולת של מודי להשתמש בטקסטים האלה כדי לספר סיפור, זה היה בית ספר שלי. אז הייתי פשוט צריך להיות...
2: אבל כדאי לזכור שגבי גם היה במאי ראשי של סוף עונת התפוזים, שנולדה בחברת הפקה שהולידה את במדינת היהודים.
0: מטר, כן.
2: מטר הפקות, שהשותפים עמי, אמיר ואריק ברנשטיין, בעצם אפשר להגיד על במדינת היהודים שזה לא פרויקט שמודי ואני יזמנו. אריק ועמי קראו לנו... ואמרו לנו, כמו שעשינו על
0: המוזיקה,
2: אנחנו רוצים לעשות על הומור, הם היו אנשי הומור, הם הפיקו באותו זמן את החמישייה הקאמרית, או שזה היה הסוף, שגבי גם ביים את הפתיח שלה, כדאי להגיד, והם באו ואמרו לנו, הומור ישראלי. חוץ מהמילה הומור ישראלי, לא היה שם כלום. אבל אני חייבת להם, אני חושבת שאולי אפילו יותר לעמי מאשר לאריק, למרות שאריק היה אחראי עלינו, אבל אולי לא, אני לא זה, אבל היה שם איזה פשן מאוד מאוד גדול להומור, והם החזיקו את הסדרה הזאת.
1: תשמעי, אבל זה כותרת נורא גדולה, ובאמת כשהלכנו לצפות שוב עכשיו בפרקים, היקף הידע שאתם מגיעים אליו בכל פרק, רותה ואני באמת התקשינו מאוד לסנן את הקטעים שאנחנו נשמע בתוכנית הזו היום, כי יש כל כך הרבה, ולפעמים אלו תוכניות שמוקדשות לנושא, שלימים עשו עליו סדרה.
0: סדרה שלמה.
1: בורקס.
0: בורקס, ממש החלטנו שעל חלק מהדברים בלית ברירה, לא נוכל לדבר עליהם איתכם היום. אבל את יודעת מה נזכרתי? שברעיון שעשינו ביחד לפני אי אלו מיליון שנה, אמרת לי שכל סדרה זאת דוקטורט.
1: נכון. אני חושבת שיש פה כמה.
2: נכון.
1: אתם רוצים לדבר קצת על...
3: אני רוצה להגיד משהו על היקף הידע. היקף הידע שנמצא בסדרה, הוא סידור מדויק של זיקוק של מה חייב להיות שם כדי לספר את הסיפור. זה בא מרוחב פי כמה יותר גדול. זה בא מלדעת כל פרט. ענת, כאילו, היא מכירה כל פרט על כל נושא. זאת אומרת, דוקטורט זה פוסט-דוקטורט. זה מחקר כאילו כדי למצוא את התרופה. זה ברמות האלה. להכיר את כל דבר... כדי לדעת מה צריך ממנו לספר, ומודי שיכול לקחת ולשים את זה במילים, כדי פשוט לספר את זה. סטורי טלינג זה...
1: איך ניגשים לזה מבחינת ארכיון? זאת אומרת, איך אתם, כאילו, היו דברים שרציתם, ידעתם על קיומם ולא מצאתם בארכיון בסוף?
2: אני חייבת להגיד שבגלל שלא היה מחקר כזה, לפעמים אתה הולך לנושא, ואתה אומר, הלכתי בשיעור מולדת לחקור את הסכסוך. יש חוקרי סכסוך. לא היה אף בן אדם שחקר את ההומור הישראלי בצורה רצינית. היו פה ושם. ומה שאני עשיתי, אנחנו עשינו, אבל בעצם זה, לקחתי צוות של אנשים, וזה אני חייבת להגיד לזכותם של המפיקים, שהם נתנו לי את ה... הם נתנו לי לעבוד כמו שאני הבנתי שצריך לעבוד. ובעצם, ואני רוצה להזכיר שאנחנו תרום יוטיוב, ואנחנו תרום גוגל, ואנחנו תרום. זאת אומרת שכל אינפורמציה שיש, היא ללכת לארכיון ולצלם, את הדבר הזה. מה שהיה ברור, בגלל שהייתה את הגישה הזאת, התמה הזאת, שהמערכון הוא חלק, הוא מספר את הסיפור,
1: הוא תעודה היסטורית,
2: בדיוק מה שאמרתי קודם, אז קודם כל הייתי צריכה להחליט, מי בטח בשנים שאני לא מכירה, מי הם הגיבורים. אז עשינו תחקיר בעיתונות, לראות את כל המופעים שהיו על הבמות, משנות, כאילו, מי היו הכוכבים? גם הייתה החלטה מאוד שאנחנו הולכים על הציבורי. מצד אחד על הציבורי, אבל מצד שני על אלה שלא היו חלק מהציבורי, שזה חתיכה מאוד גדולה. דבר שני, זה היה, יש טבלה שנקראת הטבלה של ההומור, אני התלבטתי אם להביא לכם אותה, שבה יש בעצם לאורך כל שנה את האירוע של אותו זמן, פלוס המופעים, פלוס אלה שראינו שהם בולטים. וככה הבלטנו את התוכניות. זה היה עבודה של חצי שנה, 7-8 חודשים, של ממש עבודת נמלים. ואז, ברגע שהחלטנו מי הם הגיבורים, שלפעמים הגיבור הוא זמן, לפעמים הגיבור הוא אירוע, או, לא אירוע, אבל נניח תוכנית טלוויזיה, או הגשש, או... נניח, אני יכולה לספר על בין עמות וקישון, שזה נניח רגע מכונן ממש. ואני גם רוצה להגיד שהתחקירנים שעבדו איתי הם היום אנשים שהמשיכו הלאה לצמוח, אסף גלאי הוא במאי היום, יערה שחורי היא עורכת וספרות, שעבדה על התחקיר שאני הולכת לדבר עליו. כולם היו אנשים שמאוד מאוד, התחילו אצלנו המון אנשים. דרך אגב, גבי ואני, אני אפשר להגיד, היינו סוג של בית ספר למשהו שלא עשו קודם, ככה אני מרגישה. את זוכרת, הילד גיל, שגבי החליט שהיא תבוא לערוך, לימדנו המון אנשים לעבוד, ואני בעצמי הייתי תלמידה, אז אני לא יודעת, אבל זה...
1: אבל הזכרת את קישון, וזה רגע, אני חושבת בפרק 2, זה רגע ממש מדהים שהוא יושב ומתראיין ובנדיבות, ואני חושבת...
2: 7 שעות רעיון עם קישון.
1: על מודי שיושב שם מולו, והאם זה לא רגע קצת משתק אפילו, עבור קומיקאי שגדל על האדם הזה, לתחקר אותו על תולדות חייו בעצם?
2: זה היה
3: מאוד מרגש.
2: זה היה אצל קישון בחדר, קישון הקדיש לו זמן, אבל... מודי ידע את קישון בעל פה, אז הם ישר התחברו, היה שם איזו דינמיקה מטורפת. וקישון לא בן אדם קל ולא פשוט, וגם...
0: ומצחיק אגב?
2: כן.
0: זאת השאלה, כן.
2: כן, מצחיק.
1: כי בינינו כזה תהינו, רותה ואני, אם היו אנשים שכאילו מבאסים...
0: שכשאת מראיינת אותם, הם לא... כן?
2: היו גם כאלה.
3: ברור, יש הרבה מהאנשים שעוסקים בהומור,
2: הם לא
3: מצחיקים. אוקיי? זה לא כאילו עכשיו רעיונות של שאתה מתגלגל מצחוק. ממש לא. אני כן רוצה להגיד על הרעיון עם קישון, שזה היה, אני חושב, הפעם הראשונה שהחלטנו לשים מצלמה שנייה על מודי.
2: נכון.
3: וזה הדבר, כאילו, הריגוש הוא לא סתם...
0: כדי לקבל את הפידבק שלו.
3: כדי להבין שזה יהיה דיאלוג. כל הרעיונות, אנחנו מצלמים מודי פה, ואנחנו בצד, ומצלמים את המרואיין. ופה החלטנו, אני חושב, בפעם הראשונה, לצלם גם את הצד של מודי, כי הבנו שזה הולך
2: שזה
3: להיות...
2: אירוע. הבנו כן. שזה אירוע. אני רק רוצה להגיד שהפרק הזה, החלוקה הזאת בין דן בן אמוץ וקישון, זה משהו שאתה יכול לגלות רק אם אתם באמת באמת מכיר את כל הפרטים. כאילו אני מבקשת מין, יש לי דבר כזה, מין שיטה כזאת, שאני מסתכלת על אירועים אצל כל אחד מהגיבורים, ואני מסתכלת מתאריך הלידה ועד... כאילו אני מסתכלת כדי להבליט את הדברים. ואני קולטת שבן אמוץ וקישון נולדו באותה שנה.
1: שזה ואני, מדהים.
2: ואני
1: מדהים.
2: באה למודי ואני אומרת לו, זה התסריט. ואני זוכרת שיערה, אני אומרת לה, היא עבדה, נורא אומרת לה, יערה, מה את לא ראית פה? אוקיי? ואז זה היה רגע ממש ממש מכונן של בעצם לעשות, ואז גם בגלל שהחלטנו על שחזור, ופה נכנס מר בביליוביץ' לתמונה, אני לא יודעת אם אתם זוכרים את הפתיח. גבי אמר לי, אני רוצה לעשות לך הפתעה. והוא הביא את המכונת כתיבה של קיש, של דן בן אמוץ, מראש פינה. וכאילו, שזה יהיה הדבר האמיתי. וגם החיבור הזה בין הטקסטים, שכאילו, אנחנו חיברנו ביניהם. אבל אם אנחנו חושבים סוציולוגית, היסטורית, הפרק הזה מספר על שני אנשים שלא נולדו פה, שלמדו את השפה, שאולי אפילו לא חלמו קישון בוודאי לא חלם בעברית, אבל נניח בן אמוץ כן, ועדיין יש להם שפות מאוד מאוד שונות, וההשפעה שלהם על ישראל בשנות ה-50 וה-60 היא קרדינלית. כמעט בכל טקסט שהם עושים, עכשיו בן אמוץ...
1: הם גם מייצגים שני סוגי ישראל. סוגים
0: שונים,
1: כן,
0: נכון. כן.
1: שתי ישראל שונות כן. ושני סוגים שונים כן. של דומו.
0: אחד הוא האורח לרגע רואה כל פגע, שזה נגיד קישון, נכון. והשני הוא כאילו, מה, אתה לא נולדת פה? שזה יהיה...
1: כן.
0: בוא נשמע רגע את הקטע הבא שלנו.
4: לא רק חיילים יופיעו במערכונים של קישון. במערכון בשם הסוציאלית החדשה, יציג קישון ללהקה דמות חדשה. סלח שבתי.
5: כשהבאת את המערכון ללהקה, איך הוא התקבל?
6: בקלילות.
5: למה?
6: משום שמצאו שזה כל כך לא מצחיק, שזה מין טרגדיה כזאת, אדם שהוא במעברה והסוציאלית רוצה לעזור לו.
7: שלום. שלום גברת, אין עבודה, אין לחם, אין שיקון, שבעה ילדים אחד בבטן, השם שלו בן גוריון, יאללה תלכי.
8: הוא ראה את ההומור בזה, אנחנו לא ראינו את ההומור בעניין. וקישון אמר, אתם אידיוטים, כמובן, אתם לא מבינים שום דבר, זה מצחיק מאוד. בקיצור, כמו שנכנסתי לבמה עם הברט, והתחלתי לדבר, הקהל התחיל לצחוק, ואני פשוט נעלבתי עד אם כן נשמתי. מה פתאום צוחקים? זה הרי דרמה רצינית.
9: פה יש צחוק, וכולנו צחקנו, כי מה זה צחוק? מאיפה הוא יודע שפה יש צחוק? כאן צחוק פרוע, כאן חיוכים. כאן הקהל שואג, וככה היה, כמו דוקטור.
0: אז למה התפוצצתם מצהוק עכשיו?
2: קודם כל, כי זה נזכרתי בזה. זה אף פעם לא משמם אותי לשמוע את זה. ודבר שני, זה באמת, קודם כל, גם פה, כאילו זה ללמד את עצמך, מה יש פה? יש פה שאלה מקבילה. אני מסבירה לכם קצת, הליכי עבודה זה סבבה, נכון?
1: בטח.
2: אז יש פה שאלה מקבילה. ואני יודע, אנחנו יודעים לעשות את זה. זאת אומרת, אני מביאה לאותם אנשים את אותו דבר, ויאללה. ואז כשאנחנו מגיעים, אז פתאום יש שיחה בתוך השיחה. זה מה שבעצם שמענו. בעצם כולם קיבלו את אותו, כולם היו במערכון הזה. עכשיו, יש גם, אני רוצה להגיד משהו גם, של התפתחות אישית. כי גם קישון וגם בן אמוץ, ובמידה מסוימת גם עמוס קינן שהוא חלק מהפרק הזה, גם המציאו משהו, אבל בזמנו כשעשינו את הסדרה לא ראיתי עד כמה הם גזענים. פחות ראיתי, פחות הייתי ממוקדת בזה. הייתי ממוקדת בדברים אחרים, ואני מאמינה שאם היינו עוד 5 שנים קדימה, כבר הייתי מקפידה טיפה יותר. כי גם בן אמוץ, האופן שבו, בן אמוץ נניח יוצא, הוא כזה מין כמו ניו ג'ורנליסט, הוא כאילו הולך לכל מיני מקומות. אז הוא הולך לחפלה של מזרחים, והוא כותב על נהגי מוניות, והוא כותב על אלה שעומדים בטיילת, אבל תמיד בהתנסות, שאני היום לא הייתי מקבלת את זה. כמו שאני לא מקבלת המון המון דברים שהם כביכול מרכז הצחוק הישראלי עד היום.
3: איך לעשות מה? מבחינתה, היא הייתה הולכת ומתקנת את הסדרה, היום.
1: אבל יש עוד משהו שרואים בפרק הזה, שהוא משהו שאני חושבת, איזושהי תמה שהולכת לאורך כל הסדרה, שההומור הישראלי מתפתח כל פעם שיש קלאש, כאילו כל פעם שיש סכסוך.
0: מתוך
1: איזושהי סכסוך חברתי, מתפתח עוד יובל, יוצא עוד איזשהו יובל בנער הזה של הומור ישראלי. וזה משהו שחוזר על עצמו בכל פרק, דיברנו על הפיצול, סליחה, בין, בין אמוץ וקישון, הפיצול הזה קורה המון המון פעמים, ותמיד סביב איזשהו הדבר החם של הרגע, המאבק החברתי או המדיני או הפוליטי החם של הרגע, הוא עוד איזשהו פיצוץ שמטיס את ההומור הישראלי למקומות אחרים. ותהיתי עד כמה זה היה מתוכנן ומודע מראש. זאת אומרת, זה משהו שרציתם להביא לידיעת הקהל שלכם?
2: אני חושבת שבטח לא, לא בצורה מודעת. אני אגיד ש... שכשעשינו את הסדרה כבר הייתה תחושה שמה ש... למה שהתכוונו זה לא בדיוק מה שיצא. ואני חושבת שזה מאפיין את כל, ה... כל הפרויקטים של
1: מועדים שלי. אבל למה התכוונתם ומה יצא?
2: שכאילו זה לא, כמו... זה לא בדיוק. שזה היה, היו איזה מין כאלה, חלומות כאלה, היה מין ארץ כזאת שכאילו זה, אבל כאילו שזה לא... כאילו בכל שלב, גם בקישון בבין אמוץ, כאילו איבדנו משהו, ובג'יגן ושום אחר שנים איבדנו את התרבות האידית, ואנחנו, יש לנו שם משהו, אם תרצו, אני אתזכר את זה.
0: זה מאוד, זה קשור לשאלה ממש הבאה, שהתכוונו לשאול אתכם, כי יש הבדל, ואני חושבת, גבריאל, גם כמי שלא נולד פה והגיע לכאן, יש לך את העין הזאת מבחוץ, אנחנו, יש הבדל בין הומור יהודי, שלכאורה אנחנו צמחנו מתוך ההומור היהודי הזה, המפורסם בכל העולם, מסיינפלד דרך וודי אלן וכולי, לארי דיוויד, להומור ישראלי. יש גם כאן נפער איזה פער.
2: קודם כל...
3: לא, אני, מה שאני רוצה להגיד, לפחות מנקודת המבט שלי, זה באמת הרצון להשתייך, קודם כל. הוא מביא אותך לנסות להבין מה קורה פה. וההומור...
0: רק תגיד, מתי עלית לארץ?
3: כשהייתי בן 8, ב-76. והגעתי בלי לדעת מילה בעברית. רק ספרדית ידעתי.
1: אז אתה וקישון.
3: לא, אני לא משווה כמובן, אבל הסקרנות הזאת היא נובעת מאותו מקום. כמו שכשתיארו עכשיו בקטע ששמעתם, את המקומות שהוא ידע שפה יצחקו כשאנשים אמרו, למה זה יהיה מצחיק? זה מאוד דומה לתהליך עבודה של ענת ומודי, שאני הצטרפתי אליו, שהוא לדעת איך לדעת שהסיפור יעבוד. ועל הדעת הזה שהסיפור יעבוד, זה כישרון מאוד ספציפי.
2: וגם, אני חושבת שקישון, עכשיו שאני חושבת על זה, חושב על הומור כמו מתמטיקה.
0: הוא דוקטור.
2: הוא דוקטור. הוא ממש יודע בדיוק, לא, הוא ממש מבין את זה.
1: אני ורותה, כשחשבנו על העניין הזה של ההומור היהודי לעומת הומור ישראלי, דיברנו גם על העובדה שיהודים בחול הם באמת המתבוננים המיעוט, בחוץ כן. הזה, המיעוט, והאלה שהם קצת זליגים כאלה תמיד, ואף פעם לא 100% שייכים. וההומור הישראלי הוא הומור של, זה עליי, אז יש את השלטון לצחוק עליו, ויש את החברה לצחוק עליה, ויש את המיעוטים האחרים לצחוק עליהם, זה איזה משהו הרבה יותר הומור של בעלי בית מצד אחד, מצד שני הוא כמעט לפעמים אלים. וזה גם איזה רגע שממש מההתחלה רואים, ממש משנות ה-20, אתם מראים.
3: אני חושב שהומור הוא קודם כל מנגנון הגנה. וזה משהו שלפחות, אני בתחושה לא ידעתי בתחילת הסדרה. והיום אולי אני יכול להסתכל אחורה ולהגיד, הומור זה מנגנון הגנה, ואנחנו משתמשים בו בתור בני אדם, בדיוק כדי להגן עלינו מפני קונפליקטים ומלחמות, שלא לדבר על השואה. יש, כאילו, יש הומור, היה. אז בתור מנגנון הגנה, הוא בעצם משמש אותנו גם פה בישראל, להתמודד עם הדברים הקשים האלה שאנחנו מתמודדים איתם. למרות שזה מעניין, אני לא יודע מה יקרה עכשיו, כי כאילו פתאום יש מלא דברים שאסור לצחוק עליהם. שזה כאילו, חבל. אבל, אבל זה כזה. כן, בדיוק, אי אפשר לדעת מה יקרה עם זה.
2: כן. אבל...
3: אבל כן, זה כמנגנון הגנה, זה משהו ש, אני לפחות למדתי תוך כדי הסתכלות ועשייה של הסדרה.
2: את אומרת שהמעברים האלה הם כאילו יותר, זאת אומרת, את מרגישה שיש אלימות. ואני, אני מנסה רגע לשחזר, אני לא יודעת אם הייתי מגדירה את זה כאלימות, אבל אני הייתי מגדירה את זה כ... באמת יש תהליך, כמו סוציולוגי של מתי מותר לצחוק יותר ומתי מותר לצחוק פחות. למשל, בתיאטרון הקומקום והמטטה, יש מערכונים על הסוציאליסטים וכל מיני, זאת אומרת, את מסתכלת על המערכונים האלה היום, זה קצת אחד לאחד על דברים שאנחנו צוחקים גם היום, על שביתת המורים היום בבוקר, יש להם מערכון וכולי. אבל בגלל שהמדינה הייתה דבר מאוד מאוד מקודש.
10: מקודש, פחו.
2: אוקיי? עד 63, עד שאשכול נהיה ראש ממשלה, כאילו זה אגידו כן לזקן, וכולם הם כאילו, פתאום אפשר היה לאט לאט יותר לצחוק, ואז אנחנו מקבלים אנשים כמו, כמו החבורה שעשתה את ניקוי ראש, לאט לאט, או כמו, כאילו היה, הייתה זה, היה זהירות, על מה צוחקים ועל מה לא צוחקים, אני חושבת. זאת אומרת, היה איזה...
0: ואז עם ניקוי ראש הם הפסיקו עם זה, את
2: אני
0: אומרת?
2: אני חושבת שבניקוי ראש הם הלכו עד הסוף, אבל אני חייבת גם לציין את העובדה שמיד אחרי מגיע אבא של יאיר לפיד,
0: טומי לפיד,
2: להיות מנכ״ל, וחצי מהדברים שעשו בניקוי ראש, אפשר היה לעשות אותם יותר.
10: רגע, אבל בואו נשמע איזה קטע, ונמשיך אחר כך לדבר על העניין הזה בדיוק.
11: ניסיתי וניסיתי, ואני לא יכולה למצוא בעצמי שום פגם.
12: לא יהיה מופתעת.
11: אני בודקת את עצמי, ואני מגלה בי צדק כזה שאלוהים ישמור.
13: אבל אני בטוחה שזה יהיה.
11: צודקת, צודקת, ושוב צודקת.
12: ואני אז ידעתי דבר אחד.
11: אל תצדקי יום אחד. הרי בן אדם זה רק בן אדם, מותר לך לטעות פעם.
12: אני מאמינה באמונה שלמה שזה פעם יהיה אחרת.
11: אבל לא.
12: אבל לטעת זה כך.
11: אני קמה בבוקר, והופס, אני שוב צודקת. ולמחרת אני קמה בבוקר, והופס, אני שוב צודקת. הופס!
13: גם עכשיו אני אומרת אותו הדבר.
11: וצודקת. הופס! צודקת. אגב, אני ראש הממשלה ואתם לא, ואני במקומכם הייתי סובלת מזה.
0: גם אני, גם אני.
10: אני כל יום סובלת מזה.
0: ואני גם אוהבת להיות צודקת, אני מודה.
3: למען מאזינינו הצעירים, זה חיתוכים בין ציטוטים של גולדה מאיר, אוקיי? לטיקי דיין, אז כאילו, רק שנדמיין את
0: ה... בניקוי ראש.
2: כן. במלכת האמבטיה.
0: במלכת האמבטיה.
10: סליחה. אז בפרק הזה שמתחיל במלכת האמבטיה וממשיך לניקוי ראש, השחקנים, היוצרים של החבורות האלה, מדברים על האופן שבו כל מלחמה, במיוחד 73, הפכה את ההומור להיות יותר תוקפני. ואנחנו, רותה ואני עשינו פרקים וראיינו כאן גם את היוצרים של היהודים באים, גם את, את בית מיכאל ואת
0: אפרים סידון
10: עם קרובים קרובים, והדברים שחזרו זה שהמציאות הלכה ונהייתה כל כך קיצונית, ששום מענה בסתירה כבר לא הולם אותה.
0: זאת אומרת... זה בעצם מה שבית מיכאל אמר לנו.
10: בית מיכאל עליו השלום. אמרת כבר את כל הדברים הכי איומים שיש לך, והמציאות עדיין הולכת ונהיית גרועה יותר, ואני... תוהה איך מתמודדים עם, זה מין שאלה תיאורטית אולי, אבל איך מתמודדים עם באמת, כשהמילים עוזלות, שאין להם שום משמעות יותר?
2: אז אני חייבת להגיד שבאמת בפרק האחרון של המדינה, באמת הלכנו לשם, זאת אומרת, תראי, אנחנו התייחסנו לכל אחד מהפרקים כהוויה סגורה של תקופה. אוקיי? וכשאת מדברת על זה, אני חושבת שגם בית מיכאל ואפרים סידון מדברים על תקופה של אמצע שנות ה-90 ואילך, אחרי רצח רבין. כי עד אז, איכשהו זה עבד, למרות שהיה איסור בטלוויזיה לעשות כל מיני מערכונים שבניקוי ראש היו. אחר כך פתאום נהיה מצב שנניח יש קטע רק בישראל, שארז טל מערך פוליטיקאים, או דן שילון מערך פוליטיקאים במעגל, והם, בייגה שוחט שם
10: תרבוש,
2: וכולם שרים, וכולם רוצים להיות חלק מהדבר הזה, ואתה מרגיש שאיבדנו את זה. אנחנו עוד רואים את זה במקומות האלה. עכשיו, על מה אפשר קודם כל נתחיל מזה, אני אומר משהו נורא, פרט נורא חשוב, יש את ארץ נהדרת, היא לא נכנסה לסדרה, אבל כשאנחנו מסתכלים עליה, היא בעצם עובדת על חיקויים, לפעמים יש הבלחות, זו סדרה נהדרת, כל עם ישראל רואה אותה והכל והכל, אבל אני חושבת שאין איפש, זה כבר סיטואטה, הם מחכים את הסיטואציה, זה לא שהם ממציאים, הם mm-hmm. לא צריכים לעשות הרחקה, הם לא צריכים לעשות מחזה אבסורד, כי האבסורד פה. ואני חייבת להגיד שמודי אומר את זה, כל הזמן אומר לי, הדוקומנטרי הופך לסתירה, וברגע שהדוקומנטרי הופך לדוקומנטרי, אז אין, זהו. ואנחנו שם, לדעתי, כבר 20 שנה.
3: אני רוצה דווקא להתנגד לזה. ולהגיד כמו הטקסט של באז לרמן, שאומר, כן, כי אנחנו היום אומרים שכשהיינו צעירים, אז המחירים היו הוגנים והפוליטיקאים היו הגונים. אוקיי? אנחנו בהווה מסוים, ובהכרח בגלל שאנחנו חיים אותו, אז אנחנו נדמה לנו שההווה הזה הוא קיצוני יותר ממה שהיה. אבל אם אנחנו מסתכלים אחורה, זה נאמר בניקוי ראש, בדיוק את אותם דברים. הרי מה שאתם הקרנתם כרגע, שזה כאילו בין טקסט של חנוך לוין לבין גולדה שמדברת דוקומנטרי, מה זה אומר? זה אומר, תראו, שהדוקומנטרי הוא יותר מצחיק מהמציאות, אנחנו רק מבליטים את זה. זה אותו דבר. זה אותו דבר. אנחנו לא הולכים לשום כיוון יותר קיצוני וזה, אבל אנחנו נשארים עם התחושה שכן, שפעם זה היה יפה יותר.
0: ואת מצחיק יותר, ושהיו יותר חריפים, אני לא בטוחה, אבל אני חושבת, אם יורשה לי, אני חושבת שאנחנו בכל זאת הגענו למקום אחר.
3: אולי מהשביעי באוקטובר, אני מסכים.
2: דרך אגב, הפרק הזה של ניקוי ראש
0: גולדה מאיר.
2: וגולדה מאיר, זה פרק שגבי ערך, בין השאר, בגלל ש...
3: לא היה כסף.
10: חשבנו שאולי בין השאר בגלל שזה כאילו דברים שאתם, את הדברים האלה אולי הכרתם בזמן אמת. זאת אומרת, אולי יש לכם הכירות...
2: אני הכרתי בזמן אמת.
10: זה כזה, ההומור ש...
2: אני, זאת אומרת, אני, את תמיד אומרת, אני משם. כאילו, בשנות ה-70 הייתי נערה.
0: כן, תהינו עם ניקוי ראש, אז מי ניקוי ראש, החבורה של ניקוי ראש, הם אלה שהצחיקו אותך ו...
2: אני לא יודעת אם הם הצחיקו אותי, אבל אני הכרתי אותם. Mm-hmm. אני לא זוכרת, הייתי, הכרתי אותם, ומאותו רגע הכרתי את כולם. Mm-hmm. כמובן שלא הכרתי את סרטי הבורקס, כי אני באה מבית נורא תרבותי, וזה לא לקחו אותי לסרטים כאלה. וכמובן שלא הכרתי את הגשש, כי מי הולך הגשש לקח זמן עד שהוא נכנס הבית.
0: למיינסטרים.
2: למיינסטרים, כן. אבל mm-hmm. כן, זה בהחלט... תראי, הגשש אולי זה הדוגמה הכי קלאסית. לכמה אנחנו, כמה, זאת אומרת, כמה אנחנו צריכים להיות נחמדים. המיינסטרים הוא נחמד בשנים האלה. הוא לא כועס. הגשש לא כועסים על המזרחיות. הם לא כועסים. הם מאוד מאוד, הם אוספים. הם נחמדים לכולם. אוקיי? בשביל לעשות הומור ממש ממש טוב, אתה צריך לכעוס. ואני חושבת שהיום הכעס הוא קיים. אבל הפילוג פה הוא כל כך גדול, שאתה לא יודע כבר מי יחתוב, מי ייקח מה.
0: מה יצחיק את מי גם.
2: מה יצחיק את מי.
10: הבנתי. שזה הוא גם הופך ומתרגם לייאוש, שזה רגע מסוכן בפני עצמו.
0: אז גבריאל, אם ענת אומרת שהחבורה של ניקוי ראש, הם היו בעצם sign of the times שלה, ואם אפשר להגיד, אז מה, אז מלחמת יום כיפור גם? כן. אז מה, בואו נצליף כאן עכשיו מלחמות והומור.
3: אז אני הגעתי לארץ, והייתה טלוויזיה שחור לבן, והיה בה, מכבי ניצחו אותה, לקחו את הגביע, ולקחנו את האירוויזיון.
0: הגעת בסי שלנו.
3: כן, מה זה בסי? 76-77 הרגשתי שהם, מה זה, אני באתי למקום.
0: רינה מור זכתה במסתובל.
2: מזמן כבר
3: לא היו מלחמות, לא היה, זאת אומרת, זה היה כאילו תקופה, וואו. אני באתי מקולומביה, אנחנו לא יכולים לצאת החוצה, לשחק, הילדים. אני ואחי מסתכלים למטה, וכל הילדים בחוץ. מה זה המקום הנהדר הזה? כולם בחוץ, כולם למטה. יאללה, אנחנו יורדים איתם, וכאילו, לא מדברים את השפה, אבל מסתדרים. אז זה כאילו, זה היה מקום נפלא להגיע אליו. לא שום דבר, לא חווינו את הקשיים האלה עדיין.
10: מתי זה הגיע? כי זה מגיע בסוף הרי.
3: ב-82.
0: אז כן, לבנון, ברור, אנחנו בני אותו דור.
10: אני חושבת ש...
0: אז לבנון זה המלחמה, ומה זה ההומור? החמישייה אולי?
3: החמישייה נוצרה כשהיינו באוניברסיטה, איתן, אני ואסף ציפור, היינו באותה שנה, וערוץ 2 הניסיוני, ביקשו שנבוא לעשות איזה ספשייל. ואז עשינו, קיבצנו את חמשת השחקנים האלה, בלי לדעת מה זה, ואז עשינו את זה, ונורא נהננו, כי אנחנו עושים משהו לשידור, למרות שזה היה ניסיוני, אבל זה היה כזה, אני צילמתי וערכתי, ואיתן זה, ואסף כתב, כאילו זה היה כזה, של סטודנטים עדיין. ואז איתן בתחילת ערוץ 2, אני הלכתי לעשות פרסומות, כדי לפתור איזה בעיה כלכלית של משפחתית, ואיתן אמר, אבל הם רוצים את זה, לעשות כזה עכשיו בזה, אז אמרתי לו, מה תעשה? ואז הוא אמר לי, אני אולי חושב לקרוא לזה חמישייה קאמרית. אמרתי לו, לא, איתן, לא, לא. אמרתי, טוב, חמישייה קאמרית, יחשבו שזה זה. אז הבנתי שאני לא כך מבין בשמות, ואז כשהגיע במדינת היהודים גם, במדינת היהודים. אבל אז הבנתי עוד יותר שאני לא מבין בשמות, אז כבר שתקתי. אבל זה כאילו נוצר מתוך איזו תחושה שצריך להגיד משהו על ההווה שאנחנו חיים אותו.
2: אני רוצה להגיד שמלחמת לבנון עשתה איזה טוויסט גם בסדרה, גם כי מודי הוא היה חייל בלבנון, והזיכרונות שלו היו מאוד מאוד חיים, הוא גם כתב לחמישייה, אחד הכותבים הבולטים של חמישייה, ובעצם בלבנון ואחר כך האינטיפאדה, אלה בעצם אנחנו משתמשים בטקסטים שלו, אנחנו נכנסים, פתאום הוא הופך להיות ממנחה, למנחה, אני יודעת, מסטורי טלר, לאיש שהיה חלק מההומור באותו זמן.
10: יש עוד משהו ממש מעניין שאתם אומרים בפרקים האלה, שמדברים על האינטיפאדה ועל לבנון, על האופן שבו הם משמשים כחומר גלם לסטירה, אבל לא באים לידי ביטוי בדרמה. זאת אומרת, מלחמת לבנון מולידה את קרובים קרובים. לא...
2: בזמן אמיתי
10: אנשים לא מסוגלים לשאת את הדבר הזה.
0: גם פיים סידון ובית מיכאל סיפרו לנו בפרק הזה שזה תסכל אותם, שהם כאילו עושים איזה משהו שהוא מאוד חמוד, וברקע קורים דברים נוראים.
2: כן, אבל...
3: לא, תסתכלו היום על מחלקות הדרמה בערוצים השונים.
10: הם כולם מחפשים קומדיות רומנטיות עכשיו.
3: אבל בגלל שזה מה שאנשים רוצים רגע
0: שנייה. כן, רקע לנוח.
3: אני לא רוצה לבוא עכשיו לפתוח את הטלוויזיה ולראות דרמה מהממת ככל שתהיה, על סיפור שקרה בשביעי באוקטובר.
0: כן.
3: שזה כאילו, שוב, אנחנו נשמע סיפורים חדשים, זה כמו השואה, סליחה, נשמע סיפורים עוד שנים קדימה על היום הזה. אבל אני רוצה שנייה, זה, וזה היה המצב גם אז, ששנייה אנשים רוצים שנייה לברוח. אז בוא ניתן להם את המקום לברוח אליו.
0: היה יפה לשמוע פה בסדרה את מודי כבר בריל טיים, יודע להתייחס לזה, אז בואו נשמע.
14: העובדה שפתחתי את הקריירה בפרודיה קיצונית למדי על תוכניות ספורט, וגמרתי בתור תוכנית ספורט, היא טיפוסית למדי. הסדרה הזו מתארת שוב ושוב את המסע הזה. מהשוליים הסעורים אל המרכז המעונב. אבל כשגדי יוסי ואני עמדנו על הבמה של הדומינו עם הקרביים בחוץ, הדבר האחרון שהתכוונתי להיות זה איש עם חליפה שעושה פרסומת לבנק.
0: מודעות עצמית.
10: כן.
3: מאוד.
2: כן. מודעות עצמית וסבל נוראי.
10: למה סבל?
2: כי זאת... אני מקווה שלא יחסו עליי. אני חושבת שהוא כל הזמן היה מודע לזה שהוא בא ממקום אחד ועושה דבר אחר. מצד שני, הוא מאוד אהב כדורגל, ספורט, כל מה ש...
0: לאן... כן, רק נאמר לקהל שהוא מתייחס לפרודיה הזאת, הוא פשוט מתאר את מה שקורה מבחינה פוליטית בישראל בצורה מאוד מאוד חריפה, אבל כמו שדרן כדורגל שבסוף יש לנו הרוג ברמלה, נכון? כמו במקום הגול.
2: אז הוא מתחיל מלהיות שדרן כדורגל שמתאר בהומור במועדון קטן בן יהודה, את האינטיפאדה, הוא משדר אינטיפאדה כמו שדרן כדורגל, והוא גומר בתור שדרן כדורגל, או בוא נגיד, הוא עשה מהפכה
10: בשידורי
2: הספורט, שאני מניחה ששם מאוד מתגעגעים אליו, לא מניחה, אני יודעת. אבל הוא כל הזמן היה מודע. אני אספר סיפור נורא מצחיק על על מודי, כאילו לזה שכאילו יום אחד כשהוא התחיל לעשות את הפרסומות לבנק, אז הוא נורא התלבט. הוא נורא נורא נורא התלבט. עכשיו הוא לא בא מבית שיכול היה להרשות לעצמו
0: לוותר
2: על דבר כזה. והוא בחר במשפחה. המשפחה הייתה דבר נורא נורא מרכזי וחשוב ומשמעותי בחיים שלו. והוא אמר, אני צריך לעשות לביתי, וזה היה דבר נורא חשוב. כשהוא הלך לזה, אז אמרתי לו, מה הבעיה? מה ההתלבטות? ואז הוא מתקשר אליי והוא אומר לי, ברחתי מהסט. אז אני אומרת לו, מה זאת אומרת ברחתי מהסט? אז הוא אומר, הם אמרו לי ללבוש טרנינג ולא מכנסיים קצרים. וזה בגלל הדתיים. אז אמרתי, נו, אז תחזור מיד לסט. כאילו, מה השאלה בכלל? טוב, הוא חזר, הוא היה צריך את ה... כל הזמן, הוא כל הזמן נלחם בדבר הזה כדי להיות אמיתי וכנה עם עצמו. אני רוצה גם להגיד ש... מודי, אולי אתם תגידו את זה, אני לא יודעת, אני נורא מתגעגעת אליו, אבל אני מתגעגעת אליו גם מהמקום הזה של... מעבר לדבר הזה שהיה לי שותף, שזה 30 שנה, שזה אין דברים כאלה, ו-30 שנה שותפות שאומרת, שיש בן אדם שהוא, אתה יכול לסמוך עליו, שאתה יכול להגיד לו מה אתה חושב, שהוא יגיד לך את האמת, וכו'. וגם לטון, אין את הטון הזה. כן. הטון שלו חסר. הוא היה משהו באמת גאוני במודי, שהיכולת כאילו לראות את כל המציאויות יחד. אבל אני חושבת שגם עוד משהו ש... אם אנחנו מדברים על מדינת היהודים, זה היכולת... בדרך כלל, גבי יודע את זה, הוא עבד עם לא מעט טלנטים. בדרך כלל טלנטים כותבים, לא כותבים את הטקסטים של עצמם, והם גם לא שואלים את השאלות של עצמם. ומודי עשה את זה. זה דבר שהוא הכיר כל מילה, כל שלב, כל טקסט, כל דבר שבעצם עשינו. אני, טוב. זה היה שנים של, 30 שנה של עבודה פרך. אני לא יודעת עד כמה אתם מבינים מה זה אומר. זאת אומרת, אני התחלתי לדבר על התחקיר הזה, על התחקירים האלה, של מאות עמודים שהיינו קוראים ואוספים והולכים לה. אבל אני, לפני כמה ימים, סיפרתי, שאלו אותי למה יש לך בעיות שינה. אז אמרתי, זה התחיל מהתקופה שלא היו לי מספיק שעות ביום לעבוד. ואני הייתי קמה ב-4 בבוקר, ובתקופה שהיו קלטות ולא דיסקים, מכניסה קלטת בחדר השינה, ויושבת עם פיקס קטן ומכינה את החומרים לעריכה במדינת היהודים. מאיפה אתם חושבים יש את החיבורים המדהימים האלה? זאת אומרת, זה לראות את כל המערכונים, ולמצוא בתוך כל מערכון את הדבר שיתאים. זה לא דבר שקורה היום. ואני וגבי, זאת אומרת, באופן קבוע היינו יושבים עד 12 בלילה בחדר עריכה.
3: ב-5 בבוקר בברסרי. כשלא הבנו שזה הולך להיות פתוח עכשיו 24 שעות, אמרנו, בוא נמצא קפה שפתוח בין 5 ל-9 בבוקר, זה היה יום עבודה, ואז היינו הולכים לחדר עריכה.
2: כן.
3: זאת אומרת, זה כאילו...
2: לא היה לנו מספיק שעות ביום כדי לעשות את זה, ואני חייבת להגיד שהדיוק הזה שאתם רואים, ואני חושבת שהסיבה שזה עובד עד היום, זה זה. כאילו, תמיד חושבים על אנשים שהם... כאילו, תמיד אני אומרת, זה לא רק כישרון, יש פה גם עבודת פרך.
10: כן, יש הרבה עמל שהושקע בדבר הזה.
0: טוב, אנחנו ניפרד, התקשינו ככה למצוא, הרי היה כל כך הרבה חומר, ואנחנו גם כל אחת עם העדפות שלה,
10: כן.
0: אז אנחנו החלטנו להיפרד גם עם איזה תקווה. אז בואו נשמע את הגשש, מחכים למשיח.

0: תודה לענת זלצר וגבריאל ביבליוביץ'.
1: תודה רותה קופר.
0: תודה גילי זיקוביץ'.
2: תודה לכם.
1: תודה. תודה, ותודה גם לצוות התוכנית, עמרי קפלן, שהפיק וערך, ושרון לרנר על הביצוע הטכני. אפשר להאזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. ועד הפעם הבאה, להתראות.

0: χέρι του στο αδόρλιμκο.
1: Καταλό νορμάλι. Καμές μπαμπόκε. Απίλω ατσιπορεί μου τον χρήμα λαϊτσί. Λόμα σιλώνε καμπέλε τα ατσάζια ραμπινόδι.
0: Σέβλος, πεχάει έχετα μην. Λεβάτ, πλήσου το φύ. Τζέρικαν, τζέρικαν. Πάχ, πάχ.
2: Λεπάχ, λεπάχ.
0: Ιστόπ με τι τα ατό.
1: Λεσέρτζο πανίτ. Λεσέρτζο πανίτα. Τζέρικανίτα.
3: Όλ οκτάν μαρμιλιάν. Οκτάν ועד גדול.
4: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
5: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ובשעתיים הבאות אנחנו נשמע כמה מהצלילים האדירים והנפלאים ביותר שיצאו מהעיר הזאת ומסביבתה, והפעם, בעיקר בין השנים 1967 ל-1969, שנים שבהן סן פרנסיסקו הפכה כבר למקום שאליו התנקזו מאות אלפי בני נוער מכל רחבי ארצות הברית. רבים מהם ברחו מהבית ומצאו את עצמם חיים ברחובות ומקבצים נדבות. אחרים זרמו אליה כדי לחיות את החיים במקום היחיד שמספיק היה להגיע אליו עם חיוך גדול ופרחים בשיער.

סן פרנסיסקו, השיר הזה של סקוט מקנזי, שמכר 7 מיליון עותקים ברחבי העולם, לא היה כמובן שייך בשום צורה לעיר סן פרנסיסקו, אבל הוא בהחלט פרסם אותה מאוד. הוא נכתב על ידי ג'ון פיליפס מהמאמאז אנד פאפאז בלוס אנג'לס, וכהכנה לפסטיבל הפופ במונטריי, שאותו הפיקו חברי הלהקה ביחד עם לו אדלר, שהיה גם המנהל שלהם וגם המנהל של סקוט מקנזי. רבים מהמוזיקאים שפעלו בסן פרנסיסקו וסלדו מהסצנה הקפיטליסטית של לוס אנג'לס, יאמרו לכם שסקוט מקנזי, פיליפס ואדלר עשו מהעיר הזאת הרבה מאוד כסף וגם הביאו לה לא מעט צרות. המציאות, לפחות אחרי קיץ האהבה של 1967, הייתה שסן פרנסיסקו כאמור התמלאה במאות אלפי בני נוער מכל רחבי ארצות הברית, שרובם הגדול חיו ברחובות כהומלסים, כשאוטובוסים עמוסי תיירים יפנים ממצלמות חולפים על פניהם. הערכות מדברות על יותר מחצי מיליון בני נוער חסרי בית, שאומנם התקשטו עם פרחים בשיער, אבל לא יכלו להכיל את עצמם ללא עזרה של ארגונים מקומיים כמו הדיגרס, או של להקות מקומיות שהעניקו מופעי חינם לטובתם. הם גם היו חסרי יכולת כמובן לטפל בעצמם.

מבחינה רפואית. ולמזלם, פתחו אנשים טובים בסן פרנסיסקו את ה-Haight-Ashbury Free Clinic, מרפאה חינמית ברחוב הייט, שסיפקה שירותים רפואיים ללא כסף לכל דורש, לכל הומלס ולכל צעיר או צעירה שלקחו קצת יותר מדי והרגישו שהם הולכים לאיבוד. באופן מדהים, פעלה הקליניקה הזאת ברציפות עד לפני פרוץ הקורונה, כלומר יותר מ-40 שנה. קיץ אהבה האמיתי, יאמר לכם כל אחד שחי שם באותן שנים, היה בכלל ב-1966, כשהסצנה עוד הייתה צעירה, ה-LSD עוד היה חוקי, ולרוב הלהקות לא באמת היו אספירציות להתפרסם.

Thousand Miles From Nowhere. שמענו את The Sons of Champlain, מתוך אלבום נהדר שנגנז כמעט בשלמותו, הקלטות שהם עשו ב-1966. עבור רבות מהלהקות בסן פרנסיסקו, הכל השתנה באמת רק עם ההצלחה האדירה של הג'פרסון איירפליין, לפרוץ לכל בית בארצות הברית ולצעוד גבוה במצעדי המחירות והשמעות ברדיו. ההצלחה הזו הוכיחה לשאר הלהקות שהכל אפשרי, שניתן אפילו להרוויח כסף להופיע ולצבור פתקאות גם מקריירה שאמא ואבא לגלגו תמיד שלא תוביל אותם לשום מקום. כולם פתאום שאפו להקליט ולהתפרסם וגם לעשות חיים משוגעים.

Wild Time. אתם עדיין על ריח ויניל בכאן 88 ומאזינים לתוכנית שנייה שמוקדשת לסן פרנסיסקו, העיר שאפשר היה לשטוף בה את העיניים בכחול ובירוק. אני אורי בן שאול ואלה מובי גרייפ, שכל אלבום הבכורה שלהם יצא במקביל על גבי 6 סינגלים במופע יחסי ציבור סימולטני חסר תקדים שהיה בעיקר באוחריהם.

foolish woman. אחרי מובי גרייפ, שמענו עכשיו את האוקספורד סירקל, מהלהקות הכי קשוחות וחזקות שפעלו בסן פרנסיסקו, וזה מתוך הופעה די מדהימה שהשתמרה נפלא מהאבלון בולרום ב-1966. ההרכב הזה כלל את גרי לי יודר, אחד הסולנים הכי טובים שהנהיגו להקה באזור המפרץ, את דאנר פאטן האדיר בגיטרות, ואת חטיבת הקצב המופרעת של פול ויילי, מי שיהפוך להיות המתופף החייתי של בלו צ'יר, וג'ים קיילור בבאס. ג'ים קיילור אגב התפרסם בסוף שנות ה-70, כבעל אולפן ההקלטות BSU בסן פרנסיסקו, ומי שתעד והקליט בה את סצנת הפאנק, הוא גם הפיק את סינגל הבחורה של ה-Dead Kennedys. אבל הנה אני מתפזר, האוקספורד סירקל הגיעו מהיירת הקולג' דייביס, שהייתה, היא כ-50 מיילים צפונית לסן פרנסיסקו, אבל הם הופיעו מאות רבות של פעמים עם כל הלהקות החשובות של התקופה ובכל המועדונים הגדולים של העיר. האוקספורד סירקל התפרקו בעצם רק לאחר שדאנר פאטן, הגיטריסט שלהם, נזרק לכלא על החזקת וויד. כן, כן, באותם ימים היית יכול להיזרק לכלא על זה. גרי ליודר, הסולן והמנהיג שלהם, כבר ככה התייאש, חזר לעסוק בכל מיני מיצגי אומנות, אבל יום אחד עצר אותו אדם זר ברחובות סן פרנסיסקו, סיפר לו כמה הוא אהב את האוקספורד סירקל, את ההופעות שלהם, וכמה הוא מצטער שהם התפרקו, ולבסוף שאל אותו מה דעתו על חוזה תקליטים בחברת CBS. יודר הודה לו, ונתן לו את המספר שלו, אבל הוא פיקפק בהצעתו של זר ברחוב, וחשב שמדובר בווירדו, אבל אחרי חודשיים התקשר אליו אותו בחור, גרי גרליצקי שמו, עם חוזה מוכן ביד לחברת תקליטים גדולה. ככה קרו דברים בסיקסטיז, רבותיי. החוזה הזה היה מוכן בעזרת אביו של גרי גרליצקי, שהיה מתברר בכיר ב-CIA ואדם רב קשרים, אבל להקה היה צריך להקים, שהרי האוקספורד סירקל כבר התפרקו. יודר התקשר לדאנר פאטן, הגיטריסט ששוחרר מהכלא בינתיים, ואסף סביבו גם חטיבת קצב אדירה, ובמקביל החלו הוא וגרליצקי לכתוב שירים ביחד. תוך שבועות הם הקימו את אחד ההרכבים המופלאים שהסתובבו בעיר, והצליחו להוציא אלבום שלם. וקראו להם קאק.

שמענו את Everything's Changing, אחת מחוליות התקיפה של האלבום הבודד של קאק, אלבום שאפשר לדבר עליו המון, ולשיר הזה אפילו נעשה פרומו קליפ, אחד הראשונים בסן פרנסיסקו. האלבום הזה נסגר עם יצירה אצילית ומרשימה, בת יותר משמונה דקות, בשם טריולוגי. יצירה מורכבת משלושה חלקים שנכתבו במקור על ידי גרי לי יודר כשלושה שירים נפרדים לחלוטין. גולגוטה, מיראז' וריין. למרות זאת השלושה מתחברים בצורה מושלמת ויוצרים כנראה את פסגת התקליט של קאק. היא נפתחת עם גולגוטה, שם הגבעה שעליה נצלב ישו, קטע מסתורי ומלנקולי שכולל את אחת מהקיצות המיסטיות הפסיכדליות המתמשכות שרק גיטריסט כמו דאנר פאטן היה יכול לשלוף בעיתוי כזה. פדל הוואווה של יודר מכניס אותנו לתוך מיראז' שבמרכזו ניצב אחד הסולואים שיחקקו את פאטן פעם על מדרכה גם בהייט ואשברי. שימו לב גם לעבודת הבאס המעניינת של ג'ו דייב דאמרל שממשיכה לתוך ריין, גשם. קטע שמתמקם על קצב פולק רוקי ממש מענג. למעט אולי Broken Arrow שניל יאנג כתב משלושה שירים שונים במסגרת בפלו ספרינגפילד, שום דבר דומה ליצירה הזאת לא נעשה עד אז בקליפורניה.

טריולוגי. אתם עדיין מאזינים לריח ויניל, ולהמשך הטיול הפסיכדלי שלנו ברחובות סן פרנסיסקו של שנות ה-60. עוד להקה נפלאה שפעלה בסן פרנסיסקו מ-1967, הייתה סטיב מילר בנד. סטיב מילר אומנם הגיע משיקגו, אבל עבר למפרץ סן פרנסיסקו, וקנה את עולמו עם שני תקליטים פסיכדליים, שלא נשמעו כמו שום דבר אחר. גם לו וגם לגיטריסט השני בלהקה שלו, בז קאגס, צפויה עוד תהילה רבה במהלך שנות ה-70 וה-80. הנה אחד מהקטעים האדירים מאלבום הבכורה שלהם, שנקרא Children of the Future, ילדי העתיד. דוגמה מוקדמת לשימוש במלוטרון בסן פרנסיסקו.

שמענו כמובן את Big Brother and the Holding Company עם Summertime, אבל לא מאלבום Cheap Thrills, אלא מהופעה נהדרת בווינטרלנד באפריל 1968. עוד תקליט נפלא בתכלית שהוקלט רובו בהופעות במהלך 1968 היה Happy Trails, אלבום השני של Quicksilver Messenger Service, הלהקה האחרונה מבין הלהקות הגדולות שפעלו בעיר, שהסכימה לחתום על חוזה בחברת תקליטים בתנאים שלה, למרות חיזורים נמרצים של שנתיים מצד כמה חברות. שני האלבומים של Quicksilver תפסו עבור רבים את הסאונד של סן פרנסיסקו בצורתו הגולמית והטהורה ביותר, עם אינטרפליים, חילופי תפקידים משלימים, מהחזקים ביותר שיצאו כנראה משתי גיטרות, אלה של ג'ון צ'יפולינה וגרי דנקן. Who Do You Love, שבמקור הסתרע על פני צד שלם של התקליט, הושמע על ידי השדרן טום דונהיו בתדירות אשר הפכה אותו ללהיט, ואילצה את חברת התקליטים לערוך 3.5 דקות ממנו, כדי להוציא אותו על סינגל לטובת תחנות ה-AM שהתבססו אך ורק על סינגלים. הנה הקטע המוקדם ביותר של Quicksilver Messenger Service, שיצא על גבי תקליט, פס הכל לסרט היפי נשכח בשם Revolution, ושימו לב לכימיה המושלמת בין ג'ון צ'יפולינה מצד שמאל ובין גרי דנקן ברמקול ימין. מיד אחריו נגלוש לקטע מ-Happy Trails שנקרא Maiden of the Cancer Moon, בתולת הירח הסרטני, שגרי דנקן כתב לאהובתו שלי. Quicksilver Messenger Service, בטייק אחד, Baby, I'm gonna leave you.

Quicksilver Messenger Service עברנו לג'פרסון איירפליין עם החומה האחרונה של המצודה, The Last Wall of the Castle, קטע שכתב ושר הגיטריסט שלהם יורמה קוקונן לאלבומם השלישי שיצא בדצמבר 1967. האלבום הנפלא הזה, After Bathing at Baxter's, הוכיח לראשונה שניתן להעביר את חוויית הצליל מרחיבת התודעה מהבמה בצורה שמפנימה את הרעיון הקונספטואלי של אריך נגן לתוך אלבום שלם, מוקפד והזוי במיוחד. גם העובדה שהסלט הזה מוקסס כולו על LSD הוכיחה כנראה משהו ללהקות המפרץ שעוד לא העזו, או בדרך כלל פשוט לא יכלו להרשות לעצמן, לנסות זאת באולפן. גם ה-Grateful Dead הלכו בעקבותיהם, עם אותו רעיון בסיסי לשלב המיקס, אבל בגישה שונה למדי, אשר שילבה הקלטות אולפן והקלטות חיות עם עבודת אולפן עמוסת אפקטים בשני האלבומים הבאים שלהם. Anthem of the Sun, הימנון

Born Crossed Eyed, Grateful Dead. עד שהאלבום השלישי של הג'פרסון איירפליין יצא, היה איזשהו צד מוזר, אולי אפילו מגוחך, בכל האלבומים המוקדמים של הרכבים הבולטים בסן פרנסיסקו. אלו שהתקבעו בתודעה כבר אז כקלאסיקות של זמנן. בלי חלילה לפגוע, ולו במעט מהחשיבות שלהן, הרי שגם האלבום הראשון של Grateful Dead, וגם Surrealistic Pillow של ג'פרסון איירפליין, וגם אלבומי הבכורה של מובי גרייפ, או של Big Brother and the Holding Company, למשל, פשוט לא שיקפו דבר וחצי דבר ממה שהלהקות האלה עשו על במה באותה תקופה. אלבומי האולפן הראשונים של הלהקות הגדולות מהעיר פשוט לא היוו משהו שמתקרב מבחינת החוויה המוזיקלית לחיזיון הבימתי שהקהל המקומי בסן פרנסיסקו, שבט צופי הפילמור, אבלון או הקארוסל בולרום, היו רגילים לראות ולשמוע בהופעות על בסיס קבוע. ברור שהלהקות הללו היו עדיין צעירות יחסית וחסרות ביטחון באולפן, וברוב הפעמים גם נמנעה מהן כל גישה או השפעה על ההיבטים הטכניים מקצועיים של ההקלטה או של המיקס. למעשה כוונו ועוצבו האלבומים האלו הרבה פעמים מלמעלה, על ידי המפיקים ואנשי חברות התקליטים. ואלה העדיפו כמובן תמיד לשווק אותם בצורת קובץ רצועות קצרות ככל האפשר, ואם אפשר ידידותיות יחסית לרדיו, ועם קשר לעתים רופף בלבד לאינטנסיביות המוזיקלית ולדינמיות או לסאונד הייחודי שלהקות האלה היו מציגות על במה. או ככה זה היה לפחות עד After Bathing at Baxter's של ג'פרסון איירפליין, כי דומה שלאחריו לא היו רוב הלהקות כבולות יותר להחלטות שרירותיות של מנהלי חברות תקליטים ולמגבלות הזמן שהציב הרדיו המסחרי לכל קטע. הסאונד החי האמיתי של סן פרנסיסקו, זה שכלל את אותם סולואים של גיטרות אסיד מפלנטה אחרת באמת, אלה שצעירי המפרץ היו רגילים לשמוע בהופעות, תוך כדי אכילת סרטים חזקים של צבעים, צורות, צלילים, הזיות, וגם לא מעט הערות, ירד כאמור לויניל בעיקר החל מסוף אותה שנה. בנובמבר 1967 יצא גם האלבום השני של Country Joe and the Fish, וגם הוא היה נפלא. Pet Song. כי חייבים להשמיע אותו.

שמענו את הסרפנט פאוור עם ג'נטלי ג'נטלי, הרכב נפלא שהקימו המשורר דיוויד מלצר ואשתו טינה בשנת 1966. יום אחד ראה אותם אד דנטון, המנהל של קאנטרי ג'וינט דה פיש, והוא זה שהביא אותם ללייבל ונגארד, שהוציא להם אלבום נהדר. ב-1967 הם הופיעו לא מעט, אבל שלושה מחברי הרכב עזבו והלהקה התפוררה. דיוויד וטינה מלצר הספיקו להוציא אלבום נוסף ביחד, ואפילו לגנוז עוד אחד לפני שהם התגרשו. עוד הרכב נפלא מסן פרנסיסקו שנוסד על ידי בעל ואישה, והשורשים שלו קדומים יותר, נקרא It's a Beautiful Day. הלהקה הזאת שהייתה מאוד מאוד אהובה במפרץ סן פרנסיסקו והופיעה המון, הוקמה על ידי הכנר החשמלי דיוויד לפליים, ביחד עם אשתו הראשונה לינדה. דיוויד לפליים שירת לפני כן באחד מהרכבים המהפכניים והאוונגרדיים שפעלו בסן פרנסיסקו בשנים המוקדמות, הרכב שנקרא The Orchestra, וניגן בהרכב הזה גם גיטריסט ומוזיקאי מאוד מוכשר בשם בובי ביוסיל, לימים חבר במשפחת מנסון, שעד היום יושב במאסר עולם על רצח וחולם להיות ציפור.

שמענו כמה שירי תעופה, וסגרנו עם Fly Baby של Tripsichord Music Box. עוד אחת מלהקות המרתקות שפעלו בסן פרנסיסקו, וכמו ג'פרסון איירפלן, מובי גרייפ, It's a Beautiful Day, יתרה מזלה להתקיים תחת שרבית הניהול של האמרגן הנחלולי מתיו קאץ, שפחות או יותר עשק אותן מאז שהן התפרקו ורדף אותן בבתי משפט עד יום מותו. הנה עוד קטע נפלא ורלוונטי תמיד מאותו אלבום ראשון של It's a Beautiful Day, כי חם היום. Hot Summer Day.

hot summer day, it's a beautiful day. עוד להקה אדירה שלפעמים שוכחים שהגיעה מסן פרנסיסקו, התגבשה בסן פרנסיסקו והייתה חלק בלתי נפרד מהעיר הזאת, הייתה כמובן סנטנה.

אחרי סנטנה וג'פרסון איירפליין, שמענו עכשיו את Country Weather עם Fly to New York. להקה שלא הצליחה להוציא אלבום בזמן אמת, אבל הקליטה לא מעט. הגיטריסט שלה, גרג דאגלס, יהיה דמות בולטת במפרץ סן פרנסיסקו, וינגן מאוחר יותר עם סטיב מילר בנד, ועם ג'ון צ'יפולינה, וגם עם רכב מצוין בשם Mistress. אנחנו קרובים לסוף התוכנית, ואנחנו נסיים עם הפתעה, אולי שתיים, ככל שיתיר לנו הזמן הדוחק, אלו Stone Ground, הרכב שהוקם בסן פרנסיסקו, ממש בסוף שנות ה-60, כלל לו פחות מתשעה מוזיקאים, והיה אחראי לחימומים הכי טובים שהפילמור ידע בתחילת שנות ה-70. הסולן שלהם באלבום הבכורה היה לא אחר מאשר סל ולנטינו, אותו אחד שש שנים קודם לכן הקים את הבובר מלס, הלהקה שהתחילה הכל בסן פרנסיסקו, ושאיתה גם התחלנו את התוכנית הראשונה של ריח וניל על העיר הזאת. סוג של סגירת מעגל. תודה לכם שהייתם איתי בטיול השני לסן פרנסיסקו של שנות ה-60. אני אורי בן שאול, שערך והגיש, מאחל לכם סוף שבוע טוב, והמשך הזנה נעימה לתקליטים, וכמובן לרדיו. לילה טוב, הנה Stone Ground, מתוך האלבום הראשון שלהם.